Ean euria etengabe espero da, batez ere kantauri isurialdean, iparraldean, trumoi ekaitzak ere izan daitezke, kostaldean temperaturak behera egingo dute nabarmen, eta elurkotak ere behera egingo dute, 1500 metrotik behera kokatuko dira. Arratsaldetik aurrera ostartea zabalduko dira hegoaldean, haizea hegomendebaldetik ibiliko da indartsu, egunaren lehenengo orduetan. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus atarian.

0: The Social Network. Sare sozialez mintzo zaigun 2010-ko filma, hiru Oscar sari irabazitakoa. Izpide hartu dute Faktoriako bigarren laurdena atalean. Filmak zer pentsatu ekarri die kolaboratzaileei. Bisita egin diogu Bergarako erreka enpresari. Torloju handi erraldoiak fabrikatzen dituzte, bereziki parke eolikoetarako. 500 langile inguru dituen kooperatiba da erreka enpresa.
1: Garbiñe Mantero Lagirre Zabalaga, Berte Ikerketaren eta Teknologiaren Euskal Aliantzako Transferentzia arduraduna, kaixo egunon.
2: Egunon. Markel Peñal Barretes, Ingenieria eta Mondragon Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, kaixo egunon.
3: Kaixo egunon.
1: Eta hirugarren lagun bat, berria, oraingo honetan Antonio Casado da Rocha, filosofian doktore eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, ongi etorri zuri ere.
4: Egunon guztioi.
1: Zer moduz zaudete?
4: Ba, ongi, ni estarritik ez oso sano, baina uste dut, hitz egiteko gogoz.
2: Uh-huh. Zinema eta zientzia zikloan, Antonio, filosofian doktorea, sare sozial bati buruzko filma aurkezten. Kokagaitzak ezu?
4: Bai, hau da The Social Network, sare soziala, David Fincherrek duela 15 urte, hiru Oscar eskuratu zituen filma horrek, eta duela gutxi, sei aldiz aurkeztu dut, zientzia eta zinema zikloan, Euskal Herriko bira eginez.
2: Sei aldiz ikusi duzu, beraz, edo gehiagotan?
4: Gehiago, 8, bai, etxean, 2.
2: Zuek ikusi duzu, kasualitatez, Garbiñe Markel?
3: Bai, nik ikusten dut, eta... uste dut ja urte batzu pasadiala, baina ezagit, gustatu zitzaidan pelikula, fika beldurra maten du batzuta, gustatu zitzaidan.
5: Banik egia esan, izugarrizko pereza nun ikusteko, ez nun ikusi ja, eta atzo iuntzion ikusi dut.
2: Etxeko lanak eginda zatoz, beraz.
5: Hori da.
2: Eta?
5: Ez zeiten, kompromesu minimo bat euki berda, kontuakin, eta itzegita grabalin bagatoz, sikiera ikusi ja izatia. Eta egia esan, beira, nere aurreritziak zer dian, ez? Gustoa ikusi nun, eta... Nik usten dut, nire buruakiko behintza zer pentsatu eta ekarri ditela.
1: Mm-hmm. Antonio, filosofia ikasita, desobedientzia zibilari buruz egin zenuen gero, doktore tesia eta bioetikan murgildu zinen. Noiz eta nola eta zergatik konektatu zenuen gero sare sozialak aztertzearekin?
4: Bueno, erabiltzaileak gisa, guztion bezala ez da, ala moduz, tesia bukatu nuen Harvarden, eta, bueno, filma hau gertatzen da Harvarden, azteko. Eta tesian aztertu nituen Henry David Thoreauren lanak, bera oso apurtzaile izan zen, eta bera ere Harvarden ikasia, ez da, Mark Zuckerbergek egin zuen bezala, baina Mark Zuckerberg etzana emaitu, gero honoriz kausa doktoregoa eman diote, baina, bueno, hori agian anekdotikoa da. Sakonean, nik bioetikan egin dituen lehenengo pausoak ikerketan, eta han, etika, Donostia Hospitaleko etika batzordean, hemendik oso gertu, 10 urte eman nituen, eta bertan konturatu nintzen ja, tresna digitalek nolabait baldintzatzen dutela guk erabakiak hartzeko modua. Guk deliberazioa egiteko modua. Eta, bueno, geroztik beti izan da niretzat gai importante bat, eta gero kultura zientifiko katedraren laguntzailea izan naiz, eta han Uxune Martinezekin batera sare sozialei buruzko formakuntza prestatu genuen. Osagai hoiekin, deitu nindutenean filma aurkezteko ezin ezetz esan.
6: You signed the papers. You set me up. You're going to blame me because you were the business head of the company and you made a bad business deal with your own company.
7: This is going to be like I'm not a part of Facebook.
8: It won't be like you're not a part of Facebook. You're not a part.
2: David Fincherren de Social Network orkestu duzu, esan duzu, Facebooken sorrera eta estanda jorratzen dituen filma. Zergatik da egokia, 21. mendeko bigarren laurdenerako?
4: Bueno, lehenengo laurdena guztiz baldintzatu duelako, Norberaren bizitza, gaur egun Facebook da munduan sare sozialik handiena, edatuena, baldintzatu ditu hauteskundeak, politika, harremanak, zenbat bikote egin eta desegin egin diren sare sozialen bitarte karitzaz, ezta? Mm-hmm. Beraz, Garbiñek esandako ulertzen dut, batzutan pereza ematen duen, jo, hau zer da, biopik bat, Mark Zuckerberg, baina filman badaude elementu asko ez ezagunak ez direnak, adibidez, nola Facebook sortu zen, Facebook etzan lehenengo sare soziala, baziren batzuk, garai hoietan, ez da, Friendster edo LinkedIn bera garai horretakoa da, Twitter geroago etorri zen. Baina filmako ondo kontatzen du nola sare sozial hori asmatu zen beste sare sozial baten gainean, alegia unibertsitate prestigiotsu baten gainean, ezta? Eta, bueno, eta historia oso ondo kontatuta dago, esango nuke. Beraz, entzun dugun pasarte horretan, badaude hiru pertsonai eta tragedia txiki bat sortzen da. Adibidez, nik filma ikusi baino lehen ez nekien, pleito bat, paiketa bat, egon zala beraien tartean, Sean Parker, Eduardo Saverin eta Mark Zuckerberg beraren artean, ez da? Beraz da historio dramatiko bat, eta Aaron Sorkin gidolariak esaten duen moduan, teknologia zarago doa, osea, harremanei buruzko historio bat da. Eta nola harreman horiek eraikitzen diren eta deseraikitzen diren.
2: Eliza Jogon Facebooken estandari.
9: What is the Facebook exactly?
10: It's an online directory that connects people through universities and colleges through their social networks there.
2: Pasarte hau entzuteko eta ikusteko modukoa da, eh? Ez 20 urteko Mark Zuckerbergetik ikusten dugu, 2004an, gazte-gazte, bat ere ximurri gabea, CNBC-n, Facebook zer den azaltzen, unibertsitate giroan, ikasleak konektatzeko sare horrek, hilabete gutxitan egin zuen estanda. Nola lortu zuen Facebookek arerioak kasik birrindu eta alako erraldoia alguztidun bihurtzea, Antonio?
4: Bueno, orain, hemendik ikusita, ez dakit, erresada esatea, iaia determinismo teknologiko bat zegoela, baina ez da, osea, azkenian gauzak amaika modutan gerta daitezke, ez da? Barkatu filosofiko jartzen banaiz. Baina egia da, momentu hura, 2003, 2004 urtean, bazegoen teknologia nahiko justu hori. Ikusi genuena izan zen internet 2.0-ren sorrera, ezta? Eta han lehia handia zegoen. Eta hori filman ere ikusten da. Eta horregatik dago epaiketa bat, eta salaketa bat, eta jabetza intelektualaren inguruan eztabaida bat, ezta? Zergatik, bueno, sare sozialak oso importanteak direlako. Barkatu da utxalkeri bat ia, baina gure bizitza horretan oinarritzen da, ezta? Orduan, sare soziala kontrolatzen duena, eta digitalizazioak eta teknologiak hori beste eskala batera, ezta? Ze, bueno, aurrez aurre zenbat harreman eraiki ditzakegun. Claro, sare sozialek ekarri digutena da horren eskalatze masiboa eta ziurazki kontrola ezina, nola bait.
1: Mm-hmm. Izango zen, orduko hartan ere honek ez zuela funtzionatuko ziurtatzen zuen visionari horik, baina hemen gaude, 2026an, Garbiñe eta Markel, ez dakize galdetu nahi ote diozuen, Antonio, hori dozeko goetara egin ote dizkizuen orain arte kontatutakoek?
5: Nik resi egin diten gauza pelikuleatik handa, teknologia kapa bat balin bada ere sare sozialen harremanei buruzko pelikula badala, eta hori denok egunero bizitza dugun gauza badala. Ez, gero dago disrupzio teknologiko bat, eta horrek erabat aldatzen du ordurarteko harremantzeko modua, bai, baina sare sozialak eta nahi adibidez, igual da hori jotarra nahi zelako, baina kriston krasi entzian, aurrenengo minututikan ja arraunlaien botere sozialaz nola jarduntzian, ez? Eta orduan, errepikatze dian gauzak edo boteren aiaren oinarri bezala beti-betiko gauza daude horre ere. Nahiz da gero kapa teknologikoak igual esango da estanda egin eta dana aldatzen arte, baina dia kirolarien estatusa, emakume gizonen arteko rol desberdintasun izugarria, dirua eta estatusa. Eta hori, gero digitalki moldatuko dugu, baino gai horiek, ez? Guainala 200 urte, guainala 2000 urte edo bai. Antzekoak diala eta Arraunlaianak egia esan ja nei tik sortu zian. Ez dakit Zumaiarrek zer dion.
3: Desde luego Orioko kontua da hori. Zumaian Arraunlariak ez dakit nik zenbat enioko botere sozial hori daukaten gaur egun bintzat lehen egien, bai, ni erabat ados, eta niri lehenengo bai pelikula ikusten, da bai bai Antonio hori entzutean ere, torzen zean lehenengo pentsakera edo idea da Facebook besterik gabe bere garaian gutxien ez nolabait, errealitatearen izpilu bezala funtzionatzen dula, ez? Baina amplifikazio, zera, termino batekin edo amplifikazio efektu batekin eta igual bere garaian zati txiki baten, baina hortik atzera sekulako indarra hartu duen amplifikazio batekin, baina hor ematen dian, eta horretik niretzat pelikula, eta David Finch ezagututa segurazko, pelikula berak dauka oinarria erlazio humanotan. Zarea bere erlazio humano bat dalako, eta bizitza bera dalako erlazio humano bat, ez? Orain, erlazio horiek, eta social network zaten degunean, ez badegu batzetik jartzen, zare sozialei ja ematen digun konotazio virtual hori, bizi guztien, historia guztien gertatu dana da. Zare sozial horiek dia bizitzaren oinarri hori gertatzen da virtualizatzerako orduan, maten dian, konotazio ezberdin hori guztiak, ba, kontrola ezina diala, ez? Eta igual hor sartuko gineke etikaren arloan pixka bat. Eta kurioso dutzen zait, ze, dutzen zait, eta igual Antonio zuk jakingo dezu eto erantzuten hau, nik ez daukat erantzunik dezu luego, baina orain arte historian zer gertatu dian transizio, transformazio, guztitan etika nolabait naturalki aldatzen jundala, eta orain iritsi gala momentu batera nun etika inposatu behar degun muga batzuk jartzeko gauzei. Ez dakit, beste transformazio batzuk gertatu dira naturalki historian zehar, eta pasatu geha nomad bat izatetik izatera ez dakit, bueno, abeltzainak edo bueno, baserritarrak edo nadalakoak, hortik industria irautza bat egonda, baina etikak inoiz ez du plano hain zabal baten jokatu transformazio transizio horietan, eta orain berriz sartu behar du zuzenean, eta ikusi dugu bai Pedro Sánchezen, bai Australiako azkenengo neurrietan, edo gutxenez Frantzian gertatu dana berdina, etikaren plano hortan, ez? Eta hori da, ikusi bai. Transformazio honen bai. Aspektu oso garrantzitsu bat.
4: Bai, banator, nik ez dut uste transformazioak naturalak direnik, baina bai bizi dugun hau hain izan da azkarra, nolabait, ba, ez dugu denborarik eduki egokitzeko nolabait, eta horregatik askotan ba, paniko moral batean sartzen gara, eta jo, zerbait egin behar da, ba, erregulatu dezagun, edo galaraziko dugu, hau dela beste, baina gero oso zaila da, ze bizitza soziala arautzea, ba, sozietate konplexu batean mundu mailan, ba, bueno, ez da erresa. Eta filman hori ere ikusten da, osea, Garbiñek esan duen bezala, lehenengo 10 minutu marabilla bat dia, zean, ez dago teknologiarik, daude bi pertsona bata besterekin eztabaidatzen, ez dut asko esango, eta filma oso dago bertan. Beraz, ez da berez teknologiari buruzko filma bat, bueno, teknologia gero dator, ikusten dugu justu ezena hori eta gero, ba, Harvard, eta nolaan jende gaztea dago, taldeak, neskak, mutilak, eta gero zerbait gertatzen da, eta hori da disrupzio teknologikoa. Mark Zuckerberg azerre dago eta zerbait ganberrada bat antolatzen du, eta gero, bueno, ez da Facebook bera, baina nolabait Facebook dagoan atzean, eta antolatzen du bueno, hainbat irudi lapurtuz, nolabait esatearren, bera hacker moduan ibiltzen zan orduan, ba, plataforma bat, aplikazio bat, ez da? Eta urrengoan ikusten duguna da, nola, Harvardeko komunitate hori polarizatzen den, mutilak eta neskak, bueno, ganberrada hori nahiko sexista eta itxusia da, azken finean. Orduan, 15 minutu horietan ikusten dugu nola, disrupzio teknologiko bat, gizarte txiki bat, trinkoa dana, hankaz gora jartzen du. Nik ez dut idealizatu nahi edo romantizatu nahi aurrez aurreko giza harremana. Zean ere, badago sexismoa, badago potere jerarkia eta bar, baina Markelek esan duen bezala, teknologiak amplifikatu egiten du modu bizkor-bizkor batean, eta horrek hankaz gora jarri ditu hainbat bitartekaritza tradizional ditugunak, ez da.
2: Hor, aipatu duzun Mark Zuckerbergen kasketa horretatik eratorritako egitasmonek gaur egun 1,7 bilioi euroko burtsa kapitalizazioa du, pentsa ze bide egin duen. Sarean aspaldik hasi genuen doakoa ez dela doako. Eta diruz pagatzen ez duguna beste txampon batekin pagatzen dugula, gu geu garela txampon hori. Atzo abiatu zuten bide batez Los Angelesko epaitegi batean Meta eta Googleen aurkako epaiketa bat, morrontza eta adikzio eragiteko dituzten tresna eta trikimailuak legezkoak ote diren argitzeko. Facebookek urtagoetan guztietan nola optimizatu du gure arreta eta ze tresna erabili ditu geure begia, geure burmuinak eta bihotzak pantailarera bat itxasteko?
4: Bai, filman ikusten den eztabaida sakoneko bat da, zer egiten dugu honekin, Facebook guaido, baina nola egiten dugu, nola bihurtzen dugu negozio, ezta? Eta han, hainbat bihurgune pasa eta gero, filman sartzen da, Sean Parker, Napsterren sortzailea, eta batez ere Peter Thiel. Peter Thielek jartzen du kapitala, venture capital hori, eta orduan ja gauzak nolabait tragedia ja egina dago, ezta? Ze, claro, han ja, kapitalaren logika agintzen du, eta horrek ematen dio Facebook hori hegemonia bat hori lortzeko baliabideak, baina aldi berean negozio hori, eta negozio hori geu gara, gure arreta, gure behavior, gure jokaera, eta hori saldu eta erosi egiten da, eta hori por cierto, primizia bat, filma honek badu jarraipena, eta aurten ikusi ahal izango dugu urrian, oker ez banago, Aaron Sorkin gidoilariak zuzenduko du, edo zuzendu du The Social Reckoning filma, eta filma horrek kontatzen du justu lehenengoaren ostean gertatzen den hori, ez da, nola Facebook ja mundu mailan edatzen dela, eta hainbat eskandalu batzuetan sartzen da, ez da, hori Cambridge Analytica enpresa dela medio. Orduan, ja galdera sartu naiz bai.
2: Azkenen, nola lortu duen Facebooken, edo ze trikimailu sortu dituen geure arreta bere ganatzeko, eta nola bilakatu den hori negozio eta diru iturri.
4: Zientzia oso bat dago horretan, eta zentroak, eta ikerketa zentroak, zegoen bat Center for Persuasive Technology, teknologia persuasiboa, zientzia eta teknologia oso bat garatu da horren inguruan, eta bere disidenteak ditu, ze adibidez, zentro horretan zeuden batzuk sortu zuten Center for Humane Technology, pentsatuz teknologia persuasiboa dela benetan manipulazio masibo tresna bat, iaia gerra tresna bihurtzeraino, ze azken finean herrialde soberanu baten populazioa manipulatu dezakezu, eta hori frogatuta dagoela, saiatu dela eta egin izan dela, orduan zer da hori, gerra, osea da gerra beste bitartekari batzuk erabilita, ez da, orduan oso gauza serio baten aurrean gaudela honen.
3: Nik neuskan par bat idea bat zan Antonio komentatu duna lehiarena, baina pasatuko naiz bigarren ideara, eta da porondatea, polarizazioa eta monetizazioaren inguruan. Ze beti dago eztabaida hori teknologia munduan, ez? Ia teknologia neutrala da, nala estan, teknologia beti da ona, erabilera da txarra, eta bar. Eta pixkat Antonio kontatu dunean nola hasierako sorkuntza inusente, esain inusente hortatik, aterata azten dian inbersore konkreto batzuk gaur egun ere ezaguna zaizkigunak, eta borondate eta helburu konkretu batzukin datozenak, ez? Eta hor ja, hasiera baten duda sortu zait, disrupzio teknologiko horiek hasiera baten beti, ez dakit gure ingenioidadeagatik edo zergatik, baina ni beti bezatzen dut, Facebook hasiera baten erraminta oso potente eta oso on bat izan ziteken, ez? Konektatzen dulako jendea, eta bar. Baina ja ikusten dugu hasiera-hasieratik nola polarizazio hori ez dan ondorio baizik eta hasieratik bilatzen dan zerbait, nola borondate badagon, ez dan naturala polarizazio horiek ematea eta nola beteko zatik eta batzuk ematea, eta horren atzean nola dagon beti monetizazioaren kontua. Hala, teknologia horren aprobetxamenduat ez gizartea konektatzeko, gasuntan social network horrek adierazten du bezala, baizik eta horren monetizaziorako. Eta beraz, teknologiaren neutraltasun horren gabezi baten adibide bat izan litekela, justu zare sozialen kontu, eta gauza bera aplikatu genezake gaur egungo inteligentzia artifizialen garapen horretan, ez?
4: Bai, nik hori ere buruan izan dut azken egun hauetan. Eta, bueno, Zuckerberg hasieran hacker bat zan, eta instituto garaian, ba, software oso on bat egin zuen, eta software libre bezala edatu zuen, naiz eta Microsoftek erosi nahi. Eta Facebook eraikitzeko erabili izan zituen tresna guztiak ziren software librekoak. Eta hori, claro, berak etzuen dirurik, etzuen enpresarik, beraz behar zuen erabili, ba, edozein hacker inguruan zuen, ba, tresneria, ezta? Claro, hori, ba, kapitala sartzen denean ezin da mantendu, ezta? Eta bueno, gaur egun badago eztabaida bizia justu ba Fediverso eta beste sare sozialen artean, ezta? Twitterren gainberak sortu ditu beste aukera batzuk, hor duela gutxi Suedian V bikoitza sare soziala aurkeztu da, Verified Values, eta hori nolabait Twitter eta Blue Skyren nolabait alternativa europarra gisa ba aurkeztu da, ikusiko dugu, baina gaude, ba bueno, geopolitikan ere badago ba sare sozialen primazia edo monopolioa, ba leia bat, ezta? Baina justu adimen artifizialan inguruan ikusten ari garena da, bueno, Facebook gero Meta bihurtu zan, Metak sortu du Llama, ba eredu LLM hori, eta Llama erabiltzen ari da unibertsitate askotan, ze ez dakit bere jatorriari keinu bat den ala ez, baina Metak utzi du Llama edo Llamaren zati batzuk libre gisa, ezta? Ba, eta adibidez, euskal eredu daukagun bakarra, latxa. Latxa da Llamaren garapen bat, ezta? Orduan, hau zer da, altruismo ez dut uste, ze azken finean dago estrategia bat, ezta? Software librea oso interesgarria da, zen olabait, bihurtzen da banatu egiten duzu, ba, esperimentazioa. Osea, orain guari gara nolabait Facebooken alde edo Metaren ekosistema horretan lanean, ze Llama erabiltzen dugun einean, ezta? Beraz, han, bueno, gauzak ez dira txuriak edo beltzak, eta teknologia garapenean, ba, justu publiko eta pribatuaren arteko eremu gris asko daude.
1: Nei, egia esan, pelikula ikustian, zuek aipatu dezuen puntu batek, bueno, ez dakita, atentzioa dituit, dala, noiz sartuko da dirua, eta zertarako erabiliko deun horrez. Osa, oso ikusten da, teknologia baten sorreran, segurazki, teknologoek edo ikertzaiek eukiko dituzten galderak izango diala, ez? Bapatian, hau sortu dut, baina hau, osa, ze erabilera eukiko ditu, baina erabilera hau, noiz komeni zainei saltu ematea, noiz eskalatuko dut, noiz, eta galdera horiek hor daudenak, eta nahi behintzat oso, ez dakit, interesgarria iruditu zait hor ikusi. Eta gero beste kontu bat, igual oain arte ez dauna aipatu, eta pelikulan ez dakitzen bateaino hori aipatzen dan, baino gaur egun, 15 urte beranduo oso presente dakauna, dala, erabiltzaileak, guen dala, sortu zanean, ez geneukan gaitasun bat, dala, Googleala orain txetatu iturri, Googleala edukien sortzailea gu gara, eta Googlean hainean, zuk esate dezuna, ez? Benetan altruismoak jarri digute guri aukera datu hoiek igotzeko, eduki hoiek igotzeko, erabiltzeko, edo nahita sortu da gure berri gehiago jakiteko, eta gu gero polarizatzeko, desinformatzeko, edo guri bideratzeko, ez? Eta justu gai hori, ez da sartzen pelikula, baina gaur egungo begietatik ezin deu hori
5: pentsatu gabe, hori presente edukik gabe eraiki, ez? Gu dakaun iritzi ja, Facebookekiko.
4: Bai, adibide bat jarriko dizut, ni neu, osea, nik Facebookeko kontu bat daukat, ez dut erabiltzen, baina ez dut ezabatu, orain arte, zean gauza asko daude nire bizitzarenak, ez da? Badago arrapatze efektu bat, eta hori sare zientzian gauza jakina da, osea, sare batek nagusitasuna lortzen badu, nolabai ja, merkatua kontrolatzen du, eta oso zaila da, denok nahi dugu sare sozialetan egon, baldin eta gure lagunak, baldin, daude, ez da? Orduan horrekin jokatzen da. Horregatik nik pentsatzen dut, ba, bueno, batez ere diru publikoan edo erakunde publikotan egiten dana mantendu behar da han, eta nola bait, ba, nire ustez film hau traizioari buruzkoa da, eta han ikusten dira traizio asko, ez da? Baina, bueno, ba, ez dakit, baikortasun puntu batekin amaitzeko, partida ez da amaitu, eta dibidez, ba, sare sozialen inguruan, ba, dago, ba, zer egin, eta Facebook ez da alternatiba bakarra, aipatu duz Fediversoa, eta nik ikusten dut, orain, ba, sare sozial asko sortzen ari dira, askotan, ba, lantokian, ba, edo herri mailan, adibidez, Euskal Herriko Unibertsitatean, software libre erabiliz, ari gara agora digital bat sortzen, ba, gure, ze ikusi izan dugu herri askotan, ba, udal mailako erabaki asko, ez erabaki edo eztabaida asko egiten dira Facebooken. Nor ez da egon inoiz, ba, ez dakit, Hernanin bizi naiz eta arronago, alako talde batean, ezta? Uste dut Euskal Herriko herri bakoitzen badago alako bat, ezta? Claro, zergatik egin han izan behar ditugu eztabaida horiek. Zergatik ez dago azpiegitura publiko bat alakoak edukitzeko, nolabait modu gardenago batean. Bueno, ba, gogoeta hori egiten ari da eta sorionez badaude tresnak, alako sare sozialak, libreak, gardenagoak eta ba hori, ba, logika oienpean ez daudenak, ez da.
5: Zer pentsatu emate du helburu publikotako dabil kigula plataforma pribatua. Eta igual al revés beharko luke, ba, Euskal Irrati Publikoa dakaun bezala, era helburu publikoetarako, ba, oietarako bakarrikan agian kanal publikoak erabiltzea, ez? Berme bat edukiko duenak, etika bat edukiko duenak, balore batzuk edukiko dituenak, eta bar.
4: Ba, Markelek esan duen bezala, ez dira neutroak. Azpiegitura horiek balioz kargatuta daude eta eta komeni zaigu ba horre kontziente izatea gutxienez.
3: Ni hainitzen pentsatzen konstantemente nola ados gauden mai honen inguruan eta segurazko maira jende gehiago elkartuko bagenure nola ados egoten jarraitzen dugun, nola dauden hainbeste plano pribatu publiko libre itxi eta horrek nola komplikatzen duen alternatiba bat benetan errealitatera ekartzea, ze pelikula bera bezala ez da teknologikoa, arazoa ez da teknologikoa, humanoa da. Eta hain zuzen Antonio esan duen horregatik iruditzen zaidala humanoa. Guk zergatik nahi dugu euskaldunak Dublinen, edo Hernaniko naiz eta arro nago, edo dana dalako talde hortan egon. Azken baten pertenentzi bat daurako, eta pertenentzi hori Facebooken dago. Edo pertenentzi hori Twitterren dago, edo pertenentzi hori, ez da, Instagramen, ez da, ez nik sare sozialen adituar, ez da, baina sare sozial hoietan dago. Eta gu teknologikoki ari gara denbora guztien alternatibak eskaintzen, verify values, ez dakit, dauden sare sozial ezberdinak, sare sozial publikoa montatuko dugu, teknologikoki, praktikamente, erraixena da soluzioa. Ze, bueno, ba daude oinarri libreak dianak eta hori garatu sortu dezakegunak, nola konbentzitu, eta mai hontan ados gaude, eta dano jarraitzen dugu Facebook, Instagram, 20, edo dana alako eukitzen. Baina
4: 20 ja sarruna bai.
3: Ni hor gelditu nintzen, eta ez nahi zain sarra, Baina esan egiten da nola alternatiba teknologikoa, nik uste horregatik pelikula ez dala teknologikoa, eta horregatik honek komponente humano bat dauka beti, eta horrek egiten du hain zaila. Nola proposatzen dugu alternatiba humano bat, jendeak esan desan, jo, nik bai nahi egon verify values, egon nahiko du jendea lagon momentuan.

0: goruntz egin nahi duelako, ambizio bat dauka. Orduan, berak ez du lortzen, baina nolabait, horren gainean eraikitzen du beste geruza bat eta hankaz gora jartzen du Harvard osoa. Ez
1: sortzen du klub bat.
0: Hori da, eta bera presidente gainera.
1: Claro, hori.
2: Aurrenengo mailakoa, aurrenengo minututikan, ez? Bai, bai. Egia san, eta pelikulan ez dago, baina gerora etorri dan beste kontu bat bai izan da, erabilera soziala, ez? Eta Facebookei ezin dio ukatu, momentu konkretu jakin batzutan, izan dula sare bat, sare demokratikoak sortzeko aukera bat. Batez ere, ahotsa ez dutenen artian, edo lokalismoetatik, eta barrez, kanal bat gehiago jarri du saretzeko. Eta jendeak erabili egin du. Zagi gaur egun hainbesteko adan erabilera horretarako, baina erabilia izan da. Eta areta gehiago, momentu konkretu batutan erabilida, bestakit, udabierri arabiarrian, iraultza bat sortzeko ere bai, ez? Eta balore batzuk zabaltzeko pentsatzen zenian, ba, konpartitzen genitunak etziala egokiak, orduan.
0: Han egon da promesa demokratikoa bat, argi dago, amabostemen, udaberri arabiarrean, eta hainbat kasutan, ez da. Ez dakit hori, izan den, bete izan den promesa, edo promesa hutsal bat, Cesar Rendueles soziologoak soziofobia bere liburuan horta fenomeno hori deskribatzen du eta esaten du nolabait beste aldera pasa den. Energia hori nolabait sare sozialen bitartez justu hori 2008an, 2010an, urte hauetan, optimismo eta energia asko bideratu zanara, baina gero ikusi izan da, hori, bestaldera, nola bai, justo soziofobia eta konexio eza, ez da? Eko oihartzun kamarak ugaldu direla, ere bai.
3: Oso konpartimentatua gainera?
0: Bai, eta hori nolabait teknologian txertatuta dago. Hori ez da kasualitatea izan.
2: Segmentazioa teknologian teknologiak bideratutako gauza bada.
0: Ze frogatuta dago hainbat aldizkari zientifikoetan nola justu gezurra motibatzen du gehiago egia baino eta azkarrago hedatzen dela edozein sare sozial batean. Ez da, orduan Facebook programatuta dago justu engagement hori lortzeko eta horregatik gure ez dakit alde julena elikatzen duelakoan nago. Hau nire iritzia da. Ja.
3: Eta bate pentsalezak ea Brexita gertatuko tezen edo Donald Trump presidente izango telitzateken Facebook eredurik gabe.
0: Ziur nagoan eragina handia izan zuela bai. Eta hori justu ikusiko dugu filma horretan beste dokumental asko daude gomendagarriak The Social Dilemma edo Spotifyren sorrera ere oso historia interesgarria da The Playlist ez dut plataformaren izena esango
1: Bia berdina
0: bai.
4: Eta urritik aurrera esan duzu The Social Reckoning.
0: Bai, hori urrian estrenatuko dela uste dut, espero desagun zinemaldian ikustea ez dakit iritsiko den, baina, udazken honetako filmarik interesgarrienetako bat.
4: Antonio Casado da Rocha, filosofian doktorea eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, eskerrik asko 7. aldiz The Social Network filmaz jende aurrean aritzagatik. Eta Markel Peñalba eta Garbiño Manterola, eskerrik asko zuei ere zuen gogo eta gurekin partekatzagatik.
1: Eskerrak zuei.
0: Placer bat.
5: Euskadi Irratian 7. aukera.
6: Zer jarriko diguzu orain eskuratere industrialdearen batera ze bisita egin duzu azken aldian?
7: Begira, torloju erraldoiak ikusten izan naiz, nola egiten dituzten ikusten izan naiz Bergarako enpresa batean. Neurri haundikoak egiten dituzte bereziki parke eolikoetarako Bergarako erreka lantegian eta han entzundakoak berrituko ditugu.
6: Zer zaugarretako enpresa da erreka?
7: 60ko hamarkada hasieran hasi ziren lau lagun Bergarako kalean torloiuak egiten eta gaur egun torloiugintza ez da euren negozio bakarra. Bergarako San Juan industrialdeko pabiloi batean pasatu genuen goiza, baina Antzuolan eta atzerrian ere badituzte lantegiak. Guztira, 500 langile ditu Mondragon taldeko lan elkartuko kooperatiba honek. Eta ez zertan asterako, bisita asterako alegia, lehendakariak, Joana Ibarretxek,

0: zizkigun errekari buruzko xehetasun gehiago.
1: Batez be, bueno, jatorriarekin ez, jarraipena emanez, bat orloju gintzan, fastenin negozioa, hor, bat orlojuak eta lotura kritikoi soluzioa emateko erramintak dauzkagu, ingeneritza daukagu, diseinua, mantenimentua, produzioa. Gero, plastiks negozioa ere badaukagu, hau batez ere zentratu egiten da, autogintza sektorean, eta pieza teknikoak eta funtzionalak ekoizten ditugu, embrage, konbustio eta refrigerazio sistemetarako konektoreak esate baterako dira gure punturik garrantzitsuenetariko bat. Eta gure indarra batez ere prozesuan eta automatizazioetan zentratzen da. Eta dauzkagu lau planta munduan zehar mota hauetako piezak ekoizten.
0: Eta bat Antzolan.
1: Bat Antzolakoa da. Beste bat Mexikon daukagu, beste bat Txekian eta beste bat Txina. Gero sarbidetako negozio ere badaukagu, sarbide automatikoen sarrera eta kontroldun sistemetan adituak gara.
0: Ate automatikoetan?
1: Ate automatikoak, bai, hori da. Eta, azkenean horren diseinua, ingeneritza, mantenimentua, instalazioa adituak gara. Sarbidetako negozioa ere Bergaran kokatzen da, fastenineko negozioan ondoan, eta ja plastikogintza Antzolan bertan Ibarretan. Eta garapenean daukagun laugarren negozioa izango litzateke medikal, eta hor batez be zentratzen gara kontrol dispositiboetan eta baita mikrofluidikako soluzioetan.
0: Eta gu gaude fastenin negozioa dagoen pabiloian, Smart Fastenin dena esaten hasita, eta bertako zuzendaria da Ainhoa Larrañaga. Kaixo Ainhoa.
2: Kaixo, egunon.
0: Errekan torloju gintzan hasi zirenean urruti egongo zen Smart Fastenina.
2: Bai, hola da, ez? Guk azkenean dira torloju adimenduak. Hau da, gure balio erantzia ez da torlojua bera fabrikatzez, egiten dugu baita, baina ez da hori, baizik torloju horrek ondo funtzionatzea gero aplikazioan. Eta ondo funtzionatzeko, bai ingenieritzan lan asko inbia da, eh? Bat diseinu aldetik, estrategia, lotze estrategia horretan be garapen asko dago, lotze estrategia hori erantzuletako bada, torloju hori ondo lotuta geratuko dala. Ondo lotuta geratuko dala, eta gero, bere bizitzan ziar, gero bere funtzioa ondo ingo da bela, eh? Hau da, hogeita bost urteko instalazioetan, adibidez, eolikotan, lotura horrek bere funtzioa ingo da bela, eta ez da bela, ez koste gehiegirik sortuko, berriz lotzera junbia delako, edo soltau delako, edo, orduan, guk esaten duenean Smart Fastening da torlojua adimendua, hau da, ez da torlojua bera bakarrik, baizik, funtzioa egiten daben funtzinoan, inteligentzia pixkat emate jau.
0: Negozioaren izena aldatu den bezala, torlojuak ere aldatuko ziren 60ko hamarkadatikona. Nolakoak egiten dituzue orain eolikoa aipatu duzu?
2: Bai, adibidez eta berez izena, biztara saldu izena la tamainua da, eh? Guk orduan torlojo handizena 36 metrikakua edo izan zeikena, 36, 48, oin adibidez horrek txikia, gama txikia da, eh? Guk ja gure espezialitatea torloju metrika 48 txigora da, bale? 48 metrika 34, 32.
0: Hori da Zabaleroa?
2: Hori da Zabalera, bai. Eta azken aldia.
0: Eta luzera proportzioan.
2: Metro bateraino edo metro tigora baita. Oine gure produktu berezizena da, metrika 80 bider beratzilonda 80 milimetroko pieza bat, eolikoko zimentazioak lotzeko. Hau da, 32 kiloko piezak dira.
0: Ba, ikusiko genuke gustora, nola egiten dituzuen torloju erraldoiak esango dugu eta adimentsuak hemen errekan.
2: Ados, guazen.
0: Oinetako bereziak jantzi beharko ditugu, ala?
2: Bai, ala da, plantan segurtasun bereziak, betaurrekoak baita, bale?
0: Belarrietako kaskoak ere beharko dituzte hemengo langileek,
2: bai, hala da. Zarata ere entzuten da eta bai, belarritakoak behar dira denbora asko egoteko.
0: Ekoizpen prozesua non hasten da?
2: Lehenengo diseinua eta hori dana dago, baina ja produktora enfokatzen baga, altzairutik. Altzairua oso kontrolauta daukau, ze azkenian gu fabrikatzen daun piezak aplikazio berezietarako, kritikoetarako dira, bale? Orduan, materiala oso neurtuta dator, kontrol bereziekin, geure espezifikazio propioak, eta materialau barratan ekartzen du.
0: Hemen dauden hauek aldira?
2: Hori da, tamaino aldetik eta kalitate aldetik bereizten ditugu, tamaino aldetik, bueno, ba, ikusten da, ba, barra bera geixenetan, ba, 6 metro inguruko etortzen da. Txikietatik hasita, 20ko diametrotatik hasita, ba, 100ko diametrotarakoño daukagula, eta lodiera importantia da, ba, gero prozesua optimizatzeko, eta, bueno, ba, kostetan hobeto etortzeko.
0: Hori, izan beharra eta kontutan, ez da, lehendakari andrea?
1: Hori da.
0: Eta zilatuta ikusi ditugun altzairu barra goiek zebide egiten duten Smart Fasteñiko errekako pabelloi honetan, Ainhoa?
2: A ber, pusten dozu hemen bi prozeso desberdin dauzkagu, alde batetik pernoa fabrikatzeko lineak.
0: Zer da hori?
2: Pernoa da, ba, bururik ez daukan torloju bat esango. Bi roska dauzka eta bueno, bada tornillua burua daukan bezala, ba, pernuak lotzen dira beste tuerka bat jarritza burua dagoen lekuan. Egia da, gero eta geixau gure sektorian eolikoan pernotara doiala. Saitxik, lotzeko modua tensionadorara pasatzen da biste eta tensionaduta lotzeko pernuak emaitza hobiagoak ematen dabe. Azkenean, ez da bakarrik fabrikatzeko prozesua erresten dabela, baita lotzeko erramienta berezisauak erabili leizke eta hobeto lotuta geratu leizke.
0: Eta zuek bietatik egiten duzuen, bi linea dituzuen hola baitere?
2: Bai, torlojuak egiteko linea badaukagu eta pernuak egiteko bi linea dauzkagu. Hasiera berdina da, punto berdina da, mosten hasten gara, baina gero torlojua badaba linea berezi honetatik pasatzen da, hau da, forja, induzioz berotzen dugu zati bat, piezaren zati bat, nungero burua konformauko un, Prensa baten golpe bidez, buruaren forma ematen diogun.
0: Burua ez da eransten den zerbait?
2: Ez da eransten den, ez. Da, konformazioz lortzen den zehose da. Hemen daukau forja automatizaua, hau altzairua mostuta kargatzen da, eta dan automatikamente, ba, robotak mugitzen dau, induksineko labian sartzen dau, berotuta gero forjara mugitzen dau, beste robot batek, eta behin golpia emandakoan, ba, katai automatiko batetik kontenerera etortzen da.
0: Hemen ikusten ari naizen langilea alare, ez da modu automatikoan ari, eta pintza batzukin heldu behar izaten dio, gori-gori duen pieza bati.
2: Bai, hori da, badaukagu oindio makina manual batzuk forjan, pare bat makina manual, geixena linea geixenak automatizauta ere, baina bueno, orain di badare, ba, prozeso batzuk, ba, mantendu ditugula manualak, askotan, ba, lote oso txikizia dira da, ez da belako konpensatzen, ez da, ba, makina oso bat martxan jartzen.
0: Kaiola baten barruan, ikusten ditut hemen ia zuen torloju erraldoi horietako batzuk, eta bi robotari dira hemen, jota zulanean, zertan?
2: Hori da, bai, hau da, ba, azkeneko automatizau daun prozesutako bat, errebabatua, hau da, forja eta gero, ba, buruan txapeltxo bat geratzen da, eta txapel hori, ba, presa golpe batez kentzen da. Prentxa horretan, ben ikusten dan robotak, ba, kontenoretatik hartu eta prentxa horretan automatikoki lagatzen dau, eta ondoko robotak aldiz jasotzen dau txapelak endutako pieza hori, eta tratamentuko linean zuzenian jartzen dau.
0: Bixu bere izango dute, atera du soinua gatu bakarrik.
2: Bai, honek iru kilo inguru ibiliko dia, eta esan da bezala ba, gure gama txikian mogiduko zian. 300 milimetro ukileik luzera. Bai, eta zabalera, ba, 42 milimetro inguru.
0: Eta zer lotzako erabiliko dira hauek?
2: Ba, honek tramo desberdinetako piezak lotzeko egiten du, baina hemen daren honek adibidez, ba, torreko tramuak lotzeko erabiltzen dira.
0: Eolikoetan beti ere. Torlojuen linean gabiltza, pernuen linean berriz, han txapel beharrik ez da izango, rebarroak endu beharrik ere ez?
2: Hori da, bai, prozesua simplifikatzen da, materialaia tratauta dator, gero biharbian karakteristika mekanikotara, eta, bueno, beste bi linea honetako baten sartzen da, hemen aurrian daukagun linea, ba, pieza metrika undixentzat preparatua dago, oin azken aldia metrika 80-eko piezak egiten ari gara, eta gainera, ba, prozesuan linea berdinak itzen dau mostu, txaflanaketara, mekanizatu baitzat, txaflanak edo mekanizatu berezin badiarrezkero hemen aprobetsatzen da, eta zuzenean roboten bidez roskadora handi honetan sartzen da. Azkenean torlojuen ezaugarria, ba, aria da, ez da? Ari bidez lotzen da torloju bat. Bai tuerka batera edo bai barruko roska badaukan piezara.
0: Jan egiten altzaio, altzairua ia eginda dagoen fernu edo torloju bat, bai. nola lortzen duzu ari hori?
2: Buk ari hori laminatuz lortzen dugu, hau da, presiños. Hau da, presiños lortutako roska hauek, kalitate asko zobia hua daukate, ez dagolako fibra mosketari. Eta gure piezak, hainbeste urte lanin biadabenak eta ba, rotazinoko movimentotan eta fatigara, guante asko bia dabe, eta roska laminatu bat fatigarako beti hobea da.
0: Laminatzeko hotza, beroa?
2: Laminatu, roska laminazinua hotzean egiten da. Eta pieza ez da berotzen. Hemen aurrian daukagun hau makina ertaina da, esango. Hemen metrika 24 arte edo roska aristatzen dugu. Eta gero, daukau, hundixauak, edare, hiru guztiz automatizauta, hau da pieza, ez da pertsona pieza sartzen da bena aristatzeko makinan, baizik robot batek sartzen dau, bentau, 35 kiloko pieza batzukin ere bagabitz, eta hor, talde horretatik asko begiratzen da, sistema ingrabido asko jarri dia azken urtietan, mugimendu horrek eta ekiditzeko.
0: Zuen produktu aurkezterakoan esan diguzu ezaugarrietako badala adimentsuak direla. Zehazki zer esan nahi duzu horrekin?
2: Txik bat jartzen jau torlojuai, nun txip horrekin, torloju hori ze kargatara lotu dan edo ze kargatan lanian dabilen informazio hori batzen dugu, zuzenian. Mekanizau fase txiki bat aierrean izan da, baina gero sensoria erantzi linea berezi baten. Bai, egon behar da zona baten ezetasuna eta temperatura neurtuta eta kontrolauta onbia dian, eta horretarako dugu beste linea sala berezi bat, esango da. Beste pabilio bat. Eta aurra esartzeko, ona hemen daukagun linea honetara sartzen da.
0: Zer daukazu eba hemen?
2: Bueno, hemen daukagu hemen ikusten da bezala daukagu linea bat, nun piezak ekartzen ditugun, ja sensorea jartzeko prestatuta, hau da, mekanizazio txiki bat egin da.
0: Asko zere soinu gutxiagorekin, egiten dute hemengo langileek lan.
2: Hori da, bai, berez laborategiko ambientia dago, ambientia kontrolauta, zarata gutxi, et prozesu kontrolaua da, oso importantia da, garantia asko kibiot, sensore hori ondo itxatxita dagoela, eta horretarako, hemen dagoen kontrol hau dana.
0: Eta horrek zer esan nahi du, egiten dituzuen guztiak banan-banan, esatzen direla hemendik?
2: Sentsorea daukaten danak, bai, gaur egun guk egiten dugu neuneko gehi, hogeita marrak, sentsoriak bialtzen dugu, eta horrek hemen dipasatzen dira. Hemen ikusten dozu sentsoria, azkenean sentsoria da 50 mikratako pieza bat, torlojuan neurrietan ez dauka inungo influentziarik.
0: Botoi formako pila baten tankerako zartxo bai, zapalagoa behar bada.
2: Hori da, bai.
0: Eta hori jartzen da?
2: Tegatu prozesu berezi batekin, esartzen zaio piezari berari, tornilloaren buruan edo perno baten alde bat, edo zein aldetan jarrilik. Azkenean ultrasoinu bidez irakurtzen dugu karga informazio hau, eta, bai alde baten edo bai bestean, honek egiten da bena uin ultrasoinu bat bialdu, pieza guztian ziar, pieza bukatzen danean rebotea dago. Eta hor da gukitzen duena da, uin horren egaldi denbora neurtu, eta horrek ematen dozku tornillo hori zema luzatu dan informazio horrekin, eta beste loteakin daukon beste informazio batekin, oso prezizio honakin, plus minus iruko prezizioakin, esan lehiko ze kargatara lotu dan, da ze kargatara lanian dagoen bizitza osoan torloju hori.
0: Alegia, egin behar duen lana behar bezala egiten ari den bai ala ez?
2: Hori da.
0: Eta gune eolikoetako aizerrota horietara joan behar izaten duzu hori konprobatzera, badago modu remotoan jasotzerik, informazio hori?
2: Bietatik, guk badukago gure pertsonal propioa, zertifikatu guztiekin parke eolikotara, edo beste edozein instalazioetara juteko, neurketa hauek itxera, bezerua berakin leike, eta baita daukagu aukera bat, ekipo remoto bat jartzeko bertan instalazioan, eta hori konektatzeko gure servidorera, edo bezeruan servidorera, eta zuzenian egongo zan, torlojo hori zela lan itxen dabilen ikusten.
0: Ui, zagartatu da, ze izan da soinu hori?
3: Soinu hori da probeta apurtzen dane, altzairuzko probeta bat apurtzen dane, eta eratzen dane soinua. Gure kasuan torlojoak altzairuzkoa die, eta probetak eta eratzen die torlojoetatik.
0: Bein egindakoetatik?
3: Izan lehike materia primatik, bebai, transformatu aurretik, bebai, baina guk normalki itxen dugu torlojoa ia transformatu da honian. Urduan hortik eta eratzen da probeta bat, da forma estandarizauta daukane probeta bat, eta horrekin itxen da bi ertzak lotu, markak itxen dira gero neurtu alizateko zenbateko luzapena hartu da ben, diametroa belortzen da, neurtzen da gero, apurtuta gero, eta gero kalkulo batzuk itxen ditu makinak, programak, eta horretaratzen da zenbateko indarra, zelako deformazioa sortu da, da parametro batzuk. Eta horrekin jakitzen dugu, torlojuak zenbateko aguantako leuken egoera normal baten apurtu horretik. Kalkulo antzen. aproximado.
0: Eta froga hori eginda irten behar du errekatik, torrekoak
3: bai,
0: entzan.
3: Bai, bai, errekan itxen da, o kanpuan itxen da, baino zertifikaua beti juten da, torlojoa zertifikaua eta juten dira.
0: Zun hortzara?
3: Beni, Asier.
0: Eskerrik asko azalpenen gatik, Asier. Eta nahiago nuke inori deigarria egin izan ez balitzaio, baina Asier izan da, errekan entzun dugun gizonezko ahots bakarra bertan torloiuak nola egiten duzuen azaltzen, ba, bi emakumezko aritu zarete, Joana Ibarretxe eta Ainhoa Larrañaga. Errekan, ohikoa da hori?
1: Ohikoa ez. Baina egia da, ointzen momentu honetan errekan ardura postu batzuetan emakumezko gehiago dauzkagula. Esate baterako, bueno, Ainhoa da adibidetariko bat, Smart Fastenineko zuzendaria bera da. Geron dauzkagun negozio guztietan produzio arduradunak emakumezkoak gara. Kontseilu errektore mailan esate baterako, bai lehendakaria eta lehendakari ordea emakumezkoak gara. Giza baliabideetako zuzendaria emakumea da. Eta beste zuzendaritza postu batzuetan ere apurka-apurka ikusten ari gara emakumeok ba presentzia handiagoa daukagula. Horrek ez dau esan nahi, hobeto ezin garenik egon. Bai, badaukagu erronka polit bat hor, aurrera pausoak eman behar ditugu, eta gure borondate on guzti hauek ba errealitate bihurtzen saiatu behar gara.
0: San Juan Industrialdeko pabilioi honetan, torloiuak egiten dituzuen honetan, ez dute emakume askorik ikusi tailerrean?
2: Ez, egisa da. Neiz da, euki izan ditugun arren, ba, eskulan zuzenian ez da oikuena, eh? Normalian, ba, gizonezko langileak eukitzen ditugu, ba, aukera ertetzen danean, o presentatzen dianean postua bebai, presentatzen dianak postu horretara, ba, gizonezkoak bielako.
0: Eta ingineritza alorrean?
2: Hor, berdintasuna handiagoa daukagu, eh? Ez nuke esango 150an, baina jaia oso maila altuan emakume asko dago bai ingenieritzan, saltzen, komertzialian edo erosketatan.
0: Eta tailerreko langileekin ez daude emakumezkoak beraiek zuzentzen egoten ohituta, zer nolako harremanak sortzen dira hor?
2: Nik uste dut danok ohitu biagala situazio horretara, ez? Eta geure gandik hasita, ez? Askotan nahi dugu ba igual geixegi esplikatzia dana, ba bueno, ba igual justifikazio geixo biola, emakume izate aldetik, baina bueno, nik uste dut ohitze kontu bat izaten dela, eta jendia poliki-poliki ba ohitzen joeten dela, ba bueno, ba gintian emakume ba baldin badago, ba bueno, ba gizoneskoan berdin eingo da bela eta hoize ba ohitzen joan dela.
1: Bai, kultura aldaketa, ze kultura aldaketa bat da. Azken finean aurre iritzi askoren ondoriotariko bat izan daiteke, ba hori, ba adibidez, zuzendaritza edo arduradun postuetara emakumeek ba zailtasun gehiago izatea, ba postoiek betetzeko eta ba ez, baina nik uste dut orokorrean naturaltasunez hartu beharko genuken gauza bat dela, eta hasiera baten behar bada batzukin ba arazoren bat izan dezakezula, baina orokorrean ez neuke esango behintzat hemen errekan hori arazo bat izan danik.
0: Kazetariok bagara, titularzaleak, esan dezakegu errekan ez dagoela kristalezko zapairik?
1: Bai dago. Bai dago, gaur egun zuzendaritza mailan bi emakumezko dauzkagu, Ainhoa eta giza baliabidetako zuzendaria, bai dago. Horregatik lehen komentatu dudana, ez? Borondatea behar bada badaukagu, eta hori aldatzeko gogoa badaukagu, baina errealitatera ekarri behar dugu, eta hor dago benetan gure erronka. Kontzientziazioa, politika berriak, bai, badago zeregin handia, baina bueno, nik uste dut apurka-apurka bagabizela gauza batzuk, ez, apurtzen eta aldatzen eta hortan jarraitu behar dugu.
0: Joana Ibarretxe, errekako lehendakaria, eta Ainhoa Larrañaga, Smart Fastenin negozioko zuzendaria, eskerrik asko bioi, zuen egunerokotasuna zein den erakusteagatik.
1: Bai, eskerrik asko zuei. Eta gonbidatu behar zaitugu beste hiru bizita egitera. Bai, urrengoan nahi baldin baduzu, Sarbidetako negoziora joan gaitezke, eta gero ja Antzulara, eta Antzulan ja plastiko gintza eta medikaleko negozioak.
0: Seguro gara, beraz, bai pasan. Eskerrik asko.
1: Bai, zeuri.
4: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, Nafarroako gobernua osatzen duten alderdien artean hezkuntzari lotutako eztabaida krisia sortu du. UPNek itunpeko hezkuntzari buruz egindako legearen alde bozkatu ostean 14 gela istea eragotziko du EH Bilduren eta Geroa Bairen abstentzioak albidetuta. Javier Ramírez, Nafarroako gobernuko lehen presidente ordeak bilera batera deitu ditu PSN, Geroa Bai eta Kontigo zurekin taldeko gobernukideak legealdia amaitu arte edo ara atago sinatutako konpromisu politiko aztertzeko eta hala berresteko astelenerako iragarri dute PSN Kontigo zurekin eta Geroa Bai legealdia amaitzeko konpromisuarekin aurrera jarraitzeko asmoa duten argitzeko. Bada Carlos Jimeno kontseilariaren hezkuntza departamentuak itunpeko ikastetxeetan iragarritako ikasgela itxiera bertan bera gelditu da eta hala urtebeteko luzamendua onartuta itunpeko 14 ikasgelek ez dira itxiko datorren ikasturtean. Eta eskola publikoak ez itxile Lopean Gasteizko Eskola Publiko Azarro Plataformak azken urteetako ikastetxe publikoen itxierak, ikastaldeen murrizketak eta eskola publikoarekin erakusten duten utzikeria salatzeko ekimena antolatu dute arratsaldean Andra Mari Zuriaren plazan. Bestelakoetan Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 63 urteko gizonezkoa hiltzea leporatuta Nelson David Morenoren aurka abiatutako epaiketak hirugarren saioa du gaurkoan. Ertzain eta perituek hartuko dute hitza Bizkaiko Lurralde Auzitegian. Atzo biktimaren senideek deklaratu zuten, beraiek aurkitu zuten gorpua eta hasiera-hasieratik heriotza susmagarria iruditu zitzaiela aitortu dute. Bien bitartean Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan gaur beste 6 lekukok deklaratuko dute Gipuzkoako Lurralde Auzitegian. Atzo bere amak Zurineizko kadierazi zuen semea etzela indarkeria zalea eta bidezko sententzia eskatu du bi akusatu nagusientzako eta indarkeria eta gorrototik aldentzea espero duela.
2: Que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que tienen dentro, que ha causado tanto daño a tanta gente.
1: Eta nazioartean John Ratcliffe ziako zuzendari batek Kubara bidaia egin du 1943ko iraultza komunistaz geroztik egin duen lehen bisita izango litzake. Horrek agerian uzten du bi herrialdeen arteko tentsioa. Ratcliffe ugartera iritsi da Trumpek Kubaren aurka presioa areagotu duenean erregai blokeo bat ezarri dio erregaia hornitzen duten herrialdeei zigorrak ezarriko dizkiela matxotuta. Horrek argindar mozketa handiak eragin ditu. Kubak berak eman du bisitaren berri lehen aldiz eta jakinarazi du Ratcliffek bilerak egin dituela Barne Ministerioan ohar ofizialaren arabera bi aldeek segurtasun agentzien arteko aldebiko lankidetza garatzeko interesa azpimarratu dute, baita bi herrialdeen segurtasunaren mesedetan, bai eskualdeko eta nazioarteko segurtasunaren alde. Eguraldiari dagokionez, egunaren lehenengo partean euria etengabe espero da, batez ere Kantauri xurialdean, eta iparraldean trumoi ekaitzak izan daitezke gehien bat kostaldean, temperaturak behera egingo dute, eta elurkota 1500 metrotik behera kokatuko da. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus atarian.

0: Now, I need your help to get back to the year 1985.
1: Mila bederatziehun da laurogeita bosteko musika bere aniztasunagatik eta bikaintasunagatik nabarmentzen da, eta laurogeiko hamarkadako funtsezko abestiak plazaratu ziren urte hartan. Talde ikonikoak aurkitzen ditugu eta musikarentzat agertoki garrantzitsua izan zen. MTV katearen sorrerarekin musika konsumitzeko eta sustatzeko modu aldatu zen laurogeiko hamarkadan. Kantu eta disko zerrendek bestalde bere biziko garrantzia izan zuten abestien eta artisten ospea neurtzeko. Musika industriaren barometroa izan ziren. Eta joerak zein konsumitzaileen lehentasunetan gertatzen ziren aldaketak islatu zituzten. Artista globalak sortu ziren Madonna, Prince, The Smiths, Dire Straits, Whitney Houston, edota The Cure. Oso modan jarri ziren Jennifer Rush edota Brian Adamsen baladak zein Mick Jagger eta David Bowieren arteko duetoak. Gainera, diskoetxea konturatu ziren, zinema eta musikaletako abestiak bere kaxa promozionatzen zirela, eta 1985ean soinu bandetako hit asko izan ziren. Eta emakumeen presentzia nabarmen handitu zen Madonna eta Whitney Houstonekin batera, K-Pash, Christy McCall, edota gure artean Alaska azpimarratu behar ditugu. Eta nola aztu, Live Aid eta USA for Africa, ekimenak Etiopia eta Somaliako gozaten aurka mundu mailako hype handienetakoak izan ziren. Eta erresuma batuan, bien bitartean, Margaret Thatcherren aurkako mugimenduak indarra handi hartu zuen. Gauza konela, aha, izeneko talde berri bat izan zen, urteko kantarik sonatuenaren egilea, Take on me.

Material Girl izan zen Madonna mundu osoan ezagutara eman zuen kanta. Neska materialista irudikatzeko Marilyn Monroeren estena bat errepikatu zuen, Gentlemen Prefer Blondes, gizonezko ekile horiak nahiago dituzte filmeko diamanten abestia gogora ekarri. Zandik aurrera Madonna poparen erregina izango zen.

kronologiko kitz eginda, Kirsty MacColl izan zen urteari hasiera eman zion lehen hitaren abeslaria, A New England. Billy Bragg kantautorea konposatu eta kaleratu zuen bi urte lehenago gitarra soilez, baina Steve Lillywhite-en luxuzko produkzioari esker pop abesti borobila bihurtu zen, bere emazte eta The Pogues-ekin, Talking Heads, Simple Minds, The Smiths eta abar luze batekin kolaborazio aztezinak egin zituen bakarlari ingelesaren ahotsean.

Estatuko irratietan gailurrean zenbien bitartean, Carlos Berlanga eta Nacho Canute konposaturiko Cómo pudiste hacerme esto a mí. Dinarama taldeko Alaska komunikabide guztietan azaltzen zen, eta 80ko hamarkadako ikono ezagunena bihurtu zen.

Weatherville anaiek Immaculate Fools sortu zuten Ingalaterrako Kent herrian 1984an eta izen bereko single honekin izan zuten arrakastarik handiena urrengo urtean. Urtarrilan atera zen eta Europako bira handi bat egin zuten. Baina, batez ere, Espainia aldean izan zuten arrakasta, azpimarratu behar da. Bai zerrendei begiratuta eta baita telebistan izan zuten presentzia kontuan hartu ezkero. Horrela, Kevin Weatherill kantariak Galizian bizitzen bukatu zuen.

The Monochrome Set, Londresen 1978an sortua zen. Beat, kantaria eta konposatzaile nagusia, Indian jaioa zen. Taldea, BBC-ko John Peelen banda kutxuna zen. Baina, 1985ean, azken diskoa kaleratu zuten Jacob's Ladder, izan ere, apenas oihartzunik izan zuten eta handi gutxira agur esan zuten. Edoze moduz, euren estilo jostalaria, azpimarratu nahi genuke batez ere, kanta honen bideoklipean. Oh,

I, Prince-en bandako bateria jolea eta Prince-aren eskalaguna zen. Purple Rain-en biraren ondotik ordea bakarlaria hasi zen eta 1985ko otsailean Prince konposaturiko Devil of St. Mark kaleratu zuen. Ba, hasierako kanpaiotzak Minneapoliseko St. Mark katedralekoak dira.

baladetan Rio Speedwagon taldearen Can't Fight This Feeling super ezaguna nabarmendu zen. Hain modan egon ziren lehenengo power balada horietako bat. Kevin Cronin nabeslariaren maitasun historio bat azaltzen du. Eta zerrendetako gailurrean ibili ziren. Live Aid kontzertuan jo zuten garaiko izarrak bildu zituen jaialdi solidarioan.

1985ekoa da baita ere Miguel Boseren amante bandido. Bere ibilbidean aurrera pauso bat suposatu zuen bere China Idol irudia atzera utzi eta normalean erabiltzen ez zuen erregistro grabeagoa erabili baitzuen. Erromako Angelika liburutegian grabatu zen bideoklipa oso landua zen eta David Bowieren itxura androginoa imitatu zuen. Boseren arrakasta garrantzitsuena izan zen.

Every Time You Go Away. Terry Hall, Amerikararena da, Hall & Oates-ekin. Grabatu zuen 1980an, baina ez zuten singlerako aukeratu. Paul Young, abeslari ingelesak, egingo zuen famatu urte batzuk aurrerago. Bai, 1985an. Estatu Batuetako zerrendetako gailurrera iritsi zen, sitar elektriko dun bertsio berri hau.

Andrew Lloyd Webber musikal askoren egile famatua zen 1985ean, baina naitaren heriotzean musika klasikoko rekien bat komposatu zuenaren izenean abentura berri bati hasiera emanez. Pie Jesu da zatirik ezagunena eta Sarah Brightman sopranoak Paul Miles Kingston tiplearekin duoan abesten duen bersio zoragarri hau batez ere. Eta pentsatzen dut orduan ere, harrigarria gertatuko zela izan zuen arrakasta pop rock zerrenda britainarretako 3. Postura iristea lortu baitzuen.

Harold Faltermeyer, Alemaniararen Axel F. izeneko pizza honek bere urteko bi ezaugarri garrantzitsu batzen ditu. Izpide dugun, 1985 urtean, teknomusika jaundaia bezen. Eta teknoinstrumentala

Gainera, Eddie Murphyren Beverly Hills Cop filmeko soinu bandan entzuten zen. Hori bai, egileak berak esan da dakigu, produktorek hasiera batean ez zutela begionez ikusten, eta zuzendariak bai ezko eman arte ez zutela pelikularako aukeratu. Bueno, ba, synth pop izenez ezagutzen dugu musika estiloaren, pieza ezagunenetako bada egun.

Michael Jacksonek Lionel Richie-rekin elkarlanean idatzi zuen We Are The World 1985ean. Quincy Jonesek ekoiztu zuen eta USA for Africa izeneko superizarren banda famatuak interpretatu zuen. Stevie Wonder, Diana Ross, Paul Simon, Tina Turner, Bob Dylan, Ray Charles eta Bruce Springsteen elkartu ziren beste askoren artean, izan ere American Music Awards eguna zen eta gau pasa egin zuten Madonna eta Prince kenduta garaiko izarrik handienek. Poparen erregina ez zuten gonbidatu eta Princea hainbeste ezagunen artean deseroso sentitzen zen. Etiopian bizi zuten gosetari aurre egitea izan zen kanpainaren xedea eta abestiak arrakasta itzela izan zuen. Zuzenean abestu zuten berriro Londreseko Wembleyn urrengo uztailean egintzen jaialdi ospetsuan.

1985ean oso present zegoen egoera bat jaso zuen Joaquin Sabinak Princesa abestian. Logroñon ezagutu zuen Ariane Svet bikotekidean inspiratu zen. Nola neska droga munduan erortzen joan zen, azaltzen du kanta hunkigarri honetan. Baina dena esaten hasita Sabinak lizentzia batzuk hartu zituen eta protagonista berak handik urte askora kontatu zuenez, ez zuen gaindosirik izan eta ez zuen farmazia baten lapurretarik egin. Bere bizitza berregitea lortu zuen, naiz eta bai heroimanoa izan zen eta Sabina argatik urrutiratu egin zen.

Eta nola ez, burutik kentzen ez den kanta horietako bat azpimarratu behar dugu, 1985ko abesti sonatuen artean. Bi urte lehenago, Katrina and the Waves taldea Kanadan argitaratu zuen, eta izan zuen arrakasta ikusita, Capitol etxeak bere artilleria guztia jarri zuen martxan, eta MTV kateak etengabe aireratu zuen bideoari esker, Walking on Sunshine, 1980ko klasiko bat dugu.

Dire Straits, munduko zuzeneko banda onenetariko bat jotzen zen, eta Brothers in Arms diskoarekin estudioko lanetan ere ainonak izan zitezkela erakutsi zuten. Karibeko Montserrat Irlan kokatuta zegoen Air Studioetan grabatu zuten soinu digitalean. Era honetan egin zen, lehen disko arrakastatua izan zen, eta compact disc formatuan atera zen lehen da bizikoa. So Far Away kantak irekitzen du Dire Straitsen lan ospetsu hau.

mila bederatzen da laurogita bostean, Eurovision musika itzordu garrantzitsuenetako batzen artean. Eta Norvegiako Bobby Sox bikotea izan zen urte hartako garailea. Hanne Krok, Norvegiarrak, eta Elisabeth Andreasen, Suediarrak, Nokeko musika jaialdian Belgikan ezagutu zuten elkar eta segituan konektatu zuten. Handik bi urtera, Ladet Singe kantarekin Eurovision irabazi ondoren, ingelesera itzuli zuten eta Let It Swing bertsioarekin ere arrakasta handia izan zuten Europa erdialde osoan.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztioi, ikuskizun eta ekitaldien sektoreko langileak grebara deituta daude gaur Araba, Gipuzkoa eta Bizkaian. Langileen lehen biziko greba teknikariok SK, Lab, UGT, ELA eta Komisionesek deitu dute. Besteen artean kontrolik gabeko ordutegi luzeak edo ordutegi zorrotzak salatzen dituzte. Sektorearen erregularizazioa eskatzen dute eta euki patronalaren eta erakunde publikoen jarrera inmobilista salatzen dute. Jorge Perales, teknikariok sindikatuko kidea.
2: Ba, hau betidanik izan da sektore bat oso zaila batzeko, lortzeko unitate bat aldarrikapenak eskatzeko edo gutxienez antolatzeko. Eta horregatik historikoa da, elkartu ginen pandemian, itxarmen bat lortzeko, eta horregatik historikoa da, inoiz ez da egin horrelako zehose.
1: Bada, ikuskizun teknikarien grebarekin elkartasuna adierazteko Gaztea Gasteizko bat batean jaialdian kontzertuen etenaldi bat egingo dute jaialdiaren puntako orduan iluntzeko 9:00-10:00. Bien bitartean, Beasain eta Irungo KAF lantegietan enpresak egindako azken eskaintza begionez hartu dute. Akordioak 3 urteko iraupena izango du eta soldata igoera eta lan orduak murrizte aurre ikusten du. Gainera, Beasainen gutxien 180 langile kontratatzeko konpromisoa hartu du eta 40 Irunen. Eta GSK-ak eta Etxebizitza Sindikatuak beste behin ere Gasteizko txosnetatik kanpo utzi dituztela salatu dute eta txosna batzordeari egoera konpontzeko eskaria egin diote eta beto politikoa ezarri zaiela salatu dute. Aroa Arrizubieta, GKS-ko kidea.
3: Aurten ere, sorturen inguru politikoko eragileak ezezkoan mantendu dira. Eta gai haulandu eta gainditzearen aurkako posizioarekin jarraitu dute. Gasteizko txosnetan gertatzen ari dena, ezkerra abertzaleak mugimendu sozialista zokoratzeko estrategiaren baitan kokatzen da. Betoa gauzatzeko, txosna batzordean duen errepresentazio puztua baliatzen dute.
1: Eta Gasteizen bitalkilera da Daniako maizterrak gaur mobilizatuko dira Etxebizitzak babes ofizialeko kalifikazioa galtzen ari direla aprobetxatuz, promotorea kontratu berrietan errenta igoera neurrigabeak eta abusuzko klausulak ezarri nahi dituela salatzeko. Nazioartean, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek adierazi du Iranen aurkako eraso militarrek jarraipena izango dutela, horrek iradokitzen du indarrean dagoen sueten bertan bera utzi eta erasoak berriz hasteko aukera serio hartzen ari dela oraindik. Bere sare sozialean argitaratutako mezuan, Trumpek Xi Jinpingek Estatu Batuen gainberari buruz egindako aipamenei erantzuten die eta beste behin ere Joe Biden presidente ohiari kritikak luzatu dizkio. Txinara egindako bisita ofizialaren baitan Trumpek ohartarazi du Txinako presidente Xi Jinpingek konpromisa hartu duela Iranera ekipamendu militarra ez bidaltzeko. Trumpek azaldu du akordio edo konpromisu hori Xirekin izandako bileretan adostu dela eta neurriak Iranen inguruko tentsio geopolitikoan eragina izan dezakela. Eguraldiari dagokionez, egunaren lehen partean neuria etengabe espero da, batez ere kantauri xurialdean, iparraldean trumoiekaitzak izan daitezke, gehien bat kostaldean, temperaturak behera egingo dute nabarmen eta elurkota 1500 metrotik behera kokatuko da. Arratsaldetik aurrera, ostarteak zabalduko dira hegoaldean, haizea hegomendebaldetik ibiliko da indartsu egunaren lehenengo orduetan. Oraingoz besterik ez, ordubete barru urrengo albiste mankizuna eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

Gabonetongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan asteko aukeratu duguna, Courtney Barnetten disko berriko kantu hau da, Wonder.

0: Kurni Barneten album berria askotan ari gara ditzen, azken aldian, eta gaurkoan ekarri dizuegun kantu hau da, bagian disko horretan giro akustikoena duena, edo aire gehien arnaz daitekeena, ba, gitarrak distortsionatu gabe, eta bar, Wonder izeneko kantua. Ez dugazu baina gaur osteguna dela eta horrelako egunetan ba, jendari begira jartzen garela.
1: Mi cuerpo temblaba.
0: Datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertu batzuk aipatuko dizkizuegu eta horri eskainiko diogu gaurko ibilbidearen zatirik handiena. Eta hasteko biharko hau, bueno, biharkoa izan behar zuena, ze jakingo duzuen bezala ikuskizunetako langileek ba, greba eguna iragarri dute biharko, eta greba egun horria txikita eta elkartasuna adieraziz Nacho Vegas asturiarrak ba, bertan bera utzi du Bilbon eskaini llevar zuen kontzertua.
1: Tiempos de lobos y no quisimos.
0: Disko berria aurkezten ari da Nacho Vegas eta bertatik Tiempos de lobos izeneko hau.

zentzu politiko argia erakutsiz Nacho Vegas, ala hitzetan nola ekintzetan ere, eta esandakoa bihar Bilboko Kafe Antzokian eskaintzeko zuen kontzertua bertan bera, ikuskizunetako langileen grebarekin elkartasunez. Hori bai, larun batean izango dugu zuzenean Euskal Herrian Gasteizko Jimmy Jazzen. Ez da bihar bertan bera geratuko den kontzertu bakarra, adibidez Derioko jaietan izan behartzena ere, Sukena eta Biznaga taldeek jotzen zuten, ba, bertan bera geratu da, greba gatik, eta baita Donostiako Kutxa Fundazioan El Poni Pisador bandak eskaini behartzuena, bat batean jaialdian ere ordu beteko geldiunea egingo dute Gasteizen, eta hori biharko kontzertuei dagokienen. Ikuskizunetako langileen baldintzak askarrak agerian uzten dituen greba eguna beraz, biharkoan guk orain adituko dugu Zoom 97, hau da Kurt Weill-en disko berrian izango den kantuetako bat, eta jarraituko dugu larun baterako hitzorduekin.

Philadelphia's Been Good to Me izeneko disko berriarekin bueltatuko da Kurt Weill eta bertako aurrera pen batzuk baditu entzungai, hemen ari gara entzuten horietako bat, Zoom 97.

Eta bai, bakigu esan dizuegula agenda kontuetara joko genuela segida, baina utzigu zue beste nobedade bat aditzen, hau kanpoan den disko bat da, aurreko ostiralean plazaratu zen, Aldous Hardingen lan berri gomendagarria, horrelakoekin, Train on the Island.

aritzen ari garen kantu honen izen bereko diskoarekin bueltatu da Aldous Harding, Train on the Island. Eta disko osoarekin ez, baina bi kantu berri biltzen dituen single batekin itzuli direnak urrengoak, Ezpalak. Gainera zuzenean ariko dira larun bat honetan, Atarrabiako Tote Maretoan, Leiotikan, ekin batera.

txuleria joder taldeko iratxerekin batera, kantu berri honetan ezpalak burua galtzen du izen honek, eta esandakoa Leiotikanen birako azken kontzertua izango da larun bat honetan Atarrabeako Totem aretoan, eta bertan beraiek ere arituko dira.

Iotekan eta Espalakori larun batean eta iganderako ohar batekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, dagoeneko entzuten ari garen Kordobaz izango dituzuelako Bilboko kafean tokian.

Zidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu Los Tiki Phantoms taldearen musika instrumentalarekin zuzenean izango direlako larunbat honetan Burlatako Euskal Herria peñan bertan burutzen den Maiatza Rock jaialdiaren barnean aste honetan larunbat honetan Los Tiki Phantoms, Geminis eta Magila.

eta Donostiara mugituko gara, da bada baretoan larun bat honetan izango direlako Prison Affair, Mostaza Caricia eta beraiek entzuten ari garen Bar.

Bark taldearen zuge gorri, badakizue, idatzita BARRRK, eta horixe, zuzenean izango direla larun batean, Donostiako Tabalaban, baina ez beraiek bakarrik, Mostaza Karizia eta Prison Affair taldeak ere, bertan. Eta Gernikara mugituz, Iparragirre Rock elkartean izango dituzue Mise eta dagoeneko entzuten ari garen Gailu.

Eta agenda kontuetara bueltatuz, Mugan talde donostiarrak bi EP plazaratu ditu azken hilabeteotan, eta horiek aurkezten izango da igandean Donostiako Antzoki Zarrean.

euren irian disko berriak aurkezten, kantu berriak plazaratzen, Arinago izenekoa da aditzen ari garen hau, eta hori seigandean izango direla Donostiako Antzokizarrean. Eta beranduago, azken arrok jaialdean disko berria aurkezten izango da, Social Distortion. Baina horrez gara Mike Nesen ahotsa bakarrik aditzen ari, berarekin batera kantu honetan Lucinda Williams.

Lucinda Williams Social Distortionen disko berriko Crazy Dreamer kantuan. Eta ez horrela, esan nahi dugu ez bandak lagunduta, baina bakarka kontzertua eskainiko du igande honetan bertan, Zizurkilgo Atxulondo Kultura Elkartean, Anarik.

hauek dira The Avett Brothers eta Mike Patton elkarrekin. Heaven's Breath kantua. Mother,

harridura eragin digun elkartzean, naiz eta iazko udazkenean argitaratu zen, guk ez genuen horren berririk izan, elkarrekin The Avett Brothers eta Mike Patton, ba Faith No More edo Mr. Bungle bezalako taldeetan aritutakoa, eta disko oso bat osatu dute batera, hau da Heaven's Breath emaitzetako bat.

0: David Brothersen alderdi folkiari giro experimentalagoak gehituz, Mike Patton eta bere ahots bikain hori gehituz, eta folka eta experimentazioa uztartzen dituen beste artista batekin bukatuko dugu gaurko ibilbidea. The proposal is in Father John Misty da eta ematen du disko berri bat prest duela, aurrerapen batzuk ari da argitaratzen, hau da The Payoff. Honekin utzeko zaituztegu, baina badakizue biharrere mentxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Maialen Masonen hilketa argitzeko ebazpena jakitera eman du herri epaimaiak, akusatua errudun jo du hilketa azpikeriaz, kontzienteki eta senidetasunaren astungarriarekin egin zuela ebatzi du. Gainera, biktima bikien aurdun zegoela jakitun, bi abortu delitu eta bi urteko alaba abandonatzea egotzi dizkio. Hori bai, epaimaiak ez ditu genero indarkeriaren ezta ankerkeriaren astungarriak onartu, baina ez du salbuespenik ezta aringarririk ere aitortu. Akusazioek ala ebazpena ezagutu ondoren, 45 urteko espetxe zigorra eskaerari eutsi diote, 25 urte hilketa delituagatik, 8 urte abortu delitu bakoitzarengatik eta beste 4 urteko alabaren abandonoagatik. Izan ere, aurrak 18 ordu eman zituen bakarrik amaren gorpuaren ondoan, aitak bertan utzi ostean. Akusatuaren defentsak absoluzio osoa eskatzen du. Eta listeria monocitogenes bakterioa atzeman dute goia markako behi gazta freskoaren bixortatan. Elikagaien segurtasunerako eta nutriziorako Espainiako agentziak joan den asteartean zabaldu zuen alerta, antza, estatuko hainbat erkidegotan zabaldu dira listeriadun gaztak, tartean Euskal Autonomia Erkidegoan. Osasun sailak zehaztu du bi sortetako keso latino produktua direla kaltetutakoak, 300 gramoko zatitan saltzen da eta plastikoan bilduta daude. Aipatutako horietakoren bat kontsumitu eta gorakoak beherako edo sukarra izanez gero, osasun zentro batera joatea gomendatu dute. Eta 14 urte zazpiko aurren artean suizidio saiakerak laukoiztu dira azken hamarkadan eta antsietate krisiak ere 10% ugaritu dira. Hori ondorioztatu dute Bilbon egiten ari diren larrialdi pediatrikoen estatu mailako batzarrean. Santiago Mintegi gurutzetako larrialdi pediatrikoen buruak gizarte gisa osnarketa sakon bat egiteko garaia dela adierazi du Euskadi Irratiko mezularian.
2: Azken batean, ume horiek eta familia horiek laguntza eskedabiz, ezin dugu hori gauza normaltzat hartu. Eta hori ez da, ez gobernuaren errua, ez medikoen errua, ez familia errua. Hori bada, gizarte batek egin behar dagoen refleksio sakon bat. Gu pentsatu behar dugu zen olako gizarte eraikitzen ari gara. Eta zer utzi nahi gautzegun gure atzetik datozan entzat.
1: Nazioartean Antonio Guterres Nazio Batuetako idazkari nagusia goraipatu du Yemengo agintarien eta uti matxinatuen artean adostutako akordioa, izan ere 1600 preso baino gehiago askatuko dituzte horren baitan. Guterresek utiei eskatu die berehala eta baldintzarik gabe askatzeko Nazio Batuetako erakundeko langileak, gobernuzkanpoko erakundetako kideak, gizarte zibileko ordezkariak eta misio diplomatikoetako langileak. Eta Itzulia Women emakumezkoen itzulia gaur hasi eta igander arte eliteko txirrindulariak bilduko ditu. 3 etapatan Euskadiko mendi eta herriak zeharkatuko ditu. Lasterketa Zarautzik abiatuko da, Abadiño eta Zornotza artean ibiliko da eta igandean Donostian erabakiko da. Eguraldiari dagokionez, egunaren lehenengo partean euria etengabe espero da, batez ere Kantauri isurialdean, iparraldean trumoiek eitzak izan daitezke, gehien bat kostaldean, temperaturak behera egingo dute nabarmen eta elurkota 1500 metrotik behera kokatuko da. Arratsaldetik aurrera, ostarteak zabalduko dira hegoaldean, haizea hegomendebaldetik ibiliko da indartsu egunaren lehenengo orduetan. Oraingoz besterik ez, ordu bete barru urrengo albiste mankizuna, eta informazio guztia eskura orain.eus albiste atarian.

0: Angustioi, zer modu zaudete? Ongi? Maiatzak 15 ditu gaur, ostirala da. Gaur San Isidro eguna ere bada. Baserritarren eguna, lehen sektorean jarduten baduzue, zorionak. Baina zorionak egiten duzuen alegin horrengatik. Gure lurrak zaintzeko eta guri alik eta produkturik onena eskaintzeko egiten duzuen aleginagatik. Jakin badakigu ordu hauetan, Euskal Herriko txoko askotan, lehen sektorean diarduzuen goiztiarnak esna izango zaretela. Baguk ez genuke zuen jarduna oztopatu nahi, baina gustura egingo genuke solas, zertan ari zareten jakiteko ordu hauetan. Zer lan egin hori dituzuen jakiteko. Eta nola ez, gaur zuzenean, zorionak emateko. Beraz, nahi izan ezkero, badakizue gurekin harremanetan jartzeko bidea zein den, eh? 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppa, edo eta 9-0-0-0-0 zuzeneko telefono zenbakia. Gaur Euskal Herriko herri askotan ospatuko da San Isidro nekazarien eguna. Zuenean ospakizunik baldin bada, jakinarazi hori, mesedez. Ba, ostirala izaki teknika eta realizazioan gaur ere, Joseba Artzeluz dugu gidari eta laguntzaile. Azkaitezen ba.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Goizeko 6:48 minutuan aterako da, eta sartu berriz, arratsaldean 9:29 minutuan. Itxasgora goizeko 4:04 minutuan izan da, eta itxasbera goizeko 10:10 ingururako espero da. Arratsaldean ordea, itxasgora 4:30 izateko 2 minutoren faltan izango da, eta gaueko itxasbera 10:32 iragarri du Euskal Metek. Ba, Euskal Met esan da, hauxe Mirian Ruizek egin digun eguraldi iragarpena.
1: Gauer arte euria erruz egingo du, batez ere kostaldetik gertu. Gainera zenbait momentutan euria gogotik egingo du, zaparradak itsasertzetik gertu trumoitsuak izan daitezke eta txingora ere egin dezake. Litro kopuru handiena Kantauri isurialdean pilatuko da, hegoaldean berriz zaparradak ahulagoak eta bakanagoak izango dira. 1300 edo 1400 metrotik gora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da eta freskotik edo hotzetik jarraituko du, beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
0: Udazken esan edo negu giroko tankera gehiago duen gaurkoak, etxetik irtetzeko bazarete babestu ondo. Zehazkako egutegiaren arabera gaur, Isidor eta Lastur eguna da. Maiatzaren 15. hau ikusi dugunez, familiaren nazioarteko eguna da. Esklerosi tuberosoaren eta Ehlers-Danlos sindromearen nazioarteko eguna ere bada. Eta ia ongi esaten dugune, mukopolisakaridosi gaitzaren mundu eguna ere bada. Gaixotasun metabolikoa da, herentzian doana eta arraroa. Osasun kontu ezarago, gaur kontzientzia eragozlearen nazioarteko eguna ere bada. Efemeridei dagokienez, gaurko egunez jaioa da Juan Jose Ibarretxe lehendakaria. 69 urte beteko ditu. Naro Agirre atleta ohiaren urte betetze eguna ere ba omen da, eta baita Joseba Tapia musikari Lasartearraren

Mr. Elizegi diskotik atera digu, Lady Sagar izeneko doinu hau Joseba Tapiari, Loizagirrerekin egindako lana hori. Eta nazioartera eraman guaituen beste musika efemeri bat ere badugu gaur. 1943ko maiatzaren 15an jaio baizen Mike Oldfield musikari britainiarra. Egunak baina ekarriko ditu bestelako izpideak ere. Entzun duzue gaurko eguraldira garpena, Udaberrikoa baino udazken kutsu handiagokoa. Abisu hori ere indarrean dugu prezipitazio iraunkorragatik, baita navigaziorako ere. Euri egingo duela eta 1300 metrotik gora, elurretan motako mendu. Bagaur arratsaldean lauretan hasiko da akaso, zegama izkorri lasterketaren atariko izkorriko kilometro vertikala. Eguraldira garpenak baina kolokan jar dezake kilometro vertikala ordea, horxegatik genion akaso. Animo zakukadarik handiena gaur parte hartzeko azareten lasterkari guztiei, Igandeko maratuirako ikusiko dugu egunean zehar zer dioen asteburuko eguraldira garpenak, baina giro hobea espero dela esan genezake. Abisu horirik bederen, ez da indarrean izango guk momentuz dakigula. Eta ostarteak ere iragartzen ditu Euskal Metek. Zegamakoaz gain, bada gaur kirolitzordu gehiago. Zarautzen jokatuko baita, edo Zarautzen hasiko baita hobeto esan da, 2026ko Itzulia Woman lasterketaren lehen etapa. 121 kilometro pasatxeko ibilbide izango dute, eta Zarautzen bertan amaituko da. Gainerakoan egunari begira jarrita, gaur Amurrion Tubos Reunidos lantegiko sindikatuek batzarra deitu dute, lantoki hartzeko dunen leian sartuko dela eta egoera aztertzeko. Ekonomia kontuekin segiz, Konfekopek, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak 2025ko jardunaren balantzea eta 2026ko helburuak ezagutaraziko ditu. Donostian, seigarren epaiketa eguna izango da gaur, Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan. Bilbon berriz, polizia zientifikoaren deklarazio espero da, aplikazio bidez ezagututako gizonezkoak hiltzea leporatzen zaion, gizonaren kontrako epaiketaren hirugarren egunean. Gogoratu bestalde, Gasteizen amaitutako Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketari dagokionez, herri epaimaiak errudun jo duela hilketa leporatzen zaion gizonezkoa, Maialenen ikote izana. Ikusi egin behar da, oraindik zer nolako zigorra ezartzen diote. Gurutzuntzien ibilera ere gertutik jarraituko dugu, astelenean Getxora iristekoa baita Ambizion gurutzuntzia, gastroenteritis gaitzak erasandako jendea izaki, bada ezpada Bordelen konfinatu izan zituzten 1700 bidaiariak, baina atzoia da sintomarik ez zutenei lehorrean sartu irten egiten utzi zieten. Galizian eta Xixonen geldialdiak egin ostean iritsiko da ondobidean Getxora. Besteren artean, bi kulturritzordu ere nabarmendu behar ditugu. Batetik, Santelmo Museoak eskuratutako azken lanak aurkeztuko ditu, 80 estampa biltzen dituen Goiaren Gerraren Desastreak izenekoa. Eta bestetik, gaur Bilboko Zine Fantastikoaren jaialdiko sail ofizialeko epaimaiak 32. edizioko palmaresa jakinaraziko du. Eta bide batez, Fabio Testi, aktoreari eskainiko diote, ohorezko fant saria. Nafarra maina ikuskizunen sektoreak mobilizazioak iragarri ditu, sektoreko hitzarmen kolektiboaren negoziak eta 2023ko maiatzetik blokatuta dagoela salatzeko. Eta ez dugu aztuko navigaziorako abisu hori indarrean bada ere, Pasaiako badian itsas festivalera etorretako ontziak ikusteko aukera ere izan dela oraindik.

0: berria unkarian Ana Ollo, Ibone Bengoetxe eta Maider Behortegi ageri dira Donostiako Aiete jauregiaren aurrealdean eta lerroburuan dio euskararen erronka konpartitu heltzeko ituna sinatu dutela Nafarroako Gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoak. 2030 arteko ituna izango dela ere zehazten du albistearen aurrerapenean. Nafarroako itunpeko ikasgaleen aferak sokatenkatu eta krisia piztu dela Nafarroako gobernuan, hori ere irakurri dugu berriaren azaleko lerraburu nagusian. Usoa Ostolaza, Laboral Kutxa Euskadiko ziklistaren esanak ere nabarmendu dituzte argazki txiki eta guzti, bueltan egindako lanak konfiantza ematen diela itzuliari begira dio. Pasaiako itsas festivalari erreferentzia egiteko argazki txiki bat ere ikusi dugu, eta alboan beste ere bai, ETB bat on kateak iluntzeko 8 arte emango dituela aurrentzako saioak, orain artean 7 arte izaten baitziren. Garako azalean lerroburu nagusia eta argazkia bat eginda datoz. Gobernuaren alde bakarreko mugimenduak gobernu krisia eragin duela irakur daiteke. Eta irudian, Maria Txibite lehendakaria ikus daiteke, Carlos Jimeno kontseilariarekin hizketan aurpegi serioa dutela. Azaleko zutabe batera ikus liteke bestalde, Gasteizko Legebiltzarrean atzo onartutako legearen erreferentzia. Gardentasun legea onartu da, 2019 aldeko boto eta 2016 aurkako jasota irakurriteke. El Correok kirol kontuak ekarri ditu azaleko irudi nagusira. Zurne Bilbao Basketek atzo Real Madridi 88 eta 82 irabazi ziola eta amesteko moduko garaipena hitzak irakur litezke. Ilanson jokalaria eskuin ukabila itxita goian duela eta azaleak inguruan ospakizun giroan ikusten direla. Gaurko azaleko titular nagusian ordea bestelako gehi bat ageri da Correon. Aurren artean beren buruaz beste egiteko saiakerek gora egin dutela eta pediatrek alarma jo dutela alegia. El Diario Baskok ere kirolari lotutako argazki aukeratu du, kasu honetan baina Realak atzo Gironan lortutako banako berdinketaren une bat ikus liteke. Denboraldia luz egiten ari dela esanaz. Lerroburu nagusirako baina ekonomia gaiak nabarmendu dituzte. Gipuzkoako 10 eretik 4 arrazoi teknologikoengatik edo inteligentzia artifizialaren eraginagatik datorla idatzi dute. Deian ere ekonomia gaiak nagusi, baina beste helduleku batetik. Energiaren murrizketa fiskalaren amaierak ekainetik aurrera eragingo du poltsikuetan. Irudirako baina nazioartera begira jarri da egunkari hau. Trump eta Xi harmoniaren pulsuan ari direla diote. Goibilera hasierako ekitaldi ofizianean elkar agurtu zuten unea jaso dute. Kirol gaiak ere ageri dira Deian. Zurne Bilbaok playoffaren bila jotzen duela irakurri dugu, atzoko garaipenari erreferentzia eginez, eta beltzezko gizonak ageri dira lorpena ospatzen. Notizias de Gipuzkoan bestalde, Reala da albiste, diztirari gabeko berdinketa lortu zutela dio Jon Martin ageri den irudi batekin. Deiak aipagai zuen, beste albiste berbera nabarmendu dute hauek ere, gasa eta argindarra 21%-eko bezergara itzuliko direla eta zerga murrizketak erregaietan eutsiko diola irakurri dugu. Arabako notiziasek berriz Baskonia karri du irudirako. Sari bikoitza izenburuarekin Kobe Simonsen jaurtiketa bat ikus daiteke. Atzo Kosner Baskoniak 87 eta Murtziak 80 amaitu zuen neurketa. Garaipena eta aberaxa lortu dituela eransten du Arabako notiziasek. Egunkari honen azalean nabarmendu dute Maialenen hilketaz akusatua errudun jo duela epaimaiak eta 45 urteko espetxe zigorraren eskariari eusten diola akusazioak. Nafarroko Diario de Noticias lerroburu nagusian azaltzen du Nafarroako parlamentuaren gehiengoak onartu duela 15 gela kontzertaturen itxiera ekiditea. Geroa Baiko Pablo Azkonaren hitzak eta Carlos Jimeno Hezkuntza kontseilariaren esanak ere nabarmenduta ikus genitzake. Irudirako baina, irugazte nekazari hautatu dituzte eta Lurraren Kluba izena jarri diote. Nekazaritzan diharduten irugazte hauek taldean egiten duten lanaren garrantzia nabarmenduz. Amaitzeko Sud-Uest egunkarien irakurri dugu Pirinioetan saien erasoek abeltzainak traumatizatzen edo kezkatzen dituztela eta atzo Didier Deschamps-ek erabaki duela esanaz 2026ko munduko koparako hautatutako 26 jokalarien zerrenda aurkeztu zuela ere irakur liteke. Biarritz Olympic biziraupenaren alde borrokan ari dela ere badio Sud-Uesten azalak gaur.
1: Argi ibili.

0: Maiatzak 15, esan dizuegu San Isidro nekazaren eguna ere badela gaurkoa, lehen sektorean jarduten baduzue, gustatuko litzaiguke jakitea, eh? Une honetan, zertan ari zareten. Gaur gainera nekazaren eguna ospatzeko eguna bada ere, ziur badirela aldarrikapenak ere. San Isidro eguna denez, han eta hemen festagireko hitzorduak ere izango dira. Derion, Getxoko Andra Maria auzoan asteasun jakin badakigu baietz, hori ez harago, baldin baduzu ezuen inguruan, jakinarazi. Errotan eguna ere badator, igandean zegama aizkorri jogatuko denez, aizkorri barrenean jendetza batuko da gaur bertan, kilometro vertikalaren leia ezkozatzeko, eguraldia puzten badu. Baina zuek, zein plan egingo duzu asteburuan? Eguraldiaren arabera utziko alduzue, edo dagoeneko zehaztuta duzue zuen asteburuko egitaragua. Guk zuek entzuteko irrikaz gaude, beraz nahi baduzue, jarri gurekin harremanetan.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9-0-1-0-2-0-0 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

zein polita den entzuleak azti eta adi zaudetela jakitea 688-666-000 WhatsAppean. Entzule batek dio Heredian Arabako lautadan, larrate elkartean bazkaixe daukau San Isidro egunien. Tira ba, honein da izuela eta ongi ospatu nekazarien eguna. Goizeko 5:24 minutu ditugu.

0: Maiatza dagoeneko festa usainean datorrela aipatu dugu aurreko egunetan, eta gaur, maiatzean, eskaintza opareoa dakarren aukera bat aipatu behar dizuegu. Izan ere, Legazpiko Burdinaranean, agenda bete-betea dakarte. Olatz Konde, Lenbor Fundazioko kidea gurekin dugu, Olatz, egun hon?
1: Egun hon.
0: Maiatzeko eskaintza oparoa duzuela aipatu dugu, eta zuen eskaintza aletu horretik esango dugu, Santikutzak festak ere pasaberri dituzula gainera, ezta?
1: Bai, egun handia izan genuen, festei amaiera emateko, Miranda Ola eguna, eta Pirinetako burdinari bilberea ospatu genuen, eta, bueno, primeran gainera eguraldiak ere eutxi izan, eta, bueno, segundo, egon zan eguna, bai.
0: Auzoko entzako bai, baina ingurutik ere joate aldira, bisitariak Miranda Olako egunera.
1: Bai, jende asko hurbiltzen da. Ez herria da oso herrikoia dala, baina bueno, gero ezta ba jende gehiago hurbiltzen da, ba ekintza asko daudelako, festa giroa eta bai, baina herritarrentzako eguna oso berezia dala ere nik esango nuke, bai.
0: Eta ez dakinik balego, esango diogu olatz, datorren urterako agendan gorde dezaten data gogoan hartzea konbeni dela Miranda Ola egunerako, ezta? Noiz izaten da normalean?
1: Maiatzaren bian gurutze santuaren eguna dela eta urrengo igandean izaten da beti.
0: Tira, eta orain bai, aurrera begira jarri eta igande honetan, maiatzaren 17 bertan, errota eguna izango duzu, ezta?
1: Brinkola auzoan egun bikaina izango da igandean, errota eguna ospatuko dela eta ba maiketan hasiko da eta bueno, Tibor Agirrek ba errota martxan jarriko do, ogiaren txokoa bisita izango da eta egun polita izango da. Baina egia da, familia egun bikainak ospatzen direla ere igaralden beste igandetan ere, larun bat eta igandetan, bisitak egoten dira familientzako opiltxoa egiten, eta bueno, errotari egunak deitzen diegu, eta bueno, oso ekintza politia da, ba, bueno, brinkola pixkat ezagutu, trenean ere aiatu zaitezkete, eta bueno, bisita hori familiakin, aur txikitxoekin egiteko oso politia da, baita ere beste egunetan, ez errota eguna, ba, pixkat berezia dela eta ba, beste egunetan egiteko.
0: Ogiaren txokoa esan dugu, brinkolako igaralde basarrian, ez da? Horri izaten da normalean.
1: Bai.
0: Eta errota egun honetan esan dugu, errota martxan jartzeaz gain, txili da lantoki eta fabrikagunek bisitatzeko aukera ere izaten da?
1: Bai, egun horretan adibidez, igandean 17, goizeko plan bikaina egin dezakezue, ba, lehenengo burdinola ikusi eta gero txilidan tokira gerturatu, edo ogiaren txokoa ikusi eta gero burdinola martxan ikusteko aukera, orduan goizeko plan oso politia egin dezakezue Legazpin, bai.
0: Burdinola ez da edozein egunetan ikusteko aukera izaten gainera, ez da horrelako egun bat egun berezietan esango dugu jartzen duzuela martxan, ez?
1: Azte santutik aurrera igandeetan, ez guztitan, baino igande askotan martxan jartzen dugu, baino beti gomendatzen dugu webgunean sartu edo turismo bulegoko telefonora deitzeko, batez ere txandartzeko, ze plazan mugatuak dira. Eta bueno, ikuskizuna, bueno, aztu ezinezko ikuskizuna da, gaina gero pintxoa o pintxoarekin, txistorrarekin, eta bueno, oso plan bikaina da. Eta gomendatzen dugu txandartzea. Eta gero, egia da baita ere, astean zehar, edo asteburuetan bizita bereziak ere antolatzen ditugula, bai familia, bai elkarte, bai ikastetxeentzako, eta orduan, bueno, ba, egunero ez dizut esango, baina orain, maiatza, ekaina alde honetan, asko jartzen dugu martxan, bai.
0: Agenda betea dagoen garaian ez da, edo agenda betetzeak esan nahi du, burdinola behin baino gehiagotan martxan jarri behar izaten duzuela orduan.
1: Bai. Ola gizona jotakia, idiera. Bai.
0: Dakitena erakusten, garaibateko bizimodua irudikatzen laguntzen, hortxe aritzen dira ola gizonak. Horrelako ekintzek burdinaranaren nondik norakoak ezagutzeko ere balioko liguke, ez da, ola?
1: Bai, noski, bueno, Legazpi burdinaranean mila gauza daude, bai, Miranda Olako parkean bueltatxo bat, paseo bat egiteko aukera duzue, burdinola martxan ikusi, brinkora heldu, ogiaren txokoa ikusi, gero herrira gerturatu eta herrian burdinak ere nolabaiteren nola aldatu zuen gizartea, ez, txigida lantokirekin, langileen ibilbidearekin, fabrikagunearekin, hau da, Legazpin 11. mendetik gaur egun arte pipilean eta martxan dagoen zerbait da, hau da, gure sustraia, gure
0: nortasunaren parte.
1: Hori da. Orduan, bueno, bai. Gauza asko daude eta talde eta pertsona guztientzako. Eta orduan, bueno, zuek deitu eta bata edo bestea ziur nago, ba, plan bikaina oso ondo pasatuko dezuela gainea. Herrigunean adibidez, langileen ibilbidea ikusten edo Aitonamonen bizimodua edo ba garai bateko bizitza nolakoa zan ezagutzeko aukera edukiko duzue. Orduan, bueno, ba goizeko plana adibidez Burdinola martxan ikusi eta gero herrigunea gerturatu eta Txillida lantoki langileen ibilbidea ikusi, ba oso goiz polita da, ba gure historia eta gure kultura ezagutzeko.
0: Hori da. Esan dugu erretaguna maiatzaren 17arekin batera ospatuko duzuela, baina egutegian aurrera eginda Museoen Nazioarteko Eguna etorriko da biharamunean, maiatzaren 18an izango da oker ez pagode behintzat, zuek ordea maiatzaren 24arekin batera ospatuko duzu, ezta?
1: Bai, ze bueno, maiatzaren 18a astrena izan da, igandera pasatu dugu, ba bueno, jende guztiak aukera izan dadila, ba ikusteko eta egun hor beretzi hori ba ospatzeko, ba igandean izango da. Bai.
0: Eta ze aukera izango da hor, gure Aitonamonen bizimodu hori ezagutzeko, ze ikusi ahal izango dute egun horretan bertaratzen direnek ba?
1: Bi jardunaldi izango dira, bat Euskal Burdinaren museoan, Mirandaolako parkean, ate irikiak izango dira, burdinaren historia eta Euskal Herriak burdinarekiko izan duen erlazio hori ba ezagutu eta ikusteko, eta bertan ere pista joku bat ere familientzako badago, parkean jolasen bitartez, ba pista joku bat zen bitartez, ba ondo pasatzeko goizpasa egiteko oso plan bikaina dago, eta hori ate irikiak eta doainik izango da eta oso plan polita izango da, eta gero herrigunean Aitonamonen bizimodua egiteko aukera izango dugu. Garaiko eskola eta Aitonamonen etxe bizitza ikusteko aukera izango dugu, ez? Orduan, bueno, ba, 1950garren urtean murgilduko hogea, eta hor ikusiko dugu, ba, nola aldatu dien gauzak, ez? Garai bateko eskola, eta gaur egungo eskola, zer ikusik ez dauke, frankismo garaiko eskolan gaude, orduan, bueno, ba, euskera galera zita zegoen, neska neskekin, mutilekin, eta, bueno, ba, familian egiteko oso giro polita, eta ikasteko, eta ondo pasatzeko plana da, bai.
0: Aipatu diguzu bolatz eskolaren aukera dagoela eta etxe bizitzaren ere, bai, etxe bizitza ere, ba, pentsatzeko da 1950garren urte aipatu diguzu, ba, hortik gaur egunera aldaketa asko sumatuko dituztela txikitxoen ekasita, ez da?
1: Bai, hori da, gaur egun, bueno, ba, sukaldean adibidez hartzen gianen, bueno, telebistarik ez dago, irratia dago, baino frigorifikorik ere ez dago, freskera dago, edo txapa ekonomika, garai hartako giroa sukaldean egiten zen, dena sukaldean gertatzen zen, kalefaziorik ere ez dago, ordun, bueno, garaiko bizimodua nolakoa zen, eta nola jatu gara gaur egun daukagun eguneroko bizitza honetara oso interesgarria da, ez? Garaian ere nolakoa zan familia giroa ere ezagutzen dugu, ez nola, etorkin asko etorri ziren Euskal Herrira, talde Gazpiren kasuan, ba, Patrizio Etxeberriara lan egitea etorri ziren, eta apopilloak zeuden, edo bizilagunak bi familia elkarrekin etxe batean, pixu batean bizi ziren, eta bueno, nola partekatu behar zituzten, ba, bai sukalde, bai komunak, bai, ordun, bueno, nolakoa zan familia giro gura oso garrantzitsua da ere jakitea, ez, ordun, bueno, oso bizita politxe da, bai.
0: Tira, esan diguzulen Nazioarteko Egunaren arira bazegoela, ba, pista jolas bat edo, hori ote da maiatzaren 31arako ere aurre ikusitakoa, ezpataren misterioa?
1: Ezpataren misterioa Euskal Burdinaren museo barruan egiten degun ekintza da, jardunaldia da, eta monitore batzuekin egiten den ekintza da, pista joku bat ere eta txikitxoentzako plana da, eta pista jokua berriz parkean egiten den zerbait da, eta familiak libre planotxo batekin pista batzuekin egiten duten zerbait da. Horretaz gain ere escape roomantzeko bat ere badugu, pixkata onditxogoentzako, eta hau ere Euskal Burdinaren museoan dago. Azkenen nolabait ere publikora modu batea edo bestera hurbildu bargea. Orduan, bai familiei, bai gazte taldeei, bai ba, modu desberdina jatzeko, ba, hori escape rooma, pista jokuak eta horrelako jardunaldiak asmatu behar ditu.

0: Guaraiatu, pista horiek lortu, ez hori magia hori edo bueno, ba jakimina piste hori, hori da helburua. Bai, saritxo bat badago, baino ez da helburu nagusia saria lortzea. Ta kasu batzuetan ere jokuak ez dira bakarrik kompetitiboak, lehenena aiatu berria, baizik eta kasu batzuetan denen artean zerbait lortu bar dugu, denen artean pista hori lortu bar dugu, erronka hori gainditu alizateko, ez? Azkenean elkarlanean egiten dira jokuak ere badira, ez? Museo barruan egiten ditugunak. Mm-hmm. Bai.
1: Tira, maiatzen beraz badira aitzakiak Miranda Olara hurbiltzeko, Burdinola martxan ikusteko ere aipatu dugu aukera gehiago badaudela, urtean zehar zuengana hurbiltzeko, ezinbestekoa da deitu eta leku hartzea.
0: Bai, bai, bai. Mila plan desberdin antolatzen ditugu, talde bakoitzari egokituta, bai jubilatu, elkarte, ikastetxe, igandetan ere famili tartekoei ere planak egiten dizkiegu, eta bai, garrantzitsua da, beti ere, bai, Miranda Olako Turismo Bulegora deitu, telefonoa 943-7342 da, edo bestela ere, e-mail bat ere bilari dezakezue, mirandaola@lenbur.com. Eta webgunean ere ekintza hauen berri beti ilabetero gauza berriak jartzen ditugu. Orduan ba irubikoitz.lenbur.comen ere ikusi dezakezue pixkat zer dagoen. Baina kontuan izan ere ekintza desberdinak sortzen ditugula talde bakoitzari egokituta. Ordun ere oso ondo dago gurekin hitz egiten baduzue eta pentsauko dugu zein izan daiteke ba zuen taldeari edo gehien egokitzen dan plana zein izan daiteken.
1: Mm-hmm. Beraz, esan dugu denentzako aukera, txikienentzako, helduentzako, esan dugu aitona monentzako ere, beraiek bizitakoak berritu eta euren ondorengoi erakusteko bidea ere izan daitekela, denentzako aukera. Burdinola martxan izango dela esan dugu, eta tira, bertaratzearekin nahikoa beraz, igande honetan, esate baterako?
0: Aldez aurretik deitu egin behar dezue leku hartzeko, ze plaza mugatuak dira, eta Burdinola bit txandan jarri daiteke martxan, orduan beti ere, beti ondo dago errezerba egitea, ze bestela igual parkera hurbildu eta txandei gabe geratzen zarete, orduan deitu eta informatu gainea ze gauza gehiago egin dezakezue, ze gero herrigunean txidan antoki, edo brinkola nogiaren txokoa, edo mila gauza egin daitezke egun desberdinetan.
1: Ba, Olatzkunde, Lenburreko kidea, eskerrik asko gaur argibiliren deia erantzute arren, ondo joan dadila aurreikusitako egitarau osoa, eta beste bat arte, ondo izan?
0: Bai, mila esker zuei.

Goizeko bostak eta ia hogeita emeretzi minutura gerturatzen ari gara, eta 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean hasi gara jasotzen, eh? Entzulen mezuak, Mirenek esan da, esate baterako, esan digulen Heredian Arabako lautadan Larrarte elkartean bazkaria daukatela gaur, San Isidro egunaren arira, eta beste proposamen batera egin digu, begira, Eskoriatzara garamatza proposamen honek, eh? Bihar Gorosarri dantzataldearen irurogei garren urte urna ospatuko dute, egun osoko ekitaldiak izango dituzte, eta kartela ere bidali digu, eh? Ikusten dago izeko amarretan kale jira, ordu batean emanaldia plazan izango dutela, Bazkaria herrikoia arratsaldeko iruretan, erraldoiak bosterdietan, eta larrein dantza iluntzeko zazpietan, zazpiterrietan matraka elektrotxarangaren txanda izango da, eta gaueko amarretan DJ Iber izango dute. Orain Arabako lautadan bizien miren da, baina Eskoriatzako berri eman digu, eta tira, ba, belaunaldi arteko itzordua izango dela ere, enazten digu, eh? Eta ez hori bakarrik biharko itzorduaz gain, argazki erakusketa ere izango menda, arratsaldeko seietatik zortzirak arte gaur eta bihar. Beraz, Eskoriatzan dantza kontuak maite badituzue, edo Eskoriatzarekin lotura baldin badaukazue,

guretzako osasarri dantza taldearen historia ba ezagutu nahi izan ezkero, hortxe itzordua, eh? Gaur eta bihar erakusketa arratsaldeko 6:00-8:00 eta bihar egun osoko egitaragua.

0: goizeko bostak eta 41 minutu, eta Manoli agurtu behar dugu. Egun handi izula, Manoli?
1: Eta txuri eta antzule guzti dire.
0: Zuek balduzue, San Isidro, una ospatzeko oiturarik?
1: Ez, hemen ez duena, pardon. Bino, Gipuzkoan bai, gari batzun jatzen ginen, amasan, etxen arronet ez di, eta hanpestan dieten zen, bai. Gire postuk, eta dena, eta gure bat garia, adantzabi tabernan, da bino, oan ez ja, hemen ez da duze, eta oan ez du ospatzen. Bueno, metza joan da ospatzen du.
0: Hori da.
1: Bueno, eta... metz ez du, egu batza dauk, eta esaten du, beha erditzen zen mutxartzen, hain geruk, batzakuran egiten zazkila. Da bestiatzuk esaten dira, emazte egiten zazkila, eta hori esaten zila. Beha, gu batzakaten batzutan da, etortzen da, bineo, berdin noten da, atzik.
0: Tira, eta azte buruan bestela, badukazue inguruan, itzordu bereziren bat, festagiroa hasita dago, zuen inguruan?
1: Bai, hemen da mutan da, enkante adi, nata, oitatazpi adi, jarri berdite, eta gero, Azoka, de bai, Lorena, eta bai, Javier, senare, Javier Lutzen lorekin da zaintzago egozte, bai. Ja den bon haitzen du, bai.
0: Oso ondo.
1: Bueno, eta geho, zorion du nahi dugu de Martin. Martin jau nadie eskinita. Zoriona, Martin. Gaur maiatza amabor, zure urte betetza ezaterekin. Bikoztu, enbean digu, zoriona, erretiro ezaterekin. Adadar idatia piztu, eta oaita mamos urte pozik egongo da zure osa edetan zuten. Zu ala egon altzera gurekin, hoxe nahi ginoke jakin. Orain jarraituko dugu joan urtasunarekin, ongi moldatuko da berarekin. Adalar izateko zure bigarren familia gelitzen gara horretxopena onarekin. Agur bero bat bioz biozet Martin, zure bizi berrian izan kaitzete zoriontsua, eta osasunarekin, eta morionarekin. Zure bigarren familia idatiko zurekin gaude. Guztion itzenean, agur bero bat. Bukatu bat duet, edentzi batekin.

0: Martín, te viva la cepa. Bueno, agur bero bat dena eta asteburon, eh?
1: Asteburon, mai, Manoli, mila eskerre, eta... Saiatuko gara itzoiek helarazten, aio, aio...

0: Gaur maiatzak 15 Martin Juanenaren urtebetetzea da, hori Manoli gogorarazi digu, eta tira, ba, oroitzapen horrekin, ba, goaz hurrengo entzulea kurtzera. Julen, egunon?
1: Egunon, Eneritz, kaixo?
0: Ongi?
1: Ongi, ongi, erakik kostata, asteazio izteko, erdanitik anasteazio izteko, jo, bai. Da, eurila botaztia.
0: Bai, ez da, eurila goian behan ari du, barra-barra, ez da, tentuz errepidean bali mazoazte, eh? Potzuak hemen katupatuko dituzue, eta eurila sakarrapatzen zaituzte, ba, badakizue, abiedura behintzat moteldu aldela, eh?
1: Poliki, eta matxo.
0: Hori da, bai. Beti da, tentu zibiltzea aberasgarriagoa, ez da?
1: Hori da.
0: Julen, zuen inguruan badaukazue ba, gaur nekazerien eguna ospatzeko oiturarik?
1: Bueno, badakitaz da nien ekintzak eta badaudela, gure inguruan gaurko egunakin ospatzeren itxun aitan urtia baitare. Bai, egun bereztia da guretzako. Orduan, bai. Baina, oi, erdani badakite urtero egiten diala ekintzak eta urten ere egin behar dituzela.
0: Eta, este bururako, ze itzordu daukazu begiz jota, ze gomendatuko zeni gukizunk? Ba,
1: aste burun dakau, igandian dakau mendi elkartearekin, eta hoxe, eta larun batian egitasmo bat genuen egiteko, baina horrelako guraldia ikusita, atzera duen delko deu, ezin ezkoa da egiteko asmoa egiteko, eta bueno, igandean mendi elkartea, eta larun batian tokatzen dara. Eta kuadriako ganimatzen zizkiten, eta faritxo, itartetxo bat ora, amatzea gutekia.
0: Egia da, Euskal Herrian udaberria beti izaten dela nahasia, ez da? Eta ohitura daukagu edo gustatzen zaigu, ba, antolatutako hori eguraldi dotorearekin izatea, baina beti ez da posible izaten, ez da?
1: Bai, igandeako atertuko dugu, fijo. Igandeako nolatzeako gurnitzen, fijo. Igandeako atertuko dugu. Larun batean ez da, baina igandeako...
0: Julenek nahi du ateri izan da dila, ez da?
1: Ez.
0: Hori da. Eskatzea libre da, eta eguraldia dagoena hartu besterik ez daukagu, beraz, ba, igandean mendirtera aizkorrira joango zarete edo beste mendi bat konkistatu behar duzu ezuet?
1: Ez, oinatitikan bagoa zarrikutzeko aparkalekula eta hortikan eratea, eta hoi, pues, gure mendirkarteko bineskatuak antolatu dute etera, degurisa aldea, eta bueno, ba horrean, haber zer bidea antolatu eguten, segura eski oso politi izango gala, hori ba, irrikan, egin da irizteko.
0: Hori da. Ba, estimatzen dizugu, Julen, deitu izana.
1: Oso, ondo. Eta, azte du ona pasa.
0: Baita zeukere, onda izan, aio.
1: Berdin, emberiz, aio.
0: Beste entzule batek 688-666-000 WhatsAppean egunon, zorionak Martin jargi.

0: 688-666-000 WhatsAppean, ona, jaso dugun mezua.
1: Egun hon, ereiz, zahare naiz. Goro, zorio nahi, basaetara nahi, eh? Nien horre, erdizien horre, basaetara naiz. Otomar urteat egin zait, basaretzen bizi izendago naiz da. Jo, eskondun izanin, kitxo baino. Erdi basaretara, erdi karretara. Bueno. Gaur gaina, zorio noren egue, laun bat. Elias, peregile, bere urte bete zi, iruta hoz urte gaur. Guela, joe, bale du. Elias, ondo pasau, eh? Jo, ikusi baituk. Amarta egue, paralko gaur. Da. Ne, plana. Oje, aregin amarta egue, da. Jo, bazkailegi baite. Inuntzi mareiz. Apaldure, eni merkau. Da, apaile baten, da. Pelota partidu dozkau, erriateko pelota partidu dozkau, eskuetin. Segaman kontra, da. Aile ikusi. Da, aile ikusi tegun, etxe alda merkau. Oera. Bier berriz ezaren, espeziali ez. Betikue. Txauri buelti inda. Amartago bazkai bat. Eara inda. Hola, jelitu erkau. Da. Kaixen berriz. Segaman guteko altun hori, baino. Zait, egualde honegin. Segin otan. Ai. Bueno. Ondo bazau, bazaetara eta ez izena eta ondo, ibilitxe, pozio izin. Eo.

0: Anaia Rius Peirus ari zaigu soroetan ero, lehen Jose Lubanaiak izan ditugu baserrian bizi doinuarekin, eta 6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean, ba beste mezu hau ere jaso dugu.
1: Egunon, zorionak Martin, eta jubilatzen bat izan.

Duko planez galdetu dizuegu, nekazarien eguno ospatzeko iturarik duzuen galdetzearekin batera, eta hemen 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean jaso dugu beste mezu bat ere, horrela hasten da gainera, gorde data dio Izki Larriz. Datorren larunbatean maiatzaren 16an, Mainariako, Bizkaiko Mainariako Harri Antzerki Ginkanaren bigarren edizio iritsiko da. Tira, itzordu kulturala beraz, arratsaldeko 5etan ibilbideen tiketak banatuko ditugu, doan dio. Prestatu herrian paseo bat emateko antzerki, zirku eta dantza pieza laburrez gozatzen duzun bitartean, ohikoak ez diren espazioetan dio. Eurekin izango mendira, Ibaua Kolektif Iparraldekoa, Karrika Antzerki Taldea Bizkaitarra, Meri Urtzela Gipuzkoatik, Nimu Konpainia Bizkaitarra, eta Swingtronics ulertzen dugu Bizkaitarrak direla. Ba, horixe, eh? Mainarian beraz bihar larun batez Harri Antzerki Ginkanaren bigarren edizioa, hori 688-666-000 WhatsAppean jasotako mezua.

Gaur maiatzak 15, San Isidro eguna, nekazarien eguna ere bada, lehen sektorean jarduten dutenak ba zoriontzeko eta euren aldarrikapenak entzuteko eguna ere bai neurri batean. Festa giroko hitzorduak ere izango dira hemenka, zuen ingurukoak eskatu ditugu eta jaso ditugu, proposamenen batzuk eta estimatzekoa da hor zaudetela eta erantzuten duzuela. Jakitea Baserriko Ate Zabala Jon Jartola entzun dugu azken minutu hauetan, guk ere ba egunero zabaltzen ditugu Euskadi Irratiaren leioak eta saiatzen gara zuengana hurbiltzen, ba daukaguna eskaintzeko eta trukean hor zaudetela jakitea ba bikaina izaten da. Tira, ba gaur 6ak arteko bidea osatzeko ba oraindik ere bada tartean, izan ezkero mezuren bat bidali 688-666-000 WhatsAppean gustura jasoko dugu eta asteburuan zein plan egingo zen hori eguraldiaren baitan ote dagoen edo ez, zegamara begira zaudeten edo ez, beste zerbait egiteko asmori daukazuen, horixe helarazi nahi izan ezkero ba egin lasai eta Happening Baserrian doni honekin egingo dugu 6ak arteko bidea. Gaur zuekin egin dugun bidea, bigarren orduan ere egingo dugu, orain 6etan badakizu albisteak izango ditugula, eta 6:30 inguru horretan itzuliko garela gu 7ak arteko bidea osatzeko, eh? Beraz, ba orain dikeren ez zuri bidea lehenengo duzu, badakizu.

0: goizeko 6ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, herri epaimaiak erruduen jodu Maialen Mazón hiltzaz akusatutako gizonezkoa Maialen Mazónen bikotekidea zena. Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan dela ebatzi du epaimaiak eta bikien aurdun zegola bazekiela. Ondorioz, bi abortu delituren egiletzatere jodute gizona eta bi urteko alaba abandonatzagatik erruduen jodute. Herri epaimaiak ez ditu forgatutzat jo defensak aringarritzat aurkezu dizituen argudioak hilketaren unean buruna asmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean aritu zela. Ez da, akusazioek aurkezutako krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak ere.
2: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar la situación.
1: Zigorra arintzeko zerrikitu ikusita, elegitea aurkeztuko dutela iragarri du, bien bitartean gaur ezagutuko dugu akusazioen abokatuen balorazioa. Gainerakoan politika gaietara etorrita urak nahasi Nafarroko koalizio gobernuaren baitan. Gobernu krisi eragindu hezkuntza departamentuak 14 ikasgele isteko alde bakarrez hartutako erabakiak. Legebiltzarrean ikamika garratza izan ostean, bilera egingo dute PSNek eta Geroabaik egoera bideratzen saiatzeko Carlos Guzmán, PSN eta Pablo Azkona Geroabai.
3: Se ha quebrado la confianza que manteníamos en Geroabai.
4: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
1: Geroabaik iragarri bezala PSNrekin lotutako akordioan atzera egin eta abstenitu egin da UPNen lege proposamenaren bozketan eta horrek gobernua sostengatzen duten alderdien eztabaida garratzera egin du. Entzun, Jimeno Hezkuntza Kontseilaria, PSN eta Itxaso Soto Geroabai.
5: La única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar.
6: Nunca le hemos pedido a usted prevaricar. Lo que le hemos pedido a usted, señor Jimeno, es que se ajuste la legalidad.
1: Zuzenketetan ikastolen ereduaren defensan azpimarra jarrita Geroabai eta EH Bilduren abstentzioekin aurrera egin du UPNek aurkezutako lege proposamenak horrek bertan bera uzten du itunpeko 14 ikastetxe isteko hezkuntza departamentuaren foru agindua eta urtebeteko moratoria ezartzen du duten zuzenketekin. Ikusentzunetako langile eta teknikariak bestalde greba deituta dute gaur, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan grebarako arrazoi ugari dituztela diote ordutegi luzeak edota patronalak inposatutako egutegi zorrotzak. Sektorearen erregularizazio eskatzen dute eta euki patronalaren jarreren mobilista salatzen dute eta baita erakunde publikoek duten ardura ere. Greba honek eragin handia izan dezake gaurko kultur eskaintzatan, kontzertu, antzerki edota kongresuetan. Ordunetarako piketeak daude aurreikusita Bilbo, Miribilan eta Zazpiak Lorden gutxitan Euskaldunan. Protesta bilkurak ere egingo dituzte Goizez Arriaga antzokian, Eguerdian Gasteizko Bat-batean Jaialdian eta Arratsaldean Leioako Umore azokan naiz Donostiako Victoria Eugenian. Kiroletan bestalde futbolean Realak bana berdindutu Gironaren aurkako neurketa eta emaitza horrekin Realak eta Atletikek lehen mailan jarraituko dutela matematikoki bermatu dute eta Girona jeitsiera postutatik atera da berdinketari esker. Txuri-urdinek aurrea hartu dute markagailuan lehen zatian Jon Martinen golari esker, baina Kataluniako taldeak berdinketa lortu du atxedenaldiaren ostean, estuan iren bidez. Entzun Jon Martin.
7: Lehenengo zatin ondo atea gala, beraiek ere ondo atea dira, okazioak izan dituzte, baina hasi guztien transizioak ere ondo egin dituela. Baina bigarren zatean asko gostata, azkenean ezin izan dugu transizioak egin, eta gola atortia beraien ere.
1: Txirrindularitzan berriz, gaur hasi eta igander arte itzulia guomoan emakumezkoen itzulia jokatuko da, lau euskaldun jarriko dira irtera lerroan, Paula Ostiz, Movistarrekoa, eta Laboralkotxako iru iratiaran gure, Naia Amondarain, eta Usoa Ostolaza. Espainiako bueltan laugarren sailkatu berritan, itzuliari hasiera jaioterrian bertan emateak ilusio berezi egiten dio Ostolazari.
8: Neretzat beti da berezia itzulia ez, etxeko lasterketa da, eta horten gaina ba, lehenengo etapa ostiraleko etapa nire herritik ateatzea eta nire herrien bukatzea zarautzen, orduan ba ilusio handiak inao ez, eta gehiago ba, behar nun ez, ondo sentitzia, eta bueno, Espainiko itzulen lortu ez sentzazio onoiek eukitzia ikustia nire burua ondo daola, eta ba, bueno, ba, onenan pare ona izela ez.
1: Jon Lazkano Laboralkutxako zuzendariak beraletik argi dauka helburua Usoa Ostolazarekin sailkapen nagusia lehiatzea dela. Jon Lazkano.
9: Hiru egunetan oso tentuz jokatu beharko dugu, favorituekin gertu egun eta une egokiak aprobetxatu, ez da?
1: Gaur lehendabiziko etapa sei mendate puntuagarrirekin Zarautzen hasi eta Zarautzen bukatuko da. Eta saskibaloian albiste onak Bilbao Basketek 88 eta 82 irabazi baitio Real Madrid liderari eta play-off postuetan sartu da. Eta Kosner Baskoniak berriz taulan bigarren zegoen Ukan Murtzia 87 eta 80 mendean hartu du. Eguraldiari dagokionez euria gogoti bota du gau partean eta badirudi ontatik jarraituko duela Larraitz Garmendi egunon.
10: Egunon, Donostia eta Baionan 11 gradu ditugu, Bilbon 10, Iruña eta Gasteizen 7, iragarpenak dio euria etengabe egingo duela Kantauri isurialdean. Iparraldean trumoiek aitzak izango dira kostaldean gehien bat, temperaturak behera egingo dute nabarmen eta elurkota 1500 metrotik behera kokatuko da. Hegoaldean arratsaldean ostarteak zabalduko dira eta haizea hegomendebaldetik ibiliko da indartxu lehen orduetan. Gogoratu bestalde, prezipitazio iraunkorregatik abisu hori indarrean dagoela gaueko 9 arte, zenbait lekutan 24 orduan 60 metro kuadro baino gehiago pila daitezke eta kostaldean txingorra.
1: Eta Pasaian abian da Itxas Festivalaren 4. edizioa lehendabizikoz San Juan Baleontziaren parte hartzearekin. Eguraldiak baldintzatu du jaialdiaren hasiera, baina gaurtik aurrera normaltasunez eutsiko diote egitarauari. Jokin Agirre garai izan da bertan.
11: Kaino jotxeek eman diote hasiera Pasaia Itxas Festivalaren 4. edizioari, hori bai ezoiko moduan aurtengoan ontzi partartzaileek Pasaiako bokana zeharkatzen uzten duten irudi ikusgarriaren faltan. Euriak eta bereziki itxasoaren egoerak azken orduko aldaketak egitera behartu ditu antolatzaileak. Maria Badiola, Itxas Festivaleko voluntarioen koordinatzaile.
12: Aldaketa nagusia izangoa harrera, itxasontziak normalian sartzen dira, badiatik sartzen dira, aurten ez da gertatuko, hemen navegatuko dute, bueno, badia barruan, eta geho ekitaldi guztiak, Donibanea pasadia.
11: Itxaso biziaren eraginez, bada beranduago iritsiko den ontzirik ere, dena ondo bidean gaur helduko da Pasaiara Greyhound korsario ontzi britainarra.
1: Maiatzak 15 ditu gaur, San Isidro eguna dugu, baserritarren eguna, eta Gipuzkoako Foru Aldundiak lehen sektoreak ingurumenaren alde eta gizartearen alde egiten duen lana aitortu nahi izan dio. Ekoizpen jarduera zarago, hain preziatuak ditugun mendi eta bazterrak zaintzen egiten duten lana errekonozitu nahi du Aldundiak. 500.000 euroko laguntza lerroa jarri du, abeltzaintza, nekazaritza eta basogintzara bideratuta, Gipuzkoako 700 bat ustiategi izango hori dira onuradunak. Goizeko 6 eta 7 minutu ditugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Sarreran aurreratu bezala herri epaimaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa Maialen Mazonen bikotekide zena. Arabako Lurralde Auzitegian bart irakurri dute ebazpena, kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan dela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegoela jakitun hiltzuela, hori dela eta bi abortu delituren egiletzatere jo dute gizona eta bi urteko alaba abandonatzagatik errudun jo dute. Fiskalak eta akusazioak 45 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi diote, defensak beraldetik elegitea jarriko duela iragarri du. Marijo Garmendi, egunon.
13: Egunon, errudun jo du bai, baina herri epaimaiak ez ditu frogatutzat jo defentsak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak. Hilketaren unean buru nahasmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean aritu zela. Ebazpenean ez ditu frogatutzat eman ezta akusazioak aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak.
2: Valoramos positivamente que el jurado haya descartado ese ensañamiento y la violencia de género.
13: Hilketa alebosia egin zela bai onartzen du, baina sarreskiririk gabe eta hori positibotzat jo du defentsaren abokatuak. Gaueko 10:30 ebazpena ezagutu eta berehala egin ditu adierazpenak eta elegitea aurkeztuko dutela iragarri du.
2: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar la situación.
13: Zigorra arintzeko zirrikitua ikusten du, defentsaren abokatuaren iritziz, alkoholemia astungarria ez dago ongi ebatzita, sententzia soseguz aztertu eta salbuespenak ere baloratu behar dituztela dio. Gaur goizean entzungo ditugu akusazioen abokatuen balorazioak, gogoratu dezagun, akusazio guztiek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dutela, zigorkodeak albidetzen duen zigorrik handiena.
1: Lan arlora etorrita berriz Amurrion Tubos Reunidosek duen lantegian asamblada deitu du gaur ELA-LAB eta SK sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak. Enpresak hartzeko duen lehiaketa aurkeztuta plantillaren laurdenak greban mugagabeari amaiere materen alde bozkatu eta lanera itzultze erabaki eta gero dator asamblada intersindikalaren deialdi hau. LABek lanuztekin amaitzeko aukera zabalik du urtzigartzia.
14: Elak, Labek eta Esekak euren afiliatuekin asanbladak egin eta biharamunean dator plantilla osoari zabaldutako deialdia. Eseka da greba mugagabearekin jarraitzearen alde dagoela publikoa adierazi duen bakarra. Helburuak bete direlakoan, lanuzta bertan bera uzteko aukerari ateak zabaldu dizkiona berriz, Lab sindikatua da, ala adierazi zuen atzo Igor Arroio koordinatzaile orokorrak Radio Vitorian. Joan den asteartean ere, Igor Bidaurratzaga Amurrioko lantegiko delegatuak ildo beretik hitz egin zuen.
15: Izan daiteke suspentsoan iztearena. Enpresak erea suspentsoan itxi du, eta gube bai alako zehoz erregin genezake.
14: Elak ez du horrengoz bere jarrera adierazi, baina Zebek Bizkaiko enpresa buruen elkarteari erantzunez, Unai Martinez industria arduradunak enpresa zuzendaritzanengan jarri du Tubos Reunidosek bizi duen egoeraren erantzunkizun osoa.
16: Zuzendaritzak eta akziodunek eraman dute Tubos Reunidos egoera honetara 160 milioi poltsikuratu zituzten, inungo justifikaziorik gabe.
14: Gogora dezagun aste honetan bertan hainbat behargin lanere itzuli direla autobusez, plantillaren 125ak greba bertan bera ustearen alde bozkatu eta gero.
1: Ikuskizunetako langile eta teknikariak berriz grebara deituta daude gaur, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan salatzen dute asko direla grebarako motiboak, kontroli gabeko ordutegi luzeak edota patronalak inposatutako egutegi zorrotzak. Gora bera handiak espero dira gaurko kultura eskaintzan Imanol de la Barga.
17: 8 ordu baino askoz luzeagoak diren lanaldiak, atxeden tarteak ez errespetatzea edota kontziliatzeko zailtasunak, trukean beharrezko ordain edo baldintza proposikez, sektorearen erregularizazioa eskatzen dute eta zentzu horretan euki patronalaren jarrera inmobilista salatzen dute, baita erakunde publikoek duten ardura ere. Jorge Perales, teknikariok sindikatukoak grebaren beraren balioa ere azpimarratu digu kulturleioan.
18: Ba, hau betidanik izan da sektore bat oso zaila batzeko, lortzeko unitate bat aldarrikapenak eskatzeko edo gutxienez antolatzeko. Eta horregatik historikoa da, elkartu ginen pandemian, itxarmen bat lortzeko, eta horregatik historikoa da, inoiz ez da egin horrelako zehose.
17: Teknikariok sindikatuarekin batera, Lab, Ela, Eseka, Komisiones eta UGTek ere deitu dute gaurko greba. Deitzaileek jakinarazi dute autonomo gisa diharduten teknikarien babesa ere ari direla jasotzen, eta elkartasun keinu moduan bertan bera utzi dute dagoeneko hainbat eta hainbat ikuskizun. Kontzertu, antzerki edota kongresuetan ere izango du eragina, gaurko grebak ikuslei ere egin diete ikuskizunetara ez joateko deia.
1: Nafarroan une kritikoa bizi du Foru Gobernuak, PSN eta Geroa Bairen arteko arrakala ikaragarria sortu baita Hezkuntza Departamentuak itunpeko ikastetxetan iragarritako ikasgela itxiraren arira. Baina ez da ikasgelarik itxiko, Carlos Jimeno kontseilariaren proposamena saihesteko UPNren lege proposamena albidetu dute Geroa Baiketa EH Bilduk euren abstentzioarekin, zuzenketa batzuk eginez, ikastolen ereduaren defensan azpimarra jarri duten zuzenketekin, zuzen ere Elieraso, konteguzu egunon.
19: Egunon, tensio eta urduritasun handiko soko bilkura izan da hemizikloan eta foru parlamentuko pasilloetan. PSN eta Geroa Bai elkarri bizkarra eman da, eta Maria Txibite lehendakariak keinuka, ez dugu atzera eginen esanez. Eztabaidan gobernuko bi sozioak aurrez aurre. Ez ustean, hartu du hitza Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilari Sozialistak, Geroa Bairen proposamen bakarra, legea urratzea izan dela esateko.
5: Mire, la única propuesta que se me hizo es vulnerar la ley, es prevaricar.
19: Lizarrako ikastolan, 31 aurrekin bi ikasgela mantentzea, hori prebarikazioa litzatekela, eta akusazioa zuzenean ukatu du Itxaso Soto koalizioko parlamentariak.
6: Nunca le hemos pedido a usted prevaricar, porque con la legalidad sí que dan cabida para dos aulas en Estella.
19: EH Bilduk, Jimeno Kontseilariak euskararen eta ikastolen aurkako neurriak alde bakarrez hartu dituela argudiatuz, aurkeztu ditu bere zuzenketak Enek Amaizek.
20: Ez dago gehiengo politikorik zuhurtziaz joka dezagun eta erabaki atzeratu dezagun.
19: Eta bestelako arrazoiengatik, baina UPNetik Pedro Gonzálezen kritika Jimeno Kontseilariari
21: por intereses sectarios y puramente ideológicos.
19: Bai, kamika tartean eginda bozketa UPN, PP eta Boxen aldeko botoekin, Geroa Bai eta EH Bilduren abstentzioarekin, eta PSN eta zurekinen ezezkoarekin onartu den lege proposamenak, bertan bera uzten du itunpeko 14 ikasgela isteko Hezkuntza Departamentuaren foru agindua, eta urtebeteko moratoria ezartzen du.
1: Hezkuntzari lotutako eztabaida gobernu bazkiden arteko haserre eragin du, eta gobernu krisia gerikoa eztabaida amaitu eta berehala Javier Ramírez presidente ordeak bilera batera deitu ditu gobernu bazkideak legealdia amaitzeko konpromisoa duten ala ez argitzeko, baina bilera hori ez da ez gaur ez bihar egingo, denbora gehiago hartu dute azken egunotan gertatutakoari buruz hitz egiteko, Aitor Perez.
3: Itxura guztien arabera datorren astelenean bilduko dira PSN kontigo zurekin eta gero abai dituzten ezadostasunak aztertzeko. Bozketa galdu eta minutu gutxira Javier Ramírez presidente ordea edabiden aurrera atera da. Galderari gabeko minutu eskasiko itzaldian, gogoratu du datozen hilabeteetan lege garrantzitsuak helduko direla parlamentura.
4: Pero esta agenda exige compromiso de todos los partidos políticos que forman parte del gobierno.
3: Bazkidek legealdi amaitu arte agenda politikoarekin jarraitzeko kompromisoa duten ala ez argitzea ezinbesteko aiku. Duten txio ondia zegoen arren bilerarako deialdia ez da erantzun Bortitz gisa hartu. Gero abairen jarrerari buruzko aipamenik ez. Kontigo zurekin ekordea.
22: Sake berado la confianza que manteníamos en Geroa Bai.
3: Geroa Bairen kontra Carlos Guzmán bozera mailaren hitzetan koalizioak ezpaititu sinatutako akordioak. Bete Geroa Bai bere aldetik prest bilerara joateko eta Maria Txibiteri mezua luzatu dio lehendakariak bazkiden arteko harremanak berbideratzeko ardura ardezan. Eta sozialistei ohartarazpena.
23: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
3: Pablo Azkona bozera maila gogoratu die koalizio gobernu batean daudela eta horrelako erabaki garrantzitsuak negoziatu behar direla ahalik eta adostasun zabalenak lortzeko.
1: Eusko Legebiltzarrak bestalde laugarren saiakeran onartu du gardentasun legea. Euskadi zen gardentasun legerik ez zuen erkidego bakarra eta estatuko lege orokorra aplikatzen zen. Lege berriak ahalbidetuko du herritar guztiek baliabide publikoen erabilera ezagutzea.
13: Eta hori bermatzeko Gardena izeneko agintaritza independentea sortuko da. Legebiltzarrak aukeratuko du 3-5 babesarekin. Jeltzale eta sozialisten botoekin aurrera atera da legea, oposizioak ez du babestu, benetako kontrolik ez dela izango salatu du eta galdutako aukeraz ere hitz egin dute. Entzun Maria Ubarretxena gobernantza sailburua batetik eta bestetik Lamia Arkas EH Bildu eta Ainhoa Domaika PP.
24: Gardentasuna ez da herritarrei emandako konzesio bat, gure garaiko eskakizun demokratikoa da.
25: Kontrolaren baitan ez duzuelako inongo apusturik egin nahi.
26: Y es una pena también que una ley de transparencia vaya a salir solo con los votos del gobierno.
1: Eta Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko harremanak egonkortzeko saiakeran Donald Trump eta Xi Jinping buruzagiek merkataritza, segurtasun eta lankidetza ekonomikoari buruzko gai nagusiak jarri dituzte mai gainean. Testuinguru horretan Ekialde Hurbileko egoerak ere pixo handi hartu du, bereziki Ormuzeko itsasartean areagotutako tentsioek. Pekinek Ormuzko itsasartea alik eta azkarren zabaltze eskatu du eta ez dadila elkarrezketaren atea itxiranekin. Goibileraren inguruko azken berriak Beijingdik Olatz Urkiak, egunon Olatz.
27: Kaixo egunon, bai, gaur amaituko da Trumpen bidaia, goizean agendan hainbat ekitaldu dituzte argazki adiskidetxo batearen dastaketa eta bazkari bilaterala besteak. Beste, oraindik ez dute jakinarazi bilkura honek ze akordio zehatzen emango duen, baina Jameson Greer Estatu Batuetako merkataritza ordezkariak emandako elkarrizketa batean esan du, Txinak Estatu Batuen nekazal produktuak erosteko akordio milioiduna espero dela. Aduanetako datuen arabera Beijing dagoeneko hasi da Estatu Batuetako aragi esportatzaileen lizentzia berriak ematen. Bestalde Estatu Batu horrek ziurtatu dute ere Txinak 100 boin erazkin erosi litzakeela. Txinaren aldetik semikonduktoreak edo bere mikrotxip propioak ekoizteko teknologiaren arloan akordioren bat espero du. Trumpek behar ditu akordioa Xirekin eta bidaia honetara uldu eta etorri denean bere jarrerak ez du gainontzeko agintariekin normalean izaten duen jarrerarekin zerikusirik izan. Guzia laudorioak izan dira Xirentzat, bere laguna izatea ohorea dela esan dio. Xiko ongi etorri ona egin dio Beijingen, baina ez du arazorik izan ere argi eta garbi Taiwanen inguruan mehatxo egiteko. Bar bilera bilateralean Trump esan dio gai horrekin marra gorria gurutzatzen badu munduko bipotentzik gatazka izango dutela. Bilkura un nazioarteko egoerak baldintzatu eta gertatu da eta mai gainean izan dituzte Ukraina edo Iran. Iranen kasuan ados agertu dira esatean Ormuzeko itsasartea ireki behar dela.
1: Kubak bestalde erregai erreserba guztiak agortu zaizkiola iragarri du, ezer gabe geratu dira Estatu Batuen blokeo energetikoaren ondorio. Zaldi berean, Washingtonek milioikako laguntza eskaini dio besteak beste janarirako. Eta negoziazioen erdian, Ziako burua Habanan izan berri da hango agintariekin, baina bitartean Washingtonek Kuba zelatatzeko hegaldiak areagotu ditu eta operazio militar baten susmoa indartu da azken orduotan. New York, Jeraidia, segunon.
0: Egunon, inteligentzia datuak biltzeko Estatu Batuetako armadaren hegaldi gehiago atzeman dira azken asteetan Kubako kosta inguruetan. Berdin gertatu zen Venezuelan Nicolás Maduro atxiki aurretik ere. Trumpek aspaldi jarri zuen uartea bere helburuen artean. Ez du eskutatzen hango gobernuak kendu nahiko lukeela eta gustatzen zaion eredua Venezuelan lortu duena da. Agintariak bere kontrolpean egotea eta bitartean han negozioak egin ahal izatea. Txinara joan aurretik ere berretsi zuen Kuba huts egindako estatua dela eta momentua iristen denean hitz egingo duela horri buruz. Duela egun batzuk ere barre artean esan zuen berehala hartu lezakela uartearen kontrola.
2: Cuba, which we will be taking over almost immediately.
0: Mehatxu eta blokeoaren erdian negoziazioek jarraitzen dute. Ziako burua Habanan izan da azken orduetan barne ministerioko ordezkariekin. Trumpek oraindik ez du bere planen berri eman, baina Iranen izaten ari den porrotarekin garaipen bat behar du. Hemen hauteskundeak hurbiltzen ari baitira. Beraz, negoziatzen dauden bitartean Kuba zelatatzeko hegaldi gehiago daude, baina oraindik ez dakigu lider kubatarrei are presio gehiago egiteko den edo operazio militarra prestatzen ari diren.
1: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirre zenaren amaren testigantza izan da azken auzisaioko protagonista. Semea etzela indarkeria zale azpimarratu du eta minetik, baina aldi berean soseguz sententzia bidezko eskatu du eta bi akusatu nagusiei indarkeriatik eta gorrototik aldentzea opana izan die. Lukasekin gau hartan ziren bost lagunek ere deklaratu dute, gaur lekuko gehiagok deklaratuko du, Igotzalkorta konteguzu.
3: Semea hildioten ama baten mina ezur haragitu du epaiketan Zurine Izko, kesaterako Lukasen hilketaren berri jakin zuen unea gogoratzean.
7: Lukas van asesinado Zuri. Ese momento pegue el grito más desgarrador.
3: Ezin nuen sinetxi, esan du. Semea inoiz arazoetan sartzen etzen horietakoa dela azpimaratu du, ikasketa artistikoak egin zituen Lukas Agirrek, bost urte zeramatzan arte grafikoen enpresa batean, 24 urte zituen hiltzutenean, bizitza ondatu zioten esan du, eta familia oso bat hautsi, oraindik terapian jarraitzen dute. Bi akusatu nagusientzat, epai bidezkoa eskatu du Lukas Agirreren amak, eta hau ere bai.
7: Que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que
3: gorroto eta indarkeriatik aldendu daitezela opana izan die akusatuei. Herri epaimeko kideak ere unkituta ikusi ditugu. Amaren ondoren Lukasekin gau hartan ziren bost lagunek hitz egin dute, guztiek berretsi dute Lukasek etzuela une batean ere aurrez aurrekoetan parte hartu. Hori bai, ez zuten Lukasen aurkako erasoa ikusi. Beste akusatuarekin liskarrean ari ziren edo liskar horri begira zeuden, aparteago zegoen Lukas lurrera erortzen eta ustezko hiltzailea korrika ikusi zutenean. Gaur lekuko gehiagok deklaratuko dute, tartean ustezko hiltzailearen amak.
1: Guapo aplikazioaren bidez bestalde ezagututako 73 urteko gizonezkoa hiltzea leporatuta Nelson David Morenoren aurka abiatutako epaiketak 3. saioa du gaurkoa, ertzainek eta perituek hartuko dute hitza. Bizkaiko lurralde auzitegian atzo biktimaren senidek deklaratu zuten, beraiek aurkitu zuten gorpua eta zera-zeratik eriotza susmagarra iruditu zitzaiela aitortu dute Janire Geren Navarrena.
8: Dei eta mesuei erantzuten etziela ikusita, kezkatuta gerturatu ziren senideak biktimaren etxera, han gorpua aurkitu zutela aitortu dute.
9: Giré a la izquierda y entré al salón, les dije está y está, no está vivo.
8: Eriotza bera susmagarria iruditu zitzaien, osabak etzuelako osasun arazorik, eta are susmagarriagoak, haren kontukorronteko mugimenduak.
10: Fue ese el único que nos llamó la atención porque fue ese el único movimiento que se hizo el día que murió y a la hora que murió.
8: Senidez gain lagun batek ere deklaratu du, honek berretsi du biktimak zita aplikazioak erabiltzen zituela gizonak ezagutzeko.
11: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Realak bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa. Xavier Muru, egunon.
12: Egunon, bai, ligako 26. jardunaldia Realak bana agindu Gironaren kontra Barte Montilivin jokatutako partiduan. Lehenengo zatian hainbestean aritu dira txuri urdinak, markagailuan aurre hartu dute korner batean Jon Martinek buruz egindako golari esker. Bigarren zatian okerrera egindu Realaren jokoak eta gola jaso du Estuani goleatzaile. Azkenean puntu bat, puntu horri esker Matarazoren taldeak mailare utzi dio matematikoki, bi jardunaldiren faltan, baita Atletikek ere. Jo Martinen balorazioa atzoko berdinketaren inguruan.
28: Nik uste dut lehenengo zatin ondatea gehala, beraiek ere ondatea dira, okasioak izan dituzte, baina nik uste transizioak ere ondo egin dituela. baina bigarren zatean asko kostata, azkenean ezin izan dugu transizio horiek egin, eta ba, bueno, gola etorri da beraiena ere, eta puntu bat.
12: Ligako azken aurreko jardunaldiko euskal talde neurketa guztiak etzi igandean izango dira arratsaldeko zazpitan, zerrenda hoxe da. Athletic Celta, Osasuna Espainol, Oviedo Alaves eta Reala Valencia. Ziklismoa itzulia uomen hasiko da gaur Zarautzen, bosgarren ekitaldia, guztira hiru etapa gaur hasi eta igandera bitartean. Itxura batean txirrindulariek ez dute ba, eguraldiaren laguntzarik izango, euria baitago iragarrita. Gaurko etapa Zarautzen hasi eta bukatuko da, 121 kilometro, tartean 6 mendate igo beharko ditu tropelak. Uso Ostolaza prest, Espainiako bueltan laugarren sailkatu ondoren, maila ona matako.
5: Neretzat beti da berezia itzulia, ez, etxeko lasterketa da, eta horten gaina, ba, lehenengo etapa, ostiraleko etapa nire erritik ateatzea eta nire herrien bukatzea Zarautzen, orduan, ba ilusio handiakin hau, ez, eta gehiago, ba, behar nun, ez, ondo sentitzia, eta, bueno, Espainiko itzulen lortu ez, sentsazio onoiek eukitzia ikustia nire burua ondo daola, eta, ba, bueno, ba, onenan pare ona izela, ez.
12: Jon Azkena entzun behar dugu, Laboral Kutxako zuzendaria, hauxe taldearen helburua.
6: Hiru egunetan oso tentuz jokatu beharko dugu, favorituekin gertu egun, eta une egokiak aprobetxatu, ez da? Ibilbidea oso horra izango da, hiru etapak 2000 metro gorako desnibel izango dute, eta bueno, benetan talde lehiakorra, ilusioz, gure zalegoaren aurrean, alik eta hobekien egitera aterako gea.
12: Itzulia uomen, gaur eta bihar, baita ere noski igandean jarraipen zehatza izango duzue etxe honetan. Iteleko giroan iritsi daba mendia gaur Blockhouse lehen mailako mendatean amaituko da zazpigarren etapa. Aurrez bigarren mailako mendate bat igobarko dute txirrindulariek 244 kilometroko ibilbidea izango duen etapan. Atzo Astana taldeko Davide Balerinek irabazi zuen, helmugatik 500 metrora izandako erorikoak tropela sakabaratu zuen. Balerini etzen erori, ez da Jasper Stuyven bigarren zalkatu ere, bien arteko espinean esandakoa Balerinek jaso zituen bi besoak. Zalkapen nagusian Alfonso Eulaliok lehenengo postuan jarraitzen du. Saskibaloia ACB ligako emaitza onak euskal taldentzat, Bilbo Basketek Real Madrid liderari irabazi dio Barte Miribillan 88 eta 82. Azkeneko laurdenean irauli du leia Jaume Ponsarnauren taldeak, eta Gasteizen Baskonia nagusi Murtziaren kontra 87 eta 80. Atzoko neurketak irabazita Baskonia sailkapeneko laugarrena da 22 garaipen, Bilbo Basket 8. 17 garaipen. Eta ACB-ra igotzeko playoffetan gaur Gipuzkoa Basketen lehenengo partidua joanekoa Josean Gazka kiroldegian arratsaldeko 7:30. Eskopilotan gaur maila nagusiko partidua Irunen arratsaldeko 6:00 eskopilota Mano Marista B-serieko kaporaketak fina aurrekoak. Lehenengoan Alberdi bigarrenak eta Muruak jokatuko dute, bigarrenean Amienok eta Rekaldek. Beste jaialdiak Bilbon zestapunta, Iron Cup arratsaldeko 7:00, Olaran eta Lekerika, Livua eta Ibarluzeren kontra, eta Goitia eta Gorka Erkiaga eta Manziren kontra. Eta eskopilota 5:00 Iruritan, Pello Etxeberri eta Gabirondo Apezetxea bigarrena eta Martijaren kontra, eguneko beste jaialdiak, Pala Zailan, eta Garesen erremontea. Golfean jokoan Filadelfian PGA deboraldiko bigarren maiorra John Ram ondo zelkapeneko 15. postuan, kolpe bat pararen azpitik, barrikakoak bi kolpera du lehenengo postua. Gaur iluntzeko 8:05 ekingo dio bigarren jardunaldiari. Errutbian Frantziako liga prodebi mailan Aileran itzordua Miarritze Karkason gaueko 9:00 azken zelkatu egingo dio aurre Beok. Eta Zegama Izkorri igandeko maratoiaren atarikoa gaur arratsaldean eguraldi txarrak eragozten espadu bintzat, kilometro vertikala Zegamako plazatik irtengo dute korrikalariek arratsaldeko 4:00, 248 partaide, 5 kilometro eta 200 metroko ibilbidea, 1015 metroko desnibel positiboa, esan bezala ikusteko dago ba, ze erabaki hartuko duten antolatzaileek gaurko giro euritsua kontuan izan da.

0: Mail Coldfielden doinuak hautatu ditugu, gaurko egunez jaio baita 1943ko maiatzaren 15ean jaio zen musikari britainiarra. Eta hori esan da, 6:30 ditugunez, eguneko larreburuak jaso behar ditugu Arantxa Agirre eta Marijo Garmendiaren eskutik.
1: Epaimaiak errudun jodu Maialen Mazon hiltzaz akusatutako gizonezkoa Maialen Mazonen bikotekidea zena. Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegola jakituniz hiltzela. Hori dela eta bi abortu delituren egiletzat ere jodute gizona eta bi urteko alaba abandonatzagatik errudun jodute.
2: Herri epaimaiak ez ditu frogatutzat jo defentsak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak hilketaren unean buruna asmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean aritu zela. Ez da akusazioek aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak ere.
3: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar.
2: Zigorra arintzeko zirrikitua ikusita elegitea aurkeztuko dute la iragarri du defentsak, bien bitartean gaur ezagutuko dugu akusazioen abokatuen balorazioa.
1: Ehunka kontzertu antzerki eta ikuskizun bertan bera geratzeko aukera dago gaur ikuskizunetako langile eta teknikarien greba eguna delata.
2: Hitzarmen duina nahi dute eta bi urtez euki patronalaren mugimendu ezaren aurrean lanuzteak deitu dituzte. Kontroli gabeko ordutegi luzeekin edota patronalak inposatutako egutegi zorrotz eta zehaztu gabeekin amaitu nahi dute. Atxeden tartea errespetatu eta dagokien ordainsaria izan Ander teknikariok sindikatuko ordezkaria da.
3: Lan baldintzak normalan nahiko eskasa direla. Jardunaldiako oso luzea dire, askotan 12 ordukoak eta holan, ez dago aurre ikuspeni orduen aldetik eta lanaldi egunen aldetik ordune ezinezkoa da guretzat konsilazio normal bat egitea.
2: Teknikariok sindikatuarekin batera, gainerako sindikatu gehienek egin dute bat gaurko greba deialdiarekin eta autonomo gisa diarduten teknikoen babesa ere jaso dute.
1: Tubos reunidosen langileek greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabaki dezaken asamblea egingo dute gaur goizean.
2: Zuzendaritzak hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztu eta langileen laurdenak greba mugagabea bertan bera uztea erabaki eta gero dator asamblada intersindikalaren deialdia. Orain arte ahal izan duten guztia borrokatu dutela iritzita, LABek lanuzteekin amaitzeko aukera zabalik du. Igor Bidaurretzaga, LAB.
4: Izan daiteke suspentsioan iztearena. Enpresak erea suspentsioan itxi du eta gube bai alako zehozer egin genezake.
2: Elak eta esekak ez dute oraingo zeuren jarrera argitu, gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek ez ezik, UGTek ere asamblada deitu du agertoki berriaren inguruko irakurketa egiteko.
1: Nafarroko gobernuaren jarraipen bilera deitu du alderdi sozialistak, legealdiari gelditzen zaion urtebetean gobernukiden konpromisoa dagoen berresteko.
2: Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia gelditzen UPNren lege proposamena gobernukide den geroa baik eta gobernua kanpotik sostengatzen duen EH Bilduk albidetu izanak sortu du arrakala. Parlamentuan gobernukiden eztabaida garratza eraginez. Gobernukide diren Carlos Guzmán, PSN, Pablo Azkona, geroa bai.
5: Se ha quebrado la confianza que manteníamos en geroa bai.
6: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
2: Gauza korrela urte bete atzeratuko da ikasgelen itxiera.
1: China eta Estatu Batuen arteko goi bileran, bialdeek Hormuzko itxasarte alik eta azkarren zabaltzaren beharra nabarmendu eta gero, merkataritza akordioak espero dira gaur.
2: Irango gerra amaitzeko bi baldintza nagusietan bat datozela diote, Hormuz irekitzean eta Iranek arma nuklearra ez garatzean. Akordioei dagokienez, Txinak Estatu Batuei nekazal produktuak erosteko akordioa espero da, eta...
7: He's gonna order 200 jets, that's a big thing, Boeing.
2: Eunga Boeing egazkin erosiko dituela Txinak aurreratu du Donald Trumpek. Txinaren aldetik, txip erdi eroaleen ekoizpena erraztuko luken akordioa espero da Beijingen eta bertara bidaiatu duten enpresa Estatu Batuarren artean.
0: Gaur errepidean putzuak izango diran eta hemen tentuz gidatzea ezinbestekoa izango dela espero dugu. Une honetan baldago aparteko eragozpenik, Larretz Garmendi, egunon.
8: Egunon, ba, Bizkaia 6-3

0: 500 metrotik behera kokatuko da, hegoaldean, arratsaldean ostarteak zabalduko dira, eta haizea hegomendebeldetik ibiliko da indartsu lehen orduetan.
1: Gero arte, Larraitz.
2: Euskeraz bada baitare beste hitz bat Almadi esateko, eta da baldusa, zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
3: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko 9etan, Euskadi Irratia.
4: Deskubritu zazuko teizko mundu bat, Pepcon. Badator rudako modarik leunena, zuntz naturalekin eta eun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak, 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilazazu urbileneko denda pepco.esen.
5: EITB transformazioa.
6: Begira ama, urtsintza bat. Zertan ari da?
5: Ezkurrak biltzen, bere lur azpiko biltegian ezkutatzeko.
6: Eta gero topatzen ez baditu?
5: Batenborarekin ernatu egingo dira, eta aritz berriak sortuko.
6: Ara, orduan urtsintzak baso kolorezainak dira, ez da? Eta ze beste lanbide daude baso honetan?
5: Ba begira, orkatzak adibidez, garbiketa taldea dira. Larratzen direnean basoa osasuntsu mantentzen dutelako eta suteak prebenitzen dituztelako. Eta txoriak, osasun langileak, intsektuak jaten dituztenean zuhaitzak gaixotasunetatik babesten dituztelako.
6: Eta guk ama, ze lanbide dugu baso honetan?
5: Basoan, animalia bakoitzak lan bat egiten du. Eta zuk, ze lanbide duzu naturan? EITB transformazioa.
3: Euskadi Irratia.

15garrena du gaurkoa, ostirala da eta eguzkia goizeko 6:48 minutuan aterako dela dio. Sartu berriz, arratsaldean 9:29 minutuan. Itxas gorari dagokionez goizeko 4:04 minutuan izan da, eta itxas bera goizeko 10:10 minututarako espero da. Arratsaldean ordea, itxas gora 4:28 minutuan izango da, eta itxas bera gaueko 10:12 minututarako iragarri du Euskal Met. Zehaskako egutegiaren arabera gaur, Isidor eta Lastur eguna da.

San Isidro eguna nekazarien eguna da, lehen sektorean jarduten dutenaen jarduna ospatzeko eguna, eta neurri batean euren aldarrikapenak entzuteko ere bai, ja? Gaur ospakizun eguna izango da, Euskal Herriko hainbat txoko auzo eta herritan, nekazarien eguna dela eta, Derion, Getxoko, Andra Maria auzoan, Asteasun, baina hortik aurrera ere bai, entzulei galdetu dizuegu eta jaso ditugu proposamenak. Gorosarri Euskal Dantza Taldeak, ba, 60 urte beteko ditu eta bihar dute ospakizun eguna. Eskoriatzan izango da hori, egun osoko jarduna prestatu dute, goizuko 10etan kale jirarekin hasi, eta emanaldia ordu batean plazan, bazkaria, erraldoiak, larrain dantzailontzeko 7etan, eta ba, ondoren festagiroarekin esaten du digutenez, ba, belaunaldi askotako jendea ekartuko dela bertan, eta ez hori bakarrik, gaur eta bihar, argazki erakusketa izango da, arratsaldeko 6-8 arte. Iganderako proposamen bat ere bai Arantzako 12. Mendi itzulia, 28 kilometroko ibilbidea, 1500 metroko maldarekina, Arantzan beraz. Igandean, ba, Arantzako 12. Mendi itzulia bialdi dute kartela, eta bere perfil eta guzti, ba, iganderako itzordu horixe, espero ezagun eguraldiak ustea.

gaur baino eguraldi hobexiagoa iragartzen baita iganderako. Bada jendea, ba, bihar pasaira eta etzi urbi aldera joango dena, Gaztegama aizkorri parte hartuko duten korrikalariak.

0: Gatozen kultur gaietara orain, erakusketa berri bat aipatu behar dizuegu. Ezaguna da, haizearen orraziaren atarian den plaza? Jakina da, Luis Peña Gantxegi arkitektoaren lana dela, baina gogan dugu, eraiki aurretik zertzen bertan? Itxasoak gogor jotzen du inguru hori, zein nolako eragina izan zuen arkitektoen lanean? Itxasoaren, ba, urradura horrek, galdera hori guztiak entzun asmo ditu, plaza erantzun asmo ditu, beto esan da, Plaza del Tenis, haizearen orraziaren ataria izeneko erakusketak. Gaurtik aurrera, Santa Teresa komentuko klaustro zaharrean ikusgai izango da. Igor Neurtazak emango izkigu xetasun gehiago.
1: Luis Peña Gantxegiren jaiotzaren mendeurrenaren arira zabalduko du Euskadiko Arkitektura Institutuak ostiralean Plaza del Tenis haizearen orraziaren ataria izeneko erakusketa. Santa Teresa komentuko klaustro zaharrera gerturatzen den orokorren bestez, beraria zerreproduzitutako artxibo argazkikin, argitalpen zaharrekin, ikusentzunezko materialarekin egingo du topo, itxasoarekin, arkaitzen aurka, estanda egiten duen olatuarekin, Edorta Subijanak diseinatu du erakusketa.
2: Ibilbide bat, izango dute, azten dana Luis Peñaren jaiotzarekin, baino aldi berean azten da unearen jaiotzarekin.
1: Ibilbide hori zenbait bitxikeriaz josi dute, esaterako Jakin Bazenekien Peña Gantxegi esku hartu horretik zenbait konponketan lan egin zituztela 1926an inguruak plaza itxura izan zezan. Jakin Bazenekien Eduardo Txigidak eskatu zuela Peña Gantxegi plaza sortzea eta ez dela arkitektuaren eskaera izan. 1970ko hamarkadakoa da gaur egun ezagutzen dugun plaza, itsasorekin hartu eman handia duen ingurua.
2: Itxasoaren alde egin da gola, eta naturaren alde, eta adibidez, ezagutuko duzue, hor dauden hori batzuk, ez eta mareakin eta olatuekin, batean ba, haizea eta ura botatzen duten odi horiek berez dira, hor dagoen odian sartzen diran olatuak, eta horiek aprobetxatuz, itxasoarekin batera egiten dan proiektu bat, ez?
1: Proiektuaren eta arkitektuaren ibilbide kronologiko hori azaldu asmodu, Plaza del Tenis haizearen orraziaren atari erakusketak gaur zabalduko dute eta iraiako 27 arte egongo da ikusgarri Santa Teresa komentuko klaustro zarrean.

0: Eta erakusketatik zineragoaz, Oskar Alegria zinegilaren amalau apostoluek aurkezpen bira hasiko baitute asteburuan. Alegriak Oteizaren ideien inguruko hainbat hausnarketa jaso ditu, friso zinematografiko moduko bat sortuz. Besteak beste, Bernardo Atxaga, Maialen Lujanbio, Esther Ferrer eta Ignacio Agueroren hitzak entzungo ditugu filman. Duela hiru hilabete Orion estreinatu zanetik, Ataunen ikusi izan da soilik. Datozen egunetan, Usurbilen, Iruñan eta Ibarren ere proiektatuko da ordea. Itziar Lumbrerasek kontatuko digu.
1: Ean eskamutilak, zenbat dira apostoluak? Amalau dira.
2: Amalau apostolu filman Jorge Oteizaren unibersoari buruz hitz egiten duten amalau pertsona elkartu ditu Oskar Alegriak. Japonia, Chile, Londres, Paris eta Arantzazun elkarrezketatu ditu pelikulako protagonistak. Ignacio Agüero, zinegile txiletarra, Richard Deacon, artista britainiarra, edo Xoja Gioe, ekonomilari, irakasle eta itzultzaile japoniarra besteak beste.
3: Amalau persona edo figura ageriko dira nere frisoan, eta bakoitzak hartuko du Oteizaren inguruko kontzeptu bat. Baina kontzeptu berriak izango dira batzuek, ez? Adibidez kosmosa, Oteiza eta gaua, eta izango da friso erranen nuke zinematografikoki egina.
2: Apostolu horien ahotik entzungo ditugu Oteizaren iruditeria osatzen duten ideien inguruko hausnarketak. Esther Ferrer isiltasunaren apostolua da, Maialen Lujanbio apostolu bertsolaria, Bernardo Atxaga labirintuarena eta Iban Uriza Ramorante airearena. Josu Iztueta bidaiari Tolosarra berriz mendiaren apostolua da.
4: Jorge Oteizak esate zuen bezala, berak ez zituela apostoluak egin, baizik eta leku saldatu. Mendian eginak zirela, eta berak zubilean egin zuela, itzultzailearena.
2: Oskar Alegriaren amalau apostolu Usurbilgo zutegi aretoan proiektatuko da igande arratsalean, maiatzaren 19an Nafarroko Ateneoan Iruñean, eta maiatzaren 24an Eibarko Portalea Kulturretxean.

0: Kaixo eneritz, egunon. San Isidro egon preskudo gorkue. Azpeitin 8 gradu dauzkeu. Eta ebiza barra mardu lebota zitu tartetean. Venga, hostila deut animo. Ondo izin zaizte eta posibizi. Agur!
1: Egun handenari, gaur etxan dizon, 4 gradu temperatura, eta eurie, egun izan.
2: Egun honen eritz, Elgoibarren 8 gradu, fresko. Eurixea barra-barra indau bart, oin momentuz neko atarri dao, goialde hori oso iluna dao. Martin, zorionak, egun berekua gara. Ondo pasa. Ondo izan larri bilitarok eta posibizia jo.
3: Egun ondan hoi. Lazkan, 7 gradu eta euriari du gotik. Giro freskok iznateko gaurkoan. Aize pixkatea bada bilkiu. Euria bota eta bota. Eta negu giro bete-betea gaurkoan. Bueno, azto korren izan. Etxi.
4: Gaur goizeko bortzetan abiatu de Baigorritik Euskal Trail. 180 kilometroko mendila isterketa. Gaur arrontxarra dute mendiari biltzeko. Igual, traktor bakaran batean, elurra eta arpatuko dute. Ba, ez dugun hon.
5: Egunan, aian, 8 gradu daude. Teurilla idu, gauzon. Así que, eta git, noiz arte segitxo barduz. Gaur San Isidro eguna denez, ba, Isidro eta Isidora guztiri zorionak, eta mazarritar guztiri ere bai. Venga, azte bukera hona pasa, adio.
6: Entzulei esker rosatzen dugu Euskal Herriko goizeko ordu honetako ba mapa, ia nola esnatzen ari den, eta galdetu ezagun gure lagunen artean. Oionen ia zegiro dagoen, Unai Bengoetxea izango dan. Egun onde izula, Unai?
7: Bai, Berlin.
6: Ze temperatura duzue hor?
7: Bueno, ba, herri batutan esan duen eran, hemen 8 gradu.
6: Mhm. Uh-huh.
7: Eta, bueno, oen eurik ez, baino lurra busita dau, gauen egin da dau.
6: Gauen egin da dau.
7: Eta, mm-hmm. bai, eta lainotuta, mm-hmm. bai.
6: Jakin dezagun oinati nola ari den esnatzen. Javi Agirre, egunon.
8: Egunon.
6: Zermoz.
8: Ba, hemen ere, oionekin, berdin juta, 8 gradu.
6: 8 gradu.
8: Baina, bostetatik ontsi ez zeiterrisa galdera arte, eusia idola, zegoen bot. Toda, hola, eusia goizan behian.
6: Uh-huh.
8: Ontsi biztaratu da, aloinako magal hori, uh-huh. gorromen ditzea zera, eta, bueno, edur konturik ez da guentzet.
6: Uh-huh.
8: Ordan, segama izkorrirako, ba, bueno, ez dakitea izkorrin zela ongo, baina berentzete,
6: aloina
8: ba, gure batzornetan, zuritu ez da guen, beraz, bueno.
6: Orainik ez du zuritu, esan dute, eh? Euritan botatzen duena be aldean, goian elurra izan ote daiteken, 1500 metrotik behera, eta gaur kilometro vertikala arratsaldeko 4etan da momentuz astekoa, ez dute ba, egingo ez denik behintzat jakinara zinku gudakigula, baina tira eguraldi iragarpena hortxe. Tentuz jarraitu beharko da gaur kilometro vertikal hori egiten den ikusteko. Igandean maratoia, bada zegama zer ikusi eta zer gozatu, baina gaur entzulei planak eskatu dizkiegu. Ez dakizuen inguruan San Isidro eguna ospatzeko iturarik baute dagoen? Javi, zuenean bai?
8: Ba, hemen auzo batian, Casablanca auzoan San Isidro jaixa ospatu izan dira. Mm-hmm. Baina azken urte hauetan ez ditu santolatu, orduan zekero bai nekazarien elkartean, baserretaren elkartean, ba San Isidroren aitzakixan, badakit bixarre baditu zela, ekitaldi batzuk, eta bertan salda, eta izango dela zer janda zerredan, eta hortxe, San Isidroren gainean, hoxe izango da, mm-hmm. Oñatein bentzet, nireki dela antolatuko bana.
6: Mm-hmm. Una izuen inguruan, nekazarien egun gisa bada, esan Isidro ospatzeko diturarik, edo ez?
7: Bai, bakit, juntatzen diela gauko eurrez, baina azkeneko uketan bentzat, nekazari gaztiak. Bai, kuadrilla poliz bat osatu zuten hemen eta segitzeu, eta bai, urteroko legez nik uste, meza, eta geho ameketakoa, eta bazkaria, eta gaur festa girua izateguela, bai.
6: Tira, beraz, ba, hortxe, gaur festa girua oionen bai. Azte bururako planik bal daukazu, dagoeneko, unai?
7: Bai, bueno, azte burua baino, gaur atxaldeako. Bai, atxaldeko zazpitan, oiongo udal zineman, Asisko Gumenetaren sorgina, ban naiz, dokumentala botakoa, eta bera ere etortzekoa da, eta gero, ba, hoxe, berarekin elkarrezketa txiki bat edukitzela aukera, izango dugu.
6: Oso ondo. Eta Oñati aldean, gaurko proposamenik bai, Javi?
8: Ba, Oñati, azte buru bete-betia daku, beste behin, eta gaur, hola, aipatzeko, bueno, odole mailen emanaldiago izateaz gain, gure zirko ez dugu hemen, Oñati da gure zirkoa, eta gaur izango da lehenengo emanaldia, gaur arratsaldeko zazpietan, eta gaurtik hasi ekainaren 8 arte, ba hemen izango ditu ekainaren 8 arte bai, 6 arte barkatu, hemen izango ditugu printzipioz maiatzaren amaiera arte, hiru asteguetan egon biazan, baina arrakasta ikusita, beste aste bete luzatu dago, eta xe korpusak arte hemen izango Iker Galartza eta bere taldia hemen izango da, eta horrekoan Oñati irratien zan zuen bezala, ba hoxe, ba harrera bikaina izaiola gure herrian, eta hainbat egunetan agortuta daude sarrerak, eta bueno, esan bezala...
6: Aste buru bat gehiago beraz.
8: Hori da. Eta gero niri hurbileti dagokidan gati, ba hoxe, bizarre Aloña Mendik Kirolkartearen partidu erabaki horra da, eta intxurre taldearen aurka irabazten badugu, maila zigotzeko eskubidea lortuko dugu, beraz, ba horrere baduku. Emozioa eta zerrara bizarre asko hain bizitzeko gogua eta naixa bai.
6: Hemen ere ikusten dugu, eguna esnatzen ari dela, argitzen ari dela, eta pare bat entzulek esan digute, Jone uste dugu dela bat, egunon aizkorri elurtuta dago, eta beste entzule batek ere, Zegamako kilometro vertikalaren inguruan, ba, esaten digu, aizkorri elurtuta dagoela. Eta...
8: Bai, aloina gorgomendi bako txuau, beratxu dago, eta hain dira ez ahiritzi, baina...
6: Ikusi egin beharko da beraz, zer dioten gaurko kilometro vertikal hori ba nola gauzatu izango den, momentuz behintzat, arratsaldeko lauretan dute, ba korrikalariek bertan parte hartu nahi dutenek itzordua eginda, eta tiragunean zehar ingo dugu noski jarripena, eta aipatuko dizuegu, albisterik baldin badago noski. Bikote, asteari nota jartzeko oiturari eutxiko diogo, edo? Unai?
8: Asi, Unai.
7: Bai.
6: Bota?
7: Bueno, ba, ni lengo hastian zautikoa esan nun, bastante aste politia izan tan, eta aste honetan buti berakoa egin nabil, gare gati duaten, eta muki gora muki bera, da puntua jetxiko jau, zazpia jetxiko bera,
6: hasti hau. Egia esan, eguraldi aldaketa hauekin ez da harritzekoa, otzeria presente bai, izatea, bai, edo bai, handik edo hemendik iristea norberaren gana. Jabe, izure astea zer moduzkoa izan da?
8: Banik bero jokot, ez zerberezik gertatu zaidalako, baina aztigen izan dugun gironekin, eta zanizero entezien guruan hainbaldan baitugu baratzen iteko, baina ez da uzere ginek, negute gizan ditugunak, baina horlekak edaia prez ditugu kanpoan jartzeko, anaiak eta jarritza, baina ez da girorik eta horretxek, ikin matea aztia, okertu digu, gure azmoak atzeratu ditu.
6: Ba, guk zesango dugu ba, gure astea mundiala izan dela, zuen konpainian egiteko aukera izan dugulako, Eskerrik asko bikote, mila esker beste behin ere.
8: Mila esker.
6: Datorren astean arte ondo izan. Ba, datorren astean gauztak ondo, astelenean, Aloña beraz izango zuekin, hoi bezala argibili osatzeko, eskerrik asko, astean netan nortxe izatearen urren arte begiek itxitan aizirgita.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, kontzertu, antzerki edo bestelako ikuskizunen baterako sarrerari baduzue gaurko, edo ta inguruko herrireko jairen bateko emanaldiren batera joatekotan bazarete, jakizue gaur oso posible dela ikuskizuna bertan bera geratzea. Gaurko, ikuskizunetako langile eta teknikariek greba baitute deitua diote, euren baldintzak ez direla onartzeko modukoak. Ander da, teknikario sindikatuko ordezkaria.
2: Lan baldintzak normalan nahiko eskasa direla. Jardunaldiako oso luzea dire, askotan hau ordukoak eta holan, ez dago aurre ikuspeni orduen aldetik eta lanaldi egunen aldetik ordune ezinezkoa da guretzate konsikazio normal bat egitea.
1: Kontrolik gabeko ordutegi luzeak amaitzea nahi dute, atxeden tarteak errespeta daitezela, labur esan da hitzarmen duina, eta euki patronalak bi urtetan mugimendurik egin ez duela ikusita, horregatik deitu dute gaurko lan ustea. Teknikariok sindikatuarekin batera, gainerako sindikatu gehienek ere bat egin dute, gaurko greba deialdiarekin, eta autonomo gisa diarduten teknikoen babesa ere jaso dute. Goizean goizetik ari dira, teknikariak euripean euren egoeraren berri ematen gerturatuko gara euren gana. Eta gaur Amurriora ere gerturatuko gara, Tubo Reunidoseko langilek greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakiko baitute asamblean. Berriena da, Labek lanuzteak bertan bera usteko aukera ere zabaldu duela, hartzeko dunen konkurtsoan eraginkorrago beste borroka batzuk izan daitezkeela eta emango dizkizuego bere ala xehetasunak. Gainerakoan gaueko albistea da, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketatik herri epaimaiaren erabakia Arantxa Agirre egunon.
3: Bai, egunon.
1: Eta herri epaimaiak errudun jodu akusatutako gizonezkoa haren Maialenen bikotekidea zena.
3: Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegoela jakitun hiltzuela gainera. Hori dela eta bi abortu delituren egiletzatere jodute gizona, baita bi urteko alaba abandonatzagatik ere. Herri epaimaiak ordea ez ditu frogatutzat jo defensa karinga garritzat aurkeztu zituen buruna asmendu edo droga kontsumo argudioak.
4: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar la situación.
3: Zigorra arintzeko zirrikitua ikusita elegitea aurkeztuko dutela iragarri du defensa abokatuak, bien bitartean gaur ezagutuko dugu akusazioen abokatuen valorazioa.
1: Bestalde, Nafarroako gobernuan soka tenkatu da, baina ez dirudi etenik egongo denik. Gobernu akordioaren jarraipen bilera deitu du Alderdi Sozialistak, legealdiari geratzen zaion urtebetean gobernukideen konpromisorik ba ote dagoen argitzeko.
3: Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia gelditzeko UPNren lege proposamena gobernukide den geroa baik eta gobernu kanpotik sostengatzen duen EH Bilduk albidetu izanak sortu du arrakala. Parlamentuan gobernukideen eztabaida garratza eraginez. Gobernukide diren Carlos Guzmán, PSN, Pablo Azkona geroa bai.
5: Se ha quebrado la confianza que manteníamos en geroa bai.
6: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
3: Gauza korrela urte bete atzeratuko da ikasgelen itxiera.
1: China eta Estatu Batuen arteko goibileran bestalde, bi aldeek Hormuzko itsasartea ahalik eta azkarren zabaltzearen beharra nabarmendu eta gero, orain merkataritza akordioak espero dira.
3: Irango gerra amaitzeko bi baldintza nagusietan bat datuzela diote Hormuz irekitzean eta Iranek arma nuklearra ez garatzean. Xik ere hori nahi omen du.
7: He'd like to see the Hormuz Strait open. He said if I could be of any help whatsoever.
3: Hori dio Donald Trumpek eta akordio dagokionez Txinak Estatu Batuen nekazal produktuak erosteko akordio espero da eta 100 boin hegazkin erosiko dituela Txinak aurreratu du Donald Trumpek. Txinaren aldetik chip erdieroaleen ekoizpena arrastuko luken akordio espero da Beijingen eta bertara bidaiatu duten enpresa estatu batuaren artean.
1: Eta adi begiratuko dugu baita ere Kubara, Washingtonek Kuban operazio militar bat berehala egin ote dezaken susmoa areagotu egin baita. Washingtonek Kuba zelatatzeko hegaldi eta droneak areagotu egin ditu. Eta kiroletan, Zegama Aizkorri Mendi Maratoiaren asteburua da hau, eguraldiak egunotok hau, batez ere gaurko euriak eta horrek sortutako lokatzak baldintzatutakoa, Aizkorri elurtuta dago gaur goizean, bat igandeko maratoiaren atariko gaur berez kilometro vertikalaren eguna da, eta eguraldi txarrak eraginda moztu egindute gaurko Zegama Aizkorri kilometro vertikala. Segurtasun batzordeak ala erabaki du. Beste urte batzuetan ere egin izan den moduan, Zegamatik bertatik hasiko da lasterketa, neutralizatutako tarterik gabe, eta Itzubiagako txabolan amaituko da proba. Igandean da Zegama Aizkorri maratoia, asteburu osorako dago, eguraldi makurra iragarrita, eta larun batean bihar aztertuko dute, igandekoan eguraldiak batere eraginik izango ote duen. Gainerakoan, futbola ere aipatu behar dugu, Realak bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa eta amaitza horrekin, Realak eta Atletikek lehen mailan jarraituko dutela matematikoki bermatu dute. Eta Girona jeitsiera postuetatik atera da berdinketari esker.
3: Txuri urdinek aurre hartu dute markagailuan lehen zatian Jon Martinen golari esker, baina Kataluniako taldeak berdinketa lortu du atsedenaldiaren ostean estuinen bidez.
1: Bestalde, txirrindularitzan gaur hasi eta igander arte Itzulia Women emakumezkoen itzulia jokatuko da.
3: Lau euskaldun jarriko dira irtera lerroan, Paula Ostiz Movistarrekoa eta Laboral Kutxako iru, Irati Aranguren, Naia Amundarain eta Usoa Ostolaza. Espainiako bueltan laugarren sailkatu berritan, itzuliari hasiera jaioterrian bertan emateak ilusio berezi egiten dio Ostolazari.
8: Ertzat beti da berezia itzulia, ez etxeko lasterketa da, eta horten gaina ba, lehenengo etapa, ostiraleko etapa nire herritik ateatzea eta nire herrien bukatzea zarautzen, orduan ba ilusio handiak inao, ez, eta gehiago ba, behar nun ez, ondo sentitzia, eta bueno, Espainiko itzulen lortu ez sentzazio onoiek eukitzia ikustia nire burua ondo daola, eta ba, bueno, ba, onenan pare ona izela, ez.
3: Gaur lehendabiziko etapa beraz, sei mendate puntua gerrirekin, zarautzen hasi eta zarautzen bukatu.
1: Eta saski baloian albiste onak, Bilbao Basketek 88 eta 82 irabazi dio Real Madrid liderari eta playoff postuetan sartu da. Kosner Baskoniak berriz, taulan bigarrena zegoen Ukan Murtzia, 87 eta 80 hartu du mendean. Errepidetan itxaso guridi batere arazori badago orduotan.
9: Bizkaia 6-3 bat errepidean, Mungiatik Bermeora bidean luizia izan da, errei bat itxi behar izan dute eta semaforoa jarri dute Txandakako pasoa emateko. Nola nahi ere segurtasun saiatik esan digute ez dela luizi bakarra gaur gauean bota duen euriagatik eta aurputzu handiak ere badaudela errepide sare nagusian, tartean Lemoizen, Hernanin, Errenteria parean eta horregatik ba gaur bereziki arreta berezia eskatu dute errepidetan.
1: Majo bota duelako gau guztian zehar Emirian Ruiz Euskal Mete, egunon.
10: Kaixo, egunon.
1: Haze zaparradak, eh?
10: Bai, azken 12 ordutan, Kantaurizui aldeko hainbat tokitan, 41 litro metro karratuko pilatu dira, eh? Zate baterako Leinozun, 43 litro metro karratuko pilatu dira, eta Karrantzen guruan Zerrojan 41. Bai, gala da, gaur giro oso euritxua esan dugu azken orduetan, eta temperatura oroar 8 eta 10 gradu artean dabil.
1: Eta ondoren gordotan, zer euritxu jarraituko du?
10: Bai, bai, euria erruz egingo du, batez ere Kantauri isurialdean, gainera zenbait momentutan ba, euriako gotik egingo du oraindik, eh? Goizean zaparradak trumoitsuak izan daitezkeelako eta kostaldetik gertu txingorra egingo duenik ezin dugu baztertu. Gero arratsaldeak aurrera ginehala, eurikontuekin jarraituko dugun arren, zaparradak ahulagoak izango dira eta aterruneak luzeagoak. Giro hotza izango dugu gaur eta menditontorka araienetan 1500 metrotikora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
1: Eta astebururako zer, itxura edo bide beretik jarraituko du edo batere aldaketarik aurre ikusten da?
10: Bueno, giro lasaiagoa eta epelagoa izango dugu. Hala ere, oraindik eurikontuak espero ditugu. Larun bat abustitik hasiko da, baina egunak aurrera ginehala atertzeko joera hartuko du eguraldiak eta igandean kontrakoa gertatuko da, eh? Goizean ateri utziko dio eta behelainoa jaso ostean, ostarte politak ikusiko ditugu igande goizean eta gero ja eguerdirako edo arratsalderako lainotuko du eta euri apur bat egingo du orduan. Eta temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat egingo du gora.
1: Ba, soroan edo hortu behintzat gaur baserritarrek ez dute lanerako girorik izango, euren eguna San Isidro eguna da maiatzaren 15. Eta gaurko eguna baserritarretan ekazarientzat garrantzitsua izaten da, askotan bazkari legea egiteko itura dute askok, elkarteetan, jaikutsua duen eguna da, gaur ere hainbat ekitaldi antolatuta daude, Hondarribian, Derion, Astigarragan, Guardian, baina bat ere ohiturarik baldute, lehen sektorean buru belarri dabiltzan gazteek San Isidro eguna ospatzeko.
11: Iesan urruti gaten zaiten egun bat da, ni nekazari naiz baserritarren ez, baina igual naiz baserri giron gehiagin biltzen dene pertsona da, eta hoi dela eta izango da, baina hoxe.
12: Bueno, egia esan San Isidro eguna ez dugu ospatzen. Aste buru izan ezkero, aste buru agalako, baina aste gartian tokatu ezkero, ez.
13: Modu batean zein bestean, ospatu egiren da San Isidro eguna gure etxean, helduek herrian ospatzen den meza eta prozesio modukora egiten dute bilaldia, eta gero, bai, gaztek bazkari berezi horretara joateko ohitura badugu, gure kasuan etxean egiten den bazkari berezi horretara.
1: Aitor, Ruxu eta Jonen ohiturak ospatu zein ez ospatu, zorionak gaur nekazari eta baserritarrei. Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan, gaur maiatzaren 15garrena 7:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Herri paimaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako gizonezkoa. Maialen Mazonen bikotekidea zena. Arabako lurralde auzitegian bart irakurri dute ebazpena, kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak, eta bikien aurdun zegoen jakitun hiltzuela gainera.
3: Bai, eta hori dela eta bi abortu delituren egiletzat ere jo dute gizona, eta bi urteko alaba abandonatzagatik errudun jo dute. Fiskalak eta akusazioak 45 urteko espetxe zigor eskaerari eutsi diote, defensak beraletik elegita jarriko duela iragarri du. Marijo Garmendi, egunon.
14: Egunon, errudun jo du bai, baina herri epaimaiak ez ditu frogatutzat jo defentsak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak. Hilketaren unean buru nahasmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean aritu zela. Ebazpenean ez ditu frogatut zateman ez da akusazioak aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak.
4: Valoramos positivamente que el jurado haya descartado ese ensañamiento y la violencia de género.
14: Hilketa alebosiaz egin zela bai, onartzen du, baina sarraskeriri gabe eta hori positibotzat jo du defentsaren abokatuak. Gaueko 10:30 ebazpena ezagutu eta berehala egin ditu adierazpenak eta elegitea aurkeztuko dutela iragarri du.
4: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar la situación para el acusado.
14: Zigorra aritzeko zerrikitua ikusten du, defentsaren abokatuaren iritziz, alkolemia astungarria ez dago ongi ebatzita, sententzia soseguz aztertu eta salbuespenak ere baleratu behar dituztela dio. Gaur goizean entzungo ditugu akusazioen abokatuen balorazioak, gogoratu dezagun akusazio guztiek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dutela, zigorkodeak albidetzen duen zigorrik handiena.
3: Eta lan arloko berrietara etorrita bestalde Amurrion, Tubos Reunidesek duen lantegian asamblada deitu du gaur Ela Lab eta SK sindikatuek osatzen duten gehiengo sindikalak. Enpresak hartzeko dunen lehiak eta aurkeztuta plantillaren laurdenak greba mugagabari amaiere matearen alde bozkatu eta lanera itzultze erabaki eta gero datorra asamblada intersindikalaren deialdi hau. Labek lanuztekin amaitzeko aukera zabalik utzi du Urtzigartzia.
15: Elak, Labek eta Esekak euren afiliatuekin asanbladak egin eta biharamunean dator plantilla osoari zabaldutako deialdia. Esek da greba mugagabearekin jarraitzearen alde dagoela publikoa adierazi duen bakarra. Helburuak bete direlakoan, lanuztea bertan bera uzteko aukerari ateak zabaldu dizkiona berriz, Lab sindikatua da, ala adierazi zuen atzo Igor Arroio koordinatzei orokorrak Radio Vitorian. Joan den aste artean ere, Igor Bidaurratzaga Amurrioko lantegiko delegatuak hildo beretik itzein zuen.
16: Izan daiteke suspentsoan iztearena. Enpresak erea suspentsoan itxi du eta gube bai alako zehozer egin genezake.
15: Elak ez du horrengoz bere jarrera adierazi, baina Zebek Bizkaiko enpresaburuen elkarteari erantzunez, Unai Martinez industria arduradunak enpresa zuzendaritzarengan jarri du Tubos Reunidosek bizi duen egoeraren erantzunkizun osoa.
17: Zuzendaritzak eta akziodunek eraman dute Tubos Reunidos egoera honetara 160 milioi poltsikuratu zituzten, inungo justifikaziorik gabe.
15: Gogora dezagun aste honetan bertan hainbat behargin lanere itzuli direla autobusez, plantillaren 125ak greba bertan bera ustearen alde bozkatu eta gero.
3: Ikuskin zuenetako langile eta teknikeriak berriz grebara deituta daude gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Salatzen dute asko direla grebarako motiboak, kontroli gabeko ordutegi luzeak edota patronalak inposatutako egutegi zorrotzak. Gorabera handiak espero dira gaurko kultur eskaintzan Imanol de la Barga.
18: 8 ordu baino askoz luzeagoak diren lanaldiak, atxeden tarteak ez errespetatzea edota kontziliatzeko zailtasunak, trukean beharrezko ordain edo baldintza aproposik ez, sektorearen erregularizazioa eskatzen dute eta zentzu horretan euki patronalaren jarrera inmobilista salatzen dute, baita erakunde publikoek duten ardura ere. Jorge Perales, teknikariok sindikatukoak, grebaren beraren balioa ere azpimarratu digu kulturleioan.
19: Ba, hau betidanik izan da sektore bat oso zaila batzeko, lortzeko unitate bat aldarrikapenak eskatzeko edo gutxienez antolatzeko. Eta horregatik historikoa da, elkartu ginen pandemian, itxarmen bat lortzeko, eta horregatik historikoa da, inoiz ez da egin horrelako zehose.
18: Teknikariok sindikatuarekin batera LAB, LASK, Komisiones eta UGTek ere deitu dute gaurko greba. Deitzaileek jakinarazi dute autonomo gisa diharduten teknikarien babesa ere ari direla jasotzen, eta elkartasun keinu moduan bertan bera utzi dituzte dagoeneko hainbat eta hainbat ikuskizun. Kontzertu, antzerki edota kongresuetan ere izango du eragina. Gaurko grebak ikuslei ere egin diete ikuskizunetara ez joateko deia.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
20: Zure pasio txuri urdina partekatzen dugu. Eta reala noetan anima dezazun, partida egunetan, zerbitzu bereziak eskaintzen dizkizugu. Informatu ordutegiei buruz, webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
20: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
21: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
22: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adina arazoa izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.

0: Eroski zurekin.
1: Euskadi Irratia.
2: Nafarroan astelenean elkartuko dira PSN kontigo zurekin eta geroa bai, foru gobernuko bazkideek euren artean orain arte izan duten krisi sakonenetik irteteko asmoz. Hezkuntzari lotutako eztabaidak erabateko arrakala utzi du, ikastoletan ikasgelen itxiera eragozte aldera UPNren lege proposamenak aurrera egitea albidetu duelako geroa baik EH Bildurekin batera euren astentzioarekin. Iruña, Eli Eraso, egunon kontaiguzu.
3: Egunon, UPNren lege proposamenaren bozketan, PSNek eta geroa baik izandako zatiketaren ostean gobernuaren erreakzioa berehalakoa izan da. Javier Ramírez presidente orde sozialistak bilerara deitu ditu gobernuko kideak, gobernu akordioa aztertzeko eta berresteko.
4: Este gobierno tiene una agenda política clara, pero esta agenda exige y requiere compromiso de todos los partidos políticos que forman
3: parte del gobierno. Gero abairen erantzuna koalizio gobernuaren aldeko apostu egiten jarraitzen duela bai, baina Maria Txibite lehendakariak berak gidatu beharko duela gobernuko kiden arteko konfidantza berreskuratzeko prozesua. Eta ohartarazpena Paulo Azkona koalizioko eledunak sozialistei.
5: Lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
3: Ikusteko dago krisia nola bideratuko duten, izan ere eztabaida garratzak izan dituzte atzoko osoko bilkuran, Carlos Jimeno, Hezkuntza Kontseilariak geroa bairi egotzi dio, bere proposamen bakarra legea ustea izan dela, eta hori ukatzearekin batera, alde bakarreko erabakiak hartzea leporatu dio geroa baiko Itxaso Sotok kontseilariari.
6: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar.
7: Nunca le hemos pedido a usted prevaricar. Lo que le hemos pedido es que se ajuste la legalidad, que dan cabida para dos aulas en Estella.
3: Beroaldiaren ondoren, astelenera arteko EPEA hartu du Txibite lehendakariak bere gobernuko sozioak mailaren bueltan elkartzeko.
2: Eta praktikan elize ondorio izango ditu UPNren lege proposamena onartu izanak.
3: Ba, bertan bera uzten du itunpeko 14 ikasgela isteko hezkuntza departamentuaren foru agindua eta urtebeteko moratoria ezartzen du kontzertuak berritzeko. Honek esan nahi du momentuz ez dela gelarik itxiko, besteak beste Lizarra, Lodosa, Tafalla, Lesaka, Bera eta Iruñeko San Fermin ikastoletan. Eta ratioak ez direnez berehala berrikusiko, ba printzipioz ez lioke aurtengo matrikulazioari eraginen eta ez litzateke Jimenok iragarritako kaosa sortuko.
2: Gainerakoan nazioartera begira jarrita Ameriketako Estatu Batuen eta Txinaren arteko harremanak egonkortzeko saiakeran Donald Trump eta Xi Jinping buruzagiek merkataritza, segurtasun eta lankidetza ekonomikoari buruzko gai nagusiak jarri dituzte mai gainean Txinako estatu bisitan. Testu inguru horretan Ekialde Hurbileko egoerak ere pixu handia hartu du, bereziki Ormuzko itsasartean areagotutako tentsioek. Pekinek Ormuzko itsasartealik eta azkarren zabaltzea eskatu du eta ez dadila elkarrezketaren atea itxi Iranekin. Iranen inguruan hain zuzen ere, Xik eta berak antzeko ikuspegia dutela esan du Trumpek, goibileraren inguruko azken berriak Beijingdik bertatik Ola Zurkiak, egunon.
8: Kaixo, egunon, bai, gaur amaituko da Trumpen bidaia, goizean agendan hainbat ekitaldi dituzte argazki adiskidetxo batearen dastaketa eta bazkari bilaterala besteak. Beste, oraindik ez dute jakinarazi bilkura honek zea akordio zehatz emango duen, baina Jamieson Greer Estatu Batuetako merkataritza ordezkariak emandako elkarrizketa batean esan du, Txinak Estatu Batuen nekazal produktuak erosteko akordio milioiduna espero dela. Aduanetako datuen arabera Beijing dagoeneko hasi da Estatu Batuetako eragile esportatzaile lizentzia berriak ematen.
9: He's going to order 200 jets. That's a big thing, Boeing.
8: Bestalde, estatu batu horrek ziurtatu dute ere Txinak ehunka Boeing hegazkin erosi litzakeela. Txinaren aldetik semikonduktoreak edo bere mikrotxip propioak ekoizteko teknologiaren arloan akordioren bat espero du. Trumpek behar ditu akordioa Xirekin eta bidaia honetara uldu eta etorri denean bere jarrerak ez du gainontzeko agintariekin normalean izaten duen jarrerarekin zerikusirik izan. Guzia laudorioak izan dira Xirentzat, bere laguna izatea ohorea dela esan dio. Xik ongi etorri ona egin dio Beijingen, baina ez du arazorik izan ere argi eta garbi Taiwanen inguruan mehatxo egiteko. Bar bilera bilateralean Trump esan dio gai horrekin marra gorria gurutzatzen badu munduko bipotentzik gatazka izango dutela. Bilkura un nazioarteko egoerak baldintzatu eta gertatu da eta mai gainean izan dituzte Ukraina edo Iran. Iranen kasuan ados agertu dira esatean Ormuzeko itsasartea ireki behar dela.
2: Gipuzkoako lurralde auzitegian Lukas Agirre zenaren amaren testigantza izan da azken auzi saioko protagonista. Semea etzela indarkeria zale azpimarratu du eta minetik, baina aldi berean soseguz sententzia bidezko eskatu du eta bi akusatu nagusiei indarkeriatik eta gorrototik aldentzea opana izan die. Lukasekin gau hartan ziren bost lagunek ere deklaratu dute, gaur lekuko gehiagok deklaratuko du Igotzalkorta.
0: Semea hil dioten ama baten mina ezurra eragitu du epaiketan Zurine Hizkok, esaterako Lukasen hilketaren berri jakin zuen unea gogoratzean.
10: Lukas lo han asesinado, Zuri. Ese momento pegué. El grito más desgarrador que
0: ha dicho. Ezin nuen sinetxi, esan du. Semea inoiz arazoetan sartzen etzen horietakoa dela azpimaratu du ikasketa artistikoak egin zituen Lukas Agirrek, 5 urte zeramatzan arte grafikoen enpresa batean, 24 urte zituen hil zutenean, bizitza ondatu zioten esan du, eta familia oso bat hautsi, oraindik terapian jarraitzen dute. Bi akusatu nagusientzat, epai bidezkoa eskatu du Lukas Agirreren amak, eta hau ere bai.
10: Que pudieran también deshacerse de esa violencia y ese odio que
0: gorroto eta indarkeriatik aldendu daitezela opana izan di akusatuei. Herri epaimeko kideak ere unkituta ikusi ditugu. Amaren ondoren Lukasekin gau hartan ziren 5 lagunek hitz egin dute, guztiek berretsi dute Lukasek etzuela une batean ere aurrez aurrekoetan parte hartu. Hori bai, ez zuten Lukasen aurkako erasoa ikusi. Beste akusatuarekin liskarrean ari ziren edo liskar horri begira zeuden, aparteago zegoen Lukas lurrera erortzen eta ustezko hiltzailea korrika ikusi zutenean. Gaur lekuko gehiagok deklaratuko dute, tartean ustezko hiltzailearen amak.
1: Karne Jarena, Alejandro González Iñárritu zinema gehi emesikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16-tik ekainaren 20-ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/karnejarena.eu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
11: Ze arrezipe zoragarria, baina gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
12: Bala iduzuna?
11: Pikain, eta zebat arren geratzen zaizkit ikusteko.
12: Dai dituzun guztiak, hau arreniz beteta dago.
11: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
12: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
13: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11 euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 102 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
14: Kaixo enpresa, FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
15: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eu zen.
16: Hernaniko lanbide ziketan irtera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako imailetako ziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio geikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide ziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren 4-tik 22-ra.
1: Faktoria Kirolak.
17: Bertako igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
2: Realak bana berdindu du Gironaren aurkako neurketa, Jon Altuna egunon.
18: Egunon, ligako 36. jardunaldian bana berdindu du bai, Montilivin jokatutako partida. Lehenengo zatian hainbestean aritu dira txuri urdinak, markagailuan aurrea hartu dute Jon Martinek korner batean buruz egindako golari esker, baina bigarren zatian okerrera egindu Realaren jokoak eta Gironak estuan iren bitartez sartu du gola. Azkenean, puntu bat lortu du Jon Martin.
19: Nik uste de lehenengo zatin ondo atea gehala, beraiek ere ondo atea dira, okasioak izan dituzte, baina nik uste transizioak ere ondo egin dituela, baina bigarren zatean asko kostata, azkenean ezin izan dugu transizioiek egin, eta ba, bueno, gola etorri da beraiena ere, eta puntu bat.
18: Puntu horri esker, Mataratzoren taldeak lehenengo mailari eutsi dio matematikoki. Bi jardunaldiren faltan, errebotez emaitza honekin Atletikek ere mailari eutsi dio. Gaur hasiko da itzuliaren 5. ekitaldia, 4 euskaldun jarriko dira irtera lerroan, Paula Ostiz, Movistarrekoa eta Laboral Kutxako 3, Irati Aranguren, Naia Amondarain eta Espainiako Bueltan 4. postuan sailkatu berri den Uso Ostolaza.
20: Neretzat beti da berezia itzulia, ez, etxeko lasterketa da, eta aurten gaina, ba, lehenengo eta postiraleko etapa nire herritik ateatzea eta nire herrien bukatzea Zarautzen, orduan, ba, ilusio handiak inao, ez, eta gehiago, ba, behar nun, ez, ondo sentitzia, eta, bueno, Espainiko itzulen lortu ez sentzazio, onoiek eukitzia ikustia nire burua ondo daola, eta, ba, bueno, ba, onenan pare ona izela, ez.
18: Lehenengo etapa, Zarautzen hasi eta Zarautzen amaituko da, Semendate puntua garri ibilbidean, 121 kilometro, tartean, Santageda, Etumeta eta Garateko gaina, elmugatik gertu. Bigarren etapa gora beratxuak Abadiño eta Amorebietan lotuko ditu, hirugarrena Donostian hasi eta amaituko da Mendizorrotzeko azken igoerarekin. Favorito nagusien izenak, besteak beste, Redewold, Bertet edota Blodasic. Italiako giroan, ailegatu da mendia, gaur Blockhausen amaituko da etapa, lehen mailako mendatean, zazpigarren etapa, Abruzzoetako gain ezagunena da, 13 kilometro, bataz beste 108ko penditzarekin. Etapa koroar, 4600 metroko desnibela izango du. Aurrez, bigarren mailako mendate bat ere igo beharko baitute txirrendulariek. 240 kilometroko etapa gaur Italiako giroan. Atzo Napolin esprintean, Astanako Balerinik irabazi zuen, elmugatik 500 metrora izandako erorikoak tropela sakabanatu zuen azken zuzengunean. Balerini etzen erori, ez da Jasper Stuyven bigarren selkatua ere. Selkapen nagusian Alfonso Eulaliok lehenengo postuan jarraitzen du, arri eta dago bigarren. Saskibaloian ACB Ligan emaitza onak euskal taldeentzat, Esurne Bilbaok Real Madrid liderari irabazi dio Miribilan 88-82, eta Gasteizen Kosner Baskonia garaile Murtziaren aurka 87-80. Emaitza hauekin, Baskonia multzoburu daukaguneotan selkapenean, laugarren postuan 22 garaipenekin, Surne Bilbao behinbeinean playoffetako postuetan da 8. 17 garaipenekin. Eta ACB Ligara igotzeko playoffetan, gaur Gipuzkoa Basketek lehenengo partida dauka, joanekoa Josean Gaska kiroldegian Oviedoren kontra arratsaldeko 7:30. Eta Zegama Aizkorriri dagokionez, igandeko maratoiaren atariko moduan, gaur arratsaldeko 4:00 kilometro bertikala egingo dute, eguraldi txar, hotz eta euritxu petralak eraginda, kilometro vertikal laburtua izango da segurtasun batzordeak hala erabakita. Zegamatik bertatik hasiko da lasterketa, eta Itzubiagako Txabolan amaituko da proba Aizkorri goraino igo gabe. Pilotan Beseriego txapelketako final aurrekoak jokatuko dira Irungo Urantzu pilotalekuan, Alberdi Muruaren kontra eta Amiano Rekalderen aurka ariko dira Labriteko finalerako txartelaren bila 9:00 gutxitan hasita. Golfean, jokoan Philadelphiaan PGA Championship, denboraldiko bigarren mailorra, John Ram 15. postuan dago, parraren azpitik kolpe batekin, barrikakoak bi kolpera dauka lehenengo postua, gaur iluntzeko 8:00 ekingo dio bigarren jardunaldiari, eta errugbian Frantziako Pro de Bi mailan Agileran 9:00 Miarritze Carcassonne, lapurtarrek irabazten badute, mailari matematikoki eutsiko diote.
21: Kaixo, berriz ere zeuekin.
22: Bertako...
21: Egun eder bat opa dizuegu, eta gogoratu, preziorik onena eta zerbitzu onenaren bila bazaudete, eskatu zuen aurrekontua, igogailuen mantentze lanetarako Bertako igogailuak.
22: Bertako!
21: Bertako, liderrak zuri esker.
23: Goizeko 7:30 egun guztiei.
24: Elgoigarren 8 gradu, oin momentuz neko atarri dao, goialde hori oso iluna dao.
25: Gaur anitzen 6,7 gradu, eta euria.
26: Aian, 8 gradu daude, da euria eta euria idu.
27: Lazkan, 7 gradu, eta euria eridu gaurik. Aize pixkatea badabilkiu.
28: Gaur etxan dizon, 4 gradu temperatura, eta eurie.
29: Hemen amezketan eta abaltzisketan 7-8 gradu. Ebie zarra-zarra idu. Eta izea mendebaldetik antzemateko mon.
23: Euria aridu Euskal Herriko toki askotan, eta gogotik gainera temperatura iri dagokionez, Gasteizen 6 gradu gaur goizean, 8 gradu Donostian eta Baionan, eta baita Iruñean ere, eta 10 gradu Bilbon. Ondorengo orduotarako iragarpen bila Euskal Metera jo behar dugu.
30: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
23: Eta euritxu segiko duela, horixe esan digu Euskal Metetik Mirian Ruizak.
31: Gaur euria erruz egingo du, batez ere Kantauri Isurialdean, gainera
0: gainera zenbait momentutan euriak gogotik egingo du, goizean zapardak trumoitsuak izan daitezkeelako. Gero, arratsaldeak aurrera egin ahala, euri kontuekin jarraituko dugun arren, zaparradak ahulagoak izango dira eta teruneak luzatza izango dugu gaur, eta menditontor garaienetan 1500 metrotikora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea biz ibiliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
30: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
23: Errepidetan besteak beste euriak eraginda gorabera batzu badu de kontuan hartzeko itxero.
3: Bai, hori da euriak sortutako gorabeherak ohiko trafiko dentsitateari gehituta Gipuzkoa 6 pizazpi errepidean Soraluze parean Maltzagako noranzkoan harriak erori dira bidean, Bizkaia 6-3 bat errepidean Mungiatik Bermeora bidean Luizia izan da eta errei bat itxi behar izan dute, semaforoa jarri dute Txandakako pasoa emateko. Nola nahi ere segurtasun sailetik esan digute ez dela Luizi bakarrak gaur gauean izan den euriagatik eta urputzu handiak ere badaudela errepidesaren nagusian, tartean Lemoiz, Hernani edota Errenterian eta horregatik arreta berezia eskatu dute gaur errepidetan.
23: Eguneko albiste nagusiei egin behar digu orain errepasoa Izaroin Sausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Herri epaimaiak errudun jo du Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako eta epaitutako gizonezkoa haren bikotekide zena.
30: Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegoela jakitun hiltzuela, hori dela eta bi abortu delituren egiletzatere jo dute gizona, baita bi urteko alaba abandonatzeagatik ere. Herri epaimaiak ordea ez ditu progatuta jo defentsak aringarritzat aurkeztu zituen buru nahasmendu edo droga kontsumo argudioak. Zigor arintzeko zirrikitua ikusita, elegitea aurkeztuko duela iragarri du defentsa abokatuak, gaur ezagutuko dugu akusazioen valorazioa.
23: Krisi politikoa Nafarroako gobernuaren baitan horrexegatik jarraipen bilera deitu du Alderdi Sozialistak legealdiari gelditzen zaion urtebetean gobernukideen konpromisorik ba ote dagoen berresteko.
2: Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia gelditzeko UPNren lege proposamena gobernukide den Geroabaik eta gobernua kanpotik sostengatzen duen EH Bilduk albidetu izanak sortu du arrakala parlamentuan gobernukiden eztabaida garratza eraginez. Gauzak horrela urtebete atzeratuko da ikasgelen itxiera.
23: Tubo reunidosen langileek greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabaki dezakeen asamblea egingo dute gaur goizean.
30: Zuzendaritzak hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztu eta langileen laurdenak greba mugagabea bertan bera uztea erabaki eta gero datorra asamblada intersindikalaren deialdia orain arte ahal izan duten guztia borrokatu dutela iritzita Labek lanuztekin amaitzeko aukera zabalik utzi du. Elak eta ESK ez dute oraingo zeuren jarrera argitu, gehiengo sindikala osatzen duten sindikatuek ez ezik UGTek ere asamblea deitu du agertoki berriaren inguruko irakurketa egiteko.
23: Ehunka kontzertu, antzerki eta ikuskizun bertan bera geratzeko aukera dago gaur, ikuskizunetako langile eta teknikarien greba eguna dela eta.
2: Hitzarmen duina nahi dute eta bi urte zeuki patronalaren mugimendu ezaren aurrean lanuzteak deitu dituzte. Kontroli gabeko ordutegi luzeekin edota patronalak inposatutako egutegi zorrotz eta zehaztu gabekin amaitu nahi dute, atxeden tarteak errespetatu eta dagokien ordain saria izan. Teknikariok sindikatuarekin batera, gainerako sindikatu gehienek egin dute bat gaurko greba deialdiarekin eta autonomo gisa diarduten teknikoen babes ere jaso dute.
23: Eta erakusketa batera joateko proposamena ere bai kultura lorretik Donostiako haizearen orraziaren ondoan dagoen plazaren historia, hain justu Luis Peña Gantxegi arkitektuaren proiektua izan zena azaltzen duen erakusketa gaurtik zabalik da Euskadiko Arkitektura Institutuak antolatuta Manu Etxezortu.
4: Nor ez da noizbait Txilidaren obra ezagunena Donostiako haizearen orrazia ikustera joan. Hori eginduenak zapaldu duan dagoen Arrizko plaza. Orain 100 urte jaiotako Luis Peña Gantxegi arkitektuak diseinatutakoa. Eduardo Txilidaren haizearen orrazia eta Gantxegiren plaza egiteko proiektua 70ko hamarkadakoa dira. Baina han plaza jartzeko asmoa Gantxegi jaio zen garaikoa da 1926 urtekoa. Ibilbide bat proposatu digun erakusketa antolatu du Edorta Zubijanak.
5: Azten dana Luis Peñaren jaiotarekin, baino ari berean azten da gunearen jaiotarekin.
4: Txilidaren eskulturak ikusten eta Gantxegiren plaza zapaltzen ikusten izan denak badaki plazaren azpitik geiser moduko batzuk ateratzen direla.
5: Ezagutuko duzue hor dauden hori batzuk ez eta mareakin eta olatuekin bapatean ba haizea eta ura botatzen duten

0: ikerketa batek argitu du pestizidek lurzoruko bizitzan duten eragina. Gaur egun, gure planetako lurzoruaren 98% dago pestizidez ziprestinduta. Arrisku handikoa izan daitekeena, lurzoruetan baitaukagu lurreko biodibertsitatearen 49%. Orain arte ez da sakon aztertu pestiziden konposatu kimiko kutsakurro horiek lurzoruan edo lurpeko izaki bizidunetan duten eragina. Europako 26 herrialdetan eta hainbat paisaiatan, labore lur, larrezabal eta basoetan, haietan jasotako landa datuek erakutsi dute, pestiziden presentzia aurkitu dutela lurzoruaren 80%. Eta 76 pestizida mota identifikatu dituztela. Ugarienak fungizidak, aktibo guztien 144%. Ondoren herbizidak, 115%. Eta azkenik intsektizidak, 111%. Zientzia kaiera blogetik.
1: Ongizate globalarekin batekin nahi dugu, eta horregatik, gaixotasunen mekanismo molekularrak aztertzen ditugu, doitasunezko medikuntzaren arloan aurrera egiteko. Zik biogunen, ikerketa aplikatua sustatzen dugu, aurrerapenek gizartean eragin zuzena izan dezaten. Iker Basque eta Zik biogune, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia unibertsitate eta berrikuntza saia, Eusko Jaurlaritza.
2: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
3: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena? Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik 120%-ko deskontua arraindegian. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
4: Osasunarekin ez delako jolasten.
5: Esnearen zaporearen gatila.
6: Oso krematsua delako.
7: Bertakoa delako.
8: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
9: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta laubider lauen astenagusia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta laubider lauen astenagusia Karza Okasionen. Olaberriako Ilauzti poligonoan.
10: Euskadi Irratia.
11: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
12: Minutu goizeko 8:00 nazioarteko beste albistea kontatzeko unea orain faktoria, Maira bildu zaizkigu Imanalde Labarga eta Pilar Goi egunon. Xi Jinping eta Donald Trump, Txinaren eta Estatu Batuen arteko hurbilketaren zeremonian dantzatzen ikusi ditugu, ba, Txinara hurbiltzeko urratsak emaneten ari diren neurri berean, Estatu Batuak Europatik aldentzeko urratsak ere ari dire ematen. Horren erakusle da Pentagonoak hartu duen azken erabakia. Poloniara 4.000 soldadu bidaltzekoa zuen, plana egina zen, baina plan hori bertan bera utzi du. Europaren eta Estatu Batuen arteko arrakala gero eta ageriago eginez.
13: Estatu Batuek Europan duten presentzia murrizteko bigarren erabaki nagusia da. Maiatzaren hasieran Trumpek jakinarazi zuen 5.000 soldadu erretiratuko dituela Alemanian dituen base militarretik. Frederik Merz kantzilerrak Irango gerra kritikatu eta gero. Eta orduan iragarri zuen jada antzeko erabaki gehiago ere etorriko zirela. Pentagonoak ere adierazi izan du, azken helburua dela Europaren defentsaren ardura NATOko bazkidea ekartzea beren gain eta armada Estatu Batuarraren papera txikitzea. Polonian gaur-gorkoz Estatu Batuetako 10.000 soldadu daude, guztira 80.000 soldadu Estatu Batuar daude Europan, gehienak Alemanian 36.000-tik gora, eta basei dagokionez 31 iraunkorrak dira eta beste 19 kokaleku behar izan ez gero erabiltzeko. Pentagonoak hartu duen erabakiaren atzean dago defentsa estrategiaren norabide aldaketaz gain Estatu Batuetako armadaren defizit handia, hainbat iturriren arabera, 4.000-6.000 milioi dolarrekoa.
12: Erresuma Batuan Keir Starmer lehen ministroa kargutik kentzeko ahaleginean jarraitzen du alderdi laboristako sektore batek. Wes Streeting, osasun ministroak, dimisioa eman du jada. Eta hurrengo hauteskundetara ez aurkezteko eskatu dio.

0: Star Merri, bere alako dimisioa baztertuz. Andy Burnham, Manchesterko alkateari berriz, parlamentuan sartzeko bidea ireki nahi diote, Starmer ordezkatzeko aukera gehiago izan dezan. Londresen, Anne Rotetak informazioa, ITB-ren berri emaleak.
1: Starmerrek egoera zailean jarraitzen du, bere talde parlamentarioren 20%-ek eskatu du publikoki bere dimisioa, baina ez du kargua uzten. Eta osasun ministroak azken kolpea emateko mehatxua ezer ezean geratu da azkenean. West Streetin osasun ministroak dimisioa eman bai, baina ez du hautagaitza aurkeztu, ez ote duen horretarako babes nahikorik lortu uste dute. Baina dimisio gutunean liderra aukeratzeko alderdi barruko primarioak eskatzen ditu. Ideietan oinarritutako eztabaida zabala. Starmer ordezkatzeko favorituetako beste bat, Angela Rayner, hautagaitza aurkezteko gai da, ogasunarekin zuen arazoa konpondu omen du, baina ez omen du egingo Starmerren aurka. Eta primarioak badaude, ez du baztertzen ezkerreko beste hautagai bat babestea. Andy Burnham, Manchesterreko alkatea izan daiteke hori, baina ez da diputatua eta beraz denbora behar du Westminsterren eserlekoa lortzeko. Baina hasida dagoeneko horretan, Manchesterreko barruti bat ordezkatzen duen diputatu laborista batek dimisioa eman du Manchesterreko alkateari bidea irekitzeko Westminsterren.

0: ekialde hurbilean Jerusalem miritik berriz ere indarkeria irudiak, eskuimoturreko milaka judutar auzo zaharrean sartu eta bertan bizi diren palestinarren denda eta negozioei eraso egiten ikusi ditugu. Kantuan arabiarrentzat eriotza eskatu dute poliziaren pasibitatearen aurrean. Pilar,
1: manifestariekin nahastuta ikusi ditugu kantuan eta dantzan sare sozialetan zabaldutako bideotan. Eriotza arabiarrentzat eta Gaza lurperatuta dago abestu dute eskuin muturreko judutarrek lelo arrazistez betetako kantu eta oiuen artean, auzo zarreko biztanle arabiarrei eta bere denda eta negozioei eraso egiten zietenen bitartean, eta humilatzeko ere Al-Aqsa meskitaren aurreraino ere joan dira, bertan errezu judutarrak egin dituzte, kontuan hartu behar da aurtengo Ramadanean musulmanei debekatu egin dietela Al-Aqsako meskitan sartzea. Jerusalen egunean judutarrek ospatzen dute tropa israeldarrek Jerusalem ekialdea Gaza eta Golango gainak okupatu zituztela, baina bada palestinarrentzat ere gogoan hartzeko eguna, Nakbaren eguna baita. Duela 78 urte Israelgo estatua sortu zenean 740.000 palestinar bota zituzten bere etxetatik eta exodora behartu zituzten. Aurten ere eguna gogoratuz kalera irten dira. Itxera itzultzeko duten eskubidea aldarrikatzeko.
0: Eta aktualitatearen lehen lerroti desagertu arren, ego eta Ertamerikatetik irten eta estatu batuetarantz abiatu eta bidean galdu diren milaka migratzailearen amesgaiztoa ez da bukatu. Asko Mexikon desagertu dira, Guatemalarekin muga egiten duten Chiapasen. Baste honetan Chiapasen batu dira haien senitartekoak eta falta zaizkien seme, alaba edo ilobak bilatzeko brigadak osatu dituzte. Bertako poliziak eta justiziak desagertuak bilatzeko ezer gutxi egiten dutela ere salatu dute bide batez, Mexikotik bertatik Inigo Bilua berri emale.
2: Tapatxula irian izan dira egunotan Chiapas eskubaldean Guatemalako mugatik oso gertu Ekuador, Honduras eta Kubatik etorritako senitartekoak. Bertako espetxean bezala, aterpetxeetan izan dira Amerikako estatu batuetara joan asmoz sorterri hautzi eta bidean desagertu ziren 40 migratzaile bertan ote dauzkaten edo babesbila izan diren galdezka. Astelenean elkartu ziren galdutakoen bila hasteko eta haiek ustez egin zuten bidea egiten aritu dira geroztik desagertutakoen argazkiak paparrean zeramatzatela. Haien berri 2024ko abenduan izan zuten azkenekoz eta hainbat hilabetez inongo berririk izan ez dutenez agintarien aldetik Mexikora etortzea erabaki dute. Orain 5 urte egoera berean zirenek Tejindo Rutas dituriko sarea osatu zuten. Ibilbideak ehuntzen alegia, falta zaizkienak bilatzeko. Cesar Cañaveral apaiza Belen Aterpeko zuzendariak kontrolamendua eman die guztiei.
3: Pues se llevaron una esperanza porque una persona reconoció en algún lugar a uno de ellos.
2: Giza eskubideen Amerikarteko batzordeak ohartarazi duenez, Mexikon desagertzea edonori gertadakiokeen krisi humanitarioa da.
4: Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta eguneko lehen hausnarketa izpia gaur Eduardo Iribarren, Noticias de Gipuzkoako zuzendariaren eskutik. Eduardo, egunon.
5: Egunon.
0: Eta zuk gaur ere nazioartera begiratu nahi izan duzu, Leon Amalaugarrenari buruz hitz egin nahi duzu, eta batez ere Aita Santua nazioartean hartzen ari den protagonismoari buruz.
5: Imanol Pradales lehendakariak Leon Amalaugarrenarekin izan berri duen elkartzea, aitzakiona da estatu batuetako lehen Aita Santuari erreparatzeko. San Pedroko tronura iritsi zeneko lehen urteurrena betetzen denean. Norberak dituen sinismenetatik aratago, Vatikanoko buruak esaten dituenak entzutea beti komeni da. Esaten dituenagatik, baina batez ere bere mezuek duten eraginagatik. Milioika pertsona dira planeta osoan bere hitza jarretzen dutenak. Eta injustu hori da munduko estatu txikienaren boterea. Indar horretaz baliatuz, duela gutxi Robert Francis Prevostek, hori baita Aita Santuaren izena, Donald Trumpi aurre egin zion Irango gerraren kontura. Salbuespenen bat izan ezik, Europako liderrak ez dira usartu Pertsiar Golkoko gatazka hain garbi gaitzestera. Luis Amalaugarrenaren lehen entziklikaren argitalpena iragarri da gaurko. Diotenez, dokumentuak adimen artifizialari erreparatuko dio. Iraultza digitalak gizaterian duen eragina aspaldiko kezka iturri bihurtu da Aita Santuarentzat ere bai. Nola jarraitu gizakiak izaten adimena, sormena eta emozioak imitatzeko gai diren makinen aroan. Azken batean, nola saiestu gizakiak adimen artifizialean konfiantza handiagoa izatea norberarengan baino.
0: Eskerrik asko Eduardo, datorren astera arte.
5: Agur eta asteburu.
6: We'll be right back. Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
7: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
8: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
9: Aiker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
10: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
11: Bai, sartu kontuan mesedez.
10: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
11: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
12: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
4: Euskadi Irratia. Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Maialen Uarte.
13: UPNren lege proposamena onartu dute parlamentuan EH Bilduren eta Geroa Bairen abstentzioari esker, ikasgelak isteko erabakiaren kontra azaldu dira Geroa Bai eta EH Bildu behin baino gehiagotan, uste baitute neurri horrek berebiziko kaltea eginen diela Nafarroko ikastolei. Hezkuntza departamentuak berriz uko egin dio atzera egin eta erabakia aldatzeari. Nafarroko gobernuaren barruan krisia eragin du Aritz Pascual.
14: Atzoko egunak thriller politiko bat osatzeko adina osagaiak izan zituen. Borgen Forala, Suspense telesaila, azken kapitulua gainera beti hobetzen ditu aurrekoak. Danimarkako thrillerrean bezala, atzo parlamentuko pasabideetan korrilloak, azken orduko bilierak, negoziazioak, parlamentariak batetik bestera, asistenteak handik eta hemendik, telefono deiak. Aurreko egunean akordio apurtuta, atzo PSN-ek eta Geroa Baik azken unean saiatu ziren trenen talka ekiditen, baina ez. Bilkura areto barrura sartu ziren akordiorik gabe, naiz eta PSN-eko Kevin Lucero saiatu zen azken unean.
15: En cualquier caso, nosotros nos ratificamos en lo que acordamos ayer con Geroa Bai, a quienes les pido una reflexión antes de votar.
14: Geroa Baitik marragorri bat, Lizarrako ikastolaren bi lerroak mantentzea eta erantzuna ez dago horretarako bermerik Itxaso Soto.
16: Desde Geroa Bai hemos trasladado dos propuestas de acuerdo con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que permita evitar el cierre de aulas en la red educativa navarra, tanto pública como concertada. Geroa Bai ha agotado todas las vías.
14: Gobernutik at, baina Geroa Bairen asmo berberekin ikastolen defentsa, Euskal Herria Bildu tarteko bidea saiatzen epaile lanak egiten eneka maiz.
17: Eta gero PSN eta Geroa Bairen arteko ustezko akordio hori estena gauzatu, ezer konpontzen etzuena, kea saldu nahi zuena, eta badirudi, nago ziur, momentu honetan, ez dakit, baina badirudi ez dela, ez duela aurrera jo. Eta horren aurrean, guk gure proposamena daukagu, zuzenketa hauen bidez, zazpi zuzenketa hauen bidez, defendatu behar duguena. Zergatik, txarrenari onena atera nahi diogulako.
14: Eta armailetatik ikuskizunaz gozatzen, UPN bere proposamena aurrera aterako zelako pozik eta batez ere gobernu krisia eragin duelako, Pedro González.
18: La izquierda extrema y la extrema izquierda de este parlamento le tienen ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesor.
14: Eta itunbekoen defentsan, gela segregatuak eta erlijio irakasgaia sartu zituen arren, Geroa Bai eta Euskal Herria Bilduren abstentzioak albidetu zuen UPNren lege proposamena aurrera ateratzea. Ekaitza gobernu barruan, hauteskunde aurreratua, gobernu austura, zurrumurru apokaliptikoenak pasabideetan barna, Javier Ramírez, presidente ordeak aldiz, lasaitasuna emana izan zion egoerari.
19: Y por tanto consideramos que la gente no quiere ni ruido ni crispación. Lo que quiere es que haya acuerdos y en eso...
14: Bilduko dira astelenean gobernu bazkideak haien konpromezuaren berri. Emateko, Geroa Baik PSN-eri gogoratuta ez direla bakarrikari gobernuan. Zurekin Nafarroa, Geroa Bairekin konfidantza galduta. Borgen Foralaren urrengo kapituloaren zai.
13: Giro horretan parlamentuaren kanpoan gutxienez bi protesta ikusi genituen. Bat, Esteila sindikatuarena, Aitor Laka.
20: Ben gaude estilaskideak gaur goizan ere azken bi asteetan bezala, nork defendatzen duen hezkuntza publikoa galdetzeko.
13: Hezkuntza publikoaren etorkizunaren egoera larriaz diabetuta Estilasek jakinarazi zuen ikastetxe asko antolatzen hasiak direla, bidegabekeria hori salatu eta egoki finantzatutako sare publiko indartsu bat exigitzeko Nafar guztion hezkuntza premiak asebeteko dituena.
20: Ez da onargarria, sare publikoak bere gainartzea murrizketa guztiak. Ez da zerbitzu publikoak izatea ekonomiak sufritzen duen bakoitzean murrizten direnak. Sistema publikoari babesa eman diezaioten eskatzen diegu. Hezkuntza publikoko ratioak jaisteko neurriak har ditzatela, langileak egonkortzeko neurri mamitsuak indarrean jarri, eta itunpeko ikastetxen publifikazio progresibo baten urratsak has daitezela.
13: Itunpekoetara bueltan, afera horretan ikasgelen itxierak zemat irakasleri eraginen dien kalte inor ez da akordatzen ari ela sindikatuaren ustez, protesta batean horixe da aldarrikatu dutena. Juan Pedro Durabaien.
21: Itunpeko irakasleak eskaleratzeko eskatu du elak. Elkarretaratzean ratioa jaistea, lanpostua galtzen dutenak birkokatzea eta ikastordu gutxiago dituen Nafarroako lan hitzarmena aldarrikatu ditugu.
13: Elkarretaratzean ratioa jaistea, lanpostuak galtzen dutenak birkokatzea eta ikastordu gutxiago dituen Nafarroako lan hitzarmena aldarrikatu dituzte. Egunon guztioi, maiatzak 15 ditu gaur, ostirala da. Kaleko giroari erreparatuta ematen du azarora itzuli garela, goizean euria ari du etengabe eta hotz sentsazioaren abaria da. Iparraldean trumoi ekaitzak ere izan daitezke, hotza eginen du eta elurkota 1500 metrora koka daiteke. Ezkorozen elurra ari du une hauetan, arratsaldetik aurrera hegoaldean artertzera jo du eta ostarteak ere zabaldu daitezke. Mendebaldeko edo ego mendebaldeko haizea dabil, egunaren lehenengo partean indartxu, une hauetan Iruinean 6 gradu ditugu eta gaur maksimoa 12 gradutara iritsiko da.
4: Iruin herria goizetik.
22: Txupetean kontsolamendua bilatzen hasten dira. Egun batetik bestera, barre egiten ikusten dituzu. Zapore berriak probatzen. Zergatik galdetzen. Ezetz, esaten. Berengelako atea isten. Nor diren ikasten. Eta bat batean, ahots propioa dute. Garai bakoitzak arrastoa uzten du. Eta Baiona Hortz Klinikan guztietan laguntzen dizugu. Hau hortzen zaintza, haurtzarotik gazarora. Baiona Hortz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
23: Adaskaren lorazaintza zerbitzuak, aholkularitza teknikoa, lorategien diseinua eta obra, mantentze lanak, ureztatze automatiko sistemak ere instalatzen ditugu. Adaska, Taxoareko bidean, Mutiloa Beiti herriaren pare-parean. Adaska mintegia, zure lorategia sortzen eta mantentzen lagunduko dizugu.
24: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
13: Atzo hezkuntza arloa izan zen protagonista bereziki, baina Osasun Departamentuaren eta Nafarroko Medikuen Sindikatuaren komunikatu bateratua ere jaso genuen. Nafarroko Gobernuko Osasun Departamentuko arduradunek, Fernando Domínguez Osasun Kontseilaria buru zutela, eta Nafarroko Medikuen Sindikatuko greba batzordeko ordezkariek, atzo egin zuten lehen negoziazio bilera, eta bi aldeek adierazi zuten aurrera pausoak eman direla gatazka konpontzeko bidean. Elkarrizketa, errespetu eta elkar ulertzeko borondate giroan egindako topaketan, bi aldek helburu bera dutela egiaztatu zuten. Herritarrei kalitatezko osasun arreta bermatzea, Nafarroko mediku eta fakultatiboentzako lan baldintza egoki eta jasangarrien esparruan. Bilera horretan, negoziazioaren oinarri pedagogikoak ezarri zituzten eta planteatutako lehenengo erreibindikazio blokea lantzen hasi ziren, lanaldi medikoari, gehiegizko ordutegiari eta benetan egindako lan denboraren aitorpenari buruzkoa. Bi alderdiek lehentasunezkotzat jo dituzte bigai horiek. Eta Nafarroko gobernuak Eusko Jaurlaritza eta Euskararen erakunde publikoak Euskararen sustapenean lankidetzan jarraitzeko ituna berritu dute. 2026-2030 urteetarako indarrian egonen den protokoloak hezkuntzan, aisialdian, eremu sozioekonomikoan, kirolean edo ikerketan Euskararen sustapena bermatzea du helburu. Ana Oio Euskara Kontseilariak akordioaren balio praktikoa ere azpimarratu du, eraginkorragoak izatea eta Euskararen lurralde guztientzako proiektu estrategikoak bultzatzea ahalbidetzen duelako. Ildo horretan, Euskararen eguneroko erabilera kirolean, kulturan, aisialdian edo lan munduan indartzen jarraitzearen alde egin du, bizikidetza, empatia eta lankidetza oinarri hartuta. Ostirala da gaur esaten ari gara, asteburuan atarian egonda, musika erantzunen dugu. Etorkizuna ginenean eta taldearen 30. urte urrenaren bira tartean, talde iruindarrak leiotikanek 3 urte darama oholtzatik jaitsi gabe iritsi zaie hartara atxeden hartzeko tartea, hori baino lehen larun batean, maiatzaren 16an, azken kontzertua emanen du Atarrabiako Totem aretoan, Espalak taldearekin batera. Irrintzi plazan izan zen Gorka Armendariz.
0: Oso polita izan da gara jau, nik uste azken diska, estudio diska atera genuenetik 2023an, ba, bueno, oso bultzada handia izan zen, zenda urte oso komplikatu izan zen ura, gordizketxea itxi zula.
1: Bai.
0: Bai, eta gu ba, beti danik gordizketxekoekin ba, zen gure sustentua, ez, dedo. Eta, bueno, hor gelitu ginen pixka bat horrela...
1: Pixka du mazurtz, pixka bat,
0: bai,
1: ez?
0: Baina beste aldetik ere, ba, aukera bat, ez? Edo zu berdefinitzeko aukera bat. Eta hor justo, ba, izan genuen sorteare bai Gorka Urbizu kortik alzela, bai. Eta pues, diska guri produzitu ziguna, hor ate bat irek izan, ez? Eta, bueno, beste... ikuspuntu batetik ikusi dugu dena.
13: Hiru hamarkada, 10 disko eta 100 kontzertu bizkarrean epemugari gabeko etenaldia eginen du taldeak, ohikoa izan duen moduan gorputzak bueltatzea eskatzen dien arte senari jarraituz izan ere, argi dauka abeslariak taldeak 30 urte iraun baldin baditu, erritmoak errespetatu dituztelako izan dela, musikaren industrian zaila suertatu daiteken zerbait.

0: Faktoriak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, kontzertu, antzerki edo bestelako ikuskizunen baterako sarrerarik baduzue gaurko, edota inguruko herriren bateko jairetan, emanaldiren batera joatekotan bazarete, jakizue oso posible dela ikuskizuna bertan bera geratzea. Gaurko ikuskizunetako langile eta teknikariek greba baitute deitua. Kontroli gabeko ordutegi luzeak amaikatzea nahi dute, atxeden tarteak errespeta daitezela, diote euren baldintzak ez direla onartzeko modukoak. Eta arratsalde iluntzean itzordu ugari bertan bera geratuko diren arren, Nerea Sarriegi goizean goizetik ari dira protestan, besteak beste Bilboko kaleetan.
2: Bai, ordu honetan Bilboko Euskalduna Jauregiaren aurrean protesta egiten ari dira, grebak kongresuetan ere eragina izango duelako, baina batez ere kontzertu eta ikuskizunetan atzemango dute ikusentzulek, Euskal Herri osoan 40 emanalditan baino gehiagotan izango duelako eragina. Adi, zerrenda luzea delako, Aritz Pilar, teknikariok sindikatuko ordezkaria.
3: Adibidez, ba, Bizkaian areto nagusiak bertan bera utzi dituzte kontzertuak, adibidez Kafe Antxokian ba Nacho Vegas, Sala Santana Rata Blanca, Stage Life, Runaway, Bon Joviren Gorazarrea, Bilborroken ere beste elektronika saio bat, gero Donostin adibidez ba Tabakaleran Poni Pisador, CBan Rebelionen El Guión.
2: Nahikoa dela esateko deitu dute grebau, sektoreak ez duelako hitzarmen propiorik eta salatzeko 8 ordu baino askoz luzeagoak diren lanaldiak egiten dituztela, ez direla euren atxeden tarteak errespetatzen eta ondorioz kontziliatzeko zailtasun handiak dituztela. Euki patronalaren kontra jo dute, jarrera inmobilista leporatzen diote eta erakunde publikoei ere arduraz jokatzeko eskatzen diete. Goizeko 11 terdietan egingo dute hemen Bilbon elkarretaratzen nagusia Arriaga Antzokiaren aurrean, baina Hego Euskal Herrioko hiriburu guztietan izango dira mobilizazioak.
1: Goizean goizetik ari dira teknikariak euripean euren egoeraren berri ematen eta protestan. Gaur Amurriora ere gerturatuko gara, Tuborre Unidoseko langile greba mugagabearekin jarraitu ala ez erabakitzeko asamblea egingo baitute. Ordu bete barru hasiko da asamblea hori, berriena da Labek lanuzteak bertan bera uzteko aukera planteatu duela, hartzeko dunen konkurtsoan eraginkorrago beste borrokaren batzuk izan ote daitezkela aztertzeko. Emango dizkizuegu horren inguruko xehetasunak. Eta gaueko albistea da Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketatik herri epaimaiaren erabakia izaro inzausti. Egunon.
4: Egunon, Iñaki.
1: Herri epaimaiak errudun jodu akusatutako gizonezkoa haren bikoteki dezena.
4: Kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegoela jakitun hiltzuela. Hori dela eta bi abortu delituren egiletzatere jo dute gizona, baita bi urteko alaba abandonatzeagatik ere. Herri epaimaiak ordea ez ditu frogatutzat jo, defentsak aringarritzat aurkezutako buruna asmendu edo droga kontsumo argudioak.
5: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda...
4: Eta zigorra arintzeko zerrikitu ikusita, elegite aurkezteko aurkeztuko dutela iragarri du defentsaren abokatuak, gaur ezagutuko dugu akusazioen balorazioa.
1: Eta Nafarroako gobernuan soka tenkatu da, asko tenkatu ere, baina etenik ez dirudi gertatuko denik. Gobernu akordioaren jarraipen bilera deitu du Alderdi Sozialistak, legealdiari geratzen zaion urtebetean gobernukideen konpromisorik dagoen berresteko.
4: Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela isteko erabakia gelditzeko UPNren lege proposamena gobernukide den Geroabaik eta gobernuak kanpotik sostengatzen duen EH Bilduk ahalbidetu izanak sortu du arrakala parlamentuan gobernukideen eztabaida garratza eraginez.
1: Alderdi Sozialistaren eta EAJ bere barne duen Geroabairen artean tentsioa Nafarroko gobernuan, gaur goizeko 8:30 espero dugu faktorian Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia eta jasangarritasun diputatua Aldundian, galdetuko diogu besteak beste EAJ-taren eta PSren arteko harremanak zertan diren. Gaur amaituko da bestalde Andaluziako igandeko hauteskundetarako kanpaina. Berehala joko dugu zuzenean Sevillara, Mikel Arregi gure berri emale bereziarekin. Alderdi Popularra jotzen duta inkesta guztiek igandeko hauteskundetan garaie gehiengo osoa lortuko duen ala ez, hor dirudi dagoela gakoa. Nazioartean Txina eta Estatu Batuen arteko goibileran bi aldeek Ormuzko itsasartea ahalik eta azkarren zabaltzearen premia nabarmendu dute. Orain merkataritza akordioak espero dira.
4: Irango gerra amaitzeko bi baldintza nagusietan bat datozela diote, Ormuz irekitzen eta Iranek arma nuklearra ez garatzean. Xik ere hori nahi omen du Trumpen arabera.
6: He'd like to see the Hormuz Strait open. Said if I could be of any help whatsoever.
4: garraioi dagokionez, Txinak Estatu Batuen hegazal produktuak erosteko akordioa espero da eta 100 Boeing hegazkin erosiko dituela Txinak aurreratu du Trumpek. Txinaren aldetik chip erdi eroaleen ekoizpen erraztuko lukeen akordioa espero da Beijingen eta bertara bidaiatu duten enpresa Estatu Batuaren artean.
1: Eta dibegiratuko dugu baita ere Kubara. Washingtonek Kuban operazio militar bat berehala egin ote dezaken susmoa areagotzen ari baita. Azken orduotan Washingtonek Kuba zelatatzeko hegaldi eta droneak areagotu egin ditu. Kiroletan Jon Altuna egunon.
6: Egunon Iñaki.
1: Futbolean ligan Realak bana berdindu du Gironaren aurka Montilivin.
6: Eta puntu honi esker matematikoki lortu du mailari eustea. Errebotez baita Atletikek ere. Jon Martinek aurreratu ditu txuri urdinak lehenengo zatian, baina bigarrenean Realaren jokoak okerrera egin du eta banakoa sartu du Gironak. Txirrendularitzan itzuliaren bosgarren ekitaldi hasiko da gaur Zarautzen, lau euskaldun jarriko dira irtera lerroan, Paula Ostiz Movistarrekoa eta Laboral Kutxako Irati Aranguren Naia Mondarain eta Usoa Ostolaza. Lehenengo etapa Zarautzen hasi eta Zarautzen amaituko da, seimendate puntua garrirekin Garate gaina pasako dute helmugatik gertu. Italiako Giroan aprutzoetan Blockhausen lehenengo mailakotoko mendatean amaituko da gaur zazpigarren etapa, saskibaloian Azebeligan, Bilbo Basketek Real Madrid liderari irabazi dio Miribilan eta Gasteizen Baskoniak Murtzia bigarren selkatua hartu du mendean. Eta Zegamaizkorriri dagokionez, eguraldi txar, hotz, euritxu petralak eraginda, kilometro vertikal laburtua egingo dute gaur, arratsaldeko lauretan hasita. Segurtasun batzordeak hala erabakita, Zegamatik bertatik hasiko dira lastergariak, eta Itzubiagako txabolan amaituko dute proba, Aizkorri goraino igo gabe.
1: Gaur goizean elurtuta dago Aizkorri, eta horrek zalantzari gabe eragingo du. Asteburuko kirolitzorduetan, jende asko daia gainera. Asteburuan inguru hartara joatekoa goizeko 9:00 itzordua egin dugu Maialen Arizkorreta antolakuntza batzordeko kidearekin. Errepidetara begiratu behar dugu orain.
7: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Eta eguraldia baldintzatuta baita ere errepidetako egoera itsaso.
8: Bai, AP1 errepidean Soraluze parean Burgoserako noranzkoan auto bat irten da errepidetik, eskuineko erreia itxita dago eta auto ilarak hasi dira sortzen. Bizkaia 631 errepidean Derio parean ere kotxe bat irten da bidetik Mungiarako noranzkoan eta errepide berean Bizkaia 631 errepidean Mungiatik Bermeora bidean Luizia izan da errei bat itxi behar izan dute eta konponbide gisa semaforoa jarri dute Txantakako pasoa emateko. Nola nahi ere segurtasun sailetik arreta berezia eskatu dute gaur errepidesare nagusian gauean bota duen euriagatik hainbat Luizi daudelako eta baita urputzu hondiak ere errepidesare nagusian.
7: Dutxaiak egunaldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Mirian Ruiz Euskal Met egunon.
9: Kaixo egunon.
1: Gogotik egin duelako euri azken orduotan eta orain ere zaparra da mardulak batean eta bestean.
9: Bai, ala da, gaurko iragarpenean euria da nabarmendu behar duguna, barra egingo baitu, gainera bat arteka gogotik egingo du, eta goizean, zaparradak trumoitsuak izango direnik ezin dugu baztertu, eta baliteke kostaldetik gertu batez ere, txingorra egitean. Gero, arratsaldeak aurrera gina ala, euri gutxiago egingo du, baina ez du guztiz atertzerik lortuko. Hori bai, ja, orduan, zaparradak ahulagoak izango dira, eta teruneak luzeagoak. Giro, hotza izango dugu gaur, mendi totor gara jenetan 1500 metrotekora elurra egingo du, eta gainera ipar mendebaldeko eize biziarekin hotz sentsazioa handiagoa izango da. Gaur beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
1: Eta astebururako zer espero behar dugu, Mirian?
9: Giro lasaiagoa izango dugu, hala ere oraindik euri kontuak aipatu behar ditugu. Larun bata bustitik hasiko dugu, baina gero arratsaldeak aurrera gina ala batertzeko joera hartuko du hori bai. Kantaurixu aldean guztiz atertzea desiente kostako saio. Eta gero igandean eguna lehorretik hasiko dugu, ostarte politak ere ikusiko ditugu goiz partean, baina eguerdirako edo arratsalderako lainotuko du eta osterabe euria por bat egingo du. Hori bai, temperatura egunez egun igotzen joango da.
1: Ba, eguraldi txarrak euriak eta itxaso zakarrak baldintzatuta, baina hasi da Pasaian itxas festivala. Laugarren edizioa lehendabizikoz San Juan Baleontziaren parte hartzearekin. Euria bai, giro txarra bai, baina egitarauari momentuz behintzat Jon Larrañaga normaltasunez eutsiko diote.
10: Eta ala eutsiko diote asteburu osoan. Kainoi hotxek eman diote hasiera Pasaia itxas festivalaren laugarren ekitaldi honi. Hori bai, ezoiko moduan ontziak itxas zabaletik bokanara sartzen direneko argazki ikusgarririk ez, badia barruan desfilatu behar izan dute ontzi ondaredunek. Eguraldi txarra eta itxaso gaiztoa bada beranduago iritsiko den ontzirik ere, dena ondo bidean gaur helduko da Pasaiara Greyhound. kortsarioen ontzia. Portuko uretan daena San Juan Bale ontzia, mastak zutitu berri dizkiotela, hori da urtengo bisita erakargarriena eta jadanik agortu dira harako sarrerak. Baina gainontzekoak gainontzeko ontzia handiak ikusteko sarrerak badira oraindik eta doan bisitatu ahal izango dira gainera Mater Ontzi Museoa edota Aita Mari Erreskate ontzia ere. Musika, dantza eta beste 11 ekitaldiz gozatzeko aukera asteburuan Pasaian.
1: Ba, halaxe dator maiatzaren 15garrena San Isidro eguna baserritar eta nekazarien eguna. Gerturatuko gara beraiengana, beraien kezkei buruz galdetuko diegu gaur, baina jakina nahi izan dugu ea belaunaldi berriek nekazari eta baserritar gazteek ospatzen ote duten San Isidro eguna.
11: Iesan urruti gaten zaiten egun bat da, moni nekazari naiz baserritarren ez, baina igual naiz baserri giron gehiagin biltzen den pertsona da, eta hoi dara eta izango da, baina hoxe.
12: Bueno, ba egia esan San Isidro eguna ez dugu ospatzen. Azte burua izan ezkeo, ba azte burua dalako, baina gartian topatu ezkeo, ez.
13: Modu batean zein bestean, ba ospatu egiten da San Isidro eguna gure etxean, helduek herrian ba, bueno, ospatzen den meza eta prozesio modukora egiten dute ibilaldia, eta gero, ba bai, gazteek ba, bazkari berezi horretara joateko ohitura badugu, gure kasuan etxean egiten den bazkari berezi horretara.
1: Hondarribian, Derion, Astigarragan eta Guardian, San Isidro eguna dela eta ospakizunak izango dituzte gaur nekazariek guztiei zorionak. Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi soinu errealizazioan, goizeko 8 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Herri epaimaiak errudun jodu Maialen Mazon hiltzeaz akusatutako eta epaitutako gizonezkoa, Maialen Mazonen bikotekidea zena. Arabako Lurralde Auzitegian bart irakurri dute ebazpena, kontzienteki eta azpikeriaz egindako hilketa izan zela dio epaimaiak eta bikien aurdun zegoela jakitun hil zuela Maialen. Marijo Garmendia, egunon.
14: Egunon, bai, errudun jodu, baina herri epaimaiak ez ditu frogatutzat dio defentsak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak, hilketaren unean buruna asmendua izan zuela eta alkolaren eraginpean aritu zela. Ebazpenean ez ditu frogatutzat ezta ere, akusazioak aurkeztutako krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak.
5: Valoramos positivamente que el jurado haya descartado ese ensañamiento y la violencia de género.
14: Hilketa alebosia egin zela bai onartzen du, baina sarreskeririk gabe eta hori positibotzat jo du defentsaren abokatuak. Gaueko amarter dietan ebazpena ezagutu eta berehala egin ditu adierazpenak eta elegitea aurkeztuko dutela iragarri du.
5: Creemos que hay posibilidades de que pueda haber un recurso que pueda mejorar la situación.
14: Zigorra arintzeko zirrikitua ikusten du, defentsaren abokatuaren iritziz, alkoholemia astungarria ez dago ongi ebatzita, sententzia soseguz aztertu eta salbuespenak ere baloratu behar dituztela dio. Gaur goizean entzungo ditugu akusazioen abokatuen valorazioak, gogoratu dezagun akusazio guztiek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dutela, zigor kodeak ahalbidetzen duen zigorrik handiena.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
16: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: Dutxaia.com.
17: Osalanen hileko aholkua, makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Non egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin?
19: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Urbileko tutoretzak dituzte eta gainera edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena birt.eusen.
20: Ze arrezipe zoragarria, baina gauza bat zebat denbora egin dezakegu igeri urpean.
21: Bala iduzuna?
20: Bikain, eta zebat arren geratze zaizkit ikusteko.
21: Da iditu zongoztiak, hau arren izbeteta dago.
20: Eta zebat zetazo ikus ditzaket?
21: Zuzara 11 euroiak poten irabazlea? Orduan nahi adina denbora eta zetazio dituzu.
22: Egun
2: da hogei milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren eurojackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 102 milioiko zakua, 2 euroren truke, milioidun forever. Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Euskadi Irratia.
1: Zortziak eta laurden dira. Nafarroko gobernua soka tenkatuta, baina austura eragozteko aleginean, astelenean elkartuko dira PSN, kontigo zurekin eta geroa bai, foru gobernuko bazkidek euren artean orain arte izan duten krisi sakonenetik nola irten erabaki asmoz. Hezkuntza departamentuak 14 ikasgela izteko erabakia gelditzeko UPNren lege proposamena gobernukide den geroa baik eta gobernu kanpotik edo gobernua kanpotik sostengatzen duen EH Bilduk babestu izanak, ahalbidetu izanak, horrexek sortu du arrakala heli eraso Iruña egunon.
22: Egunon, UPNren lege proposamenaren bozketan, PSNek eta geroa baik irudikatutako zatiketaren ostean, erreakzioak bere alakoak izan dira. Javier Ramírez presidente orde sozialistak bilerara deitu ditu gobernuko kideak. Legealdiari gelditzen zaion urtebetean euren konpromiso politikoa berresteko.
23: Este gobierno tiene una agenda política clara, pero esta agenda exige y requiere compromiso de todos los partidos políticos que forman parte
22: Geroa del gobierno. Geroa Baik, koalizio gobernuaren aldeko apostu irmoa egiten duela, adierazi du, baina Paula Azkona eledunak ohartarazpena egin dio alderdi sozialistari, ezin dituela alde bakarreko erabakiak hartu.
24: Creemos que la gravedad exige que la presidenta se involucre. Desde luego, lo que queremos es que entiendan que no están gobernando solos, que gobiernan en coalición.
22: Ikusteko dago, krisia nola bideratuko duten, eztabaida beneta garratza izan baitute Foru Parlamentuko osoko bilkuran. Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak geroa bairi egotzi dio legea urratzea izan dela bere proposamen bakarra, eta Itxaso Soto koalizioko parlamentariak berriz gezurretan aritzea aurpegiratu dio kontseilariari.
25: Mire, la única propuesta que se me hizo a mí ayer por la tarde es vulnerar la ley, es prevaricar.
26: Nunca le hemos pedido a usted prevaricar. Lo que le hemos pedido es que se ajuste la legalidad, que dan cabida para dos aulas en Estella.
22: Bero aldiaren ondoren, animoak oztu daitezen itxaronen du, Txibite lehendakariak eta astelenean elkartuko ditu gobernuko kidea.
1: Eta ikasgeletara begira, Eli, praktikan ze ondorio izango du, UPNren lege proposamena onartu izanak?
22: Ba, lege berriak bertan bera uzten du, itunpeko 14 gela isteko hezkuntza departamentuaren foru agindua, eta urtebeteko moratoria ezartzen du kontzertuak berritzeko. Honek esan nahi du, ez dela gelarik itxiko, eztabaidaren erdian egonden Lizarrako ikastolan, ez eta Lodosa, Tafalla, Lesaka, Bera edo Iruñeko San Fermin ikastoletan ere. Halaber, gainerako ikastetxe kontzertatuk ere berdin jarraituko dute, Iruñeko San Fermin, Maristas eta Sagrado Corazón kolegioek kasu. Eta momentuz, ratioak ez diren ez dietxiko, ba, printzipioz neurri honek ez dio datorren urteko matrikulazioari eraginen eta Jimenok iragarritako kaosa saihestuko da.
1: Andaluzian berriz igandeko hauteskundeen atarian gaur azken kanpaina eguna. Euskadi Irratia Andaluzian da, Sevillan Mikel Arregi egunon.
27: Kaixo, egunon.
1: Azken kanpaina eguna da, Mikel. Inkesta guztiek ziurtzat jotzen dute Partidu Popularraren garaipena, zalantza bakarra da, gehiengo osoa eskuratuko ote duen edota Voxekin akordioak bilatu beharrean izango den.
27: Bai, Partidu Popularra izea alde duela iritsiko da igandeko hauteskundetara. Juanma Moreno hautagaiak gaur bertan El País egunkarian dio, gehiengo absolututik oso gertu daudela eta Popularren plan bakarra gobernua Vox gabe osatzea dela.
28: No hay plan B, el plan es el A, que es sacar la mayoría suficiente. Ese es el plan. Se puede conseguir. Ahora estamos en mejores circunstancias que hace 4 años.
27: Juanma Moreno azken 7 urtetan presidente izan da, lehen legealdian Ciudadanosekin koalizioan, eta ostean 2022-tikona gehiengo absolutu zabal batekin. Andaluzia PSOEren gotorleku izatetik PPek momentuotan duen boteregune garrantzitsuena izatera pasada, eta Ana Salazar politologoak dionez.
29: El Partido Popular a lo largo de esta campaña ha conseguido ya la mayoría absoluta.
27: Hauteskunde kampaina zehar, Partidu Popularrak gehiengo absolutu hori indartzea lortu du. Zenbait lurraldetan dantzan dauden azkenengo eserlekuak poltsikoratu ditzakete, 2022-ko emaitzetatik oso gertu geratuta.
1: Estilo propioarekin agertu da Moreno Bonilla kampaina honetan, hauteskunde kampainako sintonia ere berak abestutako kantu bada. Madrilgo politika egiteko moduetatik arago estilo propioa landu nahi izan du, eta Mikel, azkenotan minbizia atzemateko frogen eskandaluak zeresan asko eman badu ere, inkestetan ez da zigor botorik ageri eta hirugarren agintaldiaren atarian egon liteke.
27: Bai, hemen Andaluzian uste dute Juanma Morenoren estilo hori bere garaian PSOEren Chávez eta Griñan presidenteek zuten estiloaren oso antzekoa dela, eta hori dela hain zuzen bere arrakastaren sekretua.
30: Y yo lo que veo es la misma persona que vi en el año
0: 96.
27: Celia Villalobos, ministro jaxinen utzi moduen izan zuen 80. Hamarkadan Malagako alkate zenean, eta orduan bezala orain ere Morenok bere lanerako gaitasuna, apaltasuna eta adostasunak bilatzeko duen joera erakusten duela uste du. Bere 7 urteko agintaldian hala ere badaude argilun batzuk.
4: Es que no ha hecho nada en 8 años.
27: Esa
4: no
27: ha hecho nada lo que ha hecho es empeorar. Rekomendiziaren froengatik kaltetutakoen elkartetik dio Morenoren gobernuak ez duela ezer egin eta osasun publikoak galera handiak izan dituela bere agintaldian.
6: Partidu Popularraren euforiaren aurrean PSOEk momentu txarrenak bizi ditu. 40 urtez gotorleku izan zuen lurraldean inkesten arabera sozialistek inoizko emaitzarik txarrenak izan ditzakete igandean, naiz eta Sánchezek apostu handia egin duen bere presidente orde izandakoa María Jesús Montero Andaluziara hautagai bidalita.
7: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
8: UPNren lege proposamena onartu dute parlamentuan EH Bilduren eta Geroa Bairen abstentzioari esker, ikasgelak izteko erabakiaren kontra azaldu dira Geroa Bai eta EH Bildu behin baino gehiagotan, uste baitute neurri horrek berebiziko kaltea eginen diela Nafarroko ikastolei. Hezkuntza departamentuak berriz uko egin dio atzera egin eta erabakia aldatzeari. Nafarroko gobernuaren barruan krisia ere eragin du, Aritz Pascual, egunon.
9: Atzoko egunak thriller politiko bat osatzeko adina osagaiak izan zituen. Borgen Forala, Suspense telesaila, azken kapituloak gainera beti hobetzen ditu aurrekoak. Danimarkako thrillerrean bezala, atzo parlamentuko pasabideetan korrilloak, azken orduko bilierak, negoziazioak, parlamentariak batetik bestera, asistenteak handik eta hemendik, telefono deiak. Aurreko egunean akordio apurtuta, atzo PSNek eta Geroa Baik azken unean saiatu ziren trenen talka ekiditen, baina ez. Bilkura areto barrura sartu ziren akordiorik gabe, naiz eta PSNeko Kevin Lucero saiatu zen azken unean.
10: En cualquier caso, nosotros nos ratificamos en lo que acordamos ayer con Geroa Bai, a quienes les pido una reflexión antes de votar.
9: Geroa Baitik marragorri bat, Lizarrako ikastolaren bi lerroak mantentzea eta erantzuna ez dago horretarako bermerik, Itxaso Soto.
11: Desde Geroa Bai hemos trasladado dos propuestas de acuerdo con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que permita evitar el cierre de aulas en la red educativa navarra, tanto pública como concertada. Geroa Bai ha agotado todas las vías.
9: Gobernutik at, baina Geroa Bairen asmo berberekin ikastolen defentsa, Euskal Herria Bildu tarteko bidea saiatzen epaile lanak egiten eneka maiz.
12: Eta gero PSN eta Geroa Bairen arteko ustezko akordio hori ez dena gauzatu, ezer konpontzen etzuena, kea saldu nahi zuena, eta badirudi, nago ziur, momentu honetan, ez dakit, baina badirudi ez dela, ez duela aurrera jo. Eta horren aurrean, guk gure proposamena daukagu, zuzenketa hauen bidez, zazpi zuzenketa hauen bidez, defendatu behar duguna. Zergatik, txarrenari onena atera nahi diogulako.
9: Armailetatik ikuskizunaz gozatzen, UPN bere proposamena aurrera aterako zelako pozik eta batez ere gobernu krisia eragin duelako, Pedro González.
13: La izquierda extrema y la extrema izquierda de este parlamento le tienen ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesor.
9: Eta itunbekoen defentsan, gela segregatuak eta erlijio irakasgaia sartu zituen arren, Geroa Bai eta Euskal Herria Bilduren abstentzioak albidetu zuen UPNren lege proposamena aurrera ateratzea. Ekaitza gobernu barruan, hauteskunde aurreratua, gobernu austura, zurrumurru apokaliptikoenak pasabideetan barna, Javier Ramírez, presidente ordeak aldiz, lasaitasuna emana izan zion egoerari.
30: Y por tanto consideramos que la gente no quiere ni ruido ni crispación. Lo que quiere es que haya acuerdos y en eso...
9: Bilduko dira astelenean gobernu bazkideak haien konpromezuaren berri emateko. Geroa Baik PSNeri gogoratuta ez direla bakarrikari gobernuan. Zurekin Nafarroa, Geroa Bairekin konfidantza galduta. Borgen Foralaren urrengo kapituloaren zai.
8: Gauzak horrela aritz, UPNren lege proposamena onartuta zerrekarriko du horrek?
9: Galdera ona Maialen, erantzuna ordea ez da erraza. Atzoko lege proposamen eta zuzenketen ostean korapiloa pikin bat askatu delako, baina kasu beste erpin batzuetan agian korapilatu daitekelako. Arauak itunpeko ikastetxe pribatuen 14 lerro itxiera ekiditen du. Besteak beste, Tafalla, Lodosa, Lesaka, Lizarra, Bera eta Zizur Txikiko ikastolek ez dute lerrorik galduko beraz. Zalantzak daude ordea lor publikoko lerroekin. Arauak dio lerro itxiren moratoriak ere eragungo diela, baina Esteila sindikatuko iturriek diote hori departamentuaren esku dagoela. Ikusi beharko da beraz, azken hilabeteetan iragarritako faltzesko de eredu publikoko lerro berriarekin zer gertatzen den orain. Jimenoko hartarazpen egin zuen arren, ez du ematen aurre matrikula errepikatu beharko denik, onartutako zuzenketetan hori ere ekidin delako. Hala eta guztiz ere datozen ordu eta egunotan, Hezkuntza Departamentuak argitu beharko du nola geratzen den auzia, legea bere kontra onartu den arren, departamentuak kudeatu beharko duelako orain.
8: Gauza korrela, atzo parlamentuaren kanpoaldean gutxienez bi protesta ere ikusi genituen, bat Esteila sindikatuarena, Aitor Laka.
0: Men gaude, estilaskideak orgoizan ere, azken bi asteetan bezala, nork defendatzen duen hezkuntza publikoa galdetzeko.
8: Hezkuntza publikoaren etorkizunaren egoera larria ziabetuta, Esteilasek jaginarazi du ikastetxe asko antolatzen hasiak direla, bidegabekeria hori salatu eta egoki finantzatutako sare publiko indartsu bat exigitzeko, Nafar guztion hezkuntza premiak asebeteko dituena.
0: Ez da onargarria, sare publikoak bere gainartzea murrizketa guztiak. Ez da zerbitzu publikoak izatea ekonomiak sufritzen duen bakoitzean murrizten direnak. Sistema publikoari babesa eman diezaioten eskatzen diegu. Hezkuntza publikoko ratioak jaisteko neurriak har ditzatela, langileak egonkortzeko neurri mamitsuak indarrean jarri, eta itunpeko ikastetxen publifikazio progresibo baten urratsak has daitezela.
8: Itunpekoetara bueltan, afera horretan ikasgelen itxierak zenbat irakasleri eginen dien kalte inor ez dela akordatzen ari salatu du ELA sindikatua. Juan Pedro Urabaien.
2: Itunpeko irakasleak eskaleratzeko eskatu du ELAK. Elkarretaratzean ratioa jaistea, lanpostua galtzen dutenak birkokatzea eta ikastordu gutxiago dituen Nafarroako lan hitzarmena aldarrikatu ditugu.
8: Egunon guztioi, maiatzak 15 ditu, goizeko 8 eta 26 minutu, kaleko giroari erreparatuta ematen du azarora itzuli garela. Goizean euria ari du etengabe eta hotz sentsazioaren abaria da. Iparraldean trumoi ekaitzak ere egin ditzake, hotza eginen du eta elurkota 1500 metrora koka daiteke. Beriain elurtuta esnatu da eta ezkaro zen elurra ari du une hauetan. Arratsaldetik aurrera hegoaldean atertzera eginen du eta ostarteak zabalduko dira. Mendebaldeko edo hegomendebaldeko haizea dabil, egunaren lehenengo partean indartsu ibiliko da. Une hauetan Iruinean 6 gradu ditugu eta gaur gehienez 12 ikusiko ditugu.
7: Iruñerria goizetik.
5: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
14: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alcohólica, Non Serviun, Narko, Zeamaiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.
15: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
8: Barainera joko dugu une batez, jubilatuen hiru kolektibo batu direlako herriko eguneko zentroak kudeaketa publikoa izan dezan exigitzeko. Kalen Astiz, egunon.
16: Kaixo, egunon.
8: Zer ekarriko luke zuen ustez kudeaketa publiko batek?
16: Ba, kalitatezko eta duina izango den zerbitzu bat izatea nagusientzat edo adineko pertsonentzat.
8: Horren alde ez da egiten ari udala eta leporatu diozue herritarrei kasu ez egitea.
16: Hori da, badaramagu urte nahiko honen atzean keskaturik eta gauza asko egin ditugu, gure azterketak egin ditugu eta nolako eguneko zentroa beharko genuke eta horretik atera dugu ondorio bat, ez? Eta dela publikoa dela bermatzen duena benetazko kalitatezko eta arreta emango duen eguneko zentroa.
8: Eta gaur kalera aterako zarete manifestazioa deitu duzuelako?
16: Bai, hiru elkarteak elberdinak izan arren elkartu gara, bat egin dugu. Denbora guzti honetan ez dugunez lortu udalak gure eskaerak edo gure proposamenak entzutea eta momentu une hau oso garrantzitsua da, erabaki horra da, ja, ireki beharko luke, eta ikusten dugu berriro ere geldirik dagoela, paralizatuta dagoela proiektua, eta erabaki dugu kanpora ateratzea, kalera ateratzea, denok hor elkartzea, eta herritar guztiei ere beraien babesa eskatzen.
8: Ba, Barainoingo bizilagun kalen astiz, eskerrik asko. Goizeko 8:30 egin zaizkigu, onaino Euskal Herri Irratiko albiste kontakizun laburra.

0: Aragon ezkerreko herrien traba egiten du eta Bizkaia 631 bat errepidean Mungiatik Bermeora bidean Luizia izan da errei bat itxi behar izan dute eta konponbide bezala semaforoa jarri dute txandakako pasoa emateko. Dena dela segurtasun saietik arreta berezia eskatu dute gaur errepidesaren nagusian gauean bota duen euriagatik hainbat Luizi eta Putzu daudelako errepidesaren nagusian.
1: Efe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Euria protagonista azken orduotan eta datozenetan ere bai Mirian Ruizekala esan digo.
3: Gaur euria erruz egingo du, batez ere Kantauri Isurialdean, gainera zenbait momentutan euriak gogotik egingo du, goizean zapardak trumoitsuak izan daitezkeelako. Gero, arratsaldeak aurrera gina ala, euri kontuekin jarraituko dugun arren, zaparradak ahulagoak izango dira eta terruneak luzeagoak. Giro, hotza izango dugu gaur eta menditontor garaienetan 1500 metrotikora elurra egingo du. Ipar mendebaldeko haizea biz ibiliko da oraindik eta beroenak 10 eta 15 gradu artekoak izango dira.
4: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
5: Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan Jon Altuna hain zuzen ere, eguraldi makurrak baldintzatuta, Zegama Aizkorriko kilometro vertikala laburtu egin behar izan dute.
6: Bai, elurtuta esnatu baita Aizkorri, 1300 metrotik gora zurituta daude gainak, eta segurtasun batzordeak hala erabakita, kilometro vertikala Itzubiagako Txabolan amaituko dute, erdibidean edo Aizkorri goraino igo gabe. Arratsaldeko lauretan abiatuko dira, 248 lasterkariak Zegamako plazatik eta APA derora arteko irtera neutralizatutako tarterik gabe ekingo diote lanari. Denera, 4 kilometro terdi inguru eta 780 metroko desnibel positiboa geratuko da. 2018 eta 2023 ere moztu egin behar izan zuten eguraldi txarragatik. Dena den, goizeko 9:00 emango dizkigu ezta Maialen Arizkorri eta zuzendariak xehetasun gehiago hemen Euskadi Irratian.
2: Jendeak entzun nahiko dituenak gaurko kilometro vertikal horri dagokionez eta igandekoari begira ere jende askok egingo duelako Zegama Aizkorrirako plana korrikalarez gain ikustera joango den jende askok eta xehetasunen batzu jakin nahiko dituzte. Gainerakoan txirrindularitzan nabarmentzekoa gaur hasiko da itzuliaren 5. ekitaldia.
6: 4 euskaldun jarriko dira irtera lerroan, Paula Ostiz Movistarrekoa eta Laboralkutxako 3, Irati Aranguren, Naia Mondarain eta bueltan 4. postuan selkatu berri den Usua Ostolaza.
7: Neretzat beti da berezia itzulia, ez etxeko lasterketa da eta aurten gaina lehenengo etapa ostiraleko etapa nire herritik ateatzea eta nire herrian bukatzea zarautzen, orduan ilusio handiakin hau, ez, eta gehiago behar nun, ez, ondo sentitzia eta, bueno, Espainiko itzulen lortu ez sentzazio onoiek eukitzia ikustia nire burua ondo daola, eta onenan pare ona izela, ez.
6: Gaur lehenengo etapa Zarautz eta Zarautz artean jokatuko da, 121 kilometro, 6 mendate puntua garri, Garate helmugatik gertu pasako dute, bigarren etapa gora beratxuak Abadino eta Mori bieta lotuko ditu, eta hirugarrena Donostian hasi eta amaituko da. Italiako giroan iritsi da mendia, gaur Blockhouse, lehenengo mailako mendatean amaituko da 7. etapa, Abruzzoetako gaine ezagunena, 13 kilometro bataz beste eguneko 8ko penditzarekin. 240 kilometroko etapa honek, 4600 metroko desnibela izango du.
2: Futbolean berriz Realak bana berdindu du Gironaren aurka Montilivin.
6: Bai, lehenengo zatian hainbestean aritu dira txuri urdinak, markagailuan aurre hartu dute korner batean, Jon Martinek buruz egindako golari esker, baina bigarren zatian okerrera egin du Realaren jokoak eta Gironak estuan iren bitartez gola sartu du. Azkenean puntutxo bat Jon Martin.
8: Nik uste dut lehenengo zatin ondo atea gala, beraiek ere ondo atea dira, okasioak izan dituzte, baina nik uste transizioak ere ondo egin dituela. Baina bigarren zatean asko bostata, azkenean ezin izan dugu transizio horiek egin, eta gola etorri da beraiena ere, eta puntu bat.
6: Puntu horri esker, Matarazzoren taldeak mailari eutsi dio matematikoki, bilardunaldiren faltan eta errebotez emaitza honekin baita Atletikek ere.
2: Eta Saskibaloia ere bai, ACB ligako emaitza honak euskal taldeentzat.
6: Zurne Bilbaok Real Madrid liderra irabazi dio Miribillan, 88 eta 82, eta Gasteizen Baskonia garaien Murtziaren aurka, 87 eta 80. Baskonia multzu eru genuke uneotan ACB ligako selkapenean, 4. da, eta Bilbo Basket behin-behinean playoff postuetan, 8. Hain justu playoff postuetan ACB-ra igotzen, bukatzeko baina, Gipuzkoa Basket eta Obiedoren arteko partida gaur Gaskan 7:30, pilotan B-serie txapelketako final aurrekoak Irunen, Alberdi Murua eta Miano Rekalde, eta errugbian Frantziako Pro de Bimaian Agileran Miarritzek Karkasone. Lapurtarrek azken selkatuari irabazten badiote, matematikoki lortuko dute mailari ustea.
2: Eskerrik asko Jon, erarte. Iragarki etarte bat eta berehala agurtuko dugu faktorian Jose Ignacio Asensio.
9: Kultur Klik.
10: Baduko musika, antzerkia, dantza.
9: Kultur Klik.
10: Baduko zinema, magia, zirkoa.
9: Kultur Klik.
10: Baduko literatura, artea, bertsolaritza.
9: Kultur Klik.
10: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
9: Kulturklik.euskadi.eus.
10: Baduko plana.
9: Kultur Klik.
11: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
12: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik, arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
13: Elektrokopeza opari zuretzat. Eroski klubeko abazara maiatzoren 14-27 arte eroski hipermerkatu.

0: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
1: Sukalde perfektua eduki nahi duzu. Zure errezetarik onenez disfrutatzeko aukeratu Endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bila zabiltza aukeratu Endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak Itziarren. Sukalde ezin hobeak zure etxerako. Larunbatetan irekita. Goizez eta arratsaldez. Endaineta.com.
2: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
3: Halako batean estetasun markak dituzula konturatu zara. Sabaietan, hormetan, non nahi. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
2: Deitu 900 zenbakira edo sartu murprotect.esen.
3: Estetasunari aurre egin behar badiozu. Zer egin dezakezu, deitu Murprotecti.
2: 900 Murprotect. Zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
4: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
5: Eta Faktorian gaur gonbidatu Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako Foru Aldundiko jasangarritasun diputatua eta Gipuzkoako PS Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia. Asensio jauna, egunon, ongi etorri.
6: Egunon.
5: Ezer baino lehen, gaurko egunari berari lotuta badago deialdi bat azpimarratzeko iruditu zaiguna eta horren inguruan galdetu nahi genizuke. Podemosek iragarri du EAJ-arekin eta Alderdi Sozialistarekin zuekin akordio egin duela turismo egonaldien gaineko zerga ezartzearen inguruan. Turismo zerga tramitazioan dago, batzarren nagusietan zer da adostu duzuena?
6: Bueno, badakizu tasa turistikoa, zuk esan duzun bezala, ez? Zerga onartu behar da, foru araua onartu behar da batzar nagusietan, eta hor negoziak eta bat egon da, eta benetan ba zazpi edo zortzi gai jarri genituen maila gainean, jarri zuen Podemosek, eta nik bazalduko nik bi gai, ez, progresibitate alde batetik, ikusiko dugu nola bideratzen dan hori, eta malgutasuna udal guztiak diralako berdinak, eta hortan ere, nahikoa doz, ez, eta nik uste lan bikaina egin dela eta zintzoa, benetan.
5: Hotelei begirako izan da, eta batez ere turismo zarga hori, egonda esparru gehiagotara zabaltzea negoziazioan, esate baterako aparta turistikoi begira eta?
6: Bai, apartamento turistikoak, hotelak zuk esaten duzun bezala, eta baita ere, erri txikitan egoten diren, zerbitzuak eta barrugdu, ez da dena berdin, eta nola baita hori ere, banatu egin behar da, eta behar duen, desberdintasun hori ere egokitu da, ez? Eta nik uste dut hortan, nahiko txugun egin dela.
5: Beraz, apartamento turistikoa zergapetzea, akordioaren baitan egon daiteke?
6: Noski.
5: Zerga alorrean ikusten dena da, badagoela Podemosekin, bai iaz onartu zen zerga erreforma horretan, eta orain ikusten denagatik turismoari lotuta kontan baita ere sintonia bat.
6: Bai, guk bide bat egin dugu, beti ezkerra begiratzen dugu, progresibitatea handitu, eta hortan Podemosekin, neko lan bikaina egin genuen bere garaian, zintzoa, lehen esan dudan bezala, eta benetan, neko horretukoa, ez? Eta hortan, neko ondo, eta gero, EAJ, erikin, gobernuan gaude, eta hortan, hiru alderdiek egin dugu lana nik ustez bikaina izan dela, baina nik azpimarratuko nuke hori, ez? Ezkerrera begiratzen duen reformak direla, eta baita progresibitatea aregotu.
5: Gaur jakingo dugu, zerga turistikoaren inguruan ze xehetasun berri dauden, nola nahi ere dataren inguruan berririk badago, ala 2027 aplikatuko da hau. Sarri entzun dugulako Joni Insausti Donostiako alkatea, berak aurtengo udararako hori martxan nahi lukela.
6: Epeak dira, prozesuak eta prozedurak respetatuak behar dira, eta denok ikusten dugu urrungo urtean aplikatuko dela, eta hori dago eta ere adostuta.
5: Insaustik berak aste honetan beste eztabaida bat ere ireki du, Donostia 2030ko futbol mundialeko egoitza izatea onuragarri den ala ez aztertu egin beharko dela. Planteatu beharreko zerbait iruditzen zaizu?
6: Nik ez dut ulertzen, ez? Gaudin garaian, ez? Bere garaian autagai izan zan Donostia, denok adostuta, edo behintzat gobernuak, Donostiako gobernuak adostuta, beneko goiarekin, eta hori

0: Aldaketa hori ez dakite zergatik egiten duen, nik ez dut ulertzen, eh? Nik uste dut Joni Zaustik lasaitu egin behar duela pizkat eta reflexio gehiago egin, ez? Bere planteamentuak azaltzeko garaian, eh? Askotan hori gertatzen da, ez? Bai bizi etxe bizitzak direla, bai kasu honetan ekimen puntual bat, baina oso garrantzitsua eta Donostiarako eta gure ekonomiarako eta ostalaretzeko adibidez oso garrantzitsua den ekimen bada. Eta nik uste dut, ba, bueno, deboraz kanpo dagoela, ez? Nik uste dut aurretik egin den lan badela, eta nik uste eta adostasuna zegoela. Orduan, aldaketa hauek batzutan ez dira ulertzen. Nik uste ez lasaitasun pizkat eskatu behar diogula Donostiako alkateari, Joni Zaustik.
1: Gogoeta hau zabaldu izateak, iruditzen zaizu, FIFAren erabakian izan dezakela eraginik, alegia Donostiako alkateak agertu izanak nolabaiteko zalantza egokitasunari buruz horrek baldintza dezake FIFAren erabakia?
0: Hombre, albistona ez da, alkateak hori izaten badu, pa FIFAk seguraski ja garaiontan ja entzun ditu bere hitzak, eta lagundu ez du laguntzen. Nik esan, horretik esango nuke, hori nolabait baldatu egin beharreko hitzak direla, eta benetan, ba esan, bai gure apostua sendoa dela, eta beti bezala, ba ez dezagon galdu, ez? Horrelako apustu bat eta horrelako aukera bat. Nik uste aukera paregabea dela Donostiarentzat eta beti esaten dugun bezala, hau Bilbon ez da gertatzen eta beti danik gauza bera gertatzen zaigu baskotan hemen Gipuzkoetan Donostian. Ba bueno, Alderdi Sozialistak argi eta garbi dauka bere iritzia eta bere egin beharrekoa eta bueno, nik hemen Ane Joarbidek egin duen lanketa oso garrantzitsua dela azpimarratu nahi dut, eh? Hor Donostia sustapenak ere alterako ditu bere txostenak, eta gitarrarbi ikusiko da, eta ziunago, ze onurak ekarriko dituen Donostiarantzako eta Gipuzkoarantzako horrelako ekimen bat Donostian egitea.
1: Horrelako ekimen batek ordea bizilagunei eragozpena sortzen dizki, eta hortik ere egon dira, bizilagunen hainbat erreparo, eta emango lioke baita ere Donostiari askoren ikuspuntutik beharreztuen ikusgarritasun bat, bestela ere nahikoa bisitari baduelako. Izan ditzake olako itzordu batek, albokalteak ondorio negatiboak.
0: Ez dakit, baina otu bat otzen denean, edo beste nola baiteko, edo Bruce Springsteen etortzen denean, edo Erreal jokatzen duenean, amabuste egunean behin, hor zera gina izaten du. Positiboa, negatiboa, katetu egiten du, Donostiak merezi du, mundu mailan dauden ekimen nabarmenak edukitzeala, ez, Gipuzkoarrok behar dugu, nahi dugu, hori da galdera, ez? Noski, beti ekimen batzuk, bueno, sortzen dituzte, ez? Kalte, baina hortarako daude erakundeak ere kudeatzeko, ez? Kudeatu egin behar dugu. Bueno, Donostiako udalak ere kapaz da hori kudeatzeko eta beti erakutsi du bere gaitasuna, ez? Eta gai honetan, gauza bera.
1: Etxe bizitzaren gaia da puntako beste interes gaietako bat herritar askorentzat kezka delako, gai horretan ere desadostasunak ikusi dira, baina oro har aste hontan Jaurlaritzaren dekretua indarrean sartu da, berehalako neurrien dekretua indarrean sartu da, EH Bilduk ere bere proposamena mai gainean jarri du. Aldunditik eskumenak mugatuagoak izan da ere, zerbait gehiago egin daiteke fiskalitatearen ikuspuntutik ikusten duzu etxe bizitzarako sarbidea errazteko neurrire bat gehiago hartzeko egon daitekela?
0: Bueno, zuka azkeneko zatia, ez? Azpimarratuko nuke, iaz onartu genuen, ez ergen reforma hori azpimarratu genuen, ez? Etxe bizitza lortzeko eta berezik gaztentzako eta alokairuan hobekuntza nabarmenak egon dira. Eta hori azpimarratzen du eta nolabait, bueno, indar gehiago ematen dio Eusko Jaurlaritzak hartzen dituen erabakiak. Claro, Eusko Jaurlaritzak hartzen duten erabakiak zuzenekoak dira eta hori dira nabarmenenak, baino baita ere zerga, bueno, erreforman hori azpimarratu genuen eta hor egin dugun esfortzua fiskalitatearen aldetik oso garrantzitsua izan da. Orduan, ba, bueno, nik uste bi gaiak lotuta daudela. Baina hemen azpimarratzekoa, nik uste dut, Denis Itxaso egiten ari den lana, zuk esan du, neurri urgenteak onartu dira, eta hori, bueno, udarak egin behar dutena da, lurra, noski, Eusko Jaurlaritzari utzi, etxe bizitzak egiteko. Hemen, zuk aipatu zu etxe bilduk, bueno, urte asko darama, ez, udalak kudeatzen, bereziki Gipuzkoan, baina oso gutxi egin du gai honetan, eta lurra gutxi utzi. idatzi dio Donostia barkatu Gipuzkoa Eusko Jaularitzari. Gipuzkoa zer egin dezakegun aldunditik, ba zer gutxi zuen zergak eta baita ere, ba bueno, eremu txikitan ere egin dugu zerbait eta ari gara zerbait egiten.
1: Zuk zuzentzen duzuan jasangarritasun departamentuak azken egun hauetan martxan jarri du Batera Labs izeneko ekimena. Klima larrialdiak sorturiko egoerentzat konponbideak aztertzeko eta planteatzeko ekimena. Iruditzen zaizu gaur egun gizartea klima larrialdi horren ondorio ez jabetuta dagoela, ala beste auzi batzuk itzalean uzten dute larrialdi hori?
0: Bueno, denetatik dago, ez? Baino Batera Labsek zer egin nahi du? Nahi du herritarrekin partekatu dauzkagun datuak, natoklima egiten diren txostek teknikoak eta zientifikoak beraiei gerturatu, ez bakarrik mundu mailan gertatzen ari dira, baizik eta bailara bakoitzan zera gina duen, eta bailara guztiak ez dira berdin. Beraiekin partekatu, beraien zerronka ditugu mundu honetan edo gai honetan, eta gero beraiekin konpromiso bat hartzen dugu. Kompromiso bat hartzen dugu da, eta ekimen bat edo proiektu bat bideratzea, denon adostasunez. Orduan, partekatzen dugu, partekatze prozesu bada, eta hor, azalduko diren proiektuak aztertu, eta denon artean erabakiko dugu. Ez da parte hartze prozesu oiko bat. Ez da papera egin eta kitxo. Da, egongo aurrekontutan sartuko dugu 11 eskualdetan, sartuko dugu proiektu bat eta bideratuko dugu. Herritarrekin partekatutako, noski, udalek, zenbait erakundekin eta herritarrekin partekatutako proiektua. Eta hori zergatik, ba, benetan leku batzutan mugikortasuna izango da gai nagusia, beste batzutan izango da berreskuratzea, ba, beslekuak eta bar eta bar. Baina beraiekin adostutako gai bat izango da.
1: Gipuzkoako aldundiaren baitan Pasaiako portuaren titulartasunarei buruz izan da eztabaidarik, bazkiren bai. Artean azkenengo hilabete hauetan, interes orokorreko izendapena kentzearen alde aiota garatu alizateko, zuek horri eutxistea nahi duzue. Kontua da tarte honetan plan estrategikoa egin eta aurkeztu ere aurkeztu dela, bestea beste aurre ikusten dituena urtean 10 milioiko inbertsioak eta 2030erako karga volumena 125 aztea. Plan estrategiko hau ikusita esan daiteke interes orokorreko izendapenaren eztabaida hori gaindituta dagoela jada?
0: Niela espero dut, ez, hemen badakizu hain diskreto ki, usten badiazu hitza esaten ari garela hitz egiten, bakizu haineko handu ezak bidaliziola lehendakariari proposamen bat, eta bueno, bai Espainiako gobernua, bai Eusko Jaularitza, eta eneko handu ezak bitartean, ba, bueno, hor, abernola bidatzen dut gau. Gure iritzia harri eta garbia da, tan ikuste dut, denon interesa defendatzeko. Interes orokorra ezin da galdu, ezin da desklasifikatu, beste gauza bada, ba, bueno, kogobernantza hori, orain ere kogobernantzan gaude, lehendakaria Eusko Jaularitzak izendatzen du, orduan, alde hortatik, ba, bueno, hortan gaude, hortan areagotu dezagun, baina ez dezagun galdu hori, ez, interes horoko egazin bestekoa da, gaur egon portua aurrera eramateko, 4.000 postu daude, beste lekutako, enpresa hundiak ere erabiltzen dute, eta gure nazioarteko egitura hori, eta bar, ezin bestekoa da mantentzea. Orduan, ba, bueno, nik uste dut, plan estrategiko aipatu duzu, nik uste dut lehenengo pauso nabarmena dela bai.
1: Gaia hontan badirudi giroa barotu dela, ez dakigu oro arrea jotaren eta PSko buruzagien arteko talka hori bat ere baretu ote den. Aurreko asteetan eneko anduzaren eta Aitor Estebanen arteko tentsio horrek asteko Gipuzkoako aldundiaren baitan gobernu bilera horietan ze isla izan du? Nola baldintzatu duzuen giroa?
0: Ba, ez gutxi, ez. Gobernu barruan, harremana oso zona daukagu, batzu ja denbora desiente dela magu aldundian, eta gitarri besango izote gure koordinazio bileretan, eta bai gobernu batzarretan, eta bar, ba, bueno, daukagun giroa ona da. Kudeak eta mailan, eta gobernu akordioaren baitan, ez daukago inolako arazorik, eta gainera, gure betetze maila oso handia da, eta, bueno, nik uste dut, hortan txukun gabiltzala, eta eskarmentuko pertsona garela denok, ez? Aldeotatik ez du ezer handirik izan. Beste gauza bada, bueno, gaur egun egiten den, nola egiten den komunikazioa, ba, bueno, memeak erabili, edo sare sozialak nola ibiltzen dira, ba, bueno, nik uste dut hori beste gauza badela, ez?
2: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte. PNR-en lege proposamena onartu dute parlamentuan, EH Bilduren eta Geroa Bairen abstentzioari esker. Ikasgelak izteko erabakiaren kontra azaldu dira Geroa Bai eta EH Bildu behin baino gehiagotan, uste baitute neurri horrek bere beziko kaltea eginen diela Nafarroko ikastolei. Hezkuntza departamentuak berriz uko egin dio atzera egin eta erabakia aldatzeari. Nafarroko gobernuaren barruan krisia eragindu Aritz Pascual.
3: Atzoko egunak thriller politiko bat osatzeko adina osagaiak izan zituen. Borgen Forala, suspense telesaila, azken kapituloak gainera beti hobetzen ditu aurrekoak. Danimarkako thrillerrean bezala, atzo parlamentuko pasabideetan korrilloak, azken orduko bilierak, negoziazioak, parlamentariak batetik bestera, asistenteak handik eta hemendik, telefono deiak. Aurreko egunean akordio apurtuta, atzo PSN-ek eta Geroa Baik azken unean saiatu ziren trenen talka ekiditen, baina ez. Bilkura areto barrura sartu ziren akordiorik gabe, naiz eta PSN-eko Kevin Lucero saiatu zen azken unean.
4: En cualquier caso, nosotros nos ratificamos en lo que acordamos ayer con Geroa Bai, a quienes les pido una reflexión antes de votar.
3: Geroa Baitik marragorri bat, Lizarrako ikastolaren bi lerroak mantentzea eta erantzuna ez dago horretarako bermerik Itxaso Soto.
5: Desde Geroa Bai hemos trasladado dos propuestas de acuerdo con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que permita evitar el cierre de aulas en la red educativa navarra, tanto pública como concertada. Geroa Bai ha agotado todas las vías.
3: Gobernutik at, baina Geroa Bairen asmo berberekin ikastolen defentsa, Euskal Herria Bildu tarteko bidea saiatzen epaile lanak egiten eneka maiz.
6: Eta gero PSN eta Geroa Bairen arteko ustezko akordio hori estena gauzatu, ezer konpontzen etzuena, kea saldu nahi zuena, eta badirudi, nago ziur, momentu honetan, ez dakit, baina badirudi ez dela, ez duela aurrera jo. Eta horren aurrean, guk gure proposamena daukagu, zuzenketa hauen bidez, zazpi zuzenketa hauen bidez, defendatu behar duguna. Zergatik, txarrenari onena atera nahi diogulako.
3: Eta armailetatik ikuskizunaz gozatzen, UPN bere proposamena aurrera aterako zelako pozik eta batez ere gobernu krisia eraginduelako, Pedro González.
7: La izquierda extrema y la extrema izquierda de este parlamento le tienen ganas a la concertada, como le tenían a la diferenciada o al profesor.
3: Eta itunbekoen defentsan, gela segregatuak eta erlijio irakasgaia sartu zituen arren, Geroa Bai eta Euskal Herria Bilduren abstentzioak albidetu zuen UPN-ren lege proposamena aurrera ateratzea. Ekaitza gobernu barruan, hauteskunde aurreratua, gobernu austura, zurrumurru apokaliptikoenak pasabideetan barna, Javier Ramírez, presidente ordeak aldiz, lasaitasuna eman nahi izan zion egoerari.
8: Y por tanto consideramos que la gente no quiere ni ruido ni crispación. Lo que quiere es que haya acuerdos y en eso...
3: Bilduko dira astelenean gobernu bazkideak haien konpromezuaren berri. Emateko, Geroa Baik PSN-eri gogoratuta ez direla bakarrikari gobernuan. Zurekin Nafarroa, Geroa Bairekin konfidantza galduta. Borgen Foralaren urrengo kapituloaren zai.
2: Gauza korrelari, UPN-ren lege proposamena onartuta, zerrekarriko du horrek?
3: Magaldera ona Maialen, erantzuna ordea ez da erraza. Atzoko lege proposamen eta zuzengeten ostean korapiloa pikin bat askatu delako, baina kasu beste erpin batzuetan ere agian korapilatu delako. Arauak itunpeko ikastetxe pribatuen 14 lerro itxiera ekiditen du, besteak beste, Tafalla, Lodosa, Lesaka, Lizarra, Bera eta Zizurtxikoiko ikastolek ez dute lerrorik galduko. Zalantzak daude ordea alor publikoko lerroekin, arauak diolako lerro itxiren moratoriak ere eragingo diela, baina Estela sindikatuko iturriek diote hori departamentuaren esku dagoela. Ikusi beharko da azken hilabetean iragarritako faltsesko D eredu publikoko lerro berriarekin zer gertatzen den orain. Jimeno gainera ohartarazpena egin zuen, ez du ematen aurrematrikula errepikatu beharko denik, onartutako zuzenketetan hori ekidin delako. Hala eta guztiz ere, datozen ordu eta egunotan Hezkuntza departamentuak argitu beharko du nola geratzen den orain auzia eta CEP dauden legea bere kontra onartu denarren Jimenok berak bere departamentuak kudeatu beharko duelako orain guztia.
2: Goizeko 9ak izateko 4 minutu falta dira, maiatzak 15 ditu gaur, ostirala da, kaleko giroari erreparatuta ematen du azarora itzuli garela.
9: Laboral kutxaren eskutik, eguraldia.
2: Goizean euria ari du etengabe eta hotz sentsazioaren abaria da, iparraldean trumoi ekaitzak ere egin ditzake, hotza egiten ari da eta elurkota 1500 metrora koka daiteke, beriain elurtuta esnatu da eta ezkaro zen elurra ari dune hauetan. Arratsaldetik aurrera hegoaldean atertzera eginen du eta ostarteak ere zabalduko dira. Mendebaldeko edo hego mendebaldeko haizea ibiliko da, egunaren lehenengo partean indartsu, une hauetan Iruinean 6 gradu ditugu eta gaur maksimoa 12 gradutara iritsiko da.
10: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
11: Iruñerria goizetik. Excuse me, where is Plaza del Castillo?
12: Yes, Susan, and then right and there.
11: Oh, okay. And is that place far from here?
12: What? Yes, yes. Good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
3: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu, udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak doni baneko San Alberto Magno kalearen amairuan.
13: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
14: Ikako Arturo Kampion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea kampion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo ta Ikako Arturo Kampion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14. Zatoz!

0: Entzuten ari zarete Gorka Armendarizen ahotsa, Leiotikan taldearen abeslaria, etorkizuna ginenean eta taldearen 30. urteurrenaren bira tartean, talde iruindarrak 3 urte darama oholtzatik ia jaitsi gabe. Iritsi zaie hartara, atxeden hartzeko tartea, hori baino lehen, larun batean, maiatzaren 16, azken kontzertua emanen du Atarrabiako Tote Maretoan Ezpalak taldearekin batera. Irrintzi plazan izan da Gorka.
1: Laren salaketa baten ondorioz, Nafarroko jardunbide egokien aldeko eta ustelkeriaren kontrako bulegoa.
2: Oso poleita izan da gara jau, nik uste azken diska, estudio diska atera genuenetik 2023an, ba, bueno, oso bultzada handia izan zen, zenda urte oso komplikatoa izan zen aura, gordizketxea itxi zula.
3: Bai.
2: Bai, eta gu ba, beti danik gordizketxekoekin bazen gure sustentua, ez, dedo. Eta, bueno, hor gelitu ginen pixka bat horrela...
3: Pixka du mazurtz, pixka bat,
2: bai, ez? Baina beste aldetik ere, ba, aukera bat, ez? Edo zu berdefinitzeko aukera bat. Eta hor justo, ba, izan genuen sorteare bai Gorka Urbizu kortikan zela, bai. Eta pues, diska guri produzitu ziguna, hor ate bat irek izan, ez? Eta, bueno, beste... ikuspuntu batetik ikusi dugu dena, eta bueno, lana da, baina karo, baina nere badauka, bostakit, berezitzen da zurea dela, eta zuretzako dela, ez? Hogeita hamar urte urrenaren lehenengo diskaren erreditatu genuen, eta bueno, hor, bola hori jarraitu dugu, hogeita hamar urte horiek, eta diskaren konturarira, ez gara gelditu, ez? Eta orduan, bueno, nik uste ja, garaia dela ja, ba... Agian, azken kontzertua izan daiteke, osea, gara gure adinarekin batek daki, nik ziurazki azken kontzertua, gure azken kontzertua izango da, ez dugu, ziurazki ez dugu orkestuko, ez dakit, baina ez da hori, ez dugu utzi nahi, baina bai, behar dugu lokalera bueltatu eta gure burua berriro ba, reseteatu.
0: Hiru hamarka da, 10 disko eta 100 kontzertu bizkarrean epen mugari gabeko etenaldia eginen du taldeak, ohikoa izan duen moduan, gorputzak bueltatzea eskatzen dien arte, senari jarraituz. Izan ere, argi dauka abeslari taldeak 30 urte iraun baldin baditu, erritmoak errespetatu dituztelako izan dela, musikaren industrian zaila suertatu daiteken zerbait.

0: Euskal Herria Irratia.
1: Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera Ilalabiziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
2: Ruben, pase bigarren zutoinera, gol.
1: Euskal Herria Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi. Adi Iruña, munduko festarik onenen ostean atxeden hartzeko sofa berri bat beharko duzu, zureak dagoeneko behar bezala hartatzen ez zaituelako, Fama Living Pamplona, egin orain zure eskaera eta Sanferminak baino lehen jasoko duzu, kalean gustora, baina etxean, ezin hobe. Utzi senide eta lagunak zurretalur zure sofa berriaren estiloarekin, eta gozatu festez behar bezala atxeden hartzen, Fama Living Pamplona, Donibaneko Iratxeko Monasterioaren 43an.
0: Plastikozko erretiluetan datozen janari ez nekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
3: La Rochapea Mediku Zentroa Neuromodulazioa.
4: La Rochapea Mediku Zentroa Mikrobiota eta Likadura Epigenetikoa.
3: La Rochapea Mediku Zentroa Fisioterapia eta Podologia.
4: Aurrerapenak teknologia medikuan.
3: Eskatu itzordua zentrolarochapea.com. Gaur
1: esanen dizut bai. Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem Aretoan, Leiotik antalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean eta gozatu gau berezi honetaz.
5: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
6: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.

0: zeinen ederra den gure sintonia. Ostirala da, maiatzak zenbat ditu, 15 egun ditu, goizeko 9 eta 6 minutu dira, Metropoli Forala, oraintxe hasi, eta 11 bitartean, dakizuen bezalaxe, kristalaren bestaldean, kontrolean, dena kontrolpean, Luar Garzia, egunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zer modu zaude?
1: Ni eguraldi honekin, zer esan behar dizu, Peio, eske, euria, odeiak, hotza, txiko.
0: Bai, maiatza martxotu zaigula, ez da?
1: Bai, baina asko. Osa, eta hasi zen oso ongi, hasiera batean beroarekin, baina... Zasne gura dionekin...
0: Iñar, Iraizoz, Arrekalde, untxaz dira?
2: Untxaz, Kopeio.
0: Dena den urrengo asterako temperatura gora egin
2: bai,
0: denomen du,
2: bai, bai, doirudienez, igandetik aurrera 25 graduetara iritsiko dira gure termometroak, aterkia, edo guardasola gordetzeko aukera izanen dugu.
0: Hori da, Itxaso Etxeberria, Etxeberria, egunon.
3: Egunon, Peio Arginarena.
0: Zer mauzode?
3: Oso ongi, oso ongi. Ez eguraldia bezala, gaur eguna grixe eta triste dagoela. Ongi.
0: Bueno, nekazari zenbaitek esaten dute, eguraldi ona, eguraldi txarra izu, agian larreetarako eta soroetarako,
3: bai.
0: Hau ez da eguraldi
3: beharrezkoa
0: txarra,
3: da,
0: ez
3: da? Beharrezkoa da, baino egia da, udaberrian euria egitea, ez, bueno, dozen momentutan beharrezkoa eta ongi dago, baino gaurko egun grisa, tristea, ez da ja momentu ontarako, eurirako, euria egiteko bai, baina... argiontarako eta hotza berriz ere.
2: Ai, baina ni imaginatzen nire burua etxean salda bero batekin eguraldi honekin filmatik gustatzen.
3: Baina horretarako ilabete asko izan ditugu. Orain beste momentu batean gaude.
1: Ni itxasoekin nago bai.
3: Beste momentu batean gaude.
1: Totalmente ados.
3: Gaur goizean goizeko 7etan zirudien azaroa zela.
1: Bai.
3: Bai,
0: dena den euripean egoteak baditu desoreosotasunak eta asko dira. Esate baterako zu bizikleta zinar etortzen zara irratira eta nazioarteko eguna dugu gaur lanera bizikletaz etortzeko eguna, ezta? Gaur esate baterako nola egin duzu?
2: Gaur Bilabesaz.
3: Gaur ez dugu horretarako aukerarik izan.
2: Eta Bilabesa etorri da erabat kristal guztiak ongi zera estaliak zerarekin.
3: Ez dakizu Alemanian, Euskal Herrian edo nontzau den.
0: Mendillorri 10 minutu beranduago, etorri da Bilabesa. Hori ere nabarmentzeko moduko.
2: Jo, eta eritzek ez du, zera, Maialenek ez du ireki horrekin albistegia, zer dau.
3: Bai, batzekoa. Bai, efemeridea, zuk esan bezala Peio, lanera bizikletaz joateko nazioarteko eguna da gaur, Bike to Work Day, eta efemeride honekin lanera joateko ba, bizikleta garraio bide gisa erabiltzea sustatu nahi duen eguna da, 1946. Maseian sortu zen Estatu Batuetako txirrindularien ligak sortuta. Eta bitxikeri bezala aurkitu dut Kanadan Konkordiako Unibertsitateak egindako ikerketa batek erakutsi zuela eguneko lehen 45 minutuak ez direla hain estresagarriak edo lasaiagoak direla lanera bizikletaz joaten bazara.
0: Hori da, ba, bizikleta zebiltzea gomendagarria beti, beti. Eta bestelako kontu bat Palestina gogoan izaten dugu arritan, eta gaur ere beste behin palestinarren nakba, ekarri nahiko genuke gogora, 1948ko maiatzaren 15ean palestinarrek euren lurrak utzi eta erbestealdia hasi behar izan zutelako.
3: Bai, duela 78 urte izan zen, bezperan zuk esan bezala 1948ko maiatzaren 15ean izan zen, bezperan Israelgo estatua sortu ondoren gertatu zen, sionistek praktika terroristak erabili zainbat sarraski eragin zituzten, Deir Yassin herrixkakoa kasu, eta palestinarren artean bai izua zabalduta noski 700.000 herritar baino gehiago bota zituzten euren lurretatik inguruko herrialde arabiarretara. Pertsona horiek ez zuten sekula beren herrietara itzultzeko eskubiderik izango hortik aurrera.
0: Bai, eta arrezkero egun honekin nakba gogoratzen dute, ezta?
3: Bai, hondamendiaren egun hori egun 5 milioi errefuxatutik gora daude Gazan, Zisjordanian, Libano, Jordania eta Sirian banatuta. 78 urte pasa dira eta sarraskiak jarraitzen du.
2: Eta kontuan hartu behar da, Libanon dauden errefuxatu kanpalekuek oraindik ere erasoak pairatzen ari dituzela bereziki Libano sarraskitua izaten ari den une honetan.
0: Behi, ustez bake moduko bat, bueno, hor nonbait sinatzen ari diren tenore honetan.
2: Eta aipatu behar da ere, Iruñan gaur gaueko martxa berezi bat izanen dela, gaueko 10:00 abiatuko dena Udaletxe plazatik Nakbaren arira, Palestinarekin elkartasuna eta BDZ kolektiboek bultzatuta, antortxekin eta kandelekin eta palestinar banderekin joateko deia luzatu diete iruindar guztiei.
0: Bai, ezin da, azpitik entzuten ari garen musika derra, o?
3: Entzuten ari garen abestia Guafa da, Desgaraian egindako bertsioa, eta bertan ba Idoia Zurmendi, J. Martina, Inaute Lorrieta, Olaien Ziarte, Elena eta Joseba Tapia entzuten ditugu.

0: Bestelako efemeride bat ere ekarriko dugu gogora, eta gaurko egunarekin duela 129 urte LGTB eskubideen aldeko lehen erakundea sortu zen. Beraz, ez da gaur gaurkoa, oraindik ere borrokan ibili behar dugu, ez da LGTB kideen eskubideen alde, baino aspaldikoa da lehenengo erakunde hura, ez da?
1: Bai, duela 129 urte lehen erakunde hori sortu zen Alemanian, batzorde zientifiko humanitarioa zuen izena, eta harreman homosexualak debekatzen zituen zigorkodeko 165. artikuluaren aurkako kanpainarekin hasi zuten bidea. Naziek gogor jazarri zuten eta 1933 desegin zen. Nafarroaren kasuan testuingurua pixka bat beranduago garatzen da Alemaniako lehen mugimendu hura baino, eta batez ere Espainiako trantsizio demokratikoaren ondoren hasten da antolatzen modu ikusgarriagoan.
0: Hori da, maizu, ba, Espainian lehen mugimendu homosexual antolatua modernotzat, bueno, zein?
1: Movimiento Español de Liberación Homosexual, delakoa, 1970 urte inguruan Bartzelonan sortua, frankismoaren amaierarekin batera hasten dira, ba, elkarte hauek indartzen gerora.
0: Eta Euskal Herrian?
1: Ba, oso goiztiar eta garrantzitsua izan zen Euskal Herriko gei askapen mugimendua 1977 sortu zena. Hori izan zen eskualde mailako baleen antolaketa esanguratsuenetako bat, eta Nafarroan ere bere eragina izan zuena, naiz eta hasieran egitura propioa ez izan hemen. Eta Nafarroan zein izan zen lehen elkarte hori? Ba, Katxalingorri izan zen lehen egitura egonkor eta erreferentziazko hori Nafarroan LGTB eskubidean aldeko lan jarraitua eta gogorrarekin. Eta, bai, kementsuarekin 1980 amarkada amarkadan sortu zen. Honen aurretik ere baziren noski talde informal sentsibilizazio sare txikiak, eta lehen aipatutako Euskal Herriko mugimenduan inguruko ekimenak ere Nafarroan garatzen ziren, baina esan bezala Katxalingorri izan zen ba lehen elkarte forma bai hartu zuena. Eta
0: hori, bai, hori da, Egameko kideak aspaldiko lagunak dira, eta gainera gaur egun irratira etortzen dira eta saio berezi bat egiten dute.
1: Hori da, bai, bai, Oker Gabiltza saioa egiten dute atxaldean Irrintzi plaza saioan, eta webunean daude denak entzungai.
0: Bueno, eta igandean oso gerezpanago deituta dago elkaretaratze bat, ez da?
1: Igandean, maiatzaren 17 LGTI fobiaren aurkako nazioarteko eguna da, eta honen arira bai elkaretaratze, eta gero jai ospakizun ezberdinak antolatuak daude, eta ekitaldi ezberdinak, esaterako Jaunsarasen Basaburuan adibidez, larun batean, ba honen arira LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna, jardunaldi bereziak antolatu dituzte, eta egun guztian zehar.
0: Bai, sarritan nahi patzen da, ez da, landa eremuko homosexualitatea, eta hori are ezkutuagoan geratzen dela, ez da?
1: Sexilioa ere.
0: Sexilioa, hori da.
1: Zure identitatea, ba, zure herrian garatzeko eta libre bizializateko aukerarik ez izatea.
0: Hori, ba, kanta berezien zuten ari gara, orain ere.
1: Altxalili eta Maruxaken Haizea abestia.

0: Bueno, entzuleok badakizue, gure WhatsApparen bitartez mezuak bidaltzea badaukazuela, eta hauxe da zenbakia.
1: 608-1-9-9-6.
0: Eta mezuak jasotzen hasi gara.
2: Bai, egunon, larri lanera joateko gaurkoan txerrindulaz, animo txerrindulariak. Horixe.
3: Animo, badago ere, egia da jendea, badagoela, erabiltzen duena, ba, plastikozko kapak, eta gero, plastikozko prakak, xirak, eta zaten du, ni ez naiz bizikletaz geisten, eta bizikletatik geisten, eta ongi dago ere.
0: Bai.
3: Niri nahiko deseroso egiten zait, egia san, euria egiten duenan bizikleta zibiltzea, baina, bueno, tira.
0: Bueno, mezuak jasotzen hasi garela, ari garela, eta aste osoan zehar ere jaso ditugu. Ez dakit, oraintxe jaso dugunak, zerrote dion, inar, bai, gerorako, utziko dugu, oraintxe bertan egiten ari garelako...
3: Baina, mezu guztiak ongietorriak.
0: Bai, eta gainera... Aste honetan eta gaur bertan zozketa eginen dugulako, ez da? Petritegiko hiru sagardo botila eta ez dira nolanaikoak gainera.
2: Gaurkoan informazio guztia ekarri duzu, ez da?
0: Bai,
2: azken egun hauetan egon gara pixka bat tripleak botatzen, baina gaurkoan ez dago dudarik.
0: Bai, bat aparduna izango da, brut nature sagardoa aparduna, hiru urtez ondua, azken momentuan mai botiletan eskuz mugitzen da, usaintzua, bizia eta harmoniatsua hain zuzen ere.
2: Abai, harmoniatsua te.
0: Bai. Eta gero badago beste bat, beste botila bat, bermuta sagardoarekin, bermuta petritegiko sagardoarekin, fruta lurrinak, gozotasunaren eta garraztasunaren arteko oreka zaporetsua ekartzen dutenak, bueno, eta kupela nik ez dula egiteko. Eta hirugarren botila bat ere badaukagu, bueno, euneko eunean txalaka sagar mota du amaren gainean ekoiztua, eta garratza freskoa eta harina da. Beraz, lote berezia, pak berezia,
3: hemen mai gainean dugu.
0: Botilekin, bai.
3: Eta oso oso itxuna dauka, bai, oso politia da.
0: Bai.
4: Ez ditugu bi kopa edo hiru... Bai. Ola, eske pinta hona dauka.
3: Baina ez da guretzat luar, ez da guretzat.
0: Hortxe gordeta ditugu sei txapbai kopa, bai.
3: Nork? Ojo,
0: baina badakizu noiz erosi genituen lizentzia eman ziguten egunean. 2015-eko abuztuan. Beraz, ordutin ikustu dut ez ditugula erabili.
2: Badugu beste mezu bat, gaurko egunez, zindarra jabi aranguren entzat, zegama izkorrin arituko dela eguralde honekin gainera.
0: Hori da, goizetik entzun dezagun albiste bitxia.
5: Optika Iruñaren eskutik, goizeko albiste bitxia.
0: Horixe da, petritegiren bitartez entzun duguna, eta segidan hartuko ditugunak gure hiru pilulak izanen dira.
6: Metropoli foraleko baga, biga eta iga.
0: Eta lehenengoa, lehenik eta behin.
6: Baga.
0: Bapeoak tabakoa gainditu du jada Nafarroako Neraben artean. Haizu, beste hiri batzuetan behintzat ikusi dugu bapeatzen jende asko, hemen ez hainbeste. Bapeoa nagusitzen ari dela gurean.
2: Bai, hala da. Bapeoa nagusitzen ari da gazten artean Nafarroan. Suspertu beategiak egindako ikerketaren arabera, gazten 120ek probatu du bapeoa, tabako tradizionala berriz 110ek, baino ez, joe, azkenean tradizio guztiak galduko ditugu hemen urteak joan, ara, peio, ze pentsatzen zu.
0: Bai, ala ematen du, ez da?
2: Bada, DBH lauen gainera datua are handiagoa da ikasleen 135ek inoiz bapeatu baitu. Gainera lehen kontaktua gero eta goizago gertatzen da, 13 eta 14 urterekin. Tabakoaren eguneroko kontsumoa ala ere apalagoa da, 13 eta 16 urte artekoen 101ak soilik erretzen baitu egunero.
0: Bai, 1700 ikasleri egindako galdetegiak bestelako alkoholako konsumoak inar ere azaleratu ditu, ez da, alkohola da, oraindik ere sustantziarik edatuena.
2: Bai, hori da, DBH-ko ikasleen 143 azken urtean edan du alkohola, eta DBH lauen, biztan dena, kopurua 163 igotzen da. Gazten 121 aitortu du, noizbait mozkortu dela, batez ere, 13 urtetatik goiti. Gainera, erdiek baino gutxiagoak ikusten dute arriskutsutzat, asteburuko kontsumo moderatu hori. Baina kanabisa ere aipatu beharko dugu, izan ere gehien erabiltzen den legez kanpoko droga da gaur egun, gazten artean 104 kontsumitzen dute edo kontsumitu dute noizbait kanabisa, kokaina, estasia edo aluzinogenoak 1/1 behera geratzen dira ordea. Kezkatzeko modukoa da, alaber, lasaigarrien kontsumoa ikasleen 105 mediku errezetadun botikak hartzen dituela.
0: Aizu, eta pantailak horiek bai droga berezia, ez da?
2: Bai, eta gainera belaunaldi artekoa, ikasleen 186 egunero erabiltzen du mugikorra, eta 120 pornografia ikusi du noizbait, ageri den bezala, nesken artean 107, baina mutilen artean 136 dabil afera, eta apustu eta diru jokoek berriz gazten 108 eragiten die.
3: Beldurra ematen du, kezkatzeko modukoa hau panorama, eta gazteentzat batez ere adin berezian daudela. Honen inguruan niri tokatu zait azkeneko bi hilabetetan ikastetxeetan ibiltzean erabekin, eta egia da paperrekin arazo larria daukatela, ikusten da ikastetxeetan kartelak informazioa emateko eta komunera joateko beraien atzean dabiltzate eta zaila izaten ari da. Honen inguruan galdetu diot nire lagun bati, irakaslea da Sarrigurenen, bere euskara irakaslea da, urteak bertan lan egiten duela, galdetzeko pixkat nolakoa den egoera bertan, bera Maria Mateo da, eta hauxe esan dugu.
1: Jo, azken urteotan geroz eta gehiago zabaldu da paperraren erabilera gazteen artean, eta hori argi eta garbi ikusten ari gara ikastetxeetan. Azken finean gailu hauek oso kolore biziak dituzte, oso usain eta zapore gozoak dituzte, eta oso erakargarriak dira, gazteentzat, eta gainera nerabe askok uste du paperra ez dela tabakoa bezain kaltegarria, orduan pentsa. Gainera ez dakit hartu zareten, baina azken urteotan ere paperrak presentzia handiagoa eta nabarmenagoa izan du sare sozialetan, eta karo, horrek nolabait guztia normalizatzera eraman gaitu, eta hori oso arriskutsua da.
3: Eta arrisku honen aurrean berak ere esan digu zein garrantzitsua den bai informazioa ematea eta orokorrean gizarte gisa informatuak egotea, eta honen inguruan ardura hartzea.
1: Eta orduan ezinbestekoa da guztia lantzea bai gizarte mailan eta bai ikastetxeetan ere, azkenean ikasleek informazioa jaso behar dutelako, gailua bere osotasunean ezagutu behar dutelako, eta prebentzioa lantzea funtsezkoa delako. Behintzat gazteek erabaki kontzienteak hartu ahal izateko. Eta uste dut zentzu horretan gizarte osoak baduela ardura eta hori, eta inplikatzeko beharra ere.
0: Hori beraz, irakasle batek esaten dituena, bertati bertara nerabeak dituen emakumea, ez da?
3: Gaur egun gauza ezberdinekin gertatzen zaigun bezala, bai teknologiarekin, bai kasontan honekin, bai pantailekin, ez, esaten zenuena, pixkat bizigaren erritmo horretan harrapatzen gaitu, eta orduan konturatzen garen erako, ez gara konsciente horrek dituen ondori horietaz, eta gabiltza pixkat atzetik, baino ze beharrezkoa den orain bada ere, eta ikusita ze dimentsio hartu duen egoera eta arazo honek honi heltzea.
0: Hori da, ardezagun goizetik gure bigarren vitamina.
6: Biga!
0: Eta euskarazko filmei buruz hitz eginen dugu, ikusentzunezkoak 102 izan ziren iaz zinema aretoetan.
2: Bai, hala da, Peio, pantailak euskarazek eta hizkuntza eskubideen behatokiak eginiko azterketa baten arabera, 1200 estreinaldietatik 22 baino ez ziren izan euskaraz. Ehunekoa oso txikia dela nabarmendu badute ere, aizu, paradoxikoki, inoizko euskal film gehien heldu ziren pantaila handira iaz, baina proportzioak agerian uzten du euskarak oraindik bazterreko lekua duela zinema komertzialean. Ze filma iritsi zitzaizkigun, bada, adibidez, Faisaien Irla, Carmele, Gaua edota Maspalomas bezalako laneko jartzuna lortu zuten, eta azken hori urteko ikusienen artean sartu zen gainera. Hala ere, pantailak euskaraz taldekoek ohartarazi dutenez, eskaintza urria da eta horrek ikusleak erdaraz kontsumitzera bultzatzen ditu. Horregatik baliabide gehiago ere eskatu dituzte euskarazko ekoizpenerako eta bikoizketarako.
0: Eta dena den, sarretan jartzen gara Kataluniara begira, zein ote den bertan egoera, ez da?
2: Bai, Kataluniako eredua jartzen da desentetan mai gainean, han arrakasta handiko filmak katalanez eskaintzea bermatzen dute urtero. Hemen aldiz, Foru Aldundiek zinema ekoizpenerako emandako pizgarri fiskalen zati handiena gaztelaniaz edo beste hizkuntzetan sortutako lanetara joaten ohi da. Plataformen garaian gainera, euskarazko edukiek streaming zerbitzuetan presentzia izatea ezinbestekoa dela nabarmendu dute.
0: Oso ongi, ba, izu, benetan interesgarria, datu hau eta albiste hau, badirudi beste mezu bat jaso dugula.
2: Ari da, etengabe, nik uste bai. Petri Sorta honek arrakasta biltzen duela.
3: Aste buruko gogoak.
2: Gaur egungo eguraldiari begira, aipatzen digu entzule batek, nonbait, San Isidrok, arkaitz batetik ura sortarazi zuen, bedere 11. mendeko mozarabiar laikoa izan zen geroztik euria eskatzeko ateratzen dute nekazariek.
0: Bueno, bestelako likidoak esan dugun bezala, sagardoa hementxe daukagu etxean lagun artean hartzeko, 500 urteko petretegi baserrikoa hain zuzen ere euskal sagardogintzaren tradizioari eusten dion familia.
2: Eta beste zu bat iritsi zaigu, ados publizitate honen ondotik. Ni txirrindularia naiz, irian barne eta sufritzen dut euria egiten duenean. Hala, zer esaten dugu, baina ze gozo den eskuak otzotzik iristea etxera eta berotzeat.
0: Bai, ez da, zu azpian.
3: Neguan, udaberrian.
0: Zu bajo herrian.
2: Gaztainekin.
0: Eta egurra eta egurlotea kanpoan eta zepolita den.
3: Bai, orain epaza egitea.
0: Hori da.
2: Zer negu zalean hain zen.
0: Bai.
2: Asako, bai.
0: Bai, ardezagun hirugarren vitamina.
6: Iga.
0: Ni bentsat uda maite dut, bereziki. Azkeneko udak dena den, ikaragarriak izan dira, 30-35 gradutik gora, eta nago urrengo udak ere, horrelakoak izango direla aldaketa klimatikoa dela kausa, eta bestelako arrazoien gatik. Hirugarren vitamina honi dagokionez, margolari bat, ekarri nahiko genuke gora, margolaria ezagutzeko, eta erremonteaz gozatzeko parada berezia noiz eta bihar eta gainera euskaraz.
2: Bai, eguraldia ez da neko zenuketen edo neko genukeen oberena izanen bihar, beraz bi plan ekarri dizkizuegu, biak aterpean egiteko aproposak, gainera izan duzu bezala peio euskaraz, beraz arte eta pilota biak ala biak euskaratik bizitzeko moduan gainera, batetik Javier Ziga eren unibertsuan murgiltzeko aukera paregabea izanen da larun bat honetan Zibibox Pompelon museoen nazioarteko egunaren arira, Peio Fernandez Oiartzegik gidatutako bizita euskaraz eske eko dute guerdiko 12etan, eta ez da ohiko erakusketa bisita bat izanen, ez? Zigaren begiradatik 20. mendearen hasierako Nafarroa ezagutzeko parada izanen baita, askotan aipatzen da Ziga margolari kostumbrista dela, baino Peio Fernandezek esaten ohi du margolaritza etnografikoa dela, garaibateko Nafarroko errealitatea, garaibateko Nafarroko jendeak islatu baizituen Zigak, oroitarazi behar dugu Navarrerian zuela bere estudioa, gertutik bizi izan zuela Iruñeko eta Baztango eta Nafarroko hainbat errealitateak eta herriaren margolari bat izan zela, ez? Eta pixkat Peio Fernandezek horixe erakutsiko du, gainera aipatu behar da bisita gidatu berezi hori doainik izanen dela, guztira 133 lan biltzen direla Zibiboxen egindako zera museotxo horretan, bertan erretratuak, paisaiak, kartelak eta eguneroko bizimoduaren eszenak biltzen direla. Beraz, horixe proposamena, bihar, 12etan.
0: Eta badakizue, bideoreportajea egin genuela Euskal Herria Irratiko lankideok, eta zutabiok izan ginen.
3: Bai, Peio Fernandezekin batera.
0: Bai.
3: Egin zegoen bisita pribatu moduko bat.
0: Bai, azken batean oso toki txikia, iruditu bai. Zitzean, ez da? Zirak merezi du tokia undiago.
3: Bueno, baina egia da txikia dela eta askotan ez, eta obra asko ditu oso ikusgarria da, baino pena merezidu noski urbiltzean. Nioan nintzen erreportaia grabatzera, bertan egin zigun bisita bat, eta beste egun batean bueltatu nintzen lagun batekin, lasai ikusteko, patxadaz, disfrutatzeko erakusketa, eta benetan ederra da. Zigarren zatleku gehiago eskaintzea proposa izango litzateke, bai, baina momentu zau dago, eta pena merezidu oso politia da, eta obrak oso ederrak dira.
2: Bai, aspaldidanik zigak Iruñeko udalari ez, eman zion bere ondare batean, eta hori zen ikusgarria inun, eta hemendik aurrera gutxienez ikusi daiteke, eta izan ziren argiztapen arazo batzuk edabideetan ere egon ziren olako iritzi artikuluak ez kritikatzen, jo, ziga bezalako margolari bati tokia egiten diegu eta honetan berriz ere akatsa egiten dugu. Bai. Ba, Peioke aipatu digu jada konpondu dutela eta argiztapena erabat berrezarria izan dela eta orain kuadroak bai perfektuki ikusi daitezkela.
3: Bueltatu beharko gara.
0: Bide bate zede pilota aipatu nahi genuen, ezta?
2: Egia da, egia aztuta genuen, bai, badugu beste proposamen bat, hau aipatu duguna bihar amabitan da, Zibibox Pompelon, eta hurbil bertan dugu Labrit pilotalekua, bere bortak azkenean ireki dituela aimati jabetez itxita egon ondotik, bada arratsaldean Labrit frontoiak erremonte festa hartuko du bere baitan, seietatik aurrera, sarrera librearekin eta giro bereziarekin gainera, joaldunak, txaranga eta kantxan biztan dena, bada pilotaren abiadura handia Uterga Barrikart eta Ortsandorena Mitxeo hariko dira, nor baino nor Iruñan sortutako modalitate ikusgarri hori horri arnasa berria emateko sedez, udalak Iruña pilotaren munduko hiriburua egitasmoaren barnean antolatutako hitzordua da.
0: Hori da, beraz, giro izanen da Iruñeko karriketan eta goazen gure sarrerako azkeneko albistea entzutera segidan. Eta kantarekin batera, gogorakarri nahiko genuke, Esteribarko Euskararen jaia aurten zubirin izan.
3: Gauzez berdinak aipatuko ditugu, ze Inarrek aipatu du hori bai goizean, zigaren bisitak idatu hori bai atxaldean Labriten egongo dena, baina asteburontan egongo dira, badaude plan asko. Alarun batean ere, Konart Arte Komunitarioaren jardunaldien bigarren edizio ospatuko da, gero ere hemen irratian izango ditugu antolatzaileak, eta larun batean goizean Zibikanen eta aldean Zibox Pompelon egingo dira itzaldi eta ekimenez berdinak, baina Iruñatik pixka talden duz ere, bestelako zera dago, larun batean Esteribarko Euskararen jaia aurten zubirin ospatuko da, larun batean urtero bezala egitarau zabalarekin dianak ibilaldiak, aurrentzako jolasak, bazkariak, kontzertuak. Ibarreko Euskara Zerbitzutik azpimarratu dute Euskararen eguna jaieguna dela, baina aldarrikapen eguna ere noski, eta Patxi Ezponda Euskara Teknikariaren hitzetan Esteribarren Euskaraz bizi garela dieraztea delburua, eta ala jarraitu nahi dugu. Eta igandean Iruñara bueltatuz, sortzen jaia ospatuko da, Takonera Parkean, gero ere hemen egongo da gurekin antolatzaileetako bat kontatzeko, ba, nondik norakoak, zer aurkituko dugun eta sortzenen proiektuak eta aurtengo lanak, eta ba, bertan ere egun guztian zehar ekitaldiak eta bazkari ere egongo da noski, eta txaldeko bostetan hemengo Youth taldeak kontzertu emango du.
0: Hori da, Markel Flores eta bere lagunak bertan izanen direla, eta horren txertan zuk aurreratu duzun bezalaxe, ba, gurean Garmendia handeria izanen dugula, Itziber Garmendia sortzeneko kidea, eta iritsi da momentua, iritsi da unea.
2: Bai, baina azken mezutxo bat ere iritsi zaigu, azken momentuan sartu dena. Hemen ez da hainbeste ikusten, baina Europar Gazten artean nikotina dena poltsak oso edatuak daude. Hori xe dio.
3: Nikotina poltsa
2: bai,
3: formatua.
2: Nikotina poltsak, begira argazi bat ere bidaltzen digu, dira pixka txikle formatua luketen zera nikotina kontsumoa.
4: Eta zertako balio dute, ez dutu hartzen.
2: Nik entzun izan dut, desente, kirolarien artean desente kontsumitzen den zerbait dela, hola birikak ongi mantentzen dituzelako, naiz eta horrela, ba, haien nikotina zaletasuna edo asetzen duten.
0: Bueno, hemen nonbaitetik trampa egonen da, nik uste dut.
2: Ba, denetan.
0: Nikotinazko txikleak bezala. Claro. Tabako utzi dugun guztiok horrekin hasi ginen, ez da?
2: Ah, bai, horrekin utzi zenuen, Peio.
0: Bai, horrekin utzi nuen.
2: Ah, begira.
0: Bai.
2: Eta lortu.
0: Eta nahi nuen, noski. Hor behar duzu barrutik, ez da? Bueno, iritsi da momentua, iritsi da unea, eta zozketa eginen dugu, nork eramanen dituen Petritegiren hiru botila hauek.
2: Peio, egon nahi zorain, azken hogei minututan papertxoak moztu eta moztu. Eta, hementxe daude.
0: Bai?
2: Ea.
0: Hementxe, eta...
2: Artzazu bat.
0: Ba, ez, itxasok hartuko du.
3: Noski, hartuko dut.
2: Ez hori ez.
3: Hauxe hartut. Eta Mari Joserentzat izango dira botilak.
2: Aupai, Mari Jose.
3: Zorionak.
0: Horentxe bertan harremanetan jarriko gara zurekin, eta badakizu Petritegiko hiru botila zuretzat dituzula. 9:35 minutu dira, eta horentxe bertan badakizu sortzeneko kideak hartuko ditugula. Izan dezagun.
7: Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan. Izarra tanatorioaren eskutik, eguneko kanta.

0: gitarra tanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarra tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Zabalik dago EPEA maiatzaren 15era bitarte, ikasle berriek Joaquin Maia Musika Eskola Berezian 2026-2027ko ikasturterako izena emateko. Ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira eta eskabideak eskolaren webgunean eta 010 herritarrendako arreta telefonoan aurkeztu behar dira. Larun batean, 7:00 Kondestablen, Zinema Europarraren zikloaren barruan Recién Nacidas jaioberriak film frantsesa proiektatuko da. Bereientzat eta beren seme alabentzat bizitza hobea eraikitzeko borrokan ari diren eta egoera zailetan hasi diren bost neraberen bizitzak kontatzen ditu. Proiektzioa doan da eta jatorrizko bertsioan emanen da gaztelaniazko azpitituluekin. Igandego izetako ohiko dianak Iruñeko txistulari eta gaiteroen eskutik hiriko kaleetara itzuliko dira. Igande honetan Iturraman, gaiteroen dianak 9:00 aurrera entzuten ahalko dira Eskirotz kaletik abiatuta eta txistulariak Pio 12aren etorbidean hasiko dira.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Nafarroako Ruralkutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua, baita zurea ere.
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatik.
7: Oso krematxoa delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Osasuna eta gaixotasuna ahotik sartzen dira. Ongi begiratu zer jaten duzun, ongi begiratu zer erosten duzun, eta batez ere ongi begiratu non erosten duzun. Osasuna Iruñeko udal merkatuetan dago. Zaindu jaten duzun hori, zure osasunak eskertuko dizu eta Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
11: Noainen, Zerreria Espartza. Zurdindegi eta ebanisterietarako hornikuntza. Altzariak, eskailerak eta upelak egiteko askotariko zura. Gaztainondoa, Gereziondoa, Lizarra. Informazio gehiago, zerreriaespartza.com webunean. Gure berezitasuna, aritza.

0: bat milaka kolore lelopean da ereduko eskola publikoaren aldeko festa eta aldarrikapena ere. Sortzen elkarteak antolatuta egun osoan zehar kale jira, jolasak, herrikirolak, bazkaria eta kontzertuak izango dira auzolana eta hezkuntza komunitarioaren parte hartzea ba ardatz hartuta. Sortzen elkarteak egiten duen lanaz eta igande honetan jaia ospatuko den jai horretaz hitz egiteko gurekin dugu Aitziber Garmendia. Kaixo Aitziber.
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon. Sortzen jaiaren edizio berri hau igandean ospatuko dena, esan bezala L bat milaka kolore leloarekin aurkeztu duzu. Zer esan nahi du zuen lanaren testu inguruan zehazki aurten aukeratu duzuen lelo hau, L bat milaka kolore, eta zein da honekin batera datorren aldarrikapena?
1: Bueno, ba, L bat ulertzen dugu euskera gure hizkuntza dela, euskera delako gure aldarria, eta mila kolore ba gizartean dugun errealitatea eta ba, oraingo eskola publikoan dugun errealitatea islatzeko lelo hartu genuen, eta iruditzen zaigu lelo oso realista eta oso polita dela, ez? L batek biltzen gaitu, euskarak batzen gaitu deiredu publikoan, eta mila kolore ba geroz eta nitzagoa garelako.
0: Egia da, errealitate hori azkeneko urteetan asko aldatu dela, bai migrazioaren eraginez, ez? Nolakoa den bai ikastetxeetako eta gero familietako edo hemengo jendearen egoera hori, eta hori kontuan hartzean noski eta horri begiratzea eta horrekin aurrera egitea beharrezkoa eta oso garrantzitsua da.
1: Bai, azkeneko hiru lau urteotan aurre matrikulazio garaian ere aldarria hori izan da, ez? Beti ere eskua luzatzea komunitate berri hoiei, baita ere, ba, bueno, gure herriaren parte direlako eta gure hezkuntz komunitateko parte izatea nahi dugulako, eta orduan besoa luzatzeaz gain, ba aldarriak ere behar ditu.
0: Noski baiet. Sortzenek D ereduko eskola publikoaren alde lan egiten du. Zein da gaur egun Nafarroan D ereduaren egoeraren irakurketa orokor bat egin badaiteke, modula orokor batean?
1: Ba, hortxe gaude, ez, beti 130-eko lerro inguru horretan, eta egia da, ba, urte askotan ikastolek egin duten lana goraipatzeaz gain, ba, bueno, ba esan duguna, ez, errealitatea, gizartearen errealitatea aldatzen doa, eta bada, ba, hezkuntza publikoaren alde eta euskeraz ikasi nahi duten eskaini nahi dieten familien gorakada ere bada, eta hori momentu honetan bada sortzenen lan ildotako bat, ez?
0: Eta egoera hortan eta garatzen dituzuen lan ildo hoietan zeintzuk dira identifikatzen dituzuen erronka nagusiak?
1: Ba, bueno, berriz ere esango genuke euskera dela aldarria, eta hor ba urtean zehar ditugu hainbat proiektu lan egiten ditugunak. Aurten euskaren normalizazio plana ja bada 3., 4. Urtea aurretik sukaldatzen aritu dena, eta bueno, ba orain ja argi ikusi duena edo gutxienez gure lana ikustarazteko aukera izango duguna diruz lagunduta, eta hori bai da urtengo kurtxoko erronketako bat, eta guzti horrek ematen diguna da, ba hori, ez, eusferarekin ari diren bezala, ba hezkuntza komunitatea osatzen dugun guztioi eskuragai jartzea euskera nola erakutsi eta nola moldatu aldugun errealitate desberdinetara, esan dugun bezala, ba, mila koloreko komunitatea osatzen dugu eta horretara moldatu behar dugu.
0: Igandeko jai eta egun zehatz horretaz gain noski urtean zehar proiektu ezberdinak garatzen dituzu, joango gara orain pixkanaka hauen inguruan hitz egiten. Aipatu duzu euskararen normalizazio plana, zehazki hau zer da eta nola gauzatzen edo garatzen ari da?
1: Ba, bueno, euskararen normalizazio plana azkenean da beste behin ere hezkuntza komunitatea osatzen dugun talde osoa edo struktura guztiak batzea, hau da zuzendaritzak, irakaslegoa, eskolako langilea, gurasoak, ikasleak, guztiak batzea, eta euskararen ahozkotasun gaitasuna alik eta altuena lortzea, eta horretarako ba eskolaz kanpokoak eskaintzeaz gain eskolako lau paretoietatik kanpora euskara erabiltzea eta euskara jasotzeko aukerak ere zabaltzea, ez, eta horretarako ba orain oraindik ere ikusten dugu begi asko iriki behar ditugula, eta horretarako ba sentsibilizazio kanpainak egiten dira, eta bueno, ba kurtsoan zehar ba baditugu kronologikoki antolatutako hainbat ekintza.
0: Beste proiektu bat jauzi.eus proiektua da, ere martxan duzuena, eskolaz kanpoko aktibitateak bilatzeko tresna edo bilatzaile bat da, eta hiru urte beteko ditu. Zehazki, zer da bilatzaile hau eta zer eskaintzen die familia eta ikasleen euskarazko aisialdian?
1: Ba, bilatzaile honek batzen ditu urritik maiatzera bai guraso elkarteak, bai udaletatik eta bai entitate pribatuetatik sortzen diren eskaintza guzti hori saiatzen gara batzen, eta bilatzaile horrek errezten duena da, ba, balen esan dugun bezala, ez, ba, famili batek konkretuki eskolaz kanpoko jarduera bat bilatzen ari baldin bada, ba guztia saiatzen gara hor batzen, edo bestela da baita ere, ba guraso elkartei askotan gelditzen ziren ba nahiko ikasle bete gabe, ez, eta hor gelditzen ziren batzutan bertan bera. Horrek bideratzen duena da, ba ondoko auzoko norbait interesa baldin badu zuk eskaintzen duzun eskolaz kanpoko horretan edo jarduera horretan izen emateko aukera, eta era horretara ba guztia dago batua. Lehenengo urtean xume hasi ginen, bigarrengoan bikoiztu zen eskaera, eta aurten ba oraintxe ari gara, ez, eskaintza hori guztia batzen, eragile gehiago batzeko intentzioa esan digute, eta orduan era bat arro gaude lortu dugun tresnarekin, ez, eta gainera badu hori hartzuna baita ere esportagarria izan litekena beste geografiko beste gune batzuetara, eta bai, iruditzen zaigu lantresna potentea eta gainera oso erabilgarria dela.
0: Askotan zaila da, ez, ba ezagutzera ematea egiten diren egitasmo edo ekimen txiki asko, eta askotan uste dugu ez direla gauzak egiten edo ez dagoela aukerarik, ez, eta ikusgarritasun gehiago daukatenak banduixagoak dira, edo askotan kasu hontan bai baliteke gazteleraz egiten direnak, eta seguro familia askorentzat ba tresna oso erabilgarria eta sorpresa ere hartu dutela, ba bertan ikusterakoan zenbat gauza eta zenbat aukera daude ere euskaraz bizitzeko, gozatzeko eta gazteenak ere aisialdi horretan aukerak izateko.
1: Bai, gainera eskaintzen diguna da guztia bateratua dagonez, ba agian Iruñerriko iparraldean arrakasta handia izan duen ekintza bat, ez? Ba beste auzo batzuetara edo baita ere ba bideratzeko, ez, eta baita ere guztion elkarlana. Hau da, guk batzen ditugu, baino ba bada guraso elkarte bat ekintza bat antolatu nahi duena eta agian ez daki nondik nora jo edo informazio eskatzen duena, eta tresna honek eskaintzen diguna aurrelana egiten dugunean hori da, ez? Ba begira, ba alako guraso elkarteak edo alako udalak hau eskaintzen ari da, eta era horretara ba saretze hori ere bermatzen dugu.
0: Beste proiektu bat kasu hontan elkarlanean sosarrazakeriarekin batera garatu zuena, denon eskola guztiondako euskara. Esan duzu bezala, bai azkeneko urteetan, bai aurtengo leloarekin eta aldarrikapen horrekin oso konektatua, zertan datza proiektu hau zehazki, denon eskola guztiondako euskara?
1: Ba, azkenean da, iruditzen zaigulako zenbait auzo eta herrietan garrantzitsua dela, ez? Azkenean familiak iristen direnean gure herri eta auzoetara harrera prozesu bat eramaten dute, baino harrera prozesu horretan egia da beste behar garrantzitsuago batzuekin iristen direla, baino iruditzen zaigu garrantzitsua dela gure kultura, gure historia, gure hizkuntza ere hor txertatzea, eta bueno, ba, elkarte hauen bitartez, ez, ba, lortzen duguna hori da, ez, gero, ez, ba, agian lehenengo matrikulatzen duten aurra, agian aireduan matrikulatzen dute, baina ondoren bi urte dara matenean, ba, agian ja txertatuago daude komunitatean, eta horrela lortzen duguna da, ba, hori, ez, guztion eskola dela azala eraztea, eta euskera ere batzen gaituela, ez.
0: Konpartitzea eta kontziente egitea ez, nola ze askotan ba, jatorrizko hizkuntza ezberdinetatik etorriak gaztelera da ezagutzen duten edo jende asko hurbiltzen denan ez daki ere euskara hemen existitzen dela eta hortaz kontziente izatea edo ezagutzea eta jakinaraztea ez, nola komunitate honek bere hizkuntza badu eta hori oso zubi garrantzitsua edo baliagarria izan daitekeela.
1: Bai, gainera kontutan izan behar dugu familia hauek etortzen diren guregana hurbiltzen diren familia hauek beraiengan ere askotan badutela ja beraien hizkuntza gutxitu bat beraien
0: ongi ezagutzen dutela errealitate hori.
1: Hori da, errealitate hori ezagutzen dute, orduan euskera ere beste hizkuntza gutxitu bat dela jakiten dutenean bestera batera hartzen dute baita ere, ez? Beste empatia bat edo sortzen da, beste lotura bat sortzen da hor, bai.
0: Eta bialdetatik hartu eta eman bat dela, eta horrek ere hizkuntza edo kultura jatorri ezberdin horiek ere, kasu hontan euskara eta euskal komunitateare noski izugarria berasten dutela.
1: Bai, noski, ez da soilik euskera beraiei eskaintzea, baizik eta eskuak zabaltzea eta beraiek dutena ere zabaltzea eskaintzea gure gana, iaz egintzen otsailean, Santana plazan oso jaixum eta polita, baino hori izan zen, ez? Beraiek ere eskaini ziguten, beraien jakiak, beraien musika, azkenean beraiek ere beraien kultura eta beraien oinarria edo badute eta guztiak elikatu behar ditugu, elikatu behar gara guztion jakituriaz eta jakintzaz.
0: Komunitateaz hitz egiten dugula, bueltatuz igande hontan ospatuko den, takoneran ospatuko den jai horretara, egun horretan egiten duzuen lana ez, eta bai inguruan sortzen den komunitate horren erakusleio bat izan daiteke. Zer moduz dijoa prestaketa hori aurreko egunetako hoiek eta nola aurre ikusten duzuen larun bateko igandeko barkatu eguna?
1: Bueno, gaude uraldiare begira, lehenengo eta behin, baina, bolondrez eskaera oraindik ere luzatzen jarraitzen dugu, azkenean guztion parte hartzeak bermatzen digulako jaia alik eta txukunena antolatzen, baina, guztia ja badago lotuta, gaur arratsaldean hasiko gara muntailanekin, bihar egun osoan egongo gara, igandean izango da jai giroan ospatzeko momentua, eta astelengo izan ere, oraindik ere, beharko dugu jendea desmontatzerako, eta norbait baldin badago prest, besoak zabalduta eskertuko diogu.
0: Eta norbaitek, bolondrezta nahi badu, moduren batean lagundu nahi badu, zein da bidea da nola egin dezake?
1: Berez, aurreko egunetan galdetegi bat izan dugu, baino gure telefonotako batera deitze izango litzateke, ez dakit sarean bota aldudan telefonoa, edo...
0: Bai, noski.
1: Prest dagoena eta edozein momentutan, gaur arratsaldeko lauetatik asteleheneko eguardiko ordu bitara bitarte laguntzeko prest dagoena, deitu dezala, 6-3-1, 6-3-1, 1-2-1 zenbakira.
0: Eta igandean, zera aurkituko dugu takonera parkean?
1: Maiketan takoneran jaiari hasiera emango diogu, baino jaia ere Iruñako kaleetan ikustarazteko entzierroko monumentutik kalejira ordu berean abituko da aldezarra zeharkatuz eta hortzadardantza taldekoen laguntza izango dugunez gune estrategikoetan esango nuke entzierro parean, Gaztelu plazan, Iruñako udaletxe plazan egingo dituzte dantza ikustaldi batzuk eta gero ja eta koneran guztiok batuka gara eta ikas komunitatea batzen dugun guraso elkarteei esker pankartak prest ditu, banderolak ere banatu ditugu eta bolondresei eskerrak ematea ere tokatzen zaigu azkenean beraiei gabe ezin da guzti hau antolatu.
0: Noski ez, egun guztian zehar giro ona egongo da, planak egongo dira, taloak, bazkaltzeko gauza ezberdinak, musika, kalejira esan duzun bezala disfrutatzeko eta elkarrekin komunitatea komunitatean eguna pasatzeko aukera paregabea, mila esker Aitziber bai.
1: Gustatuko litzaidak esatea, bueno, Bazkaria berez, Katerina, bertan bera gelditu dela, baino maiak eta ulkiak alere berrilagunentzako preste egongo direla orduan. Talo eta hamburguesak bertan salduko direnez gain, norberak Bazkaria autogestionatua edo norberak eraman nahi baldin badu bere txetik otordua ere izango duela maia eta ulkia bazkaltzeko bai.
0: Bazkaltzeko goxo, bazkaltzeko aukerak egongo dira, eta espazioak ere beraz ezago aitzakiarik etxera bueltatzeko eta espasatzeko egun guztia hor. Ba, mila esker Aitziber, animo azkeneko prestaketa eta lan hauetan, eta gozatu ere, egunaz.
1: A ber, aukera izango dugu, bai.
0: Mila esker.
1: Bale, zuri.
2: Euskal Herri Irratian igandean arratsaldeko 7:00 laurden gutxiagotatik aurrera Ilala biziko partida gorritxoendako Osasuna Espainol.
3: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
2: Euskal Herri Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.

0: Vale, Marri, gero arte.
1: Goizeko 10etara iritsi gara. Gasteizko errekale horrauzo okupatuak eraso larri baten inguruan egindako salaketaren arira, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak onartezin jo du elkarte horretatik ertzantza seinalatu izana. Gogorarazi du komunikazioak bide ofizialetik egiten dituztela eta ez kaleko ertzainek esandakoaren bidetik, Itxaso Guridi.
2: Bai, errekale horrauzoak salatu duenez, azken egunotan liskarre eta tentsio uneak bizi izan dira kale egoeran handik gertu dauden pertsona batzuen eta euren artean. Atzo goizaldean izandako liskar horien ondorioz, errekale horreko pertsona bat larri zaurituta dago eta gertakari guztien atzean ertzaintza dagoela adierazi dute, segurtasun sailburuarentzat onartezina den seinalamentua. Ainara Rubio, egunon.
3: Egunon, ertzaintzak esan beharrekoa bere bozeramaileen ahotik esango duela azpimarratu du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak eta hortaz onartezin jo ditu errekale hor biziriketik ertzaintzari egin zaizkion kritikak. Entzun,
4: ertzaintzari ez dagokio erabakitzea jendeak nun bizi behar duen, ursan nork bizi behar duen, ba propiedadeak edo beste erakunde batzuk erabakiko dute eta gauza bera errekale horri dagokionez. Eta ertzaintzak hitz egiten du bere bozeramaleen ahotik. Beraz, ez dira onargarriak esaten diren gauza batzuk eta esaten diren moduak ere ez.
3: Gogoratu errekale hor bizirik exalatu duenez, ertzaintzak auzoan gertatutako erasoa sustatu, artikulatu eta babestu zuen ursa lantegi utxean bizi diren pertsonei errekale horren etxe utxak daudela eta ara joateko esanez.
2: Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako PSE Euskadiko ezkerreko idazkari nagusiak eta Gipuzkoako Foru Aldundiko jasangarritasunerako diputatuak ez du beharrezko ikusten administrazio publikoan euskara eskakizunak areagotzeko beharra. Euskadi Irratiko faktorian egin diogun elkarrizketan esan du bermatuta dagoela erakundeetan euskaraz lan egiteko eta hartatua izateko eskubidea.
5: Urratsak eman nahi baldin badira administrazioare gehiago euskalduntzeko, lanpostu publikoetan eskakizunak areagotu behar bat ere ez dago, esate baterako.
6: Eta garri bezango izut, ez izatea aldatu nahi dugu erabat, ez dakizagatik aldatu bat dugu, baina hori esan dizut, zu juten bat zehaldu zein erakundeta, erakunde publikota, beti euskeraz arreta jasuko dezu.
2: Dio erakunden 189-etan bermatuta dagoela euskarazko arreta. EAJ-ari leporatu dio euskararen esparruan duela bi urte, haiekin itxitako akordioa urratu izana, eta hauteskunden testu inguruan kokatu du, enplegu publikoko legearen erreforma aurrera atera izateko, jeltzaleak EH Bildurenganak gerturatu izana. Eta Santanderreko El Bokal pasabidean izandako istripulariari lotuta bestalde prozedura judizialak aurrera jarraituko du. Gaurkoizean zehar implikatutako alderdietako perituek emango dute lekukotza, lehendabizi peritu judizialak, Santanderreko udaleko perituak ondoren, eta azkenik Kantabriako itxasertz proiektu eta obren zerbitziko buru den Enrique Rodríguezek. Istripogatik irekitako prozedura honetan, non sei ikasle hil eta bat larri zauritu zen, ateak itxita direla emango dute lekukotza. Eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak Txinara egindako bi eguneko bisita amaitu berria da. Xi Jinping Txinako presidentearekin izandako bilerak arrakastatsuak izan dira Trumpen hitzetan.
7: We didn't discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end.
2: Irango auzia mai gainean izan dute bi agintariek eta biek helburu berberak dituztela esan du Trumpek, Iranek arma nuklearrik ez izatea eta Hormuz itsasartzea zabaltzea. Alboan eserita zegoen Xi Jinping, Txinako presidenteak ez du ezer erantzik gaiaren inguruan. Arlo ekonomikoan Txinak Estatu Batuetako 200 Boeing gaizkin erosiko dituela iragarri du Trumpek. Merkatuek espero zuten kopuruaren erdia, gutxi asko akzioek 104%ko beherakada izango dute burtsan.
1: Errepidetan korapilo bat baino gehiago aipatzeko.
2: Bai, A8an Abantozi Erbenan Bilborako noranzkoan auto bat errepidetik irten da, ezkerreko erraia itxita dago eta autoilarak sortu dira puntu horretan. Donostian bestalde Gipuzkoa 41 errepidean Martuteneko biribilgunean auto bat bidetik irten da eta traba egiten du. Hondarribian Gipuzkoa 636 errepidean Errenteriarako noranzkoan ere istripu bat izan da, ezkerreko erraia itxi egin behar izan dute eta ertzaintzako agenteak bertan dira txandakako pasoa ematen. Eta segurtasun sailetik jakinarazi diguten ez bestalde, Bizkaia hogei errepidea ireki dute dagoeneko itxita egonda auto bat irauli delako, baina esan bezala zabalik dago dagoeneko. Eta eguraldiari dagokionez, goizean zehar euria barra-barra egingo du, batez ere kantauri isurialdean eta bertan prezipitazioa etengabekoa izango da, iparraldean trumoi ekaitzak ere izan daitezke. Arratsaldetik aurrera berriz, hegoaldean atzera egingo du, atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira.
1: Eskerrik asko.
2: Gero arte.
0: Euskal Herria Irratia.
8: Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera Ilalabiziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
9: Ruben, pase bigarren zutoinera, gol.
8: Euskal Herria Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi.
10: Benetako produktu freskoak bilatzen dituzu, betiko baratze eta merkatu saina dutenak, zatoz Santo Domingoko azokara. Hemen, tradizio eta kalitatea egunero eskuz eskulanean aritzen dira, zure etxera, oberena eramateko. Eta plan biribila nahi baduzu, adi, hileko irugarren eta azken larun batetan, artisautza eta antigoaleko gauzen azok antolatzen baitugu, leku ezin aproposagoa familian gozatzeko. Santo Domingoko azokan, zain gaituzu. Nafarroako gobernuak diruz lagundutako jarduera.
11: Iritsi dauda berria eta zizurbiden zure etxe terraza eta lorategirako nobedadeak ditugu. Landareak, lorontziak, apaingarriak, zuhaixkak, soropilak, baita baratzerako haziak, tresneriak eta ureztatze sistemak ere. Loratu zaitezu da berrian zizurbiderekin. Zizurbide lorezaintza, zizur txikitik Iruñerako errepidean.
12: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoi zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
13: Arantzako herrian, Arantzako aterpea. Bortzirietako arantza naturarekin bat zure opor edo aisialdirako toki paregabea. Arantzako aterpea argibideak arantza.net webgunean.
14: Karrikirik antolatua liburu aurkezpena. Maiatzaren 16an larunbata eguerdiko 12etan Gazteluko plazan dagoen irauli aretoan, Pos, Mos eta Trumoi liburu aurkezpena Jolanda Arrieta egilearekin eta Ane Arzeluz ilustratzailearekin. Antolatzaileak Karrikiri, Irauli, Laba, denon artean, Iruñeko Udala eta Nafarroako Gobernua.
15: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara, elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
16: Ezberdintasunetik haratago badira lotzen gaituzten istorioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
15: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
16: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna, zatoz ospatzera.
17: Gobierno de Navarra.
18: Nafarroako gobernua.
19: Navarra, una forma de funcionar.
20: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

Euskal Herria irratiaren sintonian jarraitzen duzu entzule, goizeko 10:09 direnean, eta badakizu Metropoli Forala entzuten ari zara goizeko magazina, ostiral gris eta euritsu honetan, 11 bitartean zurekin izanen gara.

0: esataria gara, kazetaria gara, eta kazetariek egiten dituzten lanak, bueno, ba, gertu nahi ditugu, gustatzen zaizkigu. Sindikatuetan lan egiten duten kazetariek, kongresua egin dute Parisen, ela sindikatuko kide Iban Jimenez, egunon eta ongetorri.
1: Egunon, bai.
0: Bueno, federazio bat ere sortuta dago, ez da? Oso gero espanago sindikatuetan lan egiten duzuen kazetariak biltzeko.
1: Ez da sindikatuetan lan egiten dugun kazetariak biltzeko, baizik eta mundu osoko kazetariak biltzeko. 600.000 kazetari daude afiliatuta, sindikatu batean edo bestean mundu osoan zehar, eta kongresu horretan egon ginen 600.000 kazetari hoien ordezkariak.
0: Hori da, baina beti ere sindikalgintzarekin lotutako kazetariak dira.
1: Bai, kongresua da eta federazioa da, sindikatuen federazioa eta kongresua zen sindikatuen federazioa. Horrek badoka bere garrantzia, eta ja sartzen naiz mamian, momentu batean, FAPE da Espainiako sindikatu korporatibo bat edo profesionala, Federación ez dakize Periodistas de España, holako zerbait, proposatu zutela federazioa irekitzea kolegio profesionalei. Bai, eta horrek, bueno, bertan geunden askok ikusi genuela hori izango zela atzeko ate bat interklasistak diren elkartei, bueno, pues elkarteak sartzeko federazioan eta horren bitartez enpresak edo ez dakit zer. Eta gure nire harridurarako ni, bueno, berria nahiko berria naiz egin behar hauetan, pertsonalki atera zen hitz egitera presidente berria, Peruko Zuliara Lainez, berari buruz egin dugu pixka bat, abizatzeko hori oso arriskutsua zela, eta mozio hori etzen atera erreakzio horri esker. Horregatik, bueno, igual luzatu naiz pixka bat esplikatzen bai, zer den sindikatu, kazetarien sindikatu bat, eta zer ez den.
0: Bueno, 600.000 lagun biltzen zaretela bertan, eta 146 herrialdetan zabalduta zaudetela.
1: Bai, hori da. Ez ginen joan herrialde guztietako kazetariak, baina bai uste dut 80 bat herrialde zeuden ordezkatutan Parisen izan zen pasaden astean, eta hoien artean salbuespen bat ginen ere baigu, batez ere federazio horretan estaturi gabeko sindikatuak oso gutxi dira. Bagara ELA, Quebeceko CSN, eta nik ez nuen beste inor ikusi, ez Eskoziakoa, ez Korsikakoa, eta ja beste kontinentetan igual gehiago galtzen naiz, ez?
0: Beraz, Euskal Herritik ordezkari bakarra, bai. ELAkoa, bai. Ordezkari bakarra, Iban Jimenez.
1: Bai, bueno, dena kontatzeko ELAk dauzka iaia 300 afiliatu komunikabidetan, Euskal Herriko komunikabidetan, nire etzai gustatzen esatea kazetariak, langilea gara, eta komunikabidetan lan egiten duen jende askok ez direla kazetariak, baizik eta komunikabideko langileak. Eta hori da, batez ere sindikatuan erabiltzen den izena edo konzeptua ere.
0: Aizu, bai. Maiatzaren 4-8 luzatu zen kongresua, ez dakit, aztertu dezagun apur batean hasiera ekitaldia edo bideoak edo zerre ikusteko parada izan zenuten?
1: Bai, bueno, Parisen ospatu zen federazioaren mende horrena ospatzen zelako, ere bai, orain dela 100 urte sortu zen Parisen bertan. Orduan aprobetsatu du federazioak 100 urtearen bueltan berriro Parisen ospatzea, eta hori zen, bueno, pos hori zen arrazoia zergatik Parisen. Gainera, aurreko presidentea Dominique Pradalier, bueno, pues agurra ematen zuen, nahiko edadetu emakumea da, egin zuen bere agurraren diskursoa, niretzat oso ona, oso ezkertiarra, bueno, gero itxe egin dugu pizka bat horretaz nahi baldin baduzue, eta, bueno, pues Pariseko udalean hartu gintuzten, batez ere, Pariseko zinegotzi batek eman zigun harrera, eta bazen Audrey Balniu, uste dut, emakume bat oso ezaguna Frantzian, telebistan lan egin duena, eta orain zinegotzia da, eta batez ere, claro, komunikazio arduraduna eta nazioarteko harremanak eramaten ditu Parisen. Orduan, bueno, nik uste dut oso ongi egon zela. Hasierako bideoan, o bideo ofizialean, pues bueno, pues gure sindikatuaren irudiak ere agertu ziren, azken greborokorraren irudiak eta bar, eta bost kontinentetako kazetarien borrokak, eta oso anitzak dira eta oso ezberdinak, eta niri geratu zitzaidan impresioa, guk daukagu gure arazoak, arazo potoloak, baina beste kontinentetako kazetariek aurkeztu zituen arazoak ikusita, gureak, Libanoko sindikatu baten ordezkariak hitzartu zuenean, edo Palestinakoak, edo Indiakoak, gure arazoak beste maila batean geratzen direla.
0: Bueno, Libano aipatu duzu, baina presidente ordea esate baterako palestinarra da.
1: Bai, Nasser Abu Bakr palestinarra Ramalakoa, kazetaria da, aurretik ere nik ezagutzen nuen beste leku batean konziditu ginen behin, eta bai, presidente orde bezala aurkeztu zen, atera zen bozketan, alde handiarekin gainera, poste da. Batez ere, federazio honetan, edo kongresu honetan markatu, onartu zen lehendabiziko mozioa zen, Israel estatua, nola da, gizaren kontrako krimenak erruduntzat jotzeko. Aho batez, eta oso diskurso gogorretan, eta hori ez da gertatzen, ez jakingo duzue, beste lekuetan nazioarteko ez instituziotan, ez sindikalgintzan ere ez,
0: Bai, haizu, eta berarekin batera, bestelako lagunak, hortxe presidente ordetzan, eta gainetik bada ere, aipatu dugu, burua, Zuliena Lainez, izanen dela perutarra, bai. Urrengo urteetan.
1: Bai, Zuliena Lainez, ezagutzen genuen urrein dela urte horreko kongresutan berarekin egon ginela, elako aldizkarian egin genion orduan elkarrizketa bat, eta nire sorpresarako, ongi oso albiste ona zela, jakin genuenean aurkeztuko zela presidente izateko orain Parisen. Eta, kazetaria da, Perun lan egiten du, giza eskubideen aldeko borroka eraman du ez dakizen bat urte, eta bere diskursoan oso zuzena izan zen, azpimarratu zuen, beharrezkoa dela, lanbidearen integritatea, lan baldintzak defendatzea, eta kazetaritza defendatu zuen ondasun publiko demokratiko gisa, nahiko erradikala gertu zen, esanez, prinzipio batzuk ezin dira negoziatu, ez? Eta defentsa hori, oso sutsua izan zen. Eta, agurtu zen esanez, gora borrokatzen duten langileak, eta bere ibilbide profesionala eta sindikalak berresten du diskurso hori.
0: Ezo, mundu osoko kazetarien oihartzuna izan zenuten haien hitzak entzuteko parada, esate baterako argentinarrak ere han ziren.
1: Bai. Argentinatik aurkeztu zuten beste mozio bat Mileiren aurka, etzen mozioaren izena hori izan, baina bai, Milei saiatu da, ez dakit lortu duen, galdu naiz pizka bat, kazetarien estatuto profesionala ezabatzen. Bai, horrek ondorio latzak izango ditu, adierazpen askatasunaren kontrakoa, kazetaria geratuko lirateke inolako babesi gabe albiste bat publikatzerakoan, esplikatu ziguten, eta mozioa aurrera atera zen, eta nazioarteko kazetari guztiok Argentinako kazetarien alde egin genuen.
0: Ezu, gizarte gaiez, politikaz, geopolitikaz hitz egin duzu bereziki, baina hemendik aurrera gure gizartea, gure mundua, gure planetak dituen erronkak ere mintzagai izan dituzue. Esate baterako, adimen artifizialaz aritu zarete.
1: Bai, nik asko ikasi dut, egia esan, adimen artifizialaren inguruko akordio marko bat onartu zen, eta akordio marko hori zertarako, helburua da, herrialde guztietan eta enpresa guztietan edo administrazio publiko guztietan hori negoziatzea kazetarien lana defendatzeko. Nik ez dut dena kontatuko, dena ez dudalako kontrolatzen, egia san, baina beste gauza batzuen artean, adibidez, akordio marko horretan esaten dela, erabaki editorialak ezin direla hartu algoritmoen bidez. Erabaki guztiak izan behar dira pertsona batek edo pertsona talde batek hartutakoak, ez? Ez trasladatzea erabakien ardura makina batera, ez? Nolabait esatearren. Beste printzipio bat niretzat oso interesgarria, eta niri begiak iriki zizkidan printzipioa. Adimen artifiziala garatzen da entrenamendu bitartez. Entrenamendu horretan erabiltzen dira testu asko, ez? Ez dakit, pues batidora batean sartzen dira, ez? Eta hortik ateratzen dela da adimen artifizialaren emaitza. Vale, hemendik aurrera saiatuko da debekatzen ba eduki hoiek erabiltzea egilaren baimenari gabe. Erabiltzen badira, eragilaren baimenari gabe. Guk ez dakigu, gure testua, gure programa, gure ez dakizer, erabiltzen ote duten adimen artifiziala garatzeko. Bueno, pues orain, saiatuko gara, enpresa hoiek deklaratu beharko dute zer erabiltzen duten, eta egilearen baimena eskatu beharko dute. Olako gauzak, nahiko zentzudunak, baina, claro, paper batean jarri behar dira, eta negoziatu behar dira.
0: Hori da, eta agian adimen artifiziala pauso bat aurretik dihoa gerrate honetan, ez da?
1: Bai, badakizu kirolean dopina beti doa aurrera, ez dakit, kakoak polizia baino gehiago korrika egiten dute beti, pelikuletan eta realitatean, hemen adimen artifiziala gu baino azkarragoa doa, bueno, bai.
0: Bueno, haizu, eta aipatu dugu personai politiko bat, Milei, esate baterako, baino bestelakoak ere izan zenituzten mintzagai eztabaida gai, ezta?
1: Politikariak.
0: Bai. Gaurko munduari begiratuta, bai. Geopolitika aipatu dugu lehen.
1: Bai, adibidez, Trump, Netanyahu, eskuin muturreko politikariak jo puntua izan ziren kongresuan, mozio askotan, nik ez dutena kontatuko, baina niri gehien unkitu zitzaidan interbentzioa zen Libanoko kazetari horren emakume batzen, ez dugu gogoratzen izena, baina kontatu zuen, eta gero argazkiak atera zituen baitare hor pantailan, bere zazpi lankideak eraildea izan ziren azken bi hilabetetan Israelgo armadagatik, Libanon, ez Palestinan, Libanoko hegoaldean, eta kontatu zuen episodio bat, bazeukan irudi batzu gainera oso gogorrak, bueno, bere lankide bat, beste emakume bat, oso gazteago, itapiko urteko neska bat, France Presserako lan egiten zuen bitartean, Israelgo dron bat hasi zen bere atzetik, bera konturatu zen, sartu zen etxe batean babesaren bila, baina dronak bota zuen, ez dakit bomba granada, ez dakit zer, eta hil zuen kazetari hori, eta etxe horretan zeuden beste sei lagun. Dena grabatuta dago, eta zazpigarren batek biziraun zuen, eta, bueno, hilda zela, edo hildakoa egin zela, baina ikusizun nola sartu ziren Israeleko soldaduak errematatzeko ja hilda zeuden pertsona horiek, batez euren artean Libanoko kazetari hura, ez? Hori zen adibide bat, eta, bueno, pues
0: gogorra. Ezu, ikusten dudanaren arabera, nahiko ezkerrera begira egin duzue kongresua, eta bertan hartutako erabakiak, eta, bueno, aipatu dugu alde batetik, Amerikako estatu batuak, edo beste alde batetik, Argentina, Libano ere aipatu duzu, Netanyahu, Israel, eta bestelakoak. Europan ere, sindikalgintzarekin lotuta dauden kazetari horiek eta modu berean ikusten duten mundua, egoera politikoa, denak daude barruan, zenbait herrialde kanpoan.
1: Bai, hor ez bakarrik kazetaritzaren arloan, baizik eta sindikalgintza bere orokorrean, Europako Sindikatuen Konfederazioan, iparraldeko sindikatu nagusiak, demagun nordikoak, Norvegia, Finlandia, Suedia, Danimarka, Islandia, Alemania ere, kasu askotan, Holanda, erberak, beti izan dute oso joera, bueno, suabea esan da, oso moderatua, eta estatuarekin oso lotuta, kudeatzen dute batez ere, langabeziaren subsidioak eta diru laguntzak, eta orduan, bueno, batez ere esan dezakegu badirela estatuaren azpi kontratak, nolabait esatearren, ez? Orduan, claro, olako gai politikoak ateratzen direnean oso deseroso daudela, eta kasu honetan, federazio honetatik joan egin dira, iparaldeko sindikatu asko, eta baina horrek ez du aldatu federazioaren ez dakit nola esan, tendentzia edo konzeptu politikoa, ez? Naiz eta, claro, sindikatu horiek dira bueno, afiliatuen arabera gehien ordaintzen dutela. Federazioak izango ditu arazo ekonomikoak, baina hala ere erabaki du aurrera jotzea.
0: Bai, aizu, lan munduaz hitz egiten dugunean, zaintzari erreparatzen diogu bai. Azken urteotan bereziki, baina prekarietateari ere behiratzen diogu, erreparatzen diogu azken urteotan, eta bereziki pensatzen dut horri buruz ere gogoeta egingo zenutela, ezta?
1: Bai, adibidez, kaso asko daude, mundu oso zabala da, baina igual gurengandik hurbilen dagoen kezka izan daiteke igual faltxo, autonomo faltxuak.
0: Gure ofiziara ekarrita, ez da?
1: Hori da modu bat, badude asko, baina hori da modu bat. Guk deitzen dugu autonomo faltxuak, igual dotoreago da esatea freelance.
0: Hori da, kronika bat, hainbat euro.
1: Eta gero, parte hartu zuen, eta oso interesgarria zen, Frantziako autonomo faltxuen sindikatu baten kidea, Frantzian esaten dute pigist da freelance frantsesez, eta da pigist sindikatua, ez? Kontatu zuen, nola joan ziren behera euren diru sarrerak, babes sozialak, seguruak, eta bar, eta aurkeztu zuen dekalogo bat, batez ere, benetan autonomo falsoa baldin bazara, enpresa batean, plantillan, sartzeko ibilbidea zen izan behar den, juridikoki edo sindikalki nola egin behar den hori, kasu asko ezagutzen dugu. Ni fals autonomoa naiz, baina bakarrik lan egiten dut enpresa baterako. Pues ja, ezar autonomoa, ez? Enpresa horretako langile izan behar duzu. Edo beste aldetik, bai, egia da, badaudela kazetariak, 5 edo 6 komunikabide ezberdinetarako lan egiten dutenak. Vale, nola eraman hori, ez? Eta, adibidez, tarifa finko bat jartzeko Europa batasunean, demagun, gutxieneko soldata balitz bezala, holako zerbait. Horretaz hitz egin zen, claro, hori ezartzeko indar handia gehien bar da, Europa batasun osoan, Bruselara, Europako parlamentura eramango dute proposamen hori. Bueno, badaude gauzak, baina badakizu, holako gauzak motelak dira, eta gero nola edo noiz iritsiko diren gero gurera berriro, pues ez dakigu.
0: Bueno, Euskal Herritik ela, eta estatutik zein?
1: Bai, estatutik joan zen Comisiones Obreras, adibidez, eta gero bi sindikatu profesionalak korporatiboak, bata da FAPE eta bestea FESP. FESP da, hain zuzen ere, kolegio profesionala sartzeko saiakera egin zuena, arrakastari gabe, ja kontatu dugu zergatik, eta bestea da FAPE, eta FAPE, bueno, gu dakoago harreman bat haiekin, nahiko kazetari, benetako kazetariak dira, zentzu batean, prestigio daukate Espainiako kazetaritzen artean, Agustin Janel, edo Ángeles Samperio, edo Paco Terrón. Adibidez, Ángeles dago sartuta genero arloan, federazioan, eta genero arloan gauza asko egiten ari dira, ez naiz hasiko kontatzen, baina bi adibide bezala, kongresuan bertan onartu zen batzorderagilea parekidea izan behar zela hemendik aurrera, gutxienez 11 emakumeekin, eta horrek sortu zuen kalapita nahikoa, claro, gero urrengo egunean egin behar zela bozketa, eta horrek aldatzen zuen batzuk buruan zeukaten orekak, bozkak eta bar. Baina atera zen aurrera eta postekoa zen, oso adibide ona, eta beste bat baitare indarrean jarri zen protokolo bat kongresoan zehar sexu jarrazarpen kasuak baldin baziren jarduteko edo neurriak hartzeko, eta bi kasu egon ziren azken egunean presidente bera Zuliela Lainez atera zen kontatzeko bi kasuak zirela ikerketan eta zigorrak egongo zirela, eta bueno, ikusiko dugu, baina niretzat seinale onak ziren bi kasu hauek, ez?
0: Aizu, eta gero, kazetarien ofizioan txaleko horrekin ikusten ditugu gerra piztuta dagoen toki askotan eta kalapita dagoen toki askotan, sarritan hiltzen dituzte, eritzen dituzte. Ez da egiti zen propioren boat, nabarmendu dute zenuten, bertan?
1: Bai, lehendabiziko mozioan, Israelen aurkako mozioan erabilizuten hitz bat kazetarizidioa, ez? bueno, frantsesez esplikatu zuten, baina orain ez zait ateratzen izena, eta nik ez nuen inoiz entzun, baina gero kontuak aterata, ez dut ekarri zenbakiak, hemen egongo da, nonbait.
0: Bai, baina orain ez da momentua agian begiratzeko.
1: Begira, berreun eta berreoita mabost kazetari, hoien artean, hogeita mazazpi, emakume, izan dira erailda Gazan.
0: Gazan.
1: Ez Libanon, ez Gazako zerrendan.
0: Berrundi hora.
1: Berreun eta berrogeita mabost.
0: Asko dira.
1: Kazetari zidio bat izaten ari da. Itz hartu zuen Luke Triangle. Luke Triangle da nazioarteko sindikatu guztien presidentea. Oso pertsona ezaguna munduan eta bar. Eta berak esan zuen, hau ez da kasualidade bat. Israelek isildu nahi du. Egiten ari zaretena.
0: Bueno, eta aitortzen du, gainera lotxari gabe, kazetariak kanpora.
1: Eta bero, claro, egu daukagu fokoa jarrita, Israel, Palestina, inguru horretan Libano, baina bero, claro, atera ziren hitz egitera, Sudaneko kazetariak, Somaliako kazetariak, Txadeko kazetariak, guk ez, ezagutzen ez ditugun errealitateak, eta Sudaneko egoera arelarriagoa da, baina claro, gure lehen munduko komunikabideen fokuak ez daude jarrita hor. Orduan, bueno, niretzat oso aberasgarria zen zentsu txarrean, kasu honetan, zer gertatzen den eta ze gutxi dakigun, ez?
0: Bai, Afrikan dauden mugimendu horiek, ezta?
1: Bai.
0: Haizu, izen propio bat gogora ekarri nahiko genukeena eta segurazki bertan landu duzuena, Pablo González,
1: bai.
0: Euskal Herriko sustraiak dituen kazetaria gainera.
1: Bai, bueno, badakizu Pablo González bizi zela Ispasterren, uste dut Bizkaian.
0: Bai,
1: hori da. Egin genuen gauza batzuk, baina batez ere konzentrazio bat Poloniako embajadaren aurrean Madrilen, elako afiliatu batzuk joan ziren hemendik, baina baitare Espainiako sindikatu profesional hoien afiliatuek eman zioten babes oso zuzena, FAPE adibidez oso paper garrantzitsua jo zuen eta hori esan beharrean gaudela. Eta, claro, olako sindikatu hoien ordezkaria izketan ari zenean tribunean, Poloniako sindikatu baten ordezkari batek hitz hartu zuen esateko, ea, bueno, Espainiako sindikatorek ez bazuela ezer esateko, traidore eta espioia zela behin konprobatuta, aber nola geratzen ziren garai hartan Poloniako mazaren aurrean egindako konzentrazioak. Kasu honetan kazetari espainiar horrek oso ongi defendatu zuen egoera, Pablo Gonzálezen aldeko diskursua egiten eta batez ere Poloniako gobernuaren aurkakoa. Zenolako baldintzetan egon zen Pablo González bi urte eta piko, bere familia ikusi gabe, karguri gabe, epairi gabe, ziga batean giltzapeturik
0: isolatuta.
1: Ez, berak ikusi zuen aukera bakarra bertatik ateratzeko, bazen, gero ezagutu dugun presoen trukaketa hori. Gero, esan zen, ez, ja tribunatik aparte, Poloniak bazeukala Pablo González atxilotuta, zinedie, nolabait esatearren, trukatzeko Poloniako preso batekin Belorrusian atxilotuta zegoela. Bai.
0: Eta orain batek dakin non dagoen González jauna?
1: Moskun dago.
0: Moskun dago.
1: Bai, Moskun dago, eta, bueno, hori esan beharra da dago. Moskun geratu da, bere aita erruserra zela, Moskukoa batez ere, baina geratu da bertan, Poloniak ez dituelako retiratu bere aurkako karguak. Orduan, arriskuan dago, Europar Batasunan sartzen bada berriro, atxilotua izateko edozein herritan. Badago, ez dakit nola, zein den izena, orden Europako nazorteko agindu bat bere kontra. Ez, Poloniak sartu zuen trukaketa bat, baina juridikoki horrek ez duelako inolako eraginik. Badirudi. Orduan, Pablo dago Moskun, baina Pablo dago Moskun ezin delako mugitzen.
0: Haizu, kongresuetan saio ofizialak gauza bat dira, baina interesgarriena horrelako evento handi hauetan izaten da pasabideetan egiten diren harremanak, ezta? Pesatzen dute harremanak lotuko zenituztela beste herrialde batzuetako kideekin.
1: Bai, oso berzgarri da parte hori, batez ere Uruguaiko ordezkari bate, bueno, denak dira kazetariak eta denak egiten dituzte gauzak, vale? Eta horietako batek Rodi abizena zaite tortzen, egin du dokumental bat Mujikaren inguruan, Mujikaren laguna zen eta bere azken urteko, osea, bere bizitzaren azken urtea dokumentatu zuen dokumental batean. Eta bueno, hizketan gaude Euskal Herrian aurkezteko dokumental hori, badakigu zue Mujikaren arbasoak Euskal Herrikoak zirela eta bar, interesgarria. Suizako kazetariak, ez? Niretzat, bueno, edo zein euskaldunentzako Suizako egoera bitxia da, ez? Eta bertan zeuden hiru ordezkari, lankideak, sindikatuko kideak eta bar, bueno, pues batak hitz egiten zuen italieraz, Luganokoa zen, bestea frantsesez, Bernan, bueno, Ginebra lan egiten zuelako eta hirugarren bat alemanerez. Euren arteko lingua franca edo ulertzeko zera, hizkuntza frantsesa. Eta bitxia zen nola harremana zuten euren artean, eta hoietako batek kontatu zidan oso kezkatuta daudela Suizan bertan denon artean ulertzeko hizkuntza inglesa inposatzen ari dela, eta inglesa da hizkuntz arrotz bat Suizan. Orduan, bueno, euren kezka linguistikoak ere badituzte, eta bada, bueno, gero CSN Quebec, ez? Da, bueno, pues estaturi gabeko nazio bat Quebec, harremana daukagu CSN sindikatuarekin, eta haiek daukate baitare, bueno, euren kezkak, ez? Haiek hitz egiten dute frantsesez, anglofonoa den herrialde batean, Kanadan, eta nola defendatu behar duten, bueno, pues euren kultura edo euren komunikabideak, ez? Nolako presioa jasaten duten. Bueno, hau luze jo genezake, baina bueno, beti da interesgarria beste, bueno, mundu osoko jendea ezagutzea, eta batez ere, bueno, kazetaria garenez eta haiek ere kazetariak direnez, pues beti daude aman komunean.
0: Bueno, eta estaturi gabeko herrialdetako kideak ere, Quebecekoak aipatu dut,
1: hori da. Bai.
0: Eta bueno, luzeago begiratuta India eta Asia inguru horretakoak, hori ere beste errealitate bat. Afrikara begiratu dugu, baino Asiara begiratuta ere.
1: Bai, mira, bitxikeri bat, kongresua egin zen Pariseko Estrarradioko hotel batean, Novotel batean. Eta niri arraro egiten zitzaidan, ze urrun gauden Parisetik, gainera UNESCOk babestutako kongresua zela, eta UNESCOren egoitz ez zentrala, baina oso garritzu dago Parisen bertan erdialdean, eta gero enteratu nintzen, ezin genuela UNESCOko egoitzan kongresua egin, Nazio Batuen

0: Baina nahiko exotikoa iruditu zitzaidan.
1: Hori da, haizu, ba, kazetarien nazioarteko federazioaren kongresua, eta horren kontura, Parisen egin den kongresu horren kontura, Iban Jimenez, elako kidea izan dugu gurean. Ba, mi esker eta nahi duzun artean bizan.
0: Agur, agur.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Maiatzaren 18 honetan zatoz Nafarroako museoetara. Elkar aurkitzeko, entzuteko eta ulertzeko guneak.
4: Ezberdintasunetik haratago badira lotzen gaituzten istorioak, hitz egiten duten kulturak, topo egiten duten begiradak.
3: Zatitzen ari den mundu honetan museoek batzen gaituzte.
4: Maiatzak 18, museoen nazioarteko eguna. Zatoz ospatzera.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Karrikirik antolatuta, liburu aurkezpena. Maiatzaren 20an, aste azkena arratsaldeko 7etan, Karrikiri elkartean, Garondoan liburu aurkezpena Gorka Bereziartua egilearekin eta Santi Leone aurkezlearekin. Antolatzaileak, Karrikiri, Alberdania, Iruñeko udala eta Nafarroako gobernua.
10: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak. Zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
11: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
12: Arnasteko zailtasunak, beginegartzu eta gorrituak, doministikuak, animalien ileek, hautsaren akaroek eta polenak, osasun arazoak sortzen dituzte. Propoli txuriak norberaren defensa naturalak babestu eta suspertzen ditu. La Colmena, Hilarion Eslava kalea 3, interneten lacolmenataayuda.com.
13: Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
14: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
13: Koltsoneria gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
14: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
13: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
14: Koltsoneria gorritxo, bizi atxedena.

0: Euskal Herria irratian gaude Metropoli Forala saioan, gaur komunitateaz, elkarbizitzaz eta arteak pertsonak konektatzeko duen indarraz hitz egingo dugu. Izan ere askotan kultura ikuskizun utxera mugatzen dugu, baino badira artea topagune, parte hartze eta eraldaketa sozialerako tresna bihurtzen duten proiektuak. Eta horixe da Konart jaialdiaren helburua, musika, dantza eta antzerkia erabiliz pertsonen arteko loturak sendotzea eta komunitate biziagoak eraikitzea. Larun bat honetan ospatuko da Nafarrako arte komunitarioen bigarren jardunaldia, Konart, eta bertan tailerrak, hausnarketak eta erakustaldi artistikoak uztartuko dira, baina batez ere pertsonak elkartzeko espazio bat sortuko da. Gaur gurekin ditugu Konart jardunaldien antolatzaileetako batzuk, Arantxa Caminos García, kaixo.
1: Kaixo.
0: Ainhoa Carrera Igel eta Miguel Nuño Baiguña. Izan dugun bezala ospatuko da Konart jardunaldiak larun bat honetan, eta urtengo leloa, ze bigarren urtea da urtengoa, bizikidetzatik komunitatera da. Zer esan nahi duzuentzat ideia horrek eta nola islatzen da hori jardunaldietan?
1: Bai, esan duzun bezala, bigarren urtea da oraingoan, espero dut beste askoren aurretik egot,

0: Eta gehiago gotea, baina hori salto hori eman dugu bigarren urte honetan. Elkarren ondoan existitu algara, egon algara, izan algara munduan, baina hortik elkar bizitzara pausu handi bat dago eta elkar bizitzatik komunitatera beste pausu handi bat dago. Orduan bide horretan gaude eta leloak eramaten gaitu desioa den heinean, eramaten gaitu errealitate bihurtu nahi izatera, ez? Nolabait. Bai.
1: Bide horretan hiru disziplina elkartu dituzue, musika, dantza eta antzerkia. Zer ematen dio bakoitzak eta nola uztartzen dira, ez? Ez dituzue modu isolatu batean lantzen, zer ikasi duzu ere elkarrengandik, elkar disziplina artean?
2: Vamos, ahora indela ya bi hiru urte ezagutzen dugun denbora pasatu da eta gauza da hori, nola agertzen ari dira zubiak artean. Zeren, pues, lehenik, hasi ginen, pues, bakoitzak bere kanpoan, bere arloan lan egiten, baina gero, pues, kontratu ginen, nola bait gauza bera egiten ari ginenean, orduan, nola disziplina desberdina, gauza berdina egiten ari ziren, eta nola kooperatu eta elkar lan egin genuen, hori egitea.
3: Ematean ere komunitatea da batzen gaituena eta nik uste lan egiteko estilo oso berezi eta bateratze bat, ez? Azken finean dantzatik eta musikatik eta antzerkitik lan egiteko era eta personekin elkartzeko era azken finean bera da eta bueno, harremanetan gaude orain dela ja demora bat eta ikusi dugu ba elkarrekin, ez? Bueno, josi daitezkela proiektu pilo bat komunitatea bidean dagoenean eta personak erdian daudenean.
1: Prozesuaz hitz egiten duzuela, ez? Eta egiteko modu antzeko batetaz askotan artea ikuskizunarekin, ez? Edo amaierako emaitza horrekin konektatzen dugu, baina zuek azpimarratzen duzue prozesuaren garrantzi hori. Zer gertatzen da komunitate arteko prozesu horietan? Zer sortzen da? Zer ateratzen da hortik? Eta nola lortzen duzue prozesu hori eustea, ez? Eta garatzea, ze askotan ez da erresa.
0: Ez da erresa demokrazia delako. Ez dagolako zuzendaririk. Zan nahi, artea jaio zen behar humano bat izan delako. Ez denbora librean egin nahi den zerbait izan delako. Ez historian artea dago behar bat dagolako eta adierazteko bide asko sortzen ditulako. Orduan, hortik hasita prozesu batean zuzendari bat baldin badago eta zuzendari horri kasu egiten dioten beste asko baldin badaude, bai, arrasagoa da prozesua, izan alda askoz ere arrasagoa, ez dagoelako ezer igual murtxikatzerik edo buelta bi buelta edo hiru buelta emate, ez, baina kasu hauetan komunitario hitza edo abizen hori, artearen abizen horri gehitzen zaio elitismoari ezetz esaten diogula. Demokrazia kultural baten izenean edo aktivismo hori egiten dugulako. Eta aktivismoa da elkarrekin egotea eta elkarrekin jorratzea eta sortzea. Orduan, sormen prozesu horretan denok dugu hitza. Eta denok dugu hitza gorputzean, denok dugu hitza musikan, denok dugu hitza antzestean eta izatean, ez? Antzestetik. Orduan, gutxi gora bera, egon alko gineak hitz egiten denbora gehiago, baina hori da, bagabiltza, denbora guztian esanez. Ez da behar, zeo zer egiten jakitea jotazu. Ez. Nork parte hartu nahi du? Nik etor zaitez, eta egin dezagun elkarrekin. Eta hau da, kostatzen denaz gaudelako ituta. Eta ordan bidelagunak bai bagara, kasu honetan, ez? Baina ez gara zuzendariak eta prozesua egiten da denon artean. Orduan entrenamendu falta dago, baina hortxe gaude eta pres gero eta gehiago izateko, ez? Eta arte eta disiplina gehiago ere gehitzeko, ez? Kon arti.
1: Ba. Justu, horta dio nahi nuen, esaten zenuen behar batetik, ez sortu zela artea edo espresio modu ezberdinak dantza, musika edo antzerkia izan daiteken bezala. Askotan jendeak, ez esan dezake, nik ez dut honetarako balio, ni ez naiz artistikoa, nik ez dut inoizolako zerbait egin, ez da nire espazioa. Horrelako pentsamenduei, ez, edo punto horretan dauden pertsonei, zer esango zeniokete?
3: Ba, ni aibidez antzerkian nabil, orain dela bi urtetikan, eta izan du da prozesu oso polit bat, ze inbatean ere dantza eta musika beti gondidan ere bizitzan, eta nire lagunei esker, eta behira hemen begiratzen zaitut zuri esker, eta maialeni esker, eta hainbat personei esker, animatu izan nintzen parte hartzera, eta gaur egun izaten ari da nire bizitzaren pilaretako bat. Hau, horrekin zer esan nahi du. Zer esan nahi du. Denak habilidade asko ditugu, eta habilidade asko ditugu garatzear. Eta nik uste, bai hiru disziplinetan, persona guztiak hurbildu daitezkela, Ainhoak esaten du askotan, te tienes que, no, cogerte la camiseta eta zeu, izan animatzen dena, eta animatzen duzuna zure burua, eta nik uste, dena kapazak garela olako garapen prozesu batetan egoteko kolektiboan sortzeko elkarrekin eta esango nioke animatu zaitez. Osea, animatu zure burua.
0: Naiz ta beldurrekin etorri, etor zaitez, beldurrekin eskutik.
2: Ainhoa eta antzak izan duzten bezala, Ainhoak arte ikuspuntutik uste dut, hau da, paso bat atzera. Ez da elitismoarik, ez da zuzendariarik, eta da arte lehen momentuan zena, da, ekartzeko une bat, ekartzeko espazio bat, orduan denok daukago habilitate hori, denok daukago gure bizi historioa, gure emozioak, gure espresio nahitasunak, orduan denok egin dugu, egin dugu. Horregatik da hain garrantzitsua prozesua. Emaitza baino, bai.
1: Elitismo horrekin apurtzea, ez? Ikuspuntu guztiz ezberdina izatea, irekia, aukera ematen du, ba, espazio hietan edo antzerkira kasu honetan, musikara, dantzara hurbiltzen ez den jendea, edo horretarako aukera zuen jendea, edo zaukana, ez? Hor espazio bat bilatzeko izan daiteke alde ekonomikoangatik, alde sozialangatik, arazo edo arrazoi ezberdinengatik. Zein eraldaketa edo inpaktu ikusten dituzue pertsonengan edo taldeengan, honen parte edo parte hartu eta gero?
0: Beti esaten dugu lehenengo minututik aurrera eraldaketa aktibo dagola. Ez du guk esaten dugulako, baizik eta eurek esaten dutelako, ez? Hiru entitateek eusten dugu nolabait esateko konart, eta badira ez ditugu izendatu, ezta? Badira Baobab Dantza, igual itxasok bai, agian ez dakit Baobab Dantza, dantza komunitarioarekin, musikagune, musika komunitariarekin eta Kulturixen barruan dagoen Teatro Dix Festival eta Kalatea antzerki komunitariotik. Orduan, gero itzein aldugu, ez? Bakoitzak bere taldearen gatik ez, baina gure kasuan badaiaia hiru urte martxan eta kidek asko esaten dute gauza bera. Lehenengo egunean etorri nintzenean, dardarkan egon. Eta hortik, hogeita bost segundura, osea, ahoa irekitzen dugun momentu horretan aurkezpenak egiteko pixka bat, ja hor gorputza aldatzen da. Eta ez da dantza, klase, dantzaren kasuan ez da zerbait, eskizu ezberdina da, dantza komunitarioak jasotzen ditu gorputz guztiek dantzatzen dute, gorputz kolektiboak dauka garrantzia, eta beti mezu rebindik aldarri mezu bat egongo da beti kaletan botatzeko. Hori dantzan kasuan, ez dakizuek zuen esperientzian.
2: Nik ez dut, gauza bera, hori, agian pertsona bat dardarka etortzen den, eta hori, hogeita bost segundo edo saio bat bukatzean, eta ja jendeak esaten dute, ostras, enuen pentsatu, hain eroso sentitu nintzela, ero, eta hori nabaritzen da, eta gero, hori prozesu luzea egitean, bere emaitzak dauka, ez emaitzak artistikoak garrantzitsuena, no? Garrantzitsua da emaitza pertsonalak eta prozesu pertsonalak, eta denak ez uste dut, denak esaten dute hori gertatu zaiera.
1: Ikuspuntu eta egiteko modu honetatik eta bakoitza ba esan duzun bezala ba Baobab dantzatik, gero Teatro Dix ere Teatro Dix musikagune musikatik ba zuena egiteko modu horretatik sortu da konart. Aurretik ere tailerrez berdinak egin dituzue, baino zehazki larun batean, ez? Zentratzen da egun nagusia. Zer aurkitu dezakegu larun batean jardunaldi hauetan?
0: Ezin dugu dena kontatu. Beti esaten dugu topatuko dutela oso garrantzitsua den zerbait, eta da egia. Egia. Egia topatzen duzunean holtza gainean edo kaleen artean, geratzen zara, bai ala bai. Osea, gustoko izan alduzu ala ez. Baina egia den enean, gorputzak, ez, agintzen du eta hor geratzeko beharra egoten da. Egia, osea, zu bezalako, entzule guztiek bezalako, beste pertsona batzuk, bere bizitzan topatu duten espazio seguru horretan, bizi izan duten prozesu horren, emaitza nolabait. Ez dela inoiz emaitza unikoa, ze...
3: Dago beti garapenean. Gure kasuan, hori baitare gehitzeko, esango nuke, esperientzia hori izan dela ere, elkar bizitza prozesu baten emaitza, ikusiko da, nola adirazpen ezberdinak, gainera, obra gure obraren baitan, obra ditzen da, esas canciones que viajan conmigo, agertzen da baita ere musika, agertzen da abesbatza leku bat, baita ere dantza, orduan ikusiko da pixkat nahasketa hori, eta hausnartze desiente publikora hola zuzendutak. Ez ditut esango gauza gehiago, ze inbaten ere nahi dugu jendea gerturatzea gurera, pixkatola pinzadita batzuk kontatzea, baina spoiler gehiagorik ez ditute esango, bale?
0: Goizean bai izango da, ez?
2: Bai, hori, goizean izango dira ere, pues, izketa...
0: Sola saldiak.
2: Bai, inguruak. Baina uste dut hori pentsatzea, komunitaria denez, dena komunitarioa da, orduan, beti, bueno, eta pasaden urtean hori gertatu zen, ez ginen sentitu zen bat, ez dakit laburgarria gara, polita zen, eta jendeak aparte hartu zuen, eta nik uste dut komunitario virus hori sartuta dela, bai. Eta bueno, gauza superpolite gertatzen dire, eta ere sorpresa que gongo dira.
0: Bai.
1: Kutsadura ona eta bizia komunitatearen.
0: Hori bai dela virus ona, eh?
2: Bai.
1: Egia letra nagusietan esan duzen bezala, bai goizean zibikanen izango bai. Da, eta solasaldi ezberdinak daude, eta atxaldean, ba, sorpresak, eta elkar partekatzeko eta komunitatean bizitzeko jardunaldi ezberdinak. Ezakit izena eman beharra dago zerbaitentzako edo hurbiltzearekin nahikoa da, esan bezala goizean zibikanen izango da eta atxaldean zibibox Pompelo. Norbaitek hurbildu nahi badu eta deskubritu parte izan eto dena delako irekia egongo da.
0: Bai, hori da, konarten sare sozialetan, Instagramen, badaukate link guztiak izena emateko. Hori bai, ez baduzu maite sare sozialak edo ez badituzu maite edo ez daiz ez bazaizizu hain errex egiten, urbildu zaitez, eta listo, ez dago ateitxirik hori da.
3: Ateak irekiak daude.
0: Bai.
1: Zegoza da horrelako espazioak egotea eta sortzea eta horretarako ba, jendea mugitu behar da, jendearen energia eta nahi aurregon behar da. Ezakit, azke amaitzeko, zuek zer modu zaudeten, nola aurre ikusten duzuen, zein energiarekin?
3: Gogotxu, esango nukeni, oso emozionaturik kaston tan especialmente, ahi, eta bizkat urduri ere,
2: bai?
3: Nago, baina gogotxu, izan ere aurrekurtean izan zen oso berezia jardunaldia, eta elkar ezagutzeko ere eta denbora elkarrekin pasatzeko tarte bat izan zen, eta izu, bueno, nahi dugu larun bat izatea ja da, eh?
0: Bai, ni lasai, oso lasai esan. Igual urte xete que yo dice. Ez dakit, zerbaiten da, bai.
1: Orekak modu naturalean sortzen dira.
0: O sea, oso lasai, komentatzen duen irekidarekin, mariarekin, babautantzako irekidarekin, oso lasai nagoela, gero eta gilago sinisten dudala ontan, eta benetan herriak baduela hitza, eta Euskal Herrian hori badakigu soberan. Eta nik uste artearen bitartez, ez digutugula beste bide batzuetan topatu ditugun oztopoiek topatuko, edo hori pentsatu nahi dut. Orduan, egin dezagun elkarrekin, esaldi horrekin bukatuko nukerik.
2: Nago urduri, baina nago, esan egia, nago nekatuta ere, eta jetzegin, eta uste dut komunitario gara denez, gauza hauek esan behar dira, nire nago nekatuta lan asko izan du hau prestatzea, baina uste dut ere merezi du. Eta pasaren urtean bukatzen zenean, hori zentitu ginen merezi du. Eta, bueno, pues nigo supergotanago, bihar etorriko dira Noemi Rubio eta Laia Serra Bartzelonatik, bere solasaldiak egiteko, baina ostiralean, atxaldean taller bat eman dute ere zibikanen, proiektoko artistiko komunitarioekin inguruan. ta jo super gogotan nago. Baina bueno, lan asko izan du hau.
0: Lana handia, o sea, hori egia da, bestela ez da holako zer ezin da holako zer.
1: Lana handia dago atzean eta seguro pena mereziko duela. Eskerrik asko hortan eta modu horretan gainera azitza jartzagatik eta askotan kanpotik eta guk euk ere jartzen ditugun oztopo eta horma hoiek ba apurtzen laguntzagatik eta pixkat gehiago elkartzeko uneak eta tarteak eskaintzeagatik eta sortzeagatik eta ona irratira hurbiltzeagatik mila esker.
0: Mila esker zuri itsaso bai.

0: Espalak taldearen abestiaren doinu hauekin, gure agurra Leiotikan taldearekin izanen dira, asteburu honetan Leiotikan taldearen agurrean gogoratu etxe honetan bertan ordu bat atarrietan aldiztegia informatiboa, eta metropoli forala zeharkatzere torriko gara urrengo astelenean ere. Ongi izan, asteburu on pasaio.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Egun on guztioi, Eusko Legebiltzarrean etxe bizitzaren gaia izan dute izpide beste behin Imanol Pradales lehendakariak eta Peio Otxandiano EH Bilduko bozeramaileak. Otxandianok nabarmendu du etxe bizitzaren arazoak denei interpelatzen diela. Pradalesek bere aldetik etxe bizitzaren arazori aurre egiteko EH Bilduko aurkeztutako planean egin du azpimarra. Axun Arozena lankidea Legebiltzarrean da, egun on Axun.
3: Egunon bai, Peio Otxandiano EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaldeak jakinarazi du bihar EH Bilduko aurkeztuko duen proposamena lehendakariari berari personalki helarazi diola eta prest dagoela Denis Itxaso etxebizitza sailburuari ere aurkezteko, baina EH Bildu ez dela lokatzetan sartuko esan du, eta lehendakariak bere erantzunean EH Bilduk gauza bat esan eta bestea egiten duela iradoki du.
4: Kritika egin dugu etxebizitzaren inguruan, kritika politika egin dugu eta proposamenak iragarri ere bai, eta erantzun batzuk, aste honetan ikusi ditu erantzun batzuk, egin zaizkigu nahiko adierazgarriak. Batzuetan sensazio izan dut gu ginela gobernua eta zuek oposizioak.
5: Horrela mandiozu hasiera Bilduren etxebizitzaren asteari. Horrela nahi dituzu herri akordioak lortu.
3: Eta oposizioko beste alderdi politikoei lotuta, lehendakariak sumarri leporatu dio medikuen grebari lotuta osasun ministroa defendatu izana, Euskadiko Alderdi Popularrari berriz gidoi eta jarrera aldaketa eskatu dio Jaurlaritzak bi urte bete dituen honetan.
2: San Isidro egunez baserritarren eta lehen sektorearen patroiaren egunean aurkeztu du Eusko Jaurlaritzako nekazaritza saiak elikadura gastronomia eta nekazaritza lege berriaren aurreproiektua. 16 urtez indarrean izan den legeak lortu nahi du besteak beste nekazaritza sektore estrategiko gisa indartzea, nekazarien belaunaldien arteko erreleboa bermatzea edota kanpo elikadura merkatuetatik menpekotasuna murriztea. Administrazioa simplifikatzea ere jasotzen du testuan, karga burokratikoak murriztuta. Amaia Barredo nekazaritza sailburua.
6: Lege hau ez da eguneratze administratibo hutsa. Sektoreak gaur dituen erronkei erantzuteko tresna bat da eta baita etorkizuneko eredua definitzeko aukera ere. Zehartzea errentagarritasun falta, lurra eskuratzeko zaitasunak edo kanpoko menpekotasuna ezin dira gehiago albo batera utzi.
2: Testua orain nekazaritza erakundekin eta sektorearekin aztertuko dute beharrezkoak dituen aldaketak egiteko eta legebiltzarrera urte amaieran iritsiko dela aurre ikusten da. Ikusentzunetako langile eta teknikariak bestalde grebara deituta daude gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Salatzen dute asko direla grebarako arrazoiak, kontroligabeko ordutegi luzeak edota patronalak inposatutako egutegi zorrotzak tartean. Jorge Perales, teknikariok sindikatukoak grebaren beharraren balio azpimarratu digu Kulturleioan.
7: Ba, hau betidanik izan da sektore bat oso zaila batzeko, lortzeko unitate bat aldarrikapenak eskatzeko edo gutxienez antolatzeko. Eta horregatik historikoa da, elkartu ginen pandemian itxarmen bat lortzeko, eta horrela, horregatik historikoa da, inoiz ez da egin horrelako zehose.
2: Ordu erdi barru egingo dituzte mobilizazioak tartean Bilbon. Bat baino gehiago izango dira bertan bera geratu edo etenak izango dituzten emanaldiak greba honen ondorioz, tartean gaurtik aurrera Gasteizen ospatuko den bat batean jaialdiak ordu beteko etenaldia egingo du gaueko 9:00-10:00 bitartean. Ikusentzunetako langile teknikarien grebarekiko elkartasuna adierazteko. Errepidei dagokionez, adi A8an Abanto Zierbenan Bilborako noranzkoan auto bat bidetik irten da, ezkerreko erreia itxita dago eta autoilarak sortu dira puntu horretan. Adi baita ere Hondarribian Gipuzkoa 636 errepidean Errenteriarako noranzkoan istripu bat izan da, ezkerreko erreia itxi egin behar izan dute eta ertzaintzako agenteak bertan dira txandakako pasoa ematen. Aritzetatik Errenteriara bidean bestela Gipuzkoa 20 errepidean auto bat errepidetik irten eta irauli eginda ezkerreko erregian traba egiten du. Eta Helduaienen A15ean Donostiarako noranzkoan ere istripua egonda eta ibilgailuek traba egiten dute bidean, segurtasun sailetik adierazi digutenez. Eta eguraldiari dagokionez goizean zehar euria barra-barra egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta arratsaldetik aurrera hegoaldean atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira. Gure aldetik besterik ez, urrengo albiste emankizuna 12etan izango duzue hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: lehen saioa abisua izan zen.
1: Kriston maia dago aurten.
0: Orain, estanda dator.
2: Ongi etorri lertzear dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara.
0: Gaur gauean bigarren gala, ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor.
5: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
6: Bai, sartu kontuan mesedez.
5: Mila esker, mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
6: Ama, ez aldi az esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
7: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako euskara zerbitzuak elkarlanean.
8: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Jendanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
9: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
10: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Okasion. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Okasionera. 0 kilometroko eta bigarren eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18-tik 23-ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Okasionen. Olaberriako Inauzti poligonoan.
3: Euskadi Irratia.

0: Judy DJ-a gure soinu banden egilea da, aktualitatea jazten digu musikaz eta elektronika improvisazioekin, Bilbora, bera Gasteiztarra, baina Bilbora hurbildu izaigu, bertan bizi baita, baina gaur, Euskal Herritik kilometro dezentera dago, eta beste ordutegi batean dabilenez, ba, bidali egin digu, bai bere agurra, eta baita improvisazio ere.
1: Kaixo eta egunon, Maider Tantzuleok, gaur grabaketa moduan itzegin dizuet, Vancouverretik, Kanadan, bueno, ona nere musika jotzea etorri naiz, beraz gaurkoa, beste denbora toki batetik bialtzen dizuet, ni orain lotan egongo naiz. Así que bueno, gaurko gaia, bueno, duela aste batzuk ikusi genuen nola Aneto Mendiko gurutzea desagertu egin zen, seguruenik moztuta, eta menditik bera botata. Eta aste honetan enteratu gara gurutze berri bat igo duela Benezalea Frantses batek, 35 kiloko egurrezko gurutze bat, tontorrenaino igo egin du bera bakarrik. Eta bueno, pues kirolero kerionek gurutzaren desagerpenari lotuta, pues piztu egin du entzungo dugun pieza. Beraz, espero interesgarri iruditzea, eta bihazte barru, agur.

0: kontatu genizuen eta Ikerrek berak ere soinuz jantzi zuen notizia netoko gurutzea desagertu zeneko edo zenaren notizia 1951 urtean bertan jarritako gurutzea eta Maeli Garek izeneko 18 urteko gazteak bizkarrean igo du 35 kiloko egurrezko gurutze berria. Iaia ikusi egin dugu, eh? Ikerren improvisazio entzuten ari ginen bitartean. Fresco.
1: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Maiatzaren 14tik 16ra bakarrik, 130%-ko deskontua arraindegian. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Esperientzia handia duzunean, ez da zaila lana aurkitzea. Esperientzia handia duzunean, urte mordoa duzula uste dute. Horregatik, lanbidek zure prestakuntza eguneratzen laguntzen dizu eta aukerak sustatzen ditu, adine arazo izan ez dadin, abantaila baizik. Eskatu itzordua zure referentziazko profesionalarekin. Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzu Publikoa, Ekonomia, Lan eta Enplegu Saila, Eusko Jaurlaritza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria. Zornotzako barnetegian euskara betiko. Etor zaite Zornotzako barnetegira. Tatuajeak bezala, euskarak zure baitan betiko iraundezan. Bizitza osorako ikasketa. Matrikula zaitez. Zornotzako barnetegia. Bizi, ikasi, geroa irabazi.
6: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Autoaren GPS-a ulertzea.
9: Txan.
8: Edo zutabe bati ukitu gara.
9: Txan.
8: Aparkatzea.
9: Txan.
8: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan.
8: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
10: Euskadi Irratia.

0: amaikak eta laurden dira. Pasaden, astean, maiatzaren lauan hasi ziren Ego Euskal Herrian, mediku graduatu berriak, etorkizunean burutuko dituzten espezializate horiek aukeratzen, urduritasun handiko egunak izaten dira, askorentzat, mirra azterketan ateratako emaitzaren arabera osatzen baita, zerrenda, eta beraz, gustuko duzun medikuntza arloa, zuri aukeratzeko aukera izatea, agian ez da denen eskura joan geratzen.
1: Ez, hori gertatzen da urtero, arrakastan dizetan duten espezialitatetan. Adibidez, aurten aukeratu diren lehendabiziko 10 esleipenetan, iruk dermatologia aukeratu dute, beste iruk kirurgia plastikoa, eta tartean geratu dira barne medikuntza, kardiologia eta digestio aparatuaren arloa. Argi dago zein espezialitatek duten arrakasta, eta argi dago beste muturrean zeintzuk ez duten ia bat ere. Aurten esleipenak egiten hasi, eta hirugarren egunean eskatu zuen lehen aldiz mediku graduatu berriak, familia medikuntzan espezializatu nahi zuela. Eta aurretik, 1500 eta 6 lagunek beste eremu bat, beste espezialitate bat aukeratu zuten.
0: Beraz, 1500 da 7. Persona izan zen, familia medikuntza aukeratu zuen lehen hautagaia. Familia eta komunikate medikuntza hori, gainera, postu gehien eskaintzen dituen espezialitatea da, eta nabarmen erakarpen gutxien duena, eta kosta egiten da lanpostu hauek betetzea. Honen atzean dagoena jakinean gaur familia mediku zenbaiten ahotsak bilduna ditugu, eta Arantzazu Lizartza etorri zaigu. Arantzazu, kaixo, egunon.
2: Epa, egunon.
0: Familia medikuntzaren aukeraketan lehen 1500 lagunen artean ez egotea, hori zuri deigarri egin altzaizu, edo urteroko kontua da?
2: Bueno, nik uste joera bat dela, ez? Baina, bueno, aurten berandu, nahiko berandu aukeratu izan da, familia medikuntza. Piskate, uste da horreko urtetan ere, bauzken lagunek, 100. Postukin edo aukeratu izan duenak familia medikuntza, aurten nahiko berandu, bai.
0: Zure garaian, akordatzen zara zenbagarrenak hartu zuen aurreneko familia medikuntza espezializatea?
2: Arrastoik ez, gainanik pandemia itxialdi urteko mir hortan hortakoa naiz, eta aukeraketa etzen izan presentziala. Online bidezko aukeraketa inginun, uste presentzialkire azken momentura eman zuela aukera, baina nik etxetik inun, online inun, eta nin erekin nahiko banuken, eta edizen jarri pixat besten zeak ikusten, baina, bueno, bai, deigarri eda beti ere.
1: B-planik bazenuen? Familia medikuntza aukeratzen duenak badaki egokituko zaiola eta listo?
2: Bueno, nik mir nahiko txukune inun, eta baneuken beste zenbait espezialitate burun, baina familia mediko jarri nun aurrena, eta inongo arazoik nun euki, eta gerora urologoak eta bar dituten, eta intensibistak eta ditutenak eren ere postu antzekoan, edo inkluso berago zeuden, ez? Orduan, horrekin esan nahi nukena da ere, ez nula aukeratu familia medikuntza beste aukerarik enulako, baizik eta bazelako nere, bueno, bizi proiektuan nahi nun lanpostua.
0: Jo, San Miguel, ere agurtu behar dugu, Jon, kaixo, ongi etorri.
3: Kaixo, egunon.
0: Zuk ere hasieratik erabaki zenuen, familia mediku izan nahi zenuela?
3: Bai, metia nik ja karreran ikusi nuen 6. mailan zer zen mediku familia izatea, eta hortik aurrera azkenen mediku familia plaza hartu nuen, eta bertan nabil.
0: Eta ze iruditzen zaizu, aurten hain berandu hartu izana, aurrenekoak?
3: Bueno, puntualizatzeko, 1500 da Ego Euskal Herrian. Estatu mailan, ustet garren postun, 80 postuan ja lehendabiziko hartu du. Beti haude datu sesgatuak daude mediku plazan esaten direna, zati orain txe bertan ja 300 plaza bat hartu dira ja Espainia estatu guztian, eta egia da, gehien plazak daudenak mediku plaza direla, orduan normala izaten da, beranduago bukatzea edo azkenekoak izatea, zati ja 125, 130 izaten dira plaza mediku familia. Uh-huh. Familia entzako.
0: Bi familia mediku ditugu hemen, emaiaren bueltan, egingo dugu bakutsaren radiografia inoa.
1: Ea, Arantzazu Lizartzan, Usurrilgo Osasun Zentroan ari da gaur egun lanean, aurretik Grosen, Asteasun eta Zarautzen aritutakoa da. Eta lehen lana, Donostiako udalean egin zuen, kale egoeran zegoen jendea hartatzen, COVID garai bete-betean. Arantzazu, esan diguzuzuk oso argi zenuen familia mediku izan daizenela, lehen da biziko lan horrek berretxi zuen eta ezinen da mutu, ez?
2: Ez, eta guain diken ere tinko mantentzen dut erabakie. Jo, nik uste dut espezialitate guztien arten politxena dela, ez? Dakizo denetik pixko bat, baina aldi beren etza deustan onena. ez? Eta hori erronka itzela da, egunerokotasunen erronka itzela da, ez? Beti bultzatzen zaitu ikasten segitzea, beti sentitzen za aski ez dakizun norbait bezala, eta nik uste etorrek kokatzen gaitula komodidade posizio batetik oso urrun. Ez, eta nik uste grin hori pizgarri zaitela egunerokoan, ez? Deno dakiu egoera zein den, baino pizgarrik behar die egunerokoa aurre itxeko, ez? Eta nik uste sentimentu horrek, deus ez dakitenan edo deustan onena ez naizenan sentimentu horrek asko laguntzen naula egunero, ba, nire burukin edo profesionalki garatzen joateko.
0: Etengabeko berrekuntza bat eskatuko dizu ofizioak eta hori maite duzu.
2: Bai, bai, eta egunero jartzen hau pazienteak nire tokin. Bai.
0: Eta Jon San Miguel, da gure gaurko bigarren gonbidatua.
1: Jon, egun, Urduñako Osasun Zentroan ari da lanean, aurretik Bilbo, Galdakao, zein Eskuinaldeko zenbait ambulatorietan aritutakoa da. Oposizioak noiz aterako zain egoteaz nekatuta, Errioxan, lanpostu finkoa lortu, aron zenbait urte egin, eta duela bi urte berrez etxera etorreta dago, bueno, etxera edo, Bilbotik egunero egiten baititu 40 minutuko joan etorriak, eta momentuz gustura. Jon, zureka kasuan, landa ere muko medikua zarela diozu, hiri edota herri handi bateko osasun zentroekin alderatuta, ze arituz izan zara, zein desberdintasun nabarmenduko zenituzke?
3: Ba, lehen da bizi, beti esaten dudana, ba, mediku familiko gera, eta familiarekin lanet asko egiten dugu, eta debai komunidadeekin herri txikitan, azkenen medikoa, mediku familiarekin konfiantza oso handia du, ba, dibidez, ni Bilbon lan egiten duenean, ba, hori pixak galdo egiten da, edo familie, oza, azkenean zuzera familiko beste familiar bat bezala, oza, hartzen dizute familiar bat bezala, eta orduan medikuntza leku hauetan egitea ni ezat uste oso garrantzitsua dela, eta nahiz eta askotan ba ekonomikoki edo ba askotan gehiago gastatzen ditugu dirua kotxetan eta karreteran eta dana, baino nik uste egunero izton plazer ematen dite kasu honetan Orduñan lan egitea.
0: Zuek biok Jon eta Arantzazu aukeratu egin zenuten, ala nahi zenutelako familia medikuntza, baina datuek diote, babadirela, arrakasta gehiago duten espezialitateak. Zergatik gertatzen dela uste duzu, Arantzazu? Zer da inguruan sumatzen duzuna? Zure lagunen lagunek diotena?
2: Bueno, erosotasun bat, izen ona, ez? Beti dotorego gelditzen da, ziru jau abizena, famili medikoa abizena baino, anestesista abizena, famili medikoa abizena baino, izen ona, erosotasuna, ez dakit, famili medikuntza, baldinetan on zauden ere bakarrik egoten altza, ez? Eta horrek, bueno, kokatza zaitu baita ere profesionalki oso zaurgarria den puntu batean, ez? Zerantzunkizun guzie zure gain dago, aldiz ospitaletako espezialitatetan eta bar, ekipoan, edo talde niten da lana, ez? Orduan, bueno, gero beste alde ba xoxak, ez? Diru kontuak, alor pribatuan lana egiteko almenak edo bueno, aukerak gutxienez. Bueno, badaude zenbait ari hortik, aukerak bideratzen dituen alde batea edo bestea.
1: Jon, bakardadea aipatu du Arantzazuk, zure kasoan hori, hori zer da? Abantaia, desabantaia edo nola ikusten duzu?
3: Egia da gu ekipo txikia gerala eta azkenen hiru mediku gaudela, baina egia da ospitaletikan urruti egotea edo etxeetan lan gehiago egitea edo baserritara joatea, hori notatzen da batzutan egon bersara egunero reziklatzen, egunero gauza berriak ikasten, egunero gauza ezberdinak ikusten, da batzutan oso zaila izaten da, eta bai izaten dezala, mediku familia izateko de bai pertsona moduko bat izan behar zerela, oso izaten da inzertidumbrean lan egitea, da pixat bastante komplexua.
1: Eta gero beste kontu bada, zure ambulategiko zure kontsultategira sartzen den horrek, ez dakizula zer kontatuko dizu, zer patologia izango duen, ez? Sartu orduko, izan dezake, izan ditzak ez zenbat gauza erantzazu, eta zuk ezakizu.
2: Bai, eta normalen bat baino gehiago. Claro, hori 10 minutuko zera daukeu paziente bakoitze hartatzeko, ez? Eta zuk esan bezala, agenda hasten da izenekin. Ez da hasten gaixotasunekin. Orduan, izen edo pertsona bakoitza horrek zer dakarren, ez jakiteak, bueno, baneri astapenetan ansiade asko sortzen zin. Ze, jone komentatu errendun bezala, ez jakintasun edo inzertidumbre hoi, bueno, kudeatzea, ba ez da lan erresa, ez? Eta ustekabeko urgentziak ere askotan ateratzen diego izen zehar, larri aldizko domizilioak, ez? Zuzaude zure lan aurrera eramaten, eta deitzen dizue harrerako kideak esanez, joan martzala larrialdi domiziliario batea urgenteki beraz, utzi behar dozo hilena izan lana, maletina hartu eta ospain, ez? Eta txandatuta zeuden paziente hoik ez ditu inorrek ikusten, eta zu domizilio hortara zoazen bila arten, ez? Zabe pentsatzen, joia banoa sekulako atzeapena sortzen, eta bueltan eukiko ditut, 10 personan ere esperoan, ez? Eta, bueno, horrek denak ere ansiedade puntu bat eman dezake, ez? Eta, baina bestalde ere tensioa edo emozio hori. Orduan, nik ziur asko, naizen bezala koa izan da, eukiko anu jakin da bihar zer ikusiko duten, aspergarri ere irutuko litzaieke. Orduan, bueno, ez batetik gehiegi, ez bestetik gutxiegi, baino horre tensio horrek ere, proba hartzezatxu, eta hori ere nik uste interesgarri dela.
0: Bezperan jakingo bazen urrengo gunean zerekin joango zaizkizun gaixoak, igual atxalde osoa pasako zenuke liburuak errepasatzen ere.
2: Bueno, baita ere, eta ez nintzen nahi naturala izango, akaso.
1: Eta Jon, zuk aipatu duzu zure kasuan landaremuko medikua izateak, dakarrela gertutasun bat, agian kontu eske ere, pazienteak etorreko zeizkizu, ez, erreixago. Izu, Jon, esan zenidan hau, ez da zuk esan zenidan bezala.
3: Askotan, gurekin ematen du, konfiantza dutela, enbran, ospitalen gauza bat esan diate, baina txori galdetuko dizut, medikamentu berri bat aurtzeko, edo esa konfiantza hori oso gertuakoa da, azkenean, askotan zentzitu, eido jonez traumatologarena zurekin zentzitu, jonez jonen gana, urbiltasun hori oso important, bere gintzako oso importante da.
0: Egia esan, tertulia hau positiboan amaitu nahi genuke, beraz nahi ditugu, familia mediku, eta esan dituzu edezente, baina familia medikuen izateko alde honak, eta familia medikuaren lilura aipatu duzu zuklen, Arantzazu, beraz galdetuko dizu gari buruz, baina behin entzun genion persona bati esanez, familia medikuak zaretela nolabait espezialistaren gana iristeko atezain modukoak. Guretzat, kazetariontzat, prentsa arduradunak askotan izaten diren bezala. Zer esango zeniokete persona horri?
2: Bueno, nik askotan ere gure konparatzen dut mekanikari batekin. Bai, mekanikariak kotxea esten den zarata bat ateratzen kotxea osotasunen hartzen du, ez? Eta gaur ikusten du zein den kotxe horren markatu benetako arazoa. Ez, taldiz espezialistan gana joaten denen, bai batena txaparazoagatik edo ekisarazoagatik, ez? Eta atezainena nik uste gorputz zain, ez? Edo izan entzen igualiz egokigoa, ez? Ez dulako ikusten errai bat bere hortan, hau da urtaila edo este gorria, baizik eta hor barean dagoen pertsona, ez? Eta Jonek leno esan bezala, pertsona komunitate zehatz baten, pertsona famili zehatz baten. Bai, urdailak anatomikoki denonak berdinek die, ez? Aldatzen dena da beste hori dena. Orduan, ez dakit, grazi etortzen zaitiz bezala, baina medikuntza o famili medikuntzaren grazia edo xalotasunen ikustet hor daola, ez? Eta netzako opari bada persona horrela jasual izatea. Ze ulertzen ditut, pertsona hortan pasatzen den gauza asko bere testu inguruari esker, ez? Orduan, bueno, hortik, bai, gorputz zain.
0: Ego Euskal Herriko osasun sistemaz ari gara, Jon eta Arantzazurekin, eta iparraldera ere egin nahi dugu antxe galdera egiteko, familia medikuak egoera berean ote dauden da.
1: Xabier Sabaño, Elgar Gabineteko familia medikua da, Donibane Loitzunen, berarekin hitz egin dugu aurretik, eta iparraldean familia medikuen argazkia egiteko eskatuta, alaxe erantzun dugu.
4: Begira, iparraldean dela Frantziako sistema barne, antzerako egoera da. Familia medikuko postuak internaduan nahiko gutxi aukeratuak, lehenengo postuak konkurtsoa dela, lehenengoak hautatzen dute gehiago espezialitateak eta gutiago familia mediku postuak. Urtero geritzen dira proposatutako postu batzu hartu gabeak, ikasleak ez dutelako aukeratzen.
1: Zergaitik gertatzen dela esango zenuke, ze motibo ikusten duzu, aukerak eta horren atzean?
4: Nire ustez ez da kontu berria, entzuten dut eskunezker aurkeztua dela nahiko fenomeno berri bat bezala, bene ustez, nahiko kontu zara da. Aski simpleki gango nuke, seguraski betidanik prestigio gutiago izan duela, ez da zaila ulertzea familia medikua dela, ez duela glamura ondia, ez? Ikusten duzu iten den lana, ez da teknika ondia, ez da diagnostiko ondia, ez da oso anitza batekin inguratua egiten lan, eta orduan, alde batetik hori, gero espezialitateen artean diabetesari tikena daukan espezialitatea da medikuntza orokorra, eta bestalde zer algunke, alde batan sinau gilana, zama nahiko handia, administratibo nahiko potoloa bintzati pagaldean, eta horrek denak iten du ez duela erakarpen handirik paperean bintzat.
1: Eta zuek zein kezka dituzuen, gaur egun familia medikuek osasun sistemarekiko zeintzuk dira zuen kezka nagusiak?
4: Ugundik ere kezka nagusia eta lehenengoa da kopuru eskasia, familia mediku kopuru eskasia. Iparaldean, gaur egun familia medikuen ehuneko berrogoi baino gehiago du hirurogoi urte edo gehiago. Zaketxe izan osun, ba, orduan, balkaren nahi duen mendika mortetara, ba, erdiak, erretara ditu modela. Agita garbi, ez da nahiko mediku gazte kopurunen ordezkatzeko gaur egun. Beste kezka, ba, piskatuanen ondorioak diren kezkak, alire, bada nahi eta nahi ez nik, bat didera maten intut hori orte instalatua nahi zela, eta zama administratiboa gure anean hartzen du parte gerozta handiagoa. Zama administratiboa eta bestalde neurri batean mundu numerikora egokitu beharrak ekartzen duen zama administratiboa ere bai.
1: Dirua ematen duten espezialitateak, diru gehiago ematen duten espezialitateak, hoiek dira betetzen diren lehendabizikoak. Zein momentutan gertatu da aldaketa hori? Zuko 20 urte hauetan aldaketa hori poliki-poliki mandela esango zenuke?
4: Ba, begira, nik ez dut uste, ez ditut begiratu lehenengo garaian nola aukeratzen ziren espezialitateak eta ez naiz hain seguru aldaketa handia izan dela. Aldaketa soziologiko bat izan dela, bai, ben ustut, pixkanaka, eta aldaketa soziologikoa izan da, aixialdi gizartea garatu dela, gaur egungo gazteak eta nire dola guti gaztea izan ez dela, lehen estu dugu gure bizitzan aixialen tokia, familiarekin denbora pasatzeko gogoa, eta egia da, ez dugula ematen bezain besteko ordu kopurua lanean. Zakit, duela 80 urteko medikuekin konparatu. Baina uste dut, badela aldaketa soziologiko horroko ga.
1: Egia da, Xavier, iparraldean, Frantzia osoan bezalaxe, osasun zerbitzu edo osasun sistema publikoak funtzionatzeko beste modu bat duela. Zuen kasuan, egia da, pazienteek eurek aukeratzen dutela ze medikuarekin egin itzordua, momentuan ordaintzen dute itzordu horrek balio duena, eta gero gizarte segurantzak itzultzen duela, ba, itzordu horren portzentaia bat. Sistemak berak familia medikuen jardunari, zuen jardunari, nola eragiten dio?
4: Pazientaren tzat, zagunke, alde ona da pazienteak atxematen ahalduena egokia zaion medikua. Egan edot, hobekien sentitzen den medikuarekin izaten aldu tratua bere osasunari buruz. Eta hau ez da erosotasun tikia. Medikuaren tzat, ba, neurri batean berdin, agian argituko zaitut, baina ez bada kasu larri bat edo urgentzi bat, ez bazira ongi molatzen pazientearekin, egaten alzaio, zuk medikoa egaten aldiozu, ba, barkatu, baina ez. Aukera hau ematen dio medikuari, naiz eta praktikoan dakidanez oso gutitan gertatzea. Egaten dut nahiko teorikoa dela, zeren gaur egun giren egoeran mediku kopuru eskasiarekin baden aldatzen da. Pazienteak atzematen duena mediku bat, ez du egiazki aukera nahi duen mediku atzemateko, ez delako nahiko. Modelo hau teorian aski bere birtuteak dituenak, gaur egun ez du ongi funtzionatzen ez.
1: Nola irudikatzen duzu ba, mediku familia bat, hogei urte barruzuk, Xavier?
4: Aspaldidanik entzuten dut, sistema honek ez duela iraungo, eta egia da tendentzi orokorra ematen du, balde batetik gazteek, ez dute jotzen olako sistemara, ez dute eskatzen, azkenan gaur egungo gazteak, eta medikuntza orokorrean ere bai ari den gazte, ezen gazteak gehiago eskatzen dute, soldatapean gerozta gehiago, hilabeteko saria, eta azkenean antolaketa autonomoaren antolaketa langusiak ba ez hartzea. Dirudienez gazteak nahiago dute gerozta gehiago soldata batekin aitzea eta kito eta gero etxeratu eta gainerako arazorik ez. Bestalde, estatua berak kudeak eta praktikoago edo metodologikoagoa gastuak kontrolatzeko estatua nunbait nahiko luke sistema ba, publiko bat sortu daukan arriskoarekin. Publiko bat sortzen baino zutez bai oso nahiko diru ematen, ba, garatzen duzu sektore privatua. Ematen du azken urte horietan gerozta gehiago ministeritza aldean diela lehen aretako medikuntza beharko lukela izan nonbait publikoa eta medikoak soldatapean.
1: Bueno, eta sistema alde batera utzita, familia medikoa izateko nola animatuko ditugu azterketa egin berri duten mediku berri horiek? Zerraitik izan familia mediku, Xavier?
4: Badu zentzu handia lan horrek. Sartzen zira jendearen nonbait osasuna zaintzera egan nahi du segipen iraunko gaiten duzu jendearekin neurri batean jendearen intimitatean sartzen zira, badira, baliamentu, baina ongi eramana denean jendea eskertua da. Eta azkenean, satisfakzio oso handiak ekartzen ditu lan horrek. Nik badakit, betidanik ez nola espezialista ditak izan nahi, maite dutalako harremanean edo oso gauza edera da. Ez dakit, jendean niz komentzituko dudan nola ikuspegi honekin, baina azkenean, daukan zentzua eta azkenean gauzak ongi eramanak dienean jendearen eskermena. Beste detaile batzu ikusten dituzu batzu, ezagutu dituzu personalikin, oa ikusten ditu batzu hori urte dituztela ezagutu ditut bostortekin, oita bostorte dute guaita. Oso hageman berezia da. Nik hau hainitz pasatzen dut.
1: Ba, eskarek asko, Xabier Samaño, ea ba, familia mediku gehiago sortzeko gai garen, bai pertsona aldetik eta baita sistema aldetik ere, eta horretan laguntzeko erramientak jartzen dituzten, jarri behar dituztenek. Elgar Gabineteko familia medikua, eskerrik asko eta egun ona izan.
4: Bai, mil esker, Ainhoa, agur.
0: Entzun duzue arantzazuta Jon Xabi Xabainok esan diguna, pixka bat zuek esan duzuenaren hildotik, zentzua duen ofizioa dela hori nabarmendu du, eta jendearekin den hartu eman hori. Eta pixka bat positiboan amaitzeko, arantzazuzuk lilura deitu diozun horrean zerrenda egineko, nuke zerratik liluratzen zaituzu, familia medikuntzak?
2: Bueno, ba, azteko, nik ez dauketelako botererik poblazio horri ba, atea izteko. Bai, hau da, etorri daiteke lehendabiziko orduan 20 urteko nerabe gaztea, etorri daiteke 80 urteko emakume ba alargune, etorri daiteke imigratu berri duen pertsona bat, hau da, nik dauketen lagine egunerokoan osoan hitze da, bai? Eta nik lagin horri ematen aldiot jarraipen data bat edo jarraipenerako plan bat, baina bera da erabatea edo bestea aukeratzen duna nerekin lehenago edo berandugu egon. Hau da, aktesibilitatea ez dut nik zehazten. Bere gain dago, bai? Aldiz, espezialistakin alderatuzkero, espezialistak berak erabakitzen duzu noiz ikusiko zaitu nurrengoa, bai? Eta nik uste dut lagine desberdine dela. Filtroa desberdine den aldetik, lagine desberdine dela. Eta badago liburu bat, mediku batek idatzi da, akien vamos a dejar morir, uste deitzen dela, eta pixka medikutzen inguru nausun hartzen du, bera familia medikue da, eta esaten do nola espezialitatetara iristen den beti egoera sozioekonomiko hobeagoko jendea. Bai? Hor badaola nonbait, gure partetik filtroren bat, eta espezialitatetak zeritzen

0: guztitan, jo, ez nozio errealitatea zure baitan eraiki, errealitatea dena da, bai? Bere komplexutasun guztikin, orduan, esan bezala, nire lagine ez dondik aukeratzen. Erortzen aizen tokin, ba hor da ona da.
1: Mm-hmm. Jon, zure lanetik, zu zerk asebetetzen zaitu?
2: Nire asetzen zer, egunero, beraiekin, pertsonekin medikuntza ikastea, beraien errealitatea ezagutu, beraiei eman askotan esaten dara mediku familia gerala tratamendu oberena, 15 urte mediku berdinarekin egotea da 30 uneko 30ra urgentzietara joatea gutxitu egiten dira, gutxiago hiltzen dira gurekin egoten badira denbora guztian, eta longitudinale hori izatea beraiek zurekin da, zu beraiekin, uh-huh. Nik uste dela tratamendu oberena poblazioaren zako eta beren kalitatea eta osasuna obera izatea.
3: Familia mediku izateko eta familia medikuen egunerokoa xamurtzeko eta errazteko eta zerbitzu hobea eskaintzeko seguru bat daudela, hobetu beharrekoak eta aipatzen dira gainera hoiek batean eta bestean, gaur ez gara horretarako elkartu, baina ez dakit zer estasun beharko zenituzkete?
0: Ui, beharko binuke joan beste irratsaio oso bat, ez? Galdera honei erantzuteko. Denbora? Lanpostuaren finkotasuna, ze poblazio bat edo zure 1500-1600 pazienteak ezagutzen denbora asko behar da, eta beraiek ere zure konfiantza, bueno, konfiantza hori sortzeko denbora eta finkotasun bat behar da kontratutan, denbora esan bezala pazientea hartatzeko konsultan, eta nik uste finkotasune baita ere zure ekipoakin, erizainekin. Ez, mena ega medikuntza, familia medikuntzaz, baina aztu zaigu, aipatzea erizainaren figura ere hemen, ez? Pilare importante bate bai. Orduan, ekipoa bera eta niga, erizaina eta medikua, eta nik uste finkotasuna bion kontratuatan edo bion zeatan, bai.
1: Oiek batzuk, eta Jon, zu familia mediku landaren mubatean zaren enean, hor zenion beste baliabide batzuk ere gustor hartuko zenituzketela, ezta? Ba, garraiorako edo ta bizitzeko eta
2: bai, egia da, bai, incentibo ekonomikoak ba beti egon direla eta beti egongo direla ba leku batean edo bestean lan egita, baino incentibo ez ekonomikoak uste te importanteak direla leku batzutan ba saio dela lan egiteko ba batzutan Errioxan adibidez dauzkate kotxe elektrikoak tonalertan Aragonen Orantxa gertu zen orain dela gutxi ba etxe medikuarentzako etxea ematea debalde, osea daude beste incentibo ez ekonomikoak uste importantea direla endea medikuntzan eta mediku familian mantentzeko egia da plaza fijoak izatea, baino bai beste incentibo batzuk ez bakarrik egoten badera kontratu batekin alde batetik bestera azkenean medikoak naskatu egiten dira eta beste leku bat zutela joaten dira lan egitera.
3: Ba, Arantzazu Lizartza Usurbileko Ambulatorioko Familia Medikua eta Jon San Miguel Urduñako Osasun Zentroan Familia Mediku, eskerrik asko bioi.
0: Ez regatik.
3: Eta bejonde izuela. Segi lanean.
1: Bai, segi baikortasun eta lilura hori transmititzen.
3: Behar zaituzte guta, besarka da bana.
0: Ese bat.
2: Bai, merdin. Agur.

0: 11:43 Euskal Autonomia Erkidegoko soinu teknikariek greba eguna dute gaur, lan hitzarmen duin baten alde, teknikariok sindikatuak deituta, eta ordu honetan Bilboko Arriagantzokiaren aurrean elkartuta daude, Antxe da Aritz Pilar soinu teknikaria, teknikariok sindikatuko kidea. Kaixo, egunon, Aritz?
1: Egunon.
0: Segiro duzu egun honetan, arria gaurrean?
1: Eparkatu errepikatuko didazu galdera. Bai.
0: Zein da argazkia, uniotan, bai, zer dio pankartak, ze, bai.
1: Bai, ba, justo oraintze bertan Kriston Zaparra da zautzen ari da, orain dela minutu bat edo bi hasi da, eta pizkatua zapusten ari du gure

0: elkar ateratze hau, baina pila bat diende gaude hemen eta animoekin gaude. Plaza beteta bete dugu.
1: Plaza betea dago, une honetan Bilboko Arriagantzokiaren parean dagoen plaza.
0: Ezia parralaren gatik, baina bai.
1: Goizean goizetik ari gara Euskadi Irratian, ez zeuen aldarrikapenak zeintzu diren gogorek hartzen, beha gutegi finkori gabeko lana izaten dela askotan, eta malgutasun handia eskatzen dizuetela ba enpresetatik, ohikoa dela igandetan lan egitea, gau ez 8 ordu baino gehiago, eta langileen estatutu ere ez dela betetzen, ez da gutxieneko ere. Sektoreari asko kosta altzaio antolatzea, sindikatu gisa antolatzea?
0: Ja, guri kostatu zaigu antolatzea, bai. Alde gineak egin ditugu hau lortzeko, baina ahal izan dugu. Eta, bueno, bai, ba, kostatu egin zaigu, egia zan hau ez da inoiz regulatu ba, egon, sektore hau, eta jendea ba, kontzientzatzea zieran kostatu zitzaigu. Baina inflexio puntu bat izan zen, pandemia eta horre konturatu ginen, ba, hau aldatu egin parzela, ez? Gure sektorea dutu egin barzela sekulako ba, indefentzioan geuntelako.
1: Alaxe sortu zenuten ba. Teknikariok sindikatua pandemiaren ostean, negoziazio maila orain bi urte osatu zenuten, eta hor daude erkidegoko enpresa handiak, baina negoziazioak ez dute fruiturik eman?
0: Baina negoziazioak errepikatu ez,
1: Ez dutela fruiturik eman, alegia.
0: Hori da, bai, negoziazioak eten behar izan ditugu, izan ez, ba, patronalak ez dituelako minimo batzuk onartu nahi, ez? Beste sektore batzuetan gure herrialdean onartutzat emoten diren eskubide batzuk onartu nahi ez dituelako, ez? Eta, ba, horregatik, altxatu izan gara ba maitik. Eldiño da moduan gauza oso basikoengatik, adibidez, ba aurrekuspe kontuengatik, lanaren aurrekuspena post eguneko tartearekin emon nahi digute, eta hori guretzako marra gorri bat izan da. Praktikan hori esan nahi duena da, ba, zu aztelen batez, azte buruan ez dakizulan nola, eta noz, egingo duzun lan, eh? Eta hori guretzako, gure kontziliazioa, gure bizitzak aurrera mateko azken finean, ba, ezinezkoa da.
1: Gaur erkidegoan hainbat zuzeneko eta kontzertu bertan bera geratu dira, greba deialdia dela ta. Kontsumitzaileoi ze esan nahi diguzu, eh? Gaur adibidez aulkiak utzi ikusteko eskaria egin duzu, eh?
0: Bai. Publiko hori ba esan nahi genieke ba badakigula agian eragozpenak jasan harko dituztela edo gure greba hau eragozpenak eragiko diela, agian badago jendea ba sarreraren bat ja ba erosita zeukana, eta bueno gu eskatzen duguna da gurekin elkartasuna adieraztea eta gure goera ulertzea eta gurekin ba empatizatzea, ez?
1: Ba Aritz Pilar, ba. Teknikariok soinu teknikarien sindikatuko kidea, estimatzen dizugu zuzenean Bilboko Arriagaren aurrekaldetik horrelkarratera atzetik ba gurekin hitz egiteko tartea hartu izana, besarkada estu bat Aritz.
0: Vale, bi eskertzuei. Besarkada batzuei ere.
2: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu Cinema Gehi Mexikarraren murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
3: Leiotikan taldearen birako azken kontzertua Atarrabiako Tote Maretoan izango da maiatzaren 16an. Kaliforniako estiloak eraginda, hardcore melodikoa jotzen dute letra zainduak lagun. Haiekin batera Espalak taldea arituko da holtza gainean. Kulturklik, Euskal Herriko agenda kulturala.
4: Alkampon, maiatzaren 15-17 tomate sorta, Espainiar jatorrikoa, kiloa, 1,65 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
5: In Alkampo sales ganando.
6: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
7: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiri agenda saila.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Ai, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bima galeriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-eurokoitabosterainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
10: Mima tu espazio.
11: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
12: Haien hortza gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren padi programak doan zaintzen ditu 7-15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Euskadi Irratia.
1: Alegintzen gara ordu honetan egunero Euskal Herriko geografia luze zabal zeharkatzen eta alegintzen gara gai anitzak biltzen tokiko albisten tartean, baina gaur, ba, ezinbestean errepikatu egin behar dugu bai gaia eta baita tokia ere. Ze asteartean izan ginen Zarautzen, Carlos Arginanorekin, Aiala Eskolaren urte urrenean, eta astelenean Lizarrako Txirrindulari Klubaren 75. urte urrena zaritu ginen Unai Espartzarekin, ba gaur, Zarautzagoaz, zer eta txirrindularitza zaritzera. Antxe hasi baita eta antxe amaituko da, gaurko emakumezko nitzuliko eta Paxer Rodriozola, kaxe, egunon.
14: Egunon eta albiztea dugu, Maider, albiztea dugu, eguzkia atera da Zarautzen. Eguzkia, eta goizean izan dugun konexioen ematen zuen munduaren akabera zetorrela, eta munduaren akabera atzeratzea lortu dugu, eta horrein eguzkia hartan gode goxo-goxo, baina hemen Andoni Urbiston dugu urbiz lankila dugu, eta berak badu hor nomaite lanabez egokia, eta esan duzu, 20 minutuko geralditxo dugula, ez?
15: Bueno, meteorologia zientzia ez zehatza da, baina, bueno, garko mekanismoekin piskatira gartza daukagun ez datorren da noiz ez da, bai, ematen du omabideak eta larrenak arte bentsat, alako sueten txiketepiko dugula, baina gero, bueltan etorriko da, seguro.
14: Errukia ematen zuten gaur izan emakume guztiak hor tropelean abiatu direnean, eta horien artetikan euskaldunak ere baziren noski, Laura Alkutxa txirrendulari taldeko bikide, eta haiekin hitz egiteko modua izan dugu, naia amontara imatetik, bestetik bertakoa, etxekoa, zarauzkoa, Uxoa Ostolaza eta Harrera oso beroa, epela beroa egin diote, eta ara ze reakzio izan duen, malkoak atera zaizkio.
16: Bai, bai, oso emozionauta nagoen una espero, bai, ikastelako ume guztia, ba, pankartak indan eri izanakin ez dakit, oso momentu berezian eretzat, oso egun berezia izangoa, eta oso emozionaututa nagoetxe bertan ez dazkat itzaki esan da, ba, eskertu gerturatu dian danai, eta, ba, hori, eskerrik asko beste ikesin dut esan.
14: Garbi utzi dizue, gaur etxean jokatzen duzula, eh?
16: Bai, bai, etxean jokatze beti da berezia, eta kasu honetan, ba, areta gehiu, solako harrerakin, eta, bueno, saiatuko gaba.
14: Eta etxean jokatzen duzunaren beste adibide bat, eguraldia, Euskal Herriko eguraldi ohikoa.
16: Bai, hori da, bai, goituta gaude honta ez, orduan, ba, alare basaiatuko da, ba, hori, aurpegi honakin ez, humore honakin, ba, aurreiten gaurko egun gogorronei.
14: Zarauzar batek esan dit, ondo moldatzen da usua euritan?
16: Bueno, hori zagira ladan, respeto mate beti euriak, eta hotzare eukiko dugu, baina, bueno, alare hori, saiatuko ga gure bertxio genera maten.
14: Uxua Ostolaza lider, ekipoko lider, baina naia amondaren ere beharko duzu, hemen alboan dugun emakume hau beharko duzu, ez zerbait lortzeko gaur?
16: Noski bai, hemen talde guztian indarrakin lortzea emaitza.
14: Behar bada, Uxuaren irudia gehiago ikusiko da, eta bere lana, baina horra atzean dagoena, ezinbestekoa, zerbait lortzeko berak, naia, zemo zaude gorputzaldiz?
16: Kaixo, egunon, bueno, ba ondo gogokin ez, ikusita hemengo giroa baindikanetako gehiago, eta, bueno, emozionante izan da baita ez, ikustea denak hemen Uxuan alde bere rin ateratzea gala, eta, bueno, esan digot, ba, gozatzeko momentu horretaz ateratzeko argazki bizual bat ez, azkenean txirrindularitza emaitzak baino askoz gehiago diala, eta, bueno, batzotan zaila da ez, beha daukando baita presio aldetikan, eta, ba,
13: disfrutatzea, baina bueno, nik uste gaur helburua de bai izango bla.
14: Dagoeneko Euskal Herria jakingo dute, baina animatu, txerrumari guztiak animatu behar dituzte, baina bereziki elastiko morea duzuenok.
13: Bai, bai, bai, ez marea laranja, marea laranja ez marea lila, bain zote dugu ez, gure kasun, eta bai, ba, beti da berezia etxen lehiatzea ez, eta bueno, ba, alortatik ane motivatuta gaude, bai.
14: Jon Lazkanok zen esan dizuete, eman egurra, baina kontu aldapa beratan eta ze nahiko arriskutsu dago errepidea.
13: Bai, bai, egia esan nahiko arriskutsu dago, horre aldapa, bueno, aldabera batzuk bat daudela kurba arriskutsukin, eta bueno, egia da gaurre, bueno, etapa erabaki garrintako bat izango ala, bai gortasun atletika, baina gehien bate guraldi atletik, orduan, bueno, saiatuko gea seguro iristen meta, eta zeba ez, ba, bueno, agertzen muskuten dira beraiek, bai.
14: Zer litzateke bukatzeko zuen emaitza, zuen zat emaitza ona, usua podiumen sartzea, igandean?
13: Bai, bai, ez, pixkatet, ez edo, handi amestu behar dela, baina zertik anez, ez, Espainiko itzuli baten laugarren postu balortetik handator, Espainiko ale, opueltako taldea, de bai blokea hemen lau txirrundulariekin, ba, fuerte daude, bai ere laguntza mateko mendatetan, eta, bueno, bete esatea ez, amestu behintzat handi nimi behar dela, eta, ostra, ba, politia izango zen, bai, podium batekin bukatzea itzuli hau.
14: Aldapa gorak, aldapa bera dituzue, beharko duzue, jendearen beroa gaurkoan ea lortzen duzue.
13: Bai, eskerrik asko.
1: Hauek Naia Mondarain eta Uxoa Ostolazaren hitzak, guztira lau izango dira Euskaldunak lasterketan, Paula Ostiz eta Irati Aranguren ere hortxe izango direlako, Asier?
14: Bai, bada, eta oso unkituta somatu dugu esan da bezala Uxoa, eta zergatik, ba, ikastolako umeak etorri direlako, klasetik atera dituzte, hain justu ere animoak emateko, eta horiek ere harrapatzeko mondo izan dugu, eta ez da harritzekoa unkitu izana Uxoa.
17: Uxoa!
14: Uxoa duzu zuen idoloa, gaur ze uste duzu irabazteko aukera baduela? Ondo, animoak eman, guraldi txarra dago eta beharko du eta...
1: Animatuko dute, bai. Fuerte eta sendo animatuko dute, indartxu.
14: Hau pauso entzun dugu eta bai. Entzungo dugu egun osoan zehar, baina horiek euskarazko izak, ala ere hemen, dakizu, tropelian orotariko hizkuntzak entzutuko modu alago, mundu osoko emakumea direlako laizterketan, eta jaso ditugu ba, Herberetako, Flandriako, Kanadako, Estatu Batuetako, Danimarkako eta Frantziako emakumeen ahotsak.
18: To be honest, I'm not sure. It's been a pretty long spring for me, so I'm going into this race not really sure how I'll feel. So I'm kind of taking it day by day. I know it's the worst when every rider says that, but that's my honest that's my honest situation.
19: Ik voel me goed en ik heb er heel erg veel zin in. Hopefully. But er zijn heel veel sterke teams hier, dus we gaan het zien.
20: Ja, kom maar lief Vueltaen, so de hebben
1: nog. Ayer revisará batekin eta besterekin hizketan el mugara bidean zirela, goizeko 10ak aurretik hitze egin duzu eta eskabat, ba, ze espero duten eta ze eta eguraldia xerrori ere izpia izango zuten guztiek, ez?
14: Bai, ala da, eta horren pentsatu du gozatzen hariko direla, izan ere uri artean, aize artean, kaskabarra ere egin du oso goize petrala izan dugu, baina horren txortan eguzkia esan da bezala, naiz eta hemen dioten, urbise dioen oso minutu gutxiko gara bere izango dela. Flandriakoak esan du, gorputzaldi honean dagoela, Flandriera ulertu dugu, ados saltza du berarekin.
15: Bueno, bai, dena ulertu dugu, baina, bueno, emisa ebre dugu le, da, ba, biskatera beretako bat, izen ematu zu astolozarekin batera eta gaitako bat, baina asko daude, ba, ebita muzitxe, beraz, nimulman pasio, Justin Gekierra izan daiteke, eta zerratik ez Uxuak esan duena, laugarren izan da, hueltan amestu dezagun, ez? Bere alde errepideak ezagutzen ditu, euria klima ezagutzen du, gaur erne emakume horiek, ba, arrezilean bera, etumetan bera, garaten bera getarian, bustita dongo da, bueno, ba, globero xamarrak arrenak ezagutzen ditugu errepide horiek, eta ziztu izan jesteko, eta hona iritsiko dirilako, eta amestu dezagun, ahondira, zerratik ez Uxuak zolaz apodioman gabe, ba, maliot hori horrekin bukaren, xer.
14: Fonetikoki oso hurbilikoak dira itzulia eta itzala. Itzala hundiko laesterketa da itzulia. Esan dudan bezala mundu osoko ziklista, txirrendulari haundiak etorri dira.
15: Ba, eta gainera kokatuta dagoen bezala, ez bueltaren ondoren, balaster giro hasiko da, gero ustailan turra, eta gero eta sona hundiagoa, gero eta antolakuntza hobea, eta, bueno, aurten egia da, azken laurtotako garaileak ez daudela hemen, ba, gute egia erazuen gatekan, denok neko genuke ben demi bolerin egotea, izarra hundia, bat, adipo gaxarren pare dagoena, baina dauden denekin konformatu behar, eta txirrendularitzarekin gozatzen dugunok, maite menduta gaudenak, emakumeak, mutilak, gizonak, bat beste izan, Asier, beti ondo.
14: Ba, injusto ere Pogatxara ipatu zu, eta UAE taldea ere etorri da, emakumezkoen taldea noski, eta hemen gaur lanean jende asko, ITB-ko jende asko, eta baita Zarauzko udalekoak ere, hemen udaltzaina badugu, peto bistoso jarrita egunon.
21: Egunon.
14: Normalean ere pentsatu nahi dut, bai ez baina, gaur lana, ba, izango duzu, gogotik, gainezka.
21: Bai, egia zan, bai,
17: trafiko mosketak, bideraketak eta direla eta ba, lan desente, baina aurretik eginda gatoz neiko lan eta horrek gaurkoa pixka zamurtzen du.
14: Batzutan, endredua denean ez dute ulertzen egoera, ez da egite aserre biderik somatu duzun edo bateren batekin hor sesioa izan duzun?
17: Ez, bueno, jendea oroar ondo, ondo portatu da eta eskertzekoa da beraien pazientzia eta ulermena.
14: Laizarro datoz, txirrundulariak nik hemen ikateren. Eko nuken ere auto, hasta egite aukera emango didazun?
17: Momentuz bai. Kontrako horik ez badator organizazio aldetik, gure partetik, libre daukazu, ateratzeko modua.
14: Euskadi Irratian konpromisoa, hor garbi utzi dut, eskerrik asko egun hora pasada.
17: Berdin.
1: Asier, ordu eta terdietan espero da etapa maiera eta Euskadi Irratiak kirol emankizunen emango duzu zenean, ez? Arautzen gertatuko denaren berri.
14: Eta urbi zikamango da intzutzen dute.
15: Hala, ea nola kabitzen garen, zertxe bukatzen da, Maider, ordu bat aterritan puntxon ikusiko dugu.
14: Entzongo, zaitu guan doli urbizten dozkarek asko unona pasa.
15: Bai, unona.
1: Ai, ubikote dago.
14: Gero arte, Maider, gero arte.
21: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
22: Egun on guztioi, Amurrion Tubos Reunidoseko langileek greba mugagabea amaitza erabaki dute ia 100 egunen ondoren lantegian bertan egin duten asanblada batean Urtzi Gartzia lankideak ditu xehetasunak aurrera Urtzi.
23: Ba, Amurrioko langile batzordeak aho batez erabaki du greba mugagabea bertan bera uztea. Oier Bidaurratzagalab.
24: Tubos Reunidoseko plantilla beste borroka fase batean sartu da. Konkurtso prozesua ireki ondoren. Tubos Reunidoseko gehiengo sindikalak greba mugagabea bertan bera usteko eta enpresan irekitako konkurtso prozesuaren barruan borroka fase berri bat hasteko erabakia langileen batxarrera eramatea erabaki du.
23: Hartzeko dunen lehiaketan sartzeak egoera aldatzea dakar beraz, agertoki berrian daudela dio langile batzordeak eta egoera berri horri aurre egiteko bestelako tresnak aztertu behar direla. Edonola ere, grebaren balioa nabarmendu dute, lan erregulazio espedientea eta auzieta altzairutegiaren itxiera baztertzeko, oraingoz behintzat balio izan duelakoan arazoa. Ez da, greba izan, enpresa zuzendaritzaren kudeak eta baizik, denborak arrazoi eman diela berretsi du, esan bezala langile batzordeak eta mezua administrazioa konkursalari, konponbidearen parte izan nahi dute, greba bertan bera ustearekin konpromiso hori erakutsi nahi dutela, baina borrokan jarraitzeko preste ere badaudela, hain zuzen ere, hilaren 26 eta 28an, egun osoko lanuzteak deitu ditu langile batzordeak.
22: Gipuzkoako lurralde auzitegian bestalde Lucas Agirreren neskalagunak deklaratu berri du gau hartan gertatutakoaz utxuneak dituela esan du negarrak eten duen adierazpenean. Igotzalkorta.
25: Aizea Lucasen eskalaguna zen hilketa unean, haren ondoan zegoen baina utxuneak ditu gau hartan gertatu zenaz. Gogoan du ustezko hiltzaileak labana eskuan zuela oiu egin zuela norbaitek.
26: Tiene una chaja, yo ya, mi mente se borra y ya lo siguiente que veo es a Lucas tirado en el suelo, sangrando.
25: Gero ordea Lucas lurrera odoletan erortzen gogoratzen du, ez labana sartu zioten unea utxuneak ditu esan bezala. Aurrez deklaratu duten beste bi lagunek berretsi dute Lucasek etzuela borrokan parte hartu eta ustezko hiltzaileak labana eduki aurretik beste akusatuak ezinbesteko laguntzaile jotzen denak mehatxukeinuz eskua txaketa barruan sartzen zuela eta ez egiteko eskatu ziotela dantzalekuaren kanpoaldean izan zen erasoa baino minutu batzu lehenago. Defentsaren lekukoen txanda da orain.
22: Maialen Mazonen kasuan Arabako lurralde epaitegiak bart eman du ezagutzera epaimaiaren ebazpena. Maialenen bikotekide hoia errudun jo dute, baina epaimaiak ez du frogatutzat eman krudeltasuna eta genero indarkeria hori dela eta balorazio gazi gozoa egin dute akusazioek. Virginia Urtaran familiaren abokatua eta Cecilia Piris acusación particular recoeta Clara Campoamor el carteco vocera malea.
27: Estamos satisfechos, sí que nos ha quedado, tenemos una sensación agridulce.
28: El jurado viene de la sociedad y la sociedad tiene todavía unos sesgos que se han visto reflejados en este veredicto.
22: Fiskalak eta akusazioek eutxi egiten diote 45 urteko espetxe zigorrari, defentsak elegite iragarri du eta akusazioek sententzia ezagututa jakinaraziko dute elegitea aurkeztuko duten ala ez. Errepidei dagokionez, A8an Abanto Zierbenan Bilborako noranzkoan auto bat errepidetik irten da, ezkerreko erreia itxita dago eta autoilarak sortu dira puntu horretan. Bizkaia 20 errepidean Santo Domingoko igoeran Bilborako noranzkoan furgoneta bat irten da errepidetik eta traba egiten du. Hondarribian berriz Gipuzkoa 636 errepidean Errenteriako noranzkoan ere istripu bat izan da, ezkerreko herria itxi egin behar izan dute eta ertzaintzako agenteak bertan dira txandakako pasoa ematen. Eta Aritzetatik Errenteriara bidean bestela Gipuzkoa 20 errepidean auto bat errepidetik irten eta irauli eginda, ezkerreko herrian traba egiten du eta segurtasun sailetik jakitera eman digutenez garabia puntu horretara iritsi da momentu honetan. Eguraldiari dagokionez goizean zehar euria barra-barra egingo du, batez ere Kantauri isurialdean eta bertan prezipitazioa etengabea izango da, iparraldean trumoi-ekaitzak ere izan daitezke. Arratsalderik aurrera berriz hegoaldean atertzera egingo du eta ostarteak zabalduko dira. Gure aldetik besterik ez, zurrengo albiste emankizuna ordu batean izango duzu hemen Euskadi Irratiko Goizak Gaur albistegian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: lehen saioa abisua izan zen.
1: Kriston maia dago aurten.
0: Orain, estanda dator.
2: Ongi etorri lertzean dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara.
0: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
3: ETV honen ere eskuragarri.
4: Antsietatea, zainketak, nerabezaroa, amatasuna, taitatasuna, psikologia kalean, entzuteko, partekatzeko eta gure osasun mentala zaintzeko gune irekia. Maiatzaren 7 eta 8 Barakaldon, maiatzaren 12 eta 13 Zaian, maiatzaren 14 eta 15 Bilboko Arriaga antzokiaren alboan, maiatzaren 18 eta 21 Abadiñon. Informatu zaitez psikologiakalean.comen. Psikologia gauza guztietan dagoelako, baina dena ez delako psikologia. Bizkaiko Psikologia Elkargoa.
5: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen.
6: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
7: Zen Motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu bereziekin omoda edo jaeku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6-18 omoda eta jaeku egunak Zen Motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
3: Euskadi Irratia.

0: Oraintxe, oraintxe hasiko gara izketan mikrofonoa zabali dugula, eta oraintxe itzeingo dugu ezkontzei buruz, baina gorka
1: tari. Bai, azken aldian asko hori da ateratzen gaia, horreko batean ere eritu ginen ezkontzen inguruan hitz egiten. Bueno. Bueno, uste dut errenta itorpen, bueno, ez dugu berriro gai aterako. Ez dugu berriro gai hori aterako. Bueno, azte buruan ezkontzak izango dira, bai. Itxasontziak ere bai, badakizue Pasaian itxas festivala abiatu dela dagoeneko, eta guk igandean saio berezia egingo dugu Pasaiako itxas festivaletik, bertatik arituko gora zuzen zuzenean, saio laburragoa egingo dugu, ze itxasontziak izateaz gain asteburuan itzulia women emakumeen txirrendulari itzuliare bada, eta ondorioz, bai bihar eta bai etzi, saio laburragoak izango ditugu, eguerdira arteko saioak izango ditugu, beraz, igandean, 10:00 amabiak eta laurden arte gutxi gora bera, Pasaian izango gara, Pasaiako lonjaren onduan hor badago, San Pedron, lonjaren ondoan plazatxo bat, Elizaren onduan geratzen dena, hortxe izango garagu, pasanai bali maduzue, kasu egin, bomboi batzuk eraman, patata tortillaren bat.
0: Zuek aterpea eskeniko duzu.
1: Zuek aterpea eskeniko dugu, bai, orain txarri nintzak justu eguraldia begiratzen, eta begira, begira ze kasualitatea justu, euria, eta justu, saioa dugun momentuan, tak!
0: Ez ateri bakarrik, eguzkia.
1: Ateri, eta justu, gainera, saioa dugun momentu horretan bakarrik. No. Aurretik euria eta ondoren ere bai. Ez dugu arrautzik eman, Clarisen gana. Baina, begira, justu...
2: Sinistatzezu. Sinistatzezu.
1: Ez dakik guzer pasako,
0: Ez agertatzen den.
1: Bai, sinisten dut. Bueno.
2: Jesus eta Maria.
1: Hori, Jesus eta Maria.
0: Aia, macho maitia.
1: Bueno, ba, izango dugu hori da, saio berezia Pasaian, eta... Han izango dira ontzi asko, batzuk handiak, beste batzuk txikiak. Justu egongo gara Nao San Juanen ondoan. Nao San Juan egongo dan moilan jarrita, eta gu, tak, Nao San Juanen oinetara egongo gara antxe saioa egiten. Baina gero, badira ontzi txiki batzuk ere ibiliko direnak, eta ja badabiltzanak, Pasaian zehar, portuan barrena, badian barrena, eta ikusi dugu ontzi horietako batzuek oso izen bereziak dituztela.
0: Bai.
1: Adibidez, bada ontzi bat, batel txiki bat, bela duena, bela ontzi txiki bat, 6 metro luze dituena, ondarroan eraikia, izena duena ontzi espirituala. Oso izen iradokitzailea eruditu zaigu. Ontzi espirituala, gainera, espazio hori gabe, ontzi espirituala.
0: Dena jarraian.
1: Dena jarraian, ontzi espirituala. Zergatik izango da ontzi hori espirituala. Bada beste ontzi bat hori ere egurrezkoa txikitxoa, kuralin motakoa, bueno, hori ere galetuko dugu zer den, Guri iruditzen zaigulako denak txalupak direla, baina ez daugarri ezberdinak dituzte.
0: Bai.
1: Ba, ontzi hau 2018an eraikitakoa da, Pasaiako Albaolan bertan, eta izena du txapuzita.
0: Txapuzita.
1: Ez dakik txapuzta bat izan otezen.
0: Itxasuan murgiltzeko eta itxasuan murgiltzeko ere.
1: Txapuzoiaren onomatopeiatiko tedatorren, baina txapuzita. Badago beste bat, hau ere belauntze txiki bat, 2008an eraikitakoa, nahiko berria, bela bikoitza duena, alde bakoitzera irukitxo bat osatuz, bela bat alde batera, bestea bestera, Pasaiako portukoa da ontzi hori ere, La txilota. Bai, ikusi dugu beste bat, badela, hau handiagoa, Amagos metroko ja ontzi.
0: Abez, nortek ikusi dituzue?
1: Webunean. Pasaia itxas festivale, webunean sartzen bali mazarete. Hortxe duzue, ontzien zerrenda oso polita da ikusteko, eta...
0: Uste noen, hau edira, azte buruan hemen euskalaren egongo dien.
1: Badaudenak, badabiltzanak, ja dagoeneko ontzi hauek Pasaian daude.
0: Vale.
1: Bai, eta badago beste bat...
0: Bai, atzo iritsi ziren, bai, pasan kontatu genuen.
1: Hori da, lasai. Amagos metroko ontzi bat, ontzi handi bat, Juanita Larando izenekoa. Eta norotezen Juanita Larando. Aizu, eta San Juan, aipatu dugu, San Juan bale ontzia. Zergatik zen, nao San Juan, zergatik San Juan. Ez? Ba, hori guztia galetuko diogu Euskal Herrian itxasoaz eta itxasontziez gehien dakien pertsonetako bati. Xavier Alberdi da bera, Albaola Itxas Kultur Faktoriako ikerketa saileko zuzendaria, eta Euskal Itxas Museoko zuzendaria. Etxe honetako laguna kolaboratzailea urte askoan izan dena. Xavier Alberdi galetuko diogu, aizu, ontzi espirituala zergatik da espirituala. Ez zer urte du espiritualtasunetik. Aizu, eta nola ez, ontzi batzuk ere bisitatuko ditugu, Sartuko gara ontzi batzuetara, besteak beste, askoren ustez, Pasaiako Itxas Festivalean izango den ontzi handirik politenera. Hau da, Etoile de Roi izeneko ontzia, erregaren izarra, frantsesez, eta ontziak du, egundoko popa politia, badu horre, begira, jarriko du zareetan oraintxe, aurkituko dut, bilatzailean, ikustezazuen zuen, ze polita den ontzi hori. Begira, zehatzek alde polita duen, eta horia eta beltza, egur kolorea du, eta hor, atzekaldean begira, ze polita. Begira ze polita. Hori eta urdina, atzekaldean, begira ze leio, nice. Ze leio ilara polita duen ederra.
0: Ematen du oriz... miradore moduko bat daukala, ez? Hori da,
1: miradore moduko bat du, atzealdean, horre, pentsa, egundoko farolak ditu, hiru farola ere baditu, haundi goruntzatera zaizkionak, eta gero, zizerkatuta, egurrean zizerkatuta, osto eta landare adar hori batzuk, horrela, eta oso oso ikusgarria da, oso polita da. Yeah. Pentsa, ontzi hori eraiki zuten telebista saio baterako. Telebistak dirua zuen garaian, claro. 47 metro luze, 47 metro luze eta 10 metro zabal dituen itsasontzia da.
3: Es autentiko da.
1: 18. mendeko fragata kortsario batean oinarritutakoa, 20 kainoi eta guzti ditu itsasontziak eta hau eraiki zuten Erresuma Batuko John Blower izeneko telesail baterako, itsasaventura kontatzen zituen telesaila zen eta ontzi hori bisitatuko dugu.
0: Etualdegoa honen barruan joango da, izango da Marauna.
1: Hori da, hor besteak beste, eta hori ontzi hori barrutik ezagutuko dugu. Por cierto, itsasoa zari garela, balearen egunean ere izango gara, hori jon, bihar bertan, hori hon izango gara, balearen egunean, aizue, eta bihar pertsona zeliakoen nazioarteko egunere izango da. Badakizue, zeliakoek, pertsona zeliakoek glutenarekiko intolerantzia dutela,
0: nei.
1: Eta hori aipatzen dugunean, beti datorkiku burura janaria, esaten dugu, jo, zenbait gauza ezin dituzten jan, adibidez, ogia, ez da, ogia glutena du, adibidez, ogia, baina badira beste produktu asko, jangarriak ez direnak janariak, glutena dutenak eta pertsona horientzat kaltegarriak izan daitezkeenak. Adibidez, hortzetako pasta.
0: Ah,
1: adibidez.
2: Mira.
1: Adibidez. Eta badira beste batzuk imaginatzeare kosta egingo zaizkigunak, eh? Ba, hori guztiei buruz hitz egingo dugu, Ane Santestebanekin, Gipuzkoako Zeliakoen Federazioko kidearekin. Eta berak kontatuko dizkigu, zeintzuk diren, zeliakoentzat kaltegarriak izan daitezkeen beste produktu horiek askotan konturatu eta imaginatu ezin ditzakegunak.
0: Beraz, gluten free saioa egingo duzu, itxas festivaletik, ohikoa baino laburxiago,
1: emakumezkoen
0: txirrendulari itzulia dela eta, baina kabituko zarete.
1: Kabituko gara.
0: Joan egin behar duzu orain?
1: Zergatik?
0: Ez, hemen, Galder gaur bestator, Mikel beste eginkizun batzuetan dago, Carmel ez dakigu iritsiko den.
1: Geratzen nahi duzu pixka bat, geratuko naiz?
0: Irati eta Josune...
1: Geratuko naiz pixka bat. Lardazka pixka bat.
0: Carmelek esan dit baietz, iritsi dela, ondara ara joan da grabazio bat egitera, eta iritsi da, beraz. Tarte txiko detartuko dugu, gorka hota egizango dugu amabiterdiak hartzea.
1: Hori da, amabiterdiak.
0: Zure lankidek usten dizut, ez?
1: Bai, nina ez jefea, ez.
3: Ulalalala.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
5: Osasunarekin ez delako jolasten.
6: Esnearen zaporearen gatila.
7: Oso krematxoa delako.
8: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
10: Zure etxea, terraza eta lorategia landarez betetzeko garaia da. Zaindu berritu eta kanpoaldeaz gehiago disfrutatu. Udako barazkiak landatzeko garaia da. Landare aromatikoekin etxea usain eta zaporez betetzeko momentua. Prestatu zure txokoa ospakizunetarako eta arratsalde luzeak aire librean pasatzeko. Endanea, Arima Botanikoa. Orain Adunan ere aurkituko gaituzu. Zubi txiki industriaguneko 17.
11: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaletiren urteko deskonturiko nenekin. Ez dagutu euneko 75-erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturiko nena ez da Black. Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
12: Mima tu espazio.
13: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen. Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu itzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 188/4.
14: Autoaren GPS-a ulertzea.
15: Txan.
14: Edo zutabe bati ukitu gara.
15: Txan.
14: Aparkatzea.
15: Txan.
14: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
15: Txangan.
14: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
3: Euskadi Irratia.
0: Dugu mutila faltako zitzaizkigula gaur, iratira euskinda josunetoi hemen ditugu, Mikel lantokian data lanean ari da, baina udako faktoria presatzen ari dira, bera eta Jon Artano, Carmele ondarroan izan da, baina etorri zara, ez Carmele?
15: Bai, mentzen nago,
1: Oita hemen zortziko pertsona bat mutila da orain, dikera gizona.
0: Bai, eta gorka otai hemen geratu zen.
1: Bueno, erdi gizona nire kasuan.
0: Pixka batean.
1: Erdi gizona, baina oita hemen
0: zortzirekin
1: mutila ja ez. Nahiko nuke, baina mutila ja oita hemen zortzirekin ja... Motilla gazteagoa da, ez?
0: Ez? Motilla izan zaitezke hilko zaren
1: gazte. Nire amak ere esaten zuen, bai, mutil gazte bada, baina nola mutil gazte bat irurogei urtu ditu eta, baina bera baina gazteagoa zen oro, mutil gaztea zen.
0: Bueno, galder ezkontza batean da.
15: Bai.
1: Gaur? Galde,
0: bai, lagun baten ezkontzara...
1: Zein bidea?
0: Gaur zeukaten, sinadura udaletxean eta araxe joana da. Ezkontzak, noiz izan duzu azkeneko ezkontza irati?
16: Nik azkenengoa nire lagun baten ezkontzara juntzan, eta izan zan aurreko udan ustaia aldea.
15: Ezkontza, ezkontza. Gauza guztiekin, elementu bai, guztiekin.
0: Egon da berroita marreko ezkontza.
16: Bodorrio...
0: Edo berreunekoa.
16: Oida,
15: bai, berreun,
16: bai,
15: gaur egun gehiago.
16: Bodorrio eta oi, jate xoajun, festa eta kompletoa, pako zoa, oida.
15: Niko aita lehiru urte, ordu batian pres tabernatik anatea, jantzi, taxi xartu, jun eskerra gertun zeon, bazkaldu eta korrika bera jetxi. Zatika.
0: Lanera.
15: Lanea, ostea. Baina oso neska matxegarri jazan da mutila de bai, eta ondo.
0: Hona egin zinen.
15: Baina, bueno, ez boda bate disfrutatu, ez. Gero igual, eskontzatik tabernara joango ziren zure gana. Oi, bai, hombre! Hombre! Denak!
0: Aurreneko dantza ja ez da gare bateko balsa, baizik eta...
15: Bueno, denak jutiala eta gaina, bueno, oso, bueno, hoxe bakarri faltazan, ez gutien ere taberna.
0: Josun, ezuke egin duzun keinuagatik etxezkizu ezkontzak gustatzen?
15: Ez ezki gustatzen bate de. Ez nien eiz ezkondu, eta nien eiz ezkonduko de beine, argita garbidakat. Bueno, hoi karonakan amazazpi urtekin nitzala ezkonduko, ez da marabilosu. Ez.
1: Eta zergatik?
15: Zergatikan, ez te sinistatzen gauzeitan.
0: Zer dia, gauzoetan zer da, betiko
15: izateko gauza? Betiko asuntoini, betiko da kantan, hola, elizan iltzanean beti betiko kantatzeko nahola,
0: betiko. Hori da, betiko.
1: Ez una eskontzak aldatu dira, gaur egun eskontzak ez dira betiko. Baina,
15: diseinatuko nuke, igual, ba, ekonomiko.
1: Bueno, baina hori eskontzea da, esan nahi dut.
15: Hoi, netzako ez da eskontzea.
1: Netzako eskontzea da,
15: netzako eskontzea da, ba, kriston invitazio, invitatu pila,
1: elizan. Ah, bodorrioa, ospakizuna. Ah, vale, vale.
15: Ez.
1: Baina sinatu bai, Josune, zuk sinatuko zenuken norbaitekin deskuidoan zuetako norbait, bai,
0: ospitalean
1: bai. Egungo balitzagian, egun libre batzuk aktualizateko, edo pentsio bat kobratu alizateko zer pasatzen
15: balitzen. Ah, otako, bai,
1: orduan bai.
15: Ezke, ez da, oide, ezke, ez dakit. Baina ez da sinistatzen.
0: Baina gero...
15: Gauz oitan igual, bai. Baina ezkondu, zea gura familia, raketa, rollo, zarroi, ez da pentsatu de. Oi, ez da sinistatzen, eta txuriz gutxigo. Eta gaina, ezkondu kanitzake beltzez ogorriz. Eta gaina, jungo nizteke ortera. Eta, baina, ez da, ala pentsatuta de, ez.
0: Ez, irazi. Zuk, maite dituzu ezkontzak gonbidatu gisa?
16: Gonbidatu gisa, bai.
0: Asko, gutxi...
16: A ber, nikun ez bi ezkontzata, nere lagunena, eta...
0: Zure bizitza osoan bi ezkontzatan izan zara.
16: Lagunena, bai.
0: Bai.
16: Eta...
0: Zer bat dituzu?
16: Niko gaita mar.
0: Ja, bai,
16: claro,
0: hortxe zaudete, orain da, ez? Carmele, orain tokatzen da, ez?
15: Orain tokatzen da, bai.
16: Oida, da, garai.
0: Gero xautzea, orain dato.
16: Eso, berra duke nire kuadreko keziala eskondu behar zedenak ea rarita batzuk, eta...
15: Diferentiak.
16: Diferente.
15: Rarita,
16: ez? Nire rara izatea bai gustatzen zaite, ez? Zauket arazi.
1: Kuadrillako aizan haiko nuke, nik.
16: Claro, total. Eta, zera, ba, oi, gonbidatu bezala nik egia esan oso ondo pasatzen dut, gustoa jun izan naiz, errepikatuko nuke zerbait da, egia da, ba, ditu alde, tio, bueno, pues, enesan jungo, ba, oi, hilabetero esakizan bate eskontzataz, azkenen dirue jungo zait, nik ez dauketola naiz Paris Hilton hemen hiltzeko, zera...
0: Biletea partitzen?
16: Claro, baina...
15: Ondo dago asko jota urtean bat, ez? Ze, bat,
16: zuk izan
15: dituzte, agian urtean sortzi.
1: Hori?
15: Bueno. Nik ez hautzen jendia juntana, ez? Bost da zibo detan. Bai, zortzian asko da, baina bost... Nik, leheno, komentatu doen ben, Zagarote eta noi itenei da jende pila bat, zikitixakin, ezkontzak, eta kriston ondo pasatzeu, jutei oso kontentu eta ateatzei oso kontentu der.
1: Bai, nire gombidatu ninduten ezkontza batera, eta gombidatu literalki.
15: Bai,
16: ez zer oso pagatu.
1: Ez nuen nik ezer ordaindu, eta gombidapenean jartzen zuen, debekatuta opariak egitea. Bai. Eta ezkontza hura ere zagardotegi baten, izan zen, bai. Eta ezkongaiek ordaindu ziguten denoi, zagardotegiko menua.
15: Da,
1: eta pasagenun...
15: Bai, Gorka, eta ni gaina usted jendea de sagarote batean juten batzea erropa digo lezu
16: pasatuitzea,
15: karo eskatzen nien beti zerbait eustezu esate gara, nik etote zerre osiko bat eustezu zerbait beti, o perukeria juro
1: dotore joan gindintzen, nire kasuan, nire tandere mutila dotore joan ginen, baina agian beste ezkontza batzuetarako gauza gehiago erosten ditugu edo zaiz ez ara joan ginen amerikanatxo bat jantzi alkandoratxo bat eta
16: erosu
1: bai.
16: Nik gauzat esango, ja, nik ulertzen dut jendek esate honen, diru ez balen badezu ulertzen dut, obviamente, erropatoi guztiere gasto badela, eta orduan pues, jende biltzako ezak zehartu, erosi, pereza mati erosteetak, beti diru kontu dianen, baino, diru kontuk ez balen badie, nik sinceramente, ez dut ulertzen, ez eukitzea gogok, eleante juteko egun bat, zerbait divertigarri jasteko, aldatzeko zure errutinatik ateatzeko, eta zure zona konfort hortatik ateatzeko, oza, izabergea horterak, oza, bizitzari jarri berzatik brillo
15: ni gaina
16: modatzi
0: ezkontzetara hortera joaten zara.
16: Bueno, ni oso lean
0: perdimos zarratuta. Baina pixka mozorratuta.
16: Bueno, pues mira, justo batea bai ikun izala hola pixkat elegantego ba hola mono gorri batekin eta esa oso nik normalan erabiltzen deten erropa, baina bigarrengo ezkontzara kun izan soineko urdin batekin dela 2000koan nere amarena san 2000 garaiko eta ni naiz oso 2000 garaiko erropakoa. Ordun hor juntza nahiko ere estiloakin lotuta. Bai, igual esain urbanoa edo esain txonia, baina bai pues nere estiloakin lotuta eta elegantea.
15: Bueno, ni gaineko moda gazitzu zikusi, baina gaina mutila beti berdin jutia. Horteros,
16: osea, que mutila kaburtu aki.
0: Bai, eta traje bat, ondo elitzeko traje bat, ba...
15: Eta hoi bakarrikan ez, gio aldatzeko alkandorak eta trakia korte fiel, estilo korte fiel. Ba, denako la jutia, eta bat
1: aizu ba, nik era manu kuadro dun amerikana
15: bat. Ez dute magoetan baino, nik ikusi jo boda asko, eta mutilak orterua jutia. Asko zobeto goda, gaina ez dakile asko kematen, igual korrika deituko jabare mundu guztiak, neskak, bale, paso, neskak paso. Batzuk,
16: Bueno, neskak bai batzuk tela,
15: Tela.
0: Explikatuko dizuegu zergatik ari garen honi buruz hitz egiten. Pasaren larumatean Euskal Herrian ezkontza bat izan zen, bueno, gehiago ere izango ziren, baina ezkontza zehatz bati buruz aritu nahi dugu edo horrek jarri dugu aitzakia.
3: Gaztea Irratia Instagramen jarraitzen dutenek, ba, honezkero ikusiko zuten, Ola Aldizkariaren gixako erreportajean nola egin duten, Aino Etxebarriaren ezkontzarekin. Aino Etxebarria, Gazteako esatarioia, eta Peio Arrillaga ezkondu egin dira. Eta elkarri goxo helduta, kopeta-kopetaren kontra dutela, horrelaxia agertzen dira, erretratu nagusian. Bost orrialdeko erreportajea, ezkonberrien irudi gehiago jarri dituzte, baita gonbidatuen argazkiak ere, eta tartean ikusi ditugu, ba, Gazteako esataria, Ganagoitia, Nere Alias, Txurru...
0: Danak daute. Norden guztia ezkontza horretan zen, eta alaxe erakutsi dute sareetan. Eta gero adirazpenak daude, ba aldizkarietan egiten den bezala, txutxumutxu aldizkarietan. Adibidez, Pellok dio Ainoarekin bizitza mendi errusiar baten modukoa dela, baina ez zuela bertatik jeitsi nahi.
1: Ai.
0: Eta Eraztunen ordez, zapi kuadrodunak trukatu dituzte.
1: Ai,
0: eta
1: ia
0: esan, ez gaude ohituta Euskaldunon mundu txiki honetan gisa honetako erreportajeak ikustera, eta gure bizitza pribatua modu honetan erakustera. Zuei zeiru izan zaizu hau. Ainoarekin hitz egin dugu, eta nahi genuen gaur Ainoa zuzenean izan. Baina ez da ibidaian da, eta esan dugu, nahi badu beste momenturen batean bat egingo duela, baina gaur ezin duela.
3: Beraz, gero esklusiba eman beharko du horrekin ere, ez?
1: Claro.
3: Ez da ibidaiarekin.
15: Nik argazki batzu ikusitut, esangoet zein... gustatu zeiten, zein ez dizkiten gustatu ez, zein
16: bueno,
15: ez
16: dizkiten gustatu ez. Baina hori ez agaia.
15: Baina aurra inun esan, eske mutila hau ikerri gustatu zeita.
0: Zezan behar duzu.
15: Bai. Eta gaina uste temen dikapasatzea lastero. Netzako hau zeon...
1: A ver.
0: Ea, Gazte Irratian sartuko gara, pipipi.
16: Ai, Joseba Sakristan.
1: Joseba Sakristan.
0: Joseba Sakristan, ondo.
15: Bai.
0: Oso ondo.
15: Gustatzen zaio mutilaren jarrera, estiloa, izateko, ez zautzen ez zerratikan, eta dio, haunen nahi nintzuenek ezea kutsi, arrazi batzu ikusi txut eta. Ba, Instagram ateatzea ni ezkonduko nintzak nintzak, eta ni baino, haizu, beraien gustua da, eta bale, nik ez, nahiko, ni ez, nire bizitza kontatu bai, nire bizitza argazkitan atea ez.
0: Itzez bai, iruditzez.
15: Bai, iruditzez, ez da, nik, baino, ulertzen dut, jendeak ilotzea. Eta kobratuko lukede, ulertzen dut bakoitzak, nahi du nahi. Baino, nik, aunque sean Tonita la Fantástica, nere imagena azaldu, inbitatukin da hola, nahi guztatzen zait, gauzeitan, pribatuk.
0: Pribatuan.
15: Jende asko baino, pribatuk.
0: Ez dakit iratik berden pentsatuko te duen.
16: Ez, esan beharra duket, bueno, lehen da bizi, eskontzana, Ainhoa Seón, guapísima, o sea, da Euskal Herriko Paris Hilton, pues, Euskal Herriko Sharpay, absolutamente perfecta, eta ba, argazki hortan ere bai ateratzen dira nere pantogeiak, Ibon, Alain, Paris, eta danak zeuden...
1: No, esan duzu pantogei?
16: Ez
1: pantogei, ez
16: da
1: pantogei.
0: Bere taldetxoa.
1: Panto zer da?
16: Panto neiz.
0: Bera,
16: ez pantogei, nire
0: gehiagati. Vale,
1: vale.
16: Eta, ba, denak zo dela oso guapak, eta nire reportake hoi asko gustatzen, gazteako, iruditu zait, oso divertigarria, eta behar diela olako txutxumutxu eta olako gauza divertigarrik. Simplemente lehen esan duten bezala, bizitzai brillo pixka jarri behar zailo. Eta hortio, esangoet, ni, a ber, nik naiz eskonduko, ez auket intentzioik eskonduko, kontzeko, nei protagonismoa beste pertsona batekin konpartitzea ez etondora maten, eta...
1: Zuzure buruarekin eskonduko zinatzen.
16: Behar, oida, nire buruarekin eskonduko nintzen. Eta ordun...
15: Zuzuna botatzeko. Ja, no, eta gaina, oi sinistatze jo nik, eh?
0: Bea, baina, oso sintzera da.
1: Garai batean, mugimendu feminista batzuetan antolatu izan ziren Euskal Herrian bertan. Hori da.
0: Baina, dibidez, ingo zenuke argazki reportaje bat, ez dakit norbe, diseinatzaile batek esango balizu, irati, jantziko zaitut, eta utziko diazu argazki batzuk ateratzen, eta
16: gero
0: zabalduko dugu hau zenora.
16: Bai, dudik gabe, eta, a ber, nere bizitza kontatzena ez aukete arazoik, hombre, nik limitea jarrita esan nahi zut, ez ete... Osa, ez kontatuko zerbait enaola eroso edo enaola komoda, baino enei, osa, arroioi guztie de erreportaje bat intani protagonista izanta ganea, jantzi eta guapa eta divina targazikatea, osa, nahi me encanta, eta ingo nuke dudigabe.
0: Bueno, ba, orantxe segiko dugu izketa, baina Euskal Metera egin behar dugu. Miriam Ruiz, kaixo egunon.
17: Kaixo egunon.
0: Itzulia Women eta Itxas Festivala eta itzordu asko ditugu gure artean, esaiguzu ba, seguraldi izango dugun datozen orduetan.
17: Ba, gero nahazia eta ez egonkorra izango dugu, eh? Aterruneak eta ostarteak zabalduko dira, baina ez dira batere fidagarriak izako, eh? Oraindik iparmendebaldeko haizeak itsasotik euri zaparradak bultzatuko dituelako. Hala ere egia da arratsaldean, ba, zaparra horiek ikeros eta ulagoak eta bakanagoak izango dira. Hotzetik jarraituko du, iparmendebaldeko haize finarekin, beroenak gaur 15 gradutik behera geratuko dira.
0: Eta azte buruan?
17: Ba, egoera lasaiagoa izango dugu asteburuan, baina bustitik jarraituko du. Larun batean giro motel eta umela izango dugu, batez ere goizian eta Kantauri zurialdean. Arratsaldean aterruneak lusatu egingo dira eta hegoaldean ez du euririk egingo, baina ipar partean guztiz atertzea dexente kostako zaio. Eta gero igandean, ba, eguna lehorretik hasiko dugu, baina eguerdirako fronte berri bat gerturatuko da eta euritara joko du. Eta temperaturari dagokionez, ba, egunez egun gora egingo du, temperaturak 15 bat gradura egoko da temperatura larun batean eta igandean apurtxua gorago 16-18 gradura egoko da.
18: Faktoria.
0: Miriam Ruiz, eskerrik asko. Ze pasada. Bai, aio, aio. Ez dakit.
1: Hasiera izela hitz egiten.
0: Teknikoarekin deskoordinazio txiki bat izan.
1: Galetura inoen Miriani ea posibilote zuten igandean fronte hori pixka bat, eguerdeti pixkatxo bat ateratzea. Putz egitea pixka bat. Berandu xeago iritzi zedin, ze gure saioa bestela, ai ama.
0: Ez,
1: karpa badugu, baina.
0: Ezkontzaz ari ginen, eta Ainhoa Etxebarria eta Pelloren ezkontzaz ari ginen. Baina modu berean, Izaro abeslariak aurra izan du, eta bere sare sozialetan dozen arditik gora argazki jarri ditu bere Instagram kontuan. Umearen pribatutasuna zaintzeko lore bat jarri dio argazkietan, baina ikusi dugu bera umearekin, bikotekidea umearen aita txikiarekin, umea lo, umearen oina, eta gaur Gipuzkoako egunkaririk salduenak argazki hobetako bat publikatu du.
1: Baina ez badi madu umea erakutsi nahi zergatik jartzen ditu bere argazkia.
15: Eske egite esan bizet, eh? A ber, bueno, esan.
1: Ez, arraro eruditzen zait, ez dut umea erakutsi nahi, baina aldi berean jartzen dut bere argazkia.
16: Bueno, partekatu nahi du bere zoriontasuna. Ba, momentu horretan, zera,
3: jakinestan, bai. Ba, aurra izan duela.
16: Bai, ze, 16,000 datxegit, nola zen hau? Atxegin dut, edo datxegit ditu ja, argazki bildu monek. Alegia, jende asko zegoen honen zain, edo behintzat, aurdunaldia ere nola kontatu duen, ba behintzat, kontatu
15: duen. Nik ze pentsatzen?
16: Bai.
15: Errespeto guztiakin bere ilusioa enbada hoi, ba, osonto. Eske, ez, nik ez, eske ez detu lertzen. Ne. Nik eakusten bat, eakutsiko dena. Ni tripa, umia, ondokua, saitxa eta izkina. Ne oaingo, zeak eskuk, begi bat, eakusten bat zu eakutsi dena. Dena.
16: Baina umea ez erakustea horrek ere badauka zentzua.
1: Baina umea ez erakustea zer da, barkatu, umea ez erakustea zer da, bakarrik aurpegia estaltzea.
16: Bueno, egia da gero, ume bat ere, ume jaio berri bat hori da, ez duzu, ume jaio berri bat, zeurea ezagutzeko ere, umatzea ez
15: erakustea. Aliatzen egin da,
16: osea, ez identifikatzeko pertsonaz, azkenen hankabat edo, osea, gorpuz bat hola, pues ez ezu identifikatzen hola, osea, ume guztik iguala dia, esan egin zut, eza identifikatzen zeine...
3: Ume guztia dira munduko politenak.
16: Bai.
1: Bat ez ere gura zuentzat.
15: Baina nik eskoi, eske...
16: Habe, nik ez ez epaitzen, osea, bako ezak erakustera
15: edo. Eska erakutsitena, umia, parrez, onearrez, o...
1: Galare, adin txikikoak zaretan erakustea... Hori ari gara pixkanaka gainditzen, ez? Hori ja, zara dut, ja, konsientzia zabaltzen ari da, adintxikikoak zareetan erakustearena, ba, delitu ere izan daitekela, adibidez, orduan horregatik tapatzen diote aurpegia, baina aurpegia ez tali bai baina gorputza, ez, pixkat, arraro iruditzen zait.
16: Pixka bat gaia zen norbere gauzak kontatzea, eta norbere argazkiak kontatzea, eta argazki bidez zure bizitza retransmititzea. Pentsatzea badagoela hor norbait interesatzen zaiona zure bizitza.
3: Eta badirudi, gainera, baiet, jendeari interesatzen zaiola.
15: Baina, zuk ustezu jende asko gustatzen zaiola gure, oita, kuriositatea, baina, gustatu gure bizitza?
16: Bueno.
15: Kipa.
16: A ber, kritikatzeko, izak...
15: oin zei da kritikatzen, ni kritikatzen, nahi naiz. Zei da kritikatzen, kontu ba.
16: Baina, a ber, egia, adibidez, dago la jendea igual, igotzen dola Instagramera, ba, janarian argazki bat, ez? Edo, esakit, beste zenbait gauza, eta adibidez, nehi, ba, sukaldea, ez zela zerbait nire gustan zaitena, janaria eta hola, ba, nehi berdin zait beha txuleta bat jaten balin badu, edo, ba, esakit, beste zerbait. Baina, bueno, nik ulertzet, ba, dola jendea, ba, jende asko, interesa daukela, olako, ba, kontenidun, eta, pues, jendeak iten dula janari kontenidun eta hola, eta kristen interesa dauke, eta birala iten da, oza, azkenen bako ez daukeu, interes diferentek, nahi adibidez, oza, norbatek igotzea, outfitan argazkioet, ba, bai gustan zaite ikustea, berken nire erropa gustan zaite, interesatu ite, ba, norbaitek ze outfita damakin gaur o bihar, oze, orduan da, nik uste, zakit interesan arabera.
15: Nire bai zuk razien zenek itxieten, zuk sare sozialetan, itxotzezu, gaur na, da hasti hartia, gaur gozaldu de, eta guain jugunez pasietz, hanka denak, hanka laltxatzen guet, zerik, hanka txatzen guet dena berdin. Eta geho, eske horrorosota. Geo, kriston kontradizioa da, geo, nere bizitzako zea ez dena izeatu. Hau da, nere partikulara. Zure partikulara ze izango, neska.
16: A ber, baina, zuke bai, eskue daukezo esateko zen limite jarri nahi duzu. Osa, nik igual, imaginau, nahi detela erakutsi, ba, gaur nahola ezakize festivalen, baina igual ezetera kutsi nahi, ba, jo keze, zeinekin ahon edo, zein den nere txea, edo, osa, ezakite, asmatute nahi nahi gauzak, baina, osa, zuk zerbait erakustea, eso esan nahi zure bizi guzti erakutsi behar dukezola, zuk eskuida dukezola, zure ilimite jartzeko.
15: Ba, irati, baina, behin sartzen mazera rol hortan, ja. Oso komplikatu bada, nik, hau ez.
16: Baina eskuida dukezola, derecho dukezola, bai?
15: Hau ez zin, hau honean join bakarrik, emendik aurrea ez, igual da, oi. Honean jo bakarrik, emendik aurrea ez.
16: Daik guztesan
15: martzen.
16: Daik guztesan martzen.
15: Ja está.
16: Bueno, gaia itxi ingo dugu, baina bileran gai hau aipatu genuenean, aleia,
3: ezkontzena
16: hori da. Gure taldekide batek beste gogoeta gota zigun, Carmele.
3: Ea nola den posible, gaur egungo gazte biajatu eta mundu zabalekoak.
16: Horrela ditu zigun, gazte hoi.
1: Familia,
3: familia osatzeko unean, inguruko bikotekide aukeratzea.
1: Bueno, familia osatzea bera ere termino hori
16: bueno, familia osatu, asentatzeko ez edo,
3: edo bai, vale, ez daukazu zertan umerik izan, baina vale. Bueno, bai, ja bikotekide, epe luzerako bikotekidea esango dugu. Hori aukeratzerakoan, ba, ingurukoa dela. Euskal Herrikoa normalean, maiz provintzia berekoa, eta deskuidatuz gero, baiara berekoa, eta kasu askotan, herri berekoa. Aukera pila daukagu da gero.
16: Aleia, munduan barna gabiltza, ezautzen dugu hangoa eta bestekoa, eta probatzen dugu auta beste, baina gero, ja,
1: arrastoan
16: sartu behar dugunean, itzultzen gara, gure konfort zonara.
1: Ez da izango gian
15: horri ni botako nitoke, bueno.
1: Ez izango zenioke.
15: Nik pasaten esperintzikin. Ez que, a ber, ez que esan inguet.
1: Bota?
15: Daude, kaso bat, gizon batzuk, onduan dakena, a ber, da emakume zoragarri bat, teki okustatzea zilek usatzea jona. Entenizezu, eta orduan, ibiltzeia erabateko personakin, bai guztien ezkoa, bai emakumea, baina gio onduan egunerokotasunean eta familia izateko bihardu beste erabateko.
1: Itxura zaintzeko?
15: Itxura zaintzeko, bai.
16: Baina, pixka bat jatorria zari zen gehiago hau, eh?
15: Ba,
16: betu, adibidez, guk estadistika batzuk egin ditugu. Eta beti aritzen gara besteenaz, ba, gure taldeko azterketa egin dugu. Gu oso klasikoa gara faktoria, no hartu gara, oso klasikoa gara.
15: Baki, dudik gabe baina.
16: Gure taldean oso moderno itxura daukagu, baina oso klasikoa. Zortzi gara, iruk herri bereko bikotekidea dute, herri berekoa, munduan barren ibili dira, estentziak hartu dituzte, herri berekoak. Beste lauk, provintzia berekoa, naiz eta baiara ezberdinetakoak izan. Eta bat eta bakarra da, Euskal Herritik kanpoko bikotekidea duena.
15: Ja. Eta nik oidi galdera bat ingo nileke. Eta zup, zuek.
3: Hori egu gara.
15: Bai, zuek. Eta zuek galderein aldi. Jo, zuen ondokuai. Ze pentsatzen duen.
16: Ze pentsatuko duen. Zuek.
15: Zuek zartaki zuek. Galderein aldi jo zuek.
16: Epa, baina galdera da, zergatik jotzen, ez dakit, probatu dituzu munduko jaki guztiak, eta azkenean erabakitzen duzu.

0: izango litzateke zuen taldean egitea ja inkesta zabalsiago bat eta ea lankideak ote diren bikotekideak edo nola ezagutu ote dituzten azkenean eguneroko bizitzan, ezta? Eta nik uste dut izan daitekeela probabilitate kontu bat, zu pasatzen bali baduzu zure bizitzaren zure bizitzako denboraren 180 zure provintzian, ba logikoena izango da provintziako bikotekidei.
1: Horrados no, baina esan behar duket gauza bat bai iruditzen zetera, igual nere perspektiba da, ez dakite zu ekola ikuste zuen, baina nik uste aina izena da asko, jendea mugitzen dela, ba, unibertsitate garaien, ez, ba, imaginatu zu, Donostiko alen bazea, ba, Bilbo agutezea, edo inkluso kanpo agutezea, eta igual, ba, hor, oza, jende gehiengoak, ba, erlatzo diferente dira, baina jende gehiena, ba, igual ez dauke, hola, erlazio seriogo bat, edo tal. Ta ero ja, ba, unibertsitate garaia pasatzeanen, pues, logikogo, edo gehiotan gertatzea, ba, ja, bikote bat, luzego izatea. Eta, gauzea, nik ikusten nahi naizena asko, eta, ez bakar, ondarri nire herrin, baizik eta herri askotan da, jendea esela herritik muitzen.
2: Hori da.
1: Zer
3: beste lagina batek zer dio, Carmele? Kuadrillan 15 diren hoiena nola zen?
4: 15 dira kuadrillan, eta kontatuko dut, datua zehatzen mateko, baina uste dut, 10 edo herri berekoa dutela bikotekidea.
3: 15etik 10ek herri berekoa dute bikotekidea.
1: Ezio mugitzen herritik. Osa, jente asko ez da mugitzen.
0: Baina hori da, probabilitatea, ez balde azala herritik mugitzen, herriko bikotekidea.
1: Ez da, total.
2: Baina, ez da, baina, ze politia dan, zu persona bat ez dautzia, eta, jo, aste buru bota fun bihar dut, imagineto, Madridea, o Barcelona, o medalo, eta, jo, nola pasatukoet. Ja, nik,
3: amarre?
2: Gleno, obeto pasatuet, aliatu nazizten. Eta, zeatikan izan behar du, eske nik ingurukoak ez izki bat egustatzen, a ber, ingurukoak, nera herrikoak, eta yeah. Ulertzen, nire izte ikertatu, nora ziten gertatu raro iritzitzait, nire raro iritzitzait, nire herrikoatekin ez derotuta.
0: Oso ikusiak dituzu ja josune, oso
2: ikusiak. Ikusita azkatala, ez horreatik, eske nire burua...
3: Ez dituzu inoiz horrela ikusi.
2: Horrela ikusi.
3: Beste testu inguru batean ezagutu dituzu igual. Eta
2: lantokin ez.
3: Lantokian ere ez.
2: Baina...
3: Lantokia ere izaten da, ez? Txispa sortzen da lantokian.
2: Bueno...
0: Batzuei lantokian sortu zitzego, txispa.
2: Ba, baina nik ez.
3: Ez. Gero, zuk esan duzu ez, bai, asteburuatean bordelerazoaz osondo, asteburuatean bordelerazoaz, urrengoan bordeleko dator, urrengoan bordelerazoaz, urrengoan bordeleko dator, yeah. Eta ezkontza tamaino diru gehiago gastatzen duzu, hori ere bai.
2: Yeah, baina eta, erbio, eske, ke,
0: baina hori oso polita da.
2: Ke pokor.
0: Baina hori oso polita
1: da. Eukin behar da,
0: eh? Ez agotzen duen lagu bat, kadizeko bikotekidea duena. Kadizeko bikotekidea.
3: Euskalduna bera.
0: Euskalduna, Euskal Herrian bizi da, eta joaten da, sarri-sarri kadizera, no?
1: Ja.
3: Bakoitza bizila bere
0: bai ikusi behartza jo joan aurreko orduetan ze poza izaten duen.
4: Claro, no, hori bai, baina.
2: Eta erdia
0: jo. Zer bat urte iraun daiteke norre hori da beste galdera.
2: Sartu zuen,
1: sartu dirua eta denborare.
2: Aitxo, materiala sartzen zuen, keno. Ja sartu zuen materiala, no. Ba, utzi gauz batzu beste oiteko, nik interesa handia demakat. Gizonezko emakumia o menalo, no, aitxo namona. Ba, oneaino, zu oneaino, torrita zu oneaino, ze politia.
1: Baina,
2: ukiaren kezo. Baina, ukiaren kezo. Baina, ukiaren kezo. Baina, ukiaren kezo. Baina, ukiaren kezo. Baina, ukiaren kezo. Baina, ukiaren kezo. Baina, ukiaren kezo. Baina, ukiaren kezo.
3: Bidean irrikaz joan. Pentsatu.
2: Nik ez zautu persona bat.
0: Baina hori zer gau.
2: Aliatu, bat ez gustatu.
3: Ja.
2: Ama, ato baina, azte buru bonekin pasari.
0: Gaueko rollo baten ondoren josune. Claro, hori gertatzen da iuntasunaren ondorioz eta alkoholaren ondorioz batzuetan.
2: Aizu nik alkoholik ez duten karintasuna justu badakat, eh? Gauzit, justu. Ez. Baina ez, nahi askotan pasatu zaitoi. Igual ez autu persona bat, ezta? Eta, jose, kriston, zea jarri, kriston fantasio.
0: Idealizatu.
2: Idealizatu, eta ma, hau alda.
0: Pasa ezan zaitori gau askotan. Gau ez guztora
2: egon berarekin.
0: Urreko goizean jekit esan, uff!
2: Que pereza.
3: Ya. Bano nere herrira. Bano nere herrira. Bueno, ederki, ba, errepaso ederra eman diegu, batita besteari. Izen da bizen esan ditugu gainera, baina, bueno, eurek izan dira, sare sozialetan, beraien argazkia publikatu
0: dituztenak,
3: eta guk aitzakia baliatu horretarako.
2: Azkenean, bakoitzakin behar du, behar nahi duna.
3: Hoi da. Bai. Gu hemen gaude, egiten duten hori...
4: Kritikatzeko,
1: hombre, ederki.
2: Guri de kritikatu, eh?
3: Ah, bai, noski, kritikatura zaiz, 6-6-6-6-6-0-0-0. Gorkatu ahi, eskerek asko, gaurko egonaldiagatik.
0: Hori da.
3: So, gustora egon gara, etorri nahi duzunean, eh?
0: Ere, bai, eh?
1: Hoi da.
3: Venga, orain lana pilatu zaiz.
1: Kritikatzea,
0: gori xipena. Eskontzera, venga, eskontzera denak.
3: Aio, gorka.
5: Zen motorren, badakigu auto bereziak maite dituzula. Omoda eta jaeku bezalakoak, beren teknologia eta diseinu paregabeekin. Horregatik eskaintzen dizkizugu Omoda eta jaeku egunak. 10 egun paregabe deskontu berezia.

0: Berlino moda edo jaku bat etxera eramateko prezio paregabe batean. Maiatzaren 6tik 18ra moda eta jaeku egunak zen motorren. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Carza.
1: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
2: Alkampon, maiatzaren 15tik 17ra, otarrainska egosia, 20-30 aleko tamaina, kiloa, 989 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: En Alkampo sales ganando.
4: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales.
7: Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
8: Mima tu espazio.
9: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
10: Euskadi Irratia.

0: Irati eta Josune, estei bideietako plana izan daiteke gurutzontzi batean bidaia bat egitea. Gaur egunia arrisku praktikare bai, baina estei bideietako plana. Iriziri goazen bitartean, bai, igerileku ertzean jarleku etzan batean goaz zela, edo Cancuneko txiringito batean bi aste pasatzea tumbona batean. Tumbona batean, tumbonarik libre topatzen badugu.
1: Ze batzuetan ez da kontu erraza izaten, Alemaniako turista batek 1,000 euro jaso ditu indemnizazio gisa, Kosu arteko hotel batean egin zuen egonaldian ezinezkoa izan zitzaiolako piztina inguruan tumbonarik lortzea. Bere hitzetan goizeko 6:00etarako etzan toki guztiak erreserbatuta egoten ziren toaien bidez eta ez zuen sekula tumbonarik lortu. Gizon honek kexa formala egin zion bidaia agentziari eta baita hotelari ere. 400 gelako hotel erraldoia da. 6 igerilekuren inguruan hainbat bezalki zeuzkana, baina antza denez, ba, ez bezero guztientzat adina, 7,000 euroko bidea izan zen, eta orain, ba, 1,000 eskuratu ditu.
0: Baloratu nahi duzuen, notizia hau?
2: Bueno, ez que nik uste denokin deula olako gauzen bat, eh?
0: Erreserbatzera.
2: Jute mazte hoteleta...
0: Denuntziatu.
2: Hoteleta jure eta jendeak goizeko seitako jartzeia. Oi, gaizki irutzen, baina denokin deu zerbait jarri jartzia.
3: Goizeko seitan, enaiz jeikitzen.
2: Ba, hoteleta jute mazea matia...
3: Playa jute naiz, behar ba... O sea, de hecho, nahi dagoet playa jun hotele neotea baino, sani hoteleko piztinera jungo nintzen, ba, oi, momentu baten basak eta txalden, o pues pixkate otean edizet gustatzen, oporreta jutea bakarrik hotelen egoteko. Ne gustan zait, ba, herri edo hiri harta jutea eta alba da playa.
0: Pagatu dituzu 7,000 euro, eta zuk nahi duzu, zure, etzan tokia, piztinaren alboan. Joan zara, ui, hartuta dodanak, urrengo gunean, ui, hartuta dodanak. Eta zu nola, alemana zaren, eta ez duzun nahi, ba, beste herrialdetan egiten dituzten terkimaio hurik erabili, ez duzu toalla jarri, ez du toalla jarriko, eta ez duzu azkenean tumorarik lortzen.
2: Ja, eske hoy nik ni batzen azkeneko bide, bueno, aspaldin, eta goizian jeki gozaldute tenak okupatuta, baina izait, bat importatik ez gehu zikizat azten da. Baina ni batzen Ramon Moskea duta, togik ez zelako. Hoi, hoteletan normalian utaran, hoi pasatzen da.
3: A ver, nik esetan da ikusten toalla jartzean, baina, ja, esak, ja, osea, asumitua daukegun gauza bat bezala dela, ja, ez? Osea...
0: Bai, toalla jartzea, bueno, ez erreserbazia itzegin edugu notizionetatik tiraka. Tumbona reservatzea, toalla bat jarrita, baina esan daiteke antzoki batean eserlekua reservatzea, kazadora jarrita.
2: Hoy de no kindeu.
0: Bai, edo ilara batean esatea, gordeko idea zu tokia.
2: Aniko ese, uy ese, lengua tiene autira, lengua tiene avenidan, Donostian autobusa paradan. Eta dauden 7-8 emakume. Eta bate beriatu jozitan da, honek zerbait esango nahi. Fijate, sensazio, ni eske bruja bai naiz, bruja naiz. Autobusa etorri zen, autobusa ekatuzan pixkatatzeago. Eta esan ziten, erderatze esan ziten, eh? Ezate, nino zu baino lehenago, eta esan nino, bidatu nina malaletxe bateki, pornoetik malostikakin, esan nina izu. Nik zerbait esan aldizut. Autobusa guztia utxadota. Hora diga, jendea zeitu moskeatzea,
0: Ba, ba zu tokia gordetzen ari zarendean, norbait aurrean jartzea, zuk ere esango zenuen.
2: Nik eneitzen aurreatuta.
0: Ja.
2: Ikusi zitena onditia, beste txikizian, ikusi zitena onditia, eta zantzen, honek zehurt, ezken nion ez zerrezan da gaina.
0: Josune, ederra izango zara zu, norbaitek aurre hartzen badizu.
2: Ba, arritxin gotzinake, nire pasa.
0: Bai?
2: Bai, pasa. Arritxu, bez, gauzekin arritxu, zinateke, pasa, jendia amargatuta bizia, jendia, niko ilasei behin, no? On gauza askotan malaletxe jarriko nintzen, baina, o gauza horrekin ez?
0: Irati.
3: Habe, ni egi esan autobusen, igual, imaginau, ba, nik hartzen lehendabiziko paradan, tan ere lagun ekartzen dola bigarrengo paradan, jendea, osea, jende gutxi balin badao, esan edet, aurki asko libre balin badare, ba, igual bai jartze tola poltsa, nere lagunen nere ondo esertzeko, baina ikusten balin badet, ba, ja ezaudela eserlekuik eta jendea eseri nahi dola, ba, simplemente poltsak entzendet, eta jazta, osea, albalin badet nere lagunan ondo neon, perfecto, baina beste norbait bat, beste pertsona bat, behar balin badauke eserlekuik, pues behan zako, eta sin problema.
1: Hori laguna espero duztunean, baina beste batzuetan hori egiton da lagunik gabe. Jendeak usten du poltsa alboko eserlekuan eta ez du kentzen, naiz eta autobusa beteta egon.
2: Bueno, hoy normal.
3: Pero sí. Jarri, o sea, pasilloko, o sea, leioko alden jarri barren pasilloko, horrek ematen amorru bat.
1: Azkena, ainda.
2: Baina, baina, zateten, haizu altxa mesedez, porque nik protesis, tengo tres protesis, eta gona, dena, ez, ze, ez tutasunak, nik toki jabia da, datea.
1: Baina, eskatu beharra ere.
3: Ja, oida, eske.
0: Begira, gure lankide batek segiten duen bazkal orduan. Berari gustatzen zaio kafe hartzea, haino, akaso.
4: Egoer, justu orain sartu behar ginen.
0: Bai,
4: sartu behar nintzen.
1: Ez da zu izango, ez, Ainoa?
0: Ainoa da pairatzen duena. Kontua da, kafe hartzeko bene, edalontzi batzu daudela, gehienak dira portzelana zurizkoak, baina badago bat ola beirazkoa dena, txikia, kafetxo bat hartzeko, nonbait oso aproposa, Ainoa?
4: Oso, bai, aproposa, tentagarria, eta denek nahi duguna.
0: Bai, bueno, ba, gure taldeko batek, lehen laginan sartu duen horietako batek, bikotekidea, bueno, bailarakoa du, bai, provintziakoa duena. Bigarren mailakoa. Eiten du hartu bazkariarekin batera kafearen katilua hartu eta erreserbatu.
4: Bai.
0: Orduan gero bazkaria bukatzen duenerako berak dauka bere dalontzia erreserbatu.
4: Ontzi hoiek kafea justu atera behar duzunen hartzeko tokian daude.
0: Bai, ez daude.
4: Berez ezin duzu, dalontziak zunei duzunean hartuta.
2: Ni bai zeingon nukeen, ni hartzeo katilu santu boi. Katilu santu boi hartzen. Ni kafia oain hartu behar behar behar, jun, hartu tarza txiki joi, apartatu eta nine horre kafia.
0: Hori egiten du, berak.
1: Hori egiten
0: du, erreserbatu. Baina, Ainoa
4: apartatu egiten du.
0: Berak egiten du, berak hartu eta bere bandejan hartu. Jaten ditu lentejak edo dana alakoa.
4: Kaferi gabe,
0: kaferi gabe. Eta berez, gero, joaten gara kafea nahi duenak, joan behar du gero, kafe makinara, eta orduan hartzen du katilua. Baina, berak ja, erreserbatuta dauka bere katilua.
1: Bat eta bakarra den. Hartzen du, inork eskentzeko. Eta
0: Ainoak ezin du bere portzelan asko.
2: Amasate, bai.
0: Eta lontzia.
2: Xelebria bat
0: zeaten.
4: Asko maite dugu elkarre, eta
2: xekulako maitetasunak eta letxiak. Xalerretasuna denoen ezka.
4: Bere alde esan beharra daukat.
0: Esango duzu?
4: Bai, bere alde esan beharra daukat. Behin baino gehiagotan, berak erreserratutako edalontzi horretan, gero nire atera diala kafea.
0: Abai, benetan egin noa.
4: Hori ere gertatu da.
0: Abai?
4: Bai. Orduan, bueno.
2: Ze dauzak apagatik dituzizu.
0: Edo demagun pasta kutsa bat. Ekarri dute pasta kutsa bat, eta txokolatezkoa bakarra dago. Eta guk ez daukagu gozerik, baina egiten dugu hartu txokolatezkoa. Eta gorde, ordenagailuaren ondoan, gero jateko.
2: Ja,
3: toi
2: gaitiritzatzen.
0: Ez da baida agaria da.
2: Baina, eske, Jesus. Nik horri bai erantzunen modi, baina eske txorakeri dia hoik. Benetan, hemen daude kaja pastak. Jan, bukatu arte. Ja, sta.
0: Ja, bai, baina gero, baina bukatu arte da, hartzen duzu.
2: Bai.
0: Txokolatezkoa. Bakarra dagoena, jende askok nahiko duena gero.
2: Orduan esan, zeren bate bat nahi adu txokolatezkoa, nik erdila txokolatezkoa erdila eta erdila eta beste erdila eta erdila.
1: Baina zu momentuan ez duzu jango, eh? Ez duzu nahi momentu horretan.
0: Programa bukatzen duzunean.
2: Bueno, igualtza jo, neska.
0: Iratik.
3: Ez, a ber, nahi kafean egia esan nahiko kuriosua iruditu. Kurioso etzango etitza. Eta pastana, pues bueno, eske nahi bat batzen zeten adidez, neri, hola, frutasko sabore dean pastak tola eskitza de gustatzen, tipo mermelada nata, hola. Inorri
1: eskitza
3: gustatzen. Eta hortun, txokolatena albelmet hartu, pues...
0: Zukartuko zenuke.
3: Nik hartuko nuke. Baina olako zerbaiten, bai, beste gauzetan, ba, ez nuke ingo. Yeah. Ja, kompartitzea importantea dala.
2: Bien, a ber, zenek hartzen, hori igual da, bazkari batetik anjetxi, eta kuadrilla bat, ez dut esango kuadrilla anjetxi, eta normen notatzea, gutxita jutean jendea bazkaltzea, hori pasatzea, esatet dakitalakoz. Eta, ze hartu biazue, eta batek esatu, bueno, nik manzanila bat, nik ebakila, eta lau arrengoak esatu, nik txupitu bat, dordun aurretikoak esan duna, bueno, nire, kentu manzanila eta kapia, jarri txupitua, todos troko txupitu. Aurretik esan zan, eska, ze nahi den, txupitu, hoi askotan gertatzen da, askotan gertatzen da. Zugur goua emagazu, gintoni batzet, gintonik ean eska. Ean zala zai.
3: Bueno, baina bazutan okurriz ez daizu igual, aldamen, yeah. Osa, derebende esaten dut, igual, eskatzen zuta, esakit, zero eza, eta batek esaten dut gintonik, eta esaten zu, oi, pues, igual, gintonika ondo sartzen da,
2: baina. Baina nik era hortan ez dut esan, Oi dia beti, ama erginak, ni manzanilla, ni mentita, ni zea, eta gio, txiston goua.
0: Ama, Ainoa, banatu dezagun mal
3: la sasti a favor. Hau ezin da reservatu.
4: Ezin da reservatu, baina izena eman daiteke eta egunero mezu pila bat jasotzen ditugu. Astenetan izan ditugu, Ane Eskoriatzarra, Noa eta Oxel Aretxabaletarrak. Eta azken galdera atzokoa izan zen, ea pelikulak non ikusteak gogoko nahiago duten. Agian zinean, lagunaren etxean, edo gustoko sofan botata, erantzun zuzena, hauxe.
5: Zerampan zinean.
6: Igual hobeto zeba, da pantalla handixagoa.
7: Eta beba idaztiak eta egual altu autok eta jako.
1: Zire ba maite dute belaunaldi berriek ere, eh?
4: Bai, bai, bai. Eta telematikoki zozketa egin dezagun, batetik 33ra Carmele.
1: Hogeita bi.
4: Hogeita bi, ederki, bat, iru, bi. Bukara duenari dituko diogu, bat, iru, bi.
1: Ederki, ba, azte buruan, iratita Josune, azekotatzen egun galderra datorren astean.
2: Ba, saludatu nahi ditut Aristerrazuko Juan Mari eta bera arreba Marian. Zatik atzo bideo inun eta esan oso ondo zatu.
3: Aisterra esan nire zu bideoa? Eta kantatu zen un tota de loka orduan.
4: Igande batean jo behar duzu Aristerrazura.
2: Zazpian jumbiet.
4: Zazpian jo gazara Aristerrazura.
2: Gongo naiz grabatzeak, bueno, grabatu antabernan, eta oso gizon jator eta gaina segitzeigu.
4: Bai.
2: Eta bera arreba de bai. Eta eskarrik asko.
4: Aristerrazura muxo hondi bat, eta zuk ere maite duzu Aristerrazura. Zuk ere
3: maite, eta egon zan entrevistak iten daula, eta berrize jungo naiz.
4: Aristerrazura ederra da.
3: Bai.
4: Aristerrazura da plaza. Hori zartzen duda zure kontxera horre. Bai, bai, ederki, asteburon.
2: Bai.
4: Aste lehenan itzuliko da.
2: Aste
4: lehenan, 8:30 aio.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela eta goizeko albistea da Amurrioko Tubos Reunidoseko sindikatu nagusiek bertan bera utzi dutela martxoren 16tik egiten ari ziren greba mugagabea Oier Bidaurrezaga Lab sindikatua.
2: Tubos Reunidoseko gehiengo sindikalak greba mugagabea bertan bera usteko eta enpresan irekitako konkurtso prozesuaren barruan borroka fase berri bat hasteko erabakia langileen batxarrera eramatea erabaki du.
1: Berehala emango dizkizuegu erabakiaren inguruko xehetasunak hortik aurrera eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiz arratsaldeo.
3: Baita zuri ere Maite.
1: Nafarroan foru gobernuko kiden arteko tentsioa baretzeko ahalegin garbian gaur adierazpen publikorik egin gabe igaru dute Goiza, PSN eta Geroa Baiko buruzagiek.
3: Itunpeko sareko ikasgelen auziak azaleratu du zatiketaren biharamunean foru gobernuak bertan behera utzi du Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak Lerinera egitekoa zuen bisita eta Geroa Baiko bi kontseilarik utzi dituzte itzaldi bat entzuteko gordeta zituzten eserlekuak nola nahi ere, foru gobernuak datorren astelen arratsalderako deitu ditu koalizioko hirukideak alderdi sozialista Geroa Bai eta zurekin Nafarroa euren artean orain arte izan duten krisirik sakonenetakoa bideratzeko helburuz.
1: Euskal Autonomia Erkidegoan bestalde akordio bada albiste turismo zergaren foru araua Euskadeko Podemosekin adostu dute EAJak eta alderdi sozialistak Bizkaian ez ezik Araban eta Gipuzkoan ere egitasmoaren onarpena ziurtatuta.
3: Podemosek proposatutako zazpi zuzenketa barnean hartuko ditu azkenean turismo zergak tartean da udalerri bakoitzak dituen plaza turistikoen eta biztanle kopuruaren arteko proportzioa kontuan hartuko duen adierazlea turismo intentsitatea izeneko Miren Etxebeste Gipuzkoa batzarkin.
4: Adierazle berri hau funtsezkoa izango da turismoaren presioa modu objektiboan neurtzeko eta udalerri bakoitzaren errealitatera hobeto egokitutako politikak diseinatzeko.
1: Nazioartean Txinara egindako bieguneko bisita amaituta, Washingtonera bidean da jada Trump presidentea.
3: Irango auzian Txinak eta Estatu Batuek helburu beretsuak dituztela adierazi du Trumpek. Alegia, Iranek arma nuklearrik ez izatea eta Hormuz zabaltzea nahi dutela biek, Xi Jinping Txinako presidenteak Taiwango auzia marra gorria dela ohartarazi ostean berriz, Trumpek adierazi berri du Estatu Batuen jarrera ez dela aldatu gai honetan.
1: Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure adituarekin sakonduko dugu Goizak gaur arratsaldeko ordubietako albistegian bidaia honen inguruan. Errusiako gobernua bestalde Kubakoarekin harremanetan da uartean energia faltak sortu duen muturreko egoeraren arira.
3: Fuel edo petroleorik ez dela geratzen aitortuta Estatu Batuen laguntza onartzea ere aztertzen ari da Kuba.
1: Etxera, bueltan Gasteizko Erreka Lehor auzo autogestionatuan, azken egunotan izandako istiluen aurrean, Binge Zupiria, segurtasun sailburuak adierazi du, ertzantzaren lana, ordena eta segurtasuna bermatzea izan direla.
3: Erreka Lehor bizirik plataformak salatu ostean, ertzaintzak sustatu dituela, auzokideen eta Ursako pabiloi zaharrean bizidiren etxegabe migratzaileen arteko istiluak, eta azken hauei, Erreka Lehor auzora, etxe bizitza utxen bila joan zitezela esanez, Zupiriak azaldu du ez dagokiola ertzaintzari jendeak non bizi behar duen ala ez erabakitzea.
5: Ertzaintzari ez dagokio erabakitzea jendeak non bizi behar duen. Ursan nork bizi behar duen, ba propiedadeak edo beste erakunde batzuk erabakiko dute eta gauza bera Erreka Lehorri dagokionez. Beraz, ez dira onargarriak esaten diren gauza batzuk eta esaten diren moduak ere ez.
1: Errepide sare nagusira begiratu behar dugu, ordu honetan balda eragozpenik itxaso gori di.
6: Bai, Bizkaia 30 errepidean Txori herritik Erletxerako norantzkoan kotxe bat irten da errepidetik eta 2 kilometrotako autoilerak sortu dira. N634 errepidean bestalde Zumaian Azpeitierako norantzkoan bi kotxeren arteko talka izan da, bidea oztopatzen dute eta momentu honetan kilometro erdi inguruko autoilerak sortu dira eta Bizkaia 31 errepidean Mungia parean bi kotxeren arteko talka izan da, eta horrere arreta eskatu dute segurtasun saietik.
1: Egia esan eguraldiak ere ez du asko laguntzen errepidean, ibili behar izateko Miriam Ruiz, Euskal Met, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Zaparradak botatzen ari dena, han eta hemen, eh?
7: Bai, giro nahasia eta ezegonkorra dakago eta ez du aldaketa handirik espero behar, eh? Aterruneak eta ostarteak zabalduko dira, baina ez dira batere fidagarriak izango, eh? Iparmendebaldeko haizeak oraindik lainotzarrak eta euri zaparradak sartuko dituelako itsasotik. Hala ere, zaparra horiek geroz eta ahulagoak eta bakanagoak izango dira batez ere barnealdean. Eta giroak hotzetik jarraituko du iparmendebaldeko haize finarekin, beroenak gaur 15 gradutik behera geratuko dira leku gehienetan.
1: Nez atertuko du, Miriam?
7: Ba, segurazki astelenean. Asteburuan oraindik, ba, egoera lasaiagoa eta epelagoa izango da, baina oraindik euri kontuak aipatu behar ditugu, eh? Larunbata, ba, giro motelarekin eta umelarekin hasiko dugu eta goizian eta ipar partean batez ere, ba, euri egingo du. Arratsaldean aterruneak lusatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina Kantauri zurialdean guztiz atertzea asko kostauko zaio. Eta igandean, ba, lehorretik hasiko dugu eguna, baina fronte berri bat gerturatuko da eta euritara joko du eta arratsalde partean baliteke zaparra trumoitsuak izatea barnealdean. Egia da temperatura egunez egun igotzen joango dela, eh? 15 bat gradura igoko da temperatura larun batean eta igandean 16-17 bat gradura eta bueno, egia da datorren astean ohikoa baino lehorragoa eta epelagoa izango dela.
1: Marka da, eh? Maiatzaren erdira etorrita, bueno, ez da hain ezohikoa esango dugu mendigainak elurtuta ikustea, bereziki ba 1000 metrotik gora, baina orain hola gaude eta astelenetik aurrera kasi udagiroko eguraldia izango da, ez Miriam?
7: Bueno, udagiroko eguraldia segurazki asteazkenetik aurrera egun asko dira eta itxoan beharko dugu. Urrengo astelen hasieran oraindik fronteska batzuk zeharka gertura daitezke. Beraz, bueno, egoera askoz lasaiagoa eta epelagoa izango dugu, baina bueno, joango gara egunez egun ikusten.
1: Eskerrik asko ba Miriam. Eta ondo pasa asteburua.
7: Berdin.
1: Eguralditik badauka, baitere kirol legezek gaur eguraldiari egin beharko diogu tarte bat horre ere, izan ere horren ondorioz, esate baterako vertikalaren ibilbidea moztu egin behar izan dute, ez Jose Mari?
8: Bai, gaur arratsaldeko lauretatik aurrera da, Zegama Aizkorri kilometro vertikala laburtu egin behar izan dute ibilbidea, helmuga beherago jarri eguraldi txarrak eraginda, oraingoz eutsi egiten diote igandean egingo den mendi maratoiko ibilbideari.
1: Izango da lokatzan ere.
8: Izango da lokatza, baina lokatzarekin moldatuko dira. Temperatura 1000 metrotik gora oso bajua izan ezkero orduan egon daitezke komeriak. Bueno, ba, bien bitartean Baigorrin eta Bustiarekin hemen ere 3800 lagun ari dira parte hartzen Euskal Trailaren aurtengo lasterketan. Aste bukaera luzeagoa baita Ipar Euskal Herrian hemen Hego Euskal Herrian baino. Eta eguraldia baita ere itzuliarekin lotuta, emakumezkoen itzulia. Bueno, irteran etzen giro, baina momentu honetan ateri dabiltza eta gehien bat Gipuzkoako mendate txoetan dabiltza, igo eta jetxi eta jetxierakoetan eta sortzen da komeria. Azken 30 kilometroetan dago lasterketa, Errezil eta Aizarna artean dagoen Etumeta mendatea igo eta hori ari dira jeisten. Azkeneko 30 kilometroetan sartuta, gaur bukaera zarautzen.
1: Ateri ikusten da irudietan, baina ikusten da errepide bazterrean ere noiz nahi putzuek nola sortuta dauden. Eta
8: kontu zibili behar da, batez ere jeisterakoan eta ezin dugu aztu futbolean Bart Reala kolpetik bera eta beste bi talde salbu jarri dituela. Athletic eta Rayo Vallecano egon zitezken beldurrak kolpetik ezabatu ditu, Realak Gironan berdindu eta gero gaur kezka hori da usatu nahi duena Miarritzek 9etan Agileran garaipena behar baitu Karkasonaren kontra eta kontratu berritzeak ere bai Nerea Izagirrek Tolosarrak 2028 arte luzatu du Realarekin kontratua, jokalari historikotzat jo du klubak, jokalari Gipuzkoarra eta gainera hau gutxi ez eta Giroan lehen da biziko etapa bukaera ikaragarria gaur Abruzzoetan Blockhaus mendatea.
1: Ordu eta terdietan kirolegez eta ordu biterdietan kulturleioa Manu Etxezortu arratsaldeon.
9: Kaixo Maite.
1: Langatazka bat gaur kulturleioan abia puntua, gaurko iragarretako 40 musika eta antzerki emanaldi baino gehiago bertan bera geratu baitira teknikariek deitutako grebaren ondorioz.
9: Bai Maite, ikuskizunetan ari diren teknikariek ez dute hitzarmen propiorik eta patronalaren aurrean planto egitera baki dute gaurko grebaren bidez enpresarioek negoziaketa blokeaturik daukatelako hori salatzeko. Langileek 8 orduko lanaldiak askatzen dituzte, errespeta daitezela atxeden lanorduak eta abisatu diezaietela garaiz noiz joan behar duten lanera, familia eta lana uztartu alizateko. Nekane Kantero, teknikariok sindikatua.
10: Dagoeneko esan dezakegu, grebak benetako arrakasta izan duela. Ez soilik grebaren jarraipen zabalagatik, baita jaso ditugun elkartasun adierazpen ugariengatik ere. Ez dira musikari, konpainia, jai batzorde eta bar gutxi izan elkartasun keinua helarazi dizkigutenak. Baita haien ikuskezunak bertan behera utzi dituztenak ere. Arrakasta honek, sektorea berehala arautu beharra eta lan banditzan duinak lortzeko premia berretzi besterik ez du egiten.
9: Ordu bat aterdi eta maite beste bilkura bat egingo dute Gasteizen, gaur lehen eguna duen bat batean jaialdian eta arratsaldean ordubeteko lanuztea Leioako Umore azokan. Dena den gaurko bi itzordu handi, ez dirudi bertan bera geratuko direnik Fitoren bekeko emanaldia eta bat gial kantariak Miribilan egingo duena kanpotik ekarritako teknikariak baliatzen dituztelako eta hoiek ezin dutelako hemengo grebarekin batekin. Eta kulturen utziazu izen propio bat aipatzen, albiste da Ibai Rekondo kantariaren heriotza, 71 urte zituela hilda Ibai Rekondo bere kantak hemen gari batean irratian asko jartzen genituen.
1: Ordu bat eta 10 minutu dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazioan.
0: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
1: Astelenean kontatu genizuen Tubos reunidosen hainbat langile lanera itzuli zirela autobusez gutxiengo batek egindako asamblean hala erabakita. Elak, Labek eta Esekak osatutako lan batzordeak zilegitasuna ukatu zion asambleari.
3: Bagaur gehiengo sindikalak erabaki duena da grebago mugabeari amaiera jartzea. Sindikatoen arabera, enpresa borondatezko hartzeko duen lehiaketan sartu ostean beste agertoki batean jarri da eta lantegiaren etorkizuna bermatuko luken balizko inbertsorei langileak lanerako daudela erakutsi nahiko liekete.
1: Hortzi Gartzia Arratsaldean.
11: Arratsaldean agertoki berriak borrokarako beste tresna batzuk behar dituela iritzita, Amurrioko langileen batzordeak bertan bera utzi du aho batez martxoaren 16an abiatutako greba mugagabean. Modu honetara eskua luzatu nahi die enpresaren etorkizunaz erabakiko duen administrazio konkursalari Oier Bidaurra Zahalab.
2: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte. Erabakiak kolektiboki eta langileen interesateik hartu beharko behar direlako. Ez enpresako zuzendaritzaren premien eta presionpean.
11: Goitik behera ukatu dute lanera itzultzeko plantzilaren 25ak joan den astean hartutako erabakiak eraginik izan duenik eta grebak lortu beharrokoa lortu duela adierazi dute, hau da, oraingoz behintzat 242 kaleratze jasotzen zituen lan erregulazio espedientea eta altzairutegi haren itxiera baztertzea. Eta berretsi dute grebak ez duela enpresak bizi duen egoera zaila eragin, zuzendaritzaren urteetako kudeak eta eskasa baizik.
12: Nos dijeron que el cierre de la acería era inevitable y ahora empiezan a aparecer informaciones que apuntan que había una estrategia para sustituir producción propia por acero externo.
11: Hartzeko dunen lehiaketa orkestarekin batera enpresak eskutuko asmoak zituela gerian geratu dela salatu du Zurine Miranda elako delegatuak. Ogora dezagun 260 milioi eurotik gorako zorrarekin, inbersoreak ezin erakarrita, greban mugagabea indarrean, lehenagotik zauden eskariak ezin bete eta balizko bezero gehiago erakarri ezinik, enpresaren kaudigmaen gabezia berehalakoa dela soilik maiatzeko nominak daude bermatuta, hala adierazi du enpresa zuzendaritzak langileen batzordea beraz, administrazio berriarekin hitz egiteko prest, gauzak errazteko lanera itzultzeko prest, baina mobilizazioari utzi gabe hain zuzen ere maiatzaren 26 eta 28an, egun osoko lanuzta ditu dute, hau da, batetik, hartzeko dunek, enpresak eta sindikatuek epaitegian elkar ikusiko duten egunean, eta bestetik, Aiaraldeko industrializaziorako mahaiak bilera duenean.
1: Ordu bat eta 13, Nafarroako gobernuan PSNren eta Geroa Bairen artean sortu den krisi larria baretu nahian gaur komunikabideen aurrean mutu egote erabaki dute alde biek. Bartarratsaldeko gobernukideek egindako adierazpenetatik ondorioztatu liteke eta gobernu koalizioak aurrera jarraitzen nahi dutela nola PSNek ala Geroa Baikeli eraso Iruña Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, atzoko ekaitzaren ondotik isiltasuna gailendu da gaur. Inork ez du hitzik egin nahi kazetarion aurrean eta Goizak irudia adierazgarria utzi digu. Maria Txibite, foru gobernuko lehendakaria, Josep Borrell, sozialistarekin batera agertu da, geopolitika eta ekonomia jardunaldi batean. Han izatekoak ziren, PSN-eko konseilariekin batera, Geroa Baiko hainbat kide. Horien artean, Ana Ollo lehendakari ordea, eta Jose Maria Ierdi kontseilaria. Baina haien aulkiak utxik ikusi ditugu. Lurrikararen epizentroan Carlos Jimeno dago, ba gobernuak bertan bera utzi du azken unean, hezkuntza kontseilariak ordu hontan Leringo ikastetxe publikoan egitekoa zuen agerraldia. Txibiteren gobernua sustengatzen duten alderdietako kidek nahiago dute, orain bero-berotan ez hitz egin, asteburuak urak baretuko dituelakoan. Izan ere, legealdiari urtebete geratzen zaio eta koalizio gobernuari eusteko borondatea adierazi dute guztiek. Ikusteke dago, asteleheneko bileran elkarrekiko konfidantza berreskuratuko duten, gero abaik, Jimeno Sailburuak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera bertan berautzi ostean, sortu den zauria istea lortuko duten.
14: Euskadin lanpostu publikoetan euskararen eskakizuna blindatzeko lege reformaren negoziazioetan, jeltzalek sozialistekin zuten kontsentsua alboratzea leporatu dio gaur faktorian Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako buruzagi sozialistak EAJ-ari beti ere EH Bilduren besoetara gerturatzeko asmoa dutela eta jeltzalek. Euskadiratiko faktoriako elkarrezketa horretan bestalde, Asensiok ukatu egindu administrazio publikoan euskara eskakizuna indartzeko beharra dagoenik ere. Bere esanetan, kasuen 89%an euskarazko arreta bermatuta baitute herritarrek. Imanol de la Varga.
15: Bai, eta argi esan nahi izan du Asensiok, ez dago erakundetan euskara eskakizunak areagotzeko beharrik.
16: Administrazioare gehiago euskalduntzeko lanpostu publikoetan eskakizunak areagotu behar bat ere ez dago, esate baterako.
17: Argi eta garbi esango izut, ez. Gizartea aldatu nahi dugu erabat, ez dakiz zergatik aldatu behar dugu, baina hori esan dizut, zuhuten bazera edozein erakunde publikota, beti euskaraz arreta jasoko dezu.
15: Eusko Alderdi Jeltzaleari leporatu dio era berean euskararen esparruan duela bi urte haiekin itxitako akordioa urratzean eta hauteskundeen testu inguruan kokatu du enplegu publikoko legiaren erreforma aurrera atera izateko jeltzaleek EH Bilduri babesa eskatu izana. Nola nahi ere, jeltzaleekin duten harremanak garraztu direnek ukatu egin du, baina aldi berean jeltzalen eta Aitor Estebanen antzezpena ikusi du sozialistek sareetan eskegitako memearen auzian eta Jonin Saustin Donostiako alkatearen jarrera ere kritikatu du.
17: Nik uste dut, Joni Zaustik lasaitu egin behar duela pizkat eta reflexio gehiago egin, ez, bere planteamentuak azaltzeko garaian.
15: Etxe bizitzaren auziaren arira lenik eta azken egunetan futbol txapelketaren onuren inguruan Zaustik egin dituen adierazpenak ez ditu ulertu. Asensiok esan du, albiste txarra dela Zaustik orain auzitan jarri izana mundialaren inguruan udalak bere garaian lortutako adostasuna.
14: Gasteizko Erreka Lehor auzo autogestionatuan aste honetan izan diren istilu larrien arira, Erreka Lehor bizirik plataformak Ertzaintzaren aurka egindako akusazio larriei erantzunez, Bingen Zupiria sailburuak adierazi du Ertzaintzak ordena bermatu zuela auzoan eta ez dagokiola segurtasun sailari jendeak non bizi behar duen esatea.
3: Izan ere, auzokideen arabera Ursa abandonatutako fabrikan bizi diren hainbat etorkin Ertzaintzak animatuta gerturatu ziren Erreka Lehor auzora, etxe utxen bila eta horrek piztu zituen gerora istiluak. Auzokideak asamblean bilduta daude oraintxe.
14: Eta Erreka Lehorren du azken ordua Inara Rubio lankideak Arratsaldeon.
18: Arratsaldeon bai hori da, gertatu dena aztertzeko Erreka Lehorreko gaztetxean bilduta daude bizilagunak eta ez digute orain adierazpenik egin nahi izan besteak beste egoerak politikoki eragin dituen erreakzioen inguruan. Maider Etxebarria Gasteizko alkatea izan da hitz egin duenetako bat, okupen arteko gatazka ikusten du gertatu den honetan.
19: Parece que existen dos tipos de ocupación, ¿no? La ideológica y la marginal. Y como vemos, ambas ocupaciones no se llevan bien. Es que hay que decir que hasta en la ocupación existe clasismo.
18: Esango dugu ordu honetan lasaitasuna dela hemen nagusi, inorrez kalean, poliziaren presentziarik ere ez dago, baina tentsio uneak bizi izan dira aste honetan, auzo autogestionatu honetan, Erreka Lehor bizirik proiektutik jakinarazi dutenez, hemendik kilometro batera dagoen Ursa enpresa hutsean bizi diren pertsonek hiru okupazio saiakera egin dituzte hemen Erreka Lehorren, istiluak ere sortu dira eta pertsona bat larri zauritu, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak onartezin jo ditu Erreka Lehor ziriketik Ertzaintzari egin zaizkion kritikak, erasoa sustatu, artikulatu eta babestu izana egotzi baitiote auzotik Ertzaintzari Bingen Zupiria.
5: Ertzaintzari ez dagokio erabakitzea jendeak nun bizi behar duen. Ursan nork bizi behar duen, ba propiedadeak edo beste erakunde batzuk erabakiko dute eta gauza bera Erreka Lehorri dagokionez. Eta Ertzaintzak hitz egiten du bere bozeramaleen ahotik. Beraz, ez dira onargarriak esaten diren gauza batzuk eta esaten diren moduak ere ez.
18: Gogoratuko dugu bi urte inguru dira, zaurgarritasun egoeran dauden etorkinak Ursan bizitzera sartu zirenetik, nork kanporatu auzia epaitegietan dago, ona Erreka Lehorrera berriz duela 13 urte heldu ziren lehen bizilagunak.
14: Legebiltzarreko gaurko kontrol saioan bestalde, agerian geratu da etxe bizitzaren gaiak EH Bilduren eta Jaularitzako bazkien artean sortu duen arrakala. Aste hasiratik ikusi da polemika eta gainera areagotzen joan da EH Bilduk bihar aurkeztuko duenean publikoki bere proposamena Axun Arozena, arratsaldean.
20: Arratsaldeon, bai, agerikoak dira ezberdintasunak. EH Bilduk bihar Donostiako Tabakaleran aurkeztuko du bere proposamena, 10 urtetan etxebizitzaren krisia konpontzeko, EH Bildu berak azpimarratu duenez, baina nola egingo duen hori galdegin du Imanol Pradales lehendakariak. Pello Txandiano, EH Bilduko legebiltzarreko bozeramaleak jakinarazi du berak pertsonalki lehendakariari helarazi eta diola proposamena, eta prest dagoela Denis Itxaso etxebizitza sailburuari ere aurkezteko, hori bai lokatxetan ez dela sartuko esan du, eta lehendakariak gogoratu du PSek nahi duela bai, baina EAJak ez diola uzten hori esan duela berak aste honetan bertan.
21: Kritika egin dugu etxebizitzaren inguruan, kritika politikoa egin dugu eta proposamenak iragarri ere bai, eta erantzun batzuk, aste honetan ikusi ditu erantzun batzuk, egin zaizkigu nahiko adierazgarriak. Batzuetan sensazio izan dut gu ginela gobernua eta zuko posizioak.
22: Horrela mandiozu hasiera Bilduren etxebizitzaren asteari. Horrela nahi dituzu herri akordioak lortu.
20: Alderdi Popularrari eskatu dio berriz norabide aldaketa, eta Sumarreko Jon Hernandez legebiltzarkideari kritika zuzena egin eta leporatu dio lehendakariak nolatan defendatu nahi duen osasun ministroa berak sortu duenean medikoen greba.
3: Legebiltzarreko kontrol saio berean bestalde Imanol Pradales lehendakariak iragarri du aste gutxi barru jeltzalek eta sozialistek lege proposamena aurkeztuko dutela jasangarritasunarekin lotura duten inbertsio proiektu estrategikoak errazago eta arinago abiarazteko.
22: Herri bezala, jarduera ekonomiko jasangarriarekin lotutako proiektuak erraztu eta azkartu behar ditugu. Zergaitik, mundua ez dagoelako gure zain. Horregaitik, gobernua osatzen duten alderdiek datozen asteetan lege proposamen berri bat ekarriko dute ganbara honetara. Inbertsio proiektu estrategikoak erraztu eta azkartzeko autopista zuzena eraikiko dugu.
14: Ordu bata eta hogeita bat. Euskadiko Podemosek EAJarekin eta Alderdi Sozialistarekin akordioa lortu du Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban turismo zergaren foru araua onartzeko. Arauak Podemosek egindako 7 zuzenketa jasoko ditu. Alderdiaren arabera, hoiei esker, turismo zerga malguagoa izango da udalerri bakoitzaren errealitateari egokituta. Horretarako turismo intentsitatea izeneko kontzeptua txertatu dute araudian Xabier Urteaga.
23: Udalerri bakoitzak dituen alojamentu eta biztanleko puroarekin zehaztuko da turismo intensitatea, hala turista gehien dituzten udalerriek zergari errekargoa ezartzeko aukera izango dute. Miren Etxebeste, Podemosen Gipuzkoako batzar nagusietako bozera maila.
24: Turismoaren kargak gehien pairatzen dituzten udalei malgutasun handiagoa emateko eta nahi izan ez gero, betiren nahi izan ez gero, kontzeptu neurgarri batean oinarritutako errekargo bat gehitu alizateko.
23: Era berean, herri txikiek zergak dakartzan karga burokratikoak saihesteko modua izango dute. Podemosek egindako beste ekarpenen arabera, 6. egunera arte ordainduko dute turistek zerga, eta erabilera turistikoko etxebizitzek eta gurutzaontziek zerga handiagoak izango dituzte.
24: Inpaktu handiagoa eragiten duenak gehiago ordaindu beharko du.
23: Podemosek egindako zuzenketak batzar nagusietan egiten ari den tramitazioan txertatuko dizkiote araudiari, eta zerga berriaren bozketa ekainean egingo da. EH Bilduko iturriek adierazi dute akordioaren edukia zehatz aztertutakoan erabakiko dutela zer bozkatuko duten, edo nola ere turismoaren ondorioak arintzeko neurriak hartuko direla eta pozik dagoela gaineratutu koalizioak.
14: Txinan bieguneko bisita ofiziala amaituta, Washingtonerako bidean da Donald Trump Estatu Batuetako presidentea.
25: This has been an incredible visit, and we've made some fantastic trade deals, great for both countries.
26: Xi Jinping, Txinako presidentearekin izandako bilerek akordio arrakastatxuak utzi dituzte. Trumpen esanetan, Xi Jinpingen hitzetan berriz bisitak mugarria jarri du bi herrialdeen arteko harremanetan. Hitza deitxuak hortaz bi agintariek, baina ikusteko dago akordio zehatzak ekonomiaren esparruan zertan gauzatuko diren. Iran izan dute izpide azken bileretan.
14: Xehetasunak Mertzetxe Berriak.
27: Irango auzian ikuspegi beretsua dutela adierazi du Donald Trump, Xi Jinping, Txinako presidente ondoan eserita zuela, bat datozela helburuetan.
25: We feel very similar, right? We want that to end.
27: Ezaguna Iranek arma nuklearrik izatea esan du Trumpek eta Hormuz zabaltzea nahi dugu. Hori lortzeko moduaz ez du ezer gehiago zehaztu eta Txinako presidentea behen bitartean ez du ezer gehiago erantzi. Xi Jinpingek atzo Trumpi egindako uhartarazpenaz berriz Taiwango itsasartearen auzia izango dela marra gorria Txinarentzat aurrerantzean bi herrialden arteko harremanei dagokionez, Pekinen bertan hitzik ez du esan Trumpek, baina Air Force One hegazkinera igo ostean bai hitz egin du eta adierazi du Estatu Batuen jarrera ez dela aldatu gai horretan etxezuriaren sinadura zain dagoen Taiwanerako arma salmentaz 11 mila milioi dolarreko salmentak, ba ez du argitu aurrera biderik emango dion ala ez. Bidaia honetan bestetik Maite espero ziren salmenta kontratu milioidunak, besteak beste nekazal gaiei lotuta edo txip erdi eroalei lotuta, bada Trumpen ahotik jakin dugu 200 Boeing hegazkin erosiko dituela Txinak eta bere esanetan milaka milioi dolarreko soja erosketak ere etorriko direla eta Estatu Batuetako nekazarientzat albiste onak hori Trumpen esanetan, baina kontratu zehatzen berri modu ofizialean ez dute iragarri bierrialdek.
14: Iran eta Estatu Batuen arteko negoziazioak ez aurrera ez atzera dauden honetan bestalde Irango atzerri ministroak gaur berretsi du negoziatzeko borondatea badutela, baina soilik Estatu Batuek serio heltzen badiote elkarrezketari eta unionetan ez daukatela konfidantzarik Washingtonen jarrerarekiko. Ordu bata eta 25 minutu etxera bueltan eta auzitegietako kronikan gaueko albistea da Arabako lurralde auzitegiko herri epaimaiak errudontzat jo duela Maialen Mazonen bikotekide ohia. Haren arabera, epaimaiaren arabera, zer egiten ari zen jakitun izan zen eta maltzurkeriaz burututako hilketa izan zen Maialen Mazonena. Horretaz gain, Maialenek sabelean zituen bikien abortu delituen eta hilketa unean bertan zegoen bi urteko alaba abandonatzeagatik ere errudun izendatu dute. Hala fiskalak eta akusazioak 45 urteko espetxe zigorari eutsi diote eta defentsak elegite iragarri du.
3: Herri epaimaiak bide batez ez ditu frogatuzat jo Jaime Errokaren defentsak aringarritzat aurkeztu zituen argudioak, batetik hilketaren unean buru nahasmendua izan zuenik eta bestetik alkoholaren eraginpean jokatu zuenik. Ordea, hilketa maltzurkeriaz burutu zela dio herri epaimaiak, baina hori bai ankerkeriarik edo basakeriarik gabe. Hori positibotzat jo du defentsaren abokatuak eta agazpena ezagutu bezen pronto elegite aurkeztuko duela iragarri.
14: Aldeen balorazio dagokienez, akusazio partikularrak familiak eta akusazio popularrak Clara Campoamor elkarteak balorazio gazigozoa egin dute, izan ere eurek aurkeztutak ankerkeria eta genero indarkeriaren astungarriak ez baititu esan bezala frogatutzat jo epaimaiak anain sausti.
0: Gaur egungo gizartearen isla da ebazpena Virginia Urtaran familiaren abokatuak esan duenez.
2: El jurado viene de la sociedad y la sociedad tiene todavía unos sesgos que se han visto reflejados en este veredicto.
0: Akusazioa epaiketan zehar behin eta berri saiatu da azaltzen genero indarkeria ez dela eraso fisikoetara mugatzen, emakumeen aurkako indarkeria beste era askotan eman daitekeela. Cecilia Piris, herri akusazioko abokatua.
2: Y como Maialen eso no venía con un parte de lesiones, si Maialen su denuncia en Torremolinos no hubiera sido de violencia psicológica, sino que aparece eso con un parte de lesiones, con un ojo morado, con un brazo en cabestrillo, pues otro gallo nos habría cantado.
0: Epaimaiko seikidetatik iruk ez dute genero indarkeriarik ikusi kasu honetan, ez da ankerkeriarik ere naiz eta alaba hilketa garaian aurrean egon. Bi astungarri horie kontuan ez izateak, zigorrean ez duela zertan eraginik izan behar esan dute akusazioko abokatuek 45 urteko espetxe zigorrari eusten diote fiskalak bezala. Defensak elegitea aurkeztuko du, akusazioak aldiz sententzia ezagutu ondoren hartuko du erabakia.
14: Lukas Agirre gaztermaniararen hilketa argitzeko epaiketan, haren bikotekideak deklaratu duenez nekez gogoratzen du ezer xokaren ondorioz gau hartan Lukas lurrean eta odoletan ikusi zuela besterik igotzalkortak auzitegian informazioa.
4: Arratsaldeon, haizea Lukasen eskalaguna zen hilketa unean haren ondoan zegoen, baina utxunea ditu gau hartan gertatutakoa gogoratzean. Gogoan duena ustezko hiltzaileak labana eskuan zuela oihu egin zuela norbaitek.
6: Tiene una chaja, yo ya mi mente se borra y ya lo siguiente que veo es a Lucas tirado en el suelo,
1: sangrando.
4: Gero ordea Lucas lurrera odoletan erortzen gogoratzen du, ez labana sartu zion unea, xokaren eraginez ez da gogoratzen. Aurrez deklaratu duten beste bi lagunek berretsi dute Lucasek ez zuela borrokan parte hartu, eta ustezko hiltzaileak labana izan aurretik, beste akusatuak ezinbesteko kolaboratzaile jotzen dutenak, mehatxu keinuz eskua txaketa barruan sartzen zuela, eta hori ez egiteko eskatu ziotela. Minutu gutxi geroago izan zen labankada. Defentsaren lekukoen txanda da orain hemen Gipuzkoako lurralde auzitegian, tartean ustezko hiltzailearen amak deklaratuko du.
14: Bilbon Herrikirol zentroa, Herrikiroletan erreferente izan asmo duen zentroa inauguratu dute gaur agintariek, Erik Aznal izan da bertan.
6: Arratsaldeon bai, Txurdinagako Herrikiroldegi publikoan dago 846 metro kuadroko espazioa, pabilio itxurako instalazioak edozein kiroldegiren trazadu gehienean, indarra lantzeko makina eta pixuak erdigunean, baina noski, badira lokotxoka edo zerrak ere begibiztan, baita arritokia Euskal Herriko handiena izango dena. Txirrika Herrikirol kluba koordinatuko du espazioa, eta amabidi disiplinatan trebatuko ditu bertan kirolariak, harri jasotzea, sokatira edo aizkoran esaterako. Bizkaiko Herrikirol instalazioen ekosistema osoa elkartuko duen erreferentziazko azpigitura izango da hau Leixuri Arrizabalaga kirol diputatuaren za.
7: Zentro honegaz gure Herrikirolak indartu eta beste urrats bat emoten dugu kirolarien profesionalizazioan, lan baldintzako betuteko eta zerbitzuak egokitzeko bidean.
6: Jose Maria Aburto alkatearentzat berriz, euskararentzat aterpea, baita Herrikirolarien belaunaldi aldaketari erreleboa emateko espazioa ere, erresistentzia kulturala dio eta horrek ez du aurrekonturik.
8: Herrikirolak erresilientziaren, erresistentzia kulturalaren eta jarraitasun historikoaren sinboloak dira. Erakusten dute ze harro gauden geure sustraiez eta nolako borondatea dugun geure herriaren berezitasuna zaintzeko.
6: Aurrekontua izan badu 1,500 eurokoa eta gaurtik aurrera zabalik izango da.
14: Arratsaldeko ordu bat aterdiak.
9: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
14: Trafikotik hasita Xabier Urteaga.
10: Bizkaia 30 errepidean Txorierriko igarobidean auto bat errepidetik atera da Sondika parean eta 3 kilometroko ilara dago Erretxetarako bidean. Eta Bizkaia 631an Deriotik Mungiarako bidean bi autok egin dute talka, traba egiten dute errepidean.
14: Eguraldiaren pronostikoa berriz Euskal Meten eskutik.
11: Datozen orduetan giro nahasia eta ezegonkorra izango dugu. Aterruneak eta ostarteak zabalduko dira, baina ez dira batere fidagarriak izango. Ipar mendebaldeko haizeak oraindik itsasotik lainotzarrak eta eurizaparadak bultzatuko dituelako. Hala ere, arratsaldean zaparrada horiek geroz eta ahulagoak eta bakanagoak izango dira, batez ere hegoaldean. Hotzetik jarraituko du ipar mendebaldeko haize finarekin, beroenak 15 gradutik bera geratuko dira. Asteburuan egoera lasaiagoa izango dugu, baina euri kontuak aipatu behar ditugu. Larun batean giro motela eta umela izango dugu, batez ere goizian eta ipar partean. Arratsaldean aterruneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina Kantauri zurialdean guztiz atertzea dexente kostako zaio. Eta igandean eguna lehorretik hasiko dugu, baina fronte berri bat gerturatuko da eguerdirako eta euritara joko du. Temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat igoko da.
9: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
12: Udaberria, udazkenduta genuen eta bapatean negutu zaigu. Elurra maiatzaren 15ean Aralarren, Aezkoan, Zaraitzun eta Erronkarin, belaguak negu gorriko itxura hartu du eta portua berriz ere txuri ikusi dugu gaur goizean. Tamalez, eguraldi honek, bada asteburuan ere, gurekin jarraituko du, eta honek eragina izan du. Sortzen, elkarteak iragarri berri duelako, iganderako Iruñan aurreikusia zegoen festa, eguraldi pronostikoa txarra denez, zaparrada geroz eta handiagoak eta batez ere pronostikoa betetzeko geroz eta aukera gehiago ikusten denez, bertan bera uztea erabaki dute. Pena handiz, dirua galduta eta lan izugarria eginda, bueltatzeko proposamenarekin esaten dute datorren urterate. Ordu bat aterdiak pasata dira entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, Iruñerrian gaur albiste dena gure hizkuntzan euskaraz errepasatzeko ordua da.
28: Bayona Hortz Klinikaren eskutik,
1: eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
12: Ekaitzak goizean eta asteburuan, baina alor politikoan ekaitzaren osteko barealdian gaudela ematen du. Atzo, Nafarroko parlamentuko saio mugitua beroa izan genuen eta horrek arrakala ireki zuen Nafarroko gobernuaren baitan, momentuz ematen du ez dela erabaki traumatikorik izan, baina datorren astelenean gobernu osatzen duten hiru alderdiak bilera eginen dute. Ikusi beharko da zer gertatzen den bertan, jarrena ikusberdinak ikusi genituelako atzo. Gaur aldiz parlamentuan ostiralero bezala foru hobekuntza berrizteko batzordea izan da, eta bertan gaur Euskara Bideko zuzendari Javier Akama izan da erdigunean berrikuntza egiterako orduan. Euskararen ofizialtasuna aldarrikatu du Arakamak. Bien bitartean, Euskal Herria Bilduk gaur etxe bizitzaren inguruko proposamena egin du, ekitaldi handia egin du Nafarroa Arenan, bertan izan da Maialen Uartelankidea, adituko ditugu. Bertan esandakoak, Iruñeko udalak berriz ere bizikleta elektronikoen edo elektrikoen zerbitzua berreskuratzeko urratxe mandu, lizitaziora onartu baitu dagoeneko proiektua, 2027. Urtearen hasieran dagoeneko berriz ere martxan izatea espero delarik. Eta aste burura begira jarriko gara noski, kirol tartean gizonezkoen osasunak finala du Espainolen kontra Sadar futbol zelaian jeitxiera postuak ekiditeko, emakumezkoen taldeak berriz, Villarrealen aurka, igoerari eusteko azken aukera izanen du, kontatuko dizuegu berriz. Badaue dira gaurko goizak utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, berehala guztiak banan-banan eta xe-xe jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea orain bai eguraldiari erreparatuko diogu. Bada, orain ostarteak irekitzen ari diren arren, kasu ez galdu begibistatik zuen aterkia, izan ere asteburu euritsua dator gurera, eta beraz zaparradak edozein momentutan errepikatu daitezke. Gaur ematen du bareago izanen garela, baina bihar berriz ere euria nagusi izanen dela diote meteorologian adituek. Kasu, zenta hau, azken ekaitza izan daiteke, datorren asteko beroaldiaren aurretik, aste artetik aurrera, termometroek goruntze ingo dute, pentsa gaur 11 graduko temperatura maksimoak baditugu, datorren astean 25 izanen dira aste artean, 30 aste buruan, beraz, badator uda, badatorre beroaldia, eta alaxe emanen dugu maiatzeko azken aste horretan. Une honetan, fresko eta desatxegin kalean, 10 gradu markatzen dituelako Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean, Luar Gartzia gaur dugu teknikan gidari, asteragoaz.
5: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturraman eta Lezkairun.
9: Iruñerrian gaur.
12: Euskal Herria Irratian igandean arratsaldeko 7:00 laurden gutxiagotatik aurrera Ilala biziko partida Gorritxoendako Osasuna Espainol.
13: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
12: Euskal Herria Irratiarekin Gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen-zuzenean eta bizi-bizi.
15: Excuse me, where is Plaza del Castillo?
16: Yes, Susan, and then right and there.
15: Oh, okay. And is that place far from here?
16: What? Yes, good morning. Uf, ze berden hauen ingelesarekin.
12: Ezagun egiten zaizu, beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia, eman aukera bat hizkuntzei. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta sorri aidon undestan esaldiak. Beste hizkuntzak Doni Baneko San Alberto Magno kalearen 13.
17: Hemen dira dira berriro Nafarroako aratxearen asteazkenak.
18: Ilabete honetan, aprobetxatu sustapena eta erosi zure Nafarroako aratxea AGB, Reino Gourmet, asteazkenetan, 110%ko deskontuarekin. Asteazkenak zure egunik gogokoena izango dira. Kontsultatu gure webgunean eta sare sozialetan sustapenarekin bat egiten duten arategiak.
19: Ikako Arturo Campion Euskaltegian, Euskaltegiko irakasle lanetan trebatzeko glotodidaktika ikastaroa. Maiatzaren 25etik ekainaren 5era, Euskara irakasle aritzeko beharrezko tresnak eta ildo metodologikoak ezagutzeko eta erabiltzen hasteko ikastaroa. Izena ematea campion.ika.eus webgunean, Euskaltegiko telefonoan edo Ikako Arturo Campion Euskaltegian bertan, Komedia Eskaleko 14ean. Zatoz!
20: Iruñerrian gau, albisteak.
12: Arnaz hartzeko eguna dute gaur, Nafarroko jauregian eta foru exekutiboa osatzen duten alderdien egoitzetan. Azkeneko bi egunak mugituak izan direlako. Beroak eta berezik intentsua izan zen atzoko goiza Nafarroko parlamentuan. Hezkuntza lerroen itxierari buruzko eztabaida berotu egin da. Berotu egin zen, tren talka gertatu zen azkenean, geroa baik, bada bere gobernu bazkideen irizpidearen kontra UPN-ren legearen alde egin zuelarik, Euskal Herria Bilduren zuzenketak ere onartuta, eta honek esan bezala, bada, exekutibo barruko arrakala piztu zuen. Hauteskunde aurrerapena, gobernu austura bezalako kontzeptuek indarra hartu zuten atzo goizeko zenbait unetan, baina eztabaida amaituta Javier Ramírez, presidente ordea, azaldu zen lasaitasuna eskatzera, baina alderdi

0: zuzen buru jarri dadila harremanen konponketa prozesuan.
1: Y más en un gobierno plural que necesita acuerdos amplios. Emplazamos directamente a la presidenta a que lidere esta situación, a que recomponga la situación.
0: Baina gatazka baretu naizenean, zurekin Nafarroko Carlos Guzmán etorri zen sua berpiztera, esaten du, gero abairekin harremana apurtu dela edo konfidantza guztia galdu dutela.
2: Que en estos momentos se ha quebrado la confianza que esta coalición mantenía en uno de los socios de gobierno. Se ha quebrado la confianza que manteníamos en Geroa Bai. Geroa Bai tiene que saber que, por supuesto, hay que saber gobernar en coalición, pero sobre todo hay que cumplir los acuerdos firmados y los acuerdos...
0: Beraz, ikusi barko da, asteleheneko bilera horretan zer gertatzen den, nola geratzen diren barne harremanak foru exekutiboan, borgen foral honetan urrengo kapituloa izanen da hori. Gaur parlamentuan, giro asko zere lasaiagoa zen, ostiralero bezala foru hobekuntza berritzeko batzordea bildu da, eta gaur agerraldian Javier Akama, Euskarabideko zuzendari izan da, Euskara erdigunean jarri nahi izan du bere hitzartzean, eta urrengo foru hobekuntzaren legean, gure hizkuntza Nafarroa osoan ofiziala izan dadin, aldarrikapena egin du Arakama, kondorioak bestela herritar guztiek pairatzen dute.
3: Baina kudeaketa arazo hauek, larriak izanik, nire ustez ez dira okerrenak. Okerrenak herritarren hizkuntza eskubideak ez betetzearekin dauka zerikusia. Legeak herritarrei euskararekiko parekidetasunik eza dakarkielako. Hau da, legeak nafarrei hizkuntza eskubide desberdinak aitortzen zaizkie bizitokiaren arabera. Hau hobeki azaltzeko adibide bat ekarriko dut. 3 kilometro eskaz daude, Maineru eta Zirauki hirigunean artean. Nafarroako erdialdean daude biak kokatuta eta antzeko tamainako herriak dira. Azken urteetan egindako inkesta soziolinguistikoen arabera, euskararen ezagutzari eta erabilera sozialari buruzko datuak antzekoak dira eta eskola matrikularen bilakaera oso antzekoa izan da. Bi herri horietan D eredua da nagusi. Honek euskararekiko atxikimendu handia eta hizkuntzaren etorkizunarekiko konpromiso sozial argia adierazten du. Euskararen foro legearen eremu mistoan dagoen Ziraukiko herri.
0: Bada, halaxe, aipatu du Arakamak parlamentuan. Bestelako proposamenak erantzun ditu gaur alor politikoan, kasu honetan foru ganberatik kanpo, Euskal Herria Bilduk, ekitaldia egin baitu bere etxebizitza politikak azaltzeko urratsa behar da, egun egiten ari direnetatik harago, politika ausartakoak eskatu ditu Indar Soberanista. Maialen Uarte izan da aurkezpenean.
4: Aldaketatik eraldaketara pausua emateko unean da EH Bildu etxebizitzaren aferari dagokionez, gaur Iruinan elkartu dira ekitaldi politikoan, ardatz hartuta egunerokoan gero eta kezka handiagoa pizten ari den gaia, etxebizitzarena. Burlata, Berriozar, Atarrabia, Baztan, Antxoain, Irurtzun, Iruña eta Faiako alkateak batu dira, Sakanoko mankomunitatekoak eta baita Nafarroko Parlamentuko kideak ere, Kongresuko ordezkari Belpozueta eta Bruselan aritzen den Fernando Barrenare ikusi ditugu edota EH Bilduko Nafarroko koordinatzaile Miren Zabaleta ere. Auzi politikoa bilakatu da etxebizitzarena, esan ez abiatu du topaketan Nerea Kortajarena, EH Bilduko programa idazkariak, oinarrizkoa beharko luke etxebizitza bat izatea, eskubidea denean hori baita bizitza proiektu duinak izateko gutxienekoa esan du. Herritar gero eta gehiagori eragiten die etxebizitza baten sarbide ezak eta deskontrolatuta dago, bai alokairuaren prezioa baita salerosketarena ere.
5: Belaunaldi oso batek du blokeatua bere emantzipazio gaitasuna eta hori etorkizunaren terminotan auzi politiko, arazo politiko handi bada. Eta gainera, Caritas bezalako erakundeek dagoeneko esaten digute, etxe bizitza dela desberdintasun sozialen epizentroa gure herrian.
4: Determinazio politikoa behar dela gaineratu du eta unea dela politika transformatzaileak egiteko, horretarako EH Bilduk baduela plana. Hiru elementu nagusirekin, merkatuan eskusartzea, eskubidea bermatzea eta espekulazioa zigortzea eta eskala handian etxe bizitza publikoaren promozioa egitea.
5: Eta Euskal Herria Bilduk badu plan bat, plan ambizioso bat, plan erreal bat, plan pragmatiko bat, martxan jarri daitekena, determinazio politikoa edukiz gero. Zergatik, jakin badakigulako, etxe bizitza dela azkenean bizitza proiektu duinak zimentatzen dituen elementu garrantzitsuenetako bat. Eta zimentu horrek faiatzen duenean,

0: Etxe bizitzaren arazoak biderkatu egiten dituelako bestelako arazo sozial eta ekonomikoak.
1: Dekalogo bat aurkeztu du 10 neurriz osatua Mikel Zabaleta parlamentariak arazoa delako etxe bizitzarena kezka iturri eta erronka handi bat. Izan ere, gogora ekarri ditu zenbait datu etxe bizitzaren salmentaren prezioak azken 30 urtean 100.276 egin du gora, ez ordea soldatena 101 eta bat igo baitira. Negozio errentagarria bilakatu dute etxe bizitzak alokairuan jarri dituztenek ere, soldatak igotzen diren bikoitza egin baitute gora alokairuen prezioek. Alokairuen kontrola edukitzaile handiek eta funts putreek dute 130%, lurraldean arrakala nabarmena sortu da gainera, landa ere muan etxe bizitza publikoa ez da 110%-era iristen. Nastaten datuen arabera, Nafarroan etxe hutsak 120% dira eta landa ere muan 150%-etik gora.
2: Funtzio sozial hori ez da bermatzen, eta Nafarroan ere milaka dira etxe bizitzak jenderik gabe eta funtzio sozial hori betetzen ez dutenak. Eta bai, Nafarroan tentsiopeko guneak izendatu dira, iaz izendatu ziren, hain zuzen ere, baina hemen ere badaude hankamotz gelditu diren gauza asko. Alde batetik, landa eremua kanpo geratu da. Nafarroako populazioaren 132%-a eta udal guztien 182%-a babes horretatik kanpo.
1: Merkatuaren logikaren arabera jardun da etxe bizitzan eta huts egin du. Paradigma aldaketa behar da. Prezioak mugatu, alokairu parke publikoa handitu, etxe hutsak mugitu, iruzurra kontrolatu, lurralde oreka mantendu, larrialdi sozialari erantzun, gehien duenak gehiago ordain dezala, birgaitzeak lehenetsi, burokrazia arindu eta proiektuak konpartitzetik hasi nahi dute plana EH Bildun eskubide soziala dela bermatuta. Jose Abaurre Iruñeko udaleko hirigintza zinegotzia da.
3: Beste oinarri bat da espekulazio zero politikari ekitea. Hori ere bada posible baldintza batekin, eta da etxe bizitza eta lurzoruaren politika guztiak administrazio publikoak kontrolatu eta manejatu behar du zerotik.
1: Aldaketatik eraldaketara pasatzeko bidean 10 neurri espezifiko jaso dituen dekalogoa osatu du EH Bilduk, errezeta magikorik gabe aplikagarriak direnak mai gainean jartzen hasteko garaia dela iritzi dute.
4: Bien bitartean, Iruñeko udalak gaur lehendabiziko urratsa eman du bizikleta elektrikoen zerbitzua berreskuratzeko. Badakizu, eman komunitatean akordioa lortu eta gero, bada orain udalez udal aplikatu beharreko kontratuak onartu behar dira. Iruñeak badauk batzeukan lana aurreratuta, aldez aurretik batzeukalako zerbitzua, eta gaur pasadu lizitaziora kontratu hori. Borja Izagirrek irigintza zinegotziak azaldu duen moduan.
5: Sistema berri honek gehienez 150 oinarri eta geltoki eta 1500 bizikleta onartu ditzake, eta inbertsioa osoa 10 urtetan 30.9 milioikoa izango da. Akordio marko horretatik eratorritako lehen kontratua Iruñekoa izango da, 50 oinarri, 500 bizikleta eta 8.5 milioiko inbertsioarekin. Kontratu hau Iruñekoa alegia abuztuan esleituko da, 2017-aren hasieran zerbitzua erabat martxan egon dadin. Urren ez urren eta zerbitzua Iruñerrira zabaltzeko diseinatutako akordio marko horren bidez, gainerako udalentzako kontratuak esleituko dira. Iruñerriko komunitateak zerbitzu osoaren kudaketa bere gain hartu baino lehen, hau da, gutxi gora bera, 2028. urtean.
4: San bezala, Iruñek zabalduko du aukera hori, edo bide hori atzetik etorriko dira Iruñerriko beste herriak.
5: Beste bi lehioei dagokionez, 2017 eta 2018 udal berriek zerbitzuarekin bat egiteko diseinatuta daude, eta dagoeneko bertan izena emanda daudenek base eta bizikleta berriak eskatzeko. Mankomunitateak eskualdeko eta Iruñeko 15 udalerriekin batera lan egin du plano bat egiteko hasierako 40 oinarri horien kokapena estrategikoa eta alik eta eraginkorragoa izan dadin. Udaleko mugikortasun arloaren
4: Iruñeak 50 geltoki edo estazio izanen ditu 500 bizikleten dako, Iruñerrian beste 40 estazio eta 400 bizikleta izanen dira. Proiektuaren arabera, 2027 abiatuko da zerbitzua edo berreskuratuko da zerbitzua Iruñean, eta 2028 aurrera Iruñerrira osora zabalduko dira. Iruñetik Barainenera joanen gara, gaur protesta eginen baitute bertan, jubilatuen zerbitzua ez privatizatzeko eskatzeko.
1: Larrain elkartea, jubilatuen haize artean kluba eta pentsionisten kolektiboak salatu dutenez, udal gobernu taldeak ez die erantzun kudeaketa ereduari buruzko eskaerei eta ez du ahalbidetu herritarrek proiektuaren definizioan parte hartzerik. Hori guztia, eguneko zentroaren eraikinaren lanek pilatutako atzerapenak kontuan hartuta, geldialdiak eta gainkostuak. Testu inguru horretan, bost urteko atzerapenarekin oraindik amaitu gabe dago eguneko zentro hori. UPNaren alkatetza batek gutxiengoak gidatzen du herria, ez da adinduekin elkartu eta kezka dute ezote duen eredu pribatu baten alde eginen eguneko zentroaren kudeaketarako. Barainaingo hiru talde horiek defendatzen dute kudeaketa publikoak adinekoen premietan, fisikoak, kognitiboak eta emozionalak oinarritutako arreta bermatzen duela errentagarritasun ekonomikoaren irizpideen aurrean. Kalen Astizekin hitz egin dugu.
6: Badaramagu urte nahiko honen atzean kezkaturik eta gauza asko egin ditugu, gure azterketak egin ditugu, eta nolako eguneko zentroa beharko genuke, eta horretik atera dugu ondorio bat, ez? Eta dela publikoa dela bermatzen duena benetazko, kalitatezko eta arreta emango duen eguneko zentroa.
1: Kalitatezko eguneko zentro baten alde kudeaketa publikoa eskatuko dute gaur Barainainen manifestazio batean arratsaldeko 7:00 abiatuko da.
4: Eta protestetaz ari garela zaztu gaur Nakba eguna dela, Palestinar herriaren kontrako sarraskia salatzeko eguna, eta gaur protestak ditu dituzte bai Jala Nafarroak eta baita Palestinarekin elkartasuna ekimenak hainbat hiriburu eta baita hemen Iruñean bertan. Iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu zaigu, Ibai Zabalak digu gaurko zutabea.
7: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
8: Munduko Osasun Erakundearen arabera, estresa omen da 21. mendeko gaitza edo epidemia. Haien esanetan, 10-9 eragiten dio eta besteak beste presaka bizitzearen eta hiperkonektibitatearen ondorioz gertatzen da. Arrazoi hori ez ohartzeko, nahikoa da gure ingurura edo geure buruari begiratzea, baina zenbakiek atentzio eman didate. Gizartearen 80% bizida edo gara estresatuta. Duela urte batzuk irakurri nuen Inigo Martinezen mandamentu hipermodernoak saiakera, eta asko lagundu zidan sistemak oharkabean ezartzen dizkigun egin behar ez hausnartzen, baita haien ondorio ez ere. Esaterako, estresa. Autore gazteiztarrak 19 mandamentu hipermoderno deskribatzen ditu bere liburuan, eta adibidez, hauek dira lehen hirurak. Bila ezazu berriena, bidaia ezazue, eta ez ezazu denborari galdu. Horrela biziz gero, nola ez daba gaixotuko jendea. Izan ere, supernia nagusi eta hiperprodukzioa bizibide diren garaiotan denetik egin behar dugu. Geure kabuz eta intentsitate handiz egin behar ere, gainerakoan ez omen garelako bizitza bizitzen ari. Hala dioskue eta guk bete egiten dugu. Gauzak horrela, arratsaldea etxean liburu bat irakurriz pasatzea erresistentziarik eta bihurtu da, eta lagun bati hark behar duen beste denbora eskaintzea elkartasun ekintza. Etxeko edo inguruko nagusiez arduratzeaz, badazpada, ez dut itzerdirik ere esango, hori erokeria. Hori guztia ikusita, agian, momentu batez bada ere, bizitza esaten diogun gurpilzoro horretatik salto egin eta zera galdetu beharko genioke geure buruari. Zertan ari gara?
7: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia Etorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: Iruñerrian gaur.
10: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
11: Zure hiria, egunez egun, Iruña bizi.
9: Zabalik dago EPEA maiatzaren 15era bitarte, ikasle berriek Joaquin Maya Musika Eskola Berezian 2026-2027ko ikasturterako izena emateko. Ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira eta eskabideak eskolaren webgunean eta 010 herritarrendako arreta telefonoan aurkeztu behar dira. Larun batean, 7:00 Kondestablen, Cinema Europarraren zikloaren barruan Recién Nacidas jaioberriak film frantsesa proiektatuko da. Bereientzat eta beren seme alabentzat bizitza hobea eraikitzeko borrokan ari diren eta egoera zailetan hasi diren bost neraberen bizitzak kontatzen ditu. Proiektzia doan da eta jatorrizko bertsioan emanen da gaztelaniazko azpitituluekin. Igandego izetako ohiko dianak Iruñeko txistulari eta gaiteroen eskutik hiriko kaleetara itzuliko dira. Igande honetan, Iturraman, gaiteroen dianak 9:00 aurrera entzuten ahalko dira Eskirotz kaletik abiatuta, eta txistulariak Pio 12ren etorbidean hasiko dira.
11: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
12: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22-24, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, showkukin saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
13: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
14: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29an eta 30an Zitadelan, Sociedad Alcohólica, Non Servium, Narko, Zea Maiz, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.

Eta gu ere musikarekin amaituko dugu, gaurko albiste kontakizuna. Gure estudioan hemen, Euskal Herria Irratiko estudioetan, Gorka Armendaritzek, Leihotikaneko abeslariak zuzenean kantatu zigun abestia. Larun batean, bihar, Totemaretoan, Leihotikanek beren 30. urteurrenarengatik abiatu zuten biraren azken kontzertua joko dute, doizanen dute, esan bezala hemendik pasatu ziren aldez aurretik, eta orain atxeden hartuko dute, beren diska berria ere prestatzeko. Beraz, gomendio honekin, Leihotikanen musikarekin, akustikoarekin, utziko zaituztegu, ostiral eguerdi honetan. Pasa, asteburu honentzule, eta astelenean berriz ere, elkarrekin izan.

0: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela, Txinan bieguneko bisita amaituta etxerako bidean da Donald Trump Estatu Batuetako presidentea. Hots haundiarekin iaia arerio historikoak izan direla azteko moduko keinua edetxuak eginez esan liteke abiatu dela munduko bi potentzia nagusien arteko harreman aro berria. Zehaztasunetara etorrita, Donald Trumpek jakinarazi du nekazarientzat berri onak daramatzala milaka milioiko soja erosketaren konpromisoa eta horretaz gain Txinak 200 Boeing hegazkin ere erosiko dizkiela Estatu Batuei. Trumpek hitz egin du Txinak ezainbeste ezpada argi uzteko Taiwan marra gorria dela eurentzat, bi mandataria gelditu dira pozik bilera honek emanduenarekin.
2: This has been an incredible visit. We made some fantastic trade deals, great for both countries.
1: Mikel Aramendi nazioarteko gaietan gure aditua arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Zure ustez, Mikel, zein da bi superpotentzien arteko topaketa honek utzi duen emaitza nagusia?
3: Bueno, bi superpotentziak berdintasunean ikustea. Ez gaude bat ere ohituta Estatu Batuekin inor berdintasunean ikustea. Eta gainez, Trumpen agintaldian esango nuke berak alako laineza bat erakutsi duela beste guztiei hartzen dituen guztiei azpitik daudela erakutsi. Usteko, kasu honetan hori ezteko ikusi eta zerbait zeratzekotan esango nuke pixka bat behetik gora begiratzen ikusi daigula baita ere. Hori izango litzateke emaitza nagusia. Kontuz, hori
1: berdinetik, berdinera hortaz munduko bi potentzia nagusia.
3: Bai, kontua da, ez alda izango bat gorantz eta bestea berantz datorrelako.
1: Gaur albistegi honetan, esan bezala, bidaia horrek utzi dituen emaitza nagusiak Mikel Aramendiren analisiarekin. Egunak utzi dituen beste lerroburuak Inigo Alustiza.
4: Bere alagurtuko dugu Euskadi Irratian Oier Bidaurrazaga, Lab sindikatuak Tubos Reunidoseko enpresa batzordean duen ordezkaria, gehiengo sindikalak greba mugagabea bertan bera uztea erabaki duen egunean, enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartuta, borrokarako beste tresna batzuk badaudela edo beharko dituztela argudiatuta. Gainerakoan turismo zerga albiste, Foru Araua Euskadiko Podemosekin adostu baitute jeltzalek eta sozialistek Araban Bizkaien eta Gipuzkoan Podemosek proposatutako 7 zuzenketa barnean hartuko ditu turismo zergak, tartean udalerri bakoitzak dituen plaza turistikoen eta biztanle kopuruaren arteko proportzioa kontuan hartuko duen adierazlea sortzea turismo intentsitatea izeneko Miren Etxebeste Gipuzkoako batzarkidea.
5: Adierazle berri hau, funtsezkoa izango da turismoaren presioa modu objektiboan neurtzeko eta udalerri bakoitzaren errealitatera hobeto egokitutako politikak diseinatzeko.
4: Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusiak bestalde Euskadi Irratiko Faktorian adierazi du berak ez duela ikusten administrazio publikoan euskararen eskakizuna indartzeko beharrik, bere esanetan kasuen 1989an bermatuta baitago euskarazko arreta. Hauxe Iñaki Guridi lankidearekin izan duen elkarrezketaren zati bat.
6: Urratsak eman nahi baldin badira administrazioare gehiago euskalduntzeko, lanpostu publikoetan eskakizunak areagotu behar bat ere ez dago, esate baterako.
7: Arreta garbi esango izut, ez izartea aldatu nahi dugu erabat, ez dakizagatik aldatu bat dugu, baina hori esan dizut, zukuten bazea duzien erakundeta, erakunde publikota, beti euskeraz arreta jasoko dezu. Nahi batzu eskeraz lan egin?
6: Kasu guztietan ez, oraindik ere badaude euskaraz arretarik ematen ez dena.
7: Nik, bueno, ez dakizun hori netatuko dan hori, baino 1989, bai.
4: Eta Gasteizko Erreka Lehor auzo gestionatuan ere izan da gaur goizean Euskadi Irratia, azken egunotan bertako auzokideen eta Ursako pabiloi zaharretan bizi diren migratzaileen artean liskarra piztu ondoren Maider Etxeberria Gasteizko alkatearen gogoeta.
8: Parece que existen dos tipos de ocupación, ¿no? La ideológica y la marginal, y como vemos, ambas ocupaciones no se llevan bien. Es que hay que decir que hasta en la ocupación existe clasismo.
4: Ocupazioan ere badagoela klasismo adierazi du Gasteizko alkateak Erreka Lehorreko auzokideek asamblea egin dute egoera aztertzeko.
1: Errepidetan egoera zein da orduanetan Xabier Urteaga?
9: Bizkaia 30ean Txorierriko igarobidean auto bat errepidetik atera da Sondika parean 3 kilometroko ilara dago Erletxeta aldera eta errepide berean Galdakaun Gurutzeta koloranzkoan auto batek matxura izan du traba egiten du bidean. Bizkaia 631 errepidean Deriotik Mungiarako bidean bi autok egin dute talka, haiek ere errepidean daude kontuz beraz leku horietan.
1: Eguraldiaren pronostikoa hurrengo orduetarako Euskalmeten eskutik.
10: Datozen orduetan giro nahasia eta ezegonkorra izango dugu. Aterruneak eta ostarteak zabalduko dira, baina ez dira batere fidagarriak izango. Ipar mendebaldeko haizeak oraindik itsasotik lainotzarrak eta euri zaparradak bultzatuko dituelako. Hala ere, arratsaldean zaparra horiek geroz eta ahulagoak eta bakanagoak izango dira, batez ere hegoaldean. Hotzetik jarraituko du ipar mendebaldeko haize finarekin, beroenak 15 gradutik bera geratuko dira. Asteburuan egoera lasaiagoa izango dugu, baina euri kontuak aipatu behar ditugu. Larun batean giro motela eta umela izango dugu, batez ere goizian eta ipar partean. Arratsaldean aterruneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina kantauri zurialdean guztiz atertzea dexente kostako zaio. Eta igandean eguna lehorretik hasiko dugu, baina fronte berri bat gerturatuko da eguerdirako eta euritara joko du. Temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat igoko da.

0: Gasteizen Mendizabalan arratsaldeko 5:00 irikiko ditu ateak Gimilla saretoak antolatutako bat batean jaialdia.
1: Eta gaur eta bihar 45 talde eta 19 DJ igarako dira guztira Gasteizko Mendizabalan kokatuko dituzten 5 agertokietatik gaurko lehen kontzertuen artean daude Gozategi, Kaos Etiliko, Hellbeer Boys edota entzuten ari garen Añube. Jaialdiko antolatzaileek nabarmendu dute Euskal Herri osoko musika komunitatearentzat belaunaldi arteko topagune bilakatu nahi dutela bat batean izeneko jaialdi hau esan dezagun bide batez antolakuntzak berak egokitu egin dituela hasiera batean iragarritako ordutegiak gaurko egitarauari erreparatu ezkero behintzat bai zuzeneko ikuskizunetako teknikariek deitutako grebarekiko elkartasunean ordu beteko etena egingo baitute gaur jaialdian gaueko 9:00 10:00 bitarte berehala lan gatazkonen inguruko xehetasun.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 7:00 dira Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
2: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
0: Eta azken ordukoa Arabako Labrazatik dator, ordu honetan Ertzantza bertan baita, zentral eolikoa egiteko lanetan, 5 persona kateatu baitira, Axun Arozena konta eguzu, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon bai goizeko 10:30 aldera hasi dute protesta Arabako Labraza herrian, lurraren aldeko 5 ekintzaile dira, eta jantzita duten kamisetan irakur daiteke egiten duten salaketa, makro zentral eolikoak gelditzeko, eta lurra defendatzeko eskatzen dute. Gogoratu pasaren azaroan hasi zituztela bertan zentral eolikoa egiteko lanak bertako 3. Haize errotaren oinarria izango den plataforman kateatu dute hain zuzen ere haien burua eta ordu honetan ari da ertzaintza parte hartzen kateatuta dauden hoiek askatzen hainbat iturriren arabera 4 atxilotu ere badaude ekintzaileek beraiek komunikabideetara bidalitako rean diotenez, Euskal Herriko hainbat puntutatik helarazitako beste hainbat pertsona ere elkartu dira bertan, elkartasuna adieraztea dute helburu eta Labraza bezalako herri txiki batentzat inposak eta ankerra dela hauxe salatzen dute.
0: Goizak gaur bestalde eguneko albistea da Amurrioko Tubos Reunidoseko sindikatu nagusiek Ela Lab eta SKak erabaki dutela martxoren 16 egiten ari ziren greba mugagabeari amaiera jartzea Oier Bidar Rezaga, Lab Sindikatuko ordezkaria daukagu telefonoz bestalde arratsaldean.
4: Arratsaldean bai.
0: Oso urruti entzuten zaitu Goier, ea orain?
4: Bai,
0: txuraz bai. Enpresa hartzeko dunen leian sartu izanak diozue agertoki berri bat zabaldu duela eta honek ahalbidetzen duela greba mugagabeari amaiera jartzea. Hau batez erabaki duzue gainera hori. Agertoki berria nolanahi ere maiatzaren 4 zabaldu zela adierazi zenuten, hau da enpresak lehiak eta aurkeztu zuenean. Geroztik gauza asko gertatu dira, besteak beste langileak, batzuk 25%ak lanera itzultzea erabaki zuen, astelenean ikusi genituen autobus nola sartu ziren, beraz zergatik orain greba bertan bera usteko erabakia eta ez duela bihaste.
4: Hombre, enpresak pasan astelen gauean arratsaleko 8:00 edo sartu zuen konkurtsoa eta deitu gintuen aste azken horretarako aste azkenerako bilera batetara printzipioz horren inguruan hitz egiteko. Nahi genuen jakin bilera horretan zer esan behar zigun zuzendaritzak, eta esan zigun gauza bakarra da, ba, atxeko dunen konkurtsoa sartzen zuela, eta erea, suspentsoa gelditzen zala. Hori da, atera genuen bakarra bilera hortatik. Sindikatuak gehiengo sindikalak egin genien eskakizun batzuk, onin itxaroten gaude, erantzun horrekara, idatziz esan behar zuten, eta onin itxaroten daude, eta egunean bertan, borraste azkenean, esan genuen, ba, birkolokatu behar ginela, astelenean zartutako altxeko dunen kontzertuagatik, eta hori bi gara, ba, hiru sindikatuak eztabaidatzen bai estrukturarekin, bai afiliazioarekin, enteratzen zer dan konkurtsoa, zelan, zergatik, eta bilera azkenean asanblada deitu dugu gaur. Gaur helarazi dugu, suspentsoan iztearena, eta aztelenean, goizeko txandan, danera aztearena.
0: lanerako prest konponbideren parte izan nahi duzuelako, hori nahi duzuelako adierazi, pentsatzen dut balizko inbersore batzuei begira.
4: Hori da, ez dakigu balizko inbertsoreak dauden, ze horren informaziorik ez daukagu. Jende guztiak, afera honetan jende guztiak itxegin du horren inguruan, baina inok ez du itxegin gurekin. Bai instituzioak, bai enpresak eta medioetan urten diren unain beste gauza, ba, enteratu gara hori medioetatik. Ez dakigu zer itxegin duten inbertsorekin, zer itxegin duten akreedorekin, zelan dagoen kontu guztia, eta gaur egin dugune mugimendua, gehien bat da, administradoreko kurtsalari esateko, bagu, afera hau konpontzeko prest gaudela, orain arte borroka eredu batera mandugula, tresna batekin izan dela greba mugagabea, orain hori suspentsoan izan dugu, eta beste motatako borroka bat eramango dugula.
0: Maiatzaren 26an jarri dizue hitzordua merkataritzarloko epaileak eta auzitegien elkar ikusiko duzu enpresa zuzendaritzak, administratzaile berriak eta langileen ordezkariak. Bilera horretatik zer da espero duzuena?
4: Ba, enteratu ia zelan doan asuntoa. Egia esan autoa atzo jaso dugu, enpresari eskatu genion hartzeko duen konkurtsoan jarri behar zuen dokumentazioa mesedez pasatzeko, baiateko gauzak aurreratzen, eta ez dugu zebezemon, beraz, ia enteratzen garen apurtzu bat, epaileak zer nahi duen, ez dakit administratu konkurtsara ongo dan, enpresa ustuz baietz, baina ez dakit batera ongo garen. Bai dai badakit dala zitazioa epailearekin.
0: Balizko inbertsoreak erakarri ezinik, dabil, tuboz, lehenagotik dauden eskaerak bete ezinik, kaudimen gabezia berehalakoa da, itxuraz soilik maiatzeko nominak daude bermatuta, enpresa zuzendaritzaren arabera. Beldurtzarete administratzaile konkursalak ezote dituen hartuko zuzendaritzak berak aurkeztutako lan erregulazio espedientek jasotzen dituenak, baino neurri zorrotzagoak?
4: Aukera dago. Aukera dago, bai argi eta garbi dagoena da enpresak hartu dituen neurriak ezin dituen aurrera eraman. Egin ditu promesa
0: batzuk. Ez lan erregulazio espedientea bere horretan.
4: Claro, claro. Horre emango diren kaleratxeak 40 milioi eurokoak dira. Eta ez dauka hori ordaintzeko. Ez dakit nondik atera behar zuen diru hori. Bai jendeari esan zitzaion eskutitxoietan, apuntatzerakoan, bolondrez modura edo, guztia zegoela lotuta inbertsore bat bihatxera. Baina hortik ja gero, ez dakigu ezer gehiago. Orain ere suspentsoan dago, ez dakigu berrartu daitekeen, baina administrareko kontxalak ez dituzte horrelako diru volumenarekin hartuko duenik.
0: Maiatzaren 26an bilera eta gainera esan dugu martxoaren 16tik indarrean zegoen greba mugagabeari amaiera jartzeko erabaki duela gehiengo sindikalak, baina esango dugu maiatzaren 26an da 28an egun osoko lanuzteak iragarri dituzuela, bide hori ere etorkizun batean ez duzuelako berez ere zabaltzea baztertzen.
4: Hala da, hala da. Eta gainera ikusi dugu oso garrantzitsua 26an eta 28an, ba langile guztiak mobilizazio horietan egotearena. Izateko hemen gaude eta instituzioekin bebai berrartuko ditugu bilerak eta jarraituko argipenak eskatzen. Ez dakik gozerez.
0: Ba, oier, Bidaurrezaga, Morrioko Tubos Unioseko lantegian LAB sindikatuaren ordezkaria eskerrik asko Euskadi Irratiari erantzuteagatik.
4: Zuei.
0: Langatazke jarraituta adi gaur kontzertu antzerki edo bestelako ikuskizunen baterako sarrerarik baldin baduzue, izan ere Hego Euskal Herri osoan 40 emanalditik gora bertan bera geratuko baitira ikuskizunetako langile eta teknikarien grebaren ondorioz. Hitzarmen propioa nahi dute, besteak beste kontrolik gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atxeden tarteak errespetatzea eskatzeko. Egun oserako protestak deitu dituzte hiriburuetan, Nerea Sarriegi, arratsaldean.
5: Arratsaldean bai. Bilbon Euripean Arriaga antzokiaren aurrean egin dute eguerdian eguneko protesta nagusia. Kongresuak, kontzertuak, antzerkiak eta bestelako ikuskizunak posible egiten dituzten soinu eta argi teknikariak dira, grebak 40tik gora emanalditan eragina izango du gaur, adi zerrenda luzea delako.
6: Bizkaian areto nagusiak bertan bera utzi dituzte kontzertuak, adibidez Kafe Antxokian ba Nacho Vegas, Donostin adibidez ba Tabakaleran Poni Pisador, Andoaingo Bastero aretoan 52 hertzio, Ortuellako jaietan Porto Bravo.
5: Izango dira sarreran esan dizuegu baita Gasteizko Bat Batean jaialdian ere, aldiz kontzertu handietan gaur Fito eta Badial Bilbon eraginik ez kanpotik etorritako teknikariak direlako. Sektoreak ez du hitzarmen propiorik eta salatu dute hitzarmenik gabe ezinezko dela baldintza duinetan lan egitea Nekane Kantero teknikariok sindikatuko ordezkaria da.
7: Enpresek egunero baliatzen dute araudirik esa. Amaierarik gabeko lanaldiak, konpentsaziorik gabeko aparteko orduak, gaueko jai eta jai egunetako lana aitortzarik gabe, prekarietatea, mespretsua eta kontziliaziorako eskubideen ukazioa.
5: Euki patronalaren jarrera inmobilista salatu dute eta ohartarazpena egin dute udako emanaldiei begira. Aurretik akordiorik ez bada, mobilizazioekin jarraituko dute.
2: Goizak gaur.
0: Ordubiak eta Mazazpi Osakidetzan ebakuntza baten zain dauden 800 paziente onartu dute jada itunpeko edo zentro pribatuetan egitea ebakuntza hori. Datu hori legebiltzarrean eman berri du Alberto Martínez Osasun sailburuak. Duela bi aste itxaron zerrendak gehiago ez luzatzeko denbora gehien zeramatzaten pazienteak zentro pribatuetara bideratuko zituztela iragarri ostean Irati Barrena Gasteiz arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, sailburuaren arabera azken asteetako medikuen grebek nabarmen eragin dute itxaron zerrendetan 180 egun baino gehiago daramatzate bakuntza baten zai gutxienez 1800 pazientek eta apirila bukaeran sailburuak egindako iragarpenak erantzun ona izan du bere hitzetan.
9: Más de 800 personas, señora Garrido, han aceptado la opción voluntaria de ser derivadas a centros concertados. Y gracias a ello hemos logrado frenar la tendencia.
8: Alderdi Popularrak itxaron zerrendei buruz egindako galderari erantzunez emandu datua Eusko Legebiltzarrean Alberto Martinezek, neurriari esker dio lortu dela zerrendak gehiago ez luzatzea medikuen grebak konpontzetik urruti jarraitzen duela iritzita bilera eskatu dio sailburuak Osasun Ministerioari.
0: Nafarroako gobernuan PSNren eta Geroa Bairen artean sortu den krisi larria baretu nahian, gaur komunikabideen aurrean mutu gelditze erabaki dute alde biek. Bart Arratsaldeko gobernukideek egindako adierazpenetatik ondorioztatu bailiteke gobernu koalizioak aurrera jarrai dezan nahi dutela nola Alderdi Sozialistak bezala Geroa Baikeli Eraso Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, atzoko ekaitzaren ondotik isiltasuna gailendu da gaur, inork ez du hitzik egin nahi izan kazetarion aurrean eta goizak irudia adierazgarria utzi digu. Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria Josep Borrell sozialistarekin batera agertu da geopolitika eta ekonomia jardunaldi batean. Han izatekoak ziren PSN-eko konseilariekin batera, Geroabeiko hainbat kide horien artean Ana Ollo lehendakari ordea eta Jose Maria Ierdi kontseilaria, baina haien aulkiak utxik ikusi ditugu. Lurrikararen epizentroan Carlos Jimeno dago. Ba, gobernuak bertan bera utzi du azken unean, hezkuntza kontseilariak Leringo ikastetxe publikoan egitekoa zuen agerraldia. Txibiteren gobernua sustengatzen duten alderdietako kideek nahiago dute, orain bero-berotan ez hitz egin, asteburuak urak baretuko dituelakoan. Izan ere, legealdiari urtebete geratzen zaio eta koalizio gobernuari eusteko borondatea adierazi dute alde guztiek. Ikusteke dago asteleheneko bileran elkarrekiko konfidantza berreskuratuko duten. Geroabaik, Jimeno sailburuak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera bertan bera utzi ostean sortu den zauria istea lortuko duten.
0: 6 milioi andaluziar pasatxo deituta daude igandean Andaluziako parlamenturako hauteskundetan parte hartzeko. Juanma Moreno Bonilla, egungo presidente eta PP-ren presidente gaiak, hauteskundeak irabaziko dituela segurutzat jotzen dute inkestek. Argitzeko edagoena da gehiengo osoa eskuratuko ote duen eta berak nahiko lukeen bezala boxen beharri gabe gobernatzeko modua izango ote duen. Inkestentzat argi dagoena era berean, Maria Jesus Montero, hautagai sozialistak kolpea jasoko duela emaitzetan eta ikusteko ordere pesoerentzat urte askotan gotorleku izan zen erkidegoan zenbait jeitsiko den sozialisten ordezkaritza. Mikel Arregi da Sevillan Euskadirateren bidali berezia arratsaldean.
11: Arratsaldeon bai, Andaluziako hauteskundeek sorpresarako tarte txikia uzten dute. Partidu Popularrak eskura du gehiengo absolutua berrestea, hirugarrenez Juanma Morenok beste la urtez agintean jarraitu nahi du eta Boxen babesi gabe gainera.
12: No es lo mismo que nos pongan palos en la rueda, no es lo mismo que nos sometan a chantaje, no es lo mismo gobierno que desgobierno.
11: Peperen hautagaiak dio Boxekin desadostasun ideologiko nabarmenak dituztela eta erabakiak Andaluzian hartzen jarraitu nahi dutela. Moreno hain zuzen, profil andaluzista erakutsi du, ekitaldi bakar egin du Núñez Feijorekin eta gaur ere bakarrik itxiko du kanpaina Sevillan, Granadan eta Malagan. Pepe Txamponaren aurpegia bada, gurutzea PSOE-rentzat da, sozialisten kontsolamendu bakarra, inoizko maitzarik txarrenak berdintzeko aukera da, naiz eta azken orduotan.
13: Y la sorpresa es que vamos a ganar las elecciones.
11: María Jesús Montero hauteskundeak irabazteko esperantza erakutsi duen sorpresa handia litzateke PSOEk ekitaldi nagusia arratsaldean egingo du Sevillan, Sánchez buru dutela, Málaga, Cádiz, Córdoba eta Huelvan dantzan dagoen azkeneko eserlekuak erabakiko du PPek gehiengo absolutua berresten duen edo PSOEk sekulako emaitzarik txarrenak eskuratzen dituen.
0: Txinan bieguneko bisita amaituta Washingtonerako bidean da Donald Trump Estatu Batuetako presidentea.
14: This has been an incredible visit. We made some fantastic trade deals, great for both countries.
15: Xi Jinping, Txinako presidentearekin izandako bilerek akordio arrakastatsuak utzi dituzte, Trumpen esanetan, Xi Jinpingen hitzetan berriz bisitak mugarria jarri du bi herrialdeen arteko harremanetan, hitz aditxuak hortaz bi agintariek, baina zehaztapen gutxi arlo ekonomikoko akordioen inguruan azken orduotan Iran izan dute izpide.
0: Mertxe Etxeberriak ditu datuak.
16: Irango auzian ikuspegi beretsua dutela adierazi du Donald Trumpek Xi Jinping Txinako presidentea ondoan eserita zuela.
14: We feel very similar, right? We want that to end.
16: Elburu berberak dituztela, ez duguna Iranek arma nuklearrik izatea esan du eta Hormuz zabaltzea nahi dugu. Hori lortzeko modua zezer gehiago ez du zehaztu eta bitartean Xi Jinping ondoan eserita hitzik esan gabe. Bisitaren azken orduotan lan bazkaria izan dute bi agintariek te hartu dute, inor gutxik ikus dezaken lorategia erakutsi dio Xi Jinpingek Trumpi presidentzia jauregian, hango larrosen aziak etxezurira bidaliko dituelere hitz eman du, keinua deitxu asko baina arlo ekonomikoan espero ziren kontratu milioidunen inguruan, zehaztapen gutxi modu ofizialean behintzat. Trumpek berak Fox Telebistan eta Air Force One hegazkinean esandakoaren arabera, 200 Boeing hegazkin erosiko ditu Txinak, eta milaka milioiko soja erosketak ere egingo ditu Estatu Batuen nekazarien pozerako.
0: Mikel Aramendi agurtu behar dugu berriz, arratsaldeon Mikel.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ezuka aipatzen zen digun sarreran balantze horretan, asteko nabarmenduko zenukena berdinen arteko goibilera bat izan dela. Bi superpotentzia, baina kasunetan izatezkotaz goragotik zegoela Xi Trump baino.
17: Bai, itxean jokatzen zuen, baina gero gainera nik usten dut hartarako antzestu duela. Bueno, Trump eta Xiren artean ikusi duguna da, hori, agintari gorenen arteko zeremonia bat. Negoziaketak izatekotan azpitik joan dira, eta deigarria gainera zein gutxi agertu diren. Zate baterako gobernuko kideak, arlo ekonomikokoak otorduetan eta egon dira, baina lehen ministro zate baterako banketean bakarrik agertu da. Eta ez dakigu zer hitz egin duten bi defentsa ministroek, eta gustatuko litzaidake pikin bat behintzat horretaz jakitea.
0: Zehaztapen gutxi utzi dituelako goibilera honek, mertxek aipatzen zituen 200 Boeing hegazkin erosteko konpromisoa aipatu duela Trumpek, eta milaka milioi euroko salmenta agindu diola Txinak baita ere sojari Estatu Batuetako sojarena, baina hortik aurrera?
17: Azteko hori zaharra da. Abe, sojarena, ja Busanen, jasko urrian, ja, adostu zuten, 25 milioi tona erosiko zituela Txinak urte betean. Nonbait, aurtengo urtearen hasierarako 12 erosiak ditu, baina arez geroztik, bertan behera gelditu, omen da, esperoan, irailean izango den aurtengo uztarako. Horrez ez dago zalantza hundirik, Txinak tona horiek erosiko dituela. Ez dakit hori baino gehiago erosteko asmoni duen, zeren eta hori albiste ekonomikoetan oso garbi esan da, azkeneko aste hauetan, Txina batez ere erosle pribatuen alorrean ari da soja Brasildik eta Argentinatik erosten, OEA eta batez ere prezio OEAan datorkielako eta esangunuko baita ere eskurago daukatelako. Uh-huh. Beraz, alde horretatik negozioa ez da nik ia inundik ere ikusten, baina bueno, posible ala. Kontuz, hori Trumpentzat oso garrantzitsua da, zeren
0: eta hautes lekuak ez dituelako urruti.
17: Eta gainera, estatu hoietan, nekazari hautesle hoiek oso garrantzitsuak direlako. Boeinenarekin ere antzeko zerbait gertatzen da. Nik negozio hori egiten da ikusi nahi nuke, zeren eta azken aldean Txinak Airbusi eman dio kontratu haundi bat, eta hori gainera ulertu da buain kanpora usteko egina alabat bezala. Eta kontuz, China orain gaur egun hasi da bere gazkinak egiten, hori ere. Eta beraz, oraindik komak behatzi bat behatziak ez dira horren beste, eta ez dira behar bada lehiakide boein eta erbusentzat, baina hemen deik bizpairu urtera segurazki arra izango dira.
0: Iranen ados jarri dira, Hormuz itxasartea zabaldu egin behar dela, eta arma nuklearak ez dituela Iran garatu behar?
17: Baina hori bera ere zarra da. China ez da inoiz egon Iranek arma nuklearak eukitzaren alde. China ez da arma nuklearak eukitzaren alde, ez da Ipar Korearen kasuan.
0: Baina pentsatzekoa da, hemendik aurrera estatu batuek presio gehiago egingo diotela Irani, gai honetan Trumpek saldu duen moduan,
17: Pentsatu liteke, baina nik ez nuke oso azkar sinetziko hori ere. Hau da, China ez du esan Iranen inguruan, lehen egunetik, gerra honen lehen egunetik esan ez duen ezertxo ere. Eta, bueno, bere filosofia zaharra da, gerran dauden zonaldeetan, armarik ez eman ez saltzea, eta zera, oain, beste kontu bada, gaur egun Txinek dauka, sektore pribatu garrantzitsua baita defentsa arloan ere, eta hor bai Txinek, bueno, ba, enpresa izan diezaiekela, bueno, hau etzazu egin, edo esan dezaiekela zeuk ikusiko duzu, oso ezberdina da.
0: Ez dute tartea amaitu nahi Taiwan iburuz hitz egin gabe, bizita honen lerroburu nagusitako bada, Xi Jinpingek berreak argi utzi diona da Trumpi, hortxe dela marra gorria Txinaren tza. Sakondu dezagun mertxe, de facto Txinaren gandik independientea den uarte horren auzian.
18: 23.000 biztanleko irla, China kontinentaletik 200 kilometro ingurura dago, Txinako gerra zibil aurreko erregimen politikoaren esku geratu zen 50ko hamarkada amaieran China kontinentala alderdi komunistaren esku geratu zen bitartean, geroztik administrazio propioaren bitartez gobernatu du bere burua Txinaren barne politikaren ikuspegitik, lehentasuna da Taiwanekin berriro bat egitea, aldian-aldian maniobra militarrak ere egin ohi ditu inguruan, Estatu Batuetako administrazio desberdinek adierazi izan dute Txinaren inbazio arriskuaren aurrean Taiwan babesteko konpromisoa, Washingtonek berriki 11.000 milioi dolarreko alma salmenta iragarria du Taiwanentzat, inoizko handiena. Salmenta horrekin aurrera egingo ote duen, ez du baieztatu Donald Trump presidenteak Pekindik bueltan Air Force Oneen egindako adierazpenetan. Taiwanekiko politika ez dela aldatu esan du, eta Pekinen hitz egindakoaren berri Japoniako lehen ministroari eman diola.
0: Japoniaren aldagaiaz hitz egin nahi duzu, Mikel?
17: Ba, hitz egin beharko litzateke, berez gaur egun Taiwani buruz serio hitz egin behar bali manda, Japoniari buruz hitz egin behar da. Eta beraz, marra gorri esaten danean, aber, historikoki Txinak Taiwanen inguruan eukiten marra gorria da, independentzia aldarrikapena. Aldarrikapena. Eta hori garri gatu bat. Txinari segurazki ezer gutxi ajola dio Taiwan de facto independenteki jokatzen aritzeak. Hong Kongek ere alatxu egiten du eta ez da ezer gertatzen. Baina beste kontu bat izango litzateke Taiwanek bere independentzia aldarrikatuko balu. Orduan, Txina seguroenera, orain arte behintzat, behartuta sentituko litzateke eskuartzen militarrera. Batez ere barne legitimitate arazo batekatik. Hau da, agintea geratuko litzatekelako deslegitimatuta bere txinatarren aurrean. Orain, azkeneko urte betean Taiwanen inguruan aldaketa oso sakona gertatzen ari dira, eta hori dator Japonia den bueno, berrindatze, berrarmatze prozesu horregatik. Ez da zaguna, aztu, Taiwan, bila behatzen da berro, eta bostera arte Japoniaren menpe egontzan. Eta gaur egun daukan estatus hori balima dauka da, bigarren mundu gerraren amaiera nola izan zen kontuan izan da. Orduan, Taiwan Txinara itzuli zen, lehenago ere Txina izan zen, baina Shimonosekiko tratatuaren ondoren Japoniak beretu zuten, bueno, orain arazoa ia ez da, eta barra gorria segurezki ez da botabean Txina eta, Taiwanen artean, baizik eta beti egondan moduan Txina eta Japoniaren artean.
0: Ba, ordu biterritara iritsi gara, Mikel, eskerrik asko, datorren astera arte.
2: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Trafikoan gora berari gabe, segurtasun sailak esan digunez, eta entzun dezagun urrengo orduetarako datorren eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
19: Datozen orduetan giro nahasia eta ezegonkorra izango dugu. Aterruneak eta ostarteak zabalduko dira, baina ez dira batere fidagarriak izango. Ipar mendebaldeko haizeak oraindik itsasotik lainotzarrak eta euri zaparradak bultzatuko dituelako. Hala ere, arratsaldean zaparrada horiek geroz eta ahulagoak eta bakanagoak izango dira, batez ere hegoaldean. Hotzetik jarraituko du ipar mendebaldeko haize finarekin, beroenak 15 gradutik bera geratuko dira. Asteburuan egoera lasaiagoa izango dugu, baina euri kontuak aipatu behar ditugu. Larun batean giro motela eta umela izango dugu, batez ere goizian eta ipar partean. Arratsaldean aterruneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina kantauri zurialdean guztiz atertzea dexente kostako zaio. Eta igandean eguna lehorretik hasiko dugu, baina fronte berri bat gerturatuko da eguerdirako eta euritara joko du. Temperaturari dagokionez, egunez egun apur bat igoko da.
20: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
21: Lehen saioa abisua izan zen.
22: Kriston maia dago aurten.
21: Orain, estanda dator.
23: Ongi etorri lertzear dagoen estena tokiontara, ongi etorri estandara.
21: Gaur gauean bigarren gala, ETV baten.
24: ETV honen ere eskuragarri.
25: Maiatzaren 11tik 23ra, etorri Volkswagen Basaren California deixera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 euroren gatik MyRentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan. Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
26: Euskadi Irratia.
27: Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Anoetxe sortu arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite.
0: Mira, aipatu du teknikarien grebak nola baldintzatu duen eta baldintzatuko duen oraindik gaurko kultur egitaragua. Hortik aurrera begira bestalde museoen eguna ere arrimatzen ari da.
1: Bai, datorren maiatzaren 18an astelenarekin museoen nazioarteko eguna izango da, Maite, eta egun horren atarian museoek ekitaldi bereziak antolatu dituzte. Esate baterako museoen egunaren bezperan igandean ospakizun berezia eta parte hartzailea antolatu du Bizkaiko Foru Aldundiak, museoak kalera atera eta jolasgiroan murgildu nahi dituzte herritarrak. Asteburu ona pasa, Maite.
0: Berdi, mano.
1: Aio. Museoen eskaintza zabala da gure artean, museo handi eta txikiak urte osoan daude zabalik. Esate baterako, Donostiako San Telmo Museoak gaur aurkeztu du bere aurtengo apustuetako bat, erakusketa handienetako bat, Francisco de Goyaren Gerrako Hondamenak izeneko seria oinarri duen erakusketa. Museoak eskuratu ditu Gerrako Hondamenak estampak. Baina ez hori bakarrik, Goya Maxuaren lana gaur egungo sensibilitate artistikoarekin lotu dute, alegia Robert Mother Wellen lanarekin lotu dute. Susana Soto, zuzendariak egin digu San Telmora arrimatzeko gonbitea.
2: 2022an erosi genuen San Telmon, eta osorik ikusgai jartzen ditugun lehen aldia da. 80 estampa hauekin, kasu honetan, Mother Wellen Iberia lana dago ikusgai kontrapuntu gisa jokatuz.
1: San Telmo eta gainontzeko museoak beraien egunari begira daude, esan dugu astelena izango da museoen eguna, baina esan dugu esate baterako Bizkaiko museoek bezperan igandean hasiko dituztela ospakizunak. Igandean ospakizun berezia Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik, museoak kalera atera eta jolas giroan murgildu nahi dituzte herritarrak. Hola, Zarriola Bengoa.
3: Bizkaiko museoak bisita itzazu, bisita zaitez, lemapean ospatuko du aurten Bizkaiko Foru Aldundiak museoen nazioarteko eguna. Jolas bat proposatzen die herritarrei, galde erantzunen jolas interaktiboa. Leizuri Arrizabalaga, Kultura Diputatua.
4: Bizkaiko 40 museoei buruzko galderak dituen panel erraldoi baten bitartez. Jokoan parte hartu eta asmatzen dabenek, Bizkaiko museoez gozatzeko asteburu baten sosketan sartuko dira.
3: Sari horrek museoetara bisitak, proposamen gastronomiko bat eta gau bateko egonaldia sarituak aukeratzen duen eskualdean dakartza berekin. 40 dira museoan egun aldarrikatzen dela eta haien inguruko ideia zaharkituak baztertu daitezen du helburu aldundia.
4: Museoak iraganekoak direlako edo bakarrik publiko espezializatuentzat dirala baieztatzen dauen idea hori apurtu nahi dugulako eta espazio biziak direla gogoratu nahi dugu gure iraganagaz bai eta orainagaz konektatuak baina etorkizunegaz baita be.
3: Maiatzaren 17an jolasera animatu nahi duenak Abando Ibarrako Ebaristo Txurruka kaian izango du aukera goizeko 11:30etatik arratsaldeko 7ak arte.
1: Bueno, igandea beraz museoetara hurbiltzeko plana Bilbon egingo duten ekimen horren eskutik. Garai batean zenbat aldiz entzun ote genuen hemen Euskadi Irratian abesti hau.

0: Ibai Rekondoren diskoa viniloa asko jarri zen hemen irratian behin eta berriz eta gastatu ere egin zitzaigun. Ibai Rekondo kantariaren heriotza da albiste gaur, 71 urte zituela hilda, Zaragozan eroriko bat izan ondoren, 70ko hamarkadan egin zuen lehendabiziko pausua Ibai Rekondok musikan, bere gitarra hartuta kantuan eta 76an atera zuen lehendabiziko diskoa. Orain dela gutxi, 50 urte bete dituen 24 orduak euskaraz kantaldian parte hartu zuen Ibai Rekondok eta gainera Imanol Uribek egindako film batean Burgosko prozeso izenekoan entzun ziren bere abestiak. 80ko hamarkadakoa da Ibai Rekondok McFarlane irlandarrarekin batera ondutako disko arrakastatsua eta 2009 urtera arte salto egin behar da bere urrengo eta azken diskoa topatzeko, 2009ko Suaren desira izenekoa. Ordukoak dira gure artxiboan topatu ditugun Ibai Rekondoren hitzak, orduko hartan Rekondok Kristo aurreko olerkiak hartu zituen kanturako, taoismotik hartuak, Kristo aurreko 7. mendeko letrak 21. mendera ekarriak.
1: Bueno, bakizue, askotan pentsatzen dugu, kanpoan dagoena edo gauzak berriak direnak edo horrelako gauzak dira kontuan eduki berritugunak, ez? Gauza onenak direnak, ez? Nein enun pizkatera kutsi, gaur egun kantetan, gaur egun kulturan, artean ere posible da aintzinako gauzak hartuz eta handiken ere ikasi.
0: Gero hartuko dugu Ibai Rekondoren ibilbidea errepasatzeko tartea. Asteburuko proposamenen artean, liburu bat esku artean hartzea, esate baterako Ani Ernaux Nobel saridunaren euskarazko itzulpen bat, Leire Lakastak itzultzen duen Ernaux-en bigarren liburua da. Argazkiaren erabilera du izen buru eta liburu bitxia da. Ernaux idazleak eta Marc Maric elkarrekin idatzitako liburua da. Biak maitale izan ziren eta harreman horren kontakizuna da liburua, argazkietan oinarritua, argazkien gaineko iruzkinak dira. Bilagunen arteko amodio harreman horretan hirugarren osagai bat agertu zen, idazle ospetsuari diagnostikatu zioten minbizia.
2: Marc Magirekin maitasun historia izateaz gain bularreko minbizia izan zuen Ernaux eta beraz argazki hauen guztien atzean dagoena bularreko minbiziaren tratamendua da. Momentu batean esaten dute minbizia intrusoa zela, etengabe egon naizuela hor, nolabaiteko irukotea trieja bat osatu azutela minbiziak eta bi maitalek.
0: Ani Ernaux idazlearen argazkiaren erabilera katakrak argitaletxak plazaratu. Hau guztia gaurko KLN eta noski zinea Bilboko Fant jaialdiaren irabazleak eta asteburuko kartellegiari errepasoa. Film baten antzera, pelikula baten antzera, sinopsia edo tramaren laburpena irakurri dugu guk ere, az dezagun orain kontakizuna proiektorea martxan jarri eta az behidi filmaren proiektzioa.
3: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.
4: Espero duguna da uda heldu aurretik mailan berriro jesartzea patronala eta sindikatuek eta badostasun batera heldu ahal izatea, ez? Aurrek aurrera pausoak ematen ez badituzte, ikusi dugu ja badaukagula jendea mugitzeko almena, aldarrikapenekin segitzeko.
0: Ikuskizunetako teknikarien hitza dira, soinuan argiztapenean edo garraioan ari diren teknikariak. Goizean goizetik esaten ari garen moduan, teknikariek greba eguna dute gaur lan hitzarmen kolektibo bat aldarrikatzeko. Euki patronalarekin orain bi urte hasi zituzten horretarako negoziazioak, baina etenda daude. Urteko egutegia eta lan malgutasunaren inguruan ez dagoelako adostasunik. Txandaldaketak eta jardunaldi luzeak baldintzatutako sektorea da, gehienak autonomoak eta kontziliaziorako zailtasun handiak dakartza horrek. Kate luze baten kate begi izanik, gaurko grebak emanaldi bat baino

0: orain egun batzuk.
1: Tomamos la decisión de suspender este concierto hasta nueva fecha para solidarizarnos con los y las trabajadores del sector. Sin técnicos y técnicas no podríamos dar conciertos, no podríamos asistir a conciertos. Langile, Lasearen, Borroka, Bizibedi.
0: Gasteizko bat batean jaialdiaren lehen edizioare gaur eta bihar ospatuko da, grebalariei haien babesa erakusteko asmoz, bertan bera ez, baina 9:30-10 geldialdia egingo dutela iragarri dute. Geldialdia baita Leioan Umore Azokan egingo dutena ere, 6:30-7:30 bigarren jardunaldia dute gaur kale ikuskizun horiek, eta eguraldiak ez ezik grebak ere baldintzatuko ditu. Eta nola ez, hainbat eta hainbat herritako taberna eta txokotan daude kontzertu txikiak ere antolatuta, horietako asko grebara batzen ari dira. Teknikarien aldarriak garbia da, negoziazio mailan eseri nahi dute kontziliazioa eta lana uztartuko dituen lan modu bat hitzartzeko helburuz. Ezin baitute beti arte azken orduko txanda aldaketekin bizi. Aritz Pilar.
2: Jarri nahi digute 5 eguneko aurreikuspen bat, eta hori guretzako ezinezkoa da gure bizitza kontziliatzeko, gure guk ere, gure familia, egin beharrak eta bizitza badaukagu, hori zer esan nahi du, zu adibidez, astelen baten ez dakizula asteburuan nola egingo duzun lan, eta ezin duzu ez da medikura juteko ere zita bat hartu 5 eguneko aurreikuspen batekin, ez?
0: Gaurkoaren ondotik euki patronalaren deia jasotzea espero dute. Hala ezpada, haien aldarrikapenekin jarraituko dutela garbi dute teknikariek, eta zein forma eman da pentsatu beharko dutena, ikuskizunez, herriko jaiez eta jaialdiez beterik datorren uda baten atarian.

0: sartu da azken txampan Errenteriako musikaste, lengo eta orengo euskal kompositoren musikari aitortza egiteko Erezbir Artxiboak eta Dramari Abesbatzak antolatzen duten astea da Errenteriako musikaste. Andoni Sierra Errenteriako Andramari Abesbatzako zuzendari da. Arratsaldeon Andoni, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Andoni, zer moduz joan dira orain arteko saioak musikasten, aste polita izan duzu orain arte?
1: Bai, aste oso polita, guain arte, larun batian barkatu, ondani gandian garrizturen eta interpretatu genuen, eta bilarrizteko Rabelen programa eder bat.
0: Bai, Garbizuren Meza, Tomas Garbizuren Meza?
1: Horixe, Meza Benedikta.
0: Bai, gainera Garbizu zera Lezokoa zen, ezta? Hor hurbilekoa.
1: Oso hurbilekoa eta harremana estua Errenteriarekin.
0: Bai, aurte musikastek bi izen nagusi gogora ekarri nahi izan ditu. Ricardo Sabadi, Agizu Sabadi, ezaguna da publiko orokorrarentzat. Donostiako Realaren ereserkia sortu zuelako, baina konpositorea handia zen, ezta? Bazituen hainbat pieza. Bueno, beraz, Ricardo Sabadi gogoratu nahi izan du musikastek, eta Juan Crisóstomo Arriaga ere bai, hau ja ezagunagoa da. Emanaldi hauek balio dute bizkat, konpositore hoiekiko jendearen interesa pizteko, hori da helburua, ezta, Andoni?
1: Hombre, helburua interes hori piztea da. Eta orduan, programa hauek bidez hori egiten saiatzen gea. Ez dakit gu baindikan publikoak nola erantzuko duen, baina espero dugu jendia bari etortzia eta musika eder honetaz gozatzeko aukera izatea.
0: Bueno, bihar Andramari Abesbatzak itxiko du musikaste, Errenteriako musikaste Euskadiko Orkestrarekin batera, zuentzat erantzukizun handi izaten da, orkestra sinfoniko baten alboan kantatzea, Andoni?
1: Bai, horrelako orkestra batekin kantatzeko aukera ez nien, aparatxatu behar dezu, gozada bada, eta abeslariak beti prez horrelakotan parte hartzeko.
0: Zuek bihar abestuko dituzue Moriz Rabelen kantatak, hain justu Erromako sarirako kantatak, ze zaugarri dituzte kantata hauek, zailtasun handiko pieza dira, Andoni?
1: Oso pieza delikatuak dira, oso pieza ederrak dira, baina oso exigentiak, eta orduan prestakuntza gogorra izan da, baina jendia gogoz, eta espero dugu nahi dugun bezala terapia.
0: Demorazko mandu zuen, hueken zehatzen, prestatzen?
1: Bueno, bagia esan, demorazko ez, partitura hauek oso bereziak dira, eta ez dira, normalian alokatu behar dira. Eta alokairua oso berandu iritsi zan, martxo aldean, bigarren astean edo. Orduan, herrian aste santua izan dugu, orduan, demorazko prestatzeko ez, baina nahi guretzat nahikoa konzertua behar bezala eskaintzeko.
0: Esan diazun hori bitxia egin zait, partiturak alokatu egiten dira?
1: Bai, badira partitura batzuk eskubideak dituztenak, eta orduan interpretatzeagatik alokatu behar dituzu partiturak. Eta irra

0: zazian emetitzen aldin badira, horregatik ere pagatu behar da. Bai, bueno. Negozioa da, zendiak ezagutzen ez duen negozioa da horro atzian.
1: Bai, bai, gauza kuriosoa. Entzeguak zer egin dituzu orkestrarekin batera, zuen kaxa bakarrik edo?
0: Oain arte entzeguak lokalian gure kabuz egin ditugu, eta gaur arratzaldean bakabu lehenengo entzegua orkestarekin, Hola, ensaio partikular rengo dugu, eta gero entzegu orokorra rengo dugu, bai. Eta gero ja bihar proba akustikoa eta kontzertua.
1: Bueno, bihar kontzertu izango da.
0: Maria aste honetan etorri zen gurekin lantzea, eta orduan horrela lana aurratu dugu.
1: Bai, zuzendari izango da biharko kontzertuan Pablo Urbina, ez da?
0: Pablo Urbina, bai.
1: Bai, berak zuzenduko du Euskadiko Orkestra, eta Andra Maria Bezbatza, eta gero bakarlari bat ere badago, kantari bakarlari bat, Ana Maria Ochoa.
0: Ana Maria Ochoa, bai, oso ezaguna, oso abeslari ona, hau ederra dauka emakume honek, eta ziur naiz kontzertu ederra eskaini duela.
1: Esan dugu zuek Rabelen kantata horiek abestuko dituzuela, orkestarekin batera, eta horrezaz gain orkestrak joko ditu Juan Crisóstomo Arriagaren obertura bat, Zurine Gere Navarrenaren Aizorratz, Ricardo Sabadi, lehen aipatu duguna, ezaguna dena Txuri Urdin ereserki egiteagatik, Ricardo Sabadiren suiten miniatura, eta gero Tomas Arauesen Sinfonia versus 90, lehen da biziko mugimendua, eta bukatzeko esan dugu Maurice Ravelen kantata horiek. Hori da biharko menua, ez da, Andoni?
0: Hori da biharko menua, bai.
1: Bueno, jenderiz esango dugu, animatzeko eta urbiltzeko, biharko kantaldira, ez da?
0: Bai, entzuteko oso musika txegina da, errez entzuten da noietakoa. Orduan, nik jenderia animatzeko nire, hau da, presioak ere ez dira garestiak, azalde pasatzeko plan oso atsegina, orduan, publikoa behar dugu.
1: Bai, publikoa. Eta kantariak behar dituzu ez, askotan hitz egiten da azken aldian koruetako kantari gabeziaz, zuek nola zabiltzate?
0: Bueno, bakuk erakunde guztiek bezala problema hori daukagu, hau da, hau zoritxarrez ez dago modan, koro batian kantaziak ezikitzen du disiplina, kompromesua, eta balore guztiek zoritxarrez ez daude gaur gizartearen lehentasunen artean, baina, bai, jendia behar dugu, eta gaina, ez da gertatzen da, jendia ez da animatzen, baina ezagutzen ez dulako.
1: Ja.
0: Ezagutzen duena, segituan apuntatzen da, eta segituan animatzen da.
1: Bai, gero, musika, ezagutza, gutxieneko bat ere beharko da, Andoni?
0: Gutxieneko, baina importantena da, belarria eta kantatzeko
1: gogoa izatea. Bueno, ba, bi harremanaldia beraz, arratsaldeko 7:00 Errentiriako Lekuna Fabrikan, Errentiriako musikasteri itxiera emateko. Andoni Sierra, Andra Maria Bezbatzako zuzendari, eskerrik asko eta zorte hon biharko.
0: Eskerrik asko zu bidea itzagatik. Bale.
1: Errenteria utzita guazen Donostia aldera, San Telmo Museoan ikusgai dira Francisco de Goiaren gerrako ondamenak. Napoleonen gudarosteen kontrako gerran egin ziren ankerkeriak salatu zituen Goiak serie horretan. 80 estampa dira eta 80 estampa hoiekin elkarrizketan Robert Motherwell margolari espresionistaren Iberia misea jarri dute ikusgai. Ainhoa Agirre, San Telmo.
2: 1810ean, gerra betean hasi zen Goya seria sortzen eta 1823an bukatu zuen Bordelen. Ara erbesteratu baitzen, San Luisen Elmillasemek Fernando VII tronu eman ziotenean. Guztira 80 estampa dira. Gerra bere gordintasun guztian erakusten dutenak, poesia heroikotik urruti, agintariei ipurzuriketarik egin gabe eta garaipen epiko eta gogangarrien folkloreari auspoa eman barik. Ana López, Kultura Zinegotzia.
3: Goiak 19. Mendearen hasieran gerrako hondamenak serieean islatu zuen bortizkeria eta samina. Egunotan munduaren egoera nahasi eta zaio honetan, hoiek berak ikusten ditugu etengabe, bortizkeria eta samina. Guztiz garaikide egiten zaigu erakusketa hau. Artea, realitateari begiretzeko tresna gisa, baliabide bat berriz ere.
2: Goiaren grabatuen jatorrizko plantxak Madrileko kalkografia zentroan daude eta jatorrizko seri horren 7 edizio inprimatu dira. San Telmo Museoak 5. eskuratu zuen 1923. urtekoa, kalitate handieneko edizioetako bat. 2022 erosi zuen eta seri osoa ikusgai jartzen duen lehen aldia da. Susana Soto, San Telmo Museoaren zuzendaria.
4: 80 estampa hauekin, kasu honetan, Modergüelen Iberia lana dago ikusgai, Goiari protagonismorik kendu gabe leio txiki bat ireki nahi izan diogu. Garaikidetasunari Robert Modergüel egilearen obra bakar baten bidez. 1948 egin zuen Mihisibada eta Abstraktua eta Beltza. Berak egin zuen Espainiako lehen bidaia egin ondoren.
2: Goia Beltza, Motherwell Beltza, 80 hondamen eta amildegi bat, iraiaren 27 bitarte izango da ikusgai, San Telmon.
1: Ibai Rekondo euskal kantautorearen heriotzaren berri izan dugu. Gaur kantagintzak herria esnatzeko helburua zuela konbentzituta, bere ahotsa ezaguna egin zen 70ko hamarkadan. Ibai Rekondo, 71 urterekin hilda. Itziar Lumbreras.
5: Caracas 1944 Caracasen jaioa, Ibai Rekondo 8 urterekin etorri zen Zarautzara bizitzera. Gaztetatik hasi zen Lourdes Iriondo, Xavier Lete, Mikel Laboa eta garaiko beste hainbat artisten kantakabesten. 70ko hamarkadan aseari ez izen ez egintzen ezagun. Garai hartako konpromiso sozial eta politikoak bultzatuta eta kantagintzak kontzientziak esnatu eta astintzeko zuen gaitasunaz konbentzituta, bi disko argitaratu zituen elkarrekin. Euskal Herria 75 eta Euskal Herria 76-77 negu luze hotzetik. Lan haietan, besteak beste, Vitoriano Gandiaga, Pablo Neruda eta Agustin Zubikarairen hitzak musikatu zituen. 80ko hamarkadan Nuklearrik ez eskerrik asko eta Iparragirre zure oroiz disko kolektiboetan parte hartu eta bere 3. lana kaleratu zuen, hau ere elkarrekin. Amaiur Gaztelu Baltza zuen izenburu, McFarlane irlandarrarekin elkarlanean ondua. Imanol Uribe zinegilaren eskutik gainera, zineman ere lan egin zuen Ibai Rekondok, ez eta Burgosko prozesua filmetako soinu bandetan hain zuzen ere. 20 urteko isiltasunaren ondoren, 2009 Suaren Desira diskoa kaleratu zuen, Euskal Herriaren egoera politikoarekin lotutako eduki filosofiko eta trascendentalagoa jaso zuen lanak. Alaxe azaldu zuen diskoaren aurkezpenean Euskadi Irratian.
6: Nienago etapa filosofikoan, izan dezakegu, eta etapa horretan pentsatzen dut kontzientzia aldatu behar degula. Kontzientzia zaharrakin ezin dugu berritu. Eta orduan, kontzientzia berri horrekin posible izango da lurra, mundua, humanitatea berritu, bai.
5: Suaren Desira bere azken diskoa izan zen, ez zuen zuzeneko kontzerturik eskaini.
1: Bueno, eta literaturan, Anierno literatura nobel irakurtzeko aitzakia berri badaukago, izan ere Katakrak argitaletxeak argazkiaren erabilera izeneko liburuaren itzulpena plazaratu du. Aniernoren eta Mark Mariren arteko maitale harremanaz mintzo zaigun liburua, Igone Urtaza.
7: Bi maitale, batetik Anierno idazlea eta bestetik berriz Mark Magi kazetaria, 11 argazki atera dituzte. Elkarri, inguruari, sexuaz blaitutako gauari eta horiekin jolastea erabaki dute. Ateratako argazki andanaren artean 14 dira aukeratu dituztenak eta bakoitzak iruzkimana idatzi du haren alboan. Idatzitakoarekin konforme, horiek argitaratzea erabaki dute eta emaitza Luxas de la Foto da 2005 argitaratua. Maiatzetik aurrera ordea, euskaraz ere irakur daiteke Leire Lakasta itzultzaileari esker, harreman honetan bada atik 3. pertsone bat ere, Bularreko minbizia Leire Lakasta.
8: Eta beraz, argazki hauen guztien atzean dagoena Bularreko minbiziaren tratamendua da.
7: 21. mende hasieran asaldura handia sortu zuen gaia.
8: Ernok eta Ernoren literaturak berekin dakar asaldura, eta honetan esanen nuke asaldura bikoitza dela. Bai sexuari dagokionez eta baita minbiziari dagokionez ere. Uste dut nahiko tabu handia daudela bai bateren eta bestaren gainean, eta Ernok egiten duena honetan gaina da biak nahastu, eta nolatan eta minbizia duen emakume baten sexuari buruz itzegen.
7: Minbizia duen emakumearen sexuaz, bezperan abandonatako arropak goizean aurkitzen direnean loratzen diren gaiak dakartza liburuak, desira, mina, heriotza, naturaltasun handiko idazkeraz landuak, gainera argatik naturaltasunari ustea du izan erronka nagusia Lakastak.
8: erritmoak, hitzak, oso deskriptiboa da. Ber, guk Euskal Herrian zer esaten dugu, galtzerdi luze edo media, esaten dugu mediak. Zer esaten dugu, sujetadorea esaten dugu, bueno, ego Euskal Herrian mintzat. Deskriptibapen horietan, erabili eta aukeratu beharreko termino konkretu horiei lotutako kezkak izan dira.
7: Gainerakoan ordea eroso sentitu da aurretik itzulia baitu Ernoren beste liburu bat ere, idazketa labana bat da izenekoa. Argazkiaren erabilera izen hori du Katakrakek arkitarautako itzulpen berriak dagoeneko irakurgarri dena.
1: Pitin bat itzegiteko momentua Iker Zabalarekin. Iker, kaixo, arratsaldeon. Fant jaialdia, Bilboko zine fantastikoaren jaialdia bihar bukatuko da, 32. edizioa, eta bere irabazle zerrenda gaur ezagutu dugu, ez da, Iker?
9: Bai, bai, ala da. Sari orokorra, sari ofizialeko luzemetraiena, Tenis Iliadisen Bas Hertz pelikulak irabazitu. Nik ez nuen nire irabazle zerrenda potentzialean, uste dut, pelikulo hobeak bazirela, baina epai maia erabat konkistatu du historionek. Meet the Parents, Ben Stillerren pelikula uragogoan. Bueno, nolabaiteko birformulazioan kerra dau. Mutil batek pasako du asteburua ezagutu berri duen neskaren gurasoen lakukotxean, kontuala psikologo konduktistak direla, eta mutil gisa joari bapila bat proba geroz eta jasangaitzagoak jarriko dizkiotela. Eta hemen ustartuko dira Yorgos Lantimosen pelikulen tonu hotz eta misantropoa, Let Me Out esalako filmen joera itogarri hori. Bueno, Leire Artige, Fanteko programatzailearekin izan gara, epaimaiak nabarmendu duena adierazi digu.
10: Aurten Greziatik etorri den luzemetraia Bas Hertz irabazlea izan da. Gizarremanak familia testuinguru batean azaltzeagatik eta psikologia konduktibistaren jokoetan izua aurkitzeagatik.
1: Bueno, era Iker publikoaren saria berriz, lengoan izpide izan genuen La Ventana Abierta, que jaso du saria, una xugalde arabarra protagonista duena, ez da?
9: Bai, Ikadizen grabatutako drama inkietante xamarra da hau, eta por cierto, publiko aipatuta, aurten 1,5 igo dela dirazi dute, Fanteko antolatzaileek, beraz edizio arrakastatxua izan daunakoa. Bestalde, laburmetraien saila ere oparoa izan da, sari orokorra hiena estatuatu harrak erdiatxi du, eta Euskal Alorrari dagokionean El Cuerpo de Cristo lortu du aitortza, be alemak zuzendutako laburmetraia da, unikoren ekoizpena tartean, mintzatu gintezke jositako animazioaz, egun bat etengabe bordatua, bordatuta lortu baita emaitza zorigarria, zoragarria gaineratuko nuke, zabaltzen ditu hausnarketak, ba, osasun mentalari eta erlijioaren funtzioari buruzkoak. Leire Artige.
10: Be alemaren El Cuerpo de Cristo irabazin dau, bere komiki tradizioa eta modernitatea lotzen dituen animazio teknika batera eramateko ausardiagatik.
1: Bueno, baiek Iker Fantek eman dituenak, ez gara gilegi aldenduko kartrera orokor kontuetaz mintzatzeko, zeren gaurko pelikulan nabarmenenak Fanten izan zuen bere Europako esenaldia, ez da Iker?
9: Bai, ala da, Okum, Damian McCarthy irlandarraren film zoragarria, terrorea daukagu hemen, sorgindutako hotel bat erdigune, Adam Scottek ezur mamitzen duen idazle bat iritsiko da, Irlandako landere muko ostatu batera, badago ustea sorginaren espiritua bizi dela hor, eta idazle honek ere bere iraganeko mamu propioak ekarriko ditu, bueno, emaitza zeharo beldurgarria, bai gidoia, bai esen eratzea, zehaztasunek sortuak daude, ikuslea etengabe astintzeko, nik uste terrorearen urteko pelikuletako bat izango dela hau.
1: Baina baitugu proposamen lasaiagoak ere, adibidez, un hijo...
11: ¿Qué quieres ser de mayor?
12: Yo quiero ser de Jose, pero en rubia.
1: Iker, soño honek eskola batera mango gaitu ezinbestean, hau da, pelikularen ausarketa ere mua, ez da?
9: Bai, un hijo, Nacho de la Casa zuzendua, irakasle batek somatzen du zerbait ez dabilela era bat ondo bere klasera iritsi den aur berriarekin, eta joko du zentroko psikologoaren gana, Makarena García kantzestua. Mutilak, Ian Cortegoso, Bilbotarra, por cierto, bueno, ba, bere ama kaldegin izanaren ba, mamu hori edo beldur hori oso gertuko dauk. Eta jarriko dira Hugo Silva aurraren aitarekin harremanetan, eta erantzun hermetiko xamarra aurkituko dute beragan. Bueno, aur baten ongizatearen xedez jokatzen duten pertsonaien aventura Nacho de la Casaren un hijo hau.
1: Bueno, hemen otxe baraukago badago beste film batere, La Chica del Coro.
7: Euskal Herria irratia, Iruñerriko irratia.
13: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna, arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordu aldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goizak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordu aldu da. Euskal Herri Irratian igandean arratsaldeko 7ak laurden gutxiagotatik aurrera Ilala biziko partida gorritxoendako Osasuna Espanyol.
14: Ruben, pasa bigarren zutoinera, gol.
13: Euskal Herri Irratiarekin gorritxoek Sadarren jokatuko duten denboraldiko azken partiden kontakizuna zuzen zuzenean eta bizi. Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude. Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala, segurtasun kontua da, egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Indurain Fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
15: Osasunarekin ez delako jolasten.
16: Esnearen zaporearen gatik.
17: Oso krematxoa delako.
18: Bertakoa delako.
19: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
20: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
21: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
22: Iruñerrian gau, albisteak.
13: Arnaz hartzeko eguna dute gaur Nafarroko jauregian eta foru exekutiboa osatzen duten alderdien egoitzetan. Azkeneko bi egunak mugituak izan direlako. Beroak eta berezik intentsua izan zen atzoko goiza Nafarroko parlamentuan. Hezkuntza lerroen itxierari buruzko eztabaida berotu egin da. Berotu egin zen, tren talka gertatu zen azkenean, geroa baik, bada bere gobernu bazkideen irizpidearen kontra UPN-ren legearen alde egin zuelarik, Euskal Herria Bilduren zuzenketak ere onartuta, eta honek esan bezala, bada, exekutibo barruko arrakala piztu zuen. Hauteskunde aurrerapena, gobernu austura bezalako kontzeptuek indarra hartu zuten atzo goizeko zenbait unetan, baina eztabaida amaituta Javier Ramírez, presidente ordea, azaldu zen lasaitasuna eskatzera, baina alderdi guztiei hausnarketa ere eskatzera.
23: Y por tanto consideramos que la gente no quiere ni ruido ni crispación. Lo que quiere es que haya acuerdos y en eso estamos centrados y centradas.
13: Bilera egin dute astelenean alderdi sozialista geroa bai eta zurekin Nafarroko ordezkariek gertatutako aztertu eta datozen hilabeteotan eta legegintzaldia amaiera arte haien arteko erlazioa nolakoa izanen den ere erabakitzeko. Pablo Azkonak geroa baiko eledunak adierazi du ez dutela mutur honetara iritsi nahi eta Maria Txibiteri eskatu diote hain zuzen buru jarri dadila harremanen konponketa prozesuan.
24: Y más en un gobierno plural que necesita acuerdos amplios. Emplazamos directamente a la presidenta a que lidere esta situación, a que recomponga la situación.
13: Baina gatazka baretu naizenean, zurekin Nafarroko Carlos Guzmán etorri zen
0: sua berpiztera, esaten du, Geroa Bairekin harremana apurtu dela edo konfidantza guztia galdu dutela.
2: Que en estos momentos se ha quebrado la confianza que esta coalición mantenía en uno de los socios de gobierno. Se ha quebrado la confianza que manteníamos en Geroa Bai. Geroa Bai tiene que saber que, por supuesto, hay que saber gobernar en coalición, pero sobre todo hay que cumplir los acuerdos firmados y los acuerdos...
0: Beraz, ikusi barko da, asteleheneko bilera horretan zer gertatzen den, nola geratzen diren barne harremanak foru exekutiboan, borgen foral honetan urrengo kapituloa izanen da hori. Gaur parlamentuan, giro asko zere lasaiagoa zen, ostiralero bezala foru hobekuntza berritzeko batzordea bildu da, eta gaur agerraldian Javier Akama, Euskarabideko zuzendari izan da, Euskara erdigunean jarri nahi izan du bere hitzartzean, eta urrengo foru hobekuntzaren legean, gure hizkuntza Nafarroa osoan ofiziala izan dadin, aldarrikapena egin du Arakama, kondorioak bestela herritar guztiek pairatzen dute.
3: Baina kudeaketa arazo hauek, larriak izanik, nire ustez ez dira okerrenak. Okerrenak herritarren hizkuntza eskubideak ez betetzearekin dauka zerikusia. Legeak herritarrei euskararekiko parekidetasunik eza dakarkielako. Hau da, legeak nafarrei hizkuntza eskubide desberdinak aitortzen zaizkie bizitokiaren arabera. Hau hobeki azaltzeko adibide bat ekarriko dut. 3 kilometro eskaz daude, Maineru eta Zirauki hirigunean artean. Nafarroako erdialdean daude biak kokatuta eta antzeko tamainako herriak dira. Azken urteetan egindako inkesta soziolinguistikoen arabera, euskararen ezagutzari eta erabilera sozialari buruzko datuak antzekoak dira eta eskola matrikularen bilakaera oso antzekoa izan da. Bi herri horietan D eredua da nagusi. Honek euskararekiko atxikimendu handia eta hizkuntzaren etorkizunarekiko konpromiso sozial argia adierazten du. Euskararen foro legearen eremu mistoan dagoen Ziraukiko herri.
0: Bada, halaxe, aipatu du Arakamak parlamentuan. Bestelako proposamenak erantzun ditu gaur alor politikoan, kasunetan foru ganberatik kanpo, Euskal Herria Bilduk, ekitaldia egin baitu bere etxebizitza politikak azaltzeko urratsa behar da, egun egiten ari direnetatik harago, politika ausartakoak eskatu ditu indar soberanista. Maialen Uarte izan da aurkezpenean.
4: Aldaketatik eraldaketara pausua emateko unean da EH Bildu etxebizitzaren aferari dagokionez, gaur Iruinan elkartu dira ekitaldi politikoan, ardatz hartuta egunerokoan gero eta kezka handiagoa pizten ari den gaia, etxebizitzarena. Burlata, Berriozar, Atarrabia, Baztan, Antxoain, Irurtzun, Iruña eta Faiako alkateak batu dira, Sakanoko mankomunitatekoak eta baita Nafarroko Parlamentuko kideak ere, Kongresuko ordezkari Bel Pozueta eta Bruselan aritzen den Fernando Barrenare ikusi ditugu edota EH Bilduko Nafarroko koordinatzaile Miren Zabaleta ere. Auzi politikoa bilakatu da etxe bizitzarena, esan ez abiatu du topaketan Nerea Kortajarena EH Bilduko programa idazkariak. Oinarrizkoa beharko luke etxe bizitza bat izatea, eskubidea denean hori baita bizitza proiektu duinak izateko gutxienekoa esan du. Herritar gero eta gehiagori eragiten die etxe bizitza baten sarbide ezak eta deskontrolatuta dago, bai alokairuaren prezioa baita salerosketarena ere.
6: Belaunaldi oso batek du blokeatua bere emantzipazio gaitasuna eta hori etorkizunaren terminotan auzi politiko, arazo politiko handi bada. Eta gainera, Caritas bezalako erakundeek dagoeneko esaten digute, etxe bizitza dela desberdintasun sozialen epizentroa gure herrian.
4: Determinazio politikoa behar dela gaineratu du eta unea dela politika transformatzaileak egiteko, horretarako EH Bilduk baduela plana. Hiru elementu nagusirekin: merkatuan esku sartzea, eskubidea bermatzea eta espekulazioa zigortzea eta eskala handian etxe bizitza publikoaren promozioa egitea.
6: Eta Euskal Herria Bilduk badu plan bat, plan ambizioso bat, plan erreal bat, plan pragmatiko bat, martxan jarri daitekena, determinazio politikoa edukiz gero. Zergatik, jakin badakigulako, etxe bizitza dela azkenean bizitza proiektu duinak zimentatzen dituen elementu garrantzitsuenetako bat. Eta zimentu horrek faiatzen duenean, etxe bizitzaren arazoak biderkatu egiten dituelako bestelako arazo sozial, eta ekonomikoak.
4: Dekalogo bat aurkeztu du, 10 neurriz osatua, Mikel Zabaleta parlamentariak arazoa delako etxe bizitzarena, kezka iturri eta erronka handi bat. Izan ere, gogora ekarri ditu zenbait datu, etxe bizitzaren salmentaren prezioak azken 30 urtean, 100.176 egin du gora, ez ordea soldatena 101.1 igo baitira. Negozio errentagarria bilakatu dute, etxe bizitzak alokairuan jarri dituztenek ere, soldatak igotzen diren bikoitza egin baitute gora alokairuen prezioek. Alokairuen kontrola edukitzaile handiek eta funts putreek dute 130%, lurraldean arrakala nabarmena sortu da gainera, landa ere muan etxe bizitza publikoa ez da 110%-era iristen. Nastaten datuen arabera, Nafarroan etxe hutsak 120% dira eta landa ere muan 150%-etik gora.
5: Funtzio sozial hori ez da bermatzen, eta Nafarroan ere milaka dira etxe bizitzak jenderik gabe eta funtzio sozial hori betetzen ez dutenak. Eta bai, Nafarroan tentsiopeko guneak izendatu dira, iaz izendatu ziren, hain zuzen ere, baina hemen ere badaude hankamotz gelditu diren gauza asko. Alde batetik, landa eremua kanpo geratu da. Nafarroako populazioaren 132%-a eta udal guztien 182%-a babes horretatik kanpo.
4: Merkatuaren logikaren arabera jardun da etxe bizitzan eta huts egin du. Paradigma aldaketa behar da. Prezioak mugatu, alokairu parke publikoa handitu, etxe hutsak mugitu, iruzurra kontrolatu, lurralde oreka mantendu, larrialdi sozialari erantzun, gehien duenak gehiago ordain dezala, birgaitzeak lehenetsi, burokrazia arindu eta proiektuak konpartitzetik hasi nahi dute plana EH Bildun eskubide soziala dela bermatuta. Jose Abaurra Iruñeko udaleko hirigintza zinegotzia da.
8: Beste oinarri bat da espekulazio zero politikari ekitea. Hori ere bada posible baldintza batekin, eta da etxe bizitza eta lurzoruaren politika guztiak administrazio publikoak kontrolatu eta manejatu behar du zerotik.
4: Aldaketatik eraldaketara pasatzeko bidean 10 neurri espezifiko jaso dituen dekalogoa osatu du EH Bilduk, errezeta magikorik gabe, aplikagarriak direnak mai gainean jartzen hasteko garaia dela iritzi dute.
0: Bien bitartean, Iruñeko udalak gaur lehendabiziko urratsa eman du bizikleta elektrikoen zerbitzua berreskuratzeko. Badakizu, eman komunitatean akordioa lortu eta gero, bada orain udalez udal aplikatu beharreko kontratuak onartu behar dira. Iruñeak badauk batzeukan lana aurreratuta, aldez aurretik batzeukalako zerbitzua, eta gaur pasadu lizitaziora kontratu hori. Borja Izagirrek irigintza zinegotziak azaldu duen moduan.
10: Sistema berri honek gehienez 150 oinarri eta geltoki eta 1500 bizikleta onartu ditzake, eta inbertsioa osoa 10 urtetan 30.9 milioikoa izango da. Akordio marko horretatik eratorritako lehen kontratua Iruñekoa izango da, 50 oinarri, 500 bizikleta eta 8.5 milioiko inbertsioarekin. Kontratu hau Iruñekoa alegia abuztuan esleituko da, 2017 hasieran zerbitzua erabat martxan egon dadin. Urren ez urren eta zerbitzua Iruñerrira zabaltzeko diseinatutako akordio marko horren bidez, gainerako udalentzako kontratuak esleituko dira. Iruñerriko komunitateak zerbitzu osoaren kudaketa bere gain hartu baino lehen, hau da, gutxi gora bera, 2028 urtean.
0: Esan bezala, Iruñek zabalduko du aukera hori, do bide hori atzetik etorriko dira Iruñerriko beste herriak.
10: Beste bi lehioi dagokionez, 2017 eta 2018 udal berriek zerbitzuarekin bat egiteko diseinatuta daude, eta dagoeneko bertan izena emanda daudenek base eta bizikleta berriak eskatzeko. Mankomunitateak eskualdeko eta Iruñeko 15 udalerriekin batera lan egin du plano bat egiteko hasierako 40 oinarri horien kokapena estrategikoa eta alik eta eraginkorragoa izan dadin. Udaleko mugikortasun arloaren
0: Iruñeak 50 geltoki edo estazio izanen ditu 500 bizikleten dako, Iruñerrian beste 40 estazio eta 400 bizikleta izanen dira proiektuaren arabera. 2027 abiatuko da zerbitzua edo berreskuratuko da zerbitzua Iruñean, eta 2028 aurrera Iruñerrira osora zabalduko dira. Iruñetik Barainenera joanen gara, gaur protesta eginen baitute bertan, jubilatuen zerbitzua ez privatizatzeko eskatzeko.
4: Larrain elkartea, jubilatuen haize artean kluba eta pentsionisten kolektiboak salatu dutenez, udal gobernu taldeak ez die erantzun kudeaketa ereduari buruzko eskaerei eta ez du ahalbidetu herritarrek proiektuaren definizioan parte hartzerik. Hori guztia, eguneko zentroaren eraikinaren lanek pilatutako atzerapenak kontuan hartuta, geldialdiak eta gainkostuak. Testu inguru horretan, bost urteko atzerapenarekin oraindik amaitu gabe dago eguneko zentro hori. UPNren alkatetza batek gutxiengoak gidatzen du herria, ez da adinduekin elkartu eta kezka dute ezote duen eredu pribatu baten alde eginen eguneko zentroaren kudeaketarako. Barainaingo hiru talde horiek defendatzen dute kudeaketa publikoak adinekoen premietan, fisikoak, kognitiboak eta emozionalak oinarritutako arreta bermatzen duela errentagarritasun ekonomikoaren irizpideen aurrean. Kalen Astizekin hitz egin dugu.
1: Badaramagu urte nahiko honen atzean kezkaturik eta gauza asko egin ditugu, gure azterketak egin ditugu, eta nolako eguneko zentroa beharko genuke, eta horretik atera dugu ondorio bat, ez, eta dela publikoa dela bermatzen duena benetazko kalitatezko eta arreta emango duen eguneko zentroa.
4: Kalitatezko eguneko zentro baten alde kudeaketa publikoa eskatuko dute gaur Barainainen manifestazio batean arratsaldeko 7:00 abiatuko da.
0: Eta protestetaz ari garela zaztu gaur Nakba eguna dela, Palestinar herriaren kontrako sarraskia salatzeko eguna, eta gaur protestak ditu dituzte bai Jala Nafarroak eta baita Palestinarekin elkartasuna ekimenak hainbat hiriburu eta baita hemen Iruñean bertan. Iritziaren tartea zabaltzeko ordu heldu zaigu, Ibai Zabalak egin digu gaurko zutabea.
21: Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
7: Munduko Osasun Erakundearen arabera, estresa omen da 21. mendeko gaitza edo epidemia. Haien esanetan, 10-tik 9 eragiten dio eta besteak beste, presaka bizitzearen eta hiperkonektibitatearen ondorioz gertatzen da. Arrazoi hori ez ohartzeko, nahikoa da gure ingurura edo geure buruari begiratzea, baina zenbakiek atentzio eman didate. Gizartearen 80% bizida edo gara estresatuta. Duela urte batzuk irakurri nuen Inigo Martinezen mandamentu hipermodernoak saiakera, eta asko lagundu zidan sistemak oharkabean ezartzen dizkigun egin behar ez hausnartzen, baita haien ondorio ez ere, esaterako estresa. Autore gazteiztarrak 19 mandamentu hipermoderno deskribatzen ditu bere liburuan, eta adibidez, hauek dira lehen hirurak. Bila ezazu berriena, bidaia ezazue, eta ez ezazu denborari galdu. Horrela biziz gero, nola ez daba gaixotuko jendea. Izan ere, supernia nagusi eta hiperprodukzioa bizibide diren garaiotan denetik egin behar dugu, geure kabuz eta intentsitate handiz egin behar ere, gainerakoan ez omen garelako bizitza bizitzen ari. Hala dioskue eta guk bete egiten dugu. Gauzak horrela, arratsaldea etxean liburu bat irakurriz pasatzea erresistentziarik eta bihurtu da, eta lagun bati hark behar duen beste denbora eskaintzea elkartasun ekintza. Etxeko edo inguruko nagusiez arduratzeaz, badazpada, ez dut itzerdirik ere esango, hori erokeria. Hori guztia ikusita, agian, momentu batez bada ere, bizitza esaten diogun gurpilzoro horretatik salto egin eta zera galdetu beharko genioke geure buruari. Zertan ari gara?
21: Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
22: Iruñerrian gau.
9: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
11: Zure hiria, egunez egun, Iruña bizi. Zabalik dago EPEA maiatzaren 15era bitarte, ikasle berriek Joaquin Maya Musika Eskola Berezian 2026-2027ko ikasturterako izena emateko. Ikaspostuak zozketa bidez esleituko dira eta eskabideak eskolaren webgunean eta 010 herritarrendako arreta telefonoan aurkeztu behar dira. Larun batean, 7:00 Kondestablen, Zinema Europarraren zikloaren barruan Recién Nacidas jaioberriak film frantsesa proiektatuko da. Bereientzat eta beren seme alabentzat bizitza hobea eraikitzeko borrokan ari diren eta egoera zailetan hasi diren bost neraberen bizitzak kontatzen ditu. Proiektzioa doan da eta jatorrizko bertsioan emanen da gaztelaniazko azpitituluekin. Igandego izetako ohiko dianak Iruñeko txistulari eta gaiteroen eskutik hiriko kaleetara itzuliko dira. Igande honetan, Iturraman, gaiteroen dianak 9:00 aurrera entzuten ahalko dira Eskirotz kaletik abiatuta, eta txistulariak Pio 12aren etorbidean hasiko dira.
12: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
14: Izen propioa duen haragia, sustraietatik datorren zaporea. Maiatzaren 22-24, Ahora Fest 2026 Iruñeko Takonerara iritsiko da. Nafarroako haragiak, burgerrak, taloak, food truck, show cooking saioak, kontzertuak eta DJak. Ahora Fest 2026 Iruñeko Takoneran. Reino Gourmet, Nafar kalitatea.
15: Adaska lore zaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkezugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen.
16: Hemen da Iruña Rock jaialdia, kalera itzuliko da Iruña sutan jartzera. Bi egunetan zehar, musika zuzenean eta sekulako giroa. Maiatzaren 29 eta 30 Zitadelan, Sociedad Alcohólica, Non Servium, Narco, Ceamais, Tremenda Jauria, Kaotiko eta askoz gehiago. Sarrerak eta abonuak eskuragarri iruñarrock.com webgunean. Zatoz, Iruña Rock jaialdia.

Eta gu ere musikarekin amaituko dugu, gaurko albiste kontakizuna. Gure estudioan hemen, Euskal Herria Irratiko estudioetan, Gorka Armendaritzek, Leihotikaneko abeslariak zuzenean kantatu zigun abestia. Larun batean bihar, Totem Aretoan, Leihotikanek beren 30. urte urrenarengatik abiatu zuten biraren azken kontzertua joko dute, doizanen dute, esan bezala hemendik kanpasatu ziren aldez aurretik, eta orain atxeden hartuko dute, beren diska berria ere prestatzeko, beraz gomendio honekin. Leihotikanen musikarekin, akustikoarekin, utziko zaituztegu, ostiral eguerdi honetan. Pasa asteburu honentzule, eta astelenean berriz ere elkarrekin izanen.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Adaska lorezaintzak eskainita bakoitzaren neurrirako baratzak. Adaskarekin baratza era iraunkorrean lantzea inoiz baino errazagoa da. Lur eremua, lanabesa, kurestatzeko urlotura, arropa gordetzeko armairua eta formakuntza eskaintzen dizkizugu. Adaska, urtetako esperientzia zure baratza lantzen eta gozatzen laguntzen. Gorritxo Sistemas de Descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
2: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
3: Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
4: Estresa, antsietatea, ezinloak hartu edo mina.
5: Zure nervio sistema desdoituta egon daiteke.
4: Larrotxapea mediku zentroan neuromodulazioarekin lagunduko zaitugu.
5: Itzordua zentrolarrotxapea.com. Gaur esan
6: endizut bai. Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totemaretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera. Eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezionetaz.

0: Euskal Herria irratian gaude Metropoli Forala saioan, gaur komunitateaz, elkarbizitzaz eta arteak pertsonak konektatzeko duen indarraz hitz egingo dugu. Izan ere askotan kultura ikuskizun utxera mugatzen dugu, baino badira artea topagune, parte hartze eta eraldaketa sozialerako tresna bihurtzen duten proiektuak. Eta horixe da Konart jaialdiaren helburua, musika, dantza eta antzerkia erabiliz pertsonen arteko loturak sendotzea eta komunitate biziagoak eraikitzea. Larun bat honetan ospatuko da Nafarroako arte komunitarioen bigarren jardunaldia Konart, eta bertan tailerrak, hausnarketak eta erakustaldi artistikoak uztartuko dira, baina batez ere pertsonak elkartzeko espazio bat sortuko da. Gaur gurekin ditugu Konart jardunaldien antolatzaileetako batzuk, Arantxa Caminos García, kaixo.
1: Kaixo.
0: Ainhoa Carrera Igel eta Miguel Nuño Baiguña. Izan dugun bezala ospatuko da Konart jardunaldiak larun bat honetan, eta urtengo leloa, ze bigarren urtea da urtengoa, bizikidetzatik komunitatera da. Zer esan nahi duzuentzat ideia horrek eta nola islatzen da hori jardunaldietan?
1: Bai, esan duzun bezala, bigarren urtea da oraingoan, espero dut beste askoren aurretik egotea eta gehiago egotea, baina hori salto hori eman dugu bigarren urte honetan. Elkarren ondoan existitu algara, egon algara, izan algara munduan, baina hortik elkar bizitzara pausu handi bat dago eta elkar bizitzatik komunitatera beste pausu handi bat dago. Orduan, bide horretan gaude eta leloak eramaten gaitu desioa den heinean, eramaten gaitu errealitate bihurtu nahi izatera, ez? Nolabait. Bai.
0: Bide horretan hiru disiplina elkartu dituzue, musika, dantza eta antzerkia. Zer ematen dio bakoitzak eta nola uztartzen dira, ez? Ez dituzue modu isolatu batean lantzen, zer ikasi duzu ere elkarrengandik, elkar disiplina artean?
2: Ba, orain dela ja bi hiru urte ezagutzen dugun denbora pasatu da eta gauza da hori, nola agertzen ari dira zubiak arteen artean. Zeren, pues, lehenik, hasi ginen, pues, bakoitzak bere kanpoan, bere arloan lan egiten, baina gero, pues, kontratu ginen, nola bait gauza bera egiten ari ginenean. Orduan, nola disiplina desberdina, gauza berdina egiten ari ziren, eta nola kooperatu eta elkarlan egin genuen hori egitea.
3: Kau, ematean ere komunitatea da batzen gaituena, eta nik uste lan egiteko estilo oso berezi eta bateratze bat, ez? Azken finean, dantzatik eta musikatik eta antzerkitik lan egiteko era eta personekin elkartzeko era azken finean bera da, eta bueno, harremanetan gaude orain dela ja demora bat, eta ikusi dugu ba elkarrekin, ez? Bueno, josi daitezkela proiektu pilo bat komunitatea bidean dagoenean eta personak erdian daudenean.
0: Prozesua hitz egiten duzuela, ez, eta egiteko modu antzeko batetaz, askotan artea ikuskizunarekin, ez, edo amaierako emaitza horrekin konektatzen dugu, baino zuek azpimarratzen duzue prozesuaren garrantzi hori. Zer gertatzen da komunitate arteko prozesu horietan, zer sortzen da, zer ateratzen da hortik, eta nola lortzen duzue prozesu hori eustea, ez, eta garatzea, ze askotan ez da erresa.
1: Ez da erresa demokrazia delako. Ez dagolako zuzendaririk. Zan nahi dut, artea jaio zen behar humano bat izan delako. Ez denbora librean egin nahi den zerbait izan delako. Ez historian artea dago behar bat dagolako eta adierazteko bide asko sortzen ditulako. Orduan, hortik hasita prozesu batean zuzendari bat baldin badago eta zuzendari horri kasu egiten dioten beste asko baldin badaude, bai, arrasagoa da prozesua, izan alda asko zer arrasagoa, ez dagoelako ezer igual murtxikatzerik edo buelta bi buelta edo hiru buelta ematek, ez, baina kasu hauetan komunitario hitza edo abizen hori, artearen abizen horri gehitzen zaio elitismoari ezetz esaten diogula. Demokrazia kultural baten izenean edo aktivismo hori egiten dugulako, eta aktivismoa da elkarrekin egotea eta elkarrekin jorratzea eta sortzea. Orduan, sormen prozesu horretan denok dugu hitza. Eta denok dugu hitza gorputzean, denok dugu hitza musikan, denok dugu hitza antzestean eta izatean, ez? Antzestetik. Orduan gutxi gora bera, osea, egon alko ginak hitz egiten denbora gehiago, baina hori da, osea, bagabiltza denbora guztian esanez. Ez da behar zeozer egiten jakitea jotazu. Ez. Nork parte hartu nahi du? Nik etor zaitez eta egin dezagun elkarrekin. Eta hau da, kostatzen denaz gaudelako ituta. Eta ordan bidelagunak bai bagara, kasu honetan, ez? Baina ez gara zuzendariak eta prozesua egiten da denon artean. Orduan, entrenamendu falta dago, baina hortxe gaude eta pres gero ta gehiago izateko, ez? Eta arte eta disiplina gehiago ere gehitzeko, ez? Kon arti.
0: Ba. Justu, horta dio nahi nuen, esaten zenuen behar batetik, ez sortu zela, artea edo espresio modu ezberdinak, dantza, musika edo antzerkia izan daiteken bezala. Askotan jendeak, ez esan dezake, nik ez dut honetarako balio, ni ez naiz artistikoa, nik ez dut inoizolako zerbait egin, ez da nire espazioa. Horrelako pentsamenduei, ez, edo puntu horretan dago dauden pertsonei, zer esango zeniokete?
3: Ba, ni adibidez antzerkian nabil, orain dela bi urtetikan, eta izan du da prozesu oso polit bat, ze egin batean ere dantza eta musika beti egon dira nire bizitzan, eta nire lagunei esker, eta behira hemen begiratzen zaitut zuri esker, eta maialeni esker, eta hainbat personei esker, animatu izan nintzen parte hartzera, eta gaur egun izaten ari da nire bizitzaren, pilaretako bat. Hau horrekin zer esan nahi du? Zer esan nahi du? Denak habilidade asko ditugu eta habilidade asko ditugu garatzear. Eta nik uste bai hiru disiplinetan persona guztiak hurbildu daitezkela. Ainoak esaten du askotan, te tienes que, no, cogerte la camiseta eta zeu izan animatzen dena eta animatzen duzuna zure burua, eta nik uste denak kapazak garela olako garapen prozesu batetan egoteko kolektiboan sortzeko elkarrekin, eta esango nioke animatu zaitez. Osea, animatu zure burua.
1: Naiz ta beldurrekin etorri, etor zaitez, beldurrekin eskutik.
2: Ainoa eta antzak izan duzten bezala, Ainoak arte ikuspuntutik uste dut hau da paso bat atzera. Ez da elitismoarik, ez da zuzendariarik, eta da arte lehen momentuan zena, da ekartzeko une bat, ekartzeko espazio bat, orduan denok daukago habilitate hori, denok daukago gure bizi historioa, gure emozioak, gure espresio nahitasunak, orduan denok egin dugu, horregatik da hain garrantzitsua prozesua. Emaitza baino, bai.
0: Elitismo horrekin apurtzea, ez? Ikuspuntu guztiz ezberdina izatea, irekia, aukera ematen du, ba, espazio hoietan edo antzerkira kasu honetan, musikara, dantzara hurbiltzen ez den jendea, edo horretarako aukera zuen jendea, edo zaukana, ez? Hor espazio bat bilatzeko izan daiteke alde ekonomikoangatik, alde sozialangatik, arazo edo arrazoi ezberdinengatik. Zein eraldaketa edo inpaktu ikusten dituzue pertsonengan edo taldeengan, honen parte edo parte hartu eta gero?
1: Beti esaten dugu lehenengo minututik aurrera eraldaketa aktibo dagola. Ez du guk esaten dugulako, baizik eta eurek esaten dutelako, ez? Nik hiru entitateek eusten dugu nolabait esateko konart, eta badira ez ditugu izendatu, ezta? Badira Baobab Dantza, igual itxasok bai, agian ez dakit, Baobab Dantza, dantza komunitarioarekin, musikagune, musika komunitariarekin, eta Kulturixen barruan dagoen Teatro Dix Festival eta Kalatea antzerki komunitariotik. Orduan, nik gero itzein

0: ostikaletan botatzeko. Hori dantzan kasuan ez dakizuek zuen esperientzian.
1: Nik ez dut, no, gauza bera, hori, agian, pertsona bat dardarka etortzen den, eta hori, hogeita bost segundo edo saio bat bukatzean, eta ja jendeak esaten dute, ostras, enuen pentsatu, hain eroso sentitu nintzela, ero, eta hori, nabaritzen data, gero, hori prozesu luzea egitean, bere maitzak dauka, ez ari maitzak artistikoak garrantzitsuena, no? Garrantzitsua da emaitza pertsonalak eta prozesu pertsonalak, eta denak ez uste dut, denak esaten dute hori gertatu zaiera.
2: Ikuspuntu eta egiteko modu honetatik eta bakoitza ba esan duzun bezala ba hau dantzatik, gero teatrodik zere teatroik musikagune musikatik ba zuena egiteko modu horretatik sortu da Konart. Aurretik ere tailerrez berdinak egin dituzue, baino zehazki larun batean, ez? Ba zentratzen da egun nagusia, zer aurkitu dezakegu larun batean jardunaldi hauetan.
0: Ezin dugu dena kontatu.
1: Ezin dugu dena.
0: Beti esaten dugu patuko dutela oso garrantzitsua den zerbait, eta da egia. Egia. Egia topatzen duzunean oltza gainean edo kaleen artean, geratzen zara, bai ala bai. Osea, gustoko izan alduzu ala ez, baina egia den enean gorputzak, ez, agintzen du eta hor geratzeko beharra egoten da. Egia, osea, zu bezalako entzule guztiek bezalako beste pertsona batzuk bere bizitzan topatu duten espazio seguru horretan bizi izan duten prozesu horren emaitza nolabait. Ez dela inoiz emaitza unikoa, ze
3: dago beti garapenean. Gure kasuan hori baitare gehitzeko esango nuke esperientzia hau izan dela ere elkarbizitza prozesu baten emaitza ikusiko da nola adirazpen ezberdinak gainera obra gure obraren baitan obra ditzen da esas canciones que viajan conmigo agertzen da baita ere musika agertzen da abesbatza leku bat baita ere dantza orduan ikusiko da pixkat nahasketa hori eta hausnartze desiente publikora hola zuzendutak ez ditut esango gauza gehiago ze inbaten ere nahi dugu jendea gerturatzea gurera pixkatola pintzadita batzuk kontatzea baina spoiler gehiagorik ez ditute esango, bale?
0: Goizean bai izango da, ez?
1: Bai, hori, goizean izango dira ere, pues, izketa...
0: Sola saldiak.
1: Baina uste dut, hori pensatzea, komunitaria denez, dena komunitarioa da, orduan, beti, bueno, eta pasaden urtean hori gertatu zen, ez ginen sentitu zen ba, ez dakit, laburgarria gara, polita zen, eta jendeak aparte hartu zuen, eta nik uste dut komunitario virus hori sartuta dela, bai. eta bueno, gauza superpolite gertatzen dire, eta ere sorpresa egongo dira.
0: Bai.
2: Kutsadura ona eta bizia komunitatearen.
0: Bai dela virus ona,
1: Bai.
0: Bai.
2: Egia letra nagusietan esan duzen bezala, bai goizean zibikanen izango da, eta solasaldi ezberdinak daude, eta atxaldean, ba, sorpresak, eta elkar partekatzeko eta komunitatean bizitzeko jardunaldi ezberdinak. Ezakit izena eman beharra dago zerbaitentzako edo hurbiltzearekin nahikoa da esan bezala goizean zibikanen izango da eta atxaldean zibibox Pompelo. Norbaitek hurbildu nahi badu eta deskubritu parte izan eta dena delako irekia egongo da.
0: Bai, hori da. Konarten sare sozialetan Instagramen badaukate link guztiak izena emateko. Hori bai, ez baduzu maite sare sozialak edo ez badituzu maite edo ez bazaiz izuain erres egiten, hurbildu zaitez, eta listo, ez dago ateitxirik hori da.
3: Ateak irekiak daude.
0: Bai.
2: Zegoza da horrelako espazioak egotea, eta sortzea, eta horretarako ba, jendea mugitu behar da, jendearen energia eta nahia horregon behar da. Ezakit, azke amaitzeko, zuek zer modu zaudeten, nola aurre ikusten duzuen, zein energiarekin?
3: Gogotxu, esango nuke ni, oso emozionaturik, kastan tan especialmente, ahi, eta pixkatu urduri ere,
1: bai?
3: Nago, baina gogotxu, izan ere aurrekurtean izan zen oso berezia jardunaldia, eta elkar ezagutzeko ere, eta denbora elkarrekin pasatzeko tarte bat izan zen, eta izu, bueno, nahi dugu larun bat izatea ja da,
0: eh? Bai, ni lasai, oso lasai, esan? Igual urte

0: Zete que jo ditu. Ez dakit, zerbaiten da, bai.
1: Horekak modu naturalean sartzen dira.
0: Osea, oso lasai, komentatzen nuen irekidarekin, mariarekin, babotantzako irekidarekin, oso lasai nagoela, gero eta gehiago sinisten dudala hontan, eta benetan herriak baduela hitza, eta Euskal Herrian hori badakigu soberan, eta nik uste artearen bitartez, ez digutugula beste bide batzuetan topatu ditugun oztopoiek topatuko, edo hori pentsatu nahi dut. Orduan, egin dezagun elkarrekin, esaldi horrekin bukatuko nukenik.
2: Nago orduri, baina nago, esan egia, nago nekatuta ere, eta jaitzegin, eta uste dut komunitarioa ere denez, gauza hauek esan behar dira, nago nekatuta lan asko izan du hau prestatzea, baina uste dut ere merezi du. Eta pasaren urtean bukatzen zenean, hori zentitu ginen merezi du. Eta, bueno, pues nigo supergotan nago, et bihar etorriko dira Noemi Rubio eta Laia Serra Bartzelonatik, bere solasaldiak egiteko, baina ostiralean, atxaldean taller bat emango dute ere Zibikanen, proiektoko artistiko komunitarioekin inguruan, eta jo, supergogotan nago. Baina, bueno, lan asko izan du.
0: Lan handia. Osea, hori egia da, bestela ez da olako zer, ezin da olako zer.
1: Lan handia dago atzean, eta seguro pena mereziko duela. Eskerrik asko hortan eta modu horretan gainera azitxa jartzagatik, eta askotan kanpotik eta guk geuk ere jartzen ditugun oztopo eta horma hoiek apurtzen laguntzagatik, eta pixkat gehiago elkartzeko uneak eta tarteak eskaintzagatik eta sortzagatik, eta ona irratira hurbiltzagatik, mila esker.
0: Mila esker zuri, Itxaso, bai.

honaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, ertzaintzak ustezko iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzita atxilotu du arratsaldeko lehen orduan Unai Zuluaga, Igorreko Zekorrak errugbi taldearen presidentea, Durangoko ertzainetxean ara joateko eskaera egina baitzion 53 urteko gizonari. Beharrezko eginbideak amaitutakoan atxilotua epailearen esku utziko dute, ala azaldu du segurtasun saiak ohar bidez. Igorreko Zekorrak klubaren aurka 130 salaketa jaso ditu gutxienez Durangoko ertzaintzak. Zuluagak berak aitortua baita administrazio akats bat tarteko Espainiako Gabonetako loteriaren 3. saridun suertatu zen zenbakiaren behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela. Saria kobratu gabe geratu direnek guztira 2,7 milioi euro zor zaizkiela salatu dute. Esan bezala, Unai Zuluaga atxilotuta dago Durangoko ertzainetxean, datozen orduetan pasako da epailearen aurrera. Arabako Labrazan ertzaintza sartu da azkenean goizetik zenbait ekintzaile zentral eolikoaren lanetan egiten ari ziren protesta geldiarazteko. Kateatu ere egin dira bertan ekintzaileak makrozentral eolikoen kontra eta atxilotuak izan direla baieztatu dio Euskadi Irratiari lekuko eta ekintzaile honek.
2: Bertan, inposatu nahian dabiltzan makroproiektuari aurka egiteko, 5 ekintzaile kateatu dira obretara, zaldu da ertzaintza, eta pixkanaka askatzen joan dira, oraman dituzte, 4 atxilotuta ez identifikatzeagatik.
1: Lurra defendatzeko aldarria ere izan dute ahotan ekintzaileok, bada maiatzak 15 ditu gaur, San Isidro eta baserritarren eta lehen sektorearen egun honetan aurkeztu du Eusko Jaurlaritzako nekazaritza saiak elikadura eta nekazaritza lege berriaren aurre proiektua. Helburuen artean nekazaritza indartu eta Euskadiko sektore estrategiko bihurtzea, baita belaunaldien arteko erreleboa bultzatuta gazte eta emakumen presentzia areagotzea ere. Lehen sektorearen beharrak aintzat hartuko dituen legea da, Amaia Barredo sailburuaren hitzetan.
3: Lege hau ez da eguneratze administratibo hutsa, sektoreak gaur dituen erronkei erantzuteko tresna bat da, eta baita etorkizuneko eredua definitzeko aukera ere.
1: Testuak aurre ikusten du besteak beste nekazaritzarako lurrak eta ekoizpen baliabideak babestea, kanpoko merkatuen menpekotasuna murriztea edo ekoizlea elikadura katean ahalduntzea eta aintzat hartzen du nekazarien eskaera historiko bat, burokrazia simplifikatzea alegia. Eta nazioartean Txina eta Estatu Batuen arteko goibilera bukatuta etxera bidean doa Donald Trump, honek iragarri du nekazarientzat berri onak daramatzala, milaka milioiko soia erosketa eta Txinak 200 boin hegazkin ere erosiko dizkiola, baina Mikel Aramendi nazioartean adituak Euskadi Irratian goizak gaur azaldu duenez, akordio horiek ez dira berriak aldez aurretik itxita zeuden. Bilera historiko honek ezer berririk izan badu, Trumpek oraingoan bere pareko lider bat berdintasunez tratatu duela, hori azpimarratu du Aramendik.
4: Ez gaude batera goituta Estatu Batuekin inor berdintasunean ikusia, eta gainez Trumpen agintaldian esango nuke berak alako lainesa bat erakutsi duela, beste guztiei hartzen dituen guztiei azpitik daudela erakusteko. Kasu honetan hori ez dugu ikusi, kontua da ez alda izango bat gorantz eta bestea berantz datorrelako.
1: Errepidetan adibereziki Bizkaia 30-eko erabiltzaileak, kamioi batek matxura izan du Arrontegiko zubiaren parean, bidean nabarmen oztopatzen du eta uneotan 6 kilometrokoak dira autoilara Kantabriarako noranzkoan. Adi Txorierriko igaro bideraino ere iristen baitira ilara horiek orduotan. Eguraldiari dagokionez bukatu da abisu horia euritengatik Kantauri xurialdean, baina eguraldiak oso ezegonkor jarraitzen du. Arratsaldean hegoaldean atertzera egiten ari da, ipar partean ordea tarteka eguzki printzak ikusi badira ere zaparradek jarraitzen dute. Giro freskoa, temperatura maksimoak 12-15 gradu artean errenditu dira gaur. Besterik ez oraingoz, laurak eta lau dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: bai pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, irratia egiten dugunon beldur nagusietako bat, emisioa erortzearena da. Zenbatetan erredakzioan ez duten diogun arnasari eutxi, isilune bat nabaritzen dugunean, baina zuzenekorik eskaini gabe gaudela pentsatzen dugunean. Karo, egia da guri gaurkoan ez, baina beste batzuei gertatu zaie eta gu ere beldurtu gara.

0: Honen konturatzen den arira izau ere arriskutsua dela, esaten duzu, guri etzaigu gertatu eta gero, bum, gertatzen da. Bueno, kontua da gaur goizean Radio Televisión Españolari gertatu zaiola. Televisión Española bateko La Hora de la Uno, Silvia Intxaurrondoren saioa, emisiorik gabe geratu da, 17 minutuz, argindarri gabe gelatu direlako, itziar alduntzin, arratsaldeon.
1: Bai, zure, bai, Televisión Españolako logoa sartu behar izan dute, 8:30, goizuko 8:30 eta 17:00 logoa jarrita, buelta eta buelta, musikatxo honekin, eta horrela, bapatean,
2: la colección de películas más emblemática.
1: La guerra de las galaxias en iragarki basartu dute, baina hori ere, cuidao, hori ere Ernez emoztu eginda. O sea, desastre bat egon da hor.
0: Bueno, desastre bat esan dut, ba.
1: Bai, bai, denek dakik guzer den, hor lan egitu, bai, eta. Bueno, gero berriz ere sintonia etorri da, eta azkenean... Azkenean Silvia Intxaurrondo kartu du hitza, behingoagatik.
3: Son las 8:27 minutos de la mañana, 7:27 en Canarias. Buenos días de nuevo si se incorporan ahora a nuestra emisión de La Hora de la Uno. Hemos sufrido un corte de electricidad de una naturaleza que no conocemos, que ha hecho que se interrumpiese nuestra emisión.
1: El Carta Son Guzia.
3: Pero bueno, antes de nada,
1: el Carta Son Guzia, edo zein pasatzen altzaigu, edo zein etxetan pasatzen alda, guri ere pasatzen altzaigu. Galdera da, eh? Emisio hori gabe gelitu gaitezke irratian adibidez, ETV-en adibidez argindarra joan da.
0: Egia da, itzalaldian, etzela gertatu.
1: Egia, egia. Begira, galdetuko diogu dakienari, ez? Beti egiten du dakigun bezala, deus ez dakigu, ta dakienari galdetzeko ohitura dugu kazetariok, eskerrak ohitura on horri eusten diogun. Igor Jainaga, ITV Mediako esplotazio eta teknologia zuzendariari galdetu diogu. Ja, zer den pasatu zaiona bere ustez Televisión Españolari eta gurean ere gertatu ote daiteken hau bere erantzuna?
4: Zer gertatu izan daiteken agian, da espekulatzen ari gara, baina agian plato horri zerbitzua ematen dioten makina guztiak nolabait ere kuadro batetik zeuden zintzilikatutan parte elektrikoari buruz ari naiz, kuadro elektriko batetik eratorritako indarra erabiltzen zuten makina kritiko guztiak alimentatzeko elikatzeko, ba, kamarak, baita bideonazgailua, audionazgailua, produkzioa bertatik egiteko kritikoa bien makinak alimentatzeko zeukaten kuadroan, ba, antza arazoen bat euki zazaketen agian, eta ezien gai izango rearmatzeko. Eta behin hori detektatu arte, ba, ez dira seguramente gai izan, indarra emateko ekipamentu kritiko guzti horri. Ez dut gogoratzen oendala gutxi gutxienez gertatu zaigunik, baina konzeptualki gertatzeko ez da ohikoa, ez da bat ere ohikoa, nolabait ere probabilitatea bajuak dira. Kuriosidadea badaukat, desde luego, kontatzen badute adio gongo naiz.
3: Son las 8:27 minutos de la mañana, 7:27 en Canarias. Buenos días.
0: Bueno, va suceniendo emisión jarraitzen dugunez, arratsaldeko 6:08 direnean, egunean gertatu eta gertatzen ari direna kontatzen jarraituko

0: zehar esaterako kontatuko dugu gau San Isidro eguna dela.
1: Hombre, zorionak, zorionak, lehen sektorean lan egiten duzuen guziei, baserritarrei, nekazari, abeltzainei, denei. Hombre, garai batean baserritarrek eta egiten zituzten, egun honetan bazkariak eta elkartzen ziren, eta egia da ere badirudiela elkarte asko, da herri askotan ere ari direla berreskuratzen ohitura on hori. Baina badakiguna da, Irun Berrin, edo Ilun Berrin nahiago baduzuen, eduzuen bezala esan, gaur egun handia dutela. Landa ingurunearekin lotutako tradizio pesta handia dute gaur bertan.
0: Nafarroan, Irun Berrin gaur ze gitarra duten jakiteko, ditu diogu Lola Eslabari, Irun Berriko zinegotziari. Lola, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Irun Berrin, gaurko eguna tradizioz, jaiegun alda.
2: Bai, bai, historikoki beti San Isidro jaieguna izan da Irun Berrin, lehen, ba, ganadu feria ospatzen zen egun honetan, bueno, gure herria, ba, nekazaritzari eta abeltzantzari oso lotuta zegoen herri bat zen, ardogintzari ere, eta maiatzan eta iraian ganadu feriak ospatzen ziren, ohitura hori, ganadua salerosteko ohitura hori galtzen joan zen, industriak pisua irabazten joan zen heinean, eta 60garren hamarkadaren bukaeran edo 80garren hamarkadaren hasieran, ba bueno, buelta bat eman zioten herriko gazteek, eta gaur, bueno, herriko festa txikiak bezala ezagutzen ditugunak ditugu. Ba, aldaketa batzuk eman eta gero.
1: Eta ze antolatu duzu, ze baduzu meritua, arratsaldeko 9:30 gurekin sartu behar izan duzula, eta telefonoa hartu duzula aurrenekoan, osongi, ez dakit, orain arteko pesta ze izan den, eta oraindik ze festa gelditzen zaizuen.
2: Bai, ba, bueno, atzo asisten ja festa, arratsaldean egon zen, bueno, musika eskolen topaketa bat, eta gaueko 10:00 suak plaza nagusian, eta gaur, ba, goizeko 10:00 ja musika dabil herrian zehar, herri oso musikaria gara, edo oso musikatzalea gara ere, kontatuko dizuedan bezala, ba, gitarauaren zati handiena musikari lotuta dagoelako. Dianak, izan ditu goizeko 10:00, kantuz, gero meza eta prozesioa erraldoiekin eta gaiteroekin eta musika bandarekin batera, orain atxentxo txiki bat egiten ari gara, eta zuekin hitz egiteko aukera izan du horregatik.
0: Bueno, Irun Berrin, esan markatu. Noski, gitarra baluzteagoa delako.
2: Bai, claro, arratsaldean gero dantza ikuskizun bat izango dugu Arangoitik Astolako dantza taldearekin, eta Otsagabia eta Duguna taldearekin batera, eta gero, bueno, hain maitatua den Irun Berriko txaranga aterako da kaletik, eta bueno, festarekin jarraitzeko aukera izango dugu.
0: Lola, komentatzen dizun Irun Berrin historian zehar jarduera ekonomiko nagusen nekazaritza izan dela, baina gaur egun hori aldatu da, ez? Bigarren mailako jarduera izaten darrai hori bai. Nekazaritzan lan egiten duten Irun Berriarrek zertan egiten dute lan, edo zein da jarduera nagusia?
2: Bueno, ba, nekazaritzan garia eta garagarra direla nagusi esango nuke, eta gero goraipatuko nuke ardogintza sektore importante bat dugula. Bueno, belaunaldi berriak ere implikatu direla ardogintza sektorean, aldaketa edo berrikuntza batzuk eginda, eta adibidez, ba ekologikoan produzitzeko autua eginda, eta bueno, bi hoiek nagusi direla esango nuke, gero abeltzaintza ere egon badago.
1: Bai, ez, abeletxe batzuk badituzue, txerri eta oio abeletxeak, eta...
2: Bai, eta ardiak ere egon badaude, ardi motzaile batzuk ere baditugu herrian, bueno, ohitura hori eta tradizio hori jarraitzen dugu, naiz eta lehen esan duan bezala, ba, industriak eta zerbitzuek indar asko hartu duten azken hamarkadetan.
1: 1200 biztanletik gora ditu Irun Berriko, gerrezpa naiz. Ez dakit gaurko egunez jende asko gerturatzen ote den zuenera, eta bikoiztu ez dakit, baino, bueno, igo egiten ote den biztanleria.
2: Bai, zalantzari gabe. Irun Berrin, bueno, despopulazio arrisku txiki bat bizi du gaur egun, naiz eta, bueno, kokapen osoa proposa duen eta zerbitzu asko dituen, baina horrelako egunetan egia da, ba, bueno, bikoiztu ez, baina jende asko gerturatzen dela, eta gainera aurten asteburuarekin batera tokatu denez, ba giro izugarria dagoela herrian, bai.
0: Beraz,
2: eguraldiak ez dugu gehiegi lagundu aurten, bai, bai.
0: Baina, jaigiroa bai.
2: Bai.
0: Aizu, Lola, maitzeko, esaten ari gara San Isidro aski ospatzen dela Irunberrin, baina ez da herriko patroia, ez?
2: Ez, herriko patroia San Ramon da, eta, bueno, haren omenezko jaia eta gustuaren 30ean hasten dira, eta iraiaren 4 arte izaten dira, bai.
0: Ba, Lola, eslaba, eskerrik asko, eta segi San Isidro egunaz gozatzen.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Bai, agur.
3: Deskubritu zazuko teizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu urbileneko denda pepco.esen.
4: Lehen saioa abisua izan zen.
5: Kriston maia dago aurten.
4: Orain, estanda dator. Gaur gauean bigarren gala ETB baten.
6: ETB honen ere eskuragarri.
7: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
8: Aukeratu FP Euskadi, gure lanbide heziketa. Enplegu bihurtzen den prestakuntza. Prestakuntza praktikoa enpresetan, lan merkatura egokitua, gazteentzat pentsatua eta beren burua berrasmatu nahi dutenentzat. Egizu zeure garapen pertsonal eta profesionalaren aldeko apustua. Matrikula EPA maiatzaren 22 arte zabalik. Informa zaitez euskadi.esen edo Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeetan. Hezkuntza saila.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Bai pasa.

0: Bueno, sareak entretenitzeko balio duten bezala, ikasteko ere, baliagarriak dira, guk egunero ikasten dugu zerbait. Eta gero ere komunitatea sortzeko ere erabiltzen dira, ez? Eta horixe da The By Side proiektuak baliatzen duena. Jokin Aierragara, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon. Paristik datorren artista bat naiz ni, dio kantuak gaurkoan ordea, Brasildik datorren euskaldun bat naiz ni, kantatu dezake gure gonbidatuak. Euskara mundu osora zabaltzeko proiektua martxan jarri baitu Brasilen bizitzen bitartean.
0: Orain etxera bueltan da, Uxua Zalbidea, filologo getxoztarra da bera, The By Side proiektuan burubelarri murgilduta, Uxue, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Brasiletik bueltatu berriz zara, zenbat demora egon zara bertan, Uxue?
2: Ba, horre manditut, bi urte eta bi hilabete inguru. Bi urte, lau hilabete gutxi gora bera, bai. Eta duela hiru aste, heldu nintzen etzera, eta...
0: Atzo.
2: Bai, atzo. Lurreratzen jarraitzen dudala, esango nuke ez. Bai.
1: Bueno, filologoa zarazu, Uxue.
2: Bai.
1: Hizkuntzen bueltan lanean aritu zara Brasilen ere?
2: Bueno, ez dakit...
0: Markak esan daitezkela zai.
2: Bai. Ez, bueno, Brasilen Googleen partner batekin lan egiten ibili nintzen. Orduan, bueno, ba, bertan marketing digitala, komunikazioa eta lako gauzak egiten nituen. Baina Brasilera joan aurretik, bai, egia esan euskararekin harremanetan ibili naz beti.
0: Orduan,
2: munduan, bai.
0: Brasilen beste eginkezu batzuetan izan zin. Zinen, baina aurretik euskararen bueltan aritu zinen lanean. Eta badirudi euskara ikasleak beldurtzen dituzten azterketa horiekin lotura zuzena izan duzula.
2: Bai, hori da. Egia esan, bueno, aben egon nintzen lanean, bai, ia bost urtez, bueno, lau urte eta pikuz, eta, bueno, oso hurbiletik ikusi izan ditut azterketari guztiak, eta badakit haiek sufritzen dutena, eta ba, bueno, azterketa bat izan daiteke amesgaizto bat, ez da? Eta konbokatoriak begia esan azterketa deialdiak oso hurbiletik bizi izan ditut azterketen antolaketan aritu nintzelako eta ba bueno ondo ezagutzen ditut bai aztertzaileak eta azterketariak ere bai.
1: Haberen bueltan bizi eta ikasitakoak zenbateko eragina izan du orain The By Side sortzerakoan?
2: Uf, izugarria. Egia esan, aben lan egiten nuen gara jartan, okurritu zitzaidan proiektu bat dau, baina, bueno, azken finean, ba, denpora faltagatik eta, ba, ezin izan dut honekin aurrera egin ezta. Eta nik uste dut, ba, aben egonda, eta azterketa deialdien mundu hau hain presente bukinda, ez? Nik ikusi nuen, ba, euskararen ikaskuntzarekin edo ikasketa prozesu horrekin, jenteak asko sufritzen zuela, ez? Ba, askotan, karo, euskararekin gertatzen dana, ez da, agian beste hizkuntza batzuekin gertatzen dana, ez da? Jenteak, ba, lanpostuan jarraitu alizateko adibidez, ba, titulo hori behar du, ez? Edo, orduan, ba, bueno, nik badakit hor ere, ba, beste handikap batzuk, ez? Existitzen direla, eta ba, bueno, ba, jentea beldurtuta dator, gure azterketetara.
0: Bai, ez dakit gertatzen ote den edo hori da zuk ikusi duzuna, euskara jakinda ere hizkuntzarekiko nolabaiteko azkenean, bueno, ba, beldurra ere garatzen dela horrelako bai, azterketen ondorioz.
2: Bai, azken finean azterketa bat gainditzeak zer esan nahi du, azterketa hori egiten jakitea, ez? Nik uste dut, bueno, euskaldun zart, pila bat euki dugu, abeko azterketa deialdietan, bape bat mailako azterketa bat egiten, adibidez, eta nolatan, ez? Euskaldun zarra zara, baserritarra zara, baina...
0: Euskaraz bizi zara.
2: Euskaraz bizi zara, baina udaletzean lan egiteko, edo baso zain lanetan aritzeko, ba, titulori behar duzu, eta azterketa deialdi batera aurkeztu behar zara, ez? Eta nik uste dut azterketa gainditzeak, esan nahi duen gauza bakarra dela azterketa egiten dakizula. Bueno, euskara maila ba bueno, bat daukazula ere esartzen du, ez? Marko bateratu bat dagoelako eta azterketak diseinatzen direnean ere ba kurrikulumak edo marko bateratu horrek esaten duena kontuan hartzen dalako, bai? Baina berez euskaldun zarra izan zaitezke eta azterketan ez gai jaso, ez? Bai.
1: Brasilen zu txamponaren beste frentzuan egon zara, hizkuntza berri batean alfabetatu behar izan duzu, nola bizi izan duzu portugesa ikastearen prozesu hori?
2: Bai, bai, karo. Ni Brasilera heldu nintzen momentuan, ni kenuen portugesez hitz egiten, bai? Eta azkenean, ba, beste herrialde baten, eta Brasil bezalako herrialde kontserbadore baten, lanean hasten zarenean, ba, konturatzen zara, lanean portugesez aritu bazarela. Supermerkatura zuazenean, portugesez bakarrik, hor ez dute ingelesez hitz egiten, ez? Eta ba, bueno, nik bestaldetik, ba, pur ban dire, teoria indartu nuela esango nuke, bai? Ba bueno, nire ustez hizkuntza bat, ez? Murgiltze prozesu horretan edo inmertsio egoera batean ikasi behar delako. Eta hori ba bueno, lehenengo pertsonan ez ikusi nuen eta oso argi geratu zitzaidan ba bueno, gauza bat da hori eta banik sufritu nuen. Baina nik uste dut, inmertsio egoera horretan egonda, bat batean hiru hilabete pasatzen direla eta klik egiten dizula zure buruak, ez? Eta bueno, batean portugesez hitz egiten hasten zara eta portugesez bizi zara, ez? Badakit ez dela gauza bera, eh? Euskara, zure ama hizkuntza gaztelania denean, ez da gauza bera euskara ikastea, portugesa ikastea bezala, ez?
3: Bai, hor,
2: gauza desberdina.
3: Bai, hizkuntzen artean antzekotasun handiagoa dagoelako, ez? Hala ere, bai, Abeko iraganeko esperientzia horrek eta gero, Brasilen portugesa ikasteko izan zenuen esperientzia horretan dena nahastu, esan duzu, ez? Ba, pixkatzuk barruan zenuen asmo hori gauzatzen joan zen, eta device-side metodologia, esango dugu garatu duzu, zertaz ari gara?
2: Zertaz ari gara? Bueno, hau da, nik duela, ba, hilabete eskaz, argitara eman nuen nire proiektutxoa da, eta berez, ba, bueno, nik uste dut, distantziatik, ez da, askotan errezagoa dela horrelako erabaki soroak, kakotzen artean, ez, hartzea, eta bueno, printzipioz nire asmoa zan, honekin aurrera egitea, baina Brasildik. Gero kontu pertsonalengatik bueltatu gara izan naiz, eta arduan, karo, momentu horretan bentsatu nuen, horrekin jarraituko dut edo, ez, karo, Euskal Herrian egonda, ez, ba, lotzak, eta, bueno, alako, ez, gauza sartzen zaizkigu, eta bueno, proiektu hau sortu nuen gehien bat, bai jaben lan egiten, eta gero, ba, bueno, ni azkenean getxoz tarranaz, ez, eta nik uste dut, ba, nire eremu soziolinguistikoan ere, bagian arnazmune izan daitezken beste eremuetan, ikusten ez diren gauzak, antzemateko aukera daukadala, ez, eta badibidez, nik lagun asko daukat atzerrian, eta bastakit nik ikusi dut hor ahulgune bat daukagula eta atzerrian bizi den jenteak adibidez ez daukala euskara ikasteko aukerarik, ez? Edo bat txandaka lan egiten duen jenteak, ez? Osakidetzako langileak edo ez dakit ertzantza baten lan egiten duten pertsonak eta ba, jente horrek ez dauka agian euskaltegira joateko aukera, ez? Eta orduan, ba, bueno, proiektu hau sortu zen bapur bat behar horiek asetzeko asmoarekin eta euskera ba, mugetatik aratago eramateko helburuarekin, ez? Gero gainera, bueno, oso kurioso bada, Brasilen egonda, brasildarrak ziren euskal friki asko ezagutu ditut. Esan nahi dut, ez friki, eh? Baina
3: zenturik onene, frikiak maite ditugu.
2: Hori da. Euskal Herria maite zuten osea, ez dakit, bagian aitite edo arbasoren bat, ez, euskalduna zeukatenak, eta ba, bere garaian ba, Brasilera joan zirenak, eta ba, oh, Basque Country, ez dakit zer, País Basko, no seke, eta super euskaldun sentitzen ziren brasildarrak. Toma, ja, eta argentinarrak, bagian Mexiko, Txilen, ez, beste herrialde batzuetan, imaginatu dezakezu, ez, ba, euskal diaspora existitzen da, ez, baina Brasilen, bueno, eta pentsatu nuen, ba, hemen honekin azte interesgarria izan daiteke, bai.
1: Bueno, beltetu gaitezen metodologiara, ez zalantza bat suertatu zegu, zure bai. Proposamen hori entzun da, horrek zer esan nahi du, metodologia komunikatibo horretan, aditztaula horrela buruz ikastea ez dela beharrezkoa?
2: Bai, barkatu. bai, begira. Nik erabiltzen duan metodologia, zuk esan bezala, metodologia komunikatiboa da, nire ustez, bueno, orain arte, ez, erabilizan diren metodologia tradizionalekin, Nire ustez, ba, bueno, orain ikusten ari gara, ez? Metodologia tradizionalek dauzkaten ondorio horiek zeintzuk diren, ez? Ba, adibidez, nirekin harremanetan jartzen diren gehienek esaten didate, joder, usue, ba, idazmen azterketa gaindituta daukat, baina mintzamenarekin blokeatu egiten naiz. Ez dut lortu, lau aldiz aurkeztu naiz azterketara eta mintzamenean erori egiten naiz, zer egin dezaket, ez? Eta nik uste dut, ba, ba bueno, metodologia honeko ondo funtzionatzen duela, azkenean, euskera edo hizkuntza bat ikasten dugunean, ez? Hizkuntza hori produzitzea beharrezkoa da. Eta produzitzen, hankasartzen, eta erroreak errepikatzen, eta errepikatzen, eta hitz egiten ikasten da. Eta hori da nik ere portuguesarekin, nire lehenengo pertsonan ikusi dudana, ez? Eta orduan, metodologia komunikatiboa da, ardatz komunikazioa daukan metodologia bat, eta ikaslearen produkzioari ematen zaio lehentasuna edo garrantzia, ez?
3: Esaterako, zure bideoetako bat entzungo dugu.
4: Te compras en Euskadi, usa esto y te entienden seguro. Acá tú, lagunda el día es Mercedes. A dos, eskerrik asko.
5: Kaixo, lagunda bar dezu?
4: Ez ez, eskerrik asko, bakarrik begiraten ari naiz. Zerbat balio du honek? Bakatu, hau beste kolore batean badaukazu. Probatu dezaket.
3: Taberna batean eskatu, denda batean erosi, horrelako egoretan, euskaraz nola aritu gaitezken erakusten diguzu bideo horietan?
2: Bai. Bueno, egia da, nik bideo hauek sortzearen helburu nagusia da, Euskal Herrian bizi esten jenteari euskara hurbiltza eta batean basu oporretan basoaz, ez? Donostiara edo Bilbora, gutxienez hor gauzatxo batzuk ikastea, ez? Eta beste hizkuntza batzuekin ere egiten dana, nolabait euskararekin egitea, ez? Eta euskara maila berean jartzea, eta nik adibidez, hori portuguesarekin ikusi dut, ez? Edo beste nik egin nuen lehenengo gauza izan zen, Brasilen nago. Sare sozialak erabiltzen ditut, nire denpora librean, influentzer edo eduki sortzaile espainolak ikusi beharrean, saiatuko naiz, brasildarrak jarraitzen eta ikusten, eta horrela, portugesez kontsumitzen. Eta bideo horiekin nik daukadan helburua hori da, ez? Era harin edo dinamiko batean, ez? Jenteak 40 segundo ematen baditu telefonoarekin, gutxienez, zerbait eskuratzea edo bere ganatzea, ez? Eta hizkuntza bere kontekstuan ikastea ere, edo bere testu inguruan ikastea, oso garrantzitsua dela uste dudanez, banik aktin hori egiten dut, denda batean, taberna batean, divertigarria egiteko, ez da?
1: Bideo horiek euskarara lehen urratxak ematen, ez? Gerturatzeko lehen urratx horiek ematen ari direnei zuzenduta daude, gaztelania zazten zara, normalean, baina nolabaiteko gatazka sortu zaizu euskararen inguruko bideoa gazteleraz egitearen kontorreken?
2: Badakigu euskararen inguruko edo zer gauza eginda, ez? Alde batetik eta bestetik denetarik entzun dezakegula. Egia da, hasiera batean pertsona batzuek idatzi ziaten, ez? Euskaraz egin euskaraz, baina egia da, nik oso ondo pentsatzen dudala eduki bakoitza zein hizkuntzatan egingo dudan edo sortuko dudan zergaitik. Eduki bakoitzak bere helburua daukalako. Eta nik denetarik daukat entzulen artean, ez? Badaude euskaldun zarrak direnak, badaude euskararik ez dakitenak eta beste herrialde batzuetakoak direnak, badakit orduan ikuste dut askotan gantxoa, ez? Izan behar dela, gaztelaniaz edo pertsona hori badit demagun. Azterketa ofizialari buruzko bideoren bat igotzen badut, bideo hori euskeraz igoko dut. Zergaitik nik badakidalako azterketara aurkeztuko bazara, zuk gutxienez B1 maila bat badekozula. Orduan nik zentzu horretan, euskeraz. Baina hitzak, esamoldeak edo nik euskara aratagun joatean nahi baldin badut, nik hori euskeraz eta gaztelaniaz egingo dut. Eta ez da, Nik uste dut hori dela, eltzeko modua. Bestela...
3: Bideo horren helburuaren arabera.
2: Hori da.
3: Egiten duzula hizkuntzaren autua.
2: Hori da, hori da. Orduan,
3: euskarara gerturatuko den
2: bai.
3: Erderaz hitz egiten duen pertsona bat baldima da zure bideoko helburua, ba, horregatik egiten duzu hasieran, ez, sarrera horrela, eta azaltzen diozu,
2: bai, bai,
3: euskaraz nola egin litzake hitz horiek. Bueno, online proiektua da, de bai zait, horrek egia da mugak apurtzen dituela.
2: Bai.
3: Nabaritzen duzu, zure erabiltzaien fluxuan Euskal Herritik kanpo ere sartzen direla, de bai zait begiratzera?
2: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bueno, gainera, bueno, de hecho, atzo, bueno, lehenengo doako saio bat eukin nuen neska batekin, bera Asturiasekoa da, Alemanian bizi da, eta asmoa dauka, ba, bueno, epe labur baten, ez, ona, etzera bueltatzea, baino ez du Asturiasera bueltatu nahi. Bueltatu nahi du, ba, Euskal Herrira. Bera, andereñoa da, eta ordan badaki, ba, Euskal Herrian, ba, bueno, eukidezaken mugetako bat, ez, Euskara izan daitekela. Orduan, berak aurre ikusi du egoera hori, eta nirekin jarri izan harremanetan. Osea, Asturiasetik, Alemaniara, eta Alemaniatik, ba,
3: Euskara
2: jasotzen, hori da. Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
3: Beno, bai. Bauxue bide luzea du oraindik Debaisaite bai. Proiektuak, guk fitxatu zaitugu dagoeneko, eta joango gara tarteka zurekin hitz egiten proiektuaren bilakara ikusteko.
2: Bai, bai, bai.
3: Bauxue zalbidea, filologoa, eta Debaisaite euskaraz hitz egiten ikasteko proiektuaren sortzailea. Zorte hon?
2: Mila, mila esker. Eskerrik asko, eskerrik asko, agur, agur.
6: Asteburu honetan museoen nazioarteko eguna ospatu hartu museoarekin. Lorategi zintzilikaria egiteko lantegi irekietan parte hartu. Gozatu familientzako amarauna saioan eta bizita giratuen saio bikoitzan zirkulu batetik begira begiraren zirkulu batean erakusketa ezagutzeko. Maiatzaren 16an eta 17an. Sarrera doan asteburu osoan. Museoen nazioarteko eguna. Artium Museoa.
7: EITB-ren eskutik.
8: Alkampon, maiatzaren 15etik 17ra, otarrainska egosia, 20-30 aleko tamaina, kiloa, 989 € euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
9: En Alkampo sales ganando.
10: Ay, Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturiko nenekin. Ez dagutu 165 € inoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan, informazio gehiago mima.net.
11: Mima tu espazio.
12: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7ean eta Oiartzunen.
13: Bai pasa.

0: Bueno, astero estiraretan egin hori dugun bezala, musika klasikoaz gozatzeko unea da, Itziar ere musika klasikoa entzuteko estudiora gerturatu da.
1: Hombre, Hortzaizalea gara.
0: Hello, Hortzaiz, arratsaldeon.
2: Kaixo, bai pasazalea gara baita,
0: eh? Ongi, Eloi, gaur, Claudio Monteverdi aldarrikatzeko asmozatoz?
2: Bai, bai horixe. Bai horixe.
0: Entzuko dugu?
2: Entzunen dugu?
0: Claro, musika honekin, beste elegantzia batekin sartzen da estudioan. Bai, zergatik omenaldi hau. Bai, hemen badut bueno. Kapa bat, eta makilla eskuan, peluka, dena.
2: Mila bosteun eta iruro gehitatzazian, maiatzak amabostean, Monteverdi, Claudio Monteverdi jaiozelako, Cremonan Italian, eta bera, bueno, abeslaria zen, kuru zuzendaria, biola da gamba instrumentua jotzen zuen baitera, bueno, musikari peto-petoa, ez, oso-osoa. Entzuten ari garen hau, Monteverdiren Orfeoren hasierako doinak dira, normalean Orfeo musikaren historiako opera zaharrenetarikoa, lehenbizitarrikoa hartzen da, ez? Gaur egun normale ditzen zaigu operarena, baino garai hartan musika eta narrazioa fusionatzea, pues ikuskizun mota berri basortzako opera, pues sekulako iraultza izatzen.
1: Zabain dela 400 urte hau izan duzen oso modernoa.
2: Oso
1: berritzailea.
2: Oso berritzailea.
1: Zenolako kontaketa osatu zuen?
2: Bueno, pues Monteverdik Orfeo eta Euridiceren mitoa erabiltzen du, ez? Non Orfeok infernoetara jaisten den, Euridice bere hildako emazte gaia berreskuratzeko, ez? Eta Orfeok esan dugu, pues esan behar da, bazuela superpotere bat, ez? Berak bere lira ala arpa txikiarekin piztia kontrolatu zitzazkeen eta jendea txunditzen zuen, ez? Entzun dezagun, operaren hasieran, justo introduzionen ondoren, nola musikaren pertsonaia, operaren narratzailea sartzen den eszenan, ez? Publiko agertzeko eta kontatzeko nola Orfeoren historia kontatiko digula, musikaren eztitasunak jendea txoratzeko boterea duela esplikatzen digu, ez? Esaten du, adi, orain entzunen dugu historian lehenbiziko estribilloa izan daitekena, ez? Estribilloa italieraz ritornelo instrumentala esaten da. Narratzaileak hitz egin du, ala besten du, eta estribilloa entzuten ari garen hau bost aldiz badator. Entzun dezagun Monteverdiren Orfeo.

0: Eloi, eta zer jakin beharko genuke entzuten ari garen pieza honi buruz?
1: Ba, jakin beharko genuke, bueno, Monteverdik azteko komposaturiko pieza ugari, gortzueo izan ezik, galdu egin direla, ez? Garaiko kompozitore askoren kasuan bezala. Baina, bueno, Monteverdik opera, etzen berak landu zuen genero bakarra, esan bezala, hizkuntza, ala hitzak eta musika uztartzea zen Monteverdi nintzat, eta garaiko beste kompozitore itagerrentzat, ia obsesio bat, eta horren arira, pues, beste genero bati buruz itzeginen dugu, Madrigala. Beste zenbaitetan aipatu dugu Madrigala, Madrigala komposizio polifoniko bat da, ez? Abots ezberdinekin egina, testu profano batean oinarrituta, oza, ez da erlijiosa, eta normalan italieraz dagoena. Normalan, pues, amotioa, gudak, naturala, politika izan ditzazkete izpide.
2: Bale, eta hauetzen izan Monteverdik bere ibilbide guztian mitologia izpide izan zuen aldi bakarra, non bai?
1: Ez, hoixe, ze urrengo adibidean, urrengo Madrigalean mitologia ere izanen da, Arianaren lamentoa entzunen dugu, Teseo heroi greziarrek Arian irla batean, irla greziar batean naxosen bakar-bakarrik uzten du. Eta Arianak momentu hortan, pues, bakartasuna, traizioa, eta bereaz, bere buruaz beste egiteko desioa adierazten du, esan ez laxatemi morire, utz nazazue hiltzen. Hortarako, Monteverdik musika oso dramatikoa espresiboa lortzen du, disonantziak erabiliz, emozio oso gordinak transmititzeko, oso intensitate handiko musika da, ez? Madrigal honetan argitarrega gireatzen da, Monteverdiren trebetasuna hitzak eta poesia ez uztartzeko, entzun baita ere nola erabiltzen duten isiltasuna, ez, oso erabilia simbolikoa duelako. Entzun dezagun, Lasciatemi morire.

0: Ya temí morir,
1: Toma ya.
0: Zer gehiago, polifonia perfektua da.
1: Oso, oso polita.
0: Polita.
1: Bai, bai. Bueno, pues...
0: Honen ostia zer esan, ez, Eloi?
1: Claro, zer esan.
0: Geratu zara, iaia indarri gabe.
1: Ba, ez que oso oso polita da, ez? Oso oso ongi idatzia. Monteverdik hori, operak eta madrigalak idatzi zituen, oentzun bezala. Oso oso musika berezia da, baina oindikan ez dugu musika sakratu entzun. Eta bueno, entzuloi agur esateko, Vespro de la Beata Virgen, Vísperas de la Virgen, erderaz. Obra honen amaiera entzunen dugu. Monteverdiren obra sakratu handienetarakoa, ez? 1700an argitaratua, musikari kantitate itzela eskatzen du. Bi koru, instrumentazioa beratxa, trompeta, gibolinak, ez? Venetziako San Marcos Elizarako konposatua. Entzunen duzuen nola Gregoriano kantua eta instrumentu musika instrumentale uztatzen dituen. Zerutiar eta lurtar munduen lotura nolabait adieraziz. Monteverdik edertasun eta handitasun zentzatzen zazio honetkin, pues, espazio sakratu bat sortzen du, ez entzulea nolabait zerura eraman nahian. Ia gure entzuleak behintzat, minututxo batzuk zerura bihazen ditugu nola.
0: Bueno, ba, guere iruditzen maldin bazaizu, ala geratuko gara. Zeruan,
2: zazpigarren zeruan.
0: Aukeratutako musikarekin. Eloi, eskerrik asko.
1: Ale, eskerrik asko zuei.

0: Paulek esan duen bezala, musika honekin zerua urdindu zaiguta guzti. Beno, ba, musika klasiko kontuekin jarraitu behar dugu, ze Bilboko Orkestra Sinfonikoak aste honetan bertan, bere piano berriari Joaquin Atxukarroren izena eman dio, elkarrekin partekatutako 80. urte urren artistikoa ospatzeko itziar.
1: Bilbao Orkestra Sinfonikoak ekitaldi instituzional bat ospatu du aste honetan bertan, oso polita asteartean izan duzen, Euskalduna Jauregiko entsegu aretoan, bueno, Joaquin Atxukarro, pianista bilbotar handiarekin batera egindako 8, aiz esaten da, 8 hamarkadako ibilbidea ospatzeko. 1946 hasi baitzen lankidetza, ze bazkide egintzen orduan, eta 85 emanaldi baino gehiago batu dituzte ja elkarrekin dagoeneko. Eta ez da hemen amaituko, hori da berririk honen asegurazkira ez da, maiatzaren 27, Joaquin Atxukarrok Bilboko Orkestrarekin kontzertua eskainiko baitu.
0: Iñigo Alberdi, Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bikote.
0: Iñigo, zuen piano

0: Ria zer iruditu zaio, Joaquin Atxukarrori?
1: Bueno, ba, pianoa benetan, pianoa aparta da, baina nik esan ganuk esaten dozuen moduan, apartagoa da, 80 urtetan, zeganera, norabait, ospatzen dugu, 80, orain dara, 80 urtean gertatu zen zerbait, baina 80 urte hauetan, iaia urtero gertatu den zerbait, ez? Mm-hmm. Benetan, harrigarria da, benetan, nik uste, Guinness liburuan egoteko bezalakoa dela, 80 urte geroago, orkesta berdinak eta bakarrari berdinak batera jotzen aditzea, ez dira, mm-hmm. karrera luzea, osea, benetan, sinestre zinara, pasadat, harrituta, bueno, harritzeko bezalakoa.
0: Normala, guk ikusi genituen irudiak, ez, nola egintzen duten omenaldi polit hori, maisuak zuzenean jo zuen jendaurrean. Hemen Txebera, Txukarro, bere izen bereko pianoa jotzen, estreinekoz. Ze aukeratu zuen pianoan jotzeko, aurreneko aldiz piano hori jotzeko?
1: Ba, ikusi, hori, entzuten gaudena, Bajen musika da. Uh-huh. Eur, Arratxaldean oso elebatu gaude, Monteverdi, orain Bach, bueno, pensa, musikaren paradisuan, Arratxalde pasa.
0: Gusto de kontzara, Monteverdi rena entzuden ere bai, ez? Bai, adoli dentzade gainera.
1: Bai, bai, gaine hemen konzertu didaktikoen, bueno, badago, konzertuen, bai, konzertu didaktikoen antolatzaileen elkarte badago, eta bos askidea gara, Euskadiko Orkestra Dita, eta Bilboko Orkestra Dita, eta hemen da duenean, bestera.
2: Iago, konta iguzu, zer nolako hau pianoa den, zen uski, Joaquin Atxukarroren pianoa izatea, ezin da, edo nolako pianoa izan?
1: Bueno, nik uste, simbolikoa da nada pianoari bere izena ipintzen, ez da batere oikoa, piano batek ma, norbaiten izena da matea, eta uste dugu momentu honetan urte hori beteta benetan merezi duela. Eta pianoa bera, pianoa objetiboki, bueno, Steinway and Sons etxeko pianoa da, norbait mundu mailako markarik onena, leku askotan daude Steinway and Sons pianoak, eta ugoro pianoa berria da, ia berregun 1.000 euroko kostua izan du, bereka fundazioak ordaindu du, eta berain eskerrak. Eta, bueno, daba piano hundia, noski, gran piano esaten da, gran kola, uh-huh. orkesta batekin, elkarrizketan aritzeko indarra daukan piano ainakua, ez da? Instrumentu potentea.
0: Ja, leheno entzun dugu, Atxukarro nola jo zuen, ez? Bajen pieza hori, eta, bueno, gustora zirudien, maiatzaren 12an asteartean unkituta ikusi zintugun zuere, bai, Alberdi? Atxukarro bera bueno, ere entzun genuen, unkituta entzun dezagun momentu hori?
3: Todo lo que hemos colaborado, todo lo que hemos hecho, pero el anuncio de que la orquesta de Bilbao con su portaestandarte Íñigo Alberdi a la cabeza quería que celebrásemos estos 80 años, pues ¿qué vamos a hacer ahora?
0: No la costorcia marca de Isandira Txukarrorekin compartitu ditu zuenak.
1: Ba, bueno, ikusi da, dinoski, sortzia marka da jotatik, oso gutxi parte gatitu bera erkin, baina urteak dira ezagutzen gara da. Eta, bueno, ba, beraki berak jodu gure zuzendari guztien zuzendari zatean. Epoka desberdinetan, leku desberdinetan, bai, Bilbo, bueno, Euskal Herrian noski eta kanpoan ere. Ba, bueno, bizia bere programa horiek errepasatzen, historia beraren, orkesta beraren historia errepasatzen da, ez? Sekontutan uki, orkesta, Bilboko orkesta, 1900 eta 2000an sortu zela.
0: Ja.
1: Eta beraia 46an ja orkestekin nagola, orkestaren bizitzaren bauri eguneko ia 80 baita ere.
2: Izugarri aipatu duzun datu hori, ez? Bilboko orkestrako zuzendari guztiekin aritu dela.
1: Bai. Ba, titularrak izan diren guztiekin, noiz, noski, Kafribekekin, Jesus Arambarri, bazkenen guntetan noski, Juan Jomena, Gunter Neuchol, Erik Nielsen, Teo Alcantara, dotanak, dotanak.
2: Beno, eta maiatzaren 27an, Bilboko Elkarte Filarmonikoan arituko zarete, maixu eta Bilboko Orkesta Sinfonikoa, biak elkarrekin. Nolako kontzertu izango da?
1: Ba, ikusi, ba, berezia baita ere, eta nik uste dut oso unkigarri izango dela baita. Esan darra gainera, zuzendaria, oso etxekoa, eta oso maila hundikoa, Mikel Fernandez izango da. Eta programan, Eduard Griegen piano kontzertua. Lehenengo orkestak, joko du bakarrik, La Serrigas, Mendelssohnen obertura, eta gero Greifen kontzertu. Eta gero seguru bat, ja, Jokinek beste gunean Bilbodin zela moduan, ba, obra batzu bera bakarrik pixatu, ja, opari modura ero eskiniko dituela. Orduan, bueno, nahi oso, oso egun berezi izango da. Berez eguna, egun simbolikoa izan zen, maiatzaren hogeia, baina urten, ba, maiatzaren hogeian ez guk eta ez da Jokinek ezin dugu, eta filarmonikak ez da, orduan hogeita zazpian izango da, benetan hori. Ginez diburuan egoteko urte urrena, eta bueno, eta oso gauza berezia eta inkigarria.
0: Eta pentsatuko duzun bezala, ez du propaganda hundiegirik behar kontzertu horrek, jende asko joan nahiko duelako, atxukorra hundia eta zuek elkarrekin berriz ere ikusteko aukera galdu nahi ez duen guztiak bertan egon nahiko duelako, baina galdera egin behar izugu ez egiz harrairik gelditzen den.
1: Ba, ikusi, nix, gaur ostirala da,
0: bai?
1: Ni sartu nintzen azkenengo aldiz weborrian, azte azkenian, eta vale. Gelditzen zidan, gutxi batzu, baina horretik gelditzen zidan, gaur vale. Momentu enten ja, ezakit.
0: Vale, sartuko nahi ez ni, begiratuko dugu, eta ikusiko dugu, ja, ba, ote dira.
1: Bueno, ba, ikizu, elkarte filarmonikoaren aforoa ez da hundia, beratzire hundira, eta gelditzen zidan, ba, ez dakit,
2: Oso gutxi ziren, orduan, oso horiteken ala dagoeneko sartetarik ez geratzea, edo gutxi batzuk geratzea.
1: Ba, ba,
2: Iñigo Alberdi, Bilboko Orkestra Sinfonikoko zuzendari nagusia, eskerrik asko, atxukarroren pianoaz eta omenaldia zitzekiteagatik, eta segi ondo, bai adoliden?
1: Eskerrik asko, eta plazer bat betik segitzekitea.
2: Eskerrik asko.

0: gelditzen dira, ez da itzia?
1: Bai, badaude, badaude.
0: Gutxin batzuk, baina orain
1: bueno, badaude, eta gainera hiru zonatan, ez nahi zupetik gelditzen dira, hor goian, oilategian, ez, badaude.
0: Ondo ikusteko eta ondo entzuteko lekuak ere oraindik geratzen dira.
1: Oio guk hartu behar ditugunez,
0: aaaah!
1: Ez, hombre.

0: arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Nelson David Morenoren aurka aste honetan Bizkaiko Lurralde Auzitegian egiten ari diren epaiketan ertzainek eta perituek hartu dute hitza gaur. Bada, ertzaintzaren teknologia berrien ataleko agenteek adierazi dute telefonia antenek emandako informazioan oinarrituta bideragarria dela akusatuaren sakelako telefonoa hildako gizona bizi zen inguruan kokatzea eriotzaren orduan. 2021 bateko urriaren bostean, arratsaldeko 8:20 eta 9:00 eta 4:00 bitartean, Txurdinagan kokatzen dutela telefono hori antenek, 63 urteko gizonaren bizileku zen auzoan. 9:25 berriz, Morenoren bizitokiaren bueltan kokatzen dute sakelakoa jada. Gogoratu, Moreno, 37 urteko kartzela zigorra betetzen ari dela jada, hainbat hilketa eta homizidioarengatik. Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 63 urteko gizonezkoa hiltzea leporatuta ari dira epaitzen aste honetan berriz. Gertukoetan Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritza mugitxartelaren bertsio virtualaren proba pilotua egiten aritu da azken egunetan. Aplikazio eta web bidez Bidasoako lanbideziketako 31 ikasleren laguntzaz. Zehazki probatu dute nola funtzionatzen duen txartel digitalerako migrazioak, baita bere erabilera bera ere, Azara Dominguez garraio diputatua.
2: Gipuzkoan mugi virtuala amaitzen ari gara eta oraingoan beste urrats bat eman dugu. Apak eta webak mugikorrean nola funtzionatuko duten probatu dugu. Mundu digitala gehien menderatzen dutenei entzune genien horretarako. Hau da, gaztei oso garrantzitsua da beren iritzea ezagutzea hobetze laguntzeko eta sistema bian jartzen denean dauden beharrei benetan erantzutea lortzeko.
1: Negurako nahi du Aldundiak martxan mugi virtuala, garraio txartela sakelako telefonoan eraman alizatea ahalbidetuko lukeena. Eta Gipuzkoako garraioari lotuta ere, Euskal Herria Bilduk eskatu dio Foru Aldundiari martxan jartzeko Urola Garaia eta Goierri Donostiarekin lotuko lituzkeen bigarren autobus linea. Lehena Donostiako erdigunera iristen da, bigarrenak lotuko lituzke Urola Garaia eta Goierri Donostia Ospitalearekin eta Miranmongo Teknologia Parkearekin besteak beste. Nazioartean Errusiako gobernuak Kubakoarekin hartu emanetan dago erregai falta dela eta uarteak duen muturreko egoera izpide. Moskutik laguntzarik iritsiko den ikuskizun Habanan izan da Estatu Batuetako inteligentzia zerbitzuetako zuzendaria. Atzo aurreratu bezala Washingtonen laguntza onartzea aztertzen ari baita Kuba mesfidati bada ere. Eneko Zuberogoitia Latinoamerikako EITB-ren berri emailea.
3: Ziak baiestatu egin du Habanarekin hartu emana izan duela, segurtasun eta inteligentzia gaietan elkarlana sustatzeko izan bada ere, Washington presta agertu da ekonomia gaiak jorratzeko baldin eta Kubak aldaketa sakonak egiten baditu. Miguel Díaz-Canel presidentea bere aldetik ere presta agertu da Amerikako Estatu Batuek eskainitako $100 milioi laguntza onartzeko, baina maniobra politikorik gabekoa izan behar duela. Esan du paradoxa dela, blokeoa erretiratuta nahikoa litzatekeela. Karibeko irla erregai erreserbarik gabe gelditu da, itzalaldiak egunean 22 ordu baino gehiago luzatzen dira. Egoera komplikatu honetan, Errusiak esan du Kubako agintariekin harremanetan dagoela.
1: Asteburuko kultura proposamena orain Donostiako Santel Museoan ikusgai dira Francisco de Goyaren Gerrako Hondamenak. Serie horretan Napoleonen gudarosteen aukako gerran egin ziren ankerkeriak salatu zituen Goyak, grabatu horiek bortizkeriaren eta giza sufrimenduaren irudi unibertsal bihurtuta. Susana Soto, Santelmo Museoaren zuzendaria.
4: 2022 erosi genuen Santelmon eta osorik ikusgai jartzen ditugun lehen aldia da. 80 estampa hauekin, kasu honetan, moderguelen Iberia lana dago ikusgai kontrapuntu gisa jokatuz.
1: Gaurtik irekita erakusketa Donostiako Santelmo Museoan irailaren 27 arte. Errepidetan aparteko goraberarik ez orduotan eta eguraldiari dagokionez oso ez egonkor, arratsaldean hegoaldean atertzera egin du, ipar partean ordea tarteka eguzki printzak ikusten badira ere zaparradek jarraitzen dute. Besterik ez oraingoz 5:05 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Aitor Gizasola, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai.
0: Jaion Altuna, arratsaldeon.
2: Jaizo, arrastion.
0: Biak zaudete Bilboko estudioan.
2: Bai.
0: Baina gaur zorionez, iritsi dira bisitak Donostiara. Maria Luke, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
3: Oso, ondo.
0: Espaldiko.
3: Ja.
0: Gizade?
3: Eh? Bai, ondo. Bai. Nekatuta, ostira da.
0: Bai, azkeneko dan reportu bidea sartu zara Ibartik, baina lehenkoan etorri zara.
3: Bai, bai, bai, manekan gogoa etortzeko.
0: Lortu duzu Donostia etortzea, ez duzu dizute. Bueno, ezer baino lehen galdera bat egin behar dizuegu, ez dizu etnik egingo, Xabi Larrazabal, kaixo zuri ere.
4: Bai, arratsalde honetan edan hori. Zuek jasotzen duzuen mezu bat mobilean dinona, alduzunean deitu. Iru itzoiek eta listo, eh? Alduzunean deitu.
2: Bai. Ze
4: pentsatzen duzu, eh? Zuk jaionez ze pentsatzen duzu?
2: Nik jarraian deitzen dut.
4: Jarraian deitzen duzu, ze pentsatzen duzu?
2: Zerbait txarra delako.
1: Bai, bai, bai.
2: A ber, noski bai, etxos, estela egiten dute adelanto bat, baina ez badut egiten holan sinopsi txiki bat mesuan, da marroia datorrela. Así que...
0: Zuk segituan.
2: Bai, bai, bai.
0: Aitor, zuk mugarik ezartzen duzu, baduzu denbora bat dei hori egiteko?
1: Bai, la lengua igual pixkat imagina hori mea duzu, a ber si izan aldan.
5: Eta imaginazioak nora zara
2: batzutan. A ber, edo batzutan esaten dizu, urgentea da? A ber, info gehiago.
1: Uf, ja.
2: Bai,
1: ja.
2: Zulortzen duzun. Ja. Ez, eta batzutan esaten dizu, bueno, ezketa, deitzen duzu.
1: Ja. Bai, bai. Nik uste normalian hori izango zela. Gero ez baldin madoz oso gertukua, esango neuke, embolau bat dala.
2: Marroi bat.
1: Osea, da, zeo zer, hola. Zurekin akorda hogera, eta hola kuek.
0: Maria, zure burua, nora joaten da?
3: A ber, gertuko baldima da, ditzen dut jarraian. Ez dut nahi espekulatzerik. Ze beste laborek sortzen dezta beba, ez dakit larritasun gehi. Orduan, baldima da familiako norbait, deitzen dut, segundo baten. Eta gero laneko asunto bat baldima da, pues igual, espekulatzen dut gehi jo, baina bai, deitzen dut.
4: Eta deitzen duzue eta etzen ez zer zen lelokeri bat zan gauza irrelevante bat jaione.
2: Ja.
4: Hau zer dutze zaizu teknika hau mezuak bidaltzeko modu hau
2: ez, nik hori baino gehiago jasotzen dut urgentea da deitu ja. Dezu urgentea da eta ja. Urgentzia da, bueno, norberarena
4: claro.
2: Eta ematen du amorrua. Ematen du amorrua, eta orduan, igual, urrengokoan, ba, otxoa dator, igual, urrengokoan, ez da, hain, ari, itzultzen deia.
4: Hori da, eta ja beste hilda.
2: Claro, es que...
3: Baina, baldima konfiantzako norbait, nik esaten detzat.
2: Ah, bueno, noski.
3: Txorrada bat baldin bada ez, bialduelako mesua, eta harritzen aizela, ez?
2: Nahi, nina gopentsatzen gehiago, abeseroetan, edo horrelakoetan, ez?
0: Estrategia bat ere badelako formula hori, ez? Mezua jasotzen duenaren arreta bere ganatzeko. Hori irakurtzen duzu, eta diozu, deitu behar da.
3: Bai.
1: Hori da, mezu, gantxo bada, hori gantxo bada. Ero arpoi bat, ez dakiz lan deitxo horri, eh?
2: Saria. Horako
1: zer da, bai.
4: Zein uste duzu edela mezu egokia, zer gehitu behar zaio alduzunean deitu mezu horri? Zer du faltan hartzailea ez da inlarritu?
3: Ez da urgentea.
2: Hori da, ez da larria lasa, idena ondo.
1: Bai.
3: Hori da.
1: Neri, oza, ez baldin badala, oza, obeda igual jartzea, tarte bat daukasunean deitxu.
2: Hori da suabia.
1: Hori suabia guada. Hori ya está año urgentia.
2: Badak izu ez dela...
1: Aldozunean deitxu da, deitxu.
3: Baina neri sortzen deste pixkatan zera deia, beba jorrez.
1: Ze tarte bat daukasunean deitxu.
3: Baina, tarte da katia, a ver.
1: Eta kamareru eri, zaten jeko genian, ez? Kaina bat, aldozunean.
0: Ja.
2: Horain, ja.
1: Boa. Boa. Se gorroto, eh?
0: Kamarero gaxoak ere hori jasotzen du. Ah, claro. Alduzunean, barkatu, eh? Alduzunean, eh? Baina...
1: Ja, claro.
0: Baina egin kaso, ja.
1: Ja.
0: Ufa. Bestela zuek, lehorrak zarete mezuak idazten edo edertzen duzu, eh? Dena agurrekin, mutxuekin... Emotikonoak.
2: Segun noreri, ez? Emotikonoak ez ditut galtzenik.
1: Ez,
2: mozo gutxi.
0: Inori?
2: A ber, oso gutxi, urbilekoak edo lagunak edo
0: badira. Horra, lehorra zara, eia, jone.
2: Bueno, nik ditut bezeroa, bidatze dituztena, musutxua...
0: Claro, bai. Ez nola, santuzu gertuko ekin.
2: Bai, oza, gertuko ekin, bueno, bidali alduzu...
1: Guri bidatzen dizkibuzu.
2: Guri ez, guri, bai, gertukoak, zarete...
0: Claro, bai.
2: Familia estretxa, zaten, nena.
3: Eta nahiz oso direkta, lanean konturatzen nahiz. Naiz oso lehorra eta direkta. Eta konturatzen nahi zoin lanien, nintzen dutela pues, Latinoamerikako jendeakin lana.
0: Wow.
3: Eta, karo, flipatzen dute pila bat.
1: Claro.
2: Es que orda.
3: Se bere, kaixo, ze moduz, dana ondo. ondo eta familia, eta gero ja eskatzen dizkizute gauzak, baina ninez, hau behar dut. Eta gero igual zentzate egunon, bai dugu.
0: Zu ja sartu zara, Arantxi Padillak bere garaian Kolumbiatik kontatzen zigun, gero, dela prozesu bat ez ulertzea, auritita, aurititita, auriaititita, orduan, tibakoitzak ez, bazuela esan nahi bat, eta hori barneratu zuen erarte esaten zuela, aurita, aurititita, o sea, zer da gehiago zer gutxiago?
3: Tititita hori
0: beti da urrun, beti esaten zigun, Arantxik beti esaten zigun. Zu gutxienez, kontutan izan, 15-20 minutu itxen barko dituzula.
3: Edo, egunak. Tititi asko baldin badaude.
1: Abai.
3: Egunak fijo.
4: Maria, baina izan zaitezke zuzen alde horra izan gabe, ez?
3: Bai, bai.
0: Nola? Nola?
3: Ez dakizela, gisa da, ez dakizelan. Baina, adibidez, oin lan berri hontan, azkenean gara 10.000 langile, ez dakizen bat, jende pila bat. Orduan, prozesu asko daude, eta prozesu batzu, pues, igual, ez dakit alde teknikora eskalatu behar dira, eta ez dakizera, ez da nik idazten dut, behar dut, pan. Eta, karo, ba, nire taldeak ide batekin ere begira, pues, nik esaten diet beti egunon, zer modu zure eguna, laguntzen dezazu hau, eta honekin eskerrik asko eguna da pasat. Eta, karo, nik idazten dut, papa!
1: Killer.
2: Ja. Igual bai da godelako dituta ritmo batera, eh? Ta
3: igual bai.
2: Osea, goaz como pizka bat aceleratuta, ta orduan behar dituzu emaitzak ja, ta orduan ez duzu galtzen denborarik, ez?
0: Bai, ze Maria zuk zuzen idazten duzu, ez? Esaten diezu, hau nahi dut, baina claro, parean dagoenak behar bada aserretonoa ere hartu dezake.
3: Bai. Es que
1: sí,
3: baldin bada hola, Latinoamerikako jendea eta batzutan pentsatzen dute dana ondo, azarre zaude, eguna ondo, bai, dana ondo, behar dota, a ver, lanian gaude, ti.
2: A ver, hori bebe jala zatzen da lagun artean, ez? Daude profil desberdinak, osea, nik, osea, igual ditute lagunak, igual, ez duzuna itxegin nahiekin, bi hilabetetan, eta datoz zerbaitezke, eta egiten dituzte intro batzuk, 20 minutukoak WhatsApp bidez, eta badakizu zerbaitezke datozela. A ber, al grano, ez? Zer nahi duzu, zer behar duzu, ja, zela esagutzen duzu, hombre, mi hilabetetan ez du jakin zutaz, eta bapatean intro bat hor.
4: Aitor, zuzela pasa lehorra mesuetan, lanekoetan adibidez.
1: Ez nuke esango. Osa, beti egon alda sarrera, osa, minimo bat.
2: Kortez bat.
4: Leola edo laburran erantzutekoa.
1: Bai. Egunon, eskerrik asko.
4: Egunon bat zikera, ez?
1: Bai, ez.
4: Eskerrik asko bat, amaira.
1: Bai, mesedez. Zio, zer, ez. Igual batzutan, igual prisa daukazu, eta ez dakiz zer, eta bueno, ba, igual, baina bestela.
4: Bukaren jartzen duzu, Aitor. Beste ba, jakin gazpalu bezala.
2: WhatsAppean? Ala non.
4: Ez.
1: Imeiletan. Baina, bai, oza, nik firma daukat, baina batzuetan pasatze jata, automatikoak izaten dut, Aitor, tik. Edo LinkedIn bitartez idazten baldin badot, ba, bukaeran, Aitor, eta, a ber, badakit.
0: Badakit, ez, mezua zabaldu dute, zuzar, esako, ez?
1: Ja. Baina, bueno.
0: Bueno, azteko nota entzun aurretik beste kontu bat, egia da, hemen, Unai Bujando falta zaigula gai honi buruz ziur iritzi oso argi bat izango duelako. Baina astelenean, Luginekin, kazetariekin aritu ginen, tumbonak erreserbatzeaz.
1: Bueno.
0: Ze kontua da, Alemaniako turista batek, epaiketa bat irabazi duela, hotel baten aurkako, epaiketa zabaldu zuelako, elegitea aurkeztu zuelako, esateko, toaiak ezin direla erabilitu tumonak erreserbatzeko. Zeberak eman ziuen, mazte bete edo bosei izarreko megaluxuzko hotel batean, eta etzuen egun bakar batean tumonarik lortu, nahiz eta goizeko 6 jetxi tumonarik etzegoen. Ordan salatu zuen eta epaileak arrazoi eman dio. Maria, zer iruditzen zaizu toaiak tumonak erreserbatzeko?
3: A ber, lehenengo kontekstua. Baldin bada, bost, sei izarreko hotel bat, euke erdozu zure tumona bai edo bai. Toalla edo toalla gabe.
0: Kristo de irutza ordaindu zuen, eh?
1: Zuria, claro. Zuria.
3: Olida, el que
4: ardo se suele. Pasar de seguir ese recotero va a tener estibus una penari que mata.
3: Hori ere, egia. El que ardo se suele, amaka. Eta bestela nere irutzen jata gaizki.
0: Toalla erabiltzea.
3: Bai. Super gaizki. Eta, bastakit, berdina pasatzen da aparkatzera soia zenien, eh? De repente tipo ator, lekua gordetzen. Pues nik zabaltzen dut. Directamente. Elduko da.
4: Ahí va a ser a Leorra, ¿eh?
3: Bueno, está aquí, se pasa tan jata, ¿no? O sea, alguno nada, cate.
0: Alguno nada, cate, baña.
1: Ostras.
3: Es baña.
0: ¿De la onda, María?
3: ¿De la onda? Baña, Gausa, ¿verdad? Que está aquí. Baldin basoia ze amak erabiltzera, ba, erabiltzen dozunean, jarri zure toaia eta gero agur.
6: Aitorzu?
1: Bai. A ber, gainera, bueno, ni oteretan egon izan, ni ez nahiz jisten. Gozaldu baino lehen toalla bat jartzera.
2: Si eres.
1: Askoz, potroso ba nahi zentzu horretan, eta goten izan armusatzera, eta gero ja, ba betxu, topako dut. Eta horrengo gunean, ba igual pixka lehena hoez natuko nahiz, edo igual ez. Osea, gero ere, bueno, nik tumora batuk itxan nahikua, eta ez baldin madukazu, ba, bueno, topokozu beste, bai, beste asuntore bat, baina, baina bai, hotel laundi baten, pagau izan badozu dirutza bat, ba, kemenos ez da, zio zeu kitxia horre zuretzako.
0: Karo, ze gauza bada, ja joan, behar badatoa ia erabiltzea, ba, 10 minutuz, 15 minutuz, erreserbatzeko, baina gertatu daiteke ez, egun guztia, goiz guztian ez dira gertzen, eta arratsaldean jeisteko asmoa dute, baina hor utzi dituzte toaiak.
2: Guri gertatu zitzaigun, Kanaresetako hotel horretan, oza, esaten zoko, dago piztina ardia toaiarekin, baina ez dago inor, eta igual agertze ziren, goizean egiten zutelako fritur bat, edo egiten zilako ondartzara edo dena delakoa, eta nahi zuten ba, arratsalderako, eta basakiten arratsalderan basakoazen, ba, gongo zela dena okupatuta. Eta, bai, bai, baina eskesan absurdoa, ze, zegoen lekua guztientzako, praktikamente, oza, oso gutxi geratzen ziren tumbona barik. O sea, lo que pasa que nahi zuten lehengo lerro horretan, ez? Piztinako lehengo lerro horretan salpikatzeko apurtxo batura.
1: Bueno, beti iruan ikizu zure lloak, gertu.
3: Eta Juan Gertia botatzen.
0: Guituko dira. Gertia
1: pizkan molestatzen.
0: Egia da, guituko dira.
3: Terrazetan ere gertatzen da, aurkiekin. Boltxo pila bat, ez dakize.
2: Ah, ba, nik hori ez dut.
0: Bai, libre dago ez jende espero dugu, ez? Hori.
3: Hori, hori bueno, bale, ba. Denbora bat, bale, baina, espero badozu, baina, batzutan boltzuak eta holan, ez?
0: Ah, baina, hori, galetzen duzu eta
5: hori. Galera noiz espero duzun.
0: Bai, hori da.
2: Bostar duar dator.
0: Galdera egingo dizugu, datorren astean berari egingo diogu, baina zuek zer uste duzu, Unai Bujandak toaia bat ikusten badu tumbona baren gainean, toaia kenduko luke, ala ez? Xabik eta biok iritziz berdina dukagu.
2: Buah. Igual uste dut Unai Bujandak hartuko lukeela lekua harin baten, zerriz batuko zuela dena berak vale. Lelengo.
0: Baina jaizte maldin badata dena toaia azbeteta baldin badago? Bera kenduko luke, ala ez?
2: Kendu.
1: Bai,
0: kendu
1: eta gaitor, piniko leuke bestian gainean edo lan.
0: Vale.
1: Ose, ondokuan gainean.
0: Maria, zuk unaik egiten duen egingo zenuke, zuek kenduko aia kendu, ez?
3: Vale. Gainera unai oso eskrupulosa da taulan, hasi eran pentsatot, bai, igual botako da bestian toaien, ez.
2: Ez.
3: Keba.
0: Bueno, atorren astean berari galdetuko dugu, jardi ez aiogun notasteari.
2: Ega.
7: Zuk, denota jarriko zenioke asteari.
0: Jaione, zurekin hasiko gara?
2: Oso, ondo, ba, 8.25.
0: 8.25, txene?
1: Bueno.
0: 8.25, oso ondo?
2: Bai.
0: Bai, Aitor?
1: Nik 8 bat emango diotere, eh?
0: Oso ongi. Maria?
3: Ba, behai, 8.
0: 8, eh? Oso ongi. Dantzaleku?
3: Amar. Aupa.
0: Gora Sevilla, eh? Que de la zuek begiratu kinielan zer egin duen Sevilla eta gutxi asko jakingo claro. Duzu dantzalekuren nota nondik doan. Paul 9 oso ongi Paul. Xabi, me has dicho andauri barkatu.
5: Zazpiko mago, ja yo ni deitu egin diote eta atera ginda.
0: Ah, vale. Zazpiko mago, ze ondo ez dizutera azken aldean notan gertzen. Nik, 8, venga. 8. Zate zazpiaz? 8.89. 8.4. Oso ondo.
1: Oso ondo.
0: Ongi, bai, ez du, Aste ona, ez?
1: Aste derra.
0: Ui, ama, markatu baina.
5: Igual 3-1 bat.
0: Igual bai, ez?
1: Ez que, a ver, gu hemen bilo guztian gaur de pixkat. Gero, dekario ez dut esango baina.
5: Gaur Aitor dago unain lekuan eta leio bakarra zabaldu duzu. Ez biak unain egiten duen moduan.
0: Zergatik?
5: Igual gehi egi bi.
1: Bueno, batez be, eske pantalla homo itxuria da beste azaratzeko eta eske beste
5: pantalla hauek guztia.
0: Xabi, hazi estudia hundi askatzen, mese, ez bera jentzat.
3: Ja, asko dira,
2: Zein da estudia hundi?
1: Zein da estudia hundi? Ezan,
0: nerekin erabilili izan duzuena. Karo, ni joan izenean ez, beste estudio batetik egin dugu.
3: Nik ez dut ezagutzen.
1: Baina honek argitxasuna.
2: Ez que hori dauka leioa, eta kanpora begira.
1: Hemen hobeto,
0: Eta nik uste gustatzen zaizuela, ez? Pantailaren movida, leioak, ez dena da. Bai, eta hor badago.
2: Bai,
0: karo, bale.
2: Izango zen hobeagoa, pareta hau botatxe, eta egitea bi hauek
1: bat. Bikoitza, ez da?
0: Bai.
5: Nen bi estudio eta euskogu bat abestean ondoan, eta batetik bestera kristal batago.
8: Beste ikusten duzu.
5: Ikusten dugu beste estudioa, bai.
0: Arri dagoena da, ez da iragarri behar estudioa uzten duzuela, ze atearen soinu horrekin. Badakigu norbait sartu dela, norbait atera dela, edo dena delakoa. Bueno, iluminazioarekin goaz, aurreko astean iragarri genuen, Maria Luke izango zela, etorri da, eta iluminatuko gaitu, email bat nola ez bidali, Maria, beharra da? Azaltuko egun.
3: Hori hurrengorako lagatuko.
0: Bota.
3: A ber, ba, nik nahi dizuet galdetu iazuek ostiraletan zelan sentitzen zareten.
2: Sortzen. Animoso edo fisikoki...
3: Piskat dana.
1: Dana.
3: Animo, fisikoki... Ni normal egoten naiz nekatuta. Ostira la ratzaldetan, entonces naiz klubera oso pozi titi, baina gero egoten naiz nahiko nekatu.
0: Bai.
3: Ni.
1: Bai.
0: Nekatuta baina ongi.
2: Nekatuta baina motibatuta.
0: Vale, Aitor.
1: Bai. Nik ere esango nuke fisikoki nekatu, bueno, eta mentalki ere bai, uf. Baina claro. A ver, hasta burdo kasu horretik ja erdi jai, ba bueno, postas un punto rekin.
0: Xabi.
5: Negatuta da, no?
0: Negatuta da, no? Negatuta. Negatutak.
1: Bai, negatutak.
3: Bale, ba, orduan ingo dugu quiz bat.
0: Ah, no?
3: Orduan da, ostiraleko nekeari buruzko quiza.
1: Bota. Ma,
0: vale?
3: Ze, toma. Nere ikuspuntutik adibidez, ni goten eiz fizikoki nekatuta, baina eukitzen dut guagua gauzak itxeko, ez? Uh-huh. Baina, orduan, neke guztiak ez dira horreinak izaten, ze Xabik esan dugu, nina nekatuta. Orduan ingo dugu quiz bat, baloratzeko, ia ze neke tipo dakagun.
0: Ah, oso ongi.
3: Vale.
0: Oso ongi.
1: Anima vale. Ugaitzazo.
3: Oiga, orduan, behar dugu papel eta boli bat.
1: Abai, danok.
3: Galdera gutxi dira, baina, bueno, kontuan euki...
2: Mugikorre izan daiteke?
3: Ere, izan daiteke.
0: Atean zungo dugu berriro.
1: Pantalla bat txupatzia izan.
3: Mugikorre izan daiteke.
0: Ah, vale, vale.
3: Gauza da, aukeratzen dozuen aukeran dara bera, claro, letrak izango dira, orduan, ba, ateratzen baldin badituta gehiago, pues,
0: vale,
3: gara...
0: Vale.
3: Anekeko
1: vale.
3: Taldekoak, vale?
2: Venga.
3: Venga, va. Vale, lengo galdera. Ze izango zan, egingo zenun lehengo gauza, bihar izango bazenu egun osoa libre. Ardurarik gabe, bihar dakazu eguneko euna, zure eguna libre.
0: Bai. Ta zer egingo zenuke ostiralean?
3: Zer egingo zenuke bihar.
0: Ah, bihar, vale, vale.
3: Bai.
0: Vale.
3: Orduan, A. Lo egin 12 arte. Ordu bat akarte, osea, lo egin esnatu arte. B.
0: Ja, Jone, aurra ekuaziotik bidez da batu.
2: Da.
3: B. Urruti joan, naiz eta bakarri jun, baina urruti jun. Bai. C. Lagunak ikusi, lagunekin denbora pasa, barre egin, lagunekin egon. Eta D. Konexio danak itzali, mobila itzali,
0: vale.
3: Dana itzarik, oza, sea, konexioa gabe gelditu.
5: Baina, gauza bat, Maria, egin dezakezu loa mabia karteta gero lagunak ikusi.
0: Xabi!
3: A ver, ez liatu, eh? Ada, B da B, C da C, eta D da D.
5: Ez lehorra.
3: Eta gero ya, gero ya ibiliko gara igual diversi.
0: Dry quiz.
1: Venga, hori da. D da
3: D. Hori da.
0: Vale.
3: Bigarrena. Ze esaldi esaten dozu azken aldizan geien. A. Bizitzak ja ez dit gehiagorako ematen. Jaione. Eta ni. B. Deskonektatzeko beharra dakat. C. Aspaldi ez dudala zerbait divertigarri egiten. Eta D. Jendeaz nago oso saturatuta.
2: Vale.
0: Dry quiz, eh? Vale. Vale, venga, vale.
2: Ay, Torre, que está aquí sin auquera tú.
3: Tin, tin, tin, errepikatuko.
0: Es.
3: Venga.
0: Argi dituzu, ez? Aitor, behar duzu?
2: Bai,
1: ya está.
0: Xabi, zuk? Ondo?
5: Bai, ondo.
0: Vale, va.
1: Xabi, da, bilemen.
3: Venga, irugarrena.
0: Vale.
3: Zer kizoratzen dizu geien momentu hontan.
0: Uh-huh.
3: O sea, zer kematen dezu amorru geien.
0: Geien.
3: Ba, zer egin asko izateak? A.
0: Zer egin asko izateak? Vale.
3: B. Rutinak?
0: Uh-huh.
3: C. Dana dala lana eta bete beharrak? Eta D. Ba, bestentzat beti egon behar izate horrek.
5: Horari zerete apuntatzen, mugikorrean.
3: Eta azkena.
0: Azkena.
5: Ah, ja?
3: Bai, norbaitek era, aktualdi, A, B, C, D.
0: Dreian direkt.
3: Neri beti direct and fast. Short. Hori da. Laugarrena da, ze plan iruditzen jatzu, pues, ez dakit, apetecible.
0: Vale, vale, motivatzen zaitu, ze plan ikisten zaitu.
3: Ostira lontarako.
0: Ostira lontarako.
3: Gaurko.
1: Gaurko.
3: A, sofa eta manta. B, abioi billete bat olan improvisatuta, tipo sorpresa.
0: Tipo, bai.
3: Tipo, abioi bat olan, intestakin nola non. Surprise. C, afari bat, maite duan jendearekin. Soziala. Eta D, isiltasuna. Vale.
0: Ja, jonek, pentsatzen, noiz entzun nuen azkeneko zixiltasuna nere bizitzan.
2: Ba, ez dut aukeratu hori.
3: Bueno. Uf,
1: nik daukat popurri bat.
0: Nik ere, bai.
2: Nik ere.
0: Bai.
3: Bueno, egin zuen zen bakiak, eta hasiko naiz botatzen.
0: Ah, bale.
3: Orduan.
2: Vale. Osa da gehiago
0: ganuna, ez? Empatetik badaukazue?
2: Ez, gutxigaitik, baina...
0: Bai, bai, hombre, gutxigaitik lau dira.
2: Bai, baina, aizan dizitekena ABCD.
0: Ya, egia da, egia da.
3: Igual honek laguntan
1: dugu. Bueno, es que ni
3: daukazu. Gaurko
2: ABCD daukazu.
1: Bueno, ADCB.
2: Bueno, baina hori, ez daukazu bat ere berdina. Nik bai. Errepikatu dut bat.
0: Nik bat ere bai, errepikatu dut.
3: Bai, nik ere, bat.
0: Xabi? Bai, bale.
3: Bueno, nik botako ditut lau...
0: Erantzunak.
3: Erantzunak, eta gero... Zuek erabaki, ia, ez dakit, ostiraleko plana holan erabakin
0: dut. Horren deskribapenaren arabera, operatu aitortze, zure zure bidea.
3: Danak dituzu aukera garri.
0: Vale.
3: Vale. Erantzun gehien A,
0: bae.
3: Dakazue, edo dakagu, zeni nago saku hontan, neke fizikoa. Zure beharra ez da produktiboago izatea, da gelditzea.
0: Gelditzea.
3: Zer behar duzu, gelditu.
0: Gelditu.
3: Zure gorputzak, ba, dramatza, aste pila bat, ba, lo egiteko gogoarekin, revoluzioak bajatzeko gogoarekin, eta bizitzeko gogoarekin, baina urgentzia gabe bizitzeko gogoarekin.
1: Karo, lasai bizitzeko gogoarekin.
3: Hori da, lasai bizitzeko gogoarekin. Orduan, A sakukoak, gau
0: vale, dut? Hortza dute.
3: Bai, vale. Zein da, nina iza?
4: Nina iza, bai.
3: Venga, gu gaude, Xabi eta ni...
0: Xabi zenekatuta, ez, Xabi?
4: Na, esan dut.
0: Ja, ja. Hor, egia da, ez duzu gezurek asan egia da, barkatu.
3: Gehiengoa B. B dakazuenak, dakazue neke mentala.
0: Neke mentala.
3: Hori da. Zaude gauzak egiteaz oso nekatuta. Eta gainera zaude nekatuta beti berdina egiteaz. Rutinas zaude nekatu. Claro. Orduan, zure buruak behar du aldaketa bat, naiz eta izan aldaketa txikia. Ba, bide berri bat, ez dakit, etxera joateko bide berri bat,
1: claro.
3: Plan berri bat, elkarrizketa berri bat, pertsona berri bat, vale?
0: Vale. Bira,
1: B. Bai. B daukazue, baten batek?
0: Nik ez.
2: Ez.
0: Zalantza egin dura, azkeneko galderarekin eta izan zitezken bibe, baina ez dira bibe izan.
4: Baina, ez dut urertzen oso ondo, kontua da, iazen bat B dauzkazun?
1: Bueno, geixena B bat
3: dimaukazun.
4: Geixena
3: B bat dauzkazun. Ez.
1: Ja, zuk egaldi bat nahi zen duen, eh? Ola, ja?
0: Nik egaldi bat nahi nuen. Hori zalantza egin dut, baina esan dut. Zeago bio, orain, ez maleta, buf, astrologako.
1: Ez, baina zan olan egaldi bat, motxilatze batekin.
0: Bai, moment.
3: Zan oso aventurero lan, ez? Egaldian asunto hori.
0: Aventura, bak izo, aitor.
3: Vale, Zez.
1: Adventure.
3: Venga, Zez akukoak, badago norbait ze?
0: Ni.
2: Bai, ni.
3: Vale, neke emozionala da.
1: Ai, ama.
2: Ah, bai, eh?
3: Bai, bai. Faltan botatzen...
0: Gure dibanean gaude botatata...
1: Quiz bate mi argendu, honetako.
3: Faltan botatzen dosuna, ez da deskantxo fisikoa.
1: Ja.
3: Da ilusioa.
0: Ilusioa.
1: Ah,
3: ilusioa faltan...
0: Ilusioa bat behar dugu, jaione.
3: Ni ere zaku, osea, zaku ondan alintzan egon, eh?
0: Maria, lerra guztiak ez, eh?
3: Ja, ez que dana nahi dut. Barre gehioin, ba, gehio elkarbanatu, zure inguruko jendiakin, eta... gutxiago sentitu bizitza dala besten gauzak egiteko. Osa, zure claro. Bizitzako denbora dala besten gauzak egiteko denbora.
1: Ai, lafortu itxan dizue asko.
3: Eta azkena. Ba, azkena da...
0: Ez da inor, de, bueno, entzulean artean ziur baten bat de izango dela, baina gure artean ez da derik, ez?
2: Ez.
3: Ez. Ez que, kar, oni ulertuko oso esagaitxik.
0: Segati.
3: Ez que deda saturazio soziala.
0: Ya, claro.
3: Dago soziala gara, ez dela zinen tertulean egongo.
2: Claro.
3: Orduan, saturazio sozial honen nekeak esaten dau, zuk ez dozula jendea gorrotatzen. Vale, lasai egon, ez dozu jendea gorrotatzen.
8: Ez dituzu aguantatzen.
0: Baina egon batzuz ez dituzu ikusi nahi.
3: Oso probablea da, egotea, pues, ez dakit, beti prest bestei laguntzeko. Edo gehiegi, ez dakit. Maten dezazuela bestei, pues, zure denboran zati oso handi bat.
0: Eta behar duzu denbora zuretzat.
3: Hori da, eta jasoten dituzula mesu pila bat, beti erantzuten dituzula momentuan, egoten zarela beti bileretarako, deiak, notifikazioak, eta gauza guzti danak. Eta zure buruak behar dabela, ba, denbora txop bat, ezer egin gabe.
8: Claro.
0: Oso gai.
1: Eta gero popurri daukagun.
0: Hori da, bueno, zuk aukeratu zure aventura.
2: Gaur
0: zezara. Hori da.
1: Ez gaudela. Benetan ez gaude nekatuta.
0: Ez gaude nekatuta?
1: Piskat, piskat nekatuta, baina ondo.
8: Ja.
3: Hor dakazu kuiza gero baloratzeko.
0: Ama bi ordu lo eginda, gero lagunekin bihar egin dezak. No, eske, claro. Justo aperitibora iristen zara, ez?
8: Claro.
0: Ama bi ordu, dena maten du.
3: Bai.
0: Es?
3: Bueno, igual unai bujan antzatez.
0: Igual ez.
3: Naoera laurak, ez? Irurak,
0: laurak. Baina unai ez dagoen dekatuta.
2: Ja.
0: Unai den bateria ez da inoiz agortzen. Beno, bai, ikasi dugu. Nola gauden.
8: Eta orain
0: egin nahi duzuena, zuen letra horrekin.
1: Bai, ostiralakin.
0: Hori da.
1: Eskerrik asko.
8: Iluminaziona, Maria.
0: Eskerrik asko, Maria. Zo divertigarria. Aizue, Mariak harritu gaitu eta aurrekoan harritzearen garrantzia zaritu ginen Nuri Alguazil psikologoarekin.
5: Bai, harritzeak hobeak egiten gaituela irakurri genuen eta horretik deitu genion. Antza, harritzeak estresa gutxiagotzen du, sozializatzeko hobea da eta munduaren ulerkera hobetzen du. Umetan asko gertatzen da harritzeana, baina nagusitan ezain beste, da antza komeni da gaitasun hori bizirik mantentzea. Zau zen uketezuek harritzen zaretela, harritzeko errazak zaretela. Iaione, zu, harritze zara.
2: Harritzen hau. Harritzeak suposatzen du baita, esatea, benetan, hau, benetan.
0: Bai.
2: Txarrera be bai. Bai, ni orain di jarraitzen hau harritzen jendeak.
1: Bai. Jendeak beti
2: harritzen
1: dau.
2: Bai.
1: Jendeak beti harritzen dau.
2: Bai.
1: Eta geixenetan, bai.
2: Baina, onerako basabiltza berbaz?
8: Baina,
2: ez dakit noiz azkenengo esatea, wau! Sabe, zerbaitek esatea, bu!
5: Zerbaiten funtzionamenduarekin, harritzea, adibidez, kafetera baten funtzionamenduarekin.
3: Hori da, unai bugan.
2: Baina, paiatzen duen batek, gaur duk agurona!
1: Hala, zion, no, ez da.
5: Baina, proteite, zu ilusioa.
0: Kaletik zoaz eta bat batean, etzen nion erreparatu eraikin bat eta diozu, ala, hau hemen zegoen, ze polita.
1: Bai.
5: Edo pelikula bategaz, pelikula baten maieragaz, historioagaz.
0: Abesti batekin.
2: Aspaldizet. Horrelako...
3: Iluminazio.
1: Bueno, baina adibidez.
2: Ez dut gogoan.
1: Urtaroekin beti pasatzen. O sea, udaberri jan, berde kolore guzti horrek, edo arbola baten derrepente igual, berde superpolitz bat, edo zeruak beti harritzen dago. Zerua beti da politxa. Bueno, beti.
0: Maiatzean elurrak,
1: ez, baina bitxo,
0: harrituko zaitu ziurrenek.
1: Este, erra.
2: Bueno,
3: aztetako eguraldi.
2: Granadako batek esan gozuen gris plomizo dela.
1: Eba.
0: Baina horrek harritzen zaitu.
1: Bai, nik uste note, bai, naturako gauzek beti. Bueno, eta hon, gaur egun, bueno, zaparrada, azte ontako zaparrada hauek.
0: Harritu zaitu uste.
1: Harritu eta rapa.
2: Bai.
0: Maria, zutzer diozu?
3: Bai, ez dakit, ni ontsen nabil nere umearekin flipatzen. Bai, itzen ditu gauza batzuk, eta askotan gelditzen zara galda. Nonik ase da hori, ez? Edo, zelan gogoratzen da hortaz. Edo, badaki bidea. Edo, asidera bakiak hartzen. Bai, eta, bueno, grazia ematen dezta, egia da. Posten dezta.
1: Claro.
5: Gero, askotan entzun dugu itxasoa sekula ikusi ez dutenen kasua, zelan harritzen diren lehenengo ikusten dutenean.
2: Boazke, claro.
5: Zuek sekula gehien harritu zaituzten natura gunea zein daukazue, eh? Zatu zuzuk zeruak asko harritzen zaitu, da?
1: Zeruak bai.
5: Eta baina, egozara inoiz lekuen baten nolan esan duzuna da pasada bat.
1: Jo, eba, injatan nahiko harrarua Kolombiako Tairona parkian, begiratzen zenduela eta emate zabala Jurassic Parkeko atretzo faltzu bat.
2: Dekorazio bat.
1: Benetakua zan. Eta rokak ere bai holan zaukene forma bat esaten zenduela, hau ez da benetakua, baina bai, benetakua zan.
3: Yeah.
1: Eta zan oso Jurassic Park. Osea,
8: yeah.
1: Matematik ikutu hanka iguata.
2: Yeah.
3: Bai.
5: Jaion ezu, arretu zaitu naturgunaren batek.
1: Zago alderak, eh?
2: Ja, eske, pentsatu beharrekoak.
3: Zibarakat bat.
1: Bai.
2: Zakit.
3: Ni egon nintzen bizitzen Puerto Rico nila bete batzuk, eta, bueno, Puerto Rico irla bada, baina baditzu inguruan irla txikixau pila bat.
9: Horren, bat dan iri esker denok.
3: Danok esagutzen
9: dugu. Danok esagutzen dugu.
3: Badago.
0: Esan duen bezala itorrek.
3: Perre, hori da. Dago isla bat deitzen dana Vieques, eta daka bahia luminescente bat. Egon zarete inoiz olako baten, Mexikon eta horrela ere badago.
1: Bada. Ega moitzen dozunean, ez da?
3: Bai, da.
2: Alga horiek dituztenak?
3: Hori da. Bueno, ez dira algak berez, dira beste olako zelula bizi batzuk, eta taktuarekin, ba, gabian ikusten da, itxan dituzte, dizdira itxan da, be? Orduan, gogoratzen ez guinera gabian, piragua baten, eta pasatzen ginenian gainetik, azten zian arrainak mobitzen, orduan arrainak apurtzen zituzten, guretan zebazen zelula horiek, eta danak kolore berde hori, baina tipo avatar, nik flipatu neban. Zeran da igual naturan, gehien harritu destan, ez da git irudia edo esperientzia.
2: Oitu, nago horrein hori gogoratzen, Izaroko irla ondoan, hor ja ura beltza da.
4: Beltza,
2: o sea, da, kambio bat, o sea, aldatzen da kolorea, o sea, dauka horrako jauzira bat, ez dakiz emat berantza, eta ja ura ikusten duzu superrilun.
1: Ja, eta orduan, esto zena izartu hor, ja.
2: Bueno, izartu nintzen, eta ez nuen aguantatu asko, esan nuen malazpada hemen.
4: Ja. Esan nuen botero. Habe, salto egin zenuen uretara?
2: Bai.
4: Bai,
2: O sea, a ber, nire kuadriako bate dauka bote bat, eta joan ginen botean, eta batzuk animatu ginen salto egitera, baina aparte que hotz, oso hotz zegoen ura,
3: claro,
2: ikusten duzu, eta, ustaz, horrek bai harritu ninduen, ikustea uraren kolore hori asko zere ilunagoa, eta da metro gutxiko esati batean, baina...
9: Zeitxasuaren kolorearen aldaketak berak ez, zendi pentsatzen ari nintzen, eta ikuste oroitzapen gehienak horrekin lotzen ditu dala, egia da, claro, kostaldean bizita ez, egunero ikusten duzula badia bera ziurrenik, eta egunero kolore ezberdin badauka, ez da, berdina. Baina nik gogoratzen dut txikitan, urederrara joan ginen lehenengo aldia. Eta gerora itzuli naiz, baina lehenengo aldia iruditzen zitzaidan pelikula batean egoela.
2: Baina gero ez du maten berdina, ez da? Gero ez du maten berdina.
9: Ez.
2: Gero esaten duzu, joe? Bai, baina
9: edo txikiagoa ikusten duzu, edo, baina horrek, bai.
2: Bai,
9: eta, bai, txasare, bueno, uraren koloreak, orokorrean, bai, lortzen du horrelako efektu bat.
4: Gero egia da, gaur egun hainbeste irudi dauzkagula interneten eskuragarri, behin toki berri bat bertati bertara bizitatzerakoan, errezagoa dela decepzionatzea, harritzea baino, ez? Ez iruditzen?
2: Bai. Ez que nik uste askotan mazela idealizatuta lekuetara, eta gero esatzen zua jama.
1: Beste retoke dao, ya, ez da, eskizetan.
4: Bai, dainbeste jende beti lekuetan, ez?
1: Ba, bai, ikuste oso.
3: Bai, aldeetara, ez?
1: Ze ondartze der, gero, mundu guztian.
3: Neritzen ez da bai aldeetara, ez? Batzutan be positiboki harritzen naiz. Ua.
2: Bai.
9: Baina zein dara mandu zuen dezepziorik handiena?
1: Ez dakit, baina...
9: Baina, zerbait da turkizu burura, ito. Zerbait, bai.
1: Zerbait, bai. Zerbait, Ibiza, Formentera, andaden ekuak, o sea, argazkizetan diala hain, bueno, zuk daukazua inbeste gogo bertara joateko. Gero ya joatezean, eta gentia baldin bada bolan, barra, buf, esaten dozu, buf.
4: Ya,
3: hori da.
1: Uf, ez naba, nau, ez tot bihar hau.
4: Ya.
1: Beste goza ba bihar naba.
4: Ahi, zain jara zauden nekatuta.
1: Nekatuta. Mentalki, emozionalki, sozialki.
4: A, B, C, D, D, E.
3: Baldin basauz de hortan txarto, eh? Hora koleku baten.
4: Formentera, petatuta.
3: Formentera da guai maiatzean.
1: Claro.
9: Baina, Formentera da guai beti.
3: Da guai beti,
1: abuztuan. Bueno, abuztuan, bai, de guztietan da guai asko, bai.
9: Bai, hori da. Gaur egunez, masifikazio hori saiestea ia.
1: Bai, bai, bai.
9: Ezinezkoa da. Eta gukere provokatzen dugu azkenean.
1: Claro. Gure horra
9: behar. Hemen gaude ez, Kolombia, Puerto Rico, hemen ondara egun gabarira bezala denak. Bueno, haizue, Fernando Tejero hori buruzitzen jimar dugu. Zergatik, Xabi jarriko nuken bezala, zergatik ez? Noske baiet.
4: Ez ez da, lotuta, berez.
1: Ez ez da.
4: Da bizitza.
2: Bizitza. Euren lankide bati...
9: Ez, kasu ontan da. Egia zen, hau da, gidoian bizkat atzera geratu zen gauza bat, eta orain hemen aterako dugu.
2: Soltatu, bai, bota.
9: Orduan, itzegin dezagun Fernando Tejero, zergatik, Xabi?
4: Bai, ekarri dugu aurrekoan esan zuelako, txeke zuri bat eskaini ziotela Espainiako telesailoso famatu bat egitearen, baina berak ez esan zuela. Hori, okurutu zaigun zuei galdetzea, ea zuei txeke zuri bat ez daki goinioiz eskaini dizuete, baina galdetu nahi dizugu, ea inoiz egin diozuen uko ekonomikoki edo beste zentzuren batean oso tentagarria zen aukeraren bati. Ia tokatu zaizuen. Ekonomikoki tentagarria da, baina...
2: Txeke zuria diri, en todo caso, fondo gabeko bat. Ez
4: ziategin, eh? Baina, ez gauza ekonomiko...
9: Maria Zuk, bai.
3: Txeke zuria ez, eh? Baina lan eskaintza, bai.
2: Vale,
9: diru, zero askorekin, bai.
3: Lan eskaintza, bai, bai. Azkenengo urte hauetan, bai, eta ja erori naiz baten.
1: Claro, pizkat hori garatzeko eskatu behar, nizu, zesan dozu, de repente, 10.000 langile zeatela, bai. Lan esaldatu dozu.
3: Bai, bai, bai.
9: Ah, gira, ez zelan antenan esan.
3: Ez.
9: Ah, bale, bale.
3: Bueno, esan nebala, aldatzen nebala.
4: Bai, bai, esan
1: zuen,
3: bai.
1: Bai,
3: bai, enora ez. Ba, a ber, erren nintzen asko 2025an, eta inzesten eskaintza bat, bueno, indeste eskaintzak, leheno indeste eskaintzak, eta beti izan dut ezetz, pues, nekarako nekan kompromesua, baina gila da gauza galatu zirela pila bat enpresa barruan 2025an, eta, bueno, pagaldu genuen niketan ere soziak participazio nahiko haundia, eta, bueno, gertatu zen gauza batzuk, eta inziaten eskaintza bat Londreseko enpresa baten.
1: Hola.
2: Toma, ya.
3: Eta esan non baietz.
9: Eta
2: mensa,
9: ¿sabes?
3: Ibarren.
2: Se fue.
3: Wow.
1: Telelana.
2: Euneko en.
3: Bai.
2: Ostras.
3: Nahi baldin badot oficina da jun, badago sede bat Madrid eta beste bat Barcelona. Eta junan naiz, baina...
9: Baina, zenbate da joan zara.
3: Bein. Bai.
4: Eta gehiago kobratzen duzu, Maria.
3: Bai.
1: Bai, bai. Baina txeke zuri bat ez izuen.
3: Ez,
1: joder. Ja, eskaintza bat izan zen.
9: Hori eluko da.
2: Ez, kal, Maria.
3: Ez.
2: Bueno, ma, Maria, eltzen denean, gogoratu beste guztiotaz.
1: Bai, hori da.
9: Zuria baldima da denontzat iristen da.
1: Hori da, beste iru bat.
3: Jugo gara, nun baitera faltzera, holan.
4: Baina, zuek zergatik egingo zenioketeuko oso ondo ordaindu

0: bat denbora eramango dizun horrek, edo zenbat aurri ikusten duzun, bukatu dezakezula oso erreta, edo imaginatu dela kasu oso mediatiko bat, eta ez duzula nahi esposizio hori, okay?
1: Baina esan nahi dut, asko kobratzen duten bufeteak izaten dira gehiago horrelako marroietan sartzen direnak?
0: Ez nuke esango, horrela ikusten baduzue orain telebistan daden kasu mediatikoak
1: eta... Baina, honetan egon diren guztiak.
0: Hori da, asko ezagutzen ditut, horre egon direnak abokatua akusazio partikularra, popularra, edo inkluso defentsa egiten, eta dira oso bulego txikiak, edo erdi mailakoak, ez dira makro enpresa horiek, ez dira bufete handiak.
2: Ja, bufete horien zerbitzuak gero eta garestiagoak izango dira baldin eta aurretik epaiketa gehiago irabazi baituzte.
0: Bai, baina hori bai partikular baten kasuan. Zan edo tesan, abokatu batek bere bulego propioa doka eta izen hartzen badu horrelako kasu batek gaitik, askotan eskatzuko ditu egia da, eskatuko du ba honorario gehiago, zain gehiago.
1: Ze zuenean ez dago tasa zehatz bat?
0: Ez. Kompetentziak argi utzi zuen, bakoitzak erakartzen duela, paktatzen duela bezeroarekin zer kobratu, orduan. Ba, zenbat dago jendea presta ordaintzera, batzuk hor dago muga, askotan. Orduan, ba, batzuk egiten dute erdi presioagaitik lan berdina. Baina, bueno, hor alde bietatik begiratu behar da, baina nik bai esango nuke nik euki ditu dala eskaintzaren bat holango kasu itxusiren baten parte izateko eta ez eskoa esan dudala jasoko nuen esposizioa gaitik esango dugu nire etxako hori da buf super saia eramata eta eukiditu turbileko jendeak, ba, horrelako kasu potoloren bat tokatu zaienak, igual ofizioz eramatea dibiez.
3: Azkenean diru
0: eta marroia da, Kristo marroia, eta ja azten dira inkluso zure bizitza personala publikatzen, txarto pasatu izan dutenak, eta bebai karga gaitik, lan karga gaitik, porque ez da berdina eramatea kasu bat, tomo bateko irakurketa eskatzen duena, edo direna, goeta mar tomo, edo azeta horiek dokumentazioa eta dena aztertu behar dena, orduan hor laguntza behar duzu, zure bulegoa paratu egin behar duzu, edo laguntza eskatu lankidei.
2: Zeran hori tomoena?
0: Egun eta dokumentazioa, zenbaten epaiketa bateko probak, osa, batxuta, dira, azak esan bat tomo...
1: Hori bai pelikulatan agertzen dena da,
0: Hori gazetak, kartxibadorak, zer bat kartxibadora dira, ba, ez dakik zen bat, hori, dokumentuekin, ba, hori bir pasatzen, eta...
1: Ja, joan, hori, telesailetan mekadunari beti jartzen dizkioten, hori, ez, lehen egunean, eta maigainan jartzen dizkioten, ez dakik zen bat.
0: Bai, bai, eta jartzen dute, bai, krokizabe, bai, paretean, baina, bueno, bai.
1: Aitor, zuen kasuan, izan duzu, emana-manan inoiz, gatazkarik zentzu horretan, ba, diru asko eskaini enpresa baten bitartekaritza egiteagatik eta zuek esan ez
4: bueno, gertau aljaku gertau aljakuna ere bai da igual kontratu bat oso potolo baldin bada edo talde askokin baldin bada metodologia berdina errepikatzia pon gara gu enpresa txiki bat gara orduan baliabide mordua janaldizkizu horrek eta bale ba, emango dizu horrek ere estabilidade bat baina ezin dozu ere hor kondena huez dana ze beste bezerueri ere zerbitzu eman behar diezu, ez? Eta gero, aspergarritxe izango da. Osa, estabilitate emango dizu, baina gero hori izu ez dakitzen bat mila aldiz, ez? Pum, pum, pum, pum, trokelian. Orduan batzuetan ez dau merezi. Eta gero, bueno, igual izan alda ere, ba, bueno, gero ja barne politikan asuntuan dago, ez? Baina, bueno, gauza etiko ki pizkat susmagarritzak, ba, bueno, ez duzu, sortan sartuko, edo politika gintzan ere bai sartzen baldin mazera gauza batzuetan, karo, horrek ere bere arriskoa dauzka, ze etiketa batzuk dauzka zu betirako, ez da? Eta, bueno.
0: Normalean horri intuizioak ondo funtzionatzen du. Ez, badakizu pizka bat.
4: Bai, igual tripetatik ez, esaten dozu.
0: Bai, baina ez.
1: Zure kasuan oraingoan, Maria, tripak esan zizun, venga, bai, orain bai, bada momentua.
4: Poltsikoak.
1: Ez, baina ziurrenik iraganean ere eskaintza ekonomiko handiak jasoko zenituen. Zure sektorea zaguntu da.
3: Iraganean, kasuan eskaintza handiago bat, eta baina seguro zenditu nintzen oso komoda esetz esaten. Eta oinguan zan, ezin dote zan esetz. Ez que ezin dut esan ezetz, baina ez eskaintza gaitzik, enpresan.

0: potentziala gaitxik ere bai, nere momentua gaitxik ere bai, orain dakatume bat, eta baina erren nintzen pila bat, eta igual osasun mentala gaitxik ere bai, ez? Eta gozta bukatu neban, boa, metraieta. Bai, bai, eta behar neban, eta justo eskaintza izan zen, pues, ona.
1: Momentu honean, ez da, plak.
0: Bai, bai, bai, bilatu neban pizkat ere, baina bueno.
1: Bai.
0: Ose, exposizio hortan igual jarri nintzen, baina bai, bai, bai. Eta posik.
2: Eta hori, zure sektoren nola egiten da, nola azaltzen duzu eskaintzak entzutek? Ah, ja, ez da LinkedInen jartzen duzu.
0: Ez. Gainen oso jartzen ez.
2: Ezer.
0: Baina bai, kontaktu bat izan, ba, egongo nintzake prest igual aztertzeko aukeraren bat. Bai, bale.
1: Ondo dago egitzea, ez da?
3: Deseate, jo. Jaki Marta, bai.
4: Ez dizugu galetu, baina... Ya cheque suria y pues tuve una les cerrado tejero bebai.
1: Claro.
4: Sue llamando bali suete. Cheque suri bat. Mugari gabe. Gatu. Se se maquilla rico. Se
3: emociona tu eginda.
2: Se dramatismo mandio zuen.
0: Os tira la animatzen.
4: Ay, ay, ay. Sue llamando bali suete. Cheque suri bat. Mugari gabe. Se se maquilla rico. Se nukete bertan. Aitora. Su handi gaziko gara. Eskatu nahi duzun beste diru. Jarri zenbaki bat nahi duzuna, oda azteko nota bezala, baina hobeto.
2: Bueno, wow. Maria esan duena esan egin behar da. Presta udela, orduan hau da zure aukera, Aitor.
1: Ez dakit, ez
4: que jarriko zen uke.
1: Zero mordo bat.
3: Bai. Ez que gainean, segun norke eman behar dizun txekea, orain dik gehiago.
0: Bai.
4: Beha, ze kalkulo egin gozen dituzke adibidez, ze matematika.
0: Gauza asko aldatu alditzuzu, zero pila batekin.
1: Bai.
4: Erretiratzeko beste bai, ez?
1: Hombre, bai.
2: Eta, baina hori zer da, urtean zenbat zifra?
1: Ez dakit, baina nik uste dut erretiratzeko eta ingurukoek erretiratzeko.
3: Hori da, pentsatzen duzu. Apur bat urbileko mundu guztia, ez?
2: Baina urte batzuk lan egin beharko duzu, txeke horietako bat ez da izaten horren diru ematen dizugu eta zuria da, baina...
1: Ez egin zuria.
2: Balintza bat izako ditu. Zerbait, zan edo zerbait onartzen ari zarela.
3: Horregaitik, jakin behar da zer onartu behar duzun, zer ordena da bera, bueno, esango da, altu hagoa edo ez.
1: Ja.
3: Eta imaginatu esaten duzula Trumpek, izango zara nire laguntzaile zuzena, eta intermediari ba, eta egingo duzu...
0: Hori muga
3: gorria. Red flag, horri.
4: Baina hemen ez dago Trumpik, hau da dirua, zutzako.
1: Dirua, poltsikorako.
4: Ez dakizu, numero bat.
3: Ez que ez super saia da, eh?
4: Bai.
3: Zuko dakizu jartzen nun...
4: Bai? Ez... Baina...
1: Zun daukazu, Xabi, 1 milioi arpegisa. 1 milioi holan.
3: 6,5.
2: 1 milioi ondo, ez?
3: 6,5 milioi.
4: Ez, bain eskatzen hasita, 6,5 baino gehiago, ez?
2: Claro.
4: Maria, zutxek ingo zu numeroan bat, ez?
0: A ver, baldin bada niretzatetan ere ingururako zenbaki bat, eta gero, nahi baldin bat impactu gehiago sortu, pues behar ditut, pero asko gehiago. Baina, pues, neri ematen baldin bat ez desamar, ondo.
2: Amar milioi.
1: Amarrekin.
0: Baina gero jarriko.
2: Amar milioi urtean.
0: Jarriko nitxun martxan.
2: Urtean.
0: Urtean.
2: Ez, amar milioi zen bat.
1: Urtean bada ere ondo, eh?
0: Milioiko txeke.
2: Amar milioiko txeke bat. Txeke
0: bat. Ta hori gero martxan jarri alda.
3: Nik eiago egon nintzen.
0: Hombre, egon ere, baina... Hori jarri aldo zu martxan, ez?
4: Ja, egon ezu. Gitxe gora bera zen bat.
3: Bai, ni gehiago joan naiz egun erantza.
4: Egun era amarrera baino ez da.
3: Bai. Eta zinaz ja, eta egingo nuke hau, eta ja pentsatzen zer...
2: Bueno, barkatu gure hirietan, nere amaintzat, etxe bat, milioi batean...
1: Etxe bat milioi bat.
3: Bai.
2: Etxe bat milioi bat. Ja. Hor da, gero, ingurukoak, ez?
3: Hori da, bai, bueno, ba.
2: Semela.
3: Eta gero zerbait.
2: Ondo, un ondo, mira, ya yo que mando cifra. Eta...
4: María, soy esto su eman, ¿eh?
0: Va, es ando tamar, vaya.
2: Ya, es que no, María, mira.
3: Ya,
2: da. Esto está investe, ¿eh? Zure chequeas de investe la coisa norma, María.
0: Erresa, a ver, señor, que maten desde hace A ver.
3: En plan, María, en ametsak, erresak dira, betetzen.
1: Claro.
3: Nork beteko du.
0: Hori da, nork da kanbizio.
2: Aizu da gauza bat, azkeneko galdera bat, hiru minutu geratzen zaizkigu, baina horrekoan esan genuen, ez, frutu lehorrak jatearen kontu horrekin, gure marra gorriak horrela argi utzi genituen, eta azkeneko galdera bat, zuen lantokian bozgoran kantatu edo txistu egiten duen jende horrekin, zer?
3: Baina, dago jende asko?
2: Bueno, ez dakit.
3: Nire lankiten artean visualizatzen dut bat, oso gogoko duena, eske irratie piztuta egiten dugu goizetan, orduan
1: eltatzen
3: dira bestiak, ba batzuetan dira,
4: irrati.
3: Evidentemente.
5: Euskadi irratia, eh?
3: Orduan, ba jartzen badu abestiren bat horrela dagoena euskal modan edo pegadizoa dena. Ba, horrelakoetan, igual azten da besten, muy venida arriba esaten dena.
1: Bai,
3: bai, es que batzutan jarraitzen dio, gorduan, ba, bueno, a ver, saudenan super saturatuta, ba, nik batzutan jartzen ditut kaskuak, eta, ba, fri, ba, bestu desala, egin desala nahi duena.
1: Claro.
3: Batzutan da zarragoa telefonos berba egiten da, bueno, edo tekleatzen duena tekladuak zerbait egingo izan balio bezala, hasta aquí, zelako golpeak.
0: Telefona da...
1: Bai, gubuleguan egiten dugu,
3: Baten bat daukagu,
1: holan, kaskuekin, eta igual, ba, materiala prestatzen, ero fotokopiak, eta... eta kriston barriak, guztiu.
0: Nik etxian lanian dakat, nebikotea Rosalia besten, 24/7.
3: Wow.
0: A tope.
5: Ya, baina zure bikotea da.
0: Ya.
5: Claro. Hor beste negoziazio batzuk daude.
0: Dagoena da. Baina bisak lanian eta entzuten dut. Gainan itxen dugu gela ezberdinetan lan, baina entzuten dut Rosalia. Wow.
4: Baina gero, kaletik ikusten badugu norbaita besten hori ondo dago?
5: Mari ondo.
1: Bueno, kaletik bai.
4: Kaletik bai.
1: Bai.
5: Maria, zuri ez?
0: Bai, baina berse besten damen, ez?
3: Bueno,
1: eta finatzen damen, ez?
5: Claro, gaiz kantatzen bali madu,
3: Nire laguna digizio, mausokoak edua. Behin, egon zan balkoian abesten, oza, eskegitzen arropa, eta kontatu zigun, joe, gaur egon naiz eskegitzen arropa zikatzeko balkoian, eta ez naiz konturatu ba, esten enguela, eta goikoak egin ditua.
1: Hala!
3: Ego, ba, zegei jatorra. Ondo hartu du.
5: Baina, oraindik pipak okerragoak, ez?
3: Oh, bai, asko zer, bai.
5: Pipak lantokian jatea, bosgoran kantatzea do txistu kaibiltzea, baino larriagoa iruditzen zaizu. Bueno, topatuko dugu, ea besteren bat, Xabi, bale? Ea topatzen dugun, iruditzen zaiguna, beraiei amorragarriagoa egin, bai, bai.
3: A ver, bueno. Txistuka normalean ondo egiten duen jendeak egiten du, ez?
4: Bai.
5: Bai. Bueno.
4: Talentua dauka, eh?
3: Talentua dauka, normalean.
5: Baina txistua ez, oso nota altuetan dago beti.
1: Bai.
5: Bueno, ba, Maria, Jaione eta Aitor, bakoitzak egin dezala ABCD, edo
0: nahi
5: duena, edo alduena.
3: Alduena,
5: hori da. Eskerrik asko eta datorri astean.

0: euskeraz bada baita ere beste hitz bat almadia esateko, eta da baldusa. Zur edo egur multzua, egur karretua edo lorreta egiten da uretan. Egurroik bata bestia ilotzeko dragatza erabiltzen da. Eta dragatza da urritz adarra edo sahatxan adarra bihurrituta.
1: Ez da Euskaltzaindia, landa berri da. Larun batero, goizeko bederatzietan, Euskadi Irratia.
2: Azkena Rock Festival, Rock and Roll jaialdi handiak ekarriko dizkiza. Alice Cooper, Social Distortion, Imelda May, The Hives, Carpenter Brut, Evaristo eta beste asko. Ekainaren 18an, 19an eta 20an Gasteizen. Erosi zure bonoa azkenarockfestival.com webgunean.
3: EITB-ren eskutik.
4: Auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio on baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Prezio ona duen auto handi baten bila bazabiltza, Karza Ocasión. Sub eta lau bider lauen astena guzia iritsi da Karza Ocasionera. 0 kilometroko eta bigaran eskuko prezio horrenekin. Maiatzaren 18tik 23ra, sub eta lau bider lauen astena guzia Karza Ocasionen. Olaberriako Inausti poligonoan.
5: Lehen saioa abisua izan zen.
6: Kriston maia dago aurten.
5: Orain, estanda dator.
7: Ongi etorri lertzean dagoen estenatoki ontara, ongi etorri estandara.
5: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
8: ETV honen ere eskuragarri. Amaraunan, futbolaz ere aritzen gara.
9: Hake nun, oin bat eta utxera batzen. Gero, empate, meka, gula leche, eta gero penaltien kusen nun. Mikel, da, oi, orduan kontento. Eta penaltiek esan nun loskito. Baina se forten guadal paun. Da, da, da, humilia eta hartzen dizete, oin kema.
8: Amarauna, azte buru goizetan, Euskadi Irratia.
4: Al kanpon, maiatzaren 15tik 17ra, oiazko izpertxo oso handiak, kiloa, 3 eta 75 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkanpo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Al kanporekin, beti irabazten duzu.
10: En Al Campo sales ganando. Asteburu honetan museoen nazioarteko eguna ospatu hartu museoarekin. Lorategi zintzilikaria egiteko lantegi irekietan parte hartu. Gozatu familientzako Amarauna saioan eta bizita gidatuen saio bikoitzan zirkulu batetik begira begiraren zirkulu batean erakusketa ezagutzeko. Maiatzaren 16an eta 17an. Sarrera doan asteburu osoan. Museoen nazioarteko eguna. Artium Museoa.
3: EITB-ren eskutik.
4: Autoaren GPS-a ulertzea. Txan. Edo zutabe bati ukitu gara. Txan. Aparkatzea. Txan. Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026. Txangan! Heldu da Txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure Txangana eta Motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Karza.
1: Bai pasa.
11: Arratsaldeko seiak dira.

0: Ane, oso zabaitea, Arratsaldeon.
1: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Bueno, maiatzaren 15an, gaurko mezulariako albistegia ere, martxan duzu, baina ze albiste edo ze lerroburu emango dizkiguzu?
1: Ba, bueno, batetik Donostia hasiko dugu mezularia, badakizue, Hego Euskal Herrian, dozenaka emanaldi bertan bera geratuko dira gaur Arratsaldean, ikuskizunetako langile eta teknikarien grebaren ondorioz, eta Arratsaldeko 7etan Donostiako Victoria Eugenian dute elkarretaratzea, beraz, ba, handik hasiko dugu. Hitzarmen propioa nahi dutelako ari dira protestan langile hauek, besteak beste kontrolik gabeko ordutegi luzeak dituztela esaten dute, eta hoiei muga jarri bertzaiela, eta gero euren atxeden tarteak ere ez direla respetatzen, eta hori ere eskatzen dute. Eta egun osoan zehar, ba, bertan bera gelditzen ari diren ekitaldien berri ari gara izaten, eta orain, azken ordu hontan jakin ditugun bertan bera utzitako ekitaldi batzuk dira esate baterako, ba, Bilboko Arriaga antzokian, Eneko Sagardoi eta Carolina Juste aktoren Fronteras lana, gainera gaur zen estrenaldia, Gasteizko Felix Petite gizartetxean ere Malena Alterio aktorea La Vida Extraordinaria antzez lanean espero zen, eta ez da izango, eta bueno, egun osoan dira protestak, seiterdietan esate baterako Leioan egingo dute, Gasteizen ere bai, eta gero esan dugu, ez, zazpietan Donostiako Victoria Eugenian, eta han hasiko dugu mezularia, eta adi, gaur iluntzerako, ba, ikuskizunen baterako sarrerak baldin bazen dituzten.
0: Bai, guk Arratsaldeko 6:30 bueltan bat batean jaialdikoekin hitz egingo dugu, eurenean ere eragina izan duelako, eta kontatuko digute zer nolako neurriak hartu dituzten. Gainerakoan, ze beste albiste duzue?
1: Ba, begira, Igorren, Zekorrak Errugbi taldeko presidentea atxilotu dute Arratsaldean, ustezko iruzur eta administrazio desleiala delituak egozten dizkiote, beharrezko eginbideak bukatzerakoan epailearen esku utziko dute, eta bueno, gogoratuko duzue, nola 130 salaketa jasoak dituen elkarte honek Durangoko Ertzaintzan edo Ertzainetxean Espainiako Gabonetako loterian 3. sariduana sortatu zelako zenbaki hori eta behar baino partizipazio gehiago saldu zituztelako, ba bueno, ba taldeko presidentea kasu honetan Arratsaldean atxilotu dute. Bilbon irekiden Herri Kirol zentroari buruz ere hitz egingo dugu, Herri Kirolak entrenatzeko zentro profesional berria izango delako, ia ze esaten diguten, eta Nafarroatik Foru Gobernuan irekitako krisiak izan duen bilakaera aztertuko dugu. Gero jakin nahi dugu baita ere Gasteizko Errekalo Lehorreko bizilagunek zer dioten Maider Etxeberria alkateak esandakoaren ondoren, alegia Errekala horren gertatutakoak argi erakusten duela lehen mailako eta bigarreneko okupak daudela, ba, jakin nahi dugu zer pentsatzen duten, eta gero orain gutxi jakin dugu baita ere Pasai San Pedron Luizia izan dela, eta bi eraikin jende sustu behar izan dituztela, eta zer gertatu den jakin nahi gabiltza orain, ba, gero zazpietan esateko.
0: Errepidetan?
1: Ez dago arazorik.
0: Eta zuzenketa bat egingo dugu, ze atzo nik egingo dut. Ze bera, zuk ez zenuen ez ergaizki esan, baina esan genuen 10 egongo dira asteburuan itxas festivalean, Pasaia itxas festivalean, eta 1 esan nuen, baina
1: igandean egongo
0: dira. Igandean da. Beraz, Gorka Hortaegi bere ekipo guztia, 10 igandean, Pasaiatik.
1: Osongi.
0: Aina, eskerrik asko.
1: Llegarte.
2: Soinu fikzioa, Guau plataforman entzungai.
3: Bilbao BBK Live, 20. urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe Tamendi. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
4: EITB-ren eskutik.
5: Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magaleriren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
6: Mima tu espazio.
7: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7 eta Oiartzunen.
8: Bai pasa.

0: Igandean hilaren 17an izango da LGTBI fobiaren aurkako nazioarteko eguna. EHUko giza eskubiden eta botere publikoen UNESCO katedraren txostenaren arabera, Euskadiko gorroto istiluen 23%-ak dute LGTBI fobiarekin lotura jokin.
1: Donostiako udalak argitaratu berri duen txostenaren arabera berriz, azken urtean 22 gertakari LGTBI-fo erregistratu dira, gehienak eraso homofoboak. Aurreko urtetako datua ere antzekoa da, beraz, ondorioztatu daiteke indarkeria mota hau hirian errotuta dagoela.
0: Bueno, gorroto delitu horiei, baita arrazakeria eta xenofobia gatiko gorroto delituei aurregiteko, Donostiako udalak protokoloa engaratu du, Sorgin Lore elkartearen eskutik, lanketa horretan aritu da Zaira Garzia, Sorgin Lore elkartearen tekokidea, Arratsaldeon Zaira.
2: Arratsaldeon.
0: Bueno, LGTBI fobia uste duguna baino presenteago aldago, gaur egun oraindik ere, gure gizartean?
2: Presenteago edo konstienteago gara, nik uste detigua lori dela enfokea. Askoz konstienteago gara, kritikotasun batetik ikusteko kapazagarelako. Orduan ikuste etori dela gakoa, ezain beste gehiago dagoen edo gutxiago dagoen.
1: Donostian argitaratu berri duzuen txostenak, datu jakin batzuk ematen ditu, horiek errealitate osoa dira, edo salaketa faltak ezkutatzen du errealitatearen zati handi bat.
2: Zati oso handi bat. Europako giza eskubietarako agentziak, infrasalaketa deitzen zaion hori, kokatzen du honeko 80 edo 80-reko tasa batean. Orduan, bueno, pues, ohikoa den iruditegian, ez, iceberg baten punta ikusten dugu bakarrik.
0: Bueno, Donostia da gorroto istiluen aurrean jarduteko protokoloa sortu duen lehen Euskal Hiriburua, eta horrek egia esan harritu gaitu, ez genuelako pentsatzen, gainerakoek ez zutenik. Gorroto delituen lanketak baldu egun nahiko aleku erakundeetan?
2: Ba, duela urte batzuk Eusko Jaurlaritzak, bai hiriburuek, bai herriek, olako protokoloak aurrera eramateko gida bat sortu zuen, eta ibilbide gutxi izan du, baina nik uste, eta azken aldian egon diren, bueno, ba, muturreko jarrerak direla eta geroz eta konstienteago dira instituzioak, ba, beharrezkoak direla, ez, eta herri oso txiki batzuk olako protokolo bat martxan jarri izan zuten, duela urte tapiko Eibarrek martxan jarri izan zuen, eta Eibar ondoren ba, Donostia animatu zan.
1: Donostiako udala osatzen duten alderdi politikotako ordezkariek parte hartu dute protokoloen sorreran besteak beste. Beraiekin lan egitean, marko komun bat topatu duzue lanean hasteko, edo ideologia talka nabaritu duzue LGTBI-fobia, arrazakeria eta xenofobia lantzerako orduan?
2: Ez, egia esan talde politiko guztiek parte hartu izan zuten, eta oso lerrokatuta zeuden. Esango nuke oso argi zeukatela etxai komun bat zegoela, edo behintzat lenguai horretatik enfokatu zuten. Hori talde politikoekin, baina beste estamentu batzuk edo ere bai parte hartu izan dute protokoloaren sorreran, adibidez, sail tekniko estrategikoak, ba, giza eskubideetako saila, kulturanistasuna, berdintasuna, gizartekintza, udaltzaingoa, eta hauek ere bai denako solerrokatuta zeuden, eta baita hiriko eragileek parte hartu izan dute sorkuntzan, eta ere bai ikuspegi oso antzekoa izan dute.
0: Eta nola lantzen da, hainbeste eragile batzen dituen batzorde bat, nahiz da lerrokatuta egon, eragile bakoitzak bere ikuspuntua izango du, helburua bera izan da ere, bakoitzak berea jarri nahiko du, hori nola kudeatzen da?
2: Bai, helburu eman komuna, baina gero interes ezberdinak eta izkututako helburuak ere bai bakoitzak azken finean ala da, ez? Guk parte hartze prozesuak egiten ditugu eta orduan, ba, bueno, sortu genituen espazio kontsultibo ezberdinak, orduan saio batzuk politikariekin bakarrik egin genituen, beste saio batzuk bakarrik teknikariekin eta beste batzuk hiriko estrategikoak diren eragileekin. Eta igual beste saioren batean bai egon ziren batera teknikari batzuk eta hiriko eragile batzuk, baina bueno, orokorrean bakoitzak bere espazioa izan zuen, nahi zuena trasladatzeko, eta bueno, ba, oso artisau lan batetik ba, konsenso batzuetara iristea lortu genuen beti ere guk bidelagun izaten.
1: Espazio kontsultibo horietatik eratorri zen duten informazio guztia, protokoloa garatu, eta ondoren nolako protokoloa izan da, ze helburu du argitaratu duzuen protokoloak, prebentzioa, gorroten aurrean jardunbide bat adostea?
2: Protokoloa sortzeko, lehenengo hori informazio jasoketa bat egin genuen, hainbat espazio, komentatu ditudan hainbat espazioen bitartez, ondoren, behinbeineko bertsio bat egin genuenean, ere bai, kontrastatu genuen espazio hiekin, edo eragile guzti hoiekin, eta behin betiko protokoloa zegoela, martxan jarri da. Protokoloak bi, nolabait bi esku hartze maila ditu, alde batetik prebentzioa eta bestetik esku hartzea, ez? Tamalez, zerbait gertatzen denean nola ekin behar dion udaletxeak. Alde batetik prebentzioaren mailan bi enfoke ikusi ziren beharrezkoak, alde batetik jada udaletxeak egiten dituen gauza batzuk indartu behar zirela eta prebenitzeko martxan, ez zauden beste neurri batzuk martxan jartzea. Eta esku hartze mailan, ba, mailakatu zen, oso larriak edo larriak diren intzidentziak edo arinak, nolabait esateagatik arinak, ez? Hau ez da inoiz arina edo inkluso arina izan da. Tamalez arinak dia deitzen zaion hori como la gota china, ez? Gutxinaka.
0: Tantaka orduan, ez?
2: Hori da, ez? Baina, bueno, nolabait ulertzeagatik esku hartzea egiterakoan, ba, horrela mailakatu genuen.
0: Nolabait protokoloa esan genezake paradigma aldaketa bat planteatzen duela, delitu edo eraso baten inguruan lan egitetik, ba, gorroto istiluen ikuspegi integral bat lantzera, hori litzateke?
2: Bai, ideia hori izan, ez hainbeste zerbait isolatua bezala ulertzea, baizik eta gorrotoa fenomeno bat dela, oso puntakoa den gorrotoa existitzen da gure testu inguruan, baina baita egunerokotasunean fondoan gorrotoa dauden diskriminazioak, ez? Egon daitezke, eta jui juntza hit galdera.
0: Ari ginen paradigma aldaketaren inguruan.
2: Bai, hori da, orduan, nolabait ulertarazten digu edo laguntzen digu ulertzen gorrotoak nolabait erantzun holistiko bat behar duela, bai prebentzioan eta bai esku hartzean, ze
0: ez dela arrazoi bakarra.
2: Hori da, oso ezberdinak dira ere bai, gainera ematen diren diskriminazioak.
1: Prebentziari dagokionez, zer nolako jardunbidea aurreikusten du protokoloak, nolako ekintzak burutu behar dira aurrerantzean?
2: Ba, hoietako batzuk dira adibidez indartzea olako gertakarien aurrean nola ekin behar dioten udal teknikariek, formakuntza batzuen bitartez, edo sexu eta generanistasunean formakuntzak indartzea, ere bai segurtasun itun bat sinatzekotan irian, ba, enfoke hau eta protokolo hau kontutan izango dutela, bueno, olako prebentzio neurri pixkat zabalak.
0: Prebentzio lan hori, ze espaziotan egingo litzateke, ze Donostiako udala izango litzateke, ze, bueno, protokoloa onartu duena, baina ez dakit prebentzioa zer egiten da. Kalean, eskolatan, non egiten da?
2: Hainbat bide martxan jarriko dira, indartuko dira jada dauden diru laguntza batzuk sexual eta generoanistasuna bultzatzen dutenak eskoletan olako tailerrak egiteko kanpaina bat egingo da ere bai, bai iriko jendeak ikus dezan gorrotoaren kontra egon bar garela, esan bezala udal teknikariekin ere bai, ze bueno, batzutan arriskutsua edo ez gaizki ulertu, baina ere bai udalean lanean dagoen pertsona batek ere bai diskriminatu dezake momentu batean, ez? Orduan, bueno, pues hori ere kontutan eta hori ere ekiditeko, ba ere bai barne mailan formakuntza bat beharko dute, maila edo modu ezberdinetan.
1: Oraindik ere esan duzu, tamalez esku hartzeak beharrezkoak direla gaur egun. Esku hartze horietan prozedura egituratu bat sortu duzu, baina bereziki fokoa prozeduran parte hartzen duten agentez berrien koordinazioan jarri duzu.
2: Bai, protokoloak ekartzen duena da nolabait efizienteagoa izatea erantzuna. Eta erantzun beharko luketen eragile guztiak alik eta artikulatuen egotea. Bai, biktimarentzat onuragarria izango litzakelako, baina baita gure baliabide publikoekin bai, eraginkorrak izateko, ez? Orduan, hiru maila egongo lirateke, alde batetik ba sarbidea edo nola behin gertatzen dela, tamalez, esan dugun bezala, gertatzen dela olako zerbait, nola jakinarazten zaion udaletxeari, eta hori izan daiteke udaletxeko zerbitzu baten bitartez, udaltzengoa dela eta edo gizartekintza dela eta, baina izan daiteke eraberean sareko kideak diren elkarten bitartez, eta orduan hor sarreran ba, koordinazio bat egon daiteke esan nahi dut. Biktima bat iristen baldin bada, eraberaneko sarrera den elkarte batera, gero biktima horrek jakinarazi nahi baldin badio udaletxeari edo udaletxeko baliabide bat martxan jartzea nahi baldin badu, ez berriz ere kontatu behar izatea udaletxeko langile bati, ez? Eta ia koordinatutak egotea, gero ba, informazio traspasoa egin alizateko.
0: Nolabait biktimak ez dezala prozesua behin eta berriz pasa. Alare, interbentzio hori egiteko, eskuartze bat egoteko, beharrezkoa da salaketa bat egotea, edo nahikoa da udalak eta inguruan dauden agentek hautematea badagoela zantzua hor eraso bat, edo egon dela, eta orduan eskuartzea egingo litzateke.
2: Ideia litzateke salaketarik gabe martxan jarri alizateko atea baliabideak. Gero biktima beste momentu batean erabakitzen baldin badu salaketa jartzea, aukera izatea noski ez, baina eta hau genero violentziarekin edo violentzia matxistarekin asko kostatu ulertzea, asko kostatu zaigun zerbait izan da, ez? Batzutan biktima hainbat arrazoi direla medio ez du salaketa jarri nahi. Beldurra dela eta irregulartasun egoeran dagoelako, administrazio publikoarekiko mesfidantza dela eta ibilbide luzea edo ez duelako, pentsatzen duelako ez duela inora iritsiko, berdin du arrazoia, baina batzutan salaketa jartzeko zailtasunak daude, baina horrek ez du esan nahi pertsona hori ez denik biktima. Eta baliabide batzuk publikoak dinana martxan jarri behar direnik, ez? Eta nik uste horrek ere paradigma aldaketa bat dakarrela.
1: Paradigma aldaketa horrek ez du esan nahi ala ere salaketa jartzea komeni ez denik, eta kasu honetan protokoloaren bidez salaketa hori jartzeko kanalak zabaldu egin dituzue. Ze errealitatea zein da gaur egun, oraindik gorroto delituak salatzeko komisaldegietara joatea arrotz egiten zaia biktimei?
2: Bai, dudik gabe. Horregatik, bueno, beste aukera batzuk daude, esandakoagatik, agian komisaldegi bat arrotza delako biktimarentzat, agian delitu hori edo intzidentzia hori edo diskriminazio hori udaletxeko langile bat izan delako edo ez, eta orduan beste aukera batzuk daude, dago fiskaltza ere bai, eta Ararteko administrazio publikoko langile bat izango balitz, bueno, badaude beste bide batzuk, ez, bosor ibilbide bat asteko.
0: Erreparazio ere jasotzen du protokoloak, zer nolako zerbitzu edo baliabideak jarriko dira biktimaren esku zentzu horretan?
2: Banik uste dut protokoloaren erronka nagusienetako bat dela hau. Esan bezala, hiru mailatan dago planifikatuta esku hartzea, alde batetik nondik sartuko den biktima, bestetik nolako esku hartzea izango den, eta azkenik zer nolako erreparazioa egingo den. Eta orduan erreparazioan alde batetik biktimak eskatzen duenari nolabait entzun beharko zaio eta erantzun bat ematen saiatu beharko litzake, baina askotan gorroto delitu bat edo intzidentzia bat gertatzen denean ez dauka zer ikusia inbeste biktima horrekin edo pertsona horrekin, baizik eta bidali nahi den mezuarekin edo kolektibo horri bidali nahi zaio mezuarekin edo gizarteari kolektibo horrekiko bidali nahi den mezuarekin, ez? Orduan erreparazio horretan kolektiboa, kaltetua izan den kolektiboa ere presente egon beharko da.
1: Beraz, erreparazio kolektibo horretarako nolabaiteko neurriak ere badituzue, elkar bizitza berreskuratzeko neurriak?
2: Bai, hori izango litzateke, hori esan bezala, erronka nagusia edo filosofia. Filosofia da, gorroto delitu bat edo diskriminazio bat gertatzen denean elkar bizitza apurtzen da, nolabait, eta orduan elkar bizitza hori berreskuratu behar da, nahiz eta simbolikoak diren neurri batzuen bitartez. Adierazpen instituzional bat dela eta edo mural bat dela eta edo ikusi beharko da ere bai zer nolako larritasuna izan duen egoerak, ez? Mural batekin ez dugu dena konpontzen noski, baina bai holako ikuspegi, pues hori elkarbizitzarekiko ikuspegia beharrezkoa zela ikusten genuen.
0: Dagoeneko indarrean da protokoloaren prozedura, baina hau bizirik dagoen zerbait da, aldaketak egiten joango direla ulertzen dugu, ez?
2: Bai, bai, protokola martxan jartzen den bakoitzan bere utxuneak ikusiko dira. Lehenengo protokola da, eta hau gogoraraztea oso importantea iruditzen zait, gauzak lehenengo aldiz egiten ditugunean askotan entxegu errorea egin behar dugu, eta orduan, bueno, pues, behin erabiltzen dela, hobetzeko aukera egongo da, baina baita gorrotoaren fenomenoa aldatzen den enean, eta nola ematen denborarekin, nola ematen den ikusten degunean, pues ere bai egokitu beharko da.
0: Bueno, Zaira García, Donostiako gorroto istiluen aurkako protokoloa garatu duen Sorgin Lore elkarteko kidea, mila esker azalpenengatik eta pozten gara protokoloa indarrean dagoelako. Eskerrik asko.
2: Zuei.

0: Bera, ba, Donostiatik ezkiora jo behar dugu segidan, erakusketa baten estreinaldira argia harrapatzeko tramankuluak versus abiadura handiko trena. Izen hori duen argazki erakusketa aurkeztuko du une batetik bestera Igartu Beiti Baserri Museoan Asier Gogortzak, eta berekin behar du Igartu Beitin bertan Mikel Jartzak. Mikel, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, olaia bai, hementxe gaude, egia esan argazkiz inguratuta, argazkiz fanzinez, negatiboz, positiboz, esan genezake 300 argazki direla parean ditugunak, egun fanzine, esaten genuen bezala negatibo eta positiboen arteko ispilu jokoa, esperimentazio desente hemen, Asier Gogortzaren eskutik, etxeko tresnak argazki kamera bilakatuta ere ekarri dituelako. Arratsaldeon, Asier.
2: Arratsaldeon.
1: Eta lehenik eta behin hasteko atentzio eman digu hemen sei bat tresna ekarri dituzu, txeko kaxo eta beste hainbat tresnaren artean guri atentzio berezia eman diguna da garai bateko irratia, 80 bat urte izango dituen irrati bat hemen nazioarteko hiriburuekin eta konektatzeko ere sintonizatzeko oharrak dituena. Nola atera lezake argazki bat irrati batek?
2: Bueno, azken finean hauek dire, zuk ikusten duzu irrati bat, baina azken finean kamera bihurtua dago.
1: Zer tripodean den gainean ezarri duzu?
2: Bai, erakusketan bai, eta
1: egin
2: duguna da, hori da, ustu egin dugu, barrenetik, eta ilundu, xulo txiki bat jarri, eta, bueno, da, estenopeika izeneko teknika bat erabiliz, ba, argazki kamera bihurtu dugu, bai, irrati hori, baina baita plantxa hori, edo marmita, edo kupel hori, ez?
1: Izan zintugun, duela pare bat hilabete Miramonen azaldu zen igun hemen parean dugun erakusketaren funtsa eta izendatu zen izkigun Mabel, Dorleta eta Begoña, haiek direlako martxora arte zurekin bide hau egin duten emakumeak, ezta? Ez dakit kanpotik zuk ere beti begiratzen duzunez giza arrastoari zure erakusketetan hasier, haiek hemen utzi duten arrastoa zein den, nola eskribatuko zenuken?
2: Bueno, nahi izan dudana da, haiei ere espresatzeko modu bat ematea, irudibidez, dena hitz modu bisualean egin dugu, eta HT-ari begiratu diogu, ba, bertze HT hauekin, ez, argazkiak argi harrapatzeko tramankulu hauekin, ba, abiadura hondiko trenari, orduan pixka bat horre, ispilu bat jarri diogu, eta abiadura hondiko zera horreri, guk abiadura moteleko argazki gintza erabili dugu, eta hala ere, ba, bi hilabetez, ba, 300 negatibo lortu ditugu, eta gero hoiekin, ba, kolax eta bertze jende batzuen parte hartzearekin, ba, azkenean erakusketa kolektibo hau osatu dugu, eta begirada ugariren bilketa dago hemen, ez?
1: Bertako eman diezue, bertako lurraldea zeharkatzen duen azpiegitura honen inguruan, haien ikuspuntua, haien espresio bide hori garatzeko modu bat, ez da, Asier?
2: Bai, horreri buruz zen proiektua, ez, ba, obra horreri nola begiratzen diogun, hori da nahi edo ez, gustatu edo ez, gure garaiaren ikur moduko bat da, abiadura bizia, ez dakigu norabidea baduen edo ez, edo, baino, abiadura bizia egiten ditugu gauzak, ez, eta justu, ba, horreri begiratu diogu, eta modu kolektiboan, beti ere.
1: Argiak harrapatzeko tramankuluak AHT horiek eskuartean zen dituztela, ez da behar asko izan dituzue, abiadura handiko trenaz?
2: Ez gehiegi, nik uste dut espresatu garela irudien bitartez, ez? Eta hitzez baino gehiago, eta horre bakoitzak badu bere iritzia obra horreri buruz, eta ikusten ari ginenari buruz, baino gehiago ari ginen bisualki ze eragin duen, eta paisaian ze impactu duen, eta nola aldatu den ingurune hau, nola den, ba hori ez, lehen erraten genuna, garai batean, hemengo nekazari ingurune edo landa ere muonetan, ze paisaiz egon, ba, gaur egun erabat aldatu da, ba, infrastruktura ondi hoiengatik, eta ze eragin duten bisualki, ba, hori saiatu gara pixkate harrapatzen.
1: Gerturatu gaitezen, Asier, AHT-aren erregistro edo islada hori biltzen duten irudiotara, hemen jarri dituzulako, pintzaz helduta, game paint pintzak endu eta ireki daitezkelako, alegia, batek pentsalezake argazki bat da, baina gero beste zerbait gehiago da hemen, eskuartean edo parean duguna.
2: Bai, berez dire fotopleguak edo fotozine, fanzine moduko batzuk, argazki hoiekin egin ditugun kolaz eta interbentzia, negatiboien ganean egin ditugu interbentzio batzuk, eta azkenean, ba, fanzine moduan jarri ditugu hemen erakusgai, baino badaude hor mai hortan ere, ba, fanzine hoiek hartzen aldire, eta azkeneko zati hori egiten aldu jendeak doblatu, fanzine bihurtu, eta etxera eraman ale bat, ez nahi gaute.
1: Hauek dira, pasaren astean bertan egin duzuen esperimentu ariketa kreatibo baten emaitza, ezta? Heldu dira Kataluniatik ona. Beraiek hiru emakume hauek hasi zuten bideari, ez dakit, osaira emateko azaldu guzu. Hasier zertan aritu zareten?
2: Ba, hori hilabete batez aritu gara, Mabel Dorleta eta oen antzi dut,
1: Begoña,
2: eta Begoñaren eta nere artean, ez, aritu gara lauek, argazki egiten negatibo guzi hoiekin, gonbidatu dugu jende gehiago, eta Pliegos izeneko kolektibo batek gidatuta, horregon gara, ba, fanzineak sortzen, ba, kolaxak egiten, eta, bueno, asteburu pasa, ba, lanean, ez, eta hor egin duguna da negatiboiek eraldatu, manipulatu eta bertze zerbait, kapa bertze geruza batzuk gehitu. Eta hori da azkenean hemen ageri dena, ez?
1: Sormen instintibo bat litzakeze, hor ba, ikusi ditugu batzu daudela eskuz markatuta idatziak ere bai bakoitzari bai. Kolpean etortzen zaionaren espresio bide edo.
2: Bai, haiei jarri zituzten tresna batzuk, bai idazteko makina zar batzuk eta bueno, pintura eta ez dakiz zer eta bueno, zen itxeki eta moztu eta holako ariketa sinpleak eta analogikoak eginez, ba, joan ginen kolaxak egiten, eta bai, bakoitzaren sormena aterizen, eta bueno, gero emaitzak hor da.
1: Olaia, orentxe gaude hemen igartu behiti museoko gela, erakusketa gelan, baina lehen joan gara, momentu batez sartu gara baserrian ere, eta horra zierra erakutsi iguzu, eta tentzio eman digu, tolare, egundoko tolare ikusgarriaren albuko bi geletako batean, bueno, josi duzuelako gela hemen txeparian ditugun tankerako positibo, negatibo, irudi, esperimentazioz, ez? Bizi berri bat hartu du gelak bat batean.
2: Bai, lehen aipatu dugun 300 negatibo hoiekin ingenun ariketa izan zen negatibo hoiek instalazio moduan jartzea baserrian, ez? Alegia, tresna hauek edo tramankulu hauek atera diren baserri zarretara itzultzea, begirada hori, eta hor logela batean, gainera espreski hautatu du logela izatea, ez? Ba, pixkat, ametxen eta realitatearen arteko muga zeharkatzen dugun gelatxo hortan jarri dugu instalazio bat, ba, HT-ari buruzko negatibo pila batekin. Gero, negatibo hoiek manipulatu ondoren berriz ere gelara ekarri ditugu, eta ja hor daude, ba, fanzineen negatiboak erranen dugu.
1: Jende asko espero duzue, orain zazpietan izango duzue aurkezpen ofiziala, goizez ere aritu zaret, prestaketa lanetan, hasi,
2: Ez dakit zenbait jende etorriko den, badakit prozesuan zehar jende pila batek parte hartu duela, bai tailerrean, bai argazkiak egiten ari ginela ere jende hurbiltzen zen, eta, bueno, helburua ere hori zen, ez? Ba, herriko jendeari, bueno, olako amu bat bota, eta joku hau proposatu, eta bueno, horra aritu gara, jende desienteren arteko lana da azkenean erakusketa.
1: Ze, onaino ere, etorri beharra dago, pentsatzen dugu inguruko jende agerturatuko duela, AHT-ak ukitzen duena, nori gomendatuko zeniokezuk?
2: Bueno, ba, batetik gaiarekin interesa duen orori, gero argazkilaritza edo artea edo esperimentatzea ere gustatzen zaionari, badaude, kolax eta fanzin zaleak ere, nik uste dut oieri grazien jendila, gero zuri erakutsi dizudan bezala baserria, nik uste dut, baserriak berak merezi du ja bisita bat, nik gomendatzen dut beti baserria o museo hau, eta, bueno, ez dakit, hoxe.
0: Ba, Mikel, erakusketan bai. Zeko zaituzet, baina ziur entzulule bat baina gehiago gerturatuko dela, plan bai. Ona delako, gainera aste bururako eguraldi txarra dator, beraz, barruan ikusteko erakusketa, ba, primerako plana.
1: Jakizu olaia, hemen argazki kamera bihurtutako irratiari begira abiatu dugula, baina orain atentzioa eman digu, hemen badela beste upel txiki bat, sagardoaren ordez argazkiak jaurtitzen duituen upela, tripodaren gainean ezarria, beraz, horra gerturatuko gara.
0: Osongi, ostiralerako ez da plantxarra hori ere. Mikel, eskerrik asko.
1: Aio, eta eskerrik asko hasi erzuri ere.
2: Bale, mi esker.

0: Une honetan bat batean jaialdia egiten ari dira Mendizabalen, Gasteizen eta Noskitziar. Ikusentzunetako teknikarien grebak ba harrapatu ditu bete-betean.
1: Jaialdiaren aurreneko edizioa da eta ikuskizunetako teknikarien grebak harrapatu ditu bete-betean eta bapatean esateagatik ere egin genezakelako txiste hori, ez dakit momentu egokia den, baina bat batean jaialdia gaur eta bihar egingo da, bueno, eginen da, ez? Egiten ari dira dagoeneko, ze seietan hasi da gozategi kirikidu kartela Mendizabalan. Gure txikitak

0: orain txariko dira kontzertuan gueskaude bertan guk daukaguna da irratia eta beraien musika jartzeko aukera ez dela gutxi. Eta, bueno, aste honetan ibili dira, ba, muntaketa lanetan, eta muntaketa lanetan ari zirela hola, ja, antolatzaileek iragarri dute grebak, aipatu dugun grebak, ba, eraginen diela, eta hartu dute erabaki bat. Nola eraginen dien, jakin nahi dugu, karo.
1: Iker Arroni, ez bat baten jaialdiaren antolakuntzako kide, arratsaldeon. Iker, jaialdia sortu berria, gaur estreinako zekiten asizarete, eta soinu teknikarien greba egokitu zaizue, zertan eragingo dizue?
2: Ba, bueno, ez osa, ez gai, bueno, eragin gaitu, edo ez dakit nola esan, ba, bihazte dara magula eurekin berbetan, euren aldarrikapenekin bat egiten dugula, ba, bai, ideologikoki, eta baita, ba, musika zuzenean dauden teknikariak, eta montzak, eta lanetan dagoen jendeak, ba, ba oso baldintza, ez, oso lan baldintza txarrak pairatzen dituelako oroaz, ez, gaur egun baizik eta ba, urteak dira, ez? Ba, baldintza horiek pairatzen dituztela, eta, bueno, ba, gure kasuan ezinezkoa zitzaigun grebara, ba, hori, greba egitea, eta jaialdia egun oso batez gerditzea, ez? Ezinezkoa zitzaigulako, ba, ez dakit beste asteburu batean egitea, 45 banda, 19 DJ daudelako, biegunetan bos eszenatoki eta bueno ba jaialdia azaroan iragarri zelako, ez? Eta bueno ba montaketa lanetan bi aste pasatak darama eta bueno eta lanean buru belarri ere ba hilabeteak eta hilabeteak, baina aste artean erabaki genuen ba bueno ba ez dakit gure ekarpena edo behintzat egiteko zerbait egiteko grina horrekin gabiltzan, eta ba, gaur ostirala 15 jaialdia, ba, 9-etatik 10-ak arte, ez ditu, ez dauka musikarik, edo bintzat ez dira egongo, ez DJak, ez artistak holtzaren gainean.
0: 9-etatik 10-etara izaten da, jaialdi batean, oso momentu ona.
2: Bai, erabaki genuen ordu horretan egitea, segurazki ere ba bueno, ez dakit, segurazki ba ondo zitzaigo, ondo etortzen zitzaigulako taldeak hortin guitzea, baina egia da ere, ba bueno, ba bai ikuslearentzat, guretzako ere, ba kriston erronka izan delako, ez? Jaialdia gozategi bakarrik irekitzen zuen. Eta azkenean, ba, bueno, ba, gozategi, Helbier Boiz, eta beste talde bat ireki behar izan dute, zei betan, orduan, bueno, gauzak aldatu behar izan ditugu, ez, gozategi eta jo, hasi dira, zeiter dietan Helbier Boiz, eta kauzetiliko ere, ba, asko aurreratu behar izan dugu, ez? Eta gero beste talde batzuk, ba, asko atzeratu adibidez La Blanqui, edo Sedientos de Cumbia bezalakoak, ez?
1: Bueno, baina ikusgarritasuna emateko, grebari ikusgarritasuna emateko da hartu duzuen erabaki, alare, esan dugu gaur grebak zuzenan eragin dizue, baina biharko, ez da grebarik deituta, beraz, biharko egitaraua bere horretan mandatzen duzue.
2: Hori da, bai, biharko egitaraua, nik uste dut orain dela iruzpala, hilabete bat iragarri genituela ordutegiak, eta taldeak egune zuri aurretik, ustuta azaroan ja, oza, azaroan, otzailan esan genuela ze talde zeuden ostiralean, ze talde larun batean, eta bai, ez biharko egitaraua, ba, iragarri genuen momentuan bezala ze jarraituko du.
0: Bueno, arratsaldeko seiak eta 7:37 dira, gaur eguerdian zurekin hitz egiteko aukera izan dugu, oso urduri zeunden, karo, ez dira ordu erresa jaialdi baten aurretik, ordu horiek, oso latzak dira, zer moduz, hasiera, ze kontatzen duzu, ze arratsaleko seietan gozategik iriki du, eta nola doa, ez da denbora asko pasa, baina zer moduz hasi duzu.
2: Ba, ondo, jende pilo bat, jende mordoa, ostirala izateko, eta bostak eta laurdenetan ireki dugu, bostak laurden, bostak eta hogei, atzeratu gara, ba, oso gehi minutu, baina, bueno, reurria ere berriro egin digu, bostetan, uste dugu, azken txaparra da izan dela, eta hemen dintia aurrera, ba, eguraldi aldatuko dela, eta ez duela berriro peintzal gazteizen euria egingo da, kristona izango da, baina.
1: Ala espero dugu.
2: Ditugun azken biak izan dira txar-txarrak.
1: Beno, ba, Iker Arroniz, bat baten jaialdiaren antolakuntzako kidea, eskerrik asko eta animo?
2: Eskerrik asko zuei.
1: Agur.
3: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko haurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Lehen saioa abisua izan zen.
4: Kriston maia dago aurten.
3: Orain, estanda dator.
5: Ongi etorri lehen zehar dagoen eskena tokiontara, ongi etorri estandara.
3: Gaur gauean bigarren gala ETV baten.
6: ETV honen ere eskuragarri.
7: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
8: Ja, dutxa bat ja.
7: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
8: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
6: dutxaja.com. Euskadi Irratia, non nahi.
9: Entzuten dut, Murcian edo dagoen lekuan gofariko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskera. Eta gero amarretan, fin.
6: Faktoria, Euskadi Irratia.
10: Maiatzaren 11tik 23ra, etorri Volkswagen Basaren California Daysera. Eramazazu zure Volkswagen California preziorik onenean. Eta bizikleta euskarria opari, hilean 420 eurorengatik mai rentinekin. 48 kuotatan eta 19.046 euroko sarrerarekin. Informazio gehiago Volkswagen Basan, Gipuzkoako Volkswagen konzesionario ofizialean.
11: Yellow sales. Aurtengo maiatzean, yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturiko nenekin. Ezagutu 165erainoko deskaintzak zofetan, atxedenean eta altzarietan. Momenturik onena ez da black, yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
12: Mima tu espazio.
13: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7garrenean eta Oiartzunen.
14: Bai pasa.

0: Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Eneri Sánchez, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer moduz zaudete?
1: Oztuta, bustita,
2: Negua berriro zergatik.
1: Baina ez dugu honen ninguna itzingo, ez? Ez. Ja nazkatuta gaude.
0: Baina, hau ez da eguraldiari buruz. Gurean ez ditugu higo gailutanko tertuliak egiten.
2: Hanik ekarriete eguraldia buruzko.
1: Eguraldia.com.
0: Eguraldia.com, Euskalmet.
2: Baina, bueno, ondo, espirala.
1: Ya está, hori da. Espirala da, eta ya está.
0: Baina, bestela zer moduz zaudete.
1: Ba, pixka triste gaur.
0: Triste?
1: Bai.
2: Bai, Iñaki triste dago berezik.
1: Bueno, ba, esango estugu jaialdi batean ez gaituztelako hautatu. Baina, bueno, horrelakoak etatzen dira.
2: Eta, zerki mundua.
1: Eta, bueno, pues, asko bozten gara hautatu engatik, baina gu ez gara hautatuak izan, orduan...
0: Ez diogu publizidaderik, egin?
1: Ez, ba, ez.
0: Baze pena, ze etxea izugarria da.
1: Badakigu, baina bueno, pues
0: nik ja dago neko igual argiztapen lanak edo zerbait egin nitzake, ja bitan joan naiz.
1: Bai.
0: Berbada zerbait ez, zerbait egin nazake.
1: Badakizu, aurreko boloan, eneriten testu bat, bota nuela nik.
0: Abai!
1: Bai, eta askotan, entzaiatzerakoan, gaude, hainu itutak batak besteari entzuten, pues, batak bestearen testuak botazten dituela.
0: Eta zer jatzen nuen eneriz?
1: Eta, karo, xaba.
2: Xilo nintza.
1: Bai, baina horrein baita egiten nintzen.
0: Guailegoke aldi berean.
2: Klaro, nani, horrein zen. Hora,
1: hora. Baina, okerrela zen, erantzuna nik egin nion nire buruari galdera. Osa, eneritzek egin bertzian galdera bat, eta nik erantzun. Eta orduan, nik egin nuen galdera,
0: Baineritzek behar bada pentsatu zuen,
2: nola.
0: Zuzendaria bera den,
2: bada.
1: Orduan, agian, ez gaituzte autatu gauzatxo hoien gatik? Baina, agian, agian ez gara inonak.
2: Mutriku
1: superguai, mutriku superpolita, eta antzoki txiki eta eder baten egon ginen, superpolita.
0: Oso onak zarete. Eta ze, horri buruz idea dituko gara?
1: Ez, bueno, loturatxo bat egingo dugu, gaurko lotura.

0: Bueno, vale, txengolpe eman diozu, eta orduan, hitz egingo dugu, ordaindu ezin ditzakegun atikoei buruz.
1: Atikoei, etxeei buruz,
0: nahiko etxea,
1: pitxuei,
0: nahiko etxea obra dau.
1: Hori da, hori da.
2: Bai, ez etxe.
1: Pues hori, jaialdi batek hartzen ez gaituenez, ba, guk egingo dugu hemen gure promoa, baina pixkat zeharka bezala. Zeren egia da, eta denok dakigu, mundu guztia dago lan azkarazka eginda etxearen asuntonekin.
2: Bai.
1: Baina ez bakarrik etxearen asuntorekin. Zeren azken aldean, nire Instagramean, eta ez dakiz erratik, zeren nik ez dut bilatzen, ez dut etxerik bilatzen, baina ez ezkizu egertzen etxe saltzaileak?
2: Asko.
0: Bai?
1: Ez?
0: Etxe saltzailea.
2: Egia da guk eduki genula denbora da, osea, esan dut. Etxeari ginenean sortzen, hasi ginen bilatzen, pues, etxe agenteak, etxe agentziak, imobiliariak, esket inspiratzeko.
1: Hori da.
2: Bueno, inspiratzeko edo jak, bueno, jakiteko nola dagoen gauza.
0: Bai, gidoi gauzea.
2: Eta, kara, eskora, etxe agentziak daude Instagramen,
0: eta gertzen zaizkizu.
2: Nire irsak eta...
0: Bai, niri ez.
2: Eta inakitoetik ditu hor.
0: Eta zerrakoak dira.
1: Esan nire galdera da, zergatik pertsona hauek ez dira jatorrak. Eta esan behar dut, eske, eta esango dut ez dira jatorrak, pues beste hitz bat ez esategatik.
0: Eta esan ondo esan duzu, horrela denante izango gara.
1: Pijo batzuk, esan dit, eske batzutan da, saltzen duzun 1.000.000 euroko etxe hau zure etxea da, esan dut. Porque eske, esan nun bizi dira pertsona hauek. Eske ez dut eretzen zergatik izan behar diren horlako pijoak, horlako, bueno, ez dakit fatxak diren, baina, bueno, nik uste dut baietz ere bai, beti erderaz, beti San Sebastian, inoiz Donosti, eta dena da, 1.000.000 euro bateko pixu bat, izango aitzu bezala...
0: Oso prezio honea!
2: Oso prezio honea, eta gainera, botatzeko.
1: Bai, botatzeko.
2: 1.000.000 euro, baina reforma egiteko.
1: Bai, egun metro karratu, 1.000.000 euro, baina, bueno, botatzeko dago,
0: Ez, baina...
1: Ez pentsa aintxoio ondia
0: denik. Ez, baina ez dute esaten gainera... Baina botatzeko tristuraz, baizik eta aukeraz beteriko bueno, pixua da. Bueno. Zuen neurrira egin dezakezue, pertsonalizatu.
1: Eta gero, ja ikasi dute iaren kontu guztionekin, ikasi dituzte pixuak berritzen, bueno. iari esker, eta orduan, zer ikusi dituzu pixu batzuk? Superitxusia gainera. Osa, argi artifizial batekin, ez dut zela, barkatu, osa, 1.000.000 euroko amonaren pixu hau nola bilekatzen da pixu honetan, porque eski imposiblea da. Osa, zakit, zegoen zu behar duzu, amonaren bitxua eta ondokare, bai.
0: Bai, bai. Eta gainera hor, iruzur handia egiten da, ze askotan, ez dakizu adimen artifizialaren bidez argazkiak manipulatu direnik. Geroz eta iragarkia ikusten ari zara, eta badirudi hori dela gaur egungo iragarkia etxearen egoera. Yeah.
1: Bai.
0: Baina...
1: Lehenengo bost argazkiak dira faltxuak.
0: Ez ustekoa, ez.
1: Hori da, eta gero jasi egarra.
2: Lehenengo bostak.
1: Bai, lehenengo bostak dira faltxuak. Bai. Eta gero jazten gara zigarren.
0: Eta hori ere, babegira, lege bat ezarri beharko ditzateke, ze hori iruzurra da.
1: Bai.
0: Lehenengo argazkek izan beharko lukete benetan pixuan nola dagoen. Eta bai. Ez nola egongo den bat
2: linieta. Ja, ze proiektu egizatekizun hemen.
0: Bai.
2: Egia da, nik, oza, etxero zinu nantzela, bigarren ez eusko etxe bat superzarra, eta mirada bat egina. Zekaten ere jarritan, horrela utzi dezakezu, baina claro.
1: Ja. Baina ez da erreala.
2: Ez da erreala.
1: Horrela zitzakezu, beste 1.000.000 euro gastatuta.
0: Bai, baina lehen egiten zen, lehen duela ezain beste, nire bizitzen inoiz etxe berri batean bizitzen, beti bigarren eskuko txak izan dira. Eta lehen behintzat egiten zen behar bada, kartoizko kaxekin jartzen zen, oza, igual altzaririk etzegoen, eta orduan espazioak pixkat irudikatu zen itzan, jartzen zuten, kartoizko kaxekin oe bat izango balitz bezala, edo sofa, edo pixkat irudikatzeko. Claro, gaur egun, adimen artifizialaren bidez, render oso ematen dizute, eta badirudi gaur egun horrela dagoela.
1: Bai.
2: Guztia bat hor, ze aurrekoan gratu zitzen, bueno, gure ezagun bati.
0: Lagun baten lagun bati?
2: Literalki.
1: Literalki.
2: Bere logelako sabaia, eroriz ezaiola.
1: Baina osoa, eh?
2: Osorik.
1: Osorik.
2: Se imaginatu, ahora en Kataklok.
0: Eta bera, barruan zegoen?
2: Barruan zegoen, baina netzegoen gela hortan. Zorionez?
0: Zorionez?
2: Baina da, eta da, hemen dikana esateko, txen jabei, alokairuan jartzen dituzten jabei, dela, batzutan dakatela, beldur hori, emlan ez, ez da lokatuko, ze haber noretorriko dan, ez diotin
1: hori. Bai, etxea txikituko didate.
2: Bai, emlan, ez, ze lokatu jozu, basurde bati etxea, ba, ez. Eta nola jabeik batzutan ez duten inbertitzen dirurik, ez duten ezer
0: honik egiten,
2: beraien, oza,
0: Kriston dirutza kobratu, baina gero oinarrizko zerbitzuak
2: ez eskaintzen. Sabai guztia hori da.

0: osorik, o sea,
1: bai.
0: Eskerak ez zegoela horrelotan.
2: Horrela, oso ongi.
1: Baina gira da, gero, jabe hauek askota ez dutela hori, ez dutela loketu nahi zeren. Karo, eske, jo, eske, jendeak...
2: Bai, okupak.
1: Bai, okupak edo ella ez dira okupak ere, bai, baina askotan da, eske, pixua txikitzen dizute. Sabarkatu, ez dakit? Noiz bine egon zera zua lokairuan, zuk etxe bat txikitu duzu zeren, nik, oza, izan ditut igual, boste alokairuko etxe, eta ez dut inoiz ezer izorratu. Oza, hori ez da itzakia, eta gainera, askotaz dute, ez dut, txikitu egiten zute, baina hori bai, Airbnb bat jartzeko, orduan, perfecto. Hori ez dute txikituko, karo, kanpotarrak direlako, eta kanpotar dirudunek ez dituzte etxeak txikitzen.
2: Mesedez, gainera, ze, gezur, galanta, orida. Ze, atzerretik etortzen diren turista asko, alde zarrean ikustea besterik ez eta bien bitartean ikasleak eta dagoeneko ez ikasleak zenoskiak nork erosi dezaken etxe bat, ba alokairu duin bat topatzea, badirudi dela kriptonita topatzea.
0: Eta ere gertatzen da hori, pues igual leioak ere aldatu berzitula etxean, ze etxe, dira egurrezko leioak, paperezkoak dirudi dela, entzuten duzula autobusa.
2: Maiatzean egiten duen otzenekin,
0: udaran beroa eta neguan hotza, eta aldatzeko behin eta berriz esan, aldatu zituzten, eta leio txikiagoak jarri zituzten.
1: Benetan.
0: Txikiagoak, kristan zurra hau zizioten goian, gana ez, eske, personaren kaja eta nondo sartzen.
1: Eta nire algin guztiago okazu. Horren ja ez duzu pentsonarik behar.
0: Badakizu, aislamendu materiali.
2: Aislamendu
0: hori adana. Hori biztan.
1: Barkatu. Me gusta ese gauza hori ikutzea.
2: Abai.
1: Para que se
0: no le gusta. Me gusta un irria.
1: Gustate zait.
2: Bai, neri ze gustatzen.
1: Neri inoiz ikusi, nola egiten da hori? Zer da, pistola batekin, eta egiten dugu...
2: Nik uste baietz, ez? Duen formaren gatik nik beti irudikatu dut horrelako pistola bat izango.
0: Nik uste ezagoa la beroa, ez? Eta gero juten dela...
1: Bueno, nik bueltatu nahi dut, pijoen gaionetara.
2: Bai, nesed ez.
1: Zeren, eta esango dut, izen esan zaket?
2: Zer, bai.
1: Bai, edago Instagramen bideo bat, Areizaga etxe saltzaiena, eta agertzen da, ba, tipo pijazo bat, eta agertzen da, joten da, egiara, ez dela bere biztoso nini egian egon, eta beste gizon batekin ezakitela zein den gizon hori, eta orduan, saltzen dira Kristinenea parkean, eta esten dira esaten, erderaz noski. Bai, guzti hau, daba eta inguru hori seinalatuz, guzti hau bote egingo dute, bai, hau guztia fuera, hau guztia kanpora dijoa, eta hemen etxeak egingo ditugu, eta bai, hemen kriston promozioa jongo da, ezekizte, eta amorro ematen dit, zer esatezu. Eta gine, eske sabitu tipoak esaten du. Bo, eske, ez dakiz zemat urte, zentzela honena etortzen. Ba ez etorri, tio, izorratzera, hau zua izorratzera, eta etxeak egitera, eza, ez etorri benetan, eta ez egin biden azkagarri hori, zure pijazitxero horrekin, ez zela inoiz egia etorri, eta nahi duzuna dazkenan, egia txukundu ezela, eta sobratzen zizkizun lekuak bota. Osa, nek, horrek ematen dit, kriston amorrua. Osa, gorrotu ditut pertsona hauek, eta uste dut gainera, osa, direla, gure soziedaren pertsonarik azapatekin batera, bada kizue galdiko azapatak.
2: Galdikoak,
1: gorrotu ditu.
2: Bai, gorrotu ditu.
1: Hauekin batera,
2: osa,
1: bueno.
2: Haueko kerraba.
1: Haueko kerraba dira. Baina, egaldikoak ere bai, ojo.
2: Bueno, hau beste egun batean, ez naztu etxaiak.
1: Osea, zene dut, boikot, video hauei eta pertsona hauei besedez, hemendik gure deialdi.
2: Bai, egia da iragarki horiek, nik horiek zehazki esan dituzunak ez ditut ikusi, baina orokorrean, bai, hitz egiteko modua, eta ze indarkeriarekin hitz egiten dute.
0: Bai, gorazten diate pixka...
2: Brokerrak izango balia bezena.
0: Bai, matxasfera hori, bai, de jende
1: asko. Ez que estatu batuetatik datorren moda bada, zer bideo guzti hauek estatu batuetan asitziren, Nueva Yorkeko Kriston Loft hauekin. Loftak diren loftak, hemen saltzen diren loftak ez dira loftak, hori ere esan ezagun.
0: Loft konzeptua.
1: Loft konzeptua dela, lehen denda batzen, eta orain bat batean loft bat.
0: Bai, goita mamas metro karratu. Barkatu.
2: Bueno, goita bos metro karratu, lareun mila euro.
0: Bai.
2: Noski baiet.
1: Hori ere bai, jendeak ere jakin behar du, oza, pixu guztiek ez dutela balio hori lareun mila edo bosteun mila euro. Oza, izan ezakizu, agian zure pixuak balio ditu berreun mila euro. Eta ez ezter gertatzen, ba, zure pixuak balio ditu berreun mila. Ja,
0: jendeak zela edo ditu atera.
1: Ja, goina, baina eskezin da. Oza, zure pixuak ez ditu balio berreun mila. Oza, berreun mila harketu bosteun mila.
0: Ez ez, denak balio du hori.
1: Denak balio du?
2: Denari jarri zaio prezio hori.
0: Hori da, jarri zaio prezio
1: hori.
2: Baina ez du hori balio.
1: Ja.
2: Ez du hori balio.
1: Ba ez, eta lokairuan berdina. Se ha salido, a ver. O sea, pues si alguien calculó ocho bat, dicen, vale, zenbateko gasto edazkat pixuenekin. Bueno, begoko du pixak gehiago, ba, gastu extra horietarako. Zeren gastu extra que gongo dira, esan edut, igoga joa. Ozka joa ez horretzen bani bada, ozka joa berriera subar duzu. Orduan, pues, izan diru pixka bat horretarako.
0: Erosi behar dezu.
1: Baina ez que erosi behar dezu. Hori da, baina ez dut erosten. O sea, eta gainera pesatuko dute, zuki izorrotu duzule, ozka joa. Nola izorrotu dut nik ozka joa.
2: Bai, bai. Neri beldurran dia maten dit gainera nola normalizatzen diren gauza batzuk, ez? Hori esaten genuena, ba, milioi bat euro... Gela bateko etxe bategatik, edo bi gelako etxe bizitza bategatik. Eta nola hori aukera bezala eskaintzen da. Horran, Pantomima Fulek aspaldi egin zuen ere bideo bat, umore bideo bat egora honen inguruan, eta zuen antzez lanean ere, hau, parodiantia egiten da horren inguruan. Bye. Eta oso kezkagarria da, nola, publikoan dagoen jende guztiak oso argi identifikatzen du hori benetan gertatzen dela. Ez dela umorea.
1: Bai, bai, bai.
2: Gertatzen dela, eta azkenen umorea egiten duzu, ez? Ba, tresna bezala.
1: Bai, baina ez dela umorea. Eta normalizatzen
2: da,
1: baina bada ere kanpaina hori, ez azkenen zuk, geroz eta milioi euroko pixu gehiago erakutsi, normalizatzen duzu, ba, pixuek hori bali dutela. Eta ez dute hori balio.
2: Bai.
1: Eta hemen horrein dikan, bueno, ez gaudela osurru, baina Madrileren adibidez ere, agertzen zizkit Madrileko bideoak ere bai, eta hori da, osea, denak patiora ematen duen etxe bat, eta hori
0: dira,
1: edo bi milioi, osea, eta da, barkatu, eta saltzen dute, izango balitzu zela txoio bat.
0: Ja. Ez da. Bada gorein, inezer naten gazi egin zuen, zuloen...
2: Bai, bai, zulotur.
0: Baina, osea,
2: bai.
0: Bildugarria,
2: Bai, bai, begira, astelenean Luiginekin aritu ginen honen inguruan, ze gurean egoerak kezkagarria baldin bada, pentsa, Jeraik, New Yorkeko egoerari buruz hitz egiten zigun.
1: Claro.
2: Eta, bueno, bertako prezioak, bueno, ba, 4.000 euro, oso gauza, normala da. 4.000 alokairuan.
1: Bai, bai.
2: Biegelako etxe bat, 4.000 euro.
1: Bai, bai.
2: Eta zentzu horretan gomendatu genuen eta berriro gomendatuko dugu Radio Televisión Españolako webunean badago Se nos ha ido de las manos dokumentala eta etxe bizitzaren arazoari buruz eta putre funtzen inguruan hitz egiten da.
1: Izena,
2: Carlos Tamayo.
1: Carlos Tamayo. Pederasta baten inguruko beste dokumental bat oso.
2: Ba, nik uste guk azaldu dugu lagure amorrazioa, baina jendeak informazio gehiago nahi badu, ikusi dezala dokumental hori ere, eta zuek ez baduzu ikusi zazue, ze, bueno, oso gorputzaldi txarra uzten dizu, baina aldi berean oso garrantzitsua da ikustea sistemak zer albidetzen duen, eta zer realidade dagoen gure inguruan.
1: Bai, guztiz.
2: Ba, izu ze ongi, ez, gorputzaldi ona. Hobeto geratu zarete?
1: Bai, gustora geratu gara, jeit pixkate botata, baina eske...
2: Guztuketa lan egin duzu,
0: Pixkat,
1: bai. Baina horrein kontan jeita, ez, esan edut.
2: Ez, horrein, no, soñarretutakoa. Mira, ez da inor sumindu. Beti, baten bat sumintzen dugu. Baina beti bat emasun mintzez ego.
1: Bai.
0: Betikoa,
1: Egan Arizagakoak sumin gutu.
2: Bueno, ya está. Esan dizut, behin esan zen ezakela, baina bueno, ez dugu...
1: Jaripi, arabi!
2: Hauzuzenean da, ez dina egin, ez dina egin. Bueno, ba, eskerrik asko.
1: Zuri.
2: Guztu egon zarete?
1: Bai, oso.
2: Ba, mendik amabostegunera berriro bueltan, bale?
1: Adio.

Xabi, baina agurtu barko naiz, ez? Osa, mikroa izten didazu, eta guzti duzue? Mikroa itxi dute, eta beraien kontutara, paulia lekuz mugitu da, eta izue. Ba, listo, eh? Ala, agur! Dis-moi ce que tu ressens dans l'instant présent. Je crois que tes sentiments

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Bilboko Arriaga antzokian gaur estreinatu behartzuten Eneko Sagardoi eta Carolina Juste aktoreek egin behartzuten Fronteras lana. Baina bertan bera gelditu da eta bertan bera utzi dute esate baterako Gasteizko Felix Petite gizartetxean Malena Alterio aktoreak antzestu behar zuen La Vida Extraordinaria antzeslana ere. Eta horrela, ari da gertatzen egun osoan zehar dozenaka emanaldirekin bertan bera gelditzen ari dira ikuskizunetako langile eta teknikariek greba baitute egun osoan. Ordonetan protesta Donostiako Victoria Eugenia antzokiaren atarian dute, handa Ainara Ortiz, kontaiguzu zein den giroa, arratsaldeon Ainara.
2: Arratsaldeon, batukada danborrak eta txilibituak aukeratu dituzte Victoria Eugenia atarian elkarretaratu diren ikusentzunezko teknikariek euren lan baldintzak salatu eta hitzarmen propioa aldarrikatzeko. Hitzarmena orain dioe bankartaren atzean, 20 bat lagun, ia guztiak gizonezkoak dira hemen elkartu direnak, lantxanda amaigabeak etengabe aldatzen diren ordutegiak eta kontziliaziorako aukerarik ez izatea, dira salatzen dituzteenen gauzetako batzuk. Bi urte daramatzate euki patronalarekin hitzarmena negoziatu nahian, baina aurrera biderik ez dagoela leporatzen diote. Gaur hemen Victoria Eugenian, arratsaldeko 8:00 hemendik ordu betera Tarzan musikala programatuta dago, ikuskizun horrengan ez du eraginik izango planto honek berezko tekniko lantaldea dakarrelako ekoizpen honek, baina Euskal Autonomia Erkidegoan guztira 50 inguru dira gaurko greba honen ondorioz bertan bera geratuko diren kontzertu, antzerki saio eta bestelako ikuskizunak.
1: Ainara Ortiz, zuzenean, esan bezala Donostiako Victoria Eugenia antzokiaren ataritik, eskerrik asko.
2: Gero arte.

0: propioa nahi dutelako ari dira protestan, besteak beste teknikariak kontroli gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atxeden tarteak errespeta daitezela eskatzeko. Albistetako bat hori gaur, zalantzarik gabe, baina egunak ekarri ditu gehiago, Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Epailearen gana eramateko zain dago Igorreko Zekorrak errugbi taldearen presidentea, ertzantzak atxilotu eta gero Gabonetako loteriaren auziarengatik.
1: Durangoko ertzainetxera deitu dute Unai Zuluaga eta bertan atxilotu dute iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzita. Gogoratu klubaren aurka 130 salaketa jarri dituztela gutxienez, Espainiako Gabonetako loteriaren hirugarren saria kobratu ezinik geratu direnek. Zuluagak berak aitortua da, administrazioa akats bat tarteko zenbaki saridunaren behar baino partizipazio gehiago saldu zituztela. Guztira 2,7 milioi euro zor zaizkiela salatu dute kaltetuek.
0: Tubos reunidosen martxoaren 16tik egiten ari ziren greba mugagabea bertan bera gelditu da bestalde Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak horrela erabakita. Borroka birplanteatu eta egun osoko bi lanuzte deitu dituzte oraingoz hilaren 26 eta 28rako.
1: Enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan egoteak egoera aldatu duela iritzi dio ELAK, LABEK eta ESEKak osatutako gehiengo sindikalak eta era berean balizko inbertsorei erakutsi nahi diete langileak lanerako presaudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela. Oier Bidaurratzaga la.
2: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte.
0: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan berriz, akusazioa kritikoa agertu da herri epaimaiak ez duelako frogatutzat jo genero indarkeriaren astungarria.
1: Genero indarkeria ez dela eraso fisikoetara mugatzen errepikatu du Cecilia Piris, herri akusazioko eta Clara Campoamor elkarteko kideak.
3: Y Maialen su denuncia en Torremolinos no hubiera sido de violencia psicológica, sino que aparece eso con un par de lesiones, con un ojo morado, pues otro gallo nos habría cantado.
1: Maltzurkeriaz burututako hilketa egotzi baitio herri epaimaiak Mazonen bikotekide hoi eta akusatuari, baina krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak kenduta. Nelson David Morenoren aurkako epaiketan bestetik, teknologia berrien ataleko ertzainek adierazi dute gaur, telefonia antenek kokatzen dutela akusatuaren sakeleko telefonoa, hildako 63 urteko gizonaren etxetik gertu eriotzaren orduan. Eta Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan ere izan da saioa gaur, ustezko hiltzailearen amak deklaratu du, Labana etzela semearena beste akusatuarena baizik.
0: Osakidetzan berriz, ebakuntza baten zain dauden 800 pazientek onartu dute dagoeneko itunpeko edo zentro pribatuetara bideratzea.
1: Alberto Martínez sailburuak ohartarazi zuen orain dela bi aste medikuen grebak nabarmen luzatu duela ebakuntza zain 6 hilabete baino gehiago daramaten pazienteen zerrenda. Orain legebiltzarrean adierazi du erantzun ona izan duela paziente horiek publikoak ez diren zentroetara berbideratzeko proposamenak.
4: Más de 800 personas en el Garrido han aceptado la opción voluntaria de ser derivadas a...
1: Datorren astean dute Osasun Sare Publikoko medikuek aurtengo laugarren grebaldia, greba konpontzatik urruti ikusten du sailburuak eta bilera eskatu dio Espainiako Osasun Ministerioari.
0: 8:00 gutxietatik aurrera kirolak izango ditugu mezularian Andoni Arbistondo, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon era.
0: Eta Zegama Aizkorri maratoian esate baterako kilometro vertikaleko proba gaur eta elurrez beteta ikusi dugu mendia.
5: Bai, goizean goizenatu direnean 12 eta 15 cm arteko elur geruza zegoen Aizkorrin eta temperatura oso hotza, -5, -7 artean eta voluntarioek han denbora luze egin behar zutenez antolakuntzak lege honez segurtasun antolatzaileekin bat erabaki dute moldaketa egitea. Bueno, ba, korretu da, askoz laburrago egin dute proba, Angermun eta Brinkman izan dira gaurko garaileak, eta antolatzaileek lasaitasun mezua helarazi dute, igandeko maratoia aldaketarik gabe jokatzea espero baita, eguraldia xamurtu egingo delako nabarmen. Eta Arratsaldeak utzi digun notizia, nire Aizagirrek 2028 arte berritu du kontratua Realarekin, bi horiek eta beste bat betetzen baldin baditu, 13 denboraldi egingo ditu Realen, klubak esan du, gazteentzat referente dela eta klubarentzat leyenda bat. Ainara.
6: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Ba, errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik ordu honetan, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena, Miriam Ruizek, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, asteburuan egoera lasaiagoa izango dugu, baina datozen egunetan oraindik bustitik jarraituko du giroak. Larun batean lainotuta egongo da zerua eta goizean batez ere euria egingo du, bereziki Kantauri isurialdean. Arratsaldean aterruneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du eurik egingo, baina ipar partean guztiz atertzea asko kostako zaio. Igandean eguna lehorretik hasiko dugu, ostarte batzuk ere agertuko dira goizian, baina eguerdirako fronte berri bat gerturatuko da eta euri teraioko du. Eta gainera arratsaldean eta barnealdean zaparradak trumoitsuak izan litezke. Temperaturari dagokionez, larun batean 15 bat gradura egoko da eta igandean 16 edo 17 gradura.
0: Ba, Paula Sensio eta Xabi Iraola teknika eta realizazioan asteragoaz.
8: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
0: Eta arratsaldeko albistea da, Arratiako Zekorrak errugbi taldeko zuzendaria atxilotu eta Durangoko ertzainetxera eraman dutela epailaren esku uzteko. Ustezko iruzur eta administrazio desleialeko delituak egotzi dizkiote Gabonetako loteriaren hiru zenbaki sarituarekin iruzur egiteagatik 130 salaketa jaso bai ditu klubak. Eri Kaznal, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, bai, Durangoko ertzainetxean agertzeko agindua emana zioten 53 urteko gizonari eta ara eramandu ertzaintzak. Segurtasun sailak jakitera emanduenez epailaren esku jarri dute behin eginbideak egin eta gero, ustez iruzurra eta administrazio desleialeko delitua egitea leporatzen dizkiote. Izan ere, behar zituena baino partizipazio gehiago saldu eta ia 2,8 milioi euroko zorra dauka klubak, saritutako eta kobratu esten txartel bakoitzeko 10.000 euro ordaindu behar ditu klubak eta ez dauka horretarako likide zian nahikorik. Salaketa guztiak atestatu bakarrean ari dira ikertzen eta 130 salaketa daude jarrita.
0: Pasai San Pedron berriz Luizia gertatu da eta bi eraikin jende sustu behar izan dituzte azken ordu hauetan segurtasun neurri gisa. Frontoiko Zumardiaren atzealdean Morales Oliver kaleko 8. eta 9. zenbakiak langa txiki eta langa handi izenez ezagunak diren eraikinak dira, hain zuzen ere kaltetuak. Amaia.
1: Bertan bizi ziren 10 familiek ezin izango dute etxera bueltatu gutxienez asteazkenera arte, lurzorua modu seguruan egonkortu arte. Pasaiako udalak eta Gipuzkoako Foru Aldundia jakinarazi dutenez, 5 familiei lolekua eskaini diete epe horretarako eta gainentzekoek senitarteko eta lagunen etxeetan hartuko dute ostatu.
10: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
11: Asteburu honetan museoen nazioarteko eguna ospatu hartu museoarekin. Lorategi zintzilikaria egiteko lantegi irekietan parte hartu. Gozatu familientzako amarauna saioan eta bizita gidatuen saio bikoitzan zirkulu batetik begira begiraren zirkulu batean erakusketa ezagutzeko. Maiatzaren 16 eta 17. Sarrera doan asteburu osoan. Museoen nazioarteko eguna. Artium Museoa.
12: EITBren eskutik. Yellow Sales, Yellow Sales, Yellow Sales. Aurtengo maiatzean, Yellow delakoan pentsatu. Bi magale diren urteko deskonturik onenekin. Ezagutu 165-erainoko deskaintzak Zofetan, HD-nean eta Altzarietan. Momenturik onena ez da Black, Yellow da. Denbora mugatuan. Informazio gehiago mima.net.
13: Mima tu espazio.
14: Aurki gaitzazu Donostian, Arrasate kaleko 7. eta Oiartzunen.
8: Euskadi Irratia.

0: zerga mugagabea bertan bera utzi du Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak. Enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan egoteak egoera aldatu duela pentsatu dute eta horrek borroka birplanteatzea dakarrela. Bide batez, balizko inbertsorei langileak lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela erakutsi nahi diote gaur hartutako erabaki horrekin. Urtzi Gartzia, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, agertoki berriaren aurrean estrategi aldaketa, aurrerantzean administratzaile konkursalarekin harremanetan egon beharko dute eta Oier Bidaurrazagalab, Zurine Miranda Ela.
2: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte.
3: Con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal. Además, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas dentro del proceso concursal.
1: Eta orain arteko ibilbidea defendatu dute, diote grebari esker enplegu erregulazioa eten eta enpresaren benetako arazoak agerien utzi dituztela.
3: Nos dijeron que el ERE era imprescindible para garantizar la viabilidad y hoy queda suspendido porque ni siquiera podían sostener económicamente su propio plan.
2: Esan ziguten altzairutegia iztea, saieste zina zela, eta orain, ekoizpen propioa, kanpoko altzairutegiarekin. Ordezkatzeko estrategia bat zegoela dioten informazioak agertzen hasi dira.
1: Gaurko asanbladan ez da bosketarik izan, naiz eta langile batzuek gala egitea eskatu duten eta enpresa batzordeak ukatu egin du lanera itzultzeko plantillaren 125ak joan den astean hartutako erabakiak eraginik izan duenik estrategia aldaketan administratzaileari eta balizko inbersorei mezu helerazina izan diete.
2: Gaur 86. Greba eguna da, administratzaileak badaki, horretar arte ailegatzen garela, baina bebai lanerako prest gaudela.
1: Hori bai, argi utzi dute berriro lanuzteak egiteko prest daudela egoerakala eskatzen badie. Hain zuzen ere, egun osoko bi lanuzte ditu dute maiatzaren 26 eta 28.
0: Eskerrik asko Urtzi.
1: Gero arte.
0: Ikuskizunetako teknikariek ere greba eguna dute gaur esan dizuegu lan hitzarmen kolektibo bat aldarrikatzeko. Euki patronalarekin orain bi urte hasi zituzten horretarako negoziazioak, baina eten daude, urteko egutegia eta lan malgutasunaren inguruan ez dutelako adostasunik lortzen. Kate luze baten katebegi izanik, gaurko grebak emanaldi bat baino gehiagori eragiten dio eta eragingo dio, 50 badira dagoeneko esan dizuegunez, Olatz Arriola Bengoa kontiguzu.
4: Kontzertu eta ikuskizun eguna da ostirala eta hainbat herritan antolatutako ekimeni eragin dio eta eragingo dio oraindik ere gaurko ikuskizun teknikarien grebak. Asko izan dira haiekin elkartasuna erakutsiz planak moldatu bituztenak. Gasteizko bat-batean jaialdian esaterako ordubeteko etena egingo dute 9:30 artean eta Leioako Umore azokan ere iraupen bereko etena egin dute arratsaldean. Beste batzuk bertan bera utzi bituzte haien emanaldiak Nacho Vegasek kafe antzokian adibidez. Teknikarien aldarria garbia da, negoziazio mailan eseri nahi dute kontziliazioa eta lana uztartuko dituen lan modu bat hitzartzeko helburuz, ezin baitute beti arte azken orduko txanda aldaketekin bizi. Aritz Pilar.
5: Jarri nahi digute 5 eguneko aurreikuspen bat. Hori zer esan nahi du, zu adibidez, astelen baten ez dakizula asteburuan nola egingo duzun lan. Ta ezin duzu ezta medikura juteko ere zita bat hartu 5 eguneko aurreikuspen batekin, ez?
4: Gaurkoaren ondotik, euki patronalaren deia jasotzea espero dute, ala ezpada, haien aldarrikapenekin jarraituko dutela garbi dute, eta zein forma emanda pentsatu beharko dutena. Ikuskizunez, herriko jaiez eta jaialdiez beterik datorren uda baten atarian.

0: dezagun Arabako Errioxara. Labrazan, lau lagun atxilotu ditu gaur ertzaintzak, Iberdrola eta Energiaren Euskal Erakundeak osatzen duten Aixendar elkartea, herri horretako lurretan eraikitzen ari den parke eolikoko lanetan haien burua kateatu dutelako. Dakigun azkena da, Axunarozena, Gasteizko ertzainetxean jarraitzen dutela atxilotuek, ezta? Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, bai, hiru gizon eta emakume bat dira ertzaintza bertaratu denean atxilotu dituzte, desobeditzea eta identifikatzeari uko egitea leporatzen diete, era honetan kontatu digun gertatutakoa herritarronek.
2: Bertan inposatu nahian dabiltzan makroproiektuari aurka egiteko, bostekintzaile kateatu dira obretara, zaldu da ertzaintza eta pixkanaka askatzen joan dira, oraman dituzte lau atxilotuta ez identifikatzeagatik.
1: Elkartasuna adieraztera bertaratu diren herritarrek ere aldarri bera izan dute. Pasaden azaroan hasi ziren Labrazako parke eolikoa eraikitzen, Iberdrolak eta Energiaren Euskal Erakundeak osatzen duten Aixeindar elkarteak bultzatuta, Euskal Herria Bizirik sarearen arabera, parke eolikoak kalte handia eragingo dio Arabako Errioxako inguruneari. Gaur arratsalderako Gasteizen eta Donostian elkarretaratzeak deitu ditu atxiloketak salatzeko.
0: Kezkaz bizi dituzte bestalde, datozen orduak edo biziko dituzte Gasteizen Errekaleor auzo gestionatutako bizilagunek. Asamblean bilduta eman dute eguna eta bertan aztergai izan dute gertatutako istiluei erantzun bateratua ematea bestelako eragileekin batera. Ebakuntza jaso du jada, laurri zauritutako bizilagunak eta sendatze bidean da. Bingel Zupiria segurtasun sailburuak eta Maider Etxeberria Gasteizko alkatek egindako adierazpenak baina harriduraz hartu dituzte, ezta, Iratibarrena?
3: Bai, egun lasaia izan duten arren jakitun dira egoera une batetik bestera berriro aldrabestu daitekela. Ursa, enpresa hutsean, kalegoeran bizi direnen okupazio saiakeretan tentsio handiko uneak bizi izan dituztelako. Auzokideek salatu dute ertzaintzako agenteek bultzatuta joan zirela Errekale horrera, adierazpenu gaitzetsi ditu Bingen Zupiria segurtasun sailburuak.
4: Ertzaintzari ez dagokio erabakitzea jendeak nun bizi behar duen. Ursan nork bizi behar duen, ba, propiedadeak edo beste erakunde batzuk erabakiko dute, eta gauza bera Errekale horri dagokionez. Eta ertzaintzak hitz egiten du bere bozeramaleen ahotik. Beraz, ez dira onargarriak esaten diren gauza batzuk eta esaten diren moduak ere ez.
3: Bide beretik oso kritiko hitz egin du Maider Etxebarria Gasteizko alkateak.
5: Parece que existen dos tipos de ocupación, ¿no? La ideológica y la marginal. Ambas ocupaciones no se llevan bien. Es que hay que decir que hasta en la ocupación existe clasismo.
3: Ba, adierazpeno karridura zartu dituzte Errekale horreko bizilagunek.
6: Bueno, arritu gaitu terminoietan seinalatzea gatazkau. Justun Maiderrek klasismoa erabiltzea gure kontra, guri seinalatzeko. Bueno, ironikoa da, ironikoa ze bere politikak benetan klasistak dira. Gasteizen ehundaka pertsona daude kale egoeran, udaletzeak ez die alternatiba habitazionalik ematen.
3: Uste dute bizilagun baldarri zaurituta erietxean egoteak erakusten duela, ertzaintzak ez zuela bertakoen osotasuna bermatu.
0: Eta Gasteizen bertan, eskola publikoak ez itxile lopean elkarretaratzea egin dute orain arratsaldean Gasteizen Euskal Eskola Publikoaz arro plataformak deituta. Hezkuntza sailak 9 eskola publiko iste erabaki duela salatu dute Bilbo, Basauri, Getxo, Leioa eta Gasteizen.
7: Gasteizen gainera 18 ikastetxe publiko egon dira orain arte eta laster 9 izango dituzte fusioen edo bateratzen ondorioz. Dirua hezkuntza pribatura ari dela bideratzen hala salatu dute.
8: Irakaskuntza pribatuari 920 milioi euro eman zaizkio ikasturte honetan. Ondorioa garbia da gure ustez. Sare publikoan diru aurreztu, sare kontzertatuari emateko. Guk gure aldetik denona den eskola aldarrikatu, defendatu eta sustatzen jarraituko dugu.
0: Euskadi Irratian izan da bestalde gaur, Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako buruzagi sozialista. Eusko Alderdi Jeltzaleari leporatu dio lanpostu publikoetan euskararen eskakizuna blindatzeko lege erreformaren negoziazioetan jeltzaleek sozialistekin duten kontsensua alboratzea Euskal Herria Bilduren besoetara gerturatzeagatik esan du. Asensio kukatu egin du gainera, administrazio publikoan euskara eskakizuna indartzeko beharra dagoenik, eta esan du, kasuen 189an euskarazko arreta bermatuta dagoela Imanol de la Varga.
9: Bai, eta argi esan nahi izan du Asensiok, ez dago erakundetan euskara eskakizunak areagotzeko beharrik.
10: Urratsak eman nahi baldin badira administrazioare gehiago euskalduntzeko, lanpostu publikoetan eskakizunak areagotu behar bat ere ez dago, esate baterako.
11: Argi eta garbi esango izut, ez gizartea aldatu nahi dugu erabat, ez da gizagatik aldatu behar dugu, baina hori esan dizut, zuhuten bazera edozein erakunde publikota, beti euskara ze arreta jasoko dezu. Nahi bazu euskaraz lan egin?
10: Kasu guztietan ez. Oraindik ere badaude egoerak euskaraz arretari ematen ez dena.
11: Bueno, ez dakiz nuen egetatuko dan hori, baino eguneko 89 bai.
9: Eusko Alderdi Jeltzaleari leporatu dio era berean euskararen esparruan duela bi urte haiekin itxitako akordioa urratzea eta hauteskundeen testu inguruan kokatu du enplegu publikoko legearen erreforma aurrera atera izateko jeltzaleek EH Bilduri babesa eskatu izana. Nola nahi ere, jeltzaleekin duten harremanak garraztu direnek ukatu egin du, baina aldi berean jeltzalen eta Aitor Estebanen antzezpena ikusi du sozialistek sareetan eskegitako memearen auzian eta Jonin Sausti Donostiako alkatearen jarrera ere kritikatu du.
11: Nik uste dut, Joni Saustik lasaitu egin behar duela pixkat eta reflexio gehiago egin, ez, bere planteamentuak azaltzeko garaian.
9: Etxe bizitzaren auziaren arira lenik eta azken egunetan futbol txapelketaren onuren inguruan Saustik egin dituen adierazpenak ez ditu ulertu Asensiok esan du, albiste txarra dela Saustik orain auzitan jarri izana mundialaren inguruan udalak bere garaian lortutako adostasuna.
0: Nafarroako gobernuan berriz, PSNren eta gero abairen artean sortu den krisi larria baretu nahian, gaur komunikabideen aurrean mutu egotea erabaki dute bi aldeek. Bart Arratsaldeko gobernukideek egindako adierazpenetatik ondorioztatu liteke eta gobernu koalizioak aurrera jarraitu dezan nahi dute aldeek, astelenean dute bilera, PSNek Geroa Baiketa Kontigok itunpeko sarearen inguruan sortu den krisia atzean usteko ahaleginean. Eli, eraso kontribuzu, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, atzoko ekaitzaren ondotik isiltasuna gailendu da gaur, inork ez du hitzik egin nahi izan kazetarion aurrean eta goitzak irudi adierazgarria utzi digu. Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria, Josep Borrell sozialistarekin batera agertu da geopolitika eta ekonomia jardunaldi batean. Han izatekoak ziren PSN-eko kontseilariekin batera, Geroabeiko hainbat kide horien artean Ana Ollo lehendakari ordea eta Jose Maria Ierdi kontseilaria, baina haien aulkiak utxik ikusi ditugu. Lurrikararen epizentroan Carlos Jimeno dago. Ba, gobernuak bertan bera utzi du azken unean, hezkuntza kontseilariak Leringo ikastetxe publikoan egitekoa zuen agerraldia. Txibiteren gobernua sustengatzen duten alderdietako kideek nahiago dute, orain bero-berotan ez hitz egin, asteburuak urak baretuko dituelakoan, izan ere legealdiari urtebete geratzen zaio eta koalizio gobernuari eusteko borondatea adierazi dute alde guztiek. Ikusteke dago asteleheneko bileran elkarrekiko konfidantza berreskuratuko duten. Geroa Baik, Jimeno sailburuak iragarritako itunpeko 14 ikasgelen itxiera bertan bera utzi ostean sortu den zauria istea lortuko duten.
7: Testo inguru honetan Lab sindikatuak manifestazioa deitu du biharko Iruñean Nafarroako hezkuntza sailburuaren kargugabetzea eskatzeko. Kalitatezko hezkuntzaren alde Jimeno Kanpora lelopean egingo dute manifestazioa eguerdian.
0: Eta Nafarroako gobernuak epaitegietara eraman du Baltiarrako udalak jaiotzengatik ematen dituen diru laguntzak berdintasuna eta ez diskriminazio printzipioak urratzen dituelakoan. Gurasoetako bat azken 20 urteetan herrian erroldatua egon izana da laguntza jasotzeko baldintzetako bat, Andoni Amados.
13: Joan den urtean ezarri eta urten mantendu dituen baldintzekin, Baltiarrako udalak galarazi egin nahi die kanpotik ailegatutako bizilagunei jaiotzengatik ematen duen diru laguntza jasotzea. Izan ere, laguntza jaso alizateko aurren gurasoetako bat Baltiarran erroldatu egon behar izango da azken 20 urteetan eta jaio berria urrengo 20 urteetan. Hauxe zioniaz Manuel Resa Baltiarrako UPN-eko alkateak hain zuzen kanpotik etorritako bizilagunei buruz.
14: Aquí qué pasa pues esos señores que todo derechos, tengo derecho ¿Y qué pasa? ¿Las obligaciones dónde están? Están recibiendo pasta por todos los sitios.
13: Bada diskriminatzailea dela argudiatuta auzitara jo du Nafarroako gobernuak Begoña Alfaro Migrazio Politiken kontseilari eta presidente ordea.
15: Esta convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Baltierra es un claro ejemplo de políticas con un marcado carácter racista, supremacista y xenófobo que vulnera además los más elementales principios fundamentales.
13: Bien bitartean Guardia Zibilak 5 pertsona atxilotu ditu Foru Erkidegoan immigrazio irregularra laguntzea eta talde kriminal baten kide izatea leporatuta.

0: Lurralde Auzitegiko Herri Epaimahaiak Maialen Mazonen bikotekide ohia erruduntzat jo du bart kaleratu duen ebazpenean. Maltzurkeriaz burututako hilketaz gain, Maialen bikien aurduan zegoela jakinik, bi abortu delituren egiletzat eta bi urteko alaba abandonatzagatik ere jo dute erdun. Aldiz, krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak ez ditu frogatutzat eman Epaimahaiak Ana Izosti.
1: Hori dela eta balorazio gazigozoa egindu akusazioak ebazpenaz. Epaiketan zehar behin eta berri saiatu ziren azaltzen genero indarkeria ez dela eraso fisikoetara mugatzen. Emakumeen aurkako indarkeria beste era askotan eman daitekela. Cecilia Piris, Herri Akusazioko eta Clara Campoamor elkarteko kidea.
2: Y como Maialen eso no venía con un parte de lesiones, si Maialen su denuncia en Torremolinos no hubiera sido de violencia psicológica, sino que aparece eso con un parte de lesiones, con un ojo morado, con un brazo en cabestrillo, pues otro gallo nos habría cantado.
1: Ankerkeria ere ez du frogatutzat eman Epaimahaiak bi urteko alaba hilketa garaian aurrean egon arren. Fiskalak eta akusazioak 45 urteko espetxe zigorrari eusten diote eta Clara Campoamor akusazio popularra aztertzen ari da Jaurlaritzaren aurka salaketa aurkeztea ertzaintzak Maialeni arrisku maila murriztu ondoren.
0: Gipuzkoako Lurralde Auzitegian berriz Lucas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan euren semeen aurkako akusazioak ukatu dituzte ustezko hiltzailearen amak eta ezinbesteko laguntzaile jotzen den akusatuaren aitak. Biek azpimarratu dituzte semeek drogekin dituzten arazoak. Ustezko hiltzailearen amak adierazi du gainera labana ez dela semearena, beste akusatuaren abaizik Igotzalkorta.
3: Argi esan du Silvia ustezko hiltzailearen amak abokatuaren galderei erantzunez, labana etzen bere semearena, beste akusatuarena zen. Semeak etzuela inoiz labanarik aldean izaten.
4: Una costumbre a salir con navajas.
3: Lucas Agirre hiltzutenetik bi ordura iritsi zen ustezko hiltzailea etxera, kamiseta gabe zegoen jada odol arrastorik etzion ikusi amak, eta amari ordurako ertzainek deitua ziotenez semeagatik galdezka, aserrekin zion.
4: Dije, ¿qué habéis hecho? Él empezó a decir, ¿qué hemos hecho, ama, qué hemos hecho, de qué?
3: Semeak hasieratik dena ukatu zuela, eta sinisten diola esan du, gogoratu gero, komisaldegian hilketa egin izana aitortu egin zuela. Ustezko hiltzaileak droga kontsumo arazoak aspalditi dituela ere esan du amak, norabide berean hitz egin du beste akusatuaren aitak. Hilketa honetan, ezinbesteko laguntzaile jotzen dena, 15 urte zituenetik, desintoxikazio zentuetan sartu eta ateran ibili da, hilketaren egunean afaltzerako drogatuta zegoela esan du aitak, eta zuen drogamenpekotasunaren seinale, hiru egun komisaldegian pasa ostean nola ateratzen azaldu du.
5: Estaba vomitando, nervioso, se llegó a fumar un ibuprofeno.
3: Droga kontsumo horrek eraginda buruko gaitzen txostenak ditu familiak, paranoiak izan dituela zehaztu du aitak, hori bai, aurrez beste akusatuaren amak, eta akusazioek oro har diotenak gezurtatu egin du labana etzela semearena, esan du inoiz ez ziola labanarik ikusi. Lekukoekin amaituta, urrengo astean polizia zientifikoaren txanda izango da.
0: Eta Bilbon Guapo aplikazioaren bidez ezagututako 73 urteko gizonezkoa hiltzea leporatuta Nelson David Morenoren aurkako epaiketak 3. saioa izan du gaurkoa. Hilketa ikertu zuten ertzainek adierazi dute telefonia antenen datuak eskuan bateragarri ikusten dutela akusatuaren mugikorra biktimaren bizitokiaren eremuan gertakarian egun eta ordu berean egon izana.
6: Are gehiago, hil baino ordu gutxi batzuk lehenago, biktimaren mugikorrak akusatuaren telefono zenbakia erregistratu zuen, ustez elkar ezagutu zuten kontaktu sarean erabiltzen zuen izen berarekin. Gogora ezagun, homizidio eta homizidio saiakeragatik lehendik ere 35 urteko espetxe zigorra betetzen ari den akusatua berriz ere ari dira epaitzen Bizkaiko Lurralde Auzitegian, kasu honetan 2021 urriaren 5 Bilbon ustez 73 urteko gizonezko bat hiltzeagatik.

0: Osakidetzan ebakuntza baten zain dauden 800 pazientek onartu dute dagoeneko itunpeko edo zentro pribatuetan ebakuntza egitea. Datua Alberto Martinez Osasun Sailburuak emandu Eusko Legebiltzarrean duela bi aste itxaron zerrendak gehiago ez luzatzeko demora gehien zeramatzaten pazienteak zentro pribatuetara bideratuko zituztela iragarri ondoren Irati Ibarrena.
1: Bai, sailburuaren arabera azken asteetako medikuen grebek nabarmen eragin dute itxaron zerrendetan 1800 pazientek 140 egun baino gehiago daramatzate ebakuntza baten zai eta duela 15 egun sailburuak egindako iragarpenak erantzun one izan du pazienteen artean bere hitzetan.
2: Más de 800 personas en el Garrido han aceptado la opción voluntaria de ser derivadas a centros concertados y gracias a ello hemos logrado frenar.
1: Alderdi Popularrak itxaron zerrendei buruz egindako alderari erantzunez emandu datua Eusko Legebiltzarrean Alberto Martinezek neurriari esker dio lortu dela zerrendak gehiago ez luzatzea. Medikuen grebak konpontzetik urruti jarraitzen duela iritzita bilera eskatu dio sailburuak Osasun Ministerioari.
3: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Ekaitzagirre, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon, bai.
0: Zein da egoera errepidetan?
4: Arreta eskatu Zaldibarren, AP8an Bilboko noranzkoan auto batek istripua izan du, erreietako bat oztopatzen ari da eta kilometro inguruko autoilarak osatu dira Bilboko noranzkoan, esan bezala, segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
0: Eta atozen orduetarako eguraldiaren iragarpena ezagutu nahi dugu, Miriam Ruiz da Euskalmeten.
5: Larun batean lainotuta egongo da zerua eta goizean batez ere euria egingo du, bereziki Kantauri isurialdean. Arratsaldean aterruneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du eurik egingo, baina ipar partean guztiz atertzea asko kostako zaio. Igandean eguna lehorretik hasiko dugu, ostarte batzuk ere agertuko dira goizean, baina eguerdirako fronte berri bat gerturatuko da eta euritera joko du. Eta gainera arratsaldean eta barnealdean zaparadak trumoitsuak izan litezke. Temperaturari dagokionez, larun batean 15 bat gradure egoko da eta igandean 16 edo 17 gradura.

0: Euskara mugetatik kanpo Andaluzian gauerdian amaituko da igandeko hauteskundetarako kanpaina. Inkesta guztien arabera, Alderdi Popularrak eskuratuko du gehiengo absolutua eta Alderdi Sozialista orain arteko porrot handienaren aurrean egon liteke inkesten arabera. Ordu honetan kanpaina itxiera ekitaldi guztiak martxan dira Sevillan, PSOEren mitinean da Mikel Arregi Euskadi Irratiaren bidali berezia. Arratsaldeon Mikel.
1: Arratsaldeon. Andaluziako kanpaina itxiera ekitaldiak martxan ordu honetan, Pedro Sánchez buru PSOE ekitaldi jendetsu egiten ari da hemen Sevillako erakustazokan. 3000 lagun eta esperantza bat inkestek aurreikusten duten sozialisten porrot mingarriari buelta ematea. María Jesús Monterok baikorritz egin du.
2: Aquí está el PSOE de Andalucía. Vamos a ganar. Vamos a cambiar Andalucía.
1: Baina PSOEk sekula izan dituen emaitzarik txarrenak batu ditzake datorren igandean. Partidu Popularrak aldiz azken laburteotako gehiengo absolutua berretsi dezake. Juanma Morenok azken ahaleginean 3 hitzordu ditu gaur eguerdian Sevillan ekitaldi izan du. Granadan amaitu berri du bigarrena eta itxiera mitina Malagan jaioterrian egingo du afalorduan. Popularrek Voxen kontrako botoa bere ganatu nahi dute gobernua inoren babesik gabe osatu alizateko.
3: Hemos llegado al sobresalir pero necesitamos matrícula de honor, necesitamos tener una mayoría de estabilidad, una mayoría suficiente de seguridad.
1: Bi alderdi nagusien atzetik Voxek itzalpean egin du kanpaina, inkesten arabera eskuin muturrak ez du azkunderik izango igandean eta ezkerrean aldiz Adelante Andalucía ezker andaluzistak aurre ardiezaioke Sumar eta Podemosek osatutako Por Andalucía koalizioari.
0: Bukatu da Donald Trump estatu batuetako presidenteak Txinara egin duen bidaia ofiziala. Trumpek bezala bilerek utzitako emaitzaren balorazio baikorra egin du Xi Jinping Txinako presidenteak.
4: This has been an incredible visit. We've made some fantastic trade deals, great for both countries.
5: 这个期间我们已经达成了一个新的两国关系建设性的
0: Trumpen esanetan topaketak akordio arrakastatxoak utzi ditu Xiren hitzetan, bisitak mugarria jarri du bi herrialdeen arteko harremanetan. Hitz adeitsuak hortaz bi agintariek, baina akordio zehatzik apenas ekonomia arloan. Irango gerra izan dute izpide azken bileran gainera, Mertxe Etxeberria.
6: Irango auzian ikuspegi beretsua dute bi potentziak Trumpen esanetan. Gerra bukatzea eta Hormuz zabaltzea nahi dute esan du, ez dutena Iranek arma nuklearrak izaterik ala adierazi du Estatu Batuetako presidenteak alboan eserita Xi Jinping Txinako presidenteak ez du ezer erantzi, baina Txinako atzerri ministerioak gogoratu du euren ikuspegi ez dela aldatu suetena eta Hormuz zabaltzea eskatzen duela Txinak. Bisita ofizial honetan Txinak emandako abisuaz bestetik, Taiwan dela eurentzat marra gorria, Pekinen bertan ez du hitzik egin Donald Trumpek, bueltako hegazkinean kazetariei esan die, ez duela inolako konpromisorik hartu gai horretaz Txinako presidentearekin eta Estatu Batuek ez dutela jarrera aldatu Taiwanen inguruan. Taiwanerako 11.000 milioi dolarreko arma salmentarekin aurrera egingo ote duen ere, ez du esan erabakia, ez du oraindik hartu. Arlo ekonomikoan bestetik kontratu milioidunak espero ziren arren akordio zehatzik ez dute iragarri, Berreun Boeing hegazkin erosiko dituela Txinak esan bai, esan du Donald Trumpek, eta bestetik milioiko dolarreko soja erosketak ere iragarri ditu zenbakirik zehaztu gabe.
0: Eta Rusiako gobernua Kubakoarekin harremanetan dago erregai falta dela eta uharteak duen muturreko egoerari irtenbideren bat opatzen dioten ikusteko bitartean, Estatu Batuetako Inteligentzia Zerbitzuetako zuzendaria abanan izan da, atzo esan genizuen bezala, Washingtonen laguntza onartzea aztertzen ari bai da Kuba. Eneko Zuberogoitia, Berriamalea, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon bai, ziak baiestatu egin du abanarekin hartu emana izan duela, segurtasun eta inteligentzia gaietan elkarlana sustatzeko izan bada ere, Washington presta agertu da ekonomia gaiak jorratzeko baldin eta Kubak aldaketa sakonak egiten baditu. Miguel Díaz-Canel presidentea bere aldetik ere presta agertu da Amerikako Estatu Batuek eskainitako 100 milioi dolarreko laguntza onartzeko, baina maniobra politikorik gabekoa izan behar duela. Esan du paradoxa dela, blokeoa erretiratuta nahiko nahikoa litzatekelako. Egoera komplikatu honetan, Errusiak esan du Kubako agintariekin harremanetan dagoela.
0: Eta Palestinan gaur, Nakba eguna, hondamendia esan nahi duen eguna, 1948 urte baitira, sionistek eta Israelgo armadak 750.000 palestinar beren bizitokietatik atera eta kanporatu zituztela. Gaurko egunez, sortu zen Israelgo estatua, 1948an, eta palestinarrek gaurko eguna erabiltzen dute, estatu hori sortu zenetik, beraiek bizi duten egoera gogorra, gogora arazteko.
8: Mezdularia, Kultur Leioa.
0: Kulturan heriotza baten berri, Ibai Errekondo euskal kantautorearen heriotzaren berri gaur izan dugulako. Kantagintzak herria esnatzeko helburua zuela konbentzituta, bere ahotsa ezagun egin zen 70ko hamarkadan. Aseari ez izenez lau disko kaleratu zituen eta Imanol Uriberen eskutik zineman ere egin zuen lana. Ibai Errekondo 71 urterekin inda aitziar lumbreraz.
9: 1954ean Karakasen jaioa, Ibai Errekondo 8 urterekin etorri zen Zarautzara bizitzera. Gaztetatik hasi zen Lourdes Iriondo, Xabier Lete, Mikel Laboa eta garaiko beste hainbat artisten kantakabesten. 70ko hamarkadan Aseari ez izen ez egintzen ezagun. Garai hartako konpromiso sozial eta politikoak bultzatuta eta kantagintzak kontzientziak esnatu eta astintzeko zuen gaitasunaz konbentzituta bi disko argitaratu zituen elkarrekin. Euskal Herria 75 eta Euskal Herria 76 1977 negu luze hotzetik. Lan haietan, besteak beste, Vitoriano Gandiaga, Pablo Neruda eta Agustin Zubikarairen hitzak musikatu zituen. 80ko hamarkadan Nuklearrik ez eskerrik asko eta Iparragirre zure oroiz disko kolektiboetan parte hartu eta bere hirugarren lana kaleratu zuen hau ere elkarrekin. Amaiur Gaztelu baltza zuen izenburu, McFarlane irlandarrarekin elkarlanean ondua. Imanol Uribe zinegilaren eskutik gainera, zineman ere lan egin zuen Ibai Errekondok, ez eta Burgosko prozesua filmetako soinu bandetan hain zuzen ere. 20 urteko isiltasunaren ondoren 2009an Suaren desira diskoa kaleratu zuen, Euskal Herriaren egoera politikoarekin lotutako eduki filosofiko eta trascendentalagoa jaso zuen lanak. Halaxe azaldu zuen diskoaren aurkezpenean Euskadi Irratian.
10: Nago etapa filosofikoan, izan dezakegu, eta etapa horretan pentsatzen dut kontzientzia aldatu behar degula. Kontzientzia zaharrakin ezin dugu berritu.
9: Suaren desira bere azken diskoa izan zen, ez zuen zuzeneko kontzerturik eskaini.
0: Badugu Ani Erno literatura novela irakurtzeko aitzaki berri bat, izan ere Katakrakek Lusage de la Foto liburuaren itzulpen argitaratu du. Ani Ernoren eta Mark Mariren arteko maitale harremanaz mintzo den liburua. Adiz, euskarara itzuli den idazlearen 9. lana da, argazkiaren erabilera Igone Urtasa.
11: Bi maitale, batetik Ani Erno idazlea eta bestetik berriz Mark Magi kazetaria, 11 argazki atera dituzte. Elkarri, inguruari, sexuaz blaitutako gauari eta horiekin jolastea erabaki dute. Ateratako argazki andararen artean 14 dira aukeratu dituztenak eta bakoitzak iruzkimana idatzi du haren alboan. Idatzitakoarekin konforme, horiek argitaratzea erabaki dute eta emaitza Lusage de la Foto da 2005ean argitaratua. Maiatzetik aurrera ordea, euskaraz ere irakurda daiteke Leire Lakasta itzultzaileari esker, harreman honetan bada atik 3. pertsone bat ere, Bularreko minbizia Leire Lakasta.
12: Eta beraz, ba, argazki hauen guztien atzean dagoena Bularreko minbiziaren tratamendua da.
11: 21. mende hasieran asaldura handia sortu zuen gaia.
12: Ernok eta Ernoren literaturak berekin dakar asaldura, eta honetan esan nuke asaldura bikoitza dela. Bai sexuari dagokionez eta baita minbiziari dagokionez ere. Uste dut nahiko tabu handia dela bai bateren eta bestearen gainean, eta Ernok egiten duen honetan gaina da biak nahastu, eta nolaten eta minbizia duen emakume baten sexuari buruz hitz egin.
11: Minbizia duen emakumearen sexuaz bezperan abandonatako arropak goizean aurkitzen direnean loratzen diren gaiak dakartza liburuak, desira, mina, eriotza, naturaltasun handiko idazkeraz landuak gainera. Argatik naturaltasunari eustea du izan erronka nagusia Lakastak, gainerakoan ordea eroso sentitu da, aurretik itzulia baitu Ernoren beste liburu bat ere, idazketa labana bat da izenekoa. Azkenekoak ordea argiazkiaren erabilera du izena eta irakurgarri dago dagoeneko.
0: Mere 9 minutos 8etarako minutu bat kendu dizugu Andoni Urbistondo ez dizugu besterik kenduko. Arratsaldeon berriro.
13: Eixa, Brede Wall eta Jonas Bindeko eguneko izenak xilindularitzan, Brede Wall nagusi emakumezkoen itzuliko lehen etapan, Danimarkara garaile giroko lehen etapa menditxoan, Usua Ostolaza Zarauztarra, zazpigarren postuan elmugaratu da bere herrian. Zegama izkorri maratoian, kilometro vertikaliko proba jokatu da arratxean, antolakuntzak segurtasunagatik moztu den lehek eta mendia elurrez lodi baitzen goizean. Anger Mund eta Brinkman gaurko garaileak kilometro vertikal horretan, antolatzaileek igandeko maratoia aldaketarik abe jokatzea espero dute eguraldia xamurtu egingo baita nabarmen. Futbolean Nerea Izagirrek 2028 urtera arte berritu du kontratua Realarekin, beste urterete bat ere, ba, elkarrekin egingo dute aukeran, eta gutxienez 12 denboraldi osatuko ditu talde zuri urdinean klubak esan duenez, Tolosakoa erreferente bat da gazteentzat eta leyenda bat klubarentzat. Pilotan gauean jokatu dira besediko bi finalerdiak Irunen, Unai Alberdi Alberdi bigarrena, Muroren aurka aurrena eta Miano Herriko semea Xabi Regalderen aurka ondoren. Eta bi itzorduro jarreta berezia, joko handak Gipuzko Basket eta Obidoren artekoa, federazioko lehen mailako final laurdenetako kanporaketako lehen partida, eta bederatzietan Miarritze Karkaxon Agileran, Xurigorriak aurkaria menderatu behar dute beste denboraldi bat Prode bi mailan, Prode bi ligan mantendu nahi badute. Arratxaldun entzule eta ongi torri mezulariko kirol saiora, txirindolaritza kontuekin hasi behar dugu, eguneko lagurpena, emakumezkoen itzuria gaur goizian hasi baita, Zarautzen, han hasi eta han bukatu, Misha Brede Wall herberetarrak irabazi du etapa boskote bateko esprintean azkarrena izan da. Brede Walloek Jara Kastilin eta Reiana Markus errekideak benderatu ditu, azken aliginean eta lidero gaskuratu. Garailearen denbora berean elguaratu dira boskoteko beste bikideak, Loren Dixon eta Antonia Niedermayer. Niedermayer alemenera izan da, hain zuzen ere, sua piztu duena etumeta mendatean gora. Oilarren tropela txikitu du eta bakarrik pasada etumetako pankartatik, baina segundo gutxira zeuzkan aurkariak eta boskotea osatu da aizarnara bidean. Atzetik 20 laguneko tropeltxo osatu da, oso Ostolaza Laura Alkutxa taldeko Zarauztarra tartean, eta 50 segundoko atzerapenerekin egin dute bidea Miako gainera arte. Garatezen eguneko azken mendatea eta Malda Pikoenetan Movistar taldeko Lian Lipertek asko bizitu du erritmoa,

0: Ez, azken finean Tibin Jorgensen ere bertan zegoen, eta gure idea oso garbia zen, ez? Aurrekoekin diferentziak murriztea, eta karaten saiatzea, ba konektatzen, ez? Iesaldiarekin, eta bueno, gertu egon geha, iesan karaten jaitsita ketarin 10 segunduko aldea besteik ez daukaten, baina bueno, hor kolaborazio falta ere izan dugu, usoak momentu batean arrankatzea ere pentsatu du, eta bueno, lastima, ez izin zen dugu konektatu aurreko talde horrekin, elmugan 18 segundu, 7. eta bueno, ondoreko eguneri begira, eta itxaro pentsu.
1: Usoa Ostolazak atzetik aurrera egin du etumetan eta 7. izan da etapan unkituta zen oso herrikideek eman dioten babesarekin.
2: Oso unkituta, ez nun espero, barakin egun oso ere ze izango zala, Zarautzen lehiatzia, baina nun espero hainbeste jende eta batese nik ikasieten ikastolean hemen Zarautzeko ikastolako hainbeste ume nere izena oiukatzen, bai irteeran, bai elmugan, bai atzoko aurkezpenean, oso emozio politaria ez, ja pasan aste guztiare bai, ba Espainiako itzuli ondoren hain naiz oso mezu polita jasotzen, eta gaurko aia izan da, bueno, oso unkigarria, gero honekin gelditzez azkenean, ez? Kirol bizitza bukatutakoan emaitzak on hoiekin baino gehiago goratzen zen aholako momentuak inda, ez? Jo, Zarautzen lehiatu nun itzulia, nire bihotzeko karrea, nire taldeakin, nire txeko taldeakin, eta nire izena hola oiukatzen, ez? Hainbeste ume txikin eretzat eta bueno, oso berezia izaten egun hau egia zen, eta asko hainaiz gozatzen.
1: Bigarren etapa jokatuko da Bizkaian, Abadiñon hasiko da eta Zornotzan bukatu, 128 kilometroko bidearen ostean, 3. mailako 5 mendate daude, etapa utxia da eta gaurkoan bezala elmugara talde txikiren bat iristea espero da. Italiako giroan, mendiko lehen etapa korritu da, Abruzzo eskualde menditsuko Blockhaus mendate pikoan, Jonas Vingegaard kolpea ematea espero zen, eta hala izan da, Danimarkarrak irabazi du etapa, baina espero baino denbora gutxiago atera dio egoera bikaina egin duen Felix Gall Decathlon taldeko austriarari. 13 segundo baino ez. Hinley eta Pellizzari borakoek minutua pasa galdu dute. Alfonso Eulario liderak 3 minutu eta Enric Masek ia 6 minutu. Markel Beloki izan da euskaldun onena, 17. postuan alugaratu da, gasteiztarra garailaren gandik 3 minutu eskasera. Igor Arrieta 6 minutu pasa galdu ditu eta eren egongo astindua nabaritu gomendu oraindik hankazuztarretan.
3: Bai, espeziala zurian igotea horrea, baina bueno, hankak beste gunetik asko nabaritzen ditun, eta bueno, al guztia ine, baino, bueno, ondo.
1: Zerkapen agusian Eulaliok eusten dio lidergoari, baina bineko 3:17 da, dagoeneko, bigarren, Gal 3, 3:24 Igor Arrieta da lehen eskolduna, 14. postua 6:11. Bihar 8. etapa korretuko da, Kieti eta Fermo artean, klasiko zale eta etapa ez darientzat oso aproposa den bukaera bihurriarekin. Euskal Herrian korritzen den mendi maratoien ziutu txuenari erreparatu behar dugu jarraian, Aizkorriko kilometro vertikala korritu baita arratsean. Kilometro berezia, ez baita kilometro osoa izan, antolakuntzak segurtasun arloko hainbat elkarterekin elkarlanean, kilometro hori murrizte erabaki baitute Navarren gainera. Aizkorri zuritu eta esnatu da goizean goiz, 15 zentimetroko elur geruzarekin gailurrean, eta 0.7 temperatura hotzekin gailurrean, antolakuntzak legionez ibilbidea moldatze erabaki du, Onatx Maialen Arizkorreta antolatzaile talde kokidearen azalpena.
4: Azkenean, ez, segurtasuna da bermatu behar dugun lehen gauza, bai korrikalarina eta baita voluntario guztiena ere. Azkenean, voluntarioek irauleko puntan ordu asko egin behar izaten dituzte, eta gaurko egoera etzen irauleko puntan jende asko egotekoa. Beraz, bueno, azken urteetan hainbat aldiz hartu dugun bezala, ba urtengoan ere ibilbide motza egingo dugu eta ez da ezer gertatzen.
1: Arratxean jokatu da kilometro vertikal hori, edo kilometro erdi pasa, eta gizonezkoetan Estian Angermund Norvegiara izan da garaia, 32:47 demorarekin, Dominik Tabor Poloniarra 2. eta Jose Antonio Bellido Espainiarra 3. euskaldunei dagokienez, Aitor Ugarte Aramaioarra izan da azkarrena 5. eta emazkoetan Nienke Brickman Suitzarra izan da gunena, 28:21 demorarekin, 2. Miroslava Bitoska Poloniarra eta 3. Slatjana Zagorac Espainiarra euskaldunei dagokienez, Naiara Irigoien Burlatarra izan da azkarrena laugarren elmugan. Igandean egingo da proba nagusia, 42 kilometroko mendi maratoia, eta gaur eskuartean dituzten datuekin proba bere osotasunean egingo dela uste du Arizkorretak.
4: Momentuz, ordu hontan esan dezakegun bakarra da, baiet, bera ibilbide ohikoan jarraituko duela,

0: Da algun hauetan, ba, segurtasun batordea ia do, une oro ari da estadistikak begiratzen, egautzak begiratzen, terrenoa bera nola dagoen mendira joan da begiratzen, bera hartu behar den erabakia hartuko du segurtasun batzorde horrek, baina momentuz, esan dezakeguna da, ibilbideak bere horretan jarraitzen duela.
1: Jarraian, arratsalde gau parte honetan jokatuko diren kirol ekitaldiei botako diegu begirada. Saskibe doian joko handa dagoeneko Gipuzkoa Basket eta Obidoren arteko dema. Jose Angaska pabiloian lehen laurdena bukatzear da, Gipuzkoarrak aurretik dira, 23-19, bost partietara jokatuko den kanporaketa da, eta hiru neurketa irabazten dituen taldeak, lauko finalerako txartela lortuko du ekaineko lehenengo asteburuan gauzakondo Koruñan. Gipuzkoarrak alde izango dute kantxa faktorea, liga erregularrean bosgarren izan zirelako, eta Oviedo aurkaria 6. Rugbian ere partida importantea gaur gauean erakiko baita BO Biarritz Olympic taldearen etorkizuna. Gaueko 9:00 jokatuko du Aguilera Zelaia Miarritzen bertan Carcassonne taldearen aurka, dagoeneko maila galdua daukan taldearen aurka, eta sailkapeneko azkena noski Xurigorriek 3 puntura dute jaitsierako promozio postu eta garaipenarekin salbu leudeke, akaso ba defentsako puntua lortuta ere bai, beste emaitza batzuen baitan. Olatz Idoaterena da atarikoa.
2: Irabazi beharra dago, kartak eskutan ditu, baina erramezela Monmazan gibelean da, 3 puntu gibelean da, nahi du erran garaipen batek 4 puntu ematen ditu, Miarritzek ez dago irabazten Kaskazon azkenaren kontra etxean, ba oraindik mailak gain galdu dezake, jakinez gainera Monmazanek jokatzen duela deus jokoan ez duen talde baten kontra, azenen ari da Monmazan ez deus jokoan, beraz segurazki irabazten alko du, baina erramezela kartak eskutan eta azkenaren kontra normalean Miarritzek irabazi beharko luke. Hori bai, 3 puntu gutxiago Monmazanek, gertatzen alda berdinketa, hots boriz defensiboa hartzen badu Miarritzek eta Monmazanek 4 puntuko garaipena eskuratzen bari badu, berdinketa gerta daiteka eta berdinketarekin euskaldunak pasako liratezke. Kartak eskutan Miarritzek, azkenak ez luke irabazi behar Agileran, justu baina espero dugu Miarritzek salbatuko dela. Bueno, ostiralean 9:00, partida guztiak 9:00 izango dira ostiralontan.
1: Errugia baino lehenxeago hasiko da pilota jaialdia Irunen, 9:00 beseriko bi finalreak, berenduxeago 10:00 aldera, Murua Unai Alberdi bigarrenen aurka, aurrena eta Amiano Herriko semea Xabi Rekalderen aurka, ondoren Arritxu Iribar lankideak ditu xetasun guztiak, arratsaldeon herri.
3: Arratsaldeon. Irungo Urantzu frontoian gaueko 9:00 gutxitan hasiko da jaialdia eta bertan jokatuko dira final aurrekoetako bi partidak. Aurrena Alberdik eta Muruak jokatuko dute. Alberdi jokoarekin dago, final aurrekoa galtzea zer den badaki. Eskarmentu hortatik finalerako txartela nahi du gaur. Unai Alberdi.
4: Partio berezia izagoa ez, azkenen final ardi bat, 2022 Anaien kontra galdu nun buruzburuko finalardi bat, eta bueno, arantza hori ateneien, jogea.
3: Muruaren aurka jokatuko du, errespetoa dio Alberdiri Muruak.
5: Unaien kontra nik uste partida oso saia daukatela ez, bera ba oso urte hona da biliten, eskinean defensan partio bat irabaztea oso saia da, eta nik uste otorre iniziatiba gehien hartzen dagoenak eta tantua errezen bukatzen dagoena, ba, partida aurrera aterako dagoela.
3: Lehen finalista, behin ezagututa, bigarrenan orden jakingo dugu, lehen final aurrekoa jokatzera doa, Rekalde.
6: Nire lehen final erdia da buruz buru, ba, egizan ilusioz betetan hau, ez? Ba, debutatu nuenean, enuen pentsatuko, ba, lehen urtean, bai lauterdiko final erdia, eta buruz buruko final erdia jokatuko nituela, nire txatoso berri posgarria da, eta finalaren bia joango gara barikoa.
3: Amianok ere finala nahi du, eta lanean ari da gaur partida on bat jokatzeko, hori bai badaki, zaila duela.
7: Ira, zin nahi badet oso partidu gorra izango da, ze behare oso fuerte da bentxe bertan, eta nik uste gaina ba, buruz buru eta lauter dian, baina bueno, gehien bat banakakoetan, ba, kriston nivela dula, parejetare bai oso ondo maldatzen da, baina nik uste banakakoan gehiago destakatzen dula eta irabazi nahi badet, ba bueno, 10reko partido egin beharko dut Onaik urbil ibili behintzat.
3: Bi irabazleek, finala, hilaren 23an Iruñako Labriten jokatuko dute.
1: Lehen mailan ere, asteburuan jokatuko dira, bi finalerdiak, bihar Donostiako Atanon, partida handia, Unai Laso, Iñaki Artolaren aurka, Jon Altunak bildu ditu datu guztiak.
8: Laso da, final aurrekoetara sartu diren lau pilotarien artetik, manomanistan txapela daukan bakarra. Aurtengo txapelketan, lehenengo partida Altunaren aurka galdu ostean, Jaka eta Dario hartu ditu mendean. Sasoiko sentitzen da, eta gainera, ez du minik sentitzen inon.
9: Bueno, partio oso gorra, ez? Ezkenen aurreko urtean ikusi genuen ia txapela buruan izan zuela, eta bueno, bere modalitatea dela. Azkenen asko maten dio pilotari, gero aurrera joaten denean bukatzen du, eta bueno, esan pilotari oso arriskutsua. Baina, bueno, ni nirean zentratu behar naiz, nirea egin behar dut, eta, bueno, ongi egiten badut, bakite, ba, una aukera asko dituala, eta, bueno, aber, larun batean disfrutatzen dudan, minik ez dudan hartzen, eta ongi jokatzen dudan.
8: Artolak, pasaden igandean, lortu zuen final aurrekoetarako txartela, Zabalari partida iraulita. Peña ere hartu du mendean aurten, eta galdu duen partida bakarra, Larrazabalen kontrakoa izan da. Buruz burukoan, sakea erabakigarria izan ohi da sarri, eta horri atera nahi dio etekina alegiarrak aulgune gutxi dituen Lasoren aurka.
10: Ez da, sekretu, ez da, izan nahi zai hortan gehi pentsatzen, garbi dauken, nin nerea inbehar auketela ondo, azteko gaina ze horren esku daun jokaldi horrekin, sakekin, aurreko bitan asmatuet, ontan eber asmatzet askotan tanto motz asko izatea, pelotazo bat bi iruko tanto asko, eta oita mina hundien leike, askotan detailen daun kontu bat, ba, paetea asmatzezuno, estezuno, bueno, sake remateko bat detaile txo oik, eta bueno, konzentratu nada onak egun hortan, ba, seguro nahueto ingotxu eta berni naizen.
8: Unai Lasok bi aste izan ditu final aurrekoa prestatzeko, bost egun besterik ez Iñaki Artolak. Ikusiko dugu horrek eraginik izaten ote duen. Giro bikaina, espero da, Donostiako Atano pilotalekuan.
1: Bigarren finalerdia igandean jokatuko da Logroñoko Adarragan, Dario eta Larrazabal aurrez aurre. Futbolean ere Aizagirreren kontratu berritze izan da gaurko berria aipagarriena. Tolosako aurrelariak 2028 urtera arte berritu du hitzarmena Realarekin eta beste urte bete aukeran ere bai bi aldeek horrela adosten badute. Modu horretan gutxienez 12 denboraldi osatuko ditu talde txuri-urdinarekin Aizagirrek. Klubak Tolosakoa erreferente bat bilakatu dela esan du, leyenda bat entzun dezagun jokalaria.
11: Bai, ez da ilusioaz da galtzen, egia da, bueno, ja urte asko goazela hemen, baino berdin-berdin jarraitzen dugu, oso pozik, ilusiona duta, gogotxu, eta, bueno, ba, espero dugu, ba, aurten izan dugun urtea bezalako urte asko izatea, eta bueno, disfrutatzen. Bueno, ba, poza eta arrotasuna, ez da erreixa horren beste gauze lortzea, ba, bueno, bi aldiz Championseko txapelketa jokatzeko aukera izatea, bigarren postu ba lortzea, lau final jokatzea, titulo bat irabaztea. Batzuetan dirudi erreixa dela, baino ez da erreixa.
1: Bigarren mailan, bihar jokatuko dute Ibarrek eta Sansek bietan aurrena, Mirandes hartuko baitu etxean, Arratsek Ordubietan, Ansotegiren taldeak puntu bakarra behar du hiru jardunalditan, beste denboraldi batez bigarren mailan irauteko eta etxeko zalen epelean lortu nahi lukete balentria hori Jon Ansotegi.
12: Azkenengo pausotxo hori falta da, eta bueno, bixera dukau aukera hon bat, gure esku daukau, gero etxin jokatzea hau, gero zela isen, eta bueno, aukera hon bat, badarriro be deukondan azurten, eta faltadan puntu hori lortzeko, iru puntu enbile junde, iru puntu enbile junde, iru puntu lortute posikiongoa, eta puntu bat lortute, bixer posikiongoa, baina ez azkerako idea bentzat, iru puntu enbile juti.
1: Eibarrek aldiz, Leonen, kultura Leonesaren aurka jokatuko du, Aratzeko Laurak eta Laurdenetan, Armaginek puntu bakarra daute, igotzeko playoff postua, baina kultural talde alarri da, salbazioa 6 puntura baita aukate, eta garaipena lortzeko premia handiarekin, Beñat San Jose.
13: Maia gorenean ipintzea, oso garrantzitsu izango da guretzako, eta bueno, aurkari honek bere ezaugarri tekniko eta fisikoa ditu desente, badakigu horratzean daudela, baino azkenean maia hontan denak dira trebeak, denak dituzte jokalari honak, entrenadore honak, eta bere gere estadio galanta daukate, ona. Eta, bueno, partidu borrokatua zai izango da.
1: Eta saioa gote horretik, emaitza bat, eta horretik ditugun ekitaldien aipuan. Gaskan Donostian obedoren aurkari da Gipuzko Basket, federazioko lehen mailako iguera playoffetako final laurdentako kanporaketan lehenengo partida. Mezortzigarren minuto markatu ez, amalagarren minuto da partida, 27 partida hori, 5 partidetara jokatuko da, 3 irabazten duenak, irabazten dituenak lauko finala. Gaueko bederatzietan, itzordu garantzitsua, beo biharretz olimpikentzat, Karkasoan hartuko du etxean Agilera zelaian, irabazi beharra duka, Pro Debi ligan jarraitu nahi badu. Eta pilotako izordua, agendan azkena, besediko finale erdiak jokatuko baitire Irunen, gaueko omarrak aldera izango dira Estelarrak, Unai Alberde Alberdi garena Muruaren aurka horrena, eta Miano Herriko semea Xabi Rekalderen aurka ondoren. Gure aldetik besterik ez, gau goxo-goxoa eta aste buru nobeagoa pasa, beste aldean zaudeten guztioi, aio, urren arte.
14: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
15: Arratsaldeon entzule, Durangoko ertzainetxean atxilotuta jarraitzen du ordu honetan Igorreko Zekorrak errugbi taldeko presidenteak ertzantzak jakinarazi digunez epailaren aurrera eraman zain. Iruzur eta administrazio desleialeko delituak leporatzen dizkiote Espainiako Gabonetako loterian aitortu baino 200 gora partizipazio gehiago saltzeagatik. Klubaren aurkako 130 salaketa jarrita daude gutxienez, loteriaren 3. saria kobratu ezinik geratu zirenenak. Guztira 2.700.000 € sor zaizkiela salatzen dute kaltetuek. Bere borondatez joan da gaur, eri ertzain etxera, eta esan bezala atxilotuta jarraitzen du.

0: Bestelakoetan, Amaia Portugal, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Ainara.
0: Ikuskizunetako langile eta teknikariak oso pozik agertu dira gaurko deitu duten greba izaten ari den jarraipen eta erantzunarekin. Iker Callado, Labeko ordezkaria, Donostiako Victoria Eugenia antzokiaren atarian.
2: Balorazio izugarri ona egiten dugu, krison arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, ekimen pilo bat edo ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira, beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin.
1: Hitzarmen propioa nahi dutelako ari dira protestan, besteak beste kontroli gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atxeden tarteak errespeta daitezen eskatzeko. Grebaren gatik bertan bera gelditu da adibidez, gaur estreinako emanaldia zuen Eneko Sagardoi eta Carolina Justeren fronteras lana Bilboko Arriagan. Bertan bera ere Gasteizko Felix Petite gizartetxean Malena Alterio kantzezten duen La Vida Extraordinaria lanaren emanaldia ere.
0: Tubo reunidoseko Amurrioko gehiengo sindikalak bertan bera utzi du martxo haren 16tik egiten ari ziren greba mugagabea. Borroka birplanteatu eta egun osoko bilan uste deitu dituzte oraingoz, hilaren 26 eta 28rako.
1: Enpresa borondatezko hartzeko dunen lehiaketan egoteak egoera aldatu duela iritzi dio ELAK, LABEK eta ESEKak osatutako gehiengo sindikalak eta era berean balizko inbertsorei erakutsi nahi diete langileak lanerako presaudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela. Oier Bidaurratza galda.
3: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu. Eta zuzendaritzak hori eragotsi egin digu orain arte.
0: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan akusazioa kritiko herri epaimaiak ez duelako frogatutzat jo genero indarkeriaren astungarria.
1: Genero indarkeria ez delako eraso fisikoetara mugatzen ala errepikatu du Cecilia Piris herri akusazioko eta Clara Campoamor elkarteko kideak.
4: Si Maialen su denuncia en Torremolinos no hubiera sido de violencia psicológica, sino que aparece eso con un par de lesiones, con un ojo morado, pues otro gallo nos habría cantado.
1: Maltzurkeriaz burututako hilketa egotzi baitio herri epaimaiak Mazonen bikote kide horiek akusatuari, baina krudeltasunaren eta genero indarkeriaren astungarriak kenduta. Nelson David Morenoren aurkako epaiketan bestetik, teknologia berrien ataleko ertzainek adierazi dute telefonia antenek kokatzen dutela akusatuaren sakelako telefonoa hildako 63 urteko gizonaren etxetik gertu eriotzaren orduan. Eta Lukas Agirreren hilketa argitzeko epaiketan ere izan da saioa gaur, ustezko hiltzailearen amak deklaratu du labana etzela semearena beste akusatuaren baizik.
0: Osakidetzan ebakuntza baten zai dauden 800 pazientek onartu dute dagoeneko itunpeko zentro batera bideratzea euren kasua.
1: Alberto Martinez sailburuak ohartarazi zuen orain dela bi aste medikuen grebak nabarmen luzatu duela ebakuntza zain 6 hilabete baino gehiago daramaten pazienteen zerrenda. Orain legebiltzarrean adierazi du erantzun ona izan duela paziente horiek publikoak ez diren zentroetara berbideratzeko proposamenak.
5: Más de 800 personas en el Garrido han aceptado la opción voluntaria de ser derivadas a centros.
1: Atorren astean dute Osasun Sare Publikoko medikuek aurtengo laugarren grebaldia, greba konpontzetik urruti ikusten du sailburuak eta bilera eskatu dio Espainiako Osasun Ministerioari.
0: Errepidetan Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon. Bai,
0: bada eragozpenik?
6: Bai, arreta eskatu markina Xemeinen, Bizkaia 633 errepidean Lekeitioko onorantzkoan bi autoren arteko istripuaren ondorioz kilometro inguruko autoilarak osatu baitira, pertsona bat zauritu da istripu horretan. Eta Zaldibarren AP8an Bilboko onorantzkoan auto batek izan du istripuan ere, erraietako bat oztopatzen ari da eta kilometro inguruko autoilarak osatu dira segurtasun sailean ohartarazi digutenez.
0: Asteburuko eguraldiaren iragarpena ere jaso nahi genuke, Euskal Meten da eguzkina iturriot.
7: Larun batean lainotuta egongo da zerua eta goizean batez ere euria egingo du, bereziki Kantauri isurialdean. Arratsaldean aterguneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du eurik egingo, baina ipar partean guztiz atertzea asko kostako zaio. Igandean eguna lehorretik hasiko dugu, ostarte batzuk ere agertuko dira goizean, baina eguerdirako fronte berri bat gerturatuko da eta euritara joko du. Eta gainera arratsaldean eta barnealdean zaparradak trumoitsuak izan litezke. Temperaturari dagokionez, larun batean 15 gradura igoko da eta igandean 16 edo 17 gradura.
0: Arratsaldeko 8:06 dira, hau izan da maiatzaren 15ak ekarretako albiste nagusienen errepasoa. Astelenean itzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizue informazioa orduro izango duzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian. Eskerrik asko horri zaretelako. Asteburu ondenei.

0: Deskubri tu zazukoteizko mundu bat Pepcon. Badator udako modarik leunena, zuntz naturalekin eta ehun transpiragarriekin. Orain, familiako guztientzako kamisetak eta galtzamotzak 2 eurotik aurrera. Pepco, maite mindu zaitez prezio basuez. Bilatzazu urbileneko denda pepco.esen.
1: Asteburu honetan museoen nazioarteko eguna ospatu hartu museoarekin. Lorategi zintzilikaria egiteko lantegi irekietan parte hartu. Gozatu familientzako amarauna saioan eta bizita gidatuen saio bikoitzan zirkulu batetik begira begiraren zirkulu batean erakusketa ezagutzeko. Maiatzaren 16an eta 17an. Sarrera doan asteburu osoan. Museoen nazioarteko eguna. Artium Museoa.
2: EITBren eskutik.
3: Euskadi Irratia.
4: Lurruna berez aldian desberdina da.
5: Bai.
4: Eta ikusezina da, lurruna.
5: Lurruna da airea ikusteko modu bakarra, bueno, airea baina gehiago da, bakit baina.
4: Bai, bueno, gorantz egiten du. Eta hor nonbait deseginez desagertu egiten da.
5: Bai, hori da, gu bezala.
4: Gu bezala. Horregatik da lurruna. Horregatik da lurruna zuen lana.
5: Bai.
4: Gu bezala, hor nonbait...
5: Bueno, efimeroa delako. Eta ahi eskorra. Eta askotan ikusgarria. Mina, beste askotan ikusezina.
4: Biak ditu. Bueno, lurruna da besteak beste, Rush Elearen ikuskizun berria. Leioan erakusteko dute bihar, 23an Hendaian izango dira, ekainean Bilbon, eta Uraxe aurkeztera etorri da Ogusileako bi bihotzetako bat, bihot entzuleena, Ander Fernandez. Gu segituan saiatuko gara ikusezina ikusgai bihurtzen, irratiz egin litekeen modu bakarrean, eta gero Begoña del Teso etorriko da. Ikusiko duzu nola topatu duen kan aldera biatu aurretik, zineplan aproposen bat denontzat. Arratzean 9ak arte, Euskadi Irratian.

0: Rouge elearen lurruna. Lana iragartzeko sareratu duten irudian, hiri bateko zubi baten azpian gaude, bueno, variante edo autopistako zubi batek gurutzatzen duen ezleku bateko plazan. Jendea haren azpitik pasatzen da, aruntza, onuntza, han agertuko da, entzuteko belarritako zuriz, txamarra gorriz, galtza beltzez, neska bat. Eta hasiko da, bueno, hasiko da bere gorputza ardatz bihurtuta jiraka, jira eta jira, zorabiatzeko moduan. Oinpuntza bakarraren gainean jiraka jartzeraino, eta jiraren eraginez, bapatean lurretik gobera egingo du, alegia, espazio utza geratuko da, dantzariaren oinen eta lurzoruaren artean. Alegia, lebitatzen ari da gure begietara, alegia, ezinezkoa da lurruna bezala gorputz batek goruntz horrela egitea, baina guk ikusi egin dugu. Harridura gure onera etortzerako, oinak lurreratu, bi eskuz antiojoak egin aurpegian eta gure ganaino arrimatuko da. Hori da ikusi duguna. Ez asko, Ander Fernandez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ia hiru ordu laurdeneko ikuskizun batean bi minutu ez da ez asko, baina bi minutu horietan ikusten den levitazio ikusgarria da.
1: Mm-hmm. Bai, eta gainera oso astapenetako irudi bada, ez gero emaitza den ikuskizunean geratu dena. Beraz, bai, hori zareratuen honet, hori ikusi duzu zuk, bai.
0: Bai, hori zareratu duzu, badakizuelako ikusgarria dela.
1: Ba, oraindik ikusgarriagoak dira benetan emanaldian ikus daitezkenak izango nuke. Ikusgarri, baina aldi berean beti mugan. Horre, egingarria eta ezinezkoa den arteko mugan.
0: Mugazail horretan, Corin zela da bera.
1: Bai.
0: Da, ez zure konplizea, Joxelean.
1: Bai.
0: Zer bion artean egin duzu elurruna.
1: Bai, hori da. Azkeneko ikuskizunetan jende gehiagorekin sortu ditugu. Baina, horren gontan, biok izan gara hasiatik amaiera arte, ba, konplize horiek eta sorkuntzaren motor.
0: Hasi nola hasi zen? Hitzetatik edo mugimenduetatik?
1: Ba, begira. Azteko, maiz izaten da, bueno, maiz, askotan pasazaigu, norbaitek proposamen bat egitea, gutun zuri bat esaten duguna, nonbaiten festival baten, kasu honetan Tolosan, Oksitenako Tolosan, festival baten zerbait aurkezteko proposamena luzatu ziguten, eta guk baietz, eta ez dugu maite batzuetan gauza bera egitea, beraz, oza, aitzakionak izaten dira, olako proposamenak gauzak saiatzeko, eta ateak irekitzeko eta hortik abiatu zen. Eta hasiera batean gu gentozen hemen gaude dena ongi izeneko ikuskizun batetik eta hontan abiatu ginen ez gaude hemen. Eta ez gaude hemen hortik abiatu zen lurruna bihurtu den bide guzti hau.
0: Beraz, lehendabiziko hasia izan zen ez gaude hemen.
1: Hori da. Eta orduan abia puntu erabat ezinezko hortatik hasi ziren ernaltzen adartxoak eta kimutxoak eta bueno, askotan guk esaten dugu, bai guk eta ingur, bueno, antzerki gintzan edo ikusgarri gintzan ibiltzen den jende askok esaten du ikuskizuna hor zegoela nonbait eta guk bidea egin behar dugula ikuskizuna sortzen den arte.
0: Atera dadin, bai. Eskultorek batzutan esaten duten bezala,
1: baita, ez?
0: Egurrean edo harrian lanean ari direnean. Ba, zuek horrena ikerketa moduko bat egiten duzu,
1: Bai, kasu honetan ez da inbeste hori izan, beste batzutan bai abiatzen gara gai batetik edo sentsazio batetik edo bai eta hasten gara galdekatzen inguruko jendea edo adituak izan daitezken pertsonak elkarrizketak egiten ditugu egonaldietan ba hori murgiltze saioak egiten ditugu kasu hontan gehiago izan da guregandik abiatuta denbora gutxin egin dugu obra hau denbora gutxirekin eta denbora gutxin bueno, bestelako finantziazio kontuek eta programek bultatuta eta bueno,
0: sorkuntzarekin hain lotuak dauden beste kontuariek lotuta.
1: Bai, hori da. eta horrek bultzatu gaitu beste modu batera sortzea, eta ikerketa gehiago internoa izan da gure gain, gure baitakoa.
0: Explika liteke, biok elkarrekin jarri eta ez gaude hemen esan, eta bi aldiz esan eta hiru aldiz esanetik nola pasatzen den bat ikuskizun bati forma ematera?
1: Ezin da esplikatu.
0: Zaila da.
1: Zaila da, eta ikuskizuna bera ere zaila da esplikatzen, eta horre hortan dauka xarma ondienetako bat. Asko esan digute, zer den ulertu gabe ere segitzen dugun trama bat dagoela ikuskizunean, eta hori dela agian lorpen haundiena.
0: Naiz berez ez duen narrazio bat, edo...
1: Ez da narrazio klasiko bat, bada situazio bat, abiatzen gara, hor publikoa eta ni, hor gaude, ordu konkretu batean, munduko puntu konkretu batean, mapa batean, kokatu genezaken leku batean, eta denok norabide norantza berberan begira, eta nik deskribatzen dut ikusten dudana, ikusten ez dudana, ikusi nezakeena, edo hortxe bertan gertatu direnak, edo ez. Orduan hor bada denok elkarrekin egoteko modu bat, eta momentu batean korin horre ez dagoela eta deitza erabakitzen dut. Eta horre ez dagoen norbaitekin elkarrezketa bat erakusten diogu publikoari. Entzungarri bihurtzen da. Hori da gure astapeneko situazioa edo.
0: Beraz, bera ez dago?
1: Bera ez dago.
0: Baina bere hautsa bai?
1: Telefonoaren bidez. Hori da. Bera beste non baiten dago. Eta telefonoaren bidez egiten dugu. Eta gure gana ekartzen dugu. Zaizu inoiz pasa Arantxa norbaiten gan pentsatu. Eta batean pertsona hori hori agertzea. Non baita hortzea dudela. Edo pertsona horrek deitzea. Edo...
0: Bai.
1: Seguruna, ez?
0: Bai.
1: Ba, holako... zirkuito laburrak edo bueno, nahi ditugu ekarri gogora edo estena erakasuntan, bueno, kale antzerkia baita.
0: Bai, bueno, ez da kale antzerkia ez da oso formatu erreza jendea zeure ganatzeko.
1: Ez, eta gainera gure proposamenak ez dira izaten ohituta gauden edo identifikatzen ditugun hola eskandalosoak edo bueno, atentzioa ditzeko badirudi zaratein bar dugula eta oso ondia ez bardula guztiak, gure askoz intimoagoa eta sutilagoa da. Baina urteak daramatzagu baita ere protokoloak edo jendea hartzeko moduak pentsatzen, haiek ere egunerokotik dakargun aldartean olabait molda dezaten probasatu nahi dugun en momentu edo bai.
0: Horretara, Leioako kasuan behar bada eta seguroski beste feria edo azoka zabalagoak dauden programazioetan ez da inarritzeko izango, jendeak jabadakilako aninguruan bildu baldin bada, han zerbait gertatuko dela.
1: Bai, bai.
0: Baina denean toki jakin batean egun, ez leku batean hori asko zailago oraindik.
1: Segunta itzordua nola den, espazioa nola aukeratzen dugun, hortan ere garrantzi handia ematen diogu horri.
0: Nolako berdu?
1: Bale. Guk behar beharrezkoa daukagu, jokatu baina ia bete datzut denago, espazioa aukeratzea, ondo aukeratzea, horren bizitatu behar ditugu lekuak. Horren beti asko ibiltzen gara, batetik bestera, espazioak aukeratzen. Behar dugu espazio sakon bat, adibidez parke bat, sakontasuna duena, laua, publikoa jasotzeko, eta baita ere gure portikoa, ze hor ikusi duzun bideoan ez dago, baina orain badago, portiko txiki bat dugu, olako orbita moduko bat marrazten duna, borobila, eta horretarak hori jasotzeko behar dugu espazio lau bat, eta sakontasuna duena, eta espazio hortan bat ditugu elementuak, ba, zuaitzak, bankuak, eta bar. Orduan izan daiteke, hain nahiko maiz gertatzen dena dira parkeak. Parke moduko espazioak.
0: Horiek aproposenak.
1: Aproposenak.
0: Baina zuek moldatuko zarete, eskaintzen dizueten tokira, baldin eta posible baldin bada, edo egingarri egiten ikusten mali maduzu.
1: Ba, saiatzen gara beti bizita egiten eta guk aukeratzen espazioa.
0: Irakurri dugu zuen informazio horrian, bizati dituela nabarmenak, ikuskizunak.
1: Bai.
0: Zerra, Korin agertu, zera, Korin ez dago hemen, eta gero Korin ez dago baina badago?
1: Neurri batean, bai. baina Korin ez dago hemen, agertzen da lehenengo zatian oraindik. Eta lehenengo zati horren barruan gertatzen dira gure pertzeptzioaren anomalia hauek. Ba, gravitate gravitatea falta eta batean gure begiak Korinen gorputzean asmatzen ditu situazio edo posizio ezinezkoak. Eta guzti hori gure pentsamenduak entzuten dituen bitartean badaolako bidai bat. Eta horren ondoren Korin era bat gurekin dago, espazio berean eta momentu berean. Edo bai, hori da. Eta hor bai bada beste bigarren zati hortan gertuagoko partitura edo koreografia bat airezko dantza batekin. Aire eta musika.
0: Korin espezialista da horretan.
1: Hori da.
0: Alegia Korin bai. Zta hor papatean kalean agertu den eta egan egitea ametsa duen neska bat.
1: Ez, beti da nik izan du amets hori bai. Bai, ametsa eta gainera ametsetan askotan sinestu du ulertua zuela sistema zein zen, bazekien benetan nola
0: egin.
1: Eta imaginatu kolpea esnatzerakoan.
0: Ja. Bueno, Korinen ibilbide artistikoa gravitatetik askatu nahian levitatzen ari den dantza batean oinarritzen dela idatzi duzue aurkezpenean.
1: Bai. Eta ala da. Bai, sokekin zirkoaren bidez, baina baita dantza egiteko moduan eta bada gorputza erabiltzeko modu bat, hori. Gravitatearen kontra doana edo gravitatea anulatu nahi duena. Eta ikuskizunan hori agertzen zaigu. Neko ikusgarria da alde hortatik. Beraz, zergatik, azkeneko urteetan zirkoa aparte magia eskola batean ari da, magia berria edo ditzen zaion Magie Nouvelle frantsesez, eta horren bidez basakondu du beste teknika batzuetan levitazio oruntz edo gravitate faltaruntz.
0: Gauza ikusgarri ikusezinak egiten. Zenbat denborako prestaketa lana izan da?
1: Bera, leheno aipatu dizut, izan genuela horko olako proposamen bat, Tolosan egiteko, hori duela ja hiru urte izango zen. Baina bitartean beste ikuskizun bat atera genuen irailean. Eta bide hortan, ideia hor pixka bat lotan bezala zegoen. Eta bide hortan, ba, Korin erbai ikasten ibili da, eta sistemen edo bilaketetan. Eta gero joan den urritik orain maiatza arte egon gara egonaldiak egiten hanemenka, tarte bat Katalunian, tarte bat Tolosan eta beste tarte bat hemen Garaionen eta Hendaian sorkuntzan, behatzi amarra aste urritik ona maiatzera.
0: Oso prestaketa lan desberdina izango da zurea eta Korinena.
1: Bai. Era bat.
0: Ez bion arteko lana izan, lan kolektiboa izan arren alde horretatik, ez uzer ikusirik zure egin beharrak eta bereak.
1: Ez, ni gehiago zentratzen naiz testuen idazketan eta musikaren sorkuntan. Eta gero bai bion artean atuntzen dugula dramaturgia orokorra edo idazketa orokorra. Baina bai, ni gehiago pasatzen dut denbora, ba ordenagailu aurrean, pentsatzen, idazten, edo goizeko lautan esnatzen naiz eta jazten dut testu bat, erakusten diot urrengo gunean. Eta, bueno, bion arteko saltxada, baina berak, nik klarinetearekin pasatzen ditudan bi orduak, berak pasatzen ditu sorbaldak berotzen.
0: Yeah. Lurrunak badu musika orduan?
1: Ah, bai. Lurrunak badu zuzeneko musika, ni naiz hor zuzenean testu eta musikarekin, Korinek ere testua eramaten du. Eta zuzeneko musika dago, ba, klarinetea, sintea eta ordenagailu bidezko programazioak. Hala, dena oso espaziala da. Zeben bagoaz, asmoa bazen, hor gauden lekuko intimidadetik edo egunerokotik edo harri txikitik kosmoserainoko bidea egitea eta horren parean jartzea publikoa.
0: Orain artekoek nola reakzionatu dute?
1: Ba begira, duela bi aste engenun azkeneko egonaldia eta aurkezpen bat Katalunian, Granollers zen, eta oso gozagarria izan zen, jaso genun erantzuna. Jendeak batetik olako estado, bai, flotatze estado bat bukatzen du emanaldia.
0: Denek lebitatzen
1: bai,
0: dute, amaierarako.
1: Bai, hori da. Eta jarraian Gasteizen eman genuen. duela bi asteko ostegun batez. San Prudentzioa ziren, bide batez esateko, eta beldurrandoa handia genuen ez dute zen inorretoriko, ze mundu guztia kanpora zijoan, Gasteizen. Baina ez jende pilatorri zen, eta oso pozik eman genuen aurreztrenen aldiura, oso gustora gehatu ginen gu bertan, ez da erresa estrenotara horrela iristea, eta publikoren aletik ere jaso genuen olako oso harrera beroa, oso bai, ohitura ez duen publiko aldetik, baina baita askotan ez, profesioko jendeak eta oso komentario politak ema zizkigun, eta baten bat amaieran korin ikutzera joan zen, ea holograma bat zen edo egiazkoa zen.
0: Imaginatzen ditut umeak batez ere, zurbiltzen eta inguruak ukitu bai, nahian, ea bai, zeharraio gertatzen bai, diote bai, denot.
1: Bai, eta horrengoz, ba, bueno, hortik oso zapore gozoa gatutitza egun, eta ea leioakoa larun batean, bueno, bihar, berez, zer moduz joaten den.
0: Uhum. Eta aurrera gozan dugu Hendaian eta bai. Bilbon eta aterako dira bai. Gehiago. Aurreko lanarekin Saxifragarekin konparazio ginezkero?
1: Saxifraga nahiko forma bitxia da. Ze ez da ohitura dugun ikuskizun bat iritsi, eseri eta begiratzekoa.
0: Da exigenteagoa, ez? Hartzailearekin.
1: Bai, izan daiteke exigenteagoa. Eta aldi berean, bai, hartzaileak aktiboago behar du. Ez aktibo beste publikorentzako baizik bere buruarekin aktibo. Orduan ez dut uste exigentea denik, baina bai beste paper bat betetzen dula publikoak.
0: Baiz, egoteko modu bat eskatzen dio eta bai, ibiltzeko orida, modu bat orida, eta entzuteko modu bat.
1: Bai, era bat bai. Bada hiru zati ditu ikuskizunak eta publikoa hiru taldetan banatzen dugu eta taldea gero aldatzen doaz. Denok egiten dituzte 20 minutuko hiru proposamen. Eta proposamen bakoitza ezberdina da. Bata da kaskoen bidezko ibilbide bat, irratiekin eta kaskoekin proposatzen dizkiogu instrukzio batzuk edo
0: zati bat atera dugu zuen horritik.
1: Bai.
2: Saxi saxi. Saxi fraga. Saxi saxi. Saxi.
0: Zati bat edo iragarki bat.
3: Bonjour et bienvenue dans cet espace du récit sonore Saxi fraga.
0: Laukezen dio zuen burua. Ez, hau da iragarkirako.
1: Ez, hori agertzen da, baina bada podcast moduko bat, iruzetetako batean, jendeak podcast bat entzuten du, edo irrati saio bat, irrati txikietatik banatuta espazioan, ola, modu berezi batean, eta hori da horren jingela edo iragarkia bai.
4: Bonjour. Ça va? Eo, je suis là. Là, juste là, oui.
1: Bai. Hori da koinen ahotsa eta hau da kaskoen bidezko zatia. Horre koinek gidatzen du.
3: Pour la suite du spectacle. Tu vas devoir suivre les balises blanches pour arriver à la zone audio guidée et t'équiper avec les casques et radio ensuite. Bon continuation.
2: Saxi.
3: Être là où on ne nous attend pas.
4: Je suis saxifrage, né sur le spectre autistique, sans peur ni combat. Je suis saxifrage qui danse, écumante de rage.
0: Beraz, dantzari ere du. Saxifragak. Galdetu dituzten dut, aldeari buruz, eta gero ez dizut erantzuten konparazioa.
1: Bai, bueno, batez ere formatuari dago kionez, aldea dago, esan dako ezaguarri horien gatik. Baina badituzte zubiak, evidentemente, gugea azkenean sortzaileak, bueno, obra hau Espe Lopezekin batera sortu dugu irurok, Korin Espe eta irurok, eta gero Joana Mille batu zaigu dantzaria. Orduan lau gara, hor dugu esperen ahotsa atzetik, eta bide luzeago alen hori epatu duzu ikerketa, bai, bai, honek bi urteko ikerketa izan du ikuskizun honek, espazioz berdinetan, jende asko elkarrizketatu dugu, hortik atera dira beste...
0: Zaiak ina izan duten?
1: Beira, gure abia puntua zen basatia. Zer da basatia gaur egun? Nun aurkitu ezak egun basatia? Bueno, eta hor gero hitz horrek edo kontzeptu horrek asko bidaiatu du, eta bazterretara edo joan ginen azkenean, ez? Saxifra dira lore batzuk, edo landare batzuk, arroketan azten direnak. Bueno, batez ere hori jartzen du balioan filosofa frantses batek, Marie-José Monzon, bere tekstu batean, saxifraga politika izenekoa, eta hartzen ditu landare hauek eredu bezala. Landare hauek, zergatik, ba, arrokan azten direlako, eta arroka pitzatu eta hautsi dezaketelako. Eta gaur egungo egoeran hartzen ditu eredu bezala, ba, baita ere guk gure jardunetan, bueno, izan dezagun inspirazioa,
0: Beraz, dira indartsuak,
1: eta humilak aldi berean.
0: Eta humilak, eta bizirauteko almen ikaragarrikoak.
1: Exactamente, bai. Eta orduan resistentzia moduak eta asmatzeko indarrak aurkitzen ditu autore horrek eredu hortan. Eta interesgarria iruditza egun, baita ere horrek eraman gintuen, bueno, oso lotua dago ikusizuna ekologiarekin, eta eraman gintuen baita ere bizitzan bideak aldatu dituzten pertsonen gana. Ba, agian beste, bada bat, liceo bateko, instituto bateko zuzendaria zena, eta momentu batean, ba, koherenteago izateko bere ideiekin eta ikusten zuenarekin, ba, dena utzi, eta orain elkarte bat sortu du, eta baso jangarriak sortzen ditu, orain Hendaian eta Biriatun ari da sortzen, eta beste batzuk, bueno, beste eredu batzuk, pardon, horrelako pertsonak bilatu ditugu, radikalak azkenean beraien autuetan bizi dugun garaiari erantzuteko ba bueno modu koherentego edo baten bila joan direnak. Eta bada parte dokumental bat hortik, eta gero bada
0: haiekin hitz egin eta haien testigantzaria soz.
1: Hori da. Eta aldi berean, leno aipatu dut badala audio gidatu bat edo kaskoen bidezko zati bat, ba hor esperientzia bada azkena. Jartzen dugu pertsona landare txikien aurrean edo munduan non kokatzen den, bai vertikalki lurra eta kosmosaren osan dut, bueno, bada lotura bat azkena lurrunarekin. Eta hirugarren partea da gure proposamen artistikoa, baita ere pues, bazterretatik edo pentsatzen dugu hortik sortzen direla azkenean biodibertsitate edo ideia aberatsenak. Eta bueno, arte askotan bazterretan baita ere izaten da aberatsen. Eta bueno, gure proposamen artistikoare bada hor dantza, musika eta testuaren bidez, 20 minutuko hoietako batean. Beraz, bueno, hiru zati hoiek uztartzen dira.
0: Eta jendea joan berdu mugitzeko prest, hiru eskenatoki horietara.
1: Bai.
0: Entzuteko prest, deigarri egin zaigu kaskoen erabilera arrazoi baten gatik, Ander. Ekologia, natura entzun, eta zuek jarri dizkiozue jendeari, gauza batzuk entzuteko bai, baina aldi berean beste gauza batzuk entzutea ekidingo dien belarritako.
1: Bai, eta aldi berean aukeratu ditugu kasko oso zabala, osea, irekia direnak, ez dira bat, ez dute isolatzen. Kanpoko soinuak oraindik ere entzuten ditugu. Orduan bai, arrazoi duzu, aldi batean, ba, inposatzen dugu soinu bat, baina aldi berean geratzen, konektatuta geratzen gara kanpoko aldearekin.
0: Eta saxifraga egiteko ere parkeak izango dira.
1: Bai.
0: Tokirik aprobosanetakoak,
1: bai, edo basoa, lorategiak.
0: Bai,
1: lehor Iruñan zidoa dela ningo dugu. Beraz, bai, leku zabala bar dugu, hiru espazio ditugulako, espazio baten gainera, 20 minututan libreki mugitu daiteke pertsona, beraz, askotan urrun joaten dira, holako batean pasazaigu, horren bordele ondoan egin genunean, baten bat bere zati horratik bueltan agian 10 minutu, 15 minutu berandu iristea, hola, basoan sartuta eta baten hortik agertzea kaskoekin ebarkatu galdu.
0: Hemen nago. Esan ez, zuentzat artista bezala, bueno, alde honak eta txarra galdetzen indua, baina emaitzak satisfazio gehiago ematen dizue saxifragan edo lurrunan, eta exigentzia handiagoa saxifragan edo lurrunan.
1: Ba, ezin dizut esan, ze lurruna oraintxe hasi dugu, egia da saxifraga lan engaiatua edo politikoa dela, eta komunitatea sortzeko proposamen bat bezala dago, amaieran aipatu dudan filosofa honen ahotsa entzuten dugu, eta badago olako batasun sentsazio bat. Eta lurrunarekin oraindik ezin dizut esan, baina egia da orain arte dugun sentsazioa badela baita ere oso magikoa. Jendea
0: agatzen den
1: estado hortan, ez dakit badaba jendearen estadoan olako dirdira bat begietan. Eta, bueno, horrek ere, ba, hori eskertzen da, bai, polita da. Mm-hmm.
0: Eta hori ere komunitatea egiteko baliagarria
1: da. Ere,
0: magia falta de xente dago.
1: Bai.
0: Bazterretan. Mm-hmm. Ba, Ander Fernandez, bai. Bihar Leioan,
1: bai.
0: Lurruna. Mm-hmm. Saxifraga, Ekainean, Iruñen.
1: Bai, bai. Eta atorren astean, Endaian, goizeko bederatzi terrietan, oso modu polita da eguna hasteko. Goita iru.
0: Goizeko bederatzi terrietan.
1: Bai.
0: Lurruna edo Saxifraga?
1: Lurruna.
0: Lurruna.
1: Bai.
0: Amaitzetako mundutik esanatu gerritan,
1: perfecto,
0: beste batean, oraindik jarraitzeko aukera. Eskerrik asko.
1: Zuri, plazerez.

0: Begoña del Teso, Arratsaldeon.
1: Odia da egiazkoa.
0: Bai. Egiazko, ez da ametxetakoa. Egiazko. Egiazko. Eta benetako galdera da, zuk benetan kanera joateko asmoa duzu?
2: Bai, oza, baian bakarrik, oza, xa, bileteak hartuta ditu dalako, eta abioiaren lekua reservatua, eta nire kanezeko bila, edi?
0: Gordea ja, tokia. Ez nik esaten dizun, batetik pelikulena aipatuko dugu, baina bestetik zuia betzen zara kanesa ezin duzula eraman gaur hemen bir jaioko den ahotsa hau. Bederatzi hilabete eta gero aurdunaldi bat behar izan duena berriro...
2: Beso bat.
3: Ze ulertu dute du jendeak.
2: Beso bat ez erditzeko.
0: Hori da. Hori da. Baina garikano, hori etorri.
3: Arratsaldeon, eskarrik asko.
2: Eskubia dauka, izo gatuta orain, eskubia modan dago.
0: Ja, ba, ez aio zuberari. Ez aio zuberari. Jakintzazula, kanesa joate malimazara, ezin duzula eraman. Arratxean geratuko da.
1: Zergatik.
0: Arratxean geratu behar duelako. Nork kontatuko dizu.
3: Hainbeste demorata gero, pues, pentsatu, ba, hause da nere habitat naturala.
2: Bueno, baien seguro, oza, kaneseko habita beti izango dela.
3: Baina hain urrutera joan gabe ere, Euskal Herrian bertan geratuta ere, ez daude ba pelikulak eta filmak.
2: Bai, ez bakarrik pelikulak daudela. Baizik eta kaneseko pelikulak daudela Euskal Herrian.
0: Aldi berean,
2: bai, ni pentsatuta pentsatua nune, behar bada urren urtean geratuko naiz, pentsatazue miarritzeko jauregi batean kasinoren ondoan
3: azita ere
2: Miremont kafeteria edo saloian zartzeko eskubidarekin te hartzeko itxasori berrira eta angratuko nahi eta konikak handik azken finean miagitxeri hori zan zen leian zinemaldi ospetsua Mussolinien Veneziakoari aurre egingo ziona biziren kan eta miagitxe eta kanetzek irabazi Auskalo nork aukeratua, auskalo zenbat pagatuta, auskalo zergaitik, eta miagitzek ez. Baina no, izan ziren leian, baina leia bizian, bia auke.
3: Hori noiz?
2: Ba, bueno, Veneziakoa Mussolinik sortu zun gerra aurretik eta kanesekoarekin hasi ziren bigarren gerra bukatu eta gero
0: joan den mende erdialdean
2: bai. Orduan hori ba normala da ez da miarritzen eta gaina eski egun berean atxo abiatu zen Veneziakoa eta atxo miagitzen baziren kanezen dauden eta izango diren bost pelikula.
3: Beraz, oraindik ere leian segitzen dute bi hiriek.
2: Bai.
0: Ez hori bakarrik, sakulako aukera dukagu, nekane kanerako bezala jantzi eta Pamela eta guzti eta pelikulak ikustera.
2: Benetan dizuet jende normala ere bagoa zela kanesa eta gure aterpeta kabia dugula zera han zineun izeneko areto erraldoian eta han normal jantzita goa zela, bueno, normal jantzita kanesen zaudela edo kosta urdinean zaudela sekulare zoaz normal jantzita. Nola, giroak eragiten dizu. Ola, bezedet...
0: Gainera guzu urtean dira dukagu, klaseak eurekin dara magu, beraz, ez da...
2: Baina nori atxakia da.
0: Ola,
2: klasea garatu behar dugu.
0: La Venus Eléctrica, adibidez.
2: La Venus Eléctrica, Amado, Zorogo Llenera. La Venus Eléctrica ireki egin du zinemaldia kanetzekoa. Eta egun berean, berean kasi emanaldi berean, ordu berean, Miagitzeko Legoaialen basegon. Eta Don Iban Eloizuneko nola da leselekten. Eta gaina azek nolako izenak. Legoaialen leselek. Eta endaian lesbakete.
3: Ez daukaztu fantasia bakala.
2: Nik ez, beraiek
0: Rodrigo Sorogoyenen el amado, el abandono ere bai.
2: El abandono.

0: Zuen guztean niko izkadet askar polita goa, elda?
1: Bertatik bertara.
0: Kan miagitxetik. Bitxazoiz berdin, kan esen ez dute surfagiten, miagitzen bai.
1: Bueno, hori ere gingen zake. Boro bila plana.
0: Ez bai, mediterraneo batean, hemen kantauria edo atantikoa bai. Ordu eskexatu, nibanoa, baina zuek zintxo hemen geratu. Guapo jantzi, mesedik, eta nik uste bai, tea edo kafea mire montetxean.
1: Apuntatua.
0: Vale. Bueno, le royale que bada u cafetería. Eta kasi jatetxe bat. Ambigu bat.
1: Oporretan joan beharko dugu. Oporreguna kartuta.
0: Ora, bedera kila bete pasata gero oporretara jongo da. Beso berriarekin.
2: Miramonen ere, ez Miramonten, Miramonen ere kafe hartuta, makinak abadake.
0: Miramon utxi eta Miramontera joan.
1: Bueno, eta zuen ametxetako mundu horietatik zinemareto korrientetan ere.
0: Hilda du zinemareto korrientetik.
1: Bai badago.
0: Munduan, ez unibertsoan.
1: Bai badago.
0: Ez, denak dira bereziak.
1: Zinema areto korriente berezi horietako batera, edo batzuetara, iritsi da bigarrenez, Mortal Kombat.
0: Bai, bai, euskeraz.
1: Tu, borroka mortala. Bi.
0: Bi.
1: Borroka bi. Mortala. Bi.
3: Uno más, thanks.
4: You're Johnny Cage. I loved Citizen Cage. I was a kid.
1: Ez dira euskaraz ari, badazpada.
4: Thanks, man, I appreciate it.
2: Inon diren begitximistak, laser dizdirak, sugarrak eta sugoriak, alderik alde gorpuak zeharkatzen dituzten ezpatakadak. John Cage izar mitikoa, gerlari bihurtuta, bere arrokeriak, arrokeria. Hil edo biziko, konpatear. Shao Kahn emperadoreak, lege guztiak urratuta, jokatu nahi baitu. Bere imperioa zabaltzeko asmotan beti ere. Irabaztea ere, nahikoa ez, eta galduta ere, eriotza nahikoa ez.
0: Nekanek ondo zan du kombatea. Mortal Kombat el dago itxultxerik.
1: Mortal Kombat.
0: Ulertzen.
1: Ez da borroka mortala.
0: Munduko, planeta, galaxiako, multiversoko jendearekin komunikatu nahi baduzue, ez esan borroka mortala, edo kombate mortal,
1: Mortal Kombat.
0: Ledernir kombat, edo lakizek. Mortal Kombat, bigarrena. Bideo jokotan aritzen direnek, ederki dakite, bideo jokoan ere, asko zobea dela bigarrena, lehenengoa baizik, pelikulaekin gauza bera gertatzen da. Zosa gutxiekin egindako pelikula ikaragarria. Ematen du, merkaldietan gaudela, bai jantzikontuetan, bai efektu berezietan, bai dena, denetan, bai analere oso majoa. Eta jendeak txalo jotzen du pelikula bukatu eta gero. Bai, merezi duelako, eta euriari zuelako kanpoan, areto eskorientetik kanpoan, euriari egiten zuen, euriari zuen.
1: Eta egiten du
0: txalo egiteko gogoa? Eragiten du zineman gustora. Egoteko
1: gustora,
0: atepertua, lakizer, eta gainera, bueno, luzea da pelikula, euria eta ekaitxari du kanpoan, litoko feskagarria duzu basoan, merke pagatua, presionean, eta kispetak babaita kilokoa. Orduan, derrigo egiten duzu borroka.
1: Eta txalo.
0: Eta santutxiko aktore batek egiten du liukanena euskeraz, eta zoragarri egiten du. Eta pelikulak merezi du. Eta

0: lendabizikoz kasik, hori, benetako pelikula bat euskerara ekarria. Benetako pelikula bat diot. Eta ez Errusian erindako marrazki bizidun. Oiek, Errusian edo Txekian, edo Polonian, edo Suedian, marrazki bizidun onbera oiek. Gulertzen, hemen, ora, jendea hiltzen da. Jendea hiltzen dugu. Jendea hilko da. Benetako pelikula bat euskaraz.
1: Euskaraz. Gozaliteke. Horretaz guztiaz.
0: Gozaliteke ez. Gozatu behar dugu. Iruñan bikote batek esan zidan militantziatik joango zirela Mortal Kombat bi ikustera gaixoak.
1: Euskeraz delako.
0: Bai, baina, bueno, hogera ikasiko.
2: Honek ere izango du bere merchandising eta olakoa, ez da, ero? Filmonek.
0: Bai.
2: Horre, nik ez duzu eskuratu.
0: Ez, bon, nik bideo jokoa balaukate, hori bai. Eta fatality izugarria da. Duelo batean zaudela.
1: Zer da fatality?
0: Ba, bideo jokoaren mugimendu bat. Borrokan zaude, zu irabazle, eta aukera duzu etxaila iltzeko edo salbatzeko. Eta fatality erabili behar duzu hori erabakitzeko. Eta oso integralia dira fatality horiek ezinbestekoak. Aukera egiteko borrokan.
1: Salbatuko genituzke seguro eski guk. Baina gehiago, fatality erabilita. Bueno, bego, joan den astean, etzen nuen adorerik izan, Michaeli buruz hitz egiteko.
0: Bai, orain ikusi dut Mortal Kombat bi. Eta jaso dut.
1: Adorea jaso duzu.
0: Adorea jaso
1: dut. Pasada dila ba, Michael. You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
3: Let me tell you something. In this life.
2: Michael, Michael Jackson ez, ari buruzko berri jakin nahi duenari esan behar zaio, ustez egia guztia eta sorek ez duela jakingo.
0: Ez gaina pelikula bukatzen da, thriller bideoa filmatzen dutenean. Gara ezke bizte guztia oso komplikatua da. Kontatxeko eta agizkutxua.
1: Horroan da mutikoz korretatik?
0: Zombi bihurtu arte.
2: Bueno, ez da bilakaera bakala.
0: Zaila da, eh?
1: Ez da lehen da biziko zatia bakarrik egin nahi zutelako.
0: Ez. Boko, baina, fenomeno sozial bezala ikaragarria. Jendea, zi aretutan zartzen da, mugikorrak piztuta. Ba, gero konzertuetan bezala egiteko. Michael agertzen den bakoitzean, bakatu, ez da sekulan agertzen. Ilobak egiten du Michaelena. Baina, bera, hori, agertzen den bakoitzean.
1: Michael Jacksonen ilobak?
0: Bai. Agertzen denean, jendeak pizten ditu mugikorrak eta pantailaren aurrean jarri eta zutik jartzen da aretoa. Ez ezen komeno zutxagan denik pasa gara Mortal Kombatik Mortal Kombatetik esan dugu ez gara joan gukan eza eta dain ari gara gezugezko konzertu batean. Michael Elden baten aurrean, mugiko gak piztuta.
2: Alako zine ikusle motarekin ez dugu sekula
1: topo egin.
0: Bai, dira, eta anitxak eta gaina eski, pelikula elbakarrik salbatu zenbat egin du ja $400 million lortu du. Baina ez, ja badarama iru aste do, ja lehenengo aste bukaeran ildakizue zenbat milioi lortuzun munduan zareta gaina kitika guztiak, zeharo, bueno, eskorrak jakina, oza, inork ez du pelikula salbatu, zalek izan ezik, eta zalek dute itxa, eta zalek pagatzen dituzte zarrerak, eta gero influenze guztiak. Gau, eske, ekoilek munduko influenze guztiak konbentzitu dituzte, eta zareetan Michael pelikula momentu guztietan, kanal guztietan dago. Izugarrizko fenomeno soziala da. Eta gerokoa, jakina, familiak badauka kontrol osoa. Bueno, Janek arrebak eldu parte hartu nahi izan. Paris alabak eldu parte hartu nahi izan. Baina, beste guztiek bai. Eta orduan, izan dute kontrol osoa ridoian, ekoizpenean, muntaketan. Benetan, oza, bazegon planteamendu bat, eta ja pelikularen hasiera edo abia puntua filmatuta zegon. Michaelen ondorengoek ikusi, eta zan, ezetxe. Eta pelikula osoaren planteamendua eta muntaketa aldatu behar izan zuten. Gero etorri ziren biktimak, edo usteko biktima hoiek. Pelikulaen beste zati bat ikusi zuten, eta zetx. Biktima hoiei pagatu behar. Eta pelikula berri aldatu.
1: Jendea
0: zartan ari baten da. Ekin dakit, total...
2: Influenzarrek esaten dutelako.
0: Bai,
2: zerbaitxeka ekesan dago guztia jaten dute.
0: Bai, kontua da, ola, Michaelen bideoak, Michael egiazkoaren bideoak hor daude. Eta biralak dira planeta zoan. Michaelen diskoak hor daude. Orduan, zertarako hartzen duzu edo aukeratzen duzu kopia. Beste guztia, ulertzen dut eta gaina, badakit saletuei bost Michaelen kontan esan duten guztia. Hori badakigu, gauza bera gertatu da pinzerekin, orain bete dira amagurte, eta zaleak joango dira Minneapolisera zeremonietara eta konzertutara eta bosta zola zer egin zun, zer hartu zun, noin zen hori da, da mitoa, hori dira mito zakatuak eta Michael entzuten duzun bakoitzean makurtu egiten zara, baina kontua da, ni agitzen nahuena hori da. Kopia den aurrean makurtu. Baina bizitzeko fenomeno bezala, aretoan zaudela, kistona. Zu agituta, ba, txalo jo genuelako, zubiarteko aretoan, Bilboko zubiarteko aretoan. Ba, bueno, asko zan nolagoa da.
1: Beti da, zerkin alderatzen duzun, ez? Gauza claro, bakoitza.
0: Hori da, baina, pelikula bost, eta gaina, hori, ez fiatu familia batek, edo ondoren goek, edo mito baten ondoren goek, pelikula kontolatzen baldin badute. Baina, fenomeno sozial bezala. Baina, horrek esan nahi du, sinema, el de la inoizizko.
1: Horrek entxegiratuko gara ba.
0: Vale.
1: Del teso, eskerrik asko, ondo pasan.
0: Bueno, akan eza, edo mea bitxera.
1: Bueno, bietako batean. Ondo pasan, batean edo bestean.
0: Vale, jo.
4: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Gabo ondaizuela, Leioan eta Donostian egin dituzte arratsaldean mobilizazioak, ikuskizunetako langile eta teknikariek gaurko deitua duten grebaren testu inguruan. Euskal Autonomia Erkidegoan 50 ikuskizunetik gora geratu dira bertan behera grebaren ondorioz, eta izandako eraginarekin eta kulturgintzatik jaso duten babesarekin pozik daude sindikatu deitzaileak. Iker Callado, LAB sindikatuko ordezkaria, Donostiako Victoria Eugenia Antzokiaren atarian egindako protestan.
6: Son arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, tokitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira, beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin, baita autonoma batzuk ere lanean sartu direla, baino hala ere guk autonomai ere eskertu nahi egun egin dituzten elkartasun keinuak, jakinda ere azkenean beraiek sektoreko langileak direla eta ulertzen dutela sufritzen dugun prekarietatea.
5: Gaurko grebarekin hitzarmen propioa aldarrikatu dute, besteak beste kontroli gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atxeden tarteak errespeta daitezen eskatzeko. Bada grebak aipatuta astelenean, laugarren greba asteari ekingo diote medikuek, greba konpontzetik urrun ikusten du Alberto Martinez osasun sailburuak. Martinezek gaur jakinarazi du ebakuntza egiteko zain dauden 800 bat lagun prest agertu direla euren kasua itunpeko zentro batera bideratzeko. Martinezek defendatu du neurri horrekin itxaron zerrendetan grebak dituen ondorioak arintzen ari direla. Nazioartean Estatu Batuek jakinarazi dute Israelek eta Libanok beste 45 egunez luzatu dutela suetena. Washingtonen izan dira bi herrialdeetako ordezkaritzak eta bertan adostu dute apirilaren 16an sinatu zuten suetena luzatzea. Ekainaren 2an eta 3an bake negoziazioen erronda berri bat egitea ere adostu dute bi aldeek. Suetena indarrean izan den denbora tartean Israelgo soldaduek eraso etengabeak egin dituzte Libanon, Hizbulako kideak uste zeuden eremuen aurka. Eta etxera bueltan eguraldiak baldintzatuta jokatu da arratsaldean, Aizkorriko kilometro vertikala elurra tarteko ibilbidea murriztea erabaki du antolakuntzak. Gizonezkoetan Estian Angermund norvegiarra izan da azkarrena, emakumezkoetan Nienke Brigman suitzarra. Euskal lasterkarien artean onenak Aitor Ugarte Aramaioarra 5. eta Naiara Irigoien burlatarra 4. Lokatza, euria, hotza, baldintza nekezak izan dituzte parte hartzaile guztiek.
7: Jende pila bat, kriston lokatza eta hotza. Oituta gaude. Oituta gaude.
8: Bai, gaur lokatza asko onda, eguraldi eskasa, bueno, korrika itxeko giro ona, baina, bueno, lokatza.
9: Bai, lehenengo aldiz segama lasarketa bat itzen dutena, pena goraino zaila heldu, baina disfruta dut eta urrengo dago gogoekin, aher manatu jagan.
5: Igandean jokatuko dain zuzen, lasterketa nagusia, Zegama Aizkorri mendi maratoia. Errepidetan aparteko goraberarik ez, lasaitasuna uneotan, segurtasun sailean jakinarazi digutenez, eguraldiari dagokionez, larun batean odeiak izango dira nagusi oraindik, batez ere ipar partean, eta euria egingo du, hegoaldean, ostarteak zabalagoak izango dira, eta apenas egingo du euririk. Temperatura maksimoak zertxobait igoko dira, gaurkoekin alderatuz gero, baina giroak udazkeneko itxurarekin jarraituko du. Besterik ez, 9 eta 4:15, 10:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste atarian.

0: izotz puska batean zientzia dago, eta baloi batean, parkeko zuaitzetan, eta plazako arkuetan, leku guztietan dago zientzia, eta orain, leku badago zientzia guztiarentzako. Zientzia klik, klik egiten dizuten zientzia planak.
1: Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
2: Gehi izateagatik, kontzentrazio eremu batean sartu zuten lehenik, eta kartzelan gero. Gizon homosexual baten historioa dakarkigute Javier Liñera eta Ekoma Teatro Konpainiak. Loi gorria ikuskizuna Getxoko Musike Barri Zentroan oholtzaratuko dute maiatzaren 15ean. Kulturklik, Euskal Herriko Agenda Kulturala.
3: Euskadi Irratia.
4: Ongi etorri Norteko Ferrokarrilera.
3: Euskadi Irratian, Norteko Ferrokarrila.
4: Kaixo, zer moduz, ni Guillermo Ranaiz, eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Azken aldi honetan, itxasora begira jarriko gara edo, hobeto esan da, itxasotik lehorrera begira. Kostatik gertu baldin bagaude behintzat, eta toki aproposetan, adibidez Euskal Kostan, ba itxasargiak ikusiko ditugu horrela begiratuta, ezta? Ba itxasargiei buruzko programak egiten hasi ginen, eta hemen gaude horretaz hitz egiten jarraitzeko. Mentua jertza etorri zaigu, informazio pila batekin besapean, eta horixe, itxasargiaren argiari buruz hitz egingo dugu gaur. Nola egiten zen, nola egiten den, nola egin izan den, eta nola proiektatu izan dugun argi hori itxaso aldera. Pentsatu genezake, teknologiak aurrera egin ala, ba, itxasargiek barneratu dutela azkeneko teknologia, baina ez da aurrela izan. Esan nahi dut, itxasargiek azken teknologia izatearen arrazoia ez da beti izan. Hor zeuelako asmatu delako teknologia berria. Arrazoiak beste batzuk izan daitezke eta Euskal Kostaldean hori gertatu da itxasargietan. Horri buruzko solasaldia izango dugu gaur. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

egon altzara itxasargi batetik gertu. Gau batean, lanean arizanean, argia igortzen zuenean, batzuetan argizpi horiek, biraka dabiltzan argizpi horiek, beldurgarriak dira. Gertuti pasatzen direnen ematen du, soinua egin behar dutela, harrapatu behar zaituztela, eta auskalo. Baina ez da horrela, argia besterik ez da. Baina argia asko.

0: Itxas argiak, izen horrek adierazten du, bueno, itxasorako edo itxasoan dauden entzako argiak direla. Beraz, argia da garrantzitsuena, mentxua jartza, dibulgatzailea eta emakume argia. Kaixo, ongi etorri. Itxas argiak, guk askotan faroa erabiltzen dugu, ez? Bueno, jatorrizko grekoen izen hori, baina oso zabalduta dago eta bueno, erderaz esaten duenean gaztelaniaz, frantsesez eta hainbat hizkuntzatan faro edo antzeko hitza erabiltzen da, baina guk hemen itxas argia erabiltzen dugu eta oso proposa da. Argia da importanteena. Argia emititzea, hori da ideia. Ba, nabigatzaileek ikus dezaten kostaldean non dagoen, batez ere gauez edo oso laino itxia dagoenean edo dena den, bueno, laino itxia dagoenean beste sistema batzuk daude, ze argia bera ere igual zaila da ikusteko, baina kontua da gaur hitz egingo dugu euskal kostaldeko itxas argi buruz. Baina argi horretan fokua jarrita, emateu hitz joko bat, eh?
1: Bai, argia, baina bai modu desberdinetara, baina bai hortan zentratuko gara pixkat.
0: Galdetzen badiozu norbait, itxas argiek nola egiten duten argia, ba, esango duzu bombilla potente bat dutela barruan, eta hori nola baitegia da. Garai batean sua erabiltzen zela, eta tartean zer, ba, tartean, ba, lanparak eta olako gauzak, eta garaian garaiko teknologiari erantzunez, ba, argi iturri bat erabiltzen zen, edo beste bat. Ados. Baina, kuriosoa da, hori esan nahi nuen hasi baino lehen, kontua da, ez dela bakarrik teknologiarekiko menpekoa, esan edut, elektrizitatea iristen da hirietara, eta ez da batean itxasarki guztiak elektrifikatzen direla, baizik eta baldintzen arabera, momentu historikoaren arabera, beste hainbat irizpideren arabera, ez teknologikoak batzuetan, batzuk lehenago, beste batzuk geroago aldatzen dute argi hori, edo elektrifikatzen dira, edo aldatzen dute lanpara, edo dena delakoa. Zene, eta hor, atzean, argiaren atzean, historia oso luzea dago, ez?
1: Bai, eta hori zuk esan duzun moduan. Eta ez da berdina, herri edo hiri baten ondoan egotea, edo dexente kanporago itxasagan, edo ez, orduan horrek ziurraski baldintzatu du, ez, noiz izan diren elektrifikaztuak, noiz aldatu duten teknologia kasu bakoitzean, ez, eta baten-batean ere, nik uste agian erabaki dutela mantentzea teknologia zaharra, agian museo, ez dakit. Baina, bueno, baten-batean, ez da bilakera berdina izan.
0: Bai, gainera oso polita da, ze hori, ideia hori, itxasargi guztiek ez daukate helburu berdina, ez? Pentsatzezu, zenbat eta urrutiago igorri argi hori hobeto. Bueno, hori orokorrean egia izan daiteke, baina batzuetan behar dezuna ez da distantzia, baizik eta portu baterako laguntza baldin bada itxasargi horren argiak, behar bada zehaztasuna behar dezu. Eta behar bada zure helburu teknologik, zure alegin teknologikoa ez da argia oso urrutira bidaltzea, baizik eta argia oso modu zehatzean igortzea edo intervaloak edo ez dakizzer edo eta oso informazio erabilgarria ematea argiaren bidez, gero itxasuntzia, bueno, itxasuntziak arazorik ez izateko azken batean.
1: Bai, hori da.
0: Ordan itxasargi guztiak ez dira berdinak, ez da, bega, goazen argia botatzea eta besterika, ez, asko dago hitz egiteko kontu horretan.
1: Bai.
0: Ekarri dezun informazioan hori aipatzen zu, tarteka, eta itxasargi hau, bada, ez dakit, potentzia hondikoa edo beste hau ez zehaztasunezko.
1: Bai. Gainera, ez dakit hemen aurreko saioan ez, aurreko atalean, bat gauza orokorretaz hitz egiten genuenean desberdintzen genuen baliza eta itxasargia izatearena, gaur agian, bueno, ez dakit, azkenean ere hori desberdina da, baina
0: nik uste... Horbatago definizio bat edo, zer dago?
1: Bai, aurreko atalean komentatu genuen. Ez dakit oso garri...
0: Bai, irismen batetik aurrera, konsideratzen da itxasargia, eta gerturako baldin bada, ez da itxasargia baizik eta baliza
1: bai,
0: edo
1: normalean, farola
0: edo,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, ja, eta hoiek gainera egoten dira portuan, sarreran, ez dira egoten... kostaldean justu ez gehien kanporaldea edo lur mutur batean edo hori da, ez? Dago gehiago daude ja gehiago kokatuta, ba bueno, baia nonbaiten sartzerakoan edo hori zuk esan duzu bezala gidatzeko edo gomendioak edo emateko edo bueno, ba informazioren bat helarazteko gerturatzen diren barkuei.
0: Tira, ez dakit nondik hasi. Ez dakit aipatu nahi dugun zuzenean ja euskal itxasargi bat edo edo gauza erokor bat. Igual euskal itxasargi batekin hasiko gara edo zuri ez dakit baten batek hartu dizu kontua da irakurtzen du irakurriala momentuan irakurtzen ari zaren horren informazioa da interesgarriena, ez?
1: Bai, hori da.
0: Zene, eta itxasargi guztiek daukate zerbait kontatzeko, ez?
1: Bai, ni justo orain errepasatzen ari nintzela pixka bat informazioa geratu naiz pixka bat biarritzekoarekin. Zergatik, baina...
0: Bueno, ba, azkenekoa irakurri duzulako.
1: Ba, agian, bai, baina informazioa elkart, oza, prestatzen ari nintzenean ere, geratu nintzen horrekin, ze azkenean, badiru dizarrenetako badela, ez, mila zortziron dago eta malau jartzen duen, ez dakit aurretik zerbait gehiago zen, hori ja gehiago...
0: Zure bat, zua, bai, baina itxasargia bezala, eraikuntza bai. Bezala, ez ez...
1: Eta, bueno, badaukan teknologia edo optika edo nahiko historikoa mantentzen duela. Ez orduan, bari, leheno ere komentatu dudana, ez dakit mantendu duten horrela. Ba, fisika bat ez dakit, nostalgia puntu batengatik edo, ez dakit, ez dalako iritsi o ez dutelako nahi, ez dakit, ez dakit, oso ondo zerratik, ez, agian aurrerago edo, noiz baite zerbait konkretuago begiratzen badago itxas argi honi buruz, bagian
0: bai, badaude gauza asko, baina lehendabizi esango nuke bizitagarria dela, hori argi dago, iristen zara, ordaintzen zu ez dakitzen bat diren, baina euro gutxi batzuk, eta joan zaitezke goraino, eta, bueno, zutabe handi bada, txuri-txuria, polit-polita, eta, claro, biarritzen dago, ez? Ez inpolitago, esan edut.
1: Bale, ordu no hor arrazoi handi bat, ez? Mantentzeko pixka bat optika historikoa, eta ez? Pixka bat jendeak ezagutu dezan teknologia hori nola zan garai batean, eta...
0: Hor aprobetxatu nahi dut ja optikari buruz, azizela... optikaz hitz egiteko eta hor badago pertsona baten izena optika bueno, itxasargi guztiak momentu batetik aurrera erabili duten optikarena, ez? Eta da Agustin, bueno, frantsesa zan Fresnel edo guk Fresnel esango genuke, ez? Fresnel honek asmatu zuen nolabait itxasargietako optika estandarra. Balio duna hori, argia hartu eta horreraka bideratzeko izpiak, ez? Argik eta luzeena. Baina eske aipatu nahi nuen espreski biharretzeko itxasargiarekin lotuta, ze eraikuntza egin zutenean bera implikatuta zegoen proiektua. Bera, pertsona, bera. Mila sortze honda hori, ogeita malau. Ba, gara hartan beste batek egin zuen proiektua eta eraikuntza, baina bera bere zuzendaritzapean, Fresnelen zuzendaritzapean, beraz, badaukagu lotura, Euskal Kostaldeko itxasargi batena, Fresnelekin, berarekin, pertsonai historiko horrekin.
1: Bai, meretzigarren mende ez, garai horretan, bueno, hemen, badirudi 1823an edo ez, lente mailakatua, mailakatu el sistema bat edo garatu zuela, ez, zuk esan duzun bezala, argia, ez da importantea bakarrik sortzea, baizik eta bideratzea. Orduan, bideratze hortan berak sortu zitun, kristalezko eraztun kontzentriko osatutako lente sistema batez. Eta orduan, argiaia paralelo edo bihartzen zuen, eta itxasuan distantzia handira ikusi daiteke. Eta sistema hau izan zen, edozein tokitan edozein informazio bilatzen edo bilatzen baduzute, hori aurkituko dute lehenengo gauza, azkenan berak egin zuen bari ez, iraultza itxasargien teknologian edo arabera. Orduan, hemen ere nahiko adierazgarria da itxasargi gehienak ere pixka bat, 19. mende erdialdetik aurrerakoak direla Euskal Herrian, Euskadin, eta bueno, ba, danak hori, ba, Fresnelen teknologiarekin ez, hasiko zirela, eta bueno, ba, Biarritzeko proiektuan parte hartu bali mazuen, ba, areta gehiago ez, interesgarria.
0: Zaila den, azaltzean olakoa den, baina gero, irudi bat ikusten zenean, hemen irratia dan gaude, eta hitz egiten dugu, eta musikan gehienez musika jarri, baina ze zaila den, hau kontatzean olakoa den, baina ikusi eta segituan identifikatzen zuen. Zan nahi dut, Fresnelen lehiar bat, lente bat ikusi, eta esatezu, hau itxasargi bada. Eta oso adierazgarria, ez?
1: Bai, ez dakit beste zerbaiterako erabili leiken, arrelako, pentsatzen dut beste...
0: Ba, teoria txiki badaukat, garai batean, bueno, gure hirietan semaforoak eta jartzen dira, ez? Eta semaforoak normalean, izkinetan jartzen dien hoiek, daude argiak goian, atzekoek ere ikusteko, atzeko kotxeek ikusteko, baina lehenengo kotxea dana ez du goiko argia ikusten, da dago argitxo txiki batzuk beian, aurrean, eta hoiek gaur ja ez, gaur egun zera dalako leda direlako, baina garai bateko kristaltxoa argi horietan zen horixe, ez zan Fresnel bat, baina oso antzekoa zan. Kristal kontzentriko eraztunez sortutakoa, eta beti pentsatu izan dut helburua berdina zela. Neurri txiki batean bada ere, hartu gordakazun argia eta aurreraka proiektatzeko. Ez dakit hori beti pentsatu dut, baina inorrak ez dit bai estatuko. Beraz, okerra izan daiteke ideia, baina esan edut Fresnel lehiar lente batek erabildeta daiteke edozein uin elektromagnetikoa aurreraka bideratzeko, ez? Mikroguinak, adibidez, kartatzen ez dira laikusten, baina, bueno, fokatu nahi baldin bat zutoki batean, adibidez. Ez dakit.
1: Teknologia desberdinetan seguraski erabiltzen dela egunik ez dakit, eta baina, bueno, bai.
0: Susmoa daukat, horrelakorik irakurri dudala inoiz, baina, bueno, behar bada oker nago. Baina logikoa dirudi.
1: Ba, ez da.
0: Tira, kontatu jazu pixka bat, eta hau badakite nahiko sartu duzula sudurra hontan, nola egiten da argia itxas argi batean, esan egite hor historia luze bat, oso bi hitzetan esan dut nik, sua, olioa, petrolioa eta bai, baina
1: esan egizu nola garatu zen edo
0: historian,
1: bueno, hasieran esan duzun moduan, ez, errexenak edo modurik bakarrenetakoa zegoen hasiera batean zan sua egitea, ez? Sua zan, bari, argia edukitzeko modurik errexena, eta hasieran, egurrarekin, ikatzarekin, besterik ez zegoen. Gero ja, olioarekin hasi zan, ez? Eta Euskal Herrian balearen gantza, ez, olio moduan edo, bueno, erregai bezala horrekin erabiltzen ziren 18. mendean. Horrek arazoak zeuzkan, bukatu egiten zelako ere, ez? Martzen hor pendiente, noiz bukatu, eta gero, ke oso beltza, azkenean arazoak sortzen zituen, edo mantenua oso neketsua, ez, edo oso gainean egon behartzen, ondo mantentzeko, ez, ikusteko erresa izateko, eta bueno, bere funtzioa ondo betez izan.
0: Gainerak, ez dakit, estalita dagoen toki batean egiten duzu zua, edo estaligabekoa, eta estaligabekoa baldin bada, euriarekin zer egiten duzu. Bustitzen zea, eta gainera igual itzaltzen izugu.
1: Komplikatzen
0: da.
1: Bai, gero bai sortu omentzen argan lampara hau ere badirudi, ez, frantsesa aime ustekin nola deitzen den esango den frantsesez argandek sortu zuen, eta bueno, hemen bai pixka bat hobetu zela sistema, eta bueno, ba, egiten zena zen metxa bat zirkularra eta beirazko edo kristalezko tximinia, orduan, bueno, bideratua bezalagoa zegoen sistema, orduan horrekin argia ere oxigenazio bea zela zenez argia brillanteagoa zen edo eta distiratxoagoa eta ke gutxiago edo sorte mentzen. Eta hori meintzat orain goz mezortzigarren mendearen bukaera arte edo horrela izan zen. Eta gero ja bai aldatu zela gehiago, bueno, ba, bueno, etorri zen 19. mendean esan dugun bezala fresnen teknologia, eta orduan ja bai hasi zirela gehiago, ba, bueno, beste olio vegetalak eta beste motatako erregai batzuk, ez? Uh-huh. Hauek garestiak ziren, ez? Nahiko kudeatzeko ere zailak.
0: Ez zu kontu bat, hemen bai? Irakurri dut en La Plata Pasaiako itxasargi horretan, bai? Faro de La Plata ditzen den hori, edo horretan oliba, olioa erabiltzen zela. Nik ez dakit orokorra zen edo, claro, garestia izango zen, claro. Bai. Baina olioa, baina zuk aipatzen zenuen beste batzuk ere, bai, kolza eta horrelakoak, ez? Baina, imaginatzen zu, oliba olioz, elikatutako lampara, bueno, indartxu bat, ez?
1: Bai, oso...
0: Entxalada eta eta itxasargia elikateko.
1: Hori da.
0: Zago gaizki.
1: Bai. Bueno, orduan, bai, ez, olio vegetalak edo, esan duzu bezala koltza, eta, bueno, ba, olio area.
0: Ez dakit besterik erabiliko zuten.
1: Bai, eta gero ja, bai, ba, 19. mendearen amaieran ja petroleoaren derivatuak edo hasi ziren erabiltzen. Orduan, bueno, ba, sugarra egonkorragoa lortzen zen, eta bueno, ba erresago ere bai erabiltzeko, eta bueno, pentsatzen merkeagoak ere bai bihurtzen joan zirela, ez, denborarekin. Ba, parafina, petroleoa, eta gero azetileno gasa, ez? Dalen sistema edo bueno, hau honek ere beste Nils Gustav Dalen, ez dakit nongoa izango den pertsona hau. Bueno, berak Nobel saria irabazi omen zuen. Eta bueno, ba eguzki balbula deitzen dio euskeraz, ez dakit horrela den beste hizkuntzetan, baina bueno, sistema honetan gasa pasatzen denean, eta bueno, hor ere ba ireki edo itxi pixkat intentsitatea edo argitasuna pixkat ere kontrolatzeko, eta bueno, ba hemen ere adierazten dana da ja hasi zitezkela pixkat automatizatzen sistema honekin, ezta? Ez du agian pentsatzen dut, ez dakit, 19. mendearen bukaeran, ez dakit, baino geroago ere kontrolatu ba ezakezu irekiera edo itxiera, eta orduan pentsatzen dut ba jarri ezakezula automatikoki martxan, moduren batean, ez?
0: Bai, gero automatizazioa gai potentea da.
1: Bai.
0: Hor badaude, claro, faroetan optika birakariak izaten dira normalean, baina gara, birakariak izateko sekulako teknologia behar duzu, eta bueno, sopixuak dira, eta en fin, hor merkurioa sartzen da.
1: Hori da, hori esan marizun, bai.
0: Baina, bueno, esan nahi dute oso kontu zaila, eta orduan, horrekin batera, zuk ez dut zuna, garraren intentsitatea igo eta jeitsi ahal baldin baduzu, itxi eta ireki eta gainera hori automatizatu, ba horrek lagunduko luke asko, ez?
1: Bai. Eta ja ondorenen ja elektrifikazioa datorrez, 20. mendearen hasieran, eta bueno, ba bai ja sartu zen lehenengo saltu zian bombillak, ez? Gaur lehenago ez erabiltzen zirenak 3000 bat arteko potentziako lanparak, potenteak.
0: Bai, etxean euketekoak, ez?
1: Bai, ez da. Eta hemen ere komentatzen du, zuk esan duzuna, mekanismo birakariak, baina hori pixka bat ere, ez beste saio baterako uste ematen duela,
0: bai,
1: ze,
0: honek azalpen luzea emateko, aukera ematen du, ez?
1: Bai. Uh-huh. Baina, bueno, bai, merkurioa osartuta dago, eta, bueno, ba, jungo gara, beste noiz baite komentatzen. Eta hori, ba, elektrifikatzeko garaian, zeintzuk izan ziren, lehenengo itxasargideak, ba hori, ba lehen hori esan dugun bezala, ez? Hirigunetatik edo herri batetik gertu zeuden itxasargiak, eta adibidez Zumaia edo Igeldo izan ziren, ez? Hoietako pare bat. Eta bueno, ba gaur egun ja zer esan, ja LED bombillak edo LED teknologia erabiltzen da, eta eguzki panelak noski ere, ba behar den energia hori edo elektrizitate hori sortzeko. Orduan, bueno, ba esan honekin ere ba gorrizko, ez, itxasargia dela modernona, ez, Euskadin, eta bueno, pues ja horrekin, teknologia horrekin jaio zela.
0: Elektrifikatuta jaio zen.
1: Bai.
0: Gorlizekoa.
1: Mila bedatzeren da 1980 eraikia da, beraz hori ja bazken puntako guziarekin pentsatzen dut.
0: Eta ez dut gogoratzen oso ondo, baina uste dut irakorri nuela ba, batzuetan laserrak eta erabili izan direla, txagarriren batean, edo bako zerbait. Baina bueno, egia da, hor dagoen 20. mendeko beste teknologia bat erabiltzen dena asko eta argiaren erabileran laguntzen duena da radarra. Radar bitarteko seinaleak eta erabilita, ba ja ez duzu hainbesteko menpekotasuna argiarena, ez? Eta orduan, bueno, ba gauzak beste modu batera ere funtzionatu araz dezakezu, ez? Hor irakurri dut, baliza, radar balizak egiten duena da barku baten radarra detektatzen duenean berak frekuentzia berdinean, maiztasun berdinean seinale, radar seinale bat bueltatzen du barkora, eta ordan bere barkuaren radarrean oso argi ikusten da, ping, amplifikatuta bezala. Osea, ez da bakarrik barkoak detektatzen dituela kostako puntu hori, baizik eta kostako puntu horretan argi bereziki distiratxu bat ikusten duena, ez? Eta hori rakon edo radar beacon, ez? Izeneko, bueno, baliza, radar baliza moduko batez da, eta claro, horrek laguntzen du asko, baina euskal faro guztiek ez daukate rakon bat, nik dakidala. Batzuk bai, eta beste batzuk badakitez ez. Eta hor, bueno, galdu iten naiz, baina esan nahi dute, pentsat liteke ba, denek izango dutela. Ba, ez, beharraren arabera edo ez dakize kondizien arabera, batzuk bai, beste batzuk ez.
1: Ba, hori izan da pixkatez, argiaren evoluzioa orokorrean. Eta, bueno, ba, gero, ba, ba hori farogo, oza, itxasargi bakoitzak izan du berea, zuk esan duzun bezala, claro, ez? Ba, kokapenaren arabera, funtzioaren arabera, garrantziaren arabera, hor, ba, pentsatzen dut, ba, hori, gauza bat, bueno, arrazoi bat baino gehiago egongo direla, ez? Bari, bakoitzak edukitzeko zeukan sistema, edo edukidun garapena, edo, ez? Aldaketa.
0: Begiraz, ze gauza kuriosoa, lehen esaten nuena, ez? Pentsatzen liteke elektrifikazioa, hori modernizazioaren kontua da, eta, bueno, elektrifikatzeko aukera baldin badago, ba, segituan elektrifikatuko zuten itxasargia, eta hori ez da egia. Adibidez, Galeako faroa, 1950. Gorlizekoa, bueno, Gorlizekoa geroago intzutelako 1980, behar bada berezia da, ez? Matxitxakokoa, ez dakat datua hemen, 1900 eta, ez dakit, erdialdean ez dakit egia esan, Lekeitio, Santa Catalinakoa, 1957. Baina adibidez, denak ez ditut botako, baina adibidez, Getarian 1928, oso ezberdina, askoz lehenago Igeldokoa, 1918, eta Santa Clara aldiz, ondoan daukan beste itxasargi bat, eta bai, aldiz, 1962 arte, ez zuten elektrifikatu. Esan nahi dut, nire hasierako ideia hori, teknologia bat asmatzen denean zabaldu egiten da leku guztietan, hori ez da egia. Hori ez da egia. Gauza asko daude tartean, eta arrazoi asko daude tartean. Gainbeira da bat botako digu kostari, eta ikusiko ditugu itxasargiak.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, behintzat, euskal itxasargi bezala hartzen ditugunak, ez?
1: Hori da. Bueno, ba, hor esan dugun bezala, hor balizak ere, bueno, egon sartu daitezke, ez? Baina, bueno, prinsipioz guk itxasargi bezala definituak daudenak begiratuko ditugu. Eta, bueno, ba, gehien bat, bueno, gaur egun danak daude, bai, argi daukate, argi elektrikoa, automatizatuak ez dakit denak zauden, eh? Pentsatzen dut gehienak baietz. Uh-huh. Eta gero ze sistema optikoa daukaten ere, desberdina da.
0: Uh-huh.
1: Eta gero ere, gauza importante bat kontutan hartzekoa itsasargi bakoitzean ez, da zenbat distantzira ikusteko gaitasuna daukaten edo aukera dagoen, ez? Esan duzun bezala lehenago, denak ez dute hortarako balio, baina hemen nik uste itsasargi bezala dauzkagun hauek Santa Clara pentsatzen dut kenduta, beste guztiak bai direla distantzira, ez, ikusteko diseinatuta edo bentsat eginda daudenak.
0: Bueno, paperetan ez dago hau apuntatuta, baina pasaian bean sarreran dagoen beste bat zenoko zuluanko itxasargia, ba, horixe, Santa Clarako abizala ez, bere helburua da laguntzea sarreran eta ez urrutira iriste.
1: Hori da.
0: Eta orduan irismena ez dakizen batekoa da, baina ez da ina handia, ez?
1: Bez, hori da. Eta, bueno, ba, irismen haundiena daukana Igeldokoa da.
0: Eta nabarmentzeko modukoa, ez? Gainera, ez?
1: Bai, ze 26 mila itxaseko milak edo. Direla azkenan itxas mila bat, 1,8 kilometro. Uh-huh. Ba, gutxi gora bera.
0: Ba, 50 kilometro ingurura iristen da, ez? Hola buruz eginda kalkulua, ez?
1: Bai, bai.
0: 50 kilometro, argi bat, eh?
1: Bai. Hori asko da.
0: Bai, barrurak egiten baldin baduzu, ez dakit, Donostiatik, Beasainera, peska gehiago, gainera, ez dakit, distantzian, eh?
1: Bai.
0: Gehiago. Ba, igual, ez dakit buruz hain ez, baina 50 kilometro
1: bada distantzia.
0: Bai.
1: Uh-huh. Mendiak endu barko genituzke, ez?
0: Claro, orduan itxasuan gutxi da. Baina bai, horrek laguntzen du, baina egia da, azkenean lurrak daukan kurbadura horrengatik ere,
1: bai.
0: Ba, ez dakit, azkenean ez, behar bada ez dauka zentzurik, ez dakit, 200 bihurtzea, ja. Igortzea argi hori, ze igual ja izkutauta dago, kurbadura, ez dakit, hainbeste, baina, bueno, beste datuak gutxi gara bera horren guruan daude, eh?
1: Bai, egia da gehienak, bueno, ikuste ditut hemen, bueno, Gorrizeko kadibidez ere, bueno, Lagaleatik hasiko naiz hemen daukatela, 23
0: mila,
1: 23 mila, Gorrizek 21 mila, Matxitxako gero 25,
0: oso hori ere nabarmena da.
1: Santa Catalinako 21, Getariak ere 21, Igerrekoak ere 21, eta Biarritzekoak ere 24. Hor gero daude beste batzuk, daudela pixka bat, 12-13 milatan, direla gehiago bat Zumaiakoa, Aplatakoa, Pasaiakoa, eta Zokoakoa, Ziburukoa. Eta gero ja Santa Clarakoa esan duan buduan, ba, 9 milara.
0: Uh-huh.
1: Eta orduan, ba, hor ere teknologia ez, argia egiteko sistema, ba, pixka bat, desberdina da, hemen azaltzen da pixka bat Fresnel txikia, Fresnel handia, Fresnel estandarra, ez dakit oso ondo zertaz ari den, baina bai Fresnel txikia jartzen duen bakoitzean, ba, bai dala distantzia gutxia gora, ez, argia ematen duen sistema bat. Eta Fresnel handia edo estandarra edo hori da, edo historikoa, baiek bai direla ja pentsatzen dut optika potentegoa eta uh-huh. eta luzerago iristekoak. Eta bueno, ba, orain danak argi elektrikoa, baina bueno, ba, hemen eraiki zirenetik, ez, bakoitza daukan historian ba, adibidez hemen Lagalean lehenago, 1863an, ez, esan dugu eraiki zela, eta bueno, ba, olio zelikatutako lanpara batekin hasi zen.
0: Uh-huh.
1: Eta gero ja Fresnel lentea jarri zitzaion ondorenen. Bueno, ez, olioa hori da, hasierako olio zelikatutako lanpara hori Fresnelakin, eta gero ja ba 20. mendearen erdialdean edo 1950 inguru, ez, elektrifikatu zen, eta orduan ja sistema ja modernoa dauka.
0: Hori da, dena den, Galeakoa hori trampa bat dago horrez, eta ezagutzen dugu historia hori, oso labur kontatu behar baldin bada, ba hori xe da, baina luze kontatuta, hiru itxasargi egon ziren, ez? Lehenengoa oso lurmuturretik goran oso urruti zegoen, eta horrek arazoa ekartzen zizkion, ba, claro, adibidez, labe garaien argiak traba egiten zion, eta oso urruti zegoen, beraz, etzen oso ideia hona, eta orduan, lehenengo itxasargi hori kendu eta bigarren bat egin zuten askoz gertuago lurmuturretik, ez? Eta hor problemak izan ziren kontrakoak, lainoa sartzen zitzaiola itxasotik, ez dira ikusten askotan, eta gainera azpiko lurraren pitzadurak eta azaldu ziren, eta bar, eta hori bigarren hori 1905. Eta hirugarren bat egin zuten 1950. Eta horrek bai elektrifikatuta zeukala ja lanpara, aurrekoek ez. Beraz, historia luzea da, baina itxasargi bat baino gehiago zeuden hor tartean. Hor kontua da, claro, aldapa bat dago itxasorantz jaisten dana, baina oso poliki jaisten da. Orduan, altura asko ezin duzu hartu, ez baduzu oso atzera botatzen itxasargia. Eta kontrakoa, ez? Ordan, bueno, zailtasun saundia daude behar bezalako itxasargi bat lortzeko, ez? Eta,
1: bai,
0: eta gero terrenoa bera nolakoa den, eta gauzari guztiak. Hor, arte dexente dago, ez bakarrik arkitektura, baizik eta, bueno, aukeratu behar da ondo tokia.
1: Bai, ez erresa etzan izango, ez?
0: La galeari buruz pentsatzen dut gehiago itzenko dugula horrela.
1: Bai, segura. Gero Gorlizekoak adibidez, bueno, izan dugun bezala, hau modernoa zan, orduan da, orduan hau ja egintzeneako sortu zen ba oraingo teknologiarekin, LED argiekin pentsatzen dut ja da, eta bueno, ba argi elektrikoa eta hori guztia. Matxitxakokoa bi itxasargik osatze omen dute, ez? Zarrena 1892-1909 artean olioz funtzionatu zuen, eta berria 1909koa ba ja petrolio lurrinarekin hasi zen funtzionatzen, eta bueno, gero ja elektrifikatu zituzten, ez?
0: Gainera iristen zarenean kotxearekin uste dute zarrera iristen zara beraka, eta hor parkin badago, eta bueno, dorretxo zarzarra, eta buelta ematen baldin baduzu justo atzean goian daukazu itxasargi modernoa, ez, ez, bigarrena, ez?
1: Bigarrena,
0: ez,
1: bai,
0: bueno, modernoa. Eta hori erreferentzia bat da. Nik dakidala, Matxitxakoko itxasargia erreferentzia bat da, oso indartsua delako, oso urrutira iristen da zeak, argia, baina baita ere bertatik kontrolatzen dira beste hainbat, ez? Beste hainbat itxasargi. Oso puntu estrategikoa da, eta oso puntu berezia, ez? Eta oso itxasargi berezia hor. Ez?
1: Gainera begiratu genuen, ez? Ez emakume bat dago, ez? Ba, arduradun edo. Eta, bueno, saiatuko gara berarekin izketan.
0: Bai, ea lortzen dugu berarekin kontaktatzea, eta ea zer kontatzen diguten. Oso elkarrezketa polita izan diteke.
1: Eta, bueno, gero Santa Catalina Lekeition, hau, 1862, eta, bueno, ba, olio argitik hasi zen, hasieran, eta Fresnel lente historikoa dauka, eta gaur egun elektrifikatua dago.
0: 1946 sirena elektriko bat jarri zuten, soinua egiteko, eta urrengo urtean ja erabat elektrifikatu zuten, 1947. Kuriosoa. Bizitagarria da ere bai, baina ez faro moduan, bueno, edo ez dakit nola esan, interpretazio zentro moduan daukate jarrita, egon danago, eta bueno, aspalditik ez da bizi bertan inor, nik dekediala, edo bintzat, bueno, zaindari bizala, eta bihurtu dute, interpretazio zentro kurioso bat, oso toki politen dago, gaitxera, oso. Bueno, nik beti gomendatzen ditut itxasargitarako bisitak, ez?
1: Bai.
0: Denetan ezin da ikusi, baina, baina izu, ba, toki hona da. Simulatza lleba zeukaten, navigazirako, eta ez da, bueno, holako gozak.
1: Gero, Zumaiakoa, 1860-an eraiki zuten, eta hau ere, ba, bueno, ba, olioarekin hasi zen eta gero elektrifikatu zen, eta hau nahiko goiz, ez, elektrifikatu zen, azkenean erritik, erritik gertu dagoelako.
0: Bai, 1925 daukat hemen apuntatu da. 1860-an eraiki zen faroa bera, ez, baina garai hartan etzegoen iristeko modurik, uste dut barkuz iristen ziala, bueno, txalupaz iristen ziala itxasargira.
1: Ah,
0: baina tira, eta honek ere badu, eta horre utzi nahi dute bintzat aipamena, ez, karlista daten, ba, itxasargia suntxitu intuten, erabat, eta berriz ere martxan jarri zuten, ba, gerra, uste dut, gerra bukatu zenean 1800-an berriz ere martxan jarri zuten. Egin behar dugu gerrak eta itxasargiak lotzen dituen historiari buruzko atal bat. Nik oso oso oso estrategikoak dira itxasargiak, eta orduan gerraren eta egoera politikoaren oso menpekoak ere bai. Oso oso kontu kuriosoa.
1: Bai, bai, luzatuko zaigu, itxasargien historia oso ondo. Bai.
0: Bueno.
1: Eta getariarekin jarraituz, bueno, ba, olio argiarekin, bai, gehienak bezala, 19. mendearen ez erdialde, bueno, 1863. Eta bueno, ba, hori, gero elektrifikatu zen, ez dakit, ez, bai, bere,
0: bai, bai, 1928 jartzen dut.
1: Ah, bueno, nahiko goiz ere, bai, ez da?
0: Bueno, bai.
1: Eta igeldo ere, ba, nahiko Donostia iritik gertu egonda, ba, ere, azkar elektrifikatu zuten, 1855 da, eta hori, izan dugun bezala.
0: 1918. Eta hor, bai, irakurri dut igeldoko itxasargiaren kontua, petrolioaren, bueno, lehen mundu gerraren ondorioz, naiz eta hemen etzegoen gerrarik, baina horren ondorioz petrolio gutxi zegoela, eta ordan krisi horren ondorioz elektrifikatu behar izan zuten. Hori bitxi egiten zait. Ez da, bueno, teknologia berriago bat daukazula eta orduan jartzezula baizik, eta beste beti erabili duzun teknologia hori, petrolioarena, horrek problemak emate dituenean, orduan soluzioa da beste zerbait berriagoa asmatzea. Kontrako ideia, ez dakit, horri ere gerrari buruzko programan horretaz hitz egin behar dugu.
1: Vale.
0: 1918, justo lehen mundu gerra bukatzen denean.
1: Hori da, bai. Bueno, eta Santa Clara, ba, bueno, ba, azkenean, baliza gisa, ez, sortu zen gehiago. Eta
0: hori da, Donostiako badiaren erdian dagoen uartea.
1: Eta gaur egun jartzen du argi elektriko simple eta automatizatua. Orduan, LED teknologiare ez erabiliko, pentsatzen dut?
0: Ez, pentsatzen dut, ez. Begiratu beharko dugu. 1962 elektrifikatu zuten, behar bada, azkenekoa izango da, bai, berantierrena.
1: Bai, ez da, bai.

0: eta petrolioaren nahasketa hori, eta, bueno, ze hori. Eta 1924an elektrifikatu zuten. Ber, ez oso berandu, nahiko garaiz.
1: Bai, eta Igerreko itxasargia, ba, bueno, ba,
0: hau
1: ere, bai hori da. Hemen ere, antzeko azta, 19. mendetik, bueno, noiz, 1863koa da, bere, garai estilo antzeko takoa, eta, bari, ba, Fresnel teknologiakin olioakin, eta gero gaur honek indarra, ez, gehiago daukala jartzen duen bai 23
0: miliara irismen nahosondia, ez?
1: Bai. Gero ja pasatzen gara, ba, zokoara, ziburura, eta itxasargi honek, bueno, ba, portu argibide bisa ere funtzionatzen du gehiago, orduan eskala txikikoa da, baina hori, aldaketak ere orain arte aipatutako antzekoak izan zituen. Bari, olioa eta gero guain elektrizitatea, eta azkenen ba, Biarritz komentatu duguna lehenago, ez? Zaharrenetakoa dela, 1894koa, eta bari, ba, Fresneles egontzala
0: implikatuta,
1: orduan sistemaren adibide goiztiarra da. Pentsatzen dut hor ere bisitan, ez, joan daitekenez, agian teknologia hori ere agian dakit, oraindik ikusgai dago, ze optika bueno, historikoa mantentzen dutela.
0: Bisita bukatzen zula terrazan, ezarela sartzen optika dagoen tokiraino, baina bai, nik uste dute Fresnelek bueno, hor bertan mantendu dutela Fresnelen optika berezi hori, ez? Jatorrizkoa edo. Eta elektrifikatu zuten 1953an. Bueno, ez oso goiz, baina bueno, 20. mendearen erdialdean, ez? Kontuan hartu behar da, hor bai, bigarren mundu gerra pasatuta eta handik urte batzuetara. Hori behar bada gare, gerrakin nago.
1: Bai, ikusteizut, bai.
0: Ez baina, historio interesgarria da, nola eragiten duten gauza horiek, ba horixe, teknologia, faroetan eta barrez. Nik horixe, beti aipatu dut Castrordialeseko faroa sartu nahi dudala programa hauetan, eta arrazoia da begiratu izazue mapa, eta ikusiko duzue Bilboko portuan sartzeko erabiltzen diren itxasargi ezberdinak nola kokatuta dauden, ba, hor naturalki duen formaren gatik Castroko itxasargia beharrezkoa zen. Za, egiten du badia oso zabal bat bezala, ba, badiaren mendebaldean, ba, Castro Urdialeseko itxasargia da. Oso berezia da, oso, ez dakit bizitagarria den, ez dut uste, ona izenetan ez naiz konturatu, bizitagarria den adez, baina ez dut uste, baina berez, bueno, eliza eta gaztelu baten kin batera eraikita da, oso arkitektonikoki oso berezia da, oso polita. Eta hor kontatu nahi dut ja bukatzeko bueno, anekdota txiki bat. 1919an elektrifikatu zuten, nahiko azkar, horixe, lehen mundu gerra eta handik eta urrengo urtean, bueno, ura bukatu eta urrengo urtean, eta, bueno, betiko historia evoluzioa dauka, olioa, gero petrolioa eta gero elektrifikazioa, baina 1953an, alegia, itxasargia sortu edo eraiki eta 100 urtera justo, sirena bat gehitu zioten, ba horixe, lainoa zegoenen, ba, bueno, soinu indartsu bat emateko, oraindik ere funtzionatzen du, ez dakit martxan jartzen duten, baina funtzionatzen du, eta sirena horrek sortzen duen soinua da C letra, C iskia, morsen. Eta begiratu dut zer den C letra morsen, eta jarriko dut adibide bat, hemen soinuarekin. Noski, itxasargiaren soinu hori askoz frekuentzia bajoagoetan emititzen du, nik topatu dudan zeren soinu hau askoz altuagoa da, noski eredu moduan izateko. Baina, entzun. Noski itxasargiak egiten duena da soinu hori bajoago.

0: Esan dugun bezala, eta ez hain azkar, minutuan behin bidaltzen du morseko de hori, ze izkiarekin, eta horretaz ere behar bada itzengo dugu aurrerago, baina argiak, maiztasun ezberdinak, eta ritmo eta tempo ezberdinak dituen bezala, ba, soinua baldin badauka, baita ere erabiltzen duen kodea, ezberdina da. Eta askok daukate, ba horixe, izki bat asignauta beraien farora. Eta ez bakarrik soinuarekin, radarrekin funtzionatzen duten seinaleek ere letra baten morsekodea bidaldezakete, eta esan nahi dute, jasotzen duzun informazioa ez da bakarrik, hemen nago, da, hemen nago, eta gainean ni naiz, hau, ni naiz, Kasturdiales kasuntan, ez? Naiz, ez dakit zein, jakiteko ze itxasargia da den seinalea bidaltzen dizuna, ez? Ba, horixe, kontu kuriosoa, ez?
1: Bai, oso, bai.
0: Topatu dut hor, ez dakit Irlandako, ez dakit ze itxasargiak je bat bidaltzen duela, eta bar, pentsatzen dut letren kodigo horrez gain, ba, ongo da modu bat, errepikatuko direlako, ez, letrak. Bueno, hori begiratu behar dugu, ea nolakoa den, baina, bueno, itxasargi bakoitza identifikatzeko moduko kode bat bidali behar duzu. Eta kaso honetan, Kastroriadeseko kaso honetan, ba, ze bat da, ez, ze izkia morzen bidalita. Tia, ba, gutxi gora bera bukatu dugu, kontatu behar duguna kontatu dugu, ez da?
1: Bai, nik uste.
0: Bukatu dut gainera soinuarekin, ez argiarekin, baino gaur argiari buruzko programa bat egin nahi genuen, eta beraz, bueno, oso atalau egiteko oso zea importantea, programa importantea, itxasarkietan argia, ez?
1: Hori da, bai, zentrala da, bueno, esan duzu bezala euskarazko izenak hori adierazten du.
0: Bueno, ingelesezkoak ere bai, ez? Eta argiaren, ez? Lighthouse esaten du, ez? Baina, bueno, frantsesez adibidez, far, ez dakit nola euskatzen da, far, baina, bueno, horrelako zerbait. Tira, ez dakit aukera izango dugun bigarren hirugarren kapitulu bat egiteko denboraldia bukatu baino lehen, bestela, bueno, ikusiko dugu, eta ba, bestela irailean bueltatuko gara norteko ferrokarrila garraitzen baldin badu behintzat, bueltatuko gara, eta gauza gehiago ekarriko ditugu. Ez nahi eta nahi ez gerrari buruzkoak, eh?
1: Bueno, hori bai edo bai. Besteko, ez, propaganda egin da gero.
0: Hori da, hori
1: bai.
0: Bueno, utziko didazu horri buruzko programa berezitxo bat egiten, ez da?
1: Noski baiet.
0: Mentxo aierta, emakume argia, emendik horrela deituko izut.
1: Bueno, nahiago dut, bestea baino, pozoien abaino, bai.
0: Pozoien kasuan beti esaten izun bildurra baten zenidala. Tira, Mentxu, ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa,
1: musia
0: hondi bat, eta urren gora arte.
1: Eskerrik asko, Guillermo.
0: Iago ekarriko ditugu, ez nahi eta nahi ez gerrari buruzkoak, eh?
1: Bueno, hori bai edo bai, besteko, ez, propaganda egin da gero.
0: Hori da, hori
1: bai.
0: Bueno, utziko didazu horri buruzko programa berezitxo bat egiten, ez da?
1: Noski baiet.
0: Mentxo aierta, emakume argia, emendik horrela deituko izut.
1: Bueno, nahiago dut, bestea baino, pozoien abaino, bai.
0: Pozoien kasuan beti esaten izun bildurra baten zenidala. Tira, Mentxu, ba, ea elkartzen garen, eta bestela udara onona pasa.
1: Hori da.
0: Usia hondi bat, eta urren gora arte.
1: Eskerrik asko, Guillermo.
2: Elhuyar zientzia edabide digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen, zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Agenda kontu bat ere aipatu behar dugu. Asteburu honetan, maiatzaren 16an eta 17an, Euskelek, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketaren 9. edizioa izango da. Badakizue, urtero izaten da zita hau, eta normalean azkeneko urteetan, azkeneko okerrez banago hiru urteetan, ba, Gasteizen izan da, gainera, Andre Maria Zuriaren plazan izaten da, dena prest egongo daan, eta batez ere goizez izango da, eta interesgarria da. Autoelektriko txikiak dira, lanbide eziketako ikasleek prestatutako autoelektriko txikiak, noski antolatzaileen artean Eusko Jaurlaritzaz gain teknika, alegia Euskadiko lanbide eziketaren ikerketa aplikatuko zentroa ere badago, bai eta FP Euskadi ere, horiek dira antolatzaileak. Egitaragoa gutxi gora bera hau da, maiatzaren 16an, 11etatik goizeko 11etatik hasita eta arratsaldeko 6erak arte, ba eingo dituzte batetik ekipoen harrera eta bestetik egiaztapen ofizialak. Hainbat baldintza bete behar dituzte parte hartu ahal izateko eta orduan hori dena egiaztatu behar da, ba hori ere egingo dute. Eta hurrengo egunean, igandean, maiatzaren 17an, goizeko 10etan hasiko dira arratsaldeko 3erak arte eta hor bai izango dira, bueno, batetik proba dinamikoak, baina bestetik lasterketa bera izango da eta bukatutakoan, ba noski, sari banaketa izango da. Esan behar da, aurten gutxi gora bera 550 ikaslek hartzen dutela parte. Ez denak kotxetan, ez denak gidariak, baina 550 ikaslek. Haiek prestatu dituzte autoelektrikoak, autoelektriko txikiak, eta prestatu dute, prestatu behar duten guztia, lasterketa txiki batean parte hartu ahal izateko. Behar bada hori da interesgarriena, ez? Beraiek aurrez egin duten lan osoa, autoelektrikoa delako eta bateria direla, auto batek behar duen guztia, transmisioa ez dakit zerla, diseinua bera, ez dakit antolamenduak eskatzen dituen gauza pila bat dena prestatu dute beraiek. Eta bestetik, ba, esan beharra dago, guk bertara joan da ikusi ahal izango dugula, ba, lasterketa bera, eta hori xe, aipatu ditugun jarduerak, ez? Sekulako giroa izaten da, eh? Sekulako giroa oso, oso polita ikusteko igande goizean adibidez. Ba, hori xe, Euskelek 9. edizioa, Euskadiko ibilgailu elektrikoen txapelketaren 9. edizioa, asteburu honetan, maiatzaren 16an eta 17an, Gasteizen, zentro-zentroan, Andre Maria Zuriaren plazan bertan.

gaur itsas argien eguna guretzat, galdera badaukat bukatzeko. Pentsatu duzu inoiz, zenbat itsas argi eraiki dira edo instalatu dira itsas istripu baten ondorioz edo itsas istripu askoren ondorioz? Ez dira gutxi. Guk orain hemen aparkatuko dugu itsas argien kontu hau. Datorren astean hala ere, zuekin izango gara berriz ere, ordu hartzen du izan. Agur!

0: Euskal Herria Irratia, Iruñerriko Euskaldunon komunikabidea.
1: Itzak aizeak eramaten dituelako, guk harrapatu eta gorde egiten ditugu zuri berriz eskaintzeko.
2: Egun meta, eguneko onena berriz entzungai.
3: Egun meta, egunaren oihartzuna Euskal Herria Irratian. Euskal Herria Irratian.

0: Euskal Herria Irratian, Metrópoli Forala.
1: Batik utzi dut para zebatean.

0: Duda izpiri gabe grabazioa, bai, garai batekoa, bai, eta kalitate haundikoa, nere Arbiti, musikaria egunon eta ongi etorri.
1: Egunon, mi esker.
0: Noizko grabazioa dago?
1: Hau da lehenengo Gerra Mundialan zehar grabatutako grabazio bat, Alemanian.
0: Eta abestia ezaguna, oso ezaguna, gainera ez da? Lili bat ikusi dut.
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, eta zer dela kausa musikaren tartean gaur Euskal Herria irratian nerea Erbiti, ba, saria jaso duzulako eta ez nola nahikoa gainera, ezta?
1: Hori da, hori da. Neretzako kriston sari, mentxe nago oso pozik, sinisten ez dutela.
0: Bueno, jazz kantuan ibiltzen zara eta irabazi duzuna Donostiako Orfeoi Euskal Herriko Unibertsitateko saria izan da, kantu saria inzuzen ere.
1: Hori da.
0: Eta nori eta Benito Lertxundiri, Arturo Reverterri, eta zuri eman dizuet, ez da? Benito Lertxundiri, pensatzen dut, bere ibilbide osoari, ez da?
1: Hori da.
0: Eta zurei dagokizuen, ez?
1: Neri eman diteana da musika ikerketa sustatu eta bultzatu kategorian edo, ez? Eman ditea sari hori nere ikerketa batengatik.
0: Bueno, oroitzapenezko ekitaldia, uztailaren 10ean egingo da, baina guk aurretik elkarrizketa egin nahi genizun. Bueno, ikerketa lan hori, ez da? Zertan garatzen da zuri dagokizunez, bueno, konservatorioen irakaslea zarelako ere, ezta?
1: Bai, bai, bueno, ikerketa heldu da nere kabuz, ez? Hasi nintzen han lurpekariak garaian, bilaketa hontan, ez? Claro, denak dauke zer ikusi ez, ni hasi nintzen, bueno, ikasketak initun eta bukatu nuen esan nuen, eta oain zer, ez? Oain zer dauket nik esateko. Eta horra zitzaien, burue lertu zitzaien, zesaten honi, bai, jasa bezlarie, baino jasa da beste batzuen musika, ez? Orduan, nik ze aportatuko duten ben.
0: Bueno, eta
1: horra zitzen dena.
0: Eta jazaren estazio horretara iritsi aurretik, leitzara begiratu beharko genuke zure aurtzarora, nera bezaro horretara trikitilaria zinelako,
1: bai.
0: Txalaparta ere, jotzen omen zenuen gara batean,
1: bai,
0: ez da,
1: bai.
0: Perkusio ere maite
1: bai.
0: Duzulako. Eta gero jaz abeslari bihurtu, ezta? Eta hortik aurrera, bueno, batetik zuk ongi ezagutzen zenuen tradizioa eta beste alde batetik innovazioarekiko gogo hori, ezta? Biak ala biak.
1: Hori da, ba, igual da gaztetan ere denak eukitzen duen gogo bat, ez? Innovazioa ikasi aurrera begira eta badirudi atzeko guztie alde batera utzi nahi du eta gauz berriak ikasi kanpotik etortzen dien gauz guztik, gure gaztegoa ginenen, hor bagin euken kanpotik etortzen nahi zen musika, ez? Internet asten, irratia, osea dena bapaten mugimendu asko ondu da, ez? Ordun horrera kaioan ga. Eta orduan, jasa ikastea musika berri bat hori zen niretzako pues aurrerakoia, ez? Baino hori bukatu nunen, bueno, bukatu ez dut inoiz bukatu, ez? Baino ikasketak bukatu nitunen bai sentitu nun iturrira bueltatu beharra nula, ez? Ikusteko zein nitzen ni eta orduan nire tradizio guztie ezagutzen nuna eta ezagutzen ez nuna, ez, hasi nintzen bilatzen.
0: Hori da, aizu eta zure instrumentu nagusia, konservatorioa zari garela solasean, abotsa duzu, ez da? Eta hor, abotsaren ikerketa, abotsaren mundu horretan dauden geruzak eta gustatzen zaizu bisturiarekin ongi begiratzea modu kirurgiko batean. Ia.
1: Ze politxe, ez, esaten dozonera. bai, asko gustatzen zait ikastea eta bilaketa hortan nahoni beti, ez? Eta ahotsa izan da, trikitixarekin abesten nun, eta gero, pues hori, pentsatu nun, ikasi behar dut abesten, ikasi behar ditot gauz berrik, ahotsaren teknika nola funtzionatzen du honek, ez? Eta ordenan sartu nintzen asko, bai.
0: Bai, jaz ikasketak amaitu eta bilaketa horretan hasi eta artista franko ikusi entzun dituzu eta horietako ale zenbait ere ekarri dituzu gaurko egun honetan, zer aditzeragoaz, segidan hitza eta musika tartekatuko ditugulako
1: saio honetan. Bai, zerbait entzutekotan Betty Carter eta Carmen McRae ekarri ditut, ba, Stolen Moments, ba, nere inspirazio, asko inspiratu zitean bere garaien, eta bueno, hori aukeratu dut, bai.
0: Entzun dezagun.

0: Nolabait esateko, hasiera bateko zure referentziak bihurtu ziren abots hauek, ezta?
1: Hori da, hori da. Bueno, zerbait jartzekotan bai, bai da oso representatiboa, ez? Ba, jazaren munduan sartu nitzenen ezagutu nitun ahots eta musikak.
0: Eta nola eraman hori zure bidera, ez da? Argi zeneukan, babes nagusia jaza izango zela, ez zenuela rockaren bidetik, edo beste bide batzuetatik poparen bidetik joan nahi.
1: Hori da, bai, jaza izan duzen inspirazio eta ikasketa. Niretzako izan duzen ere bai, ba, musika ikasteko era bat, improvisazioari, naiz eta euskal musikan improvisazio asko dago. Baino bueno, jazean beste leku batetik ikasi nun hori, ez, eta improvisazioa landu nun, ez dakit, ba, musika ikasteko modu bat izan duzen eretzako.
0: Bai, eta hor bidean musikari zenbaitekin topo egin duzu, Jon Celestino esate baterako.
1: Oso garrantzitsuen nere, bai, nere bizin eta nere musika ikasketa eta trajektoria guztien, bai, bai.
0: Jon Celestinoren proiektu frankotan izan zara.
1: Bai, bai, bai. Beti, badiru dior, ondoan gaude beti, bai.
0: Bai, gertute jarraitzen zaituelako, berak zure abotsaren kalitatea, zintzurraren kalitatea ikusten duelako noski. Bueno, eta entzuten ari garen, bueno, abots hauek, ez da, nola ekarri zurera, hori zure gogoeta nagusia, ez da, ikerketa, etengabekoa, eta zure zintzurra.
1: Hori da, ba, bai, beti eukidot interes hori, ez dot inoiz erabaki bat hartu, igual, indezizioaren ezaugarri bat da, ez? Personalitatea, ez? Indezizioa ondia igual. Baino gehiago izan du da, ez dakit, neri motivatu izan du ditena beti izan du da ikaste hori. Ez bali madot ikasten, ez dakit, aspertzen naiz edo ez dakit.
0: Proiektu askotan parte hartu duzula aurreratu dugu, lurpekariak esate bai, baterako, ezta? Zer esan dezakegu sarrerako batean lurpekariak proiektuaz, eta gero ale bat ere entzunen dugu?
1: Lurpekariak izan duzen, ba bai, Jonetanik sortutako zerbait ez, musikari gehiok ere parte hartu zuen noski, baino bai sortu zen gauzontatik, ez? Jazz ikasketak, hainbat musika entzun, kanpokoa, ez? Eta gure beharra zen, nolabait, iturrira begira, ez? Horregatik zen itsasotik iturrira diska, eta hori zen bilaketa bat, eta hortarako proposatu zien ariketak. Ariketa batzuk izan duzien eta hortik. Claro, ni momentu hortan sortu zitzaien, ba, hainbat kantoren zuterakoan, ez, kobe eta itxuno lehenengo aldiz, esan hon, nola abesten doola, ez, badirudi blues abesten ari dela. Eta, ba, zeuden bluesaren entonazio aldetik, edo intonazio aldetik, hainbat ezaugarri. Eta horrek atentzio asko dituzin, eta ni tematu nitzen asko afinazioaren histori horrekin. Hor sortu zitzaien, eri lurpekariaken bide hortan.
0: Afinazioa, intonazio neutroa.
1: Hori da.
0: Bueno, horren nabardura asko daudela, ez da, ikertzerakoan gure abotsa. Zer entzutera, oaz, lurpekariak taldea aipatu dugu? Aletxo bat, adituko dugu?
1: Bai, ez duzu zer eginik, ba bueno, sustraiko linak intzunitza, eta ikusiko duzu egero, ba bueno, saria jaso duten ikerketa hontan lili baten melodia bera dela, eta ezaugarri hainbat berdinak diela.

0: Lurpekariak taldearekin bestelako lanak ere egin zenituen, ezta? Egin zenituzten, bueno, ez dugu zereginik aditzen ari gara, baina bestelako kantu bat proposatuko banizu.
1: Bai. Ze kanta proposatu behar diozo?
0: Ez dakit, soldaduak ikusten ditut hor.
1: Bai.
0: Onako bidean.
1: Bai. Hor bada histori bat, eta Jonekin asko hitz egiten duen gauz bat, ez? Biek konpartitzen du hau, ba, ikasketa hortan edo egiten dituzo gauzek, eta gero ez dituzo inon registratuta uzten, ez? Hor gelditzen die, eta preokupazioa ez da, guazen grabatzea hau, eta rodatzea, eta ez duela funtzionatzen, ordun hortik pixko bat raketz ibili izan duga. Baina, bueno, Lurpekariaken bada hori bai soldadu esertu bur baten kantoria, eta gero grabatu ginuna beste formato batean, ez? Lengo urten inginun, ola, bien artean, joneketanik inginun, olako esperimentu batean ere grabatu ginun soldadu desertur beste formato baten, ez? Lurpekariak ondoren inginun Luperkariak, eskolargatiboa, hainbat gauz inginu zen, eta bueno, oitako pusketxiki bat ekarri nahi nizuen.
0: Entzun dezagun beraz.

0: Bestelako proiektuetan ere ibili zarela, aurreratu izan dugu,
1: bai.
0: Kanta bat, edo proiektu batetik bestera, bertsioak egin dituzue.
1: Babido, osongi etorri da, hau ikusteko, ez? Soldadu nola lurpekariak ekin grabatu ginun, eta gero beste formatu baten, ja gauz berrik, ba, luperrakin, eta beste esperimentu batzukin ibili ondoren nola grabatu ginun Zoharrekin Jonek eta biek, soldadu desertur baten kantoria, kantu bera.
0: Entzun dezagun.

0: Nerea Erbiti gure gaurko protagonista, zergatik bueno, gure kolaboratzailea delako noski, eta Donostiako Orfeoi Euskal Herriko Unibertsitatea 26. saria irabazi duelako. Benito Lertxundik irabazi du ibilbide oso bati eman dago saria, eta nire arbitik ikerketa sailean 26. saria da gainera.
1: 25 da, ez?
0: 25.
1: Bai, 25, gaina, bai, aurten urte urrena da, orduan sari banaketan Orfeoiak berak abestuko do, eta
0: bai,
1: bai, bai.
0: Bueno, eta zu
1: urte ona tokatu zait.
0: Bueno, aizu, eta saio honetan, zugere kantatzeko aukere izanen duzu, edo ez?
1: Saio honetan eskertuko dut, eta lasai ongo naiz.
0: Bueno, aizu, eskolar gatiboan, horrere gogoratzen zaitugu irratian,
1: bai.
0: Bertan, egon zineten, Jon Celestino eta zu, pesatzen dut, bueno, zuen artean elkarturkatuz grabazioak eta horrelakoak, eta, bueno, kalitate haundiegirik ez duten audioak izanen dituzuela, eta horietako baten bat ekarri duzu,
1: bai,
0: ere.
1: Ekarri dizuetena, aurrekoa entzundun hau Soldadu Desertur baten kantoria, da ensaio bat inginunan Moisesen estudioan, eta berak grabatu zuen, eta horixe da jarri dizuetena. Eta kartzen dizueten beste hau, bai grabatu ginun, hola estudioan, eta ongin da, bine inoiz ez ginun kaleratu. Ze grabatu ginun momentuko ilusio guztikin, ez, eta gero hori da, ez du, guretzako emaitzaia da egitea bera edo pentsatzea, ez, nola indezake guau, nola indezakeun bestea. Eta hortxe gelitu ginen, orduan gaur ilusioa indit hau ekartzea. Ez pentsa izena doa bestiak, eta hori eskolar gatibo garai hortan ibili ginenekoa da.
0: Ez pentsa eta entzun.
1: Eda.

0: Hor nonbait irakurri dut, bueno, Steel Boys, hori dela zuke jarretzen duzun bide nagusia, bitzetan zer da? Teknika bat...
1: Ez da teknika bat ere, da ahotsaren sistema, ahotsaren mekanismo ulertzeko sistema bat dela esango nuke. Da sistema bat estilek jo estilizeneko emakume batek desarroiatu zuen, ba bueno, berak jakin nahi izan zuen en azaldu, ez, nola esaten duen, ba, adibidez, dakit, voz de cabeza, edo voz de pecho, edo voz de, ez?
0: Bai.
1: Ez que kanta de garganta, edo olako gauzeri izena jarri nahi zion, eta intzun olako sistema bat desarroiatu zuen bere ikerketa guztikin, ez, ba, esan ez, ze gorputzeko ze zatik ikendu nau, eta nola sonatzen duen gauz bakoitze, eta ze aldaketa indezazkeun, ez?
0: Egin dezagun aurrera, musik eta hitza tartekatzen ari garen honetan, eta segidan aditzera goazena, zuk eginiko beste aletxo bat izanen da, noski?
1: Bai, beti galdetzen diozo, eta ze, nona besten dozo, eta ze zeiken oain, eta hola, ez, ordun esan dut. Bueno, pues, hau da igual nere momentu ere hori pixko bat erakusteko. Ekarri dizkizuet hiru proiektu, hola, azken aldin hiru proiektutan bai grabatu izan ditut gauzek, eta enkantu, ba, musika... melodia tradizionala hartu eta bueno, daukun formaziorako musikatzen ditun kantak die. Eta dizueten hau Erregin eta Saratxa, enkanturekin.
0: Bai, gure entzuleek ez dute ikusten, baino agian bideo ikusiko dute, eta zure atzean dagoen deabru txiki hori zure...
1: Hemen ikusten duzu realitatea zein den, ez?
0: Zure semea da, gurekin batera estudioan...
1: Hori da.
0: Enkantu entzun dezagun, Erregin eta Saratxa. Erregin eta Saratxa.

0: Bueno, musika, lurraldea, historia, horre, lotuta, ezta? Bueno, haizu, esan dugu txalapartarekin eta trikitiarekin eta panderoarekin eta horrekin harremana izan duzula eta baduzula, tapiarekin batetik bestera ibiltzen zara. Baita txistulariekin ere, ezta?
1: Bai, bai. Txistulariekin beti ukidotola harremana, pues alardeetan, abestu izan dudot, eta hola, trikitixarekin ere bai, ez? Eta, bueno, nere jazik asketatan entxezagutu nun Fermin Goñi, txistulari eta trompeta jolea, eta bueno, honekin ere sartu naiz beste abenturatxo batean ere.
0: Bai, Goñi jauna, eta atxepati jauna kantua taldea entzun dezagun ilazkitan.

0: Bueno, euskal tradizioa beltza dela, diozuzuk. Hori ausartzera...
1: Jo, hori elkarrizketa baten esanun eta utzidun... utzidun guzti ez, komentario horrek. Berriz azalduko dut?
0: Bueno, nahi bauzu bi hitzetan, ez da git, baduela improvisaziotik.
1: Ez que, karo, hori esan ondoren ezin da hori hola utzi, ez?
0: Improvisaziotik baduelako eta jazatik jolasetik ikaskuntzatik ere baduelako, noski.
1: Ba, igarai baten, ba, bueno, ni negoanen jasa ikasten eta hola, eta ez musika beltza eta hola, baino, karo, gero nik abesten unen ateratzen zitzaien nere ahotsa, ez? Baia trikitixarekin eta nola landu nun... Hau dena, eta orduan nik pentsatzen nun, jo, eske, hola bestea da beltza, ez? Zure identitate, esan nahi nun, esan nahi horrekin, orduan, esaten nun, jo, eske, Mikel Laboa oso beltza da, orduan hori bota nun, elkarrizketa baten, eta bueno.
0: Aizu, batetik bestera, kantuan Joseba Tapiarekin ibiltzen zara, Joseba Tapia, eta beste hainbat musikari, ez da?
1: Bai.
0: Gare batean Tapia taleturia ziren.
1: Hori da.
0: Baina orain talde oso zabala.
1: Hori da, eta lengurten bueltatu zen Tapia taleturia izatea, ze Joseba Tapiak hor diska pare bat edo atera zitun, guasi ginen, ba, berak bintan isekin hasi zenen, ba, 20 urte musikan, eta hori dena, eta guain ja bueltatu da Tapia eta Leturia. Orduan gaude, ba bueno, Joseba Tapiakin sortu zen banda guzti hau eta Tapia eta Leturia bera, orduan denak elkarrekin gaude.
0: Bueno, beraz, bietara jokatzen ari dela Joseba Tapia, ezta? Bueno, Tapia, ez dakit, gurera etortzen den trapero hauetako batek esan zigun, Tapiak beharko luke izan aita santua.
1: Niretzako Tapia zen tradizioa zen, baina esan zaiozo hori berari, ez?
0: Bai,
1: baina. Zaten nola tradizioa, ez?
0: Joseba Tapia, Tapia eta Leturia entzunen ditugu, jarraian, ez da?
1: Hori da.
0: Eta soinuak duena, hain zuzen ere. Hori da.

0: Bueno, ba, soin iturri asko entzun ditugu, eta ez dakit, pesatzen dut zure eskerrona, zabaldu nahiko duzula mikrofono hauetatik, ezta?
1: Bai, noski. Ba, bide, saria ontara jatu baino lehen, atzen lan handie dao, eta hortxe zaudenen nondik hartu ez dakizola, ez? Horri izan zen pertsonai bat, Agustin Mendizabal, berari ere duela urte batzuk eman zioan sari berdina, eta berak bere are bai intonazio neutroari buruz ere ikerketa intzun, eta eskatu nion lana, bere lana, eta eskuzabaltasun guztiz pasatu zin bere lana, horren du zen beti ban ere galderak edo neuzkenen dudak nondik zeituko dotu hain, ez? Eta oso eskuzabal eta asko lagun dit. Eta gero, claro, aztertu ditotenak die Gerra Mundialen Alemanian grabatu zien grabaketaok, eta hauek Alemaniatik bialdu zituen Ekera, Euskal Kultur Erakundera, eta badaude batzuk mintzoak.eusen entzungai, baino denak ez, eta nik ikertzeko behar nitun grabaketak euki, eta orduan, ba, bueno, ere bai esku zabaltasuna handiz utzi zizkitean grabazioak, eta bueno, eskerrak beraieri.
0: Ba, mi eskera honit, zorionak, beste behin Donostiako Orfeoi Euskal Herriko Unibertsitateko 25. saria irabazi duzulako, eta ez nola nahiko artistekin, Benito Lertxundirekin esate baterako, Nerea Erbiti, eta hortxe Donostiako Miramar Jauregian izanen zara, Uztailaren 10. Nahi duzun arte, ongi izan.
1: Eskerrik asko.

0: pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Adi Iruña, maiatzaren 16an arratsaldeko 7etan Totem aretoan, Leiotik kantalearen bira amaiera. Azkeneko kontzertua 30 urteko ibilbidea, etorkizuna ginenean biraren itxiera, eta ez datoz bakarrik, Ezpalak taldearekin batera, banda euskaldunen konbo bortitza izanen baitugu. Presta bestiek sortuko dizuten oroitzapenez gozatzeko, lortu zure sarrerak salatoten.com webgunean, eta gozatu gau berezi honetaz.
2: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Hortza garbitu, txiza egin, egun meta eta ohatzera.

0: Eta musikaren tartean gaur Jon Celestino handia egun honetan etorri.
1: Peio, zemuz.
0: Izerdi hotzak tartea zabaltzen dugu zurekin.
1: Tarteka bai, eta gaur bertan bizikleta zeldu berri naiz, ikusten duzu hola izerdi hotzak dari izkidatea.
0: Bai, Herripagainako aldapa horretan, ezta?
1: Bai, hauna.
0: Oso ongi, haizu, Jon Celestino, beti proposamen batek hartzen diguzu, hainbat kanta, gaur nondik nora joko dugu, gehienetan ari jakin bati segitzen diogu, gaur zein da proposamena?
1: Ba, agian gaur da, ez dakite, urte luzetan heldu naiz irratira, eta gaur igual da ari distiratxuena, esango nuke, ariaren sentiduan bai. Ba, oira, lagingintzari egingo diogu hor, edo sanplegintzari, beste batu gizaten bezala, egingo diogu hor omen txiki bat, hain zuzen ere, entzungo dugu kantu bat, Marlena Shawk zuzenean egin zuen Woman of the Ghetto kantuaren versiona. Eta entzungo ditugu kantu guztiek, ondoren entzungo ditugu kantu guztiek, badute kantu horretako lagin bat. Orduan pixkat, hori izanen da aria. Eta zer du dotore, ba, zuek entzungo duzu ebere ala, baina egia esan egiten du olako intro... zakit, nintzat arte obra sublime bat dena, ze entzungo dugun lehenbiziko minutua, nolabait, bada, bera bakarrik akapela, taldea aurkezten, eta jendea horrela pixka xaxatzen, eta gero kantua hasten da, eta kantu ederra da, zatitxo bat entzungo dugu kantuarena, ze interesan dienekoa momentu honetan intro hori da, bai, bere aurkezpena.
2: I want you to get together. Put your hands together one time and help me pray for one sinner from the ghetto. Oh Lord, we call him Harold Jones and he plays drums. Would you do it for him one time? Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They appreciate you, Harold Jones.

0: Put a blessing on brother Ed Boyer.
1: Itzulpen simultaneo pixka bat egin dut. Horaria taldea aurkezten, hola gospel zerbait izango baliz bezala, baina erabiltzen dituen txisteak demora guztian da. Hau da duzu, basu jolea, jonez dakizer, bera bekatari hutsa da, ez dakit, hola. Eta hola, jarraitzen du.
0: From a $100,000 house tag ghetto. Lord, you don't need to bless him no more. Please get together for Mr. George Gaffney. Yay!

0: Eta trompetarekin John Celestino. Horrelako zerbait.
1: Horrelako zerbait, horixe. Orduan, egiten du aurkezpen hori guztia, ja tonua eskatzen du, eta ikusi duzu, tempoa emateko, egiten du gen famatu hori. Bueno, famatua, nire txan famatua dena, eta zuenean gaurtik aurrera ere izanen dena. Ikusiko duzen bezala. Orduan, zer du honek abantaia? Baina entzungo ditugun beste kantu guztietan, claro, samplea egiteko askotan badugun arazo bat da, igual, interesatzen zaigu elementu txiki bat kantu horretatik, baina musikaz betea da. Orduan, ba, filtratu daiteke eta gaur egun geroz eta errazagoa da, baina aurreko urteetan edo aurreko hamarkadetan pixka zailagoa zen. Orduan, harrapatzen zenuen larik, olako zerbait ezakit, badu indar berezi bat, ez? Zuk ere atzematen duzu, seguramente. Ez, badu xarma bat intro horrek, eta ahots utxez da. Orduan, hortik lagin bat hartzeko oso erraz da, ze ahotsa bakarrik da ez duzu ezer egin behar, hor duzuia erabiltzeko prest, bai? Orduan, entzungo dugun lehenbiziko kantua, sample hau erabilizuena, nik uste nuen, eta nahiko komentzituan nago, hit mundial bat izan zela, baina agian nere inguruan izan zen beste toki batzuetan baino gehiago konturatzen naiz. Baina ez uste dut oso kantu famatua dela, egia esan. Hau da, 2001 urtean, Saint Germain edo Ludovic Navarre, izeneko artista paristarrak, egin zuen arrosa gorria. Eta horrentzungo dugu bere ala, marrena xaurena hotxoria, ea aurkitzen duzuen.

0: Beraz, laginak irudira, ezta? Gen, You Number Me, eta bestea, irugarrena.
1: Esaten du, get together, I want you to get together. Esaldi horren aldaerak. Claro, hori berriz ere gero nahieran entzuten duzu elarik saiotxo hau. Kusiko duzu, introan ari da tipa hitz egiten gelditu gabe gauza pila bat esaten du. Eta orduan laginek hartzen dute hori horko zati txiki bat eta egiten dute hori horri lupa egin eta hori bain eta berriz erabili orduan bersignifikatzen da nola baitez, hor dago grazia. Entzungo ditugun irulen bizikoetan ez dago bozik, dauden bozak bakarrik dira Marrena Showren laginak. Bai, orduan hemen entzuten duzuen ahots guzti horiek, ikusiko duzu, errepikatuko direla entzungo ditugun kanta guztietan. Vale, San Germainen hau nik uste, Igor, zer, famoso xamarra da, ez? Nik uste, do, bueno, momentu batean izan zen. 2000 batean Nikoleten gauero jartzen zen behintzat bi aldiz, hori seguro. Ados, ala ere, ez zen izan nola lehenbiziko musika dantzagarria egiteko erabilizten kantua, lehenago erabilizan zen, 2000 batekoa da, eta 1987 izan zen Inglaterran horrelako hita handi bat, tipo Big Beat, soinu hori boladan zegoelarik, artistaren izena Blue Boy da, eta kantuari eman zion izena Remember Me.

ikusten duzu, ezakit, nahiko adierazgarria den ikuste, ikusteko nola lagin berari, claro, biluztik den lagin bati, azpian jartzen diozu narroparekin, batean toki oso diferentetara joaten denez. Eta hortxe grazia. Entzungo dugu beste, hola, dantzarako edo kantu bat. Hori esaten dut ze ondorengoak ere dantzarakoak dira, baina hip-hop ingurukoak izango dira, orduan pixkate, aldatuko dira gehiago grup mota tala. Baina entzungo dugu, orain dela pare bat urte, egin zen kantu bat, egia esan kasi-kasi kantu obera da, ze izenburua Remember Me da, baina tratamendua, ba, bueno, EDM edo pixkate gaur egungo edo azken urteetako musika elektronikoaren hildotik doa, ez produkzio moldea.

0: Beraz, Masielen hizkuntzan gen la la la izango litzateke.
1: Eta bai dudari gabe, gainera esan dute oso ekidistantzia proposan ikuste, esan dute popizar bat getotik heldu dena, kasu honetan Afroamerikatik, eta beste aldean komunidade muturreko komunidadetatik, eta erabili duen horrelako silaba bat ezer esaten ez duena asko esateko, nik uste onge karria dela, esan bai zorionak pegi.
0: Eta euskaraz ez dakit, hau bisu, ho, edo...
1: Horixe, bai, bai, bai, tralara lara erabiltzen dute ez, hola, mendialdean. Horixe, jakina, Marlena Showk ere, osea, hau jakina edo biztakoa izango denez, bere egiteko moduagatik, bera heldu zen soul abeslari horla komertzial bat izatetik edo, baina beti txertatzen zen ez momentu baten, 70. hamarkadan, eskubide zibilen aldeko mugimendua, eta hola, eta hortik heldu zen Woman of the Ghetto kantu horren hitzak, originalaren hitzak, ba bueno, gordinak dira eta. Eta hortaz, naturalki, ba, hip-hopean ere erabili izan da. Entzungo dugu kantu bat, kantu askotan erabili izan da, baina entzungo dugu Ghostface Killaren 2000 markadako disko batetik hartua, Ghetto izeneko kantua.

0: Aizu eta pensatzen dut, gaztelaniaz ere antzeko sampleak eta erabiliko zirela.
1: Bai, dudik gabe. Beti izpilu, gainera beti duda da, askotan gertatzen da, laginen mundu ondan, hain biztakoak diren, oza, laginen niretzat, teoria orokorra egitea orain norba batean nekez, baina laginek badituzte bi gauza, batetik badaude laginak, zeinak beraien grazia den, oso izkutukoak direla, eta kasi lagina izatea batean da, osea lagina aurkitzea da ore bat, ze ustez denuen beraiek jo izan dutela edo musikari bati esan diotela jotzeko, eta batean aurkitzen duzu zela, ez dakit nungo disko superraro bateko, ez dakit zer, eta kontrakoa ere asko erabiltzen da, oso biztakoa den lagin bat erabiltzea esateko, ba, denok maite dugun zati hau emango dut, beste aldaera bat emateko nire kantuari. Eta hain entzungo duguna, niretzat pixkat hori da, hau da, orazpian jantzuten ari dan, Valentine's kantua edo Valentine's ereserkiaren esango dut, ez? Igor, nik uste ereserkia horren aldaera bat kantori Violadores del Verso erena da, Casey Oak abestua, eta kantu oso ezaguna zen da pixkat barkatu Casey Oaken hasierako ereserkietako bat. Kontua da, Genios diskoan Violadoresek berriro sartu zuela kantu beraren bersio bat, baina ez base doinarri ez bit originala erabilita, baizik eta J maiuskula, horren dela gutxi xamar galdu genuen DJ eta artista handiak sortutako base berri bat. Orduan, berak egin izan zuena zen, base horretan toki batean Marlena Showren ahotsaren zatitxo bat eman. Piskatu.

0: Jon, bizitza guztia abesti hau entzuten eta konturatu ere ez hori existitzen zeniko estribillo horretan.
1: Bai, bai. Ja, esan nahi duzu, ez hori hor zegoenik ere.
0: Zegoenik ere, zegoenik ere. Osa, zu gore torri zarelako eta esplikatu diguzulako nondik ateratzen den guztia.
1: Bai, bai.
0: Gen, honen zuten da, ez da?
1: Bai, bai, bai. Hori da ere, osa, horretik maite dugu lagin gintza, ez? Badelako, sortzen dira horrelako kapapillo bat askotan eta horatzean daude gauzak. Bai, bai.

0: Bueno, Valentine's, hainbeste Valentine's, ez dakit goizeko ordu honetan oso komenigarria ote den. Bestelako bitxikeria kontatzeko.
1: Bai. Orain entzungo dugu pixkat hola zakilximele zera hori egotz ez diezaguten pixkat urbil agora etoriko gara. Eta entzungo dugu agorazein taldearen kantu bat. Ongi dakizu jakin ahora zein badela orain gero hain famoso izan den Zetangana horrek lehen zuen taldea bai Krema izena zuenean. Orain irrigarria egiten zaigu pentsatzea orain dela lau urte puripurian egon zen Zetangana molaba, a mi me molaba cuando era Krema o gorea zera hori guztia orain irrigarria dirudiena lotxemangarria hori esan zuten endako nien nintzen hor ahora zein ere bere garaian oso gutxi entzun nuelako egia esan. Tira. Bauda Krema eta Agorazein taldea, cada uno en su lugar. Bitxikeria bat bada, hain zuzen ere, zera, Spotify nigo izan da 2021 batean, hau da, Agorazein taldeak zer publikatu gabe eraman eta hainbat urtera, eta ez dago kantu gisa igota Spotifyra baizik eta podcast gisa. Eta hemen ari ginen Igor eta biok hitz egiten, agian izanen da norbaitek igo duela ez kantu gisa baizik eta irrati programa gisa, ba igual derechoen kontuak eta ekiditeko ze. Ni dakidak hau ez zegoen Spotify, bere garaian agerri YouTubeen eta horlako edo Bandcampen horlako plataformetan egonen zen. Tira ba, Pull Up Selecta.
2: Algunas frases libres, la mayoría presas por la fiebre. Busca excusas fáciles que hay miles, pero espero que mañana cuando llames y preguntes la recuerdes. Ahora todos van de tristes, ya te enseñaré los cortes. No saben de soledad, hay 100 pensando qué decirte, pero yo puedo enseñarte la nostalgia de verdad.

0: Guazen amaitzen, gaurko saioari, errematea, Jon Celestino, nondik nora?
1: Bai, ba, gaztelerazko hip-hop pixkat gehiago entzungo dugu, maitatu izango nuke, baina ez dut ezagutzen, eta ez dut esaten horrek esan nahi duenik ez denik egin, baina ez dakit egin izan dugun oraindik euskarazko kantu bat sample hau erabiliko duena. Ala baldin bada, mesedez esaidazue, eta ez baldin bada, pues egin ezazue, ze nik uste merezi dugula olako saio batean euskarazko bat behintzat eukitzea, eta sample hortxe dago, erraz dago. Entzungo dugu Dano eta Scientific, dira gaur egungo gutxo gara bera hip hop kantentu batzuk, eta berein kantu honen izena da El Pasaje. Jarri zazu berriz hasieratik, mesedez, Igor. Ze oso polita nola sample bela nola erabilia den gehiago zikinduz bezala, ikusiko duzu hasieran.

0: Sample garria, sample zikina, horrelakorik nik ez duta ahitzen.
1: Lehenbizikoetan, oza, entzuten, horren zuten zen ahotxan, entzuten da demora guztian erabiltzen, entzuten ari garen esaldi hori, hau ontsu duketu keda, baina dago, hola, zatika bezala, gaizki entzungo baliz bezala. Baina berez, samplea, diskoan originalki oso ongi entzuten da, orain entzun ditugun kantu guztietan, ongi entzuten zitzaio nola esaten zuen, eta hemen erabiltzen dute, horlako tratatzen dute, eta puskatzen dute zatitan, gaizki entzun dadin, eta gara horrek ematen du zahar itxura bat, edo fidelitate gutxiko itxura bat, baina berez samplea ez da gorrela, beraiek erabiltzen dute, hori da, sampleak edo laginak erabiltzeko erabaki estetikoak, ez? Nola emango dut nire kantuan.
0: John Celestino trompetista eta mi eskera honez gaur ere gurekin zateagatik The Broken Brothers Brass Band taldeko kidea nahi duzun arte ongi zan.
2: Aio. Mi madre dijo confía en tu instinto, estoy volviendo del desierto, me ves distinto, salí vivo de un guion de Alfred Hitchcock, maniquí.

0: Ted es vigilante, hice la guerra con amor, beligerante. Me guío por las medidas que dicta el sastre. Si vienen a matarme, mejor que avisen antes.
1: Pixa egin, hortzak garbitu, ohatzean sartu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
3: Donibaneko adinekoen aldeko akordioak antolatuta, Osasun Eskolak. Apirilean eta maiatzean, Osasun Eskolak egingo ditugu. Doaineko tailer teoriko praktikoak 65 urtetik gorako Donibaneko auzokideentzat. Memoria, heziketa fisikoa, laguntza emozionaleko tailerrak. Informazio gehiago eta izen ematea, San Alberto Magno kalearen 8an. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
4: HZen osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
5: 60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
4: Koltsoneria gorritxun aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
5: Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
4: Koltsoneria gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
5: Koltsoneria gorritxo, bizi HZena.

0: naturaltasunez bizitzea, azalpenik gabe. EITB transformazioa.
1: Gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon daizuela, lan mundutik iritsi da. Eguneko albisteetako bat, greba bertan behera utzi dute Tubos Reunidoseko Amurrioko lantegian, eta astelenean itzuliko dira lanera langileak. Enpresa hartzeko duen konkurtsoan egoteak egoera aldatu duela, uste dute Ela Alab eta ESK sindikatuek, eta balizko inbertsorei erakutsi nahi diete lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela. Oier Bidaurratzaga Lab.
3: Gaur 86. Greba eguna da, administrazioak badaki, horretar arte ailegatzen garela, baina bebai lanerako prest gaudela.
2: Borroka birplanteatu eta egun osoko lanuztei ekingo diete orain, maiatzaren 26 eta 28rako deitu dituzte aurreneko biak. Astelenean laugarren greba asteari ekingo diotenak, medikuak dira, bada greba konpontzetik urrun ikusten du Alberto Martinez, osasun sailburuak. Martinezek gaur jakinarazi du ebakuntza egiteko zain zeuden, 800 lagun prest agertu direla euren kasua itunpeko zentro batera bideratzeko. Martinezek defendatu du, neurri horrekin itxaron zerrendetan grebak dituen ondorioak arintzen ari direla. Eskola publikoak ez itxi lelopean elkarretaratzea egin dute arratsaldean Gasteizen Euskal Eskola Publikoaz arro plataformak deituta. Hezkuntza sailak Bilbon, Basaurin, Getxon, Leioan eta Gasteizen 9 eskola publiko ixtea erabaki duela salatu dute. Gasteizen gainera 18 ikastetxe publiko egon dira orain arte eta laister 9 izango dituzte fusioen edo bateratzen ondorioz. Dirua hezkuntza pribatura ari dela bideratzen salatu du Euskal Eskola Publikoaz arro plataformak.
4: Irakaskuntza pribatuari 920 milioi € eman zaizkio ikasturte honetan. Ondorioa garbia da gure ustez. Sare publikoan diru aurreztu, sare kontzertatuari emateko. Guk gure aldetik denona den eskola aldarrikatu, defendatu eta sustatzen jarraituko dugu.
2: Bestelako mobilizazioa Bienan egin dute. Israelek Eurovisionen parte hartzearen aurka manifestazio jendetsua egin dute Austriako hiriburuan eta horrekin batera baita Palestinar herriari elkartasuna adierazteko musika emanaldia ere. Hain zuzen, Palestinan gaur Nakba eguna dute, hondamendia esan nahi duen eguna, 78 urte baitira sionistek eta Israelgo armadak 750.000 Palestinar beren bizitokietatik atera eta kanporatu zituztela. Gaurko egunez, sortu zuten hain zuzen Israelgo estatua 1948 eta palestinarek gaurko eguna erabiltzen dute estatu hori sortu zenetik palestinarek bizi duten egoera gogorra gogora arazteko. Badanak ba gogoratzeko mobilizazioak antolatu dira munduko bazter askotan, gurean bihar Jala Nafarroak deitu du manifestazioa Iruñean, Nakba oroitarazteko baluartetik abiatuko da mobilizazioa arratsaldeko 6. Errepidetan lasaitasuna aparteko goraberarik ez da, ala esan digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez, larun batean hodeiak izango dira nagusi, batez ere ipar partean, eta euria egingo du goizean bereziki. Hegoaldean ostarteak zabalagoak izango dira eta ateri eutsiko dio gehienean. Temperatura maksimoak zertxobait igoko dira, baina giroak udazkeneko itxurarekin jarraituko du. Besterik ez, 11 eta ia 4 minutu dira, gauerdian itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Urtzi Urionabarrenetxea, Urdiaingo farmazialaria. Euskal Herrian formulazioa egiten duen farmazia bakarra da Urdiaingoa. Urtziren farmazian jarabeak, kremak, kapsulak eta beste egiten dituzte. Farmazian bertan. Paula Leiton, waterpolo jokalariaren kasua. 2024ko Olimpiar Jokoetan urrezko domina irabazi Espainiako selekzioarekin, baina irainak jaso zituen lodia delako. Gainerako waterpolo jokalariak ez bezan. Iruzurtiaren sindromea fenomeno psikologiko bat da. Norberaren lorpenak barneratzeko gai ez dela pentsatzen du pertsonak. Iruzur gisa hartuko dioten beldur iraunkorra jasaten du. Maite Sánchez Palacios, psikologoarekin izan gara.
1: Otsailean ezagutu genuen Urtzi.
2: Kaixo, Urtzi naiz, duela laurtetik Urdiaingo botikaria.
3: Urdiain, Sakanan, hau da Nafarroan, eta zehazki Urbasa azpian kokatzen den herri zoragarri bat da. Ipuinetan agertzen diren hoietakoa.
2: Azken laurteak gogorrak eta intentsoak izan dira. Lanordutik kanpo zerdi eta ordu asko suposatu dizkit egungo Urdiain botika eraikitzeko eta bertan ematen diren zerbitzuak klinikara orientatzeko.
3: Urdiain botikan formulagintzan espezializatuta gaude eta arreta farmazeutikoari garrantzi handia ematen diogu.
2: Baina iritsi da momentua zu bezalako lankide jator bat bilatzeko. Eskatuko dizudana zera da, farmazialaria izatea eta jendearekin tratua eta taldelana gustoko izatea. Eta zer eskaintzen dizut? Ba, 25 orduko lan jardunaldia astean, giro ona eta lagunkoia, fleksibilitatea eta formatzeko aukera. Beraz, lan giro eta taldelan ona, pazientenganako hurbiltasuna eta farmazialari bezala rol aktiboa bilatzen baduzu, hementxe duzu aukera. Zatoz.
1: Sakanako Urdiain herrian duela la urtetik botikari da Urtzi Urionabarrenetxea markinarra. Instagramera igotako bideo simpatiko batean ondotik, deitu egin genion faktorian, eta kasik, ba, nahi gabeko elkarrezketa improvisatu hartan kontatu zigun, bera dela Euskal Herrian formulazioan aritzen den botikari bakarretakoa. Gainberan da, botikan bertan sendagaiak ekoiztearen kultura, eta Urtzik beti-betiko adar hori aldarekatzen du gainera bere eguneroko lanean, eta lan hori ezagutzeko Urdiainera bertaratu da Euskal Irratiaren unitate ibiltaria. Miguel Rotaetxe, kaixo egunon.
4: Egunon, Maider, eta egunon faktoriaren entzuleok, Euskadi Irratiaren unitate ibiltari hartuta Sakana aldera, Burunda ibaiaren ertzera etorri gara, Mikel Fonseka teknikaria, Unai Iradizare gilea eta hirurok, Urdiainen gaude, Altsasu eta Iturmendi arteko herri xume zein dotorea, Sakana zein Goierrialdeko entzulei kutxun egingo zaizkizue, udalerri honetako igerilekuak, faktoriako goierritare lustre batek esan dit, abiatu aurretik umetan piztina horiek Euro Disneyen parekoak zitzaizkiela, baina honetortzeko motiboa oso bestelakoa da, itzordua egin baitugu Urtzirekin, herriko botikariarekin. Kaixo Urtzi, egunon!
2: Kaixo egunon, ongi etorri!
4: Eskerrik asko! Urtzi Urionabarrenetxea zerrabe, egunon.
2: Egunon, bai.
4: Zer egiten du hemen, Markina Xemeinen jaio, Long Islandeko familia judu aberatsentzako kanpin batean lan egin, Oslon eta Kopenhagen farmazia ikasketak burutu, Belfasten ospitale farmazian espezializatu, eta Danimarkan bizitzarria egin duen botikari batek.
2: Bueno, hau da ejemplu bat, ba, erakusten duena, ba, hasiera batean pentsatzen duzuna bizitzan ingo duzula, ba, bukatzen da beste leku batean, ez? Eta bueno, nik horregatik uste dut hainbeste gauza egin ditu dela, horrek nola baita arnaza eman diala, eta bueno, ba, usakonki pentsatu dut, bueno, oain gorputzak, fase honetan hau eskatzen dit.
4: Eta nola gurutzatu zen Urdiain zure bidean?
2: Bueno, azkenean kasualitatez izan zen. Torrean nintzen ja Euskal Herrera urte batzuk lehenago. COVID garaian nire bikotia erizaina da. Eta bueno, ba, beha jutetzen lanea egunero, eta ninen etxan atrapatuta ba, ordenare batekin. Eta netzako hori oso momentu zaila izan zen. Lehenago, urte batzuk lehenago ezagutu nun lehen Urdiainen titularra zen emakumea. Eta, bueno, COVID garaian, gero, ba, hausnarketak egiten edo hori, ba, pentsatu nun, jo, ba, igual izan, leike, momentua, eta bueno, hor, sentiu nun, ba,
5: erakartzen inuela.
4: Nolakoa izan zen zure lurartzea hemen Sakanan, eta nolako harrera egin zizuten?
5: Bueno, ba, egia esan oso naturalki juntzen dena. Bueno, ba, erre txikiago batera dortzen za, eta sentsazioa da, ba, denak zuk ez dezu zautzen inor, baina denak zautzen zaituzte, eta zure mugimendu guztiak. Eta, bueno, egia esan, goratzen ez daukate oroipen horako polit bat, erriko neska bat etorri zen, eta esan zian, zemen tradizioak daude, ba, kintotan, eta egiten dira, ba, bazkariak, jaiak, elkarteko, aitzibar elkarteko, jaia, gero, momosorroak eta bueno, guzti horiek ez. Eta esan ziaten, bueno, zuk baukazun okin bazkaldu edo, eta torri zaidan, eta ni hemen mostroaren nintzen nengoela, eta hola animatu nintzen behaikin, eta bueno, hola hasi nintzen pixkanak sartzen koarrietan, eta bueno, lagun berrek egin ditu.
4: Botikariekin harreman estuak sor daitezke, are gehiago urdiain bezalako herri batean?
5: Bai, nik uste dut, bai, ez azkenean, bueno, hirietan ere, ba, azkenean zonaldeka egongo ja partegatuta farmaziak, eta imaginatzen dut, auzoko jendea, ba, beti farmazi barina jungo dela, baina herri honetan, ba, bakarra da, ordu ni tabernara juten aizenean, edo edozen lekuta juten aizenean, ja, ba, gizkit jende guztien, bueno, medikamentuak, edo medikamentua ez dianak beste guztiak, eta azkenean, ba, bueno, elkar ezagutzen dugu, eta konfiantza dago, eta nik uste, ba, onura handia dela, ez, farmazilarion alde.
4: Erakutsiko aldi guzu, zure etxea?
5: Sarreran da, ono, ba, ekizu, errezeta legeak eskatzen duen bezala, ba, errezeta gabeko gauzak, para farmazia, ba, ekizu, txampua, hortzetako gauzak, eta, bueno, ba, komplementu eta suplemento guztiak. Barruan daukat, ba, nire ofizina, gero dago baita beste zonalde bat pazienteakin konsulta egiteko, eta gero, ba, barrukaldean dago, ba, laborategia, non, ba, pila bat ordu egunean sartzen ditudan, ba, formula asko egiten.
1: Eta zergatik farmazialari urtzi?
5: Institututik eta, ba, beti gustatu zaidan kimika eta batez ere zientziak, baina, bueno, oso humanistikoa naiz, nik uste naiz dela pixkat pekuliarra, ez? Kasuaz, ba, hizkuntzak eta asko gustatzen zaizkit, eta, bueno, letrak etoriena, baina, hola eta guzti, ba, zientzieta digu nintzen. Orduan hasieran sartu nintzen medikuntzan, farmazian, eta bueno, azkenean ba, ez daikit aukeratu nuen farmazia, baino gaur egunen naiz damutzen, eh?
4: Hizkuntzen zalea zarela esan duzu, eta atzerrira egiteko bulkada ere gazte-gaztetatik sumatu duzu.
5: Nire izakera da galdetzea, ez, ba, zergatik, hau zergatik hori, eta zergatik hain, bueno, kultura zarenak, eta orduan, ba, bai, ninuten ama bosta, mase urtegin Ingalaterra, Irlanda, eta gero ba, nire kabuz. Estatu batuetara mezortzekin.
4: Eta Eskandinavia?
5: Alde batetik, estatu batuetan lanean egon nintzenean, egin ditun lagunak, Norvegiako lagunak, eta baita ere, bane, iparraldeak, ba, gehiago erakarri nauelako beti, ba, egoaldea paino.
4: Eta unibertsitate ikasketak bertan egin zen dituen?
5: Zati bat Norvegian, eta bane, gehiagoa Danimarkan.
4: Eta zer eman zizun espezialitateak?
5: Ba, nik uste, oain pentsatuta egia esan, oso gazte unintzen, eta ausardia eskatzen du, baina esperientzia honek ba, gauza pila bat eman dizkit bizitzan, eta gaur egun nola orientatzen ari naizen ere lana farmazio hontan, bizitzan eskan ezakeen gauza handiena dela.
4: Esan dakoa, Belfasten espezializatu, eta gero ospitale farmazian aritu zinen lanean, orduan deskubritu zenuen formulazioa?
5: Bai, esan formulazioa garai hortan egiten nuen formulazioa gaur egungo hendik ezberdina da. Formulazio magistrala hemen farmazietan egiten dena, Danimarkan jada ez da existitzen. Nik ospitalen egiten nuena zen batez ere ba, pediatria eta bueno, ba, esterilak direnak, ez, ba, intravenosoak eta guzti hori. Gaur egun nik hemen egiten dituenak ba, dia ba, gehiago ba, beste kapsulak, kremak, jarabeak, eta bueno, pila bat, azkenan egunero egiten ditut pila bat formula.
4: Formulazioa Euskal Herrian desagertze bidean egon den edo dagoen ariketa da?
5: Nik esango nuke orokorrean bai Euskal Herrian, eta bueno, estatu mailan gero eta gutxiagoke koizten dituzela. Egia da, gobernuaren aldetik eta inspekzioak eta gauza asko dago egin behar dela, noski hori logikoa da, ez, kontrol bat egon behar du. Baino batzutan, ba, gertatzen dena da, nik adibidez hainbat farmazietako ekoizten dutez, ez banu hori ba, ezingo nukeze azkenean kontutan hartuta ba, iraungitze da eta guztioi ba, azkenean ez da errentagarria. eta hori behar dituzu hainbat bezero izan ez, bai berton pazienteak edo beste farmazio batzuen paziententzako egitea. Mm-hmm. Eta bueno, gero beste alde batetik da dokumentazio guztia eta bueno, guzti horiek izan behar dituzu registratuta eta lanpila bada. Mm-hmm. Orduan hor ikusi behar da errentagarria den ekonomikoa onurei duen edo ez.
4: Formulazioaren inguruan jakimina badugu, erakutsiko diguzu zure laborategia?
5: Bai, noski.
4: Maider, bagoaz, mostradorearen atzetik, denda ostera.
1: Bai.
4: Biltegia ikusten dugu. Atea zabalduta.
1: Zer dago, ateatzean.
4: Eta laborategira, zuri zuria. Imaginatzen nuen bezala, urtzi.
5: Bai, leku batzutan gero, batzutan zerbait erortzen bada da, bueno, horri atzen diabeteak.
4: Bai, hemen, orbaintxo batzuk ikusten ditut, eh?
5: Bai, bine, bueno, garbi-garbia da hori, bai.
4: Zer egiten du formulista bat, eh?
5: Orokorrean esan da daude nivel ezberdinak, bai? Izan daiteke bakarrik soluzioak, oda likidua egitea, bajarabeak eta horiek, izan daiteke baita kapsulak eta, bueno, obuloak eta egitea, baita maila gorenena nik ez daukadana, eta Nafarroan inork ez dauke, esterilak, ba, begitako tantak, eta monestelia izan behar duen. Orduan, ba, nik dauzkat denak, oza, gorengoa aseptuka izan ezik, ba, beste guztia egiten dut.
4: Mm-hmm. Gela honetan sartu eta ikaragarria izan da temperaturaren beherakada.
5: Azkenean, hori, temperatura aldetik eta ba, dena dago kontrolatuta, eh? Bai farmazian eta bai laborategian. Freskoxeago mantendu behar da. Frigorifikoan ozkaiuko gauzak, baino bestela ere ba, hemen bai, bai mantentzen horrela.
4: Ordu asko pasatzen alduzu hemen?
5: Bai, mostradorean beste zango nuke azkenean, edo batzutan gehiago. Behatzi terdia eta antzabaldu aurretik, pare bat ordu lehenago hasten naiz, eta bueno, beste batzutan pare bat ordu beranduago iztezu.
4: Eta horiek horrela zu zergatik egin duzu formulazioaren aldeko apustua, ze farmazialari askok esango dute, lan bide erosoa nahi dut, mostradoreko lan egingo dut, eta gero etxera.
5: Hemen alko nuke bizi formulatu gabe, noski formulatzeak ba, bere onura ekonomikoa duk alde batetik, ongi eramaten baduzu noski eta bilatzen badituzu farmaziak edo hori egin, baina beste alde batetik ere, jo, farmazialari bezala irutzi zait, azkenean ba, ez du nahi esan gauzak saltza denik bakarrik, ze farmazialariak noski, atentzio farmazeutikoa eta bueno, kriterioa ditu, zerbait saltzerakoan ere, baina hortik aparte nahi nuen, ba, zerbait gehiago egin, oso farmazilariaren espezialitatea dena, ez, formulagintza hori ez du beste inork egiten, eta iruditzen zait, erronka gaur egunean medikamentu gabezia dagoela, ez, kasu askotan, eta hori ematen du etorkizunean, ba, gobernu aldetik ere, ba, nahi dela indartu nola bait, ba, faltan doden medikamentuak ekoitzea alizatea farmazitan.
1: Eta ze botika mota ekoizten duzu, edo azken orduetan adibidez, ze medikamenturen bueltan aritu zara lanean?
5: Adibidez, gaur goizean, egonaiz ekoizten nolako formula bat aur batentzako, kardiopatia, oza, bihotzeko gaixotasun bat daukana, eta adibidez hori, ba, begiratu behar izan nuen estatu batuetako bueno, konpendio baten, nola egiten zen. Ze izatez bakarrik komertzializatu dago pastilletan, eta aurrak noski ezin du irentsi hori. Orduan adibidez hori egonaiz egiten, baita bere pediatra kardiologoak initz egiten, Iruñan dagoela, osa beraekin hasi nintzen harremanetan, eta berarekin bazkenean egin nuen hau ez, eta jarraitzen dugu pazientea gaur egun. Pediatrikoak asko egiten ditut, omeprazol eta hauek ere, ba, kapsulak nola ezin dituzten egin, ba, egiten da hautsetik eta jarabea. Gero bikarbonato kapsulak baita, ba, ja, ba, giltzurrunen gaixotasuna daukatenak, ba, bere azidozia eta kontrolatzeko. Osea, hainbeste gauza, gero dermatologiako pia gauza egiten ditut, eta azalako gaixotasunak, psoriasia, baita hemangiomak, hola, marro bitxurako gorritasuna ikusten denean aurpegian edo gorputzaren balekutan ez, edo aurra jaiotzen denean horrela, alopeziako pia bat, sarna, gaur egun sarna kasu pila badaude, orduan horre egiten da ere baselinakin eta azufrakin, norazen da pomada bat.
4: Eta osagaiak eta nondik lortzen dituzu?
5: Ba, bueno, horretako bai izan behar zu formulista ez, eta horre inspekzioak ematen dizun autorizazioakin, baimenakin, ba, aldezu laborategi distribuidore batzutan eskatu, eta lortzen da hor dauden hoiek dira. Eta,
4: bai, bueno, poto zuri batzuk ikusten ditugu.
5: Bai, horiak, eta bueno, eti segun ze etxetakoa den, bai.
4: osagai ezberdinak hartu, eta da sukaldeko errezeta bat egitea bezala.
5: Hori da, daukagu sukaldeko errezeta bezala bala liburu bat, bueno, liburu asko,
4: bai.
5: Edo bestela gaur egun interneten ere ba, begiratzen dugu, ba, nola zekin disolbatu behar dian, kontuen hartu behar zu, eta bueno, ba, nola egin behar den dena nahastea.
4: Amaika produktu ekoizten dituzula esan duzu, baina zenba denbora behar izaten duzu? Behar bat baldin badaukat, kardiopatia badudalako edo alopezeren kontrako pilularen banden baldin badut, etorri enkargoa egin eta zenbatera izango dut.
5: Bueno, hori da gauza bat...
4: Galdera trampa pixka bat.
5: Bai, zaiatzen garena, noski hasieran leheneko aldean preskribatzen ditutenean, ba, bueno, ez dakizu, baina ja, gauza kronikoa denean, hori nik beti izaten dut. Zu pazientu bezala, zu zara arduraduna, zure paziente, zure, bueno, zure medikazioakin. Eta, bueno, bestela, ba, bueno, zezo esango izut, ba, gauzak, nik ahalik eta azkarren, baina beti bere denborakin. Gauzak ongi egin behar dira, ez da ikesta gominola bat, orduan beti arduratxu jokatu behar da.
4: Zergatik uste duzu dagoela formulazioa gain beheran, eta kuriositatea daukat, unibertsitateetan nahiko enfasirik egiten alda formulazioan?
5: Claro, nik hori... Ezin dut erantzun, kanpoan atzerrian ikasi dudanez, ba, nik asko Danimarkan zegoen oso industriara begira orientatua ez, baino handaudelako bain bat enpresa eta egiten duzenak, ba, bueno, ja, industriara orientatzen dute. Badakit hemen, ba, galenika eta hainbat kurtso daudela ez, horretan, bueno, erakusten dutena, baino nik uste dut, azkenean bene-benetan, ikasten duzun lekua dela, ba, formula gintzan ari den farmazio batera joatea, sortea izatea, ze azkenean ezkadera hainbeste, eta ni ere ba, gero harrapatu nagoen gauza bat dela.
4: Esan duzu, kardiopatia bat duen ume batentzako medikamentuak prestatu dituzula, behar berezia dituzten aurrekin ere egin lan egitera ohituta zaude, ez da?
5: Bai, hori da. Kasu horietan, normalean ja medikoakin dauket kontaktua, eta hor, ba, bueno, batez ere hasieran ba, kontaktu asko, eta gero ja jarraipen bat egiten dugu ez. Justo paziente, lehen jarabea egin dudan pazientearen medikoakin, kardiologakin, aritu nahi zendik haueko amabitan, elkarri dazten, bueno, ba, bera galdetzen ere, aparte, ba, bueno, biokadosten zedozi jarri beharko genion, zazkenean, farmazilariak ere badaki farmakozinetika eta, bueno, nola, eta dinamika, nola konzentrazio hori, nola zondori izan dezaken, eta nola egin behar den, eta gauza batzutan kontutan izan behar da, ba, gutxinaka igo behar dela, ba, giltzurnak ongi erantzuteko adibidez, eta ez gelditzeko, edo hori. Eta, bueno, kasu horietan, adibidez, niri asko gustatzen zait, eta horietako kasu asko dauzkat, ba, medikoakin hitz egiten, edo etxarren dagoen pediatrakin, edo hainbat kasukin, ez?
1: Piskat, orkestra gizon ere bazara, ez?
5: Bueno, ez dakit orkestra. Bai, egia da, bueno, azkenean onartu beharra dauket ni horrelako naizela, ez? Batzutan esaten dute, orain nahi dut, irla batean jun eta lasai egon, eta ideia polita da, gertatzen da, gero, irlan ez dakizula nola lasai egon batzutan, kostatzen da batzutan horrelako aktivitateakin, eta egia esan, eske nire astea ba oso intentsua izaten da.
4: Baina gainerakoan Urdiainek eta Urdiengo esperientziak zer eman dizu?
5: Urdiainen lortu dana da pazienten ganako hurbiltasuna, no, bueno, bai Urdiain eta bueno, ingurutik etortzen dian beste herri batzutatik, eh? Ba, kriston hurbiltasuna eta gainea konfidantza egia da lau urte beteko ditu dela eta gainea orain nabaritzen dut, ba jendeak asko eskartzen da eta gainea niretzako oso garrantzitsua da konfidantza izatea, ze pazienteak inoiz ez dizu kontatuko xehetasunez ez baldin badago konfiantzik. Eta hori oso garrantzitsua da, zenek hori Danimarkan ere ospitalean egiten nuen, ez? Azkenan entrevista bat da, gauza da, medikoak ze jarrita daukan, eta beste gauza da, pazienteak zer hartzen duen da nola hartzen duen. Eta hori oso garrantzitsua da, ze askotan gertatzen dian gauzen arrazoia hortik bila dezakezu, eta batzutan erdibidean gehatu behar gara, pazienteakin beti adostu, eta bueno, nola bait, ba, optimizatu alik eta gehien, ez? Baino ez duna balio da jarri hau, eta gero belarriak itxi, ez? Orduan, hurbiltasun hori lortu dut, eta netzako da ba, oso garrantzitsua.
4: Hemen irudikatzen duzu zure burua, edo atzerria propio probatu duenak beti du begira da, arago?
5: Bueno, bari askotan pentsatu duan gauza bada, etorri naizenetik, baina orain pentsatzen duan bakoitzean, argi daukaten hemen nahi duela egon. Eta justu abenduan horintzen da Animarkan, denbora desente pasatu zen, egon gabe, eta etxean egongo banintzen zela da, baina ez argi dauket. Hemen oso pozien nago eta gustora. Asi que, bueno, gauza gehiago nire gaitasuna eta energia eta, bueno, ba, intentsitate honekin, ba, bueno, nola jarraitzen dudan.
4: Eta etorri altzazkizu Danimarkako lagunak urdiainera?
5: Bai, asko.
4: Eta?
5: Hori urtero, hainbat aldiz urtean gainea, ba, bizpairu aldiz, bai, etortzen dira. Eta, bai, izan dugu etxea, ba, beteta, ba, 10 pertsona, gero Islandiatik baita, Norvegiatik baita, etorri zaizkit, eta, bueno, guaintxe, aurreko astean esan diate Danimarkako parea lagunek, ba, etorriko ja hartu dutela ustaiako, ez abuztuako.
1: Bai, ba, Urtzi Urionabarrenetxea Zarrabe, Urdiaingo farmazialaria, eta guk dakigula Euskal Herriko formulista bakarra. Eskerrik asko, zure labotika eta laborategiaren ateak zabatzeatik eta segi fin lanean.
5: Eskerrik asko zuei, etortzearen eta zuen interesabatik.
4: Maider, gero arte.
1: Agura, Mikel.
6: Gure audioak berriz entzungai. Adi. Atalonetan ez dugu pertsona normalik nahi. Ez ditugu ohiko bizimoduak eta ohiko historiak maite. Litekena da, datozen minutuetan deseroso sentiaraztea. Zure eskemak apurtzea. Juan Aldaz, soziologoaren eskutik, traidoreak. Zuzentasuna, gainbaloratuta dago.
7: Gure gaurko traidoreak oso egoera bortitza jasan behar izan zuen 2024ko Olimpiar Jokoetan.

0: gure seme alabai gertatzen zaienean eskuak burura eramaten ditugu eta esaten dugu hor ez dago eskubiderik. Baina gero, segituan, gurasoen WhatsApp taldean, Paula Leitonen argazkia partekatzen dugu. Eta iraindu egiten dugu, gure ustez urrezko domina irabazteko lodiegia delako. Eta okerrena da, Paula Leitonek bere gorputza aldatzeko presio hori, kirol munduan ere sentitu izan duela.
1: Bai, azken batean, kirola nola esan, bikaintasunaren bilaketa hortan gorputza da beraien erraminta, burua ere, askotan astu itezaigu burua eta korpoa esmentzan inkorporizan esaten den hortan, naiz da kirola errendimendikoa eta osasuna ez dihoa zen eskutik, baina bai, gorputza presio izugarria jasaten du, nola ba, pisu egokia irabazi, ze tamaina, ze altuera, ze gorpuzkera daukazun, eta horren bueltan, ba, segun eta ze nola, bueno, zure autoestima lantzen edo zure burua maitatzen irakasten dizuten ala ez, ba horrek ondorioak eduki ditzake. Eta ikusten dugu, ba askotan ere borondate honenarekin, ez? Esate, oh, ze guapa zauden gaur, ze guapo zauden, ez? Eta argaldu zarelako, edo tamaina bat, pisu bat, dena delakoa. Egia da denek ere epaitzen ditugula besteak, ez? Nik askotan esaten dut, guk ezin ditugula gauzak epaitu gabe utzi, baina gauza bat da, epaitzea, gure buruan iritzi bat izatea, gustoko, ez gustoko, baina beste gauza bada guzti horrek denak ahotik atera beharra, ez da? Mm. Guzti tiragazki horrek zuela pasa beharko, eta jakin halako komentario txiki sumetan ere mina egiten ari gaitezkela.
0: Baina esan duzu, kirola, eliteko kirola eta osasuna askotan ez doaz eskutik.
1: Askotan gehientzenetan.
0: Eliteko kirola ez da osasuntxua, alegia.
1: Hori ez da nik dio dala, kirolariak berauek diote, zenola, bueno, ba, muturrera eraman behar duzunean zure gorputzaren errendimendua, askotan jakin badakizu zure muga gainditu duzula, ben gainditu dezunean, eta gainditze horrek esan nahi du, lesioak, askotan ere, nola esan, bolta ez duten lesioak, eta askotan ez, ikusten dugu ere, periodikoetan egunkarietan zen nola esate duten, ez? Halako recuperazio edo, osea, mirarizko recuperazio, bai. Recuperazio milagrosa, ez? Gehienetan gazteraz izatea.
0: Alegia, bueno, gorputza behartzea. Bai. Errekuperatzeko ere, denborak ez errespetatzea, eta dena alik eta azkarren egin behar izatea, eta pixuaren kontrola. Mm-hmm. Paula Leitonez ari garela, nabarmena da esate baterako, 17 urte zituela, berak 17 urte zituela, oraindik adingabea zela, 2017ko Budapesteko munduko txapelketa prestatzeko zernolako kalbarioa pasa behar izan zuen.

0: Aste haietan ere oso gogorra izan zen neure gorputzarekiko sentitu nuen presioa. Etengabe kontrolatzen induten. Esaten zidaten kiloak galdu behar nituela ondo egoteko eta neure potentzial osoarekin jokatu alizateko. Goizero pisatzen gintuzten igerilekura sartu horretik. Hartzen nuen kaloria kopurua utxaren urrengoa zen eta gainera asko entrenatzen nuen. Ahul sentitzen nintzen. Nire elikadura betidanik zaindu nuen arren, urte hartan inoiz baino estuago hartu ninduten. Nire dieta muturrera eraman zuten. Akituta nengoen. Zoriontsu sentitu nintzen, baina prezioa oso altua izan zen. Izugarrizko esfortzua egin arazi zidaten pixua galtzeko. Eta une batez neure buruari galdetu nionea merezi ote zuen horrela jarraitzea. Bai, merezi zuen. Eta horregatik jarraitzen nuen, baina indarri gabe sentitzen nintzen. Dezente argaldu nintzen eta jende guztiak esaten zidan zeinen eder nengoen. Baina ni oso ahul sentitzen nintzen. Zaurgarri, utxik nengoen, ez nintzen ondo sentitzen.
1: Budapesteko munduko txapelketan zilarrezko domina irabazi zuen, 17 urte zituela, eta gerora esan beharrik ere ez dago Paula Leitonek nolako ibilbide arrakastatsua izan duen. Baina argi dago, entzundakoak entzunda, beste asko bidean geratu direla.
2: Nik aldarrikatuko nuke edo azpimarra egingo nuke, bueno, dominen distira horren atzan ere izal eta iuntasun handi bat dagoela, ez? Esfortzu bat guri bakarrik iristen zaizkigu bere partidaren 20 minutuak edo dena delako minutuak, berak ere biografian dion moduan, ba, zemate urte betetzutara ez da joan, zemat plan ez dituen egin bere harinekoekin, eta tira, berak esan bezala hori arrakasta lortu duela, irabazi duela, eta zut diozuna, eta bidean geratu diran horiek danak, arrakasta hori lortu ez dutenak, akotxen artean arrakasta hori lortu ez dutenak.
1: Arrakasta lortu ez dutenak, baina sufrimendua izan dutenak, sakrifizio horiek guztiak eginda, gerta daitekeelako Paula Leitonen kasuan bezala, zuk esan duzu, sakrifizioak egin ditu, ez da lagunekin atera, ez du sozializatzeko denborarik izan, jan ere ez du egin, baina behintzat lortu du arrakasta. Baina beste askoren kasuan gertatzen da, hori guztia egin

0: bada ere, gero ez dutela rakasta lortzen gehienen kasuan.
1: Bai, noski gehienen kasuan, zen honen atzan dagoen, nola esan, logika da gutxi batzuk irabazten dutela. Normalena da galtzea, ez? Irabaztea da gutxi batzuk lortzen dutena, eta gaina askotan astu egiten zaigu. Nolabait arrakasta irabazte bakarrikan baldin bada, beti

0: Kirolak erakutsi dizkidan gauzen artean bada bat lodifobiari aurre egiten lagundu didana. Ikasi dut garrantzirik ez ematen neure esku ez dauden gauzei. Esfortzu handia egin dut inongo maniarik eta superstiziorik ez izateko. Eta waterpoloan asko daude. Adibidez, beti pertsona berberaren alboan igerilekura jauzi egitea. Beti taldekide berberari eskatzea txanoa jantzen laguntzeko. Bostekoa beti modu berean ematea. Ulertzen dut kirolariek superstizioak izatea. Deskontrolean kontrola bilatzeko modu bat da. Leian zerbait kontrolatu ahal izatea. Kontrola ezinaren zerbait kontrolatzeko saiakera da, baina nik ez dut inoiz horrelakorik egin. Nire esku ez dagoen guztia, ez da garrantzitsua. Eta jendearen komentarioak ere, ez daude nire esku.
1: Kiroletan ere, gehiengoa bezalakoa ez dena, anormaltzat jotzen da.
2: Bai, azken batean hemen askotan dioguna, ez? Normala eta normala zer dira kontu estatistikoa, kontua da estatistika horren inguruan zenolako bizipen ematen da, ez? Paula Leitonek argi nabarmera ikusten du bea, bueno, diferentea izan da, ez? Eliteko kirolari izan da, desberdintasun hori hainbatetan ondo bizi izan duela, eta esango genuke autoestima altu bat izan da, babestu al izan duela inguruko alako, bueno, komentario, ez? Baina bai, kirolariak gehienak beti ere gorputz edo gaitasun anormalak dauzkate, gehiengo horretatik aratago doazelako, hori ona da ala txarra dan, baskotan ere segun eta ze bizipen dezun, ez? Paula Leitonek erakusten digu bere kasuan ona izan dela, are gehiago, bere bizitzan elki izan duen testu inguru babeltzai edo dena delako horregatik ez dira askorik erreparatu alako komentarioei, baina beste hainbat kasutan uste dut, ba, nola esan, naiz eta esan inguruak ez digula eragiten, denoi eragiten digu, eta naiz eta oso libre autonomo sentitu, preso horrek beti eragiten du.

0: Wax. Lodifobiaren gaia ateratzen denean eta gorputzez normatiboak aldarrikatzen ditugunetan, jende askok esaten du, nola aldarrikatu dezakezue gorputz lodi bat? Horrelako gorputzak ez dira osasuntsuak, horratzean osasun arazo bat dago, mesedez, ez aldarrikatu loditasuna. Hori esaten digute askotan, ez? Nola aldarrikatuko dugu gorputz lodi bat, begira, osasun arazo bat du?
1: Bai, bai, nik uste dut ora, alako irakurketa mediku oso mugatu bat ematen dela, gorputza, gorputza, makina bezala irudikatuta, eta ez gera jabetzen gorputza eta burua ere eskutik doazela. Eta ez nuke hemen azpea marratu nahi nolait ere askotan iten den estereotipo hori gizen zoriontsuaren nahi nolaz ere ez. Gorputzak diferenteak dira, gorputzak ze tamaina, ze dimentsio hartzen duten aldagai askoren araberakoa dira, eta medikuntza zere ari garenean osasunaren diskurtso askotan oso, nola esan, normalitate konkretu batetan eraikitzen da, eta pertsona bakoitza mundu bat gara. Hortatik esatea, bueno, loditasuna, gaixotasunaren sinonimo dela, ez da egia, zenbat pertsona ere argal, ez, alako estetika kanonekin bat atozenak ere gaixo izan ditezke, ez, gero gorputzaren tamaina nolabait automatikoki osasunarekin irudikatzea edo bat egitea ez da inolaz ere egia.
0: Eta gero lodifobiaren kasuan ere susmoa dugu Paula Leiton gizona izan balitzagian lukeela horren besteko irainei jasoko.
1: Susmoa baino gehiago, ez da horkan, ikustu eta ematetan ikusten ditugunean, bestelako gorputz, gizonen gorputz handi batzuk, pisu handikoak, esaterako errugbian, saskibaloian, edo bestelako kiroletan, ez nuke esango bere gorputza inolaz ere ez baian jartzen danik, ez?
0: Eta errugbian ere badago gorputza handia duen jendea, jende asko gainera.
1: Ebongo ez dira.
0: Baina gizonak dira.
1: Eta waterpoloan bertan ere gizonezkoan, eta irabazi izan dituzte gauzak, eta ez da lako komentariorik egin, ez? Horren urrutira joan gabe, baina bai, horregia da, berriro ere, nola san, intersekzionalitatetik begiratuko bagenu, badaudela beti ere generoa, klasea, kapazitismoa, eta beste emakontu, ba ez dietenak berdin eragiten pertsona danei.

0: niri askotan gustatzen zait, ez, oso gutxun dudan soziologo baten hitzak esatea, ez, gomanen hitzak, eta da, hain zuzen ere, ba, bueno, normala eta estigmatizatua ez dirala pertsonak begiradak izan nahi dirala.
1: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
2: Nik sentitzen dut impostore sindromea zalantzan jartzen dudanean momentu batean, leku batean egoteko batez ere eskubidea, zilegitasuna.
3: Guk entzun behar dugu emakumea garelako gaudela plazan. Ez pagina izango gure nibelarekin ez ginela ibiliko gabiltzan beste.
4: Entzun duzu askotan hori?
3: Bai, batzutan bai.
4: Eta zer erantzuten dizu?
3: Ba, garai baten ezerrez, eta orain esaten dudana da, igual, pentsatu behar duzuena da, zuek zaudetela hemen gizonak izaterren bakarrik. Zenik nire ingurura begiratzen dudanean, bertzotan, politikan, kalean, lanean, gizon medio krepila bat ikusten ditut aginte postuetan.
5: Irudipena du, egin ditudan gauza batzuk, behar baino 10 urte beranduago edo 5 urte beranduago egiten ditudala.
4: Zergatik?
5: Ba, behar dudalako, ba, gainditu, segurazki, ba, ziurgabetasun horiek sortzen dizkidaten beldurrak, edo.
6: Bai, galdetu diatzen, noizbait, izango zara gai emateko kolpe bat mailan aurrela egin behar dan. Ez ki, igual ez aituzte ikusten horrela, ez igual suabeago itxeiten duzu, edo ez dakit.
4: Eta gizon bat bai ikusten dute horretako gai?
6: Bai, nik uste baietz, oituago dauz.
3: Espazioa okupatzen nola erakutsi diguten batzuei eta bestei oso desberdina da. Eta espazio publikoa okupatu dugun aldiro, baimena eskatu behar izan dugu neurri baten, izan behar izan dugu oso onak.
7: Ikusi ditut gizon asko, erdizpurdiz edo gaizki egiten, ez duna toki gainea.
4: Eta emakume mediokreak ezain beste.
7: Eski emakume mediokreak, ezin dira on. Mediokridadea ez dago daukagun privilegio bat. Tokagun
8: medio krizateko eskubidea. Inez Osinaga musikaria honintzen beita bertsularia, Itziar Diede Ultzurrun itzultzailea, Silvia Iratxe Lasaiaz enpresa zuzendaria, hoiek entzun ditugu. Ura honditan programatik ateratako pasarte batzuk ziren, Jon?
9: Bai, neurri-neurrikoak iruditu zaizkigu, gaur mai gainean jarri nahi dugun gairako, iruzurtiaren sindromeaz aritu nahi baitugu.
8: Eta horretarako Maite Sánchez Palacios gonbidatu dugu. Egunon, Maite.
10: Kaixo, egunon.
8: Zer moduz?
10: Gonbida penagatik. Ondo, ondo, hemen Bilbotik, ondo.
8: Dagokizun tokian zauden sensazioarekin?
10: Babitu, hori izan da motibo bat, ez? Honetan jarduteko. Ni neuk iruzurraren sindroma bizi izan dut, eta askotan bizitzen dut oraindik.
9: Zu, Maite, psikologo orokor sanitarioa zara, psikoterapia egiten duzu zeure bulegoan, eta erakunde publiko, elkarte eta enpresekin ere aritzen zara. Osasun mentalaren inguruko divulgazioa, hitzaldiak eta tailerrak eginez. Eta guk gaur zure ezagutza zabaldu nahi dugu, gure entzulentzat, beraz, eskerrik asko, gure gonbita onartzeagatik uste dugu leku egokien zaudela.
10: Eskerrik asko zuei.
9: Lehen da biziko galdera, pentsatuko duzun bezala, begibistako baita, zer da impostorearen edo iruzurgilearen sindromea?
10: Bueno, azken boladan askotan erabilidean kontzeptua da. Batzutan ondo, batzutan esain ondo. Nik esango nuke, iruzurraren sindromea da pertsona batek gaitasunak eta lorpenak izan arren, bere burua ez zilegi sentitzea. Eta arrakasta, ba, sorteari edo kanpoko faktoriari eragostea. Eta ez da gaitasun faltagatik. Baizik eta pentsatzeko, sentitzeko edo jarduteko modu ikasi batean ondorioz gertatzen den zeozer. Mm-hmm. Niretzat oso garrantzitsua da puntualizatea sindrome hitza oso medikua dela. Eta berez, ez da gaizotasun mental bat. Ez dago manual diagnostikoetan agertuta, baina bai esperientzia psikologiko erreal eta eraginkorrela dela. Mm-hmm.
8: Orduan ez da gaixotasun bat.
10: Hori da.
8: Sindrome bat da. Eta honek gure egunerokoan nola egin diezaguke?
9: Hori da. Iruzurtiaren sindromea jasaten duen pertsona bati nola eragiten die egunerokoan?
10: Beitu, ni koltsultan, naiz nire lagunekin ere ikusten dut askotan. Eta bi manifestazio modu dauz. Alde batetik kanpokoa, agerikoa dena, ezta? Ba, lan gehiegi egiten duten pertsonek, konpentsatzeko, perfekzioa bilatzen dutenak, atzedenik gabe, laudorioak minimizatzen dituztenak, aukerak ez dituztenak hartzen, adibidez, lanpostu on bat, nik gai naiz hori hartzeko eta ez dut hartzen, ba, ez dudalako nire burua gai ikusten. Edo, etengabe, formazioak egin, ez duzula zure burua gai ikusten. Mm-hmm. Baina gero, barneko manifestazioak dauz ere. Horiek izkutuan agertzen direnak da, diraz, ezta? Baz, nire burua zalantzan jartzea, ziurgabetasuna, gutxiespena, askotan izugarrizko autokritika edo porrotari beldurra. Azkenean, iruzurti sentitzea, ba, gauza garrantzitsuak lortu dituzun arren, denak engainatu dituzula bezala sentitzen duzu.
9: Hor esan dituzu, kanpoko eta barneko manifestazioa daudela, sintomak edo sinaleak, eta segurosko entzuleak pentsatzen ariko dira, ba, bueno, hoietako batzuetan identifikatu sentitu naiteke, edo ezagutzen du norbait hoietako batzuetan bai beste eta nez, hemen ere, graduak izango dira, ala?
10: Bai, hori da, pertsona bakoitza agian ageriko bi ditu edo barneko bakarrik bat, baina sentimendu horrekin bat badoa, ba, iruzurtia dago hortik, bai.
9: Mm-hmm. Aizu, eta jende arruntak ba aldaki zer den iruzurtiaren sindromea, ze hemen karta dena jarriko ditugu, buruz gora, maian, guk lantaldean aipatu genuenean, ba, askok ez zuten honen berririk.
10: Bai, egia da, orain, ba, sare sozialetan hainbat definizio eta gauza desberdin ateratzen ari direla, eta zaila dela berez kontzeptu teorikoarekin bat egitea, bai. Berez terminoa, 1978an aipatu zen lehen aldiz, estatu batuetan Pauline Clance eta Susan Imes, psikologoak, doktorak, eta haiek argitaratu zuten artikulu bat, ba, kontzeptuaren idei batzuekin. Lehenengo idei hauek, ba, ibilbide bikainak zituzten emakumeekin aztertu ziren, ba, tituluak, sariak zituztenak, ba, barne-barnean arrakasta hori merezi, ez zutela sentitzen zutelako. Gero urteekin, ba, definizioa aurrera egin du eta hainbat aldaketa egon dira, baina egia da, ni duela gutxi tailer bat egin dudala, eta konturatu naiz, ez dela bakarrik lanpostuetan edo lan munduan agertzen den zeozer, arrakasta duten pertsonekin. Bitu, ni azken tailerrean emakume nagusiekin egon nintzen, eta haiek esan zidaten, iruzurra beti izan dutela alboan, ezta? Eta esaten dut, ba, adin nagusiko emakumeek amatasunean, hezkuntzan, zaintzan, etxeko kudeaketan, ba, dena ondo egin behar dutela, eta barrutik sentitzen dute ez dela nahikoa, ezta? Orduan, niretzako oso baliagarria izan da tailer hau egitea, ba, nire perspektiba handitzeko, bai.
8: Beraz, iruzurtiaren sindromea pentsaliteke ez plaza publikoan dagoenak sentitu lezakela errazago, baina zuk uste duzu, ez dakit, eskolak ematen ari den irakasle batek, edo ogia egiten duen okinak, torlojoak egiten ari denak.
10: Hori da, guztiz.
8: Porro patata batzuk egiten ari denak ere sentitu dezake?
10: Guztiz, bai. Nik haiekin hitz egiten nuenean, esaten zidaten, haiek superwoman moduan sentitzen zirela, leku guztietan perfektu egin behar dutela, bai. Bai, zukaldatzen, baina bai zaintzan, bere lagunekin, haien bizitza osoa perfektuki joan behar dela, eta haiek sentitzen ziren, ba, ez zirela heltzen.
9: Esan diguzu, nola 70ko hamarkadaren amaieran aurreneko teorizatu zuten honi buruz, pasa dira, urte batzuk, orduan emakumeekin lotu zuten, eta gaur ere ez ote den iruzurtiaren sindromea nagusiki andreekin lotzen. Zergatik, estadistikoki, bal daude datuak esateko gehiago eragiten diela, edo zergatik da hori horrela?
10: Bueno, alde batetik kalera bagoaz, eta galdetzen badugu gure lagunak, gure emazteak, gure edozein emakume, honen inguruan hitz egiten du, modu batean edo bestean, askotan ez hitz tekniko hauekin, baina bai hitz egiten da. Baina datuak argiak dira, lau emakumeetatik iruzurraren sindroma jasaten dute, batez ere ibilbide profesionalan zehar, ze horiek dira, behintzat, estadistikak horren inguruan egiten dira. Emakumean maizago eta intentsitate handiago agertzen da iruzurra, bai.
8: Eta batez ere, jardun nolabait arrakastatxua duten hoiengan?
10: Ba, guztiz, bai, bai, naiz eta raroa izan, postua alik eta altua izan, orduan eta iruzurra handiagoa da, bai.
9: Aizu, eta klase sozialak eta kulturak eba aldute honetan ere gina, sarriegi izaten dugu, izan ere gure begira eta gure perspektiba, ba, hori, ba, Gure munduko ere mutxotik eta baldintzatua, ez dakit, berdin bizi aldute hau munduko beste lekuetan.
10: Bueno, herrialde bakoitzak bere berezitasunak ditu, bai, baina nik ikerketa egin nuenean, pizka bat jakiteko zeren inguruan hitz egingo nuen, ba ikusi nuen arraza, edara, generoa eta lanpostua edo eremua ez duela inporta. Agar daitekela edozein lekuetan, bai. Bakoitzak bere berezitasunekin, baina oso zabalduta den sentimendua dela.
9: Eta prestatu algaitezke, prestatzen alditugu gaztetxoak, gaztetxoak esan dut, ez dakit, agian gaztetxoen ganere gertatuko da, irizurtiaren sindromearena, ez dakit, pentsatzen ari nahi zemen, ba hori, eskolan, nota honak eta lortzeko presioaz, eta ez dakit, lantzea alda hau?
10: Bai, justiz. Niretzako hiru alderdi oso garrantzitsu daude. Alde batetik, lehenengo pausua identifikazioa izan behar da. Izena jarri behar diogu. Izendatzen ez den ezer, ez du ezertarako balio, ez dugu ikusten. Orduan, ahotz hori ez garela gu, ulertu behar dugu. Gero gure kabuz, individualki, lorpenak ospatu ditzakegu, porrotei beste esan nahi bat eman, kontzientziatu, laguntza eskatu behar denean, baina gero, bigarren arlo horretan, niretzat garrantzitsuena sarea izango litzateke. Oso garrantzitsua da emakumeak haien artean entzutea. Nik tailerretan ikusten dudana, ze marabillosoa da ikustea nola haien artean ikusten diren, ezta? Eta konturatzea, ez dela akats individual bat, baizik eta zeozer estrukturala. Eta niretzat, azken alderdia izango litzateke, ardura guztia ez dela gurea, ez dela emakumeena edo pairatzen dugunona. Erreferenteak behar ditugu, nik askotan hitz egiten dut Sara García astronautaren inguruan, ez da, zein garrantzitsua izan den bere figura emakume eta neska txikientzat, baina guztion ardura dela konfiantza gehiago izatea eta entzun, aitortu eta espazioa eman.
8: Autoestima zaritu gara gaur saioaren lehen zatian, Amaien Ebut eta Jose Ramon Agirrerekin, eta badu lotura, ez, autoestimak iruzurtiaren sindromearekin?
10: Bai, autoestiman jotzen du, baina niri kostatzen zait esatea kausa efekto den zeo zer dela, ze berez arazoa testu ingurukoa da eta struktura eta sistematikoa, baina bai, guztiz pairatzen du gure autoestima.
9: Aizu, berriz diot, seguro asko egongo da, entzule bat baina gehiago, pentsatzen ari dena, hori nik ere sentitu dut, noiz iruditzen zaizu, sentipen oiek arazo bihur litezkeela, noiz eskatu beharko luke norbaitek laguntza?
10: Bitu, psikologian beti izaten dugu, zuen bizitza arloren bat arazoak badakartza, begiratu behar duzun zeo zer da. Hau da, hilabete batean, bitan baino gehiagotan agertu den sentsazioa bada, eta oztopatzen badu zure bizitza normala, begiratu behar den zeo zer da, hori guztiz.
9: Eta norbanako ez ari gara, demora guztian, agian galdera inozoa da, baina hau taldean sentitu aldeiteke, esan diguzu, saretzea importantea dela, beraz, ingurukoen babesa eta elkarrartzeak goxatu egingo du, eta segurazko erlatibizatu arazi egingo dugu, gure sentipena, baina, iruzurtiren sindromea sentitu aldezaket talde batek, edo ekimen batean ari direnek sentitu aldezaketen multzoan.
10: Bai, guztiz. Gutxiespen hori nik uste kontagiatzen dela, ez da? Eta talde bat, non guztiok talde bizigaren, eta zer erronkaren bat joan behar gara egiten, bai, atera daiteke.
8: Sare sozialek adibidez, paper jokatzen dute?
10: Alde batetik desinformazioa. Nik ikusten dudana da, sare sozialetan aurkitzen ditudan definizioak ez direla oso zientifikoak eta ez direla zientzean oinarritzen. Eta bestetik, ikusi behar dugu, zer modutan besteok moldatzen ditugun argazkiak edo igotzen duguna Instagramera, eragina du besteetan, hori egia da. Eta hori iruzurra pizten du guztiz.
8: Maite, Jacinda Ardern, Zelanda Berriko lehen ministroiak publikatu duen lehen liburu autobiografikoa da A Different Kind of Power, beste erabateko boterea litzateken euskaraz. Eta hor, mundu guztia ego mendebaldera begira jarrerazi zuen liderrak, aitortzen dituen bat kontu.
9: Bai, hainbat kontu gure iritzira berez nekosoa, pentsatu, herrialde baten agintari goren izatea, berez nekosoa izan behar duen lantegi batik gainkarga handia erantzuten dioten kontuak. Esaten du, ba, bere gaitasuna zalantzan jartzen duen emakumea dela, eta sarri edo ia beti, maila ez emateko beldurrez, nahiko prestakuntzarik ez izateren beldurrez aritu zela. Autoexigentzia izugarri gorazten duten detaile mordoa kontatzen ditu, nola ordunaldian bere ondoez fisikoa eskutatzen zuen adibidez, keinu sol txikiena neurtuz nola aritu behar izaten zuen, ba, akats bakoitzak egundu goi hartzuna izango zuela jakitun, eta tira, entzuna egingo du igual, adenek zer diben.
11: You actually describe the light bulb moment in your life when you first heard that phrase, imposter syndrome.
12: Well, also, I think I'm trying to encourage others because...
9: Horain barre egiten du, baina kazetariaren autan inglesik ez dakienak erulertuko zuen impostor syndrome, eta horretaz aritzen da. Arden, esan naz, bueno, gaur egun gogo eta egin duela, eta jabetzen dela, ez dakit bere kasu ezagutzen zenuen, edo mundu mailan edo Euskal Herrian erreferente, edo ezagunak diren beste pertsona ezagun batzuenak.
10: Beitu, ni beti hitz egiten dut Sara García Alonso astronautaren inguruan, espainiala dela, bera askotan hitz egiten du sindrome honen inguruan, eta urreratzen da ikastoletara ba honen inguruan hitz egiteko, eta niretzat vamos, oso lan polita egiten du. Baina joaten bagara famatuetara, ba, adibidez Meryl Streep, ei aipatu du behin baino gehiagotan sindromea pairatzen duela, edo Lady Gaga, uste dugu pertsona hain famatu eta karrera hain luzeekin ez dutela sentituko, eta bai, horretan daude.
8: Zure kontsultara inoz joan altzaizu, zehazki, problematika honekin?
10: Bai. Batez ere, bueno, lotzen dira bi gauza, iruzurtiaren sindromea, emakumea eta gaztea izatearekin, bai.
9: Aizu, lehen esan diguzu, ibiltzen zarela tailerrak ematen, da, gainera, ahotsan ere dardara bat sumatu dizugu emozioaren edo, azken tailerraz hitz egin diguzunean. Berrik izan zara Galdakaoko Mairi emakume feminista taldea konbidatuta, guk hortik ezagutu zintugun. Berbaldi asko egiten aldituzu, ze harrera izaten dute?
10: Bueno, gauza desberdinak egiten ditut. Ez beti sindromea, iruzurtia sindromearen inguruan, ni estresaren inguruan hitz egiten dut, neraben mundu emozionalaren inguruan, zahartzaroaren inguruan baita ere, eta normalean ez ditut arazoak, eta ez naiz emozionatzen, baina ez dakit zergatik niretzat oso polita izan zen tailer horri, emakume asko urreratu ziren, eta haien kontakizunekin oso polita izan zen.
9: Estresa aipatuzu, zer da hori?
10: Bueno, nik uste elkarrizketa oso luze bat egin genezakela estresa eta antzitatearen inguruan, bai.
8: Ba, Maite, bigarren baterako itxordu egin berko dugu,
10: Hori da, bai.
8: Maite Sánchez Palacios, eskerrik asko, euskera tira etorri eta iruzurtiaren sindromea zazalpenak emateagatik, eskerrik asko.
10: Eskerrik asko zuei.

0: ITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure mantenuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon daizuela, sektorean antolatu duten lehen greba egunaren balorazio baikorra egin dute ikuskizunetako langile eta teknikariek. Euskal Autonomia Erkidegoan 50 ikuskizunetik gora geratu dira bertan behera grebaren ondorioz, eta izandako eraginarekin eta kulturgintzatik jaso duten babesarekin pozik daude sindikatu deitzaileak, Iker Callado, LAF sindikatuko ordezkaria.
3: Krison arrakasta izaten ari da greba honek, jarraipen oso zabala langileen aldetik, ekitaldi pilo bat bertan bera gelditu dira, beste batzuk aurrera atera izan dira, enpresek greban dauden langileak ordezkatu dituztelako kanpoko langileekin, baita autonoma batzuk ere lanea sartu direla, baino hala ere guk autonomai ere eskertu nahi egun egin dituzten elkartasun keinuak, jakinda ere azkenean beraiek sektoreko langileak direla eta ulertzen dutela sufritzen dugun prekarietatea.
2: Grebaren bidez, hitzarmen propioa aldarrikatu dute langileek, besteak beste kontroli gabeko ordutegi luzei muga jartzeko eta euren atxeden tarteak errespeta daitezen eskatzeko. Nazioartean Israelek eta Libanok suetena 45 egunez luzatzea adostu badute ere, Israelek Libano hegoaldean eraso gogorrak egin ditu iluntzean eta 6 pertsona hil ditu gutxienez, tartean 3 osasun langile Libanoko agintariek salatu dutenez. Gainerakoan, maiatzak 16 larunbata abiatu berria, egunari begira jarrita, EH Bilduk etxebizitza larrialdiari erantzuteko bere proposamena aurkeztuko du Donostian. PSek beraldetik Arrasaten bilduko ditu Debagoienako udal eta foru hautetxiak, Eneko Andueza PSren idazkari nagusia eta Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako sozialisten idazkari nagusia bertan direla. Gazako egoera gogoan hartuko duten bi ekitaldi gurean, Gernika Palestina ekimenak Gernikako Euskal Herria Museoan egingo du bere ekitaldia eguardian, Jala Nafarroak beraldetik manifestazioa egingo du Iruñean Nakba oroitarazteko izan eutxi itzuli lelopean, baluartetik abiatuko da manifestazioa arratsaldeko 6:00. Uemak Otxandion ospatuko du gaur, udalerri euskaldunen eguna, goizeko 10:30 batzar nagusia egingo dute eta udal berri bat sartuko da elkartean, Elgorriaga, Elgorriagarekin 121 udalek osatuko dute UEMA. LAF sindikatuak manifestazioa deitu du bestalde Iruñean, Nafarroako hezkuntza sailburuaren kargoa betzea eskatzeko. Kalitatezko hezkuntzaren alde Jimeno Kanpora lelopean egingo dute manifestazioa eguerdian. Festa girokoak ere bai, balearen eguna ospatuko dute Orion eta Ondarroan antxoaren eguna. Bada, jakin dezagon, astebururako eguraldi iragarpena, Miriam Ruiz Euskal Met kontaiguzu.
4: Larun batean giro motela eta umela izango dugu, batez ere goizian eta ipar partean. Arratsaldean alere aterruneak luzatu egingo dira eta hegoaldean ia ez du euririk egingo, baina kostaldetik gertu guztiz atertzea asko kostako zaio. Eta igandean lehorretik hasiko da eta ostarte batzuk ere ikusiko ditugu, baina egunak aurrera gina ala odeiak ugaritu eta euritera joko du. Gainera arratsaldean zaparrak trumoitsuak izan daitezke. Temperaturari dagokionez, egunez egun igotzen joango da. 15 gradure egoko da temperatura larun batean eta igandean 16, 17 edo 18 gradure egoko da.
2: Besterik ez, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Freiburga Barock Orkestra ospetsua genuen. Alemaniako ganbera orkestrarik onenetako bat jotzen da. 17. 18. mendeetako musika interpretatzen du batez ere, garaiko instrumentuekin. Eta Johann Joseph Fuchs austriarrak 1701 konposaturiko Do Maiorreko suitaren martxa interpretatu dute. 80ko hamarkada amaieran sortu zen orkestra hau musika barrokoaren mundua soinu berriekin indarberritzeko. Munduko zuzendaririk ospetsuenen kolaborazioez baliatzen dira horretarako. Kontzertuen 4tik 1 zuzendari gonbidatuekin egiten dute. Gene Jacobs, frantsesa, Trevor Pinnock, ingelesa, edota Granadako Pablo Eras Casadoren batutapean, batzuk aipatzearren.
1: Klasikoak EITB.
0: Bajek berez teklaturako idatzitako kontzertu baten zatitxo bat entzungo dugu orain saxofoira eramanda. Eta ondoren, guri diren 10 euskal melodia, 20. mendeko lan sinfoniko eder eta unkigarrienetako bat ez guretzat bakarrik, pasaren mendean gehien interpretatu zirenetako bata, eta kritikan naiz ikusentzuleen gogokoenetakoa hemendik kanpo ere.

Folklorearen erabileraren bitartez Europako korronte nazionalistaren baitan txertatu ziren euskal musikarien taldekoa dugu Jesus Guridi. 10 euskal doinu izeneko lan honetan herri musika da erabiltzen duena, aldatu gabe baino harmonia guztiz landu eta orkestazio dirdiratsu eta kolorista erantziz. Entzun berri dugun elegiak adeiturikoan esaterako zorabiatua naiz izeneko doinua hartu zuen. Resurrección María de Azkuek, 1922an Nafarroako Erron bildutako doinu bat. Aurrez, Alsis Saxophone Quartet taldeak Bachen pieza batekin egindako moldaketa entzun dugu, Concerto nach Italienischen Gusto, DV bikoitza V, 1971aren presto mugimendua. Eta orain, musika klasikoaren gailurretako bat, Vieni o Guerriero Vindice, Verdiren Aida operatik.

0: Kompositore italiararen grabaziorik onenak biltzen dituen Verdi The Great Operas bildumatik Vieni o Guerriero binditxe entzun dugu Aida ospetsuaren bigarren aktotik. Ricardo Mutiren zuzendaritzapean denak emanda Royal Opera Houseko Covent Garden abesbatza eta New Philharmonia Orkestra.
1: Klasikoak eliteben.
0: Orain, atxeden moduko bat astuko dugu klarineterako doinu lasai bat entzunez. Michael Collins, klarinetistarekin uzten zaituztet pake-pakean.

0: Sibelius aurretiko kompositore finlandiar handiena jotzen da Ben Hood Crassel, Finlandia eta Suedia artean bizi izan zen kompositorea. Famin horreko bigarren klarinete kontzertuaren andante pastoral ezatiarekin. Etorri zaigu Michael Collins klarinetista britainarra.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Urrutitik etorriko direnak Tasmaniako Orkestra Sinfonikoko partaideak dira. Ballet musika interpretatuko dute. Fausto operaren ballet musikatik alegretoa.

0: Saint-Saëns kompositore frantsesaren fa maiorreko bosgarren piano kontzertuaren Egyptian. Doinu exotikoiekin Romain de Charme piano jolea eta Malmoko orkestra sinfonikoa izan ditugu. Molto alegro, hirugarren mugimenduan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Alemaniako barrokoan emango ditugu urrengo pausuak. David Kellnerren re maiorreko giga eta José Miguel Moreno madrilarraren gitarra entzunez.

0: Franz Schubertek 1823an komposatu zuen Fiegabras deituriko opera. Naiz eta musikalki interesgarria izan, nahiko argumentu zentzugabea du, eta handik 75 urtera estenaratu zen lehen aldiz, bersio murriztuan. Gainera, izena frantsesetik hartu zuen, Fiegabras, beso hau sarta, eta libretoak erdiaroko leyenda baten protagonista gogoratzen du, zaldun bat. Kontua da, oso gutxi ezagutzen den obra dela, kontatzen den historia nahiko aldrebesa dela, lehen esan dudan moduan. Eta Claudio Abado, Bienako opera zuzendari zela eskaini zen, lehen aldiz osorik.
1: Klasikoak EITB.
0: Koruak paper garrantzitsua du Schuberten Fiegabras deituriko operan. Eta zu hören rumes forten, gloriaren ate altuenetara dioen pasarte heroikoren ondotik, Vivaldiren kantata bat entzungo dugu, Max Emanuel Sencic, kontratenor kroaziararen ahotsean. Omie porpore piubele.

orain Venezia utzi gogoratu Antonio Vivaldi bertakoa zela. Eta pieza bat entzungo dugu Josu Okinenaren pianoan, 2018an argitaratu zuen Xuxurlak bildumatik. Arantzazuko fraide etxeraino eramango gaitu eta Francisco Ibarzabal, Francisco Tarrak idatzitako Re Mayorreko tokata interpretatuko du.

0: Beste asko bezala bere garaian aita Donostiak berreskuratutako lan bat ekarri digu Josu Okinenak. Xuxurlak izeneko diskoan plazaratu zuena justu pandemia aurreko urtean. Okinena bera ere ikertzada da eta goi mailako pianista musikeneko irakasleaz gain. Proiektu honetan ahaztuta geratu ziren zenbait euskal konpositoren partiturak berreskuratu zituen, hala nola Francisco Ibarzabalen re maiorreko tokata hori eta horren ondoan Tomas Aldaberen Uso Xurilla edota Maritxu, zein Tomas Garbizu eta Felix Labilaren zenbait antza. Aita Donostia eta Jose Larrañagarenak ere topatuko ditugu bertan. Urrea balio duen bilduma, dudari gabe.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta urre kolorearekin segiz. In the Golden Afternoon. Festa orain, Alicia Lurralde Miresgarrianeko lorategian. Nartzisoak, bioletak, tulipanak, sorta bikaina, are ahots bikainagoan. Diana Damhau, sopranoak, soinu bandako kantarik ikusgarrienetako bat abestuko du. Entzun.

0: zeinen gustura ibili garen The Sunlight Band taldearen doinuetara. Roy Newsom, britainarra, komposatu eta zuzenduriko The Bass in the Ballroom interpretatu dute. Eta aurrez, Diana Damrau, soprano ospetsua izan dugu, Aliziaren paperean. All in the Golden Afternoon, abestu du, Alizia Lurralde miresgarrian pelikularen soinu bandako abesti bat.
1: Klasikoak, EITB.
0: Eta giro atseginean jarraituko dugu, Austriako saloi dotoreren batean dantzariak Anton Iberlen mi bemol majorreko Grand Sexteto honen doinuetara imaginatzen ditugun bitartean. Herberetako Trio van Hengolen interpretazioan entzungo dugu.

Anton Iberlen, Grand Sexteto jotzen trio Van Hengel herbeteetarrak izan ditugu. Eta orain kompositore austriarra baita ere, Ibel baino, zertxobait berantiarragoa, Schuberten inpromptu bat entzungo dugu, Daniel Barenboinen eskutik.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon guztio, Israelek ostiral honetan 34 eraso egin dituela salatu du Libanoko Hezbola taldeak Suetenean dauden arren, eta Sueten hori beste 45 egunez luzatzea adostu duten arren, Israelgo armadak Libano hegoaldea erasotzen segitzen du. Eraso hoietako batean 11 pertsona hil ditu, hoien artean osasungintza alorreko 3 profesional. Eta gainerakoan, etxeko gehien artean Tubo Reunidoseko greba mugagabea bertan bera utzi du Amurrioko lantegiko gehiengo sindikalak, enpresa borondatezko hartzeko dune lehiaketan egoteak egoera aldatu egin duela iritzi diote, eta horrek borroka birplanteatzea ekarri duela, bide batez balizko inbertsoreei langileak lanerako prest daudela eta konponbidearen parte izan nahi dutela erakutsi nahi diote hartutako erabakiarekin. Aurrerantzean, administratzaile konkursalarekin negoziatu beharko dute. Oier Bidaurratxaga labeko ordezkaria Zurine Miranda Elakoa.
2: Arazoaren konponbidean parte hartu nahi izateko konpromisoa erakutsi nahi dugu, eta zuzendaritzak hori eragotzi egin digu orain arte.
3: Con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal. Además, las medidas planteadas por la empresa quedan suspendidas dentro del proceso concursal.
1: Bestalde, Euskadiko Podemosek Eusko Alderdi Jeltzalearekin eta PSE Euskadiko Ezkerrarekin akordioa lortu du Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban turismo zergaren foru araua onartzeko. Arauak Podemosek egindako 7 zuzenketa jasoko ditu, alderdiaren arabera hoiei esker turismo zerga malguagoa izango da udalerri bakoitzaren errealitateari egokitutakoa. Horretarako turismo intentsitatea kontzeptua txertatu dute araudian. Biztanle eta alojamendu kopurua kontuan hartuta neurtuko da turismo intentsitatea. Presio gehien duten duene udalerriek, hau da 750 ostatu plazatik gorakoek edo 5000 biztanletik gora eta 110%-ko turismo intentsitatea dutenek, 150%-erainoko errekargua aplikatu ahal izango dute turismo zergan. Miren Etxebeste, Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramailea.
4: Turismoaren kargak gehien pairatzen dituzten udalei malgutasun handiago emateko, eta nahi izan ez gero, kontzeptu neurgarri batean oinarritutako errekargo bat gehitu ahal izateko.
1: Gasteizen ekainaren 12-14 egingo dute kalde arte, Gasteizko kale arte, kaleko arteen nazioarteko jaialdia. Aurten 20 urte bete ditu, eta urteurren honetarako 32 konpainia eta 48 zuzeneko emanaldi iragarri dituzte. Antzerkia, zirkua, dantza eta musika proposamenak aurten ere kalde arten. Eguraldiari dagokionez, larunbat honetan iparaldean zerua odeitsu egongo da eta noizbehinka euria egingo du. Hegoaldean ere gailenduko dira odeia, baina ostartea zabalduko dira eta euria anemenka baino ez du egingo. Temperatura beroenak 13 gradu altuagoak izango dira gaur, giroak udazkeneko itxurarekin segituko du, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, aurreko egunetan baino ahulago, temperatura beroenak 14 eta 16 graduren bueltan ibiliko dira gaur. Goizeko ordu bata eta 4 minutu dira, besterik ez albiste gehiago kontatuko dizuegu goizaldeko ordubietan. Hementxe Euskadi Irratian informazioa eskura duzue interneten orain.eus atarian.

0: lurruna berez aldian aldian desberdina da.
1: Bai.
0: Eta ia ikusezina da. Lurruna.
1: Lurruna da airea ikusteko modu bakarra, bueno, airea baina gehiago da bakit baina.
0: Bai. Bueno, gorantz egiten du. Eta hor nonbait deseginez desagertu egiten da.
1: Bai, hori da. Gu bezala.
0: Gu bezala. Horregatik da lurruna. Horregatik da lurruna zuen lana.
1: Bai.
0: Gu bezala, hor nonbait,
1: bueno, efimeroa delako. Eta aieskorra. Eta askotan ikusgarria. Mina, beste askotan ikusezina.
0: Biak ditu. Bueno, lurruna da besteak beste, Rouge Elearen ikuskizun berria. Leioan erakusteko dute bihar, 23an Hendaian izango dira, ekainean Bilbon, eta Uraxe orkestera etorri da, Rouge Eleako bi bihotzetako bat, bihot entzuleena, Ander Fernandez. Gu segituan saiatuko gara ikusezina ikusgai bihurtzen, irratiz egin litekeen modu bakarrean, eta gero Begoña del Teso etorriko da. Ikusiko duzu nola topatu duen kanaldera biatu aurretik, zineplan aproposen bat denontzat. Arratzean 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Rouge elearen lurruna. Lana iragartzeko sarreratu duten irudian, hiri bateko zubi baten azpian gaude, bueno, variante edo autopistako zubi batek gurutzatzen duen ezleku bateko plazan. Jendea haren azpitik pasatzen da, aruntza, onuntza, han agertuko da, entzuteko belarritako zuriz, txamarra gorriz, galtza beltzez, neska bat. Eta hasiko da, bueno, hasiko da bere gorputza ardatz bihurtuta jiraka. Jira eta jira, zora biatzeko moduan. Oinpuntza bakarraren gainean jiraka jartzeraino, eta jiraren eraginez, bapatean lurretik gobera egingo du, alegia, espazio utza geratuko da, dantzariaren oinen eta lurzoruaren artean. Alegia, lebitatzen ari da gure begietara, alegia, ezinezkoa da, lurruna bezala, gorputz batek goruntz horrela egitea, baina guk ikusi egin dugu. Harridura gure onera etortzerako, oinak lurreratu, bi eskuz antiojoak egin aurpegian, eta gure ganaino arrimatuko da. Hori da, ikusi duguna. Ez asko, Ander Fernandez, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bueno, ia hiru ordu laurdeneko ikuskizun batean, bi minutu ez da ez asko, baina bi minutu horietan ikusten den levitazio ikusgarria da.
1: Hmm. Bai, eta gainera oso astapenetako irudi bada, ez gero emaitza den ikuskizunean geratu dena. Beraz, bai, hori sareratuen honet, hori ikusi duzuzuk, bai.
0: Bai, hori sareratu duzu, badakizuelako ikusgarria dela.
1: Ba, oraindik ikusgarriagoak dira benetan emanaldian ikus daitezkenak, izango nuke. Ikusgarri, baina aldi berean beti mugan. Horre, egingarria eta ezinezkoa den arteko mugan.
0: Mugazail horretan Korin zela da bera.
1: Bai.
0: Da zure konplizea Joselean.
1: Bai.
0: Ze bion artean egin duzu elurruna.
1: Bai, hori da. Azkeneko ikuskizunetan jende gehiagorekin sortu ditugu. Baina oraingontan biok izan gara hasiatik amaiera arte, ba konplize hoiek eta sorkuntzaren motor.
0: Hasi nola hasi zen? Hitzetatik edo mugimenduetatik?
1: Ba, begira. Azteko maiz izaten da, bueno, maiz, askotan pasa zaigu, norbaitek proposamen bat egitea, gutun zuri bat esaten duguna, nonbaiten festival baten, kasu honetan Tolosan, Okzidenako Tolosan, festival baten zerbait aurkezteko proposamena luzatu ziguten, eta guk baietz, eta ez dugu maite batzuetan gauza bera egitea, beraz, oza, itzakionak izaten dira, olako proposamenak gauzak saiatzeko, eta ateak irekitzeko eta hortik abiatu zen. Eta hasiera batean gu gentozen hemen gaude dena ongi izeneko ikuskizun batetik eta hontan abiatu ginen ez gaude hemen. Eta ez gaude hemen hortik abiatu zen lurruna bihurtu den bide guzti hau.
0: Beraz, lehendabiziko hasia izan zen ez gaude hemen.
1: Hori da. Eta orduan abiapuntu erabat ezin ezko hortatik hasi ziren ernaltzen adartxoak eta kimutxoak eta bueno, askotan guk esaten dugu, bai guk eta ingur, antzerki gintzan edo ikusgarri gintzan ibiltzen den jende askok esaten du, ikuskizuna hor zegoela nonbait eta guk bidea egin behar dugula ikuskizuna sortzen den arte.
0: Atera da din, bai. Eskultorek batzutan esaten duten bezala,
1: baita,
0: egurrean edo harrian lanean ari direnean. Bazuek horrena ikerketa moduko bat egiten duzu,
1: Bai, kasu honetan ez da inbeste hori izan, beste batzutan bai abiatzen gara gai batetik edo sentsazio batetik edo bai eta hasten gara galdekatzen inguruko jendea edo adituak izan daitezken pertsonak elkarrizketak egiten ditugu egonaldietan murgiltze saioak egiten ditugu kasu hontan gehiago izan da guregandik abiatuta denbora gutxin egin dugu obra hau denbora gutxirekin eta denbora gutxin bestelako finantziazio kontuek eta programek bultatuta eta
0: sorkuntzarekin hain lotuak dauden beste kontuariek lotuta
1: bai, hori da eta horrek bultzatu gaitu beste modu batera sortzea, eta ikerketa gehiago internoa izan da, gure gain, gure baitakoa.
0: Esplikaliteke, biok elkarrekin jarri eta ez gaude hemen esan, eta bi aldiz esan eta hiru aldiz esanetik nola pasatzen den bat ikuskizun bati forma ematera?
1: Ezin da esplikatu.
0: Zaila da.
1: Zaila da, eta ikuskizuna bera ere zaila da esplikatzen, eta hor, hortan dauka xarma handienetako bat. Asko esan digute, zer den ulertu gabe ere segitzen dugun trama bat dagoela ikuskizunean, eta hori dela agian lorpen handiena.
0: Naiz berez ez duen narrazio bat edo...
1: Ez da narrazio klasiko bat, bada situazio bat, abiatzen gara hor publikoa eta ni, hor gaude, ordu konkretu batean, munduko puntu konkretu batean, mapa batean kokatu genezaken leku batean, eta denok norabide norantza berberan begira, eta nik deskribatzen dut ikusten dudana, ikusten ez dudana, ikusin ezakeena, edo hortxe bertan gertatu direnak, edo ez. Orduan hor, bada denok elkarrekin egoteko modu bat, eta momentu batean korin horrez dagoela eta deitza erabakitzen dut. Eta horrez dagoen norbaitekin elkarrezketa bat erakusten diogu publikoari. Entzungarri bihurtzen da. Hori da gure astapeneko situazioa edo.
0: Beraz, bera ez dago?
1: Bera ez dago.
0: Baina bere hautsa bai?
1: Telefonoaren bidez. Hori da. Bera beste non baiten dago. Eta telefonoaren bidez hitz egiten dugu. Eta gure gana ekartzen dugu. Zaizu inoiz pasa arantxa norbaiten gan pentsatu. Eta batean pertsona hori horagertzea. Non baitu hortzea dudela. Edo pertsona horrek deitzea, edo...
0: Bai.
1: Seguruna, ez?
0: Bai.
1: Ba, olako zirkuito laburrak edo... Bai. Bueno, nahi ditugu ekarri gogora edo estenara kasuntan, bueno, kalera. Kale antzerkia baita.
0: Bai. Bueno, esta kale antzerkia ez da oso formatu erreza jendea zeure ganatzeko.
1: Ez eta gainera gure proposamenak ez dira izaten ohituta gauden edo identifikatzen ditugun hola eskandalosoak edo bueno atentzioa ditzeko badirudi zaratein bar dugula eta oso hondia ez bar dula guztia gure askoz intimoagoa eta sutilagoa da. Baina urteak daramatzagu baita ere protokoloak edo jendea hartzeko moduak pentsatzen haiek ere egunerokotik dakargun aldartean olabait molda dezaten probasatu nahi dugun en momentu edo bai
0: horretara. Leioako kasuan behar bada eta segurazki beste feria edo azoka zabalagoak dauden programazioetan ez da inarritzeko izango jendeak jabadakielako aninguruan bildu baldin bada han zerbait gertatuko dela.
1: Bai.
0: Baina denean toki jakin batean egun ez leku batean hori asko zailago oraindik.
1: Segunta itzordua nola den, espazioa nola aukeratzen dugun, hortan ere garrantzian diamaten diogu horri.
0: Nolako behar du?
1: Bale. Guk behar-beharrezko daukagu, jokatu baina ia bete datzut denago, espazioa aukeratzea, ondo aukeratzea, horren bizitatu barritu gulekuak. Horren beti asko ibiltzen gara, batetik bestera, espazioak aukeratzen. Behar dugu espazio sakon bat, adibidez parke bat, sakontasuna duena, laua, publikoa jasotzeko eta baita ere gure portikoa hor ikusi duzun bideoan ez dago baina orain badago portiko txiki bat dugu olako orbita moduko bat marrazten duna borobila eta horretarako hori jasotzeko behar dugu espazio lau bat eta sakontasuna duena eta espazio hortan baditugu elementuak zuaitzak, bankuak eta bar. Orduan izan daiteke, hain nahiko maiz gertatzen dena dira parkeak. Parke moduko espazioak.
0: Horiek aproposenak.
1: Aproposenak.
0: Baina zuek moldatuko zarete, eskaintzen dizueten tokira, baldin eta posible baldin bada, edo egingarri egiten ikusten mali baduzu.
1: Ba, saiatzen gara beti bizita egiten eta guk aukeratzen espazio.
0: Irakurri dugu zuen informazio horrian, bizati dituela nabarmenak,
1: bai.
0: Ikuskizunak.
1: Bai.
0: Zerra, Korin agertu, Korin ez dago hemen, eta gero Korin ez dago baino badago?
1: Neurri batean, bai. baina Corin ez dago hemen, agertzen da lehenengo zatian oraindik. Eta lehenengo zati horren barruan gertatzen dira gure pertzeptzioaren anomalia hauek. Ba, gravitatea falta, eta batean gure begiak Corinen gorputzean asmatzen ditu situazio edo posizio ezinezkoak. Eta guzti hori gure pentsamenduak entzuten dituen bitartean badaolako bidai bat. Eta horren ondoren Corin era bat gurekin dago, espazio berean eta momentu berean. Edo bai, hori da. Eta hor bai bada beste bigarren zati hortan gertuagoko partitura edo koreografia bat, airezko dantza batekin. Aire eta
0: musika. Corin espezialista da horretan.
1: Hori da.
0: Alegia Corin bai. Da hor papatean kalean agertu den eta egan egitea ametsa duen neska bat.
1: Ez, beti da nik izan du ametsa hori bai. Bai, ametsa eta gainera ametsetan askotan sinestu du ulertua zuela sistema zein zen, bazekien benetan nola
0: egin.
1: Eta imaginatu kolpea esnatzerakoan.
0: Ja. Bueno, Corinen ibilbide artistikoa gravitatetik askatu nahian levitatzen ari den dantza batean oinarritzen dela idatzi duzu aurkezpenean.
1: Bai. Eta ala da. Bai, sokekin zirkuaren bidez, baina baita dantza egiteko moduan eta bada gorputza erabiltzeko modu bat, ba hori, gravitatearen kontra doana edo gravitatea anulatu nahi duena. Eta ikuskizunan hori agertzen zaigu. Neko ikusgarria da aldortatik. Beraz, zergatik, azkeneko urteetan zirkoa aparte magia eskola batean ari da, magia berria do ditzen zaion Magie Nouvelle frantsesez, eta horren bidez basakondu du beste teknika batzuetan levitazio runtz edo gravitate falta runtz.
0: Gauza ikusgarri ikusezinak egiten. Zenbat morako prestaketa lana izan da?
1: Bera, leno aipatu dizut, izan genuela horko olako proposamen bat, Tolosan egiteko, hori duela ja hiru urte izango zen. Baina bitartean beste ikuskizun bat atera genuen irailean, eta bide hortan, ideia hor pixka bat lotan bezala zegoen, eta bide hortan, ba, Corin erbai ikasten ibili da, eta sistemen edo bilaketetan. Eta gero joan den urritik orain maiatz arte egon gara egonaldiak egiten hanemenka, tarte bat Katalunian, tarte bat Tolosan eta beste tarte bat hemen Garaionen eta Hendaian sorkuntzan, behatzi amarra aste urritik ona maiatzera.
0: Oso prestaketa lan desberdina izango da zurea eta Corinena.
1: Bai, era bat.
0: Ez bion arteko lana izan, lan kolektiboa izan arren alde horretatik, ez uzer ikusirik zure egin beharrak eta bereak.
1: Ez, ni gehiago zentratzen naiz testuen idazketan eta musikaren sorkuntan. Eta gero bai bion artean atuntzen dugula dramaturgia orokorra edo idazketa orokorra. Baina bai, ni gehiago pasatzen dut denbora, ba ordenagailua aurrean, pentsatzen, idazten, edo goizeko lautan esnatzen naiz eta jazten dut testu bat, erakusten diot urrengo gunean, eta, bueno, bion arteko saltsa da, baina berak, claro, nik klarinetearekin pasatzen ditudan bi orduak, berak pasatzen ditu sorbaldak berotzen.
0: Yeah. Lurrunak badu musika orduan?
1: Ah, bai. Lurunak badu zuzeneko musika, ni naiz hor zuzenean testu eta musikarekin, Corinek ere testua eramaten du. Eta zuzeneko musika dago, ba, klarinetea, sintea eta ordenagailu bidezko programazioak. Hala, dena oso espaziala da. Zeben bagoaz, asmoa bazen, hor gauden lekuko intimidadetik edo egunerokotik edo harri txikitik kosmoserainoko bidea egitea eta horren parean jartzea publiko.
0: Orain artekoek nola reakzionatu dute?
1: Ba, begira, duela bi aste engenuen azkeneko egonaldia eta aurkezpen bat Katalunian Granoller zen eta oso gozagarri izan zen jaso genuen erantzuna. Jendeak batetik olako estado, bai, flotatze estado bat bukatzen du emanaldia.
0: Denek levitatzen
1: bai,
0: dute, amaierarako.
1: Bai, hori da. Eta jarraian Gasteizen eman genuen. duela bi asteko ostegun batez. San Prudentzioa ziren, bide batez esateko, eta beldurra handia genuen ez dute zen inorretorriko, ze mundu guztia kanpora zi joan, gazte izen. Baina ez jende pilatorri zen, eta oso pozik eman genuen aurreztrenen aldi ura, oso gustora gehatu ginen gu bertan, ez da erresa estrenotara horrela iristea, eta publikoren aldetik ere jaso genuen olako oso harrera beroa, oso bai, ohitura ez duen publiko aldetik, baina baita ba, askotan ez, en profesioko jendeak eta oso komentario politak emazizkigun, eta baten bat amaieran korin ikutera joan zen, holograma bat zen, edo egiazkoa zen.
0: Ba, imaginatzen ditut umeak batez ere, ez, urbiltzen, eta inguruak ukitu bai, nahian, ea, bai, zeharraio gertatzen bai, diote bai, denot.
1: Bai, eta oraingoz, ba, bueno, hortik oso zapore gozoa gatutitza egun, eta ea, leioakoa larun batean, bueno, bihar, berez, zer moduz joaten den.
0: Eta aurrera gozan dugu Hendaian, eta bai, Bilbon, eta aterako dira bai, gehiago. Aurreko lanarekin, Saxifragarekin konparazio ginezkero?
1: Saxifraga nahiko forma bitxia da. Ze ez da ohitura dugun ikuskizun bat iritsi, eseri eta begiratzekoa.
0: Da, exigenteagoa, ez, hartzailearekin.
1: Bai, izan daiteke exigenteagoa. Eta aldi berean, bai, hartzaileak aktiboago behar du. Ez aktibo beste publikorentzako baizik bere buruarekin aktibo. Orduan, ez dut uste exigentea denik, baina bai beste paper bat betetzen dula publikoak.
0: Baiz, egoteko modu bat eskatzen dio, eta bai, ibiltzeko
1: da,
0: modu bat,
1: da,
0: eta entzuteko modu bat.
1: Bai, era bat, bai. Bada, hiru zati ditu ikuskizunak, eta publikoa hiru taldetan banatzen dugu, eta taldea gero aldatzen doaz. Denok egiten dituzte, 20 minutuko hiru proposamen. Eta proposamen bakoitza ezberdina da. Bata da kaskoen bidezko ibilbide bat, irratiekin eta kaskoekin proposatzen dizkiogu instrukzio batzuk edo
0: zati bate atera bai, dugu zuen horritik.
1: Bai.
2: Saxi saxi. Saxi fraga. Saxi saxi. Saxi.
0: Zati bat edo iragarki bat.
3: Bonjour et bienvenue dans cet espace du récit sonore Saxi fraga.
0: Horrela aurkezen diozue, zuen burua. Edo, hau da iragarkirako.
1: Ez, hori agertzen da, baina bada podcast moduko bat, iruzatetako batean, jendeak podcast bat entzuten du, edo irrati saio bat, irrati txikietatik banatuta espazioan, ola, modu berezi batean, eta hori da horren jingela edo iragarkia bai.
4: Bonjour. Ça va? Eo, je suis là. La juste là, oui.
0: Bai,
1: bai. Bai. Hori da koinen ahotsa eta hau da kaskoen bidezko zatia. Horre koinek gidatzen du.
3: Pour la suite du spectacle. Tu vas devoir suivre les balises blanches pour arriver à la zone audio guidée et t'équiper avec les casques et radio ensuite. Bon continuation.
2: Sexy.
3: Être là où on ne nous attend pas.
4: Je suis saxifrage, née sur le spectre autistique, sans peur ni combat. Je suis saxifrage qui danse, écumante de rage.
0: Beraz, dantzaria ere badu. Saxifragak. Galdetu dituzten dut, aldeari buruz, eta gero ez dizuten entzuten. Komparazioa.
1: Bai, bueno, batez ere formatuari dago kionez, aldea dago, esan dako ezaguarri horien gatik. Baina badituzte zubiak, evidentemente, gugea azkenean sortzaileak, bueno, obra hau Espe Lopezekin batera sortu dugu irurok, Korin Espeta irurok, eta gero Joana Mille batu zaigu dantzaria. Lau gara, hor dugu esperen ahotsa atzetik. Eta eta bide luzeagoa, leno aipatu duzu ikerketa, bai, bai, honek bi urteko ikerketa izan du ikuskizun honek, espazioz berdinetan, jende asko elkarrizketatu dugu, hortik atera dira beste...
0: Zaiakin izan duten.
1: Beira, gure abia puntua zen basatia. Zer da basatia gaur egun? Nun aurkitu ezakegun basatia. Bueno, eta hor gero, itzorrek edo kontzeptu horrek asko bidaiatu du, eta bazterretara edo joan ginen azkenean, ez? Saxifraga dira lore batzuk, edo landare batzuk, arroketan azten direnak. Bueno, batez ere hori jartzen du balioan filosofa frantses batek, Marie-Josée Monzon, bere tekstu batean, saxifraga politika izenekoa, eta hartzen ditu landare hauek eredu bezala. Landare hauek, zergatik, ba, arrokan azten direlako, eta arroka pitzatu eta hautsi dezaketelako. Eta gaur egungo egoeran hartzen ditu eredu bezala, ba, baita ere guk gure jardunetan, bueno, izan dezagun inspirazioa, har dezagun inspirazioa.
0: Beraz, dira indartsuak.
1: Eta umilak aldi berean.
0: Eta umilak, eta bizirauteko almen ikaragarrikoak.
1: Exactamente, bai. Eta orduan resistentzia moduak eta asmatzeko indarrak aurkitzen ditu autore horrek eredu hortan. Eta interesgarria iruditza egun, baita ere horrek eraman gintuen, bueno, oso lotua dago ikusizuna ekologiarekin, eta eraman gintuen baita ere bizitzan bideak aldatu dituzten pertsonen gana. Ba, agian beste, bada bat, liceo bateko, instituto bateko zuzendaria zena, eta momentu batean, ba, koherenteago izateko bere ideiekin eta ikusten zuenarekin, ba, dena utzi, eta orain elkarte bat sortu du, eta baso jangarriak sortzen ditu, orain Hendaian eta Biriatun ari da sortzen, eta beste batzuk, bueno, beste eredu batzuk, pardon, horrelako pertsonak bilatu ditugu, radikalak azkenean beraien autuetan bizi dugun garaiari erantzuteko ba, bueno, modu koherentego edo baten bila joan direnak. Eta bada parte dokumental bat hortik, eta gero bada...
0: Zaiekin itzegin, eta haien testigantzari azoz.
1: Hori da. Eta aldi berean, leheno aipatu dut, badala audio gidatu bat, kaskoen bidezko zati bat, ba hor, esperientzia bada azkenean. Jartzen dugu pertsona landare txikien aurrean edo munduan non kokatzen den, bai vertikalki lurra eta kosmosaren esan dut, bueno, bada lotura bat azkenean lurrunarekin. Eta hirugarren partea da gure proposamen artistikoa, baita ere pues bazterretatik edo pentsatzen dugu hortik sortzen direla azkenean biodibertsitate edo ideia aberatsenak. Eta bueno, arte askotan bazterretan baita ere izaten da aberatsen. Eta bueno, gure proposamen artistikoare badagor dantza, musika eta testuaren bidez, 20 minutuko hoietako batean. Beraz, bueno, hiru zati hoiek uztartzen dira.
0: Eta jendea joan behar du mugitzeko prest, hiru eskenatoki horietara.
1: Bai.
0: Entzuteko prest, deigarri egintzaigu kaskoen erabilera arrazoi baten gatekean der. Ekologia, natura entzun, eta

0: garrantzidoa dela ningo dugu. Beraz, bai, leku zabala bar dugu, hiru espazio ditugulako, espazio baten gainera 20 minututan libreki mugitu daiteke pertsona, beraz, askotan urrun joaten dira, holako batean pasazaigu, horren bordele ondoan egin genunean, baten bat, bere, zati horratik bueltan, agian 10 minutu, 15 minutu berandu iristea, hola, basoan sartuta, eta baten hortik agertzea kaskoekin, ebarkatu galdu.
1: Hemen nago. Esan ez, zuentzat, artista bezala, bueno, alde honak eta txarra galdezen indua, baina ez, emaitzak satisfazio gehiago ematen dizue saxifragan edo lurrunan, eta exigentzia handiagoa saxifragan edo lurrunan.
0: Ba, ezin dizut esan, ze lurruna oraintxe hasi dugu, egia da saxifraga lan engaiatua edo politikoa dela, eta komunitatea sortzeko proposamen bat bezala dago, amaieran aipatu dudan filosofa honen ahotsa entzuten dugu, eta badago olako batasun sentsazio bat. Eta lurrunarekin oraindik ezin dizut esan, baina egia da orain arte dugun sentsazioa badela baita ere oso magikoa. Jendea
1: gatzen den
0: bai, estado hortan, bai, ez dakit badaba jendearen estadoan olako dirdira bat begietan. Eta, bueno, horrek ere hori eskertzen da, bai, polita da.
1: Eta hori ere komunitatea egiteko baliagarria
0: baita
1: da.
0: Ere,
1: magia
0: baita
1: falta
0: ere.
1: De xente dago.
0: Bai.
1: Bazterretan. Ba, Ander Fernandez, bai. Bihar lehioan.
0: Bai.
1: Lurruna. Saxifraga, ekainean, Iruñen.
0: Bai, bai. Eta datorren astean, Hendaian, goizeko 9:30 oso modu polita da eguna hasteko.
1: Goizeko 9:30.
0: Bai.
1: Lurruna edo saxifraga?
0: Lurruna.
1: Lurruna.
0: Bai.
1: Amaitzetako mundutik esnatu berritan, beste batean, oraindik jarraitzeko aukera. Bai. Eskerrik asko.
0: Zuri, plazerrez.

0: Begoña del Teso, Arratsaldeon.
1: Odia da egiazkoa.
0: Bai. Egiazko, ez da ametxetakoa. Egiazko. Ez, egiazko. Eta benetako galdera da, zuk benetan kanera joateko asmoa duzu?
1: Bai, oza, baian bakarrik, oza, xa, bileteak hartuta ditu dalako, eta abioiaren lekua reservatua, eta nire kanezeko bila, edi?
0: Gordea ja, tokia. Ez nik esaten dizu, mal, batetik pelikule nahi patuko dugu, baina bestetik zu jabetzen zara kanesa ezin duzula eraman gaur hemen bir jaioko den ahots hau. Bederatzi hilabete eta gero aurdunaldi bat behar izan duena berriro...
1: Beso bat.
2: Ze ulertu dote du jendeak.
1: Beso bat ez erditzeko.
0: Hori da. Hori da. Baina garika no. Ongi etorri.
2: Arratsaldeon. Eskarrik asko.
1: Eskubia dauka. Izo gatuta orain. Eskubia modan dago.
0: Ja. Ba, ez aio zuberari. Ez aio zuberari. Jakintzazula, kanesa joaten bali mazara, ezin duzula eraman. Arratxean geratuko da.
1: Zergatik.
0: Arratxean geratu behar duelako. Nork kontatuko dizugu.
2: Hainbeste demorata gero, pues, pentsatu, ba, hause da nere habitat naturala.
1: Bueno, baien seguro, oza, kaneseko habita beti izango dela.
2: Baina, hain urrutera joan gabe ere, Euskal Herrian bertan geratuta ere, ez daude ba pelikulak bai, eta bai, filmak.
1: Bai, ez bakarrik pelikulak daudela, baizik eta kaneseko pelikulak daudela Euskal Herrian.
0: Aldi berean,
1: bai, ni pentsatuta pentsatua nune, behar bada uren urtean geratuko naiz, pentsatua miarritzeko jauregi batean kasinoren ondoan
2: azita ere
1: Miremont kafeteria edo saloian zartxeko eskubidarekin te hartxeko itxasori berrira eta angratuko nahi, eta konikak handik. Azken finean, miagitxeri hori zan zen leian zinemaldi ospetsua Mussolinien Veneziakoari aurre egingo ziona. Biziren kan eta miagitxe. Eta kanetzek irabazi. Auskalo nork aukeratua, auskalo zenbat pagatuta, auskalo zer gaitik, eta miagitzek ez. Baina no, izan ziren leian, baina leia bizian, bi auke.
2: Hori
1: auke.
2: Noiz?
1: Ba, bueno, Veneziakoa Mussolinik sortu zun gerra aurretik eta kanesekoarekin hasi ziren bigarren gerra bukatu eta gero
0: joan den mende erdialdean.
1: Bai. Orduan hori ba normala da, ez da miarritzen eta gaina eski egun berean atxo abiatu zen Veneziakoa eta atxo miagitzen baziren kanezen dauden eta izango diren bost pelikula.
2: Beraz, oraindik ere leian segitzen dute bi hiriek.
1: Bai.
0: Ez hori bakarrik, sakulako aukera dukagu, nekane kanerako bezala jantzi eta Pamela eta guzti eta pelikulak ikustera.
1: Benetan dizuet jende normala ere bagoa zela kanesa eta gure aterpeta kabia dugula zera han zineun izeneko areto erraldoian eta han normal jantzita goa zela, bueno, normal jantzita kanesen zaudela edo kosta urdinean zaudela sekulare zoaz normal jantzita. Nola, giroak eragiten dizu. Ola, bezedet...
0: Gainera guzu urtean hori daukagu, klaseak eurekin dara magu, beraz, ez da...
1: Baina hori aitxakia da.
0: Ola,
1: klasea garatu behar dugu.
0: La Venus eléctrica, adibidez.
1: La Venus eléctrica, Amado, Zorogo Llenera. La Venus eléctrica ireki egin du zinemaldia kanetzekoa. Eta egun berean, berean kasi emanaldi berean, ordu berean, Miagitzeko Legoaialen basegon. Eta Don Iban Eloizuneko nola da leselekten. Eta gaina azer nolako izenak. Legoaialen leselekt. Eta endaian les bagrite.
2: Ez daukazu fantasia bakala.
1: Nik ez, beraiek.
0: Rodrigo Sorogoyenen el Amado. El Abandono ere bai.
1: El Abandono ere bai. El cuento, los cuentos del manzano. Nola ez, fajar diren pelikula bat. Iranguarena. Nola ez, Isabel Huppert hortik dabil. Pelikuletan, bai kanetzen, badakizuei, Isabelek baduela gaitasuna eta bilezia eta bote ahalmena bilekutan aldi berean izateko, orduan kanezen eta Miagitzen dago pantailan. Orduan hori, niba noa, baina benetan ni uren guztean niko estadet askar politagoa, elda?
0: Bertatik bertara.
1: Kan Miagitzetik. Bitxasoiz berdin kanezen ez dute surfagiten Miagitzen bai.
0: Bueno, hori ere gengen zake. Boro bila plana.
1: Ez bai mediterraneoa batien hemen kantauria edo atantikoa bai. Ordu eskexatu nibanoa baina zuek Zintxo, hemen giratu. Guapo jantzi, mesedik. Eta nik uste, bai, tea edo kafea, mire montetxean.
0: Apuntatuan.
1: Vale. Legoaialek badau kafeteria, eta kasi jatetxe bat, ambigu bat.
0: Oporretan joan beharko dugu. Oporreguna kartuta.
1: Hora, bederatxi jabit pasata gero, oporretara jongo da, beso berriarekin.
2: Miramonen ere, ez Miramonten, Miramonen ere kafe hartuta, makinak abadake.
1: Miramon utxi eta Miremontera joan.
0: Bueno, eta zuen ametxetako mundu horietatik zinemareto korrientetan ere.
1: Hilda du zinemareto korrientetik munduan, ez unibertsoan.
0: Bai badago.
1: Ez, denak dira bereziak.
0: Zinema areto korriente berezi horietako batera, edo batzuetara, iritsi da bigarrenez, Mortal Kombat.
1: Ei baien euskeraz.
0: Zu, borroka mortala. Bi.
1: Bi.
0: Borroka mortala. Bi.
3: Uno más, thanks.
4: You're Johnny Cage.
5: I loved Citizen Cage.
4: I was a kid.
2: Inon diren begitximistak, laser dizdirak, sugarrak eta sugoriak, alderik alde gorpuak zeharkatzen dituzten ezpatakadak. John Cage izar mitikoa, gerlari bihurtuta, bere arrokeria. Hil edo biziko konpatean, Shao Kahn emperadoreak, lege guztiak urratuta, jokatu nahi baitu, bere imperioa zabaltzeko asmotan beti ere. Irabaztea ere nahikoa ez, eta galduta ere eriotza nahikoa ez.
1: Nekanek ondo esan du kombatea. Mortal Kombat el dago itxultxerik.
0: Mortal Kombat.
1: Ulertzen.
0: Ez da borroka mortala.
1: Munduko, planeta, galaxiako, multiversoko jendearekin komunikatu nahi baduzue, ez esan borroka mortala, edo kombate mortal, edo ledernir kombat, edo lakizek. Mortal Kombat, bigarrena. Bideo jokotan aritzen direnek, ederki dakite, bideo jokoan ere, asko zobea dela bigarrena, lehenengoa baizik, pelikulaekin gauza bera gertatzen da. Zosa gutxiekin egindako pelikula ikaragarria. Ematen du, merkaldietan gaudela, bai jantzi kontuetan, bai efektu berezietan, bai dena denetan, bai anale oso, oso majoa. Eta jendeak txalo jotzen du pelikula bukatu eta gero.
0: Bai?
1: Bi, bai, merezi duelako, eta euriari zuelako kampuan, areto eskorientetik kampuan, euriari egiten zuen, euriari zuen. Eta
0: egiten du txalo egiteko gogoa?
1: Eragiten, eragiten du zineman gustora egoteko gustora atepertua lakizere lakizere eta gainera ba bueno luzea da pelikula euria eta ekaitxari du kampuan litoko o feskagarria duzu basoan merke pagatua presionean eta kispetak babaita kilokoa orduan derrigo egiten duzu borroka
0: eta txalo
1: eta el santutxiko aktore batek egiten du liukanena euskeraz, eta zoragarria edo zoragarri egiten du. Eta pelikulak merezi du. Eta lendabizikoz kasik. Hori, benetako pelikula bat euskerara ekarria. Benetako pelikula bat diot. Eta ez Errusian errindako marrazki bizidun. Oiek, Errusian edo Txekian edo Polonian edo Suedian marrazki bizidun onbera oiek. Gletzen, hemen ora jendea hiltzen da. Jendea hiltzen dugu. Jendea hilko da. Benetako pelikula bat euskaraz
0: gozaliteke horretaz guztiaz
1: gozaliteke ez gozatu behar dugu Iruñan bikote batek esan zidan militantziatik joango zirela Mortal Kombat bi ikustera gaixoak.
0: Euskeraz delako.
1: Bai, baina, bueno, hogela ikasiko.
3: Zabagotak izango du bere merchandising eta olakoa, ez da, ero? Film honek.
1: Bai.
3: Horna hendik ez duzu eskuratu.
1: Ez, bon, nik bideo jokoa badaukate, hori bai. Eta fataliti izugarria da. Duelo batean zaudela.
0: Zer da fataliti?
1: Ba, bideo jokoaren mugimendu bat. Borrokan zaude, zu irabazle, eta aukera duzu, etxaila, iltxeko edo salbatxeko. Eta fataliti erabili behar duzu hori erabakitxeko. Eta hori oso integralia dira fataliti horiek ezinbestekoak. Aukera egiteko borrokan.
0: Salbatuko genituzke seguroski guk. Baina gehiago, fataliti erabilita. Bego, joan den astean, etzenuen adorerik izan, Michael iburuz hitz egiteko.
1: Bai, baina orain ikusi dut Mortal Kombat bi. Eta jaso dut.
0: Adorea jaso duzu.
1: Adorea jaso
0: dut. Pasada dila ba, Michael.
6: You're confident. You're strong. You're beautiful. You're the greatest of all time.
7: Let me tell you something. In this life.
3: Michael, Michael Jackson ez, ari buruzko berri jakin nahi duenari esan behar zaio, ustez, egia guztia eta sorik ez zula jakingo.
1: Ez, gaina pelikula bukatzen da, zeler bideoa filmatzen dutenean. Gero eski bizte guztia oso komplikatua da. Kontatxeko eta agizkutxua.
0: Horro, namutikoz korretatik?
1: Zombi bihurtarte.
3: Bueno, ez da bilakaera bakala.
1: Zaila da, eh?
0: Ez da lehen da biziko zatia bakarrik egin nahi zutelako.
1: Ez. Bueno, baina, fenomeno sozial bezala ikaragarria. Jendea, si aretutan zartzen da, mugikorrak piztuta. Ba, gero konzertutan bezala egiteko. Michael agertzen den bakoitzean, barkatu, ez da sekulan agertzen. Ilobak egiten du Michaelena. Baian, bera, hori, agertzen den bakoitzean.
0: Michael Jacksonen ilobak?
1: Bai. Agertzen denean, jendeak pilten ditu mugikorrak eta pantailaren aurrean jarri. Eta zuti jartzen da, areto. Ez esan, fenomeno sozialan denik. Pasa gara, Mortal Kombatik.
0: Kombatetik?
1: Kombatetik, bakatu Mortal Kombatetik. Esan dugu, ez gaela joan gukan eza. Eta orain ari gara, resurrezko konzertu batean. Michael Elden baten aurrean, mugiko gak piztuta.
3: Alako zine ikusle motarekin ez dugu sekula
0: topo egin.
1: Bai, dira, eta anitzek eta gaina eski, pelikula ez bakarri salbatu, zenbat egin du, ja, $400,000,000. Lortu du. Baina ez, ja badarama iru aste edo. Ja, lehenengo aste bukaeran, ildakizue zenbat milioi lortu zun munduan zareta gaina kitika guztiak. Zeharo, bueno, eskorrak, jakina, oza, inork ez du pelikula salbatu, zalek izan ezik. Eta zalek dute itxa, eta zalek pagatzen dituzte zagerak, eta gero influenze guztiak. Gau, ezke, ekoileek munduko influenze guztiak konbentzitu dituzte, eta zareetan Michael pelikula momentu guztietan, kanal guztietan dago. Izugarrizko fenomeno soziala da. Eta gerokoa, jakina, familiak badauka kontrol osoa. Janek arrebak ez du parte hartu nahi izan. Paris alabak ez du parte hartu nahi izan. Baina, beste guztiek, bai. Eta orduan, izan dute kontrol osoa ridoian, ekoizpenean, muntaketan. Benetan, bazegon planteamendu bat, eta ja pelikularen hasiera edo abia puntua filmatuta zegon. Michaelen ondorengoek ikusi, eta zan, ezetx. Eta pelikula osoaren planteamendua eta muntaketa aldatu behar izan zuten. Gero etorri ziren biktimak, edo usteko biktima horiek. Pelikulaen beste zati bat ikusi zuten, eta ezetx. Biktima horiei pagatu behar. Eta pelikula berri aldatu.
0: Jendea
1: zartara joaten da. Ekin dakit, total.
3: Influenzerrek esaten dutelako.
1: Bai.
3: Zerbait ekaik esan dako guztia jaten dute.
1: Bai, kontua da. Michaelin bideoak, Michael egiazkoaren bideoak hor daude. Eta biralak dira planeta zoan. Michaelen diskoak hor daude. Zertarako hartzen duzu edo aukeratzen duzu kopia. Beste guztia ulertzen dut eta gaina badakit saletuei bost Michaelen kontan esan duten guztia. Hori badakigu gauza bera gertatu da pinzerekin, orain bete dira amagurte, eta zaleak joango dira Minneapolisera zeremonietara eta konzertutara, eta bosta zola zer egin zun, zer hartu zun, noi zen hori da, da mitoa, hori dira mito zakatuak, eta Michael entzuten duzun bakoitzean, makurtu egiten zara, baina kontua da, ni agitzen nahuena hori da, da kopia den aurrean, makurtu. Baina, bizitzeko fenomeno bezala, aretoan zaudela, kistona. Zu agituta, ba, txalo egin genuelako, zubiarteko aretoan, Bilboko zubiarteko aretoan. Ba, bueno, asko zan nagoa da.
0: Beti da, zerkin alderatzen duzun, ez? Gauza claro, bakoitza.
1: Hori da, baina, pelikula bost, eta gaina, hori, ez fiatu familia batek edo ondoren goek edo mito baten ondoren goek pelikula kontolatzen baldin badute. Baina fenomeno sozial bezala. Baina horrek esan nahi du sinema ez dela inoizizko.
0: Horrek entxegeratuko gara ba.
1: Vale.
0: Del teso. Eskerrik asko. Ondo pasan.
1: Bueno, akan eza edo mea bitxera.
0: Bueno, bietako batean. Ondo pasan batean edo bestean.
1: Vale, jo.
8: Euskadi Irratia.